0: sig til international lov frem for at lade jungleloven genopblusse. Så lyder det fra præsidenten ved en tale under FN's generalforsamling i New York City ifølge AFP. I talen kritiserede den franske præsident blandt andet den humanitære situation i Gaza og opfordrede til en pause i angreb på civile mål og energimål i krigen mellem Ukraine og Rusland. Den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA skaber ikke kun lettelse og glæde i Grønland. For selvom diskussionen om et amerikansk ejerskab af Grønland er fejet af bordet, så giver aftalen USA lov til at opføre to nye militære baser i Grønland. Og det skaber stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af baserne skal ligge. Det fortæller Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området. Han er bange for, at de lokale må flytte.
1: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, om vi skal flytte fra vores hjem.
0: Men som borgmester i Sydgrønland, Malene Wahl Rasmussen, forstår aftalen, så vil der blive taget højde for den slags bekymringer, inden de nye amerikanske baser opføres.
2: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle tre parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
0: I den nye forsvarsaftale står der, at USA skal gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser. Og det glæder organisationen Grønlands Erhverv, hvor Christian Kjeldsen er direktør, der tror på øget beskæftigelse som følge af det.
3: Det er jo to veletablerede områder med infrastruktur. Der er baner, der er tårne, men skal alt det vedligeholdes og udbygges, så er det jo selvfølgelig en opgave for vores bygge- og anlægsvirksomheder. Skal der en service, fordi der skal flere folk derind, det kunne være rengøring, det er catering. Det er også noget, grønlandske virksomheder er rigtig dygtige til. Og så er der selvfølgelig hele transporten ind og ud, levering af brændstof og fødevarer.
0: Der er allerede en amerikansk militærbase i det nordvestlige Grønland, og der har tidligere været en militærbase i Narsarsuaq, hvor der også ligger en lufthavn. I Sri Lanka er 15 personer blevet kendt skyldige i det, der kaldes det værste terrorangreb i landets historie, som fandt sted den 21. april 2019. 260 mennesker blev dræbt, og blandt ofrene var tre børn af den danske bestsellerejer Anders Holk Poulsen og hans kone. 24 personer var tiltalt i sagen, og 9 af dem blev frifundet. To embedsmænd blev også i juli dømt for ikke at have forhindret angrebene. Tørt, men efterhånden mere skyde i nat, med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader, svag til lidt vind fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.

0: En dygtig neurolog kan som regel godt greje, hvad der sådan rent medicinsk sker i hovedet på et menneske med demens. Man taler om kognitiv svækkelse, personligheds- og adfærdsændringer, påvirkning af den praktiske funktionsevne, nedsat sygdomsindsigt, diagnostiske kategorier. Det kan man godt lide at tale om på medicinsprog. Men det er ikke det eneste, lægerne skal kunne. De bør i hvert fald også forstå den komplekse situation, som det er både for en patient, der bliver syg af demens, og for de pårørende omkring. For sådan en diagnose forandrer livet for rigtig mange. Og det kan litteraturen hjælpe dem til, altså at forstå bedre. Det mener en litteraturlektor, som vi har besøg af i dag, i anledning af, at en ny poetisk sang om Alzheimer netop er udkommet. Det er en sang, der lægger sig i toppen af bunken af et hav af kulturelle værker, der handler om demens. Og vi graver også ned i det i dag i kulturprogrammet K-Live, som er inde i radioen frem til kl. 16, og hvor vi også tager forbi en historisk ændring i champagnens ellers meget beskyttede opskrift. Og allersidst i timen, der bliver vi klædt på af en skuespiller til at forestille os, hvordan den danske statsminister har det lige nu. Meget snart på vej ind til et møde med den amerikanske præsident, hvor det virkelig føles som om alting er på spil. Hvilken grimasse skal Mette Frederiksen iklæde sig for ikke at tabe ansigt om halvanden times tid? Ja, det bliver spændende at høre om. Lad os komme i gang. Her er DK Live, og jeg hedder Linnea Albinus Lande. Og velkommen til dig, Anders Juel Rasmussen.
1: Tak skal du have.
0: Lektor i

0: dansk litteratur og underviser på narrativ medicin, som det hedder, under sundhedshumaniora. Hvordan kan litteratur og anden kunst hjælpe læger til at oversætte de der kompleksiteter, det har at medføre, når man bliver ramt af demens?
1: Ja, jeg synes egentlig, at din introduktion, du rammer det meget godt. Fordi det, som lægerne skal lære, det er jo for det første deres eget sprog. Hvorom og hvormed de taler om sygdom til hinanden. Mm-hmm. Men de skal også lære at tale med patienter, og patienter er jo også mennesker, som indgår i forskellige sociale sammenhænge. Og det sprog, mennesker taler, er et andet end det sprog, som lægerne taler med hinanden indbyrdes. Og hvis ikke lægerne lærer at tale det sprog med patienterne, så opnår de ikke nogen resultater.
0: Mm. Jeg har engang selv siddet over for en læge, som talte fuldstændig volapyk til mig. Det var egentlig på dansk, men jeg forstod ikke et ord af, hvad hun sagde. Mm. Hun var ret ung, så var jeg nødt til at sige det. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Og så kunne hun godt forstå det. Ja. Hvad kan en roman for eksempel hjælpe med lægerne med i sådan en situation?
1: Jamen altså, nu har jeg taget to eksempler med på bøger, der omhandler demens. Ingen af bøgerne bruger rigtig ordet, hverken demens eller Alzheimers, men bruger nogle andre ord.
0: Mm.
1: I den ene bog, skrevet af Pia Taftrup, der er det ordet glemsel, som er det gennemgående ord. Og i den anden bog, skrevet af Annie Arnaud, der er det forfald. Og det er jo almenmenneskelige eller mellemmenneskelige ord, som enhver person vil forstå, glemsel og forfald.
0: Mm.
1: Og som også kan bruges og løftes ind i litteraturen, men som sådan set ikke rigtig har nogen diagnostisk kvalitet eller lægefaglig kvalitet.
0: Vi dykker ned i præcis de to eksempler, mens du stadig står her, Anders Juel Rasmussen. Jeg tænkte bare, det kunne være fint faktisk lige at få lidt statistik på omfanget af det, vi taler om her. De taler nemlig sit helt eget sprog, de der tal. Lige nu har over 100.000 danskere på over 65 år demens. Og det vil sige, at der er i omegnen af 400.000 pårørende. I takt med det, så bliver vi alle sammen ældre. Og derfor er der også endnu flere, der bliver ramt af demenssygdom. Og samtidig med det, så vokser samlingen af bøger og film og musik, der bruger demens som et slags nøglemotiv. Og det kunne for eksempel være Anthony Hopkins, der tidligere har fået en Oscar for sin rolle som en demensramt mand i filmen The Father. I skandinavisk sammenhæng er der også film som Mennesker bliver spist, Erik Clausen, Nøglehus, Spejl af Michael Nør, om alderdom og demens. Og så er der romaner som På den anden side af marts, Solrun Mikkelsen, Mors gaver, Cecilie Enger og britiske Dolly Aldersons Spøgelser fra 2021 og et væld af børnebøger om bedsteforældre og andre ældre, der pludselig begynder at gøre ret tossede ting, fordi de bliver demenssyge, som børnene eller børnebørnene meget bedre kan forstå, end deres voksne kan. Og så har jeg ikke engang nævnt det nu, at filmstriben.dk har en hel kategori, der hedder Stærke film om demens, hvor man kan gå ind og finde mange flere titler. Og senest den her nye sang, som vi tager fat i dag i K-Live, har talt allerede med afsenderne om. Afsted til stede hedder den fra forfatter Ane Riel, sammen med sangskriverduoen Lasse og Mathilde. Jeg synes, vi lige skal høre en lille smagsprøve på den.
2: Nu

0: blev væk. Ja, her hører vi et uddrag af den nye sang Afsted til stede, tekst af Ane Riel, forfatter og musik af sangskriver duoen Lasse og Mathilde. Altså om en sygdom, der langsomt udvisker mennesker, som vi kender. Demens. Og teksten her lyder blandt andet: minderne gled der af hende, og sproget blev slået i tu, men jeg hørte stadig din stemme og vidste, du var der endnu. Anders Juel Rasmussen, det er første gang, du hører den her sang. Det gælder sikkert også for en del af lytterne. Den er lige udkommet. Hvad kan sådan en tekst bruges til, når man skal forstå demens på et menneskeligt plan?
1: Med det forbehold, at jeg kun har set på teksten i 5-10 sekunder.
0: Ja.
1: Det, jeg lægger mærke til ved de fire verslinjer, du læser højt, det er jo det, som vi inden for mit sprog kalder for tvetydighed eller ambivalens.
0: Mm-hmm.
1: Altså, minderne glider afsted, og sproget bliver slået i to. Det vil sige, det er forfaldet. Men jeg hører stadig din stemme, og vidste, at du er der nu. Det er tilstedeværelsen.
0: Mm-hmm.
1: Så til den der sådan tvetydige erfaring, som er en erfaring, mange, der som pårørende står over for mennesker, der bliver ramt af demens, oplever, bliver tydeliggjort i teksten her, også i titlen Afsted til stede, som jo også er dobbelttydet, ikke? Fordi noget er på vej væk, noget andet står der stadig, er der stadig væk. Og de der tvetydige erfaringer er noget, som litteraturen er god til at rumme, men som det lægefaglige sprog og blik har det sværere med, fordi de leder efter det entydige.
0: Ja.
1: Og det er de nødt til. Det forstår jeg sådan set godt.
0: Det er der mange af os, der er glade for, at de gør.
1: Ja, det er jeg også rigtig glad for, og det er derfor, at vi i dag har så sundt, rask, velfungerende et samfund overordnet set.
0: Mm.
1: Men man er også nødt til, tror jeg, indimellem at kunne stoppe op og lige træde et skridt tilbage og sige, jamen hov, her er vi faktisk i en situation, hvor det er det tvetydige, som er det dominerende, og sådan må det godt være.
0: Mm.
1: I hvert fald indtil et vist punkt, hvor der skal træffes en beslutning.
0: Hvad sker der i lægevidenskaben? Hvad sker der hos de medicinstuderende, du taler med, når de bliver mødt af lyrik som det her, eller af prosa i de romaner, du introducerer?
1: Jeg ved det ikke. Jeg er ikke i deres sted. men grunden
0: du tæller på, end jeg er.
1: Det er rigtigt. Grunden til, at vi eksponerer dem, viser dem, lyriske tekster af Pia Taftrup, prosatekster af Anja Nå, sangtekster som den her, den kunne vi sagtens bruge på en uddannelse.
0: Jeg er helt sikker på, at I gerne må lunde den.
1: Det er jo, fordi vi gerne vil holde fast i nogle af de menneskelige erfaringer, som er svære at stå i, og som på en eller anden måde træner vores tolerance over for den tvetydighed, som nu engang kendetegner store dele af vores liv.
0: Mm. Så hvad siger de der ambitiøse og sikkert primært naturvidenskabeligt tænkende studerende, når der dukker tekster op, egentlig er kunst?
1: Ja. Og vi gør ikke det store nummer ud af det kunst. Og i første omgang tror jeg måske også, de bliver lidt overrasket. Men i anden omgang bliver de nok mindet om grunden til, at de overhovedet søgte ind på lægefaget og gerne ville være læger og hjælpe andre mennesker. Fordi det er jo sådan set på en måde at tage dem tilbage til udgangspunktet. Det er mennesker, som indgår i sociale relationer, som har livshistorie og i tilfælde med demens et langt liv bag sig.
0: Mm.
1: Stor erfaringsmængde, meget større end deres egen.
0: Som man får fra kunsten.
1: Så man kan få fra kunst, som får ved at leve livet, men kunsten kan være med til at sammenfatte og fastholde i et undervisningslokale de her billeder af liv, som de kommer til at skulle stå over for at træffe nogle medicinsk kvalificerede afgørelser i forhold til. Men det er jo meget, meget vigtigt, at de forstår den enkelte situation og den sammenhæng, den indgår i, de følelser, der er relateret til. For eksempel at have en far på 90 år, som måske ikke kan huske sit eget navn, og måske heller ikke kan huske, hvor mange børn han har, og hvornår deres fødselsdag er, men som stadigvæk har en gestik, et ansigtsudtryk, en latter, som er deres fars.
0: Er det Pia Taftrup, du bevæger dig lidt ind i?
1: Ja, det er det, men det er også Anja Nå, for det er sådan set den samme figur, man møder i alle de her tekster.
0: Mm.
1: Det er jo et menneske, man har kendt igennem hele liv som forælder, og som man nu skal drage omsorg overfor, som er på vej afsted, men som stadig er til stede, som den, man nu engang husker fra sin barndom og har kendt igennem et langt liv, ja.
0: Lad os tage fat i et af eksemplerne. Du har kredset lidt om både Anja Nå, den franske forfatter, og så Pia Taftrup, der med det her digt Min brors øjne er en af de tekster, som dine studerende får lov til at læse på dit valgfag. Og det er Taftrup selv, der læser lidt af det højt her.
2: Skal vi følge min fars vilje fra et stolt øjeblik, undlade livsforlængende behandling? Det er ikke svært, hævder lægen. Han har allerede besluttet for jer. Hvert år bar min fars marker nye sten faldet fra himlen eller skudt op af jorden som planløst spredte blomster. Vi forsøger at lytte, vælger så at følge min fars ønske fra for længe siden. Men er det ikke at slå ham ihjel?
0: Anders Juel Rasmussen, lektor i litteratur. Hvad er det for en konfrontation, der ligger i den her tekst?
1: Ja, først og fremmest har jeg aldrig hørt forfatteren selv læse den højst, og jeg blev lidt overrasket over, at hun ligger trykket i den sidste verslinje. Men er det ikke at slå ham ihjel? Fordi trykket kunne have været lagt andre steder, det kunne også have været lagt, men er det ikke at slå ham ihjel?
0: Mm-hmm.
1: Så jeg skal lige tilbage til dit spørgsmål. Ja, er det for en konfrontation, der ligger i det? Jamen, det er jo en måde at, hvad skal jeg sige, illustrere, at tingene kan indimellem være kompliceret på. Fordi her er tale om en voksen kvinde, Pia Taftrup selv, som sammen med sin bror sidder på et hospital og sammen med deres meget gamle far står over for at skulle træffe en beslutning om livsforlængende behandling eller ej. Denne far vil man inden for et lægefagligt sprog sige ikke har autonomi.
0: Mm.
1: Han har fremskreden demens. Han ved ikke, hvem han selv er. Han ved ikke, hvad der er godt for ham selv længere.
0: Men så er spørgsmålet, om de pårørende synes, de har det.
1: Jamen, det som jo alligevel så kommer til at ske, det er, at han i det øjeblik, hvor de skal træffe den livsafgørende beslutning, hvor ham siger, I slår mig vel ikke ihjel?
0: Nej.
1: Og det er jo lige præcis en meget bevidst og intelligent reaktion på den situation, de står i. Så hvordan kan man sige, at han ikke har nogen autonomi og selvbestemmelse? Og det er jo med til at komplicere det her spørgsmål, fordi i lærebøgerne hedder det, at enten har patienten autonomi, og så skal han selv træffe beslutninger for sig selv, eller også har han ikke, og så skal læger og pårørende i fællesskab træffe beslutninger. Men her er billedet bare mere mudret. Og jeg tror, at det er vigtigt at konfrontere sig med nogle af de gråzoner, hvor i læger kommer til at stå over for patienter, og jeg tror, der er mange af de gråzoner, og det er svært at navigere i dem, fordi det kan man ikke lære ud fra lærebøger. Det kan man muligvis heller ikke lære ud fra at læse digte, men det kan dog alligevel være en lejlighed til at træne en refleksion og en tolerance over for den tvetydighed, som livet meget ofte bringer med sig.
0: Og den tvetydighed kan til gengæld også risikere at forvirre yderligere. Så hvordan, hvis man har det her med i bagagen som læge og skal træffe vigtige afgørelser,
1: ja,
0: hvordan bidrager det så frem for forvirre?
1: Hvis 98% af de lægestuderendes uddannelse handlede om, at de skulle lære at læse digte, så har du ret. Men 98% af deres uddannelse handler om at reducere kompleksitet til ensydighed og træffe beslutninger. Det her er en lille udfordring i en større sammenhæng, som bidrager til at minde om, hvad der er på den anden side af uddannelsen. Så jeg er ikke på den måde nervøs for, at vi ødelægger en klinisk kompetence hos de her læger. Den har de.
0: Mm.
1: Det, de har brug for, det er at blive mindet om, at verden, virkeligheden, det levede liv, er mere kompliceret end som så.
0: Og det kan man også få fornemmelsen af hos Annie Arnaud i Jeg er stadig i mørket.
1: Mm.
0: Hendes roman, hvor man følger morens gradvise forfald.
1: Ja.
0: Det ord lærte du mig lige før, at hun i høj grad bruger, og i meget højere grad, end hun overhovedet nævner demens. Og Anders Juel, du har lovet at læse en kort tekst op, eller uddrag fra hendes roman.
1: Det vil jeg meget gerne, fordi hos Pia Taftrup er det lyrik, og sangen i afspillet før er jo også på sin vis lyrik. Her er det prosa, og en slags dagbogsoptegnelse, tror jeg, vil kalde det. Og det er bare et enkelt nedslag, fordi det er jo en mor-datter-relation, hvor en datter, som jo er voksen, Annie Arnaud er 40-50 år, pludselig ser, at relationen til hendes mor vender rundt, sådan så hun ikke er et barn for sin mor, men også en mor for sin egen mor. Og det er jo kompliceret.
0: Mm.
1: Det lyder sådan her. Hun har det meget bedre, selvom hun ikke kan gå så langt. Det er moren. Hun er på plejehjem. Hun kan sagtens spise selv. Bagefter vil hun vaske hænder. Jeg følger hende ud på badeværelset. Moren siger, jeg benytter lige lejligheden til også at tisse. Det lykkes hende ikke at tage nettrusserne af. Der er skillige blære i, hun siger. De giver mig for mange på. Jeg hjælper hende af med trusserne. Bagefter hjælper jeg hende dem på igen. Et barn, fuldstændig. Mm. Så her får vi jo den voksne Annie Ernaux's refleksion over sin egen mors afmagt og hjælpeløshed, som følge af fremskreden demenssygdom.
0: Og så sidder der en række medicinstuderende og bliver introduceret for en tekst som den her, altså som handler om det, at som barn af nogen skulle træde ind og indtage en slags forældrerolle eller en omsorgsrolle over for den, der er syg. Hvad skal de her kommende læger med sådan en kasketforvirring?
1: Ja, de skal blive mindet om, at det liv, vi lever, er kompliceret og kan når som helst vise sig at være anderledes, end vi først antog det var. Altså at magthierarki og relationer kan vendes på hovedet på et øjeblik. Og det er jo vigtigt, at man som læge kan sætte sig i patientens sted, eller den pårørende sted. Og noget af det, som litteraturen kan, i hvert fald når jeg læser Annie Ernaux, jeg er stadig i mørket, så oplever jeg jo verden igennem Annie Ernaux's øjne. Mm. Og ser på hendes mor, som om det var min mor. Og står jo i det øjeblik, jeg læser det her i hendes sted. Og det er jo rigtig vigtigt at vedligeholde den egenskab hos et menneske helt generelt, men også hos en læge, som står for at skal træffe nogle livsafgørende valg på patienten eller de pårørendes vegne.
0: Det er et nøgleord, der handler om empati. Mm-hmm. Tak for, at du kom og hjælp os ind i teksterne. Anders Juel Rasmussen, som er lektor i dansk litteratur på Syddansk Universitet, og som underviser i narrativ medicin og i sundhedshumaniora. Og så skal jeg lige have klikket mig frem til det rigtige her, for der er drama i Champagneland. Og det er det, der er på tapetet nu. Klimaforandringer og ekstrem hede i Sydeuropa har ført til, at de berømte druer i Champagne-distriktet er modnet usædvanligt hurtigt. Det betyder, at vinbønderne i år var nødt til at begynde at høste meget tidligere, end de plejer. Flere uger før faktisk, at man normalt går i gang med høsten af champagne-druerne, og det har konsekvenser for vinen, og derfor har franske myndigheder gjort en særlig undtagelse i år. De har tilladt en alkoholprocent på op til 15 på årgangen fra i år, og det er langt højere end de 13, som er det helt almindelige og normale for champagne. Det er hidtil uset og dermed også historisk. Det kan man læse om blandt andet i Le Monde og hos NRK. Og heldigvis kan jeg af den grund sige velkommen nu til Anne-Sophie Tellerup.
3: Mange tak.
0: Som er vin- og spirituskonsulent. Sæt lige nogle flere ord på det. Hvor historisk er det, at man nu ændrer champagneopskriften?
3: Jamen, altså, det er jo helt specielt, at man ændrer reglerne. Man kan sige, champagne, det er jo et nationalklenodie. Champagne, det er lige med noget, man drikker, når man fejrer ting. Mm-hmm. Når man fejrer forskellige ting. Og man kan sige, det er jo ikke bare vin, det er jo noget, som er beskyttet med en oprindelsesbetegnelse, med regler for geografi, druer, dyrkning og fremstilling. Og man kan sige, at de har jo opbygget denne her identitet gennem mange generationer. Og der er jo netop også de her regler til at beskytte oprindelsen og karakteren af champagne. Så jo, jeg vil sige, det er lidt kontroversielt, ja. Vi ser den her ændring.
0: Usædvanligt.
3: Ja.
0: Havde du regnet med, at det ville ske? Var det noget, du har siddet og fulgt med i?
3: Altså, man kan sige, hvis de ikke havde ændret den, så kan man sige, altså det der også er sket her i år, det er, at der har jo netop været en utrolig varm årgang 2026, og på grund af, at det har været så varmt, så det druemateriale, man har med at gøre, det er også cirka halveret. Og hvis de havde sagt, nej, I må ikke lave champagne, der er over 13%, så var der måske en del champagne, som vi slet ikke kom til at se i år. Mm. Fordi det, de så også ligesom siger, det er, at selvom at vi ser denne her højere sukker i druerne, som fører til højere alkoholprocent, så ser vi faktisk også en rigtig stor kvalitet af druerne. Og det er jo interessant, hvad der så kommer til at blive.
0: Der bliver simpelthen talt om, at det kan godt være, at vi laver opskriften lidt om, men måske bliver det faktisk til det gode.
3: Ja, ja. Præcis. Ja.
0: Kan man virkelig, altså nu var du selv inde på, hvor historisk vigtig champagneopskriften er. Vi taler fransk selvforståelse her, altså det er helt op på et meget identitetsfyldt plan. Kan man virkelig lave om på sådan en opskrift?
3: Ja, det er det gode spørgsmål. Man kan sige, hvis man skal snakke lidt om, hvad er det egentlig, der kendetegner champagne, jamen så er det den her friskhed, syre, finesse, lav til moderat alkohol. Og det er klart, hvis vi har et år som det her, så kunne man i hvert fald frygte, at man får meget moden frugtkarakter, lavere syre og en større oplevelse af sødme, også selvom restsukkeret er lavt. Men det champagnekomiteen jo ligesom siger om 26, det er, at jamen, vi kan godt forvente at få noget friskhed, noget koncentration, men også finesse. Og så sammenligner de med nogle af de her helt historiske årgange, som 21, 47, 59.
0: Hvad var der med de årgange?
3: Det er bare historiske årgange. Det er
0: som ikke var nogen, særligt gode.
3: Som er særligt gode. Det er ikke nogen, desværre, jeg har stiftet så meget bekendtskab med. Men ja.
0: Okay. Men det er faktisk helt op på det niveau, de er, den her komité for champagne, som findes. Det synes jeg selv er ret vildt. Altså, de har en champagnekomité, altså for champagnemager i Frankrig, som mener, at den her kraftige, i hvert fald sødere smag i frem eller i den her årgangs champagne godt kan blive den gældende opskrift om 10-15 år. Varmen og temperaturstigningerne er kommet for at blive. Ja. Har de ret i det? Altså, at smagen af champagne måske ikke bare ændrer sig fra 2026, men bliver fremtidigt forandret.
3: Ja, altså man kan sige, at hvis vi får flere årgange af dem, vi ser i år, så kunne man godt forestille sig, at stilen kommer til at ændre sig til ja, den her lidt mere modne karakter med lidt mere sødme i druerne. Man kan sige, at champagneproducenterne de gør jo en masse ting for og bevare denne her friskhed som tidlig høst, mere skygge i vinmarken, brug af reservevine, og så også begrænse den malolaktiske gæring, så man bevarer den her æblesyre. Mm. Og man kan sige, sådan noget som brug af reservevine, hvis vi har måske 2, 3, 4, 5 år i træk med meget varme årgange, så er det måske ikke lige til at kunne spæde vin, altså fra ældre årgange, som har lidt mere syre og friskhed til. Så er der måske kun de her meget volumøse, altså potentielt meget volumøse druer at tage af.
0: Champagnen, hvis opskrift nu ændrer sig, det er jo betragtet som en meget eksklusiv vare, fordi den også er så beskyttet, den opskrift. Bliver den ved med at være det luksuriøs og eksklusiv, hvis smagen ændrer sig, Anne-Sophie?
3: Ja, altså man kan jo sige, at en champagne, den er jo ikke kun dyr på grund af smagen. Det er jo også produktionsmetode, læring, dyrkningsomkostninger, geografisk oprindelse, det historiske brand, som også spiller ind. Så hvis stilen ændrer sig markant, så kan det selvfølgelig også godt påvirke altså både pris, men også altså hvordan vi opfatter champagne. Ja. Mm.
0: Du har været lidt inde på det allerede, Anne-Sophie Tellerup, hvad den her champagne betyder for fransk selvforståelse. Der er et par andre spiselige ting at drikke varer osv., som ligger op i liga med champagne, men champagne er altså ligesom noget helt særligt. Hvor vigtigt er det, også for franskmændene, at man nu ændrer den opskrift?
3: Ja, altså, jeg må lige pointere en ting. Det kan godt være, at de har givet lov til at lave en champagne op til 15%. Jeg tror, det kommer reelt ikke til at ske. Jeg tror, det man kommer til at se, det er, at der er nogle champagner, der kommer til at ligge på 13,1-13,2%.
0: Okay, det er ikke meget.
3: Så, ja, og de fleste champagne ligger måske på 12-12,5%. Mm. Men igen, spørgsmålet er jo netop, hvis vi ser det her ske mange gange i fremtiden, jamen, så kommer det til at ændre sig. Og det rigtige, hele brandet kommer måske også til at ændre sig. Det kan være, at der er nogle andre områder, der kommer til at vinde ind. Man ser også, at der er mange store champagneproducenter, der for eksempel har købt en del land og begyndt at dyrke forskellige druesorter, over i Sydengland, for der har man jo den samme klippe i virkeligheden fra Champagne, der går hele vejen over til Sydengland, hvor man jo har det lidt køligere. Så jeg tror, det er det, vi kommer til at se. Og så tror jeg også, at champagneproducenterne kommer til at gøre alt for ligesom at bevare den her lidt mere kølige, friske stil med syre og finesse. Det er jeg ret sikker på, at de vil gå langt for.
4: Mm. Tusind tak for, at du kom. Anne Sofie Tellerup, vin- og spirituskonsulent.
3: Yes.
4: Jakob Stine Olsen, er prinsesse Diana det samme for England, som champagne er for Frankrig?
5: Hun er mange ting, og det er det, vi skal tale om nu.
4: Ja, det er det nemlig. Goodbye.

0: Ja, det er snart 30 år siden, at hun døde. Lady Diana efterlod Storbritannien i sorg i 1997 i august, men spøgelset efter hende, det hviler ikke. Og i dag udgiver Dianas bror, Charles Spencer, den bog, der hedder Swan Song, som beskriver hendes liv og hendes død. Og det er også en bog, der virkelig er løbet med overskrifter i hele landet længe før sin udgivelse. Her sætter han Charles Spencer ord på tiden efter ulykken, der tog livet af hende, afslører nogle interne dynamikker i kongehuset. Hans måske hårdeste eller mest omtalte beskyldning, den er rettet mod hendes mand, dengang kong Charles, som går på, at Charles i et opkald efter ulykken viste decideret begejstring over hendes død, og det har fået debatten til at køre. Kritikere af bogen mener, at timingen og motivet for den her udgivelse er mistænkelige, anklager Spencer for at have stærke økonomiske interesser. Swan Song udkommer i Storbritannien i dag, også i Sverige og Norge. Og vores næste gæst, som jeg lige har hilst på allerede, han mener, at Diana er blevet sådan en slags mytisk blank, et blankt lærred, som man kan forme lidt, som man vil. Jakob Steen Olsen, rigtigt velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Kulturkommentator og kommehuskommentator for Berlingske. Du har jo ikke læst den.
1: Nej,
0: det er der ikke så mange af os, der har. Nej, det er jo det. Men selvfølgelig fulgt med i nyhedsstrømmen. Hvad er for dig at se det mest opsigtsvækkende ved Swan Song?
1: Jamen det mest mystiske er, hvorfor kommer hendes bror nu med denne stridsøkse, som han graver op efter så mange år? Hvad er motivet for det? Det er som ikke fordi, at vi godt kender hans forhold til det britiske kongehus og hans tolkning af, hvad der skete dengang Diana omkom ved den tragiske ulykke i 97 og de bevægede dage derpå. Hvis man kan huske det, så optrådte han jo i kirken, hvor han holdt en begravelsestale for sin søster, og det var nærmest en tale af shakespearske dimensioner, fordi han jo rettede klyngebomber mod det britiske kongehus som institution. Altså forstået på den måde, at kongehuset havde ikke vist sig i stand til at beskytte hans søster. Og så var der jo folket som medvidere, og de stod jo, at det var ikke alle, der havde adgang til kirken. Men fra i tv-transmissionen kan jeg huske, der kunne man høre folkets demonstrativ applaus. Altså alle dem, der havde samlet på pladsen ude foran Westminster Abbey og så det hele på storskærm. Så det var nærmest sådan et shakespearsk drama. Mm. Så hvorfor har han behov for, kan man sige, at ribbe op i det åbne sår efter så mange år?
0: Er du begyndt at motivgranske?
1: Nej, altså det, som der er jo nogen, der anklager ham for, det er, at han jo gør det, som han selv har tordnet imod alle gennem alle årene, og anklage alle som for at udnytte hans søster kommercielt. Jeg så, at den britiske avis havde lavet et mange, hvor de mente, at han ville tjene op mod 18 millioner pund på denne bog, for slet ikke at tale om, hvad han sikkert er blevet betalt af avisen Daily Mirror for sådan drypvis at lægge historier op til udgivelsen. Mm. Men altså, der er jo ikke nogen tvivl om, kan man sige, at den kamp hen over prinsesse Dianas lig, som udspillede sig i 97, den er åbenbart stadigvæk i live, og det siger i hvert fald også noget om, så på baggrund af den forordbogen kan skabe, og de overskrifter, den nu giver i Storbritannien, og den alvor, det også bliver taget med, at et britiske kongehus, som jo undtagelsesvis er kommet ud med en modsvar, hvor de siger, at vi kommenterer nu med ikke bøger, hvorefter de kommenterer bogen, og siger, jamen altså, de nærmeste slår benene væk under Charles Spencer ved at sige, jamen altså, det er sorgen, der taler. Han ved ikke, hvad han selv siger. Det er omtrent det, de siger. De siger sjovt nok ikke, det er ikke sandt. Mm. Men furoren viser bare, at Diana er stadigvæk noget, britterne har et nært forhold til, og det kan stadigvæk ophisse sindene. Ja. Hvorfor endte det, som det endte?
0: Og lad os høre et af de der meget famøse klip. Det er et BBC-interview med Charles Spencer, hvor han netop fortæller det, jeg lige nævnte før, at han oplevede kong Charles som giddy, altså fjantet og nærmest begejstret i et telefonopkald lige efter Dianas død.
2: You write that he was giddily elated, like a lottery winner. I mean, you're suggesting he was somehow pleased that his former wife was dead.
3: I'm reporting every word in this book. I report exactly as I saw it and felt it at the time. And I was surprised at the giddiness of his tone. That's what I'm recording there.
0: Ja, det er altså Spencer, vi hører her. Det bliver af hendes bror, altså Dianas bror Spencer her, beskrevet, at han skulle have lyttet som en lottovinder, Charles, da han ringer og fortæller om Dianas død. Hvad er det, vi hører her fra et klip? Er det en økonomisk interesse, der ligger i at fortælle så dramatisk en anekdote?
1: Man kan spørge sig selv, hvad tjener formålet? Det er der ikke rigtig nogen, der egentlig forstår efter alle disse år. Andet end han jo tilsyneladende stadigvæk bærer rundt på et voldsomt had til det britiske kongehus. For det er en alvorlig sag for kong Charles, som jo har ballade på alle mulige andre fronter, også ikke mindst inden for familien, og egentlig mest af alt godt kunne trænge til noget fred og ro. Der kommer det her ikke synderligt belejligt. Det handler jo om, han jo har en dronning nu, der hedder Camilla, som ikke var et synderligt populært valg, da han alle kan huske den flotte tronbestigelse for nogle år siden. Forud for den spurgte britiske medier jo den britiske befolkning, hvad synes I egentlig om jeres kommende dronning? Og der var kun 19%, som synes hun var værdig til at blive dronning. Altså det britiske folk har en gang for alle, i hvert fald store dele af det, taget parti for Diana, som blev People's Princess, eller Queen of Hearts, som hun gerne ville opfattes som. Det kan man sige, det lykkedes jo for hende. Så på den baggrund er det et problem for kong Charles, som altså får ribet op i nogle gamle sår, og nogle ting, som jo er med til, sammen med alle de andre ting, han må kæmpe med, og flytte fokus fra det, han gerne vil flytte fokus hen på, nemlig det arbejde, han og den øvrige familie skal gøre som kongelig. Det er ikke rigtig muligt, når man tænker på alt muligt ballade, når man ser dem.
0: Nej, for nu står ham her, Charles Spencer, og råber i kulissen, og jo slet ikke i kulissen længere, men er blevet en hovedperson, når det kommer til samtalen om det britiske kongehus lige nu.
1: Det man har afsporet. Man har afsporet deres...
0: Ja, den agenda der. Ja, præcis. Og hvad er det for et eftermæle, som Spencer er interesseret i at give Diana?
1: Jamen, det er jo interessant at se på Diana som sådan en skikkelse, som vi jo alle sammen kan læse det ind i, vi vil. Og her er hun jo så, kan man sige... hans søster, men også et tragisk offerlam for det britiske kongehus, for institutionen. Han gengiver jo også i bogen, hvordan Charles angiveligt fortæller hende på deres bryllupsdag omtrent, at jamen, jeg er glad for, at du gifter mig med dig, men jeg elsker dig ikke. Altså, at hun gennemfører den store ceremoni i St. Paul's Cathedral i verdens største brudekjole fra, ja, jo nede i 80'erne, velvidende, at hun bliver simpelthen brugt eller misbrugt i forhold til institutionen, det britiske kongehus. Så det er jo den tragiske Helene, han fremmaner her. Men det er jo interessant at se på Diana. Hvorfor er det, at hun jo hun er jo blevet tolket på mange måder.
0: Ja, altså en hel industri.
1: Der er en hel industri, som man vel godt kan anklage Lord Spencer for nu selv at deltage i, som handler om Diana som popkulturelt ikon. Dels kan det lade sig gøre, selvfølgelig, fordi hun døde ung. Det er jo vejen til det. Det er jo den perfekte, kan man sige, åbne slutning. Hun dør, vi må selv skrive hendes fremtid. Men hun var også tilpas enigmatisk, altså gådefuld i sin egen levetid, fordi man jo så hende hele tiden, men ingen vidste, hvad hun tænkede. Og hun var et kompliceret menneske, som altså både var fjollet og alvorlig og deprimeret og lunefuld og manipulerende og uskyldig og alle mulige ting på en gang. Og det kan man jo så, det giver jo så mulighed for, at man kan bruge hende til at diskutere alle mulige ting igennem. Er hun en feministisk heltinde, sådan som hun var i Kristen Stewart-filmatiseringen, hvor hun nærmest var sådan en, det var nærmest sådan en hun mindede lidt om sådan en helt inde i en gotisk guvernanteroman, som var ved at blive vanvittig af at være på Sandringham Gods, indtil hun slap fri. Er hun en romantisk helt inde, sådan som Naomi Watts fremstillede hende i filmen om Diana i 13? Er hun...
0: Naiv?
1: Er hun naiv, sådan som hun er i de indledende faser af The Crown tv-serien, hvor hun så skifter til at være en mere kompliceret figur, som måske også er en, som er i stand til at bruge medierne, altså de medier, som hun egentlig flygtede fra, effektivt i sin kamp for at positionere sig i forhold til britiske kongehus. Så hun er en skikkelse, som vi kan læse rigtig mange ting ind i. Hun kan fange lyset på rigtig mange måder, og så er der jo udgivet utallige bøger, hvor alle mulige mennesker jo hævder at kunne give os et nyt indblik i, hvem hun egentlig var. De laver meget, men ingen kan rigtig holde det. Så har hun sagt det her i privat privaten, og så bruger man det som en eller anden anledning til at sige, her er den virkelige Diana.
0: Og så har alle sin overskrift.
1: Ja, selv hendes egen familie bruger det. Harry bruger jo også Dianas spøgelse i sin kamp for bedre beskyttelse, og som forklaringsmodel på, hvorfor han måtte forlade Storbritannien. Hmm. Min kone og mine børn skal, det skal, altså den skæbne, der overgik min mor, skal ikke overgå dem. Så han bruger også Diana i de sager, flere af slagsen, han efterhånden har ført mod dels det britiske establishment og den britiske presse.
0: Der findes nok ikke en brite, som ikke har en holdning til Diana. Nu er der så skrevet endnu et kapitel, altså af Dianas bror, Charles Spencer, den her Swan Song. Og tak, fordi du kom.
1: Selv tak.
0: Jakob Sten Olsen, kulturkommentator og kongehuskommentator for Berlingske. Swan Song udkommer på engelsk i dag i Storbritannien, og så på dansk den 9. december i år fra Politikens Forlag. De kalder den Svanesang, Diana, min søster.

0: Ja, det er lige lidt af Elton Johns hymne til Diana. Candle in the Wind. Grooming. Det er noget værd svineri. Det er sådan noget med, at en gammel gris bruger sin erfaring og sin alder til at manipulere et yngre menneske til at indgå i en ulige relation, en ulækker relation. Men det kan også være mere kompliceret end som så. Hvor går egentlig grænsen mellem legitim forførelse og grooming, som det hedder på godt dansk? Kan der egentlig ikke opstå ægte kærlighed på tværs af aldersskel? Det kan man jo lige tænke over, og det gør de i de danske teatersale lige nu, hvis de ender se stykket Ellen Babek, Kærlighedens Grænse, der spiller. Her møder vi Astrid, skolelærer, som bor sammen med sin markant yngre kæreste Clara, og de er også en tidligere elev fra gymnasiet, og det går meget godt. Lige ind til en dag, hvor Astrids arbejdsgiver, skolens rektor, kommer ind i deres hjem med en anklage fra en ny elev.
1: I formiddags blev jeg ringet op af Ellens far. Han fortalte mig om en hændelse, som skulle være sket på klasseturen til Ærø.
2: Han vil sætte dig op imod mig.
3: Hvordan skulle han gøre det?
2: Hvad? Hvad er det, du snakker om?
1: Det er fint, den måde, det grundlæggende er mere accepteret hos jer.
3: Hos os?
1: Aldersforskellen mellem dig og Astrid, den er ret betydelig.
2: Du kender ham ikke.
0: Ja, Ellen Babek spiller i den her uge på Himmerlands Teater i Hobro og fra næste uge på Teatret Svælegangen i Aarhus. Og Maja Julin, velkommen til dig.
4: Tak skal du have.
0: Skuespiller i den her forestilling. Er det dig, der er skurken egentlig? Krænkeren, groomeren, hvad skal vi kalde dig for?
4: Altså, det får du mig ikke til at sige.
0: Nej, det tænkte jeg nok.
4: Ja.
0: Men hvad vil du beskrive din karakter som så?
4: Ja, som min karakter siger i forestillingen om rektoren, om den anden karakter, så siger hun, at han er et kompliceret menneske. Og det er hun måske også selv. Og er vi ikke alle sammen det på en eller anden måde?
0: Mm.
4: Der er i hvert fald noget med nogle gråzoner, hun bevæger sig rundt i, som hun ikke selv helt kan se det forkerte ved i hvert fald.
0: Hvad er det for en konflikt, der bliver sat i gang her, når hun bliver konfronteret?
4: Jamen, rektoren her, Wolf, han kommer jo hjem til hende, og det er ikke noget, han plejer at gøre. Så der er en særlig årsag, han vil tale med hende om, der er noget med en elev. Det er ligesom det, vi får at vide. Og så kommer han ind og egentlig siger, at der ligger en klage fra faren til denne her elev. Og så går der et langt stykke tid, hvor at, vi egentlig ikke helt forstår, hvad det er, denne her klage helt går ud på. Vi kan mærke, at der er nogle uler i mosen, men Astrid, min karakter, gør sit for at slå det hen, som alt muligt andet end noget, der har noget med grooming at gøre i hvert fald.
0: Så der er meget stor forskel på omverdenens blik på hende, og så hvordan hun ser sig selv?
4: Meget stor, ja. Det er der.
0: Også velkommen til dig, Kim Bjarke.
5: Tak skal du have.
0: Som er med på en telefon fra Italien. Instruktør på forestillingen, der også har oversat og bearbejdet det her stykke, som oprindeligt er tysk. Hvorfor er det en interessant historie?
5: Altså det, der tændte mig i første omgang, var jo det her med, at den her historie, meget stærkere og intense beretning om grooming og overgreb foregår et sted, man kan sige et sted i samfundet, hvor vi ikke sådan er vant til at se den slags udspillelser. Nemlig et lesbisk miljø med to kvinder, hvor der er stor aldersforskel, og velstillede, kloge, veltalende, og har levet deres liv efter sådan noget work-life balance indretning. Det er en fortælling, der som sådan synes jeg helt klart fortæller en ubekvem sandhed.
0: Altså, der er jo mange, jeg vil bare sige, der er mange groomer-historier, der handler om mænd. Det er mænd, der er skurken, det er mænd, der manipulerer. Men så er der også kvindelige groomer, også i kulturen. Blandt andet så vi det i filmen Dronningen, der med Trine Dyrholm i hovedrollen for nogle år siden. Det er virkelig et spørgsmål til jer begge to. Er det anderledes, synes I, når groomeren bliver en kvinde?
5: Jeg synes det egentlig ikke. Altså, jeg synes det er det samme. Altså, det er bare vi er bare ikke vant til at se. Det er så chokerende, når det er en kvinde.
0: Mm.
5: Og det er også derfor, jeg synes det er vigtigt. Og en af grundene til, at jeg synes det er vigtigt at fortælle dem, det er, at jeg synes det er vigtigt, at når vi går i teater, at vi har mulighed for ligesom at, hvad skal man sige, få rystet vores bias lidt, at vi har ofte en forventning om. Hvordan virkeligheden ser ud. Og der bliver vi rystet, når det er kvinder, der overgriber. Og det siger jeg ikke ud fra sådan et maskulint blablabla synspunkt. Men det, jeg synes, det er interessant, når kunsten er i stand til at ligesom nuancere det verden. Og,
0: jeg vil sige, vi bliver nok også ret ofte overrasket over grooming fra mænd, fordi det i udgangspunktet ikke er noget, man regner med skal ske.
5: Absolut. Mm. Det er ikke noget med, at det er værre. Jeg synes, det er det samme jo.
0: Ja. Maja altså, Julien, hvad siger du? Er du enig i, at der er en anden overraskelse, når det er kvinden, der groomer?
4: Altså, det er der, synes jeg. Det vil jeg give Kim ret i, at der er en anden overraskelseseffekt i det. Og det har været ret interessant at lytte med blandt publikum efter forestillingerne også. Og jeg har fornemmet rundt i krogene, at der er virkelig et... der er mange, der så gerne vil tro på den kærlighedshistorie, som er mellem de to kvinder. Fordi de har også alle de rigtige holdninger, som der også blev sagt før, og de har et flot hjem og alt muligt. Og en kærlighedsrelation, som vi har lyst til at holde med. Mm. Fordi ham rektoren, der kommer ind ad døren, han er jo den klassiske, nu siger jeg i godseøjne her i radioen, krænker. Han er den midaldrende mand. Han er den, der har den højeste magtposition. Han er ligesom den, som vi alle sammen i hvert fald har hørt flest historier om. Så vil jeg give dig ret i, at det er ubehageligt, uanset om det kommer, og overraskende, uanset om det kommer fra en mand eller en kvinde. Men der er noget med, at vi er blevet mere vant til den fortælling. Så det vil sige, jeg har bare fornemmet ude i publikum sådan bagefter, at der er virkelig mange, der gerne vil holde med min karakter, også bagefter, hvor vi har været hen og stikke lidt til dem og sige, man hørte du ikke, at der blev sagt det og det og det. Ej, nej, men jo, men nej, jamen, jeg vil bare så gerne tro på, at det er rigtigt.
0: De har faktisk svært ved at tro, at hun er overgrebsperson.
4: Ja, man vil ikke tro det på en måde, ikke? Mm. Altså, man har ikke lyst til det, som Kim også siger, det er en ubekvem sandhed.
5: Altså, det er jo takket være Majas fine, nuancerede spil, så fremstår hun jo ganske sympatisk. Og hvorimod, at manden der, det er vel ikke forkert at sige, at han foregår noget usamierende og sådan typisk magtmenneske. Og der sker så det forunderlige og interessante, når det drejer sig om dramatik, nemlig det, at den usympatiske siger sandheden. Altså, og den sympatiske lyver. Og det er hårdt for publikum. På en eller anden måde er det, men det er vanvittigt spændende.
0: Så bliver det svært at måske gennemskue, hvem der er den egentlige skurk. Men hør I to, det er jo ikke det første værk, som prøver at vende perspektivet, når det kommer til grooming, og hvem er egentlig skurken og manipulatoren i en relation, der er startet på et ulige grundlag. I forsommeren, der kom den danske film, der hedder Vores Løfte, Danica Turcic og Lars Rante i hovedrollerne, om et tilsyneladende velfungerende ægteskab, der slår alvorlige sprækker, fordi der udkommer en bog om en ung pige, som blev udsat for seksuelle krænkelser og magtmisbrug af sin svømmetræner. Og spørgsmålet er, om det er manden i ægteskabet her. Og efter nogle år med rigtig mange MeToo-sager, så vil jeg lige høre her til sidst, om vi nu er ved at nå til et tidspunkt, hvor vi skal have nuanceret billedet i kulturen og i kunsten, eller om sympatien simpelthen er ved at tippe? Hvad siger du, Kim Bjerg?
5: Altså sympatien, hvad tænker du på, når du ser, fordi grooming er jo grooming, men du tænker på, at desværre har jeg ikke fået set filmen, men hørt så meget godt om.
0: Nej, men om den forsøger at tage lidt mere parti med groomeren. Er det egentlig nødvendigt, at vi forstår groomeren?
5: Ja, du forstår, hvad du mener. Altså man kan sige, altså i det her tilfælde har de to mennesker, Clara og Astrid, i vores forestilling jo levet sammen siden. Og for en musikker, som det er, groomeren, Astrid, groomede den unge Clara, da hun var 16 år gammel. Og så har de levet sammen i 14 år. Og der er ikke så meget, der tyder på, at de ikke har haft det fint. Mm-hmm. Samtidig skal de sige, så hvem kan dømme det, kan man sige. Mm. Altså, det er jo vældig kompliceret at sige, men det er det faktisk. Det er måske også det, den film kommer ind på. I vores forestilling, der er der ingen tvivl om, at de har fortalt nogle historier om, hvordan de har lært hinanden at kende. Dem har de fortalt så mange gange, og specielt den unge har fortalt og fortalt, hvordan det var hende, der forførte den sin egen lærer. Mm. Og den historie har hun fortalt så mange gange, som hun siger til sidst, at jeg er næsten endt med at tro på det.
0: Maja Julien, synes du, at MeToo-sagernes, hvad skal man sige, nuanceringer er ved at nå sin tidsalder? Er det det, der er undervejs i kulturen?
4: Det kan jeg ikke svare dig på, men jeg kan sige ud fra mit skuespiller point of view her, at jeg synes jo altid, at det, der er super interessant, og som jeg synes, kunsten kan og skal, det er jo at nuancere. Altså, og ikke bare komme med entydige svar på, hvem er krænkeren, eller hvem. Det var skurken, det var ikke skurken. Altså, vi er jo alle sammen. Altså, jeg siger ikke, at vi alle sammen er groomere, men hvem af os kan ikke sige, at vi nogle gange er kommet til at være grænseoverskridende over for andre mennesker? Det er jo en del af det at være menneske, og selvfølgelig er der masser af gradbøjninger af det. Det er vi helt enige om, og jeg forsvarer ikke Astrid på den måde, men jeg synes, det er interessant ikke bare at gøre folk til skurke, men have en mere nuanceret snak om det. Det synes jeg, teateret blandt andet kan.
0: I forestillingen Ellen Babek, Kærlighedens Grænse, som spiller lige nu. Og tak, fordi I var med. Maja Julin, skuespiller, og Kim Bjarke, instruktør.
4: Selv tak.
0: Himmerlands Teater i Hobro. Det er der, man kan se den. Senere kommer den til teatret Svalegangen i Aarhus. Om en times tid, ja, der ventes Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og statsminister Mette Frederiksen at mødes med Donald Trump, amerikanske præsident i New York. Det er den her meget omtalte underskriftsceremoni. Man kan ikke åbne et dansk nyhedssite uden at støde på historier om det. Grønland og Danmark, de forbereder sig lige nu på lidt af hvert op til den her ceremoni. Minutiøs planlægning er det blevet beskrevet som, altså optakten hertil. Fordi hvad gør man for eksempel, hvis Trump lige pludselig siger, at Grønland, det er bare hans? Og hvad hvis han siger, at når og hvis han, ja, hvis han først har skrevet under, så begynder at tale om det, hvad siger de selv, når de møder pressen bagefter osv. En, der virkelig kan sætte sig ind i, hvad der sker på begge sider af et forhandlingsbord, eller i sådan et møderum, som den danske statsminister er på vej ind i. Det er dig, Lej Yde. Velkommen. Ja.
3: Tak. Hey.
0: Skuespiller, der står bag firmaet Human Direction, hvor du træner ledere i at gennemføre svære samtaler.
3: Ja.
0: Og det er jo... Som du også har hjulpet med i blandt andet Udenrigsministeriet.
3: Ja, i 8 år var jeg arbejdet for Udenrigsministeriet, ja.
0: Hvad skal Mette Frederiksen være opmærksom på nu, når hun lige om lidt skal ind og sige hej til Donald Trump?
3: Der er mange ting. Fordi han er jo en meget speciel karakter, kan man sige. Han er jo nærmest lidt overspillet, kan man sige.
0: Han bliver kaldt impulsiv i de her dage op til mødet.
3: Ja, totalt uberegnelig ret ofte, ikke? Men det, jeg som regel underviser i, er ikke sådan specifikke, at jeg ved noget om sagen. Det er mere, hvad for nogle mekanismer, der ligger bag forhandlingssituationen, ikke? Og nu er Mette jo ret skarp allerede, ikke? Altså, hun er ikke sådan lige at løbe om hjørner med. Men en af de ting, der er spændende, det er, at i Danmark har vi en tendens til, at det følelsesmæssige rum, altså det her forhandlingsrum, det empatiske rum, bliver set som en styrke, at man har åbent, og man forhandler, hvor at i andre lande, andre kulturer, ses det som en svaghed. Og hvor at det er meget tydeligt at se, at Trump ser et lukket følelsesmæssigt rum som en styrke. Og han vil gerne eje det fysiske rum. For eksempel, når man så, han mødtes med Putin, og han tager hånden, og han hiver Putin ud af balance tæt på, der ser de fleste danskere en 5-årig dreng, der opfører sig dumt.
0: Helt spontant,
3: men han ser det jo som en styrke, som en ren rå styrke, og det handler jo bare om magt.
0: Så hvad for nogle værktøjer skal de have med derover delegationen, når de møder den amerikanske præsident?
3: Altså, de skal... Det første, man skal forstå, når man er i de der meget komplekse forhandlingssituationer, det er, at man skal skille det objektive fra det subjektive. Altså, man skal passe på, at man ikke blander manden sammen med det objektive, altså de forhandlingssituationer, der er. Så vi har Trump som den her karakter, og så har vi mere, vi har de her forskellige parter. De har et indre liv. Og der er der nogen, der bliver trigget. Altså, der er nogen, der bliver trigget af offeret, der er nogen, der bliver trigget af vrede, eller tavshed, eller... magtspil. Så man skal kende sin trigger. Fordi det kan faktisk stå i vejen, det subjektive kan stå i vejen for det objektive.
0: Aha. Så man ikke lader sig slå ud.
3: Ja, præcis. Så du ved, nu bliver jeg trigget. Og Trump bliver konstant trigget. Nu har jeg lige læst, at han triggede på CNN, var der, ikke? Altså, så bliver han følelsesmæssigt revet.
0: Han har lige sagt, I skal jo ikke være her, har I sagt. I vil jo ikke fortælle, hvad jeg foretager mig. Noget i den stil.
3: Præcis, ikke? Og det vil sige, at han har fokus på det subjektive, hans følelser. Og der er det meget nemt at gå med på den der, blive revet med ind i det, og så fjerne blikket fra det objektive, altså det, der er sagen. Så er der det der samspil, netop at sige, meget ofte så bliver man irriteret på Trump, når man sidder på ham, eller når man sidder overfor ham. Så i det rum, det kan han jo mærke. Og når han mærker det, så går han i forsvar, og så bliver det, og så bliver det objektivt faktisk nå, altså de punkter, som de gerne vil gennemføre, altså, suverænitet og de her forskellige ting, hvad med mineralerne og hvad, alt det der, det kan blive farvet af det der subjektiv. Så hvis Mette er rigtig klog, så holder hun sin trigger ude af virummet, ude af forhandlingsrummet, og holder masken. Og det er hun faktisk overraskende god til at gøre.
0: Så der skal øves et pokeransigt her?
3: Det skal der i hvert fald, og hun skal kunne sluge noget, fordi det skal også være hendes villighed til faktisk at tabe nogle kampe på det følelsesmæssige plan, og vinde nogle objektive kampe. Fordi der er ingen grund til at tage hendes subjektive modstand med ind, og så tabe nogle kampe, fordi han bliver hård i filten. Og det er der nogle gange kan være rigtig svært. Altså når man møder nogen med høj selvtillid og lavt selvværd, så trigger vi ofte på dem. Vi begynder at arbejde imod dem. I stedet for at bare give dem den høje status, de gerne vil have.
0: Simpelthen og så tale til egoet.
3: Accepter det ego, der sidder foran dig, og så bare sige, at vi skal have øje på bolden, ikke? Og det her. Og der er det vigtigt, at Mette og de andre er meget opmærksom på, hvad er Donald Trumps største drøm og største frygt. Fordi taler du ind i drømmen, så får du ham til at gå dig ud af. Hvis hans drøm kan blive opfyldt, men hvis du taler ind i hans frygt...
0: Ja, så tanken om at få fat i Grønland.
3: Ja, få shine i virkeligheden, fordi nogle gange så tror jeg, at han er mere motiveret af at shine, end egentlig at få Grønland. Mm. Altså, det kan være, at man kan se, at hans største drøm er at shine, og så undgå hans frygt, det at blive ydmyget.
0: Tak for de ord, Lej Yde.
3: Det var så let.
0: Skuespiller, som også er manden bag firmaet Human Direction. Det bliver rigtig spændende at følge med i, hvad der sker om et kort øjeblik. Jeg er sikker på, at der er meget mere om det i Radioavisen og Orientering. Yes. K-Live er i hvert fald slut for i dag. Sat sammen af David Tønder, og mit navn det er Linnea Albinus Lande. Tak for i dag. Nu er klokken 16.
6: Efter Radioavisen, så kan du høre Orientering fra i går eftermiddag.
7: Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale

0: underskrev en ny forsvarsaftale, der bygger oven på den eksisterende aftale fra 1951. Her er det direktør Christian Kjeldsen.
1: Vi er forholdsvis klar til at gå i gang. Der er selvfølgelig en opskalering i forhold til, hvad det er for en type opgave. Det skal udbydes. Vi skal finde ud af, om det er noget, vi kan levere ind på. Hvor skal vi skaffe mandskab og ressourcer fra? Og nu skal vi lige se, hvad det er, det rent faktisk kommer til at udmønte sig i.
0: I aftalen forpligter USA sig til at gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser. Men blandt nogle af de lokale er der mere nervøsitet end begejstring og spore.
2: Det bliver jeg lidt urolig over for. Jeg er lidt bange for, at der måske vi bliver involveret i en krig.
0: Sagde her Inge Kleinschmidt Jensen. Og i Narsarsuaq, hvor Ole Gulager bor, tror man ikke, at en ny militærbase vil gavne lokalbefolkningen med flere job. Tværtimod.
3: Jeg tror, det er muligheder, som bliver skabt for f.eks. entreprenørfirmaer, der ligger i andre byer. Os, der bor her på stedet, vi er meget tæt knyttet til driften af lufthavnen og til turismen. Så derfor så vil vores erhverv jo falde bort.
0: Men statsminister Mette Frederiksen forsikrer, at aftalen forpligter USA til at øge den militære tilstedeværelse i Grønland på en ordentlig måde.
4: På mange måder synes jeg, at Grønland, også som lokalbefolkning, står stærkere, når der er en udvidelse af USA's militære tilstedeværelse, end man gjorde i den oprindelige aftale. Og med den aftale, der ligger nu, så skal man gøre det respektfuldt og ordentligt, og det forventer vi selvfølgelig, at man gør.
0: Og efter aftalens underskrivelse var der lykønskninger fra nær og fjern til Grønland, Danmark og USA, blandt andet fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen. Mit besøg i Grønland tidligere denne måned understregede regionens strategiske betydning og omfanget af de udfordringer, vi står overfor. Udfordringer, som vi møder i fællesskab, skriver hun blandt andet. Også NATO's generalsekretær Mark Rutte er glad for aftalen. Denne aftale sammen med NATO's voksende rolle i at sikre dette vitale område styrker vores kollektiv sikkerhed og understøtter en sikrere og mere stabil fremtid for os alle, skriver Rutte på X. Først stedvis dis eller tåge og mod øst lidt sol, ellers skyde og måske lidt regn her og der, men om eftermiddagen efterhånden mere udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur op mellem 14 og 18 grader.
5: Du lytter til P1.

0: Tilbage i januar, der sad Danmarks udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i bedste sendetid på den amerikanske tv-kanal Fox News og sagde sådan her.
1: This is 2026. You trade with people, but you don't trade people.
2: Ja, i dag 8 måneder senere, så bliver der efter alt at dømme lavet en deal. Om 25 minutter, ja, der er forventningen, at Grønland, Danmark og USA underskriver en aftale, som ifølge statsministeriet vil, citat, styrke sikkerheden i Arktis og de nordatlantiske områder.
0: Ja, det sker altså alt sammen under FN's generalforsamling i New York. Det er dagens helt store historie, og vi er med dig hele vejen her på P1 Orientering.
2: Ja, vi dykker ned i aftalen, så snart den er underskrevet og offentliggjort, og så spørger vi, er underskriften potentielt afslutningen på 7 opslidende år med amerikansk interesse i Grønland og den største udenrigspolitiske krise for Danmark siden 2. verdenskrig.
0: Ja, og er aftalen overhovedet en fordel for Danmark og Grønland?
2: Og kan vi være sikre på, at Trump han vil overholde aftalen?
0: Ja, der er masser af spørgsmål. Vi håber at få en masse svar. Det gør vi altså de næste knap 2 timer. I studiet er vi i dag Jan Falkentoft og Niels Frederik Rikkers.
2: Ja, vi begynder udsendelsen i New York ved FN's generalforsamling, fordi, ja, faktisk så skulle USA's præsident Donald Trump have bestedet talerstolen ved generalforsamlingen og holdt tale nu. Forventningen var, at talen skulle begynde her kl. 16, men så vidt vi kan se, ja, så er han altså ikke i nærheden af talerstolen lige nu.
0: Ja, det er jo sådan, at så snart Donald Trump har efter alt at dømme holdt sin tale, den som du siger, Jan, han skulle egentlig have stået og holdt den lige nu. Jeg kan jo lige prøve at skrue op for lyden fra FN.
3: Statsministeren har postet på sin Instagram.
0: Ja, endnu så er det fjernsyn, der kører. Jeg skruer en lille smule ned igen. Vi kan i hvert fald se, at der er gjort klar til, at Donald Trump kan tale. Vi har også fået billeder fra det lokale i FN-bygningen, hvor altså den forventelige aftale mellem Danmark og Grønland og USA skal underskrives. Vi kan se, at der er sat 3 stole op, men igen, Jan, vi venter på en tale fra Donald Trump.
2: Men her i studiet, der har vi dig, Lasse Engelbrecht.
4: Goddag.
2: Som er journalist på DR's udenlandsredaktion med særligt fokus på USA. Nu er vi jo spændte på, når Trump går på talerstolen, om han vil nævne Grønland i sin tale her. Er det din forventning, at han vil gøre det?
4: Det er i hvert fald en del af de folk, som er tæt på Det Hvide Hus forventning. Altså det er formodentlig ikke noget, der vil fylde det hele, men det kunne godt være noget, som præsidenten vælger at fremdrage som en sejr. Det har han virkelig brug for lige.

0: nu. Meget af det, han gør til sådan en tale, selvom det er hele verden, der er publikum, og sådan set målet for talen, så er der også rigtig meget indrigspolitik i det lige nu, og Trump er en presset mand indrigspolitisk, så han taler formodentlig til sine vælgere, og her vil han forsøge at sælge den her aftale mellem Grønland og Danmark og USA som en stor sejr og et resultat af hans udenrigspolitik og hans måde at lave deals med udlandet.
1: Forventer du, at det vil fylde en del i talen?
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke, det vil. Altså ikke en del, det er ikke sådan, at han vil stå og tale længe om det. Han har rigelige andre ting at tale om også. Men jeg er ret nysgerrig efter, hvilken tone han slår an i forbindelse med det her. Det bliver den første indikation på, hvordan kunne han finde på at udtale sig senere hen i forløbet, når underskriftceremonien er slut eller lige umiddelbart før.
2: Og vi har jo allerede fået sagt, at Trump skulle have talt lige nu. Det er så også melding om, at den er forsinket lige nu ved FN's talerstol. Så er det Brasiliens præsident Lula da Silva, der har begyndt sin tale. Planen er, Trump han er den næste. Lasse, hvordan er det nu med Trump og det der med at holde en tidsplan? For håbet er jo, at han vil bruge omkring 20 minutter. Kan man regne med det?
0: Altså, vi har jo set adskillige gange, og også til tidligere taler til generalforsamlingen, at han lige pludselig får en god idé, og så begynder han at tale om den, og så trækker tiden. Så det, jeg tror, vi skal væbne os med en del tålmodighed. Men han har et ret stramt program, så man godt forestille sig, at han også har en interesse i at få det gjort.
1: Ja, fordi der er flere ting i hans kalender i dag. Altså, hvad er det, hans program er i dag?
0: Altså, det er jo et langt program. Han skal mødes med Storbritanniens premierminister, han skal mødes med Zelensky for eksempel, og så skal han mødes med Danmark og Grønland. Det er et kæmpe langt program, plus, og det er det rigtig meget mediedækning lige nu handler om, ja, så er der et topmøde mellem ham og Kinas præsident Xi på torsdag, som faktisk løber med en stor del af dækningen i amerikansk pres lige nu, og det er jo også noget, man begynder at kigge frem med. Det er jo sjovt nok en kinesisk præsident, der ikke er til FN's generalforsamling.
1: Mm. Og det på torsdag, ja, det handler om handelsaftale mellem de to nationer.
0: Det handler om en hel del forskellige ting, men det er jo noget, man virkelig ser frem til, fordi der potentielt er så mange konflikter i forholdet mellem Kina og USA, blandt andet på AI-området, og det er nogle ting, der skal på en eller anden måde lægges låg på, og det tror man, at både Trump og Xi har en vis interesse i at
1: gøre. Og det er der selvfølgelig et amerikansk fokus på. Men altså det, at der bliver underskrevet den her aftale med Danmark og Grønland i dag, altså er det en lidt besværlig sten i skoen, der bliver fjernet, så han kan rette fuld fokus mod Kina?
0: Det kommer an på, hvem man spørger. Der er utrolig mange måder, man kan vælge at se det her på. Men jeg tror faktisk, Trump har brug for en succeshistorie. Han er virkelig presset af Iran-krigen og de økonomiske konsekvenser i USA. Hans meningsmålinger er virkelig dårlige. Han er under pres fra alle sider, selv sin egen mærkebevægelse. Men lige præcis, når det handler om Grønlandsaftalen, så bliver den jo fremhævet af mærkebevægelsen som noget fantastisk, som et tegn på, at Donald Trumps strategi har virket og båret frugt, og se nu her, altså mange af dem bruger overskrifter, som man nu kontrollerer ved Grønland. Vi har Grønland.
2: Altså, og der er jo, han står over for et midtvejsvalg om få måneder, Donald Trump, og man kan jo bare læse meningsmålingerne. Det ser ud som om, at demokraterne har et solidt forspring lige nu. Skal man lægge noget i, at det er netop nu, Trump ser ud til at indgå sådan en aftale med Danmark og Grønland?
0: Jeg ved, at der har været et ønske i forhandlingsgrupperne fra USA, altså fra det amerikanske udenrigsministerium, i forhold til forhandlingerne mellem Grønland, Danmark og USA, at få det her gjort så hurtigt som muligt, simpelthen for at få bragt noget ro på bagsmækken, om man så må sige. Altså, der er ikke brug for i Trump-lejren og i mærkebevægelsen og alle de republikanske politikere rundt omkring i USA. Der er simpelthen ikke brug for mere uro. De har brug for at fokusere på noget, så de kan undvige eller undgå det store nederlag, det ser ud til, at de risikerer at lide til demokraterne.
2: Ja.
1: Vi kan se, at Donald Trump er ankommet til FN-bygningen, men han er vist tilsyneladende mest optaget lige nu af at skændes omkring tv-journalister.
0: Ja, det er et andet slagsmål, han har rodet sig ud i. Han har jo valgt at smide tre tv-stationer, blandt andet CNN, ud af Det Hvide Hus, fordi han mener, at de laver fake news, så de skal ikke have ret til at rapportere derfra. Det har jo medført nogle ret absurde situationer i går og i dag, hvor nå, men så møder de simpelthen ikke op, og de andre tv-stationer, for eksempel Fox, har valgt at være gå med de tv-stationer, der blev smidt ud, og simpelthen stoppe deres dækning fra Det Hvide Hus. hvilket gør, at så er der jo simpelthen ikke nogen, der holder mikrofoner længere, så der er ikke lyd på reportagerne derfra. Men i slagsmål med mange forskellige parter, det er han altså lige nu.
2: Vi får en spændende pitorientering, både når Trump han engang stiller sig på talerstolen, så er vi selvfølgelig hurtigt til at skrue op for det, også når vi når dertil, at den så er slut, den tale, og efter forventning, at Danmark, Grønland og USA altså underskriver en sikkerhedsaftale. Lasse Engbrecht, vi er så heldige, at du bliver stående i studiet, altså vores journalist her fra udlandsredaktionen. Nu nævnte du jo, Lasse, altså USA og Trumps pres og hans vælgerbase osv., så synes jeg, det er en god bro over til vores korrespondent i USA. Det er dig, Trine Maria Ildsø. Er du med os?
3: Det er jeg i hvert fald, og så bare lige forlængelse af det, lige at snakke om her i studiet. Hvis der er lidt larm her i baggrunden, så er det faktisk fordi, jeg står ved Det Hvide Hus, og hvor der jo er i gang med de meget, meget store forberedelser, inden at den kinesiske præsident, han ankommer til Washington. Det gør han jo allerede i morgen, og så skal han på det store statsbesøg på torsdag. Det er i hvert fald noget af det, som de går meget op i her, hvor jeg er.
2: Ja, fordi Trine Maria, hvor meget fylder Grønland i Washington?
3: Altså, jeg synes, det fylder måske også forbavsende lidt, men måske hænger det jo også sammen med, at præsidenten jo ikke har udtalt sig om aftalen, ud over det, han skrev på sit eget sociale medie fredag aften. Der er ligesom ikke kommet tv-billeder, der ligesom kan supplere ting, han skrev i fredag. Så derfor så at kan det måske være en af forklaringerne. For eksempel i nat, der var han besøg hos New Yorks borgmester, Soren Mamdani, og der blev der heller ikke nævnt noget om den her aftale, hvor det jo ligesom var første gang, han skulle sige noget. Men jeg vil så også sige, at det er også en aftale, som jo særligt på de konservative medier bliver udlagt som en kæmpe gevinst for Donald Trump. Og selv måske på de mere, hvad skal man sige, ikke så nødvendigvis Trump-tro medier, så er noget af det, der stadigvæk bliver diskuteret som en positiv ting ved den her aftale, det er jo netop, at måske kan det også mildne forholdet mellem både Danmark og USA og Grønland naturligvis, men også USA og resten af Europa, fordi at den her hele situationen og krisen omkring Grønland har fyldt rigtig, rigtig meget, når amerikanske erhvervsledere er taget til Europa.
1: Mm. Trine Maria, altså når aftalen på et eller andet tidspunkt er blevet underskrevet, når blikket er på papiret, så tror jeg egentlig lidt, vi forventer her i studiet, at vi kan høre et lettelsen suk inden fra Christiansborg helt herude på Amager. Selvom det ikke fylder meget af de amerikanske medier, altså, så er der vel også hele administrationen i Washington, som vel også drager et lettelsens suk i dag.
3: Men det er jeg slet ikke i tvivl om. Og jeg tror også, at den her aftale ville have fyldt meget mere, hvis det ikke var fordi, at der samtidig er situationen omkring krigen i Iran er noget, der optager amerikanerne. At det ligger allerøverst på deres dagsorden, fordi det også har en betydning for, hvad det koster, når de tanker deres bil. Og samtidig så er der også det kinesiske statsbesøg, hvor særligt de seneste uger, der er hele spørgsmålet omkring AI-kapløbet også noget, der ligesom er røget helt øverst på dagsordenen. Så der er mange dagsordener, der ligger og konkurrerer med hinanden. Men hvis nu Donald Trump, han nævner aftalen her i sin tale til FN, eller at han også får givet nogle citater, som ligesom også bliver udlagt, at det her, det også er en stor sejr for amerikanerne, så er jeg sikker på, så vil det jo også komme til at ryge op af dagsordenen her, selvom den er presset i forvejen.
2: Ja, og vi står altså stadigvæk ganske tålmodigt og afventer en Donald Trump, som skal stille sig op ved FN's talerstol og holde sin tale, som jo skulle være gået i gang kl. 16, men det er altså stadigvæk Brasiliens præsident Lula, som altså taler ved FN's generalforsamling. Der er sat 20 minutter af til hans tale, det er der også til Donald Trumps tale. Vi må jo se Trine Maria Ildsø, når præsidenten engang står op, men hvad er forventningen til, hvad han kommer til at nævne i sin tale, Donald Trump?
3: I hvert fald det, som de amerikanske medier har kørt på her til morgen, det handler jo særligt om krigen i Iran. Det handler også om krigen i Ukraine. Det handler om hele AI-kapløbet, som jo også er jo ikke bare handler om teknik og debatutter, men jo også handler om sikkerhedspolitik. Så derfor så er det i hvert fald de tre emner, der har været nævnt her til morgen. Og så vil jeg bare som sådan en helt personlig note sige, at jeg håber da ikke, de bliver ved med at være meget mere forsinket, fordi når man har kigget på hele præsidentens dagsprogram for i dag, så ser det der ud, som om det også kan gå hen og blive noget presset inden den her dag, den er om.
1: Ja, hvornår skal han egentlig videre? Altså, fordi der er en fyldt kalender i dag.
3: Jamen, der er en fyldt kalender, som jo både handler med møder inde i selve FN. Nogle af dem, som Lasse også var inde på for et øjeblik siden, som jo blandt andet handler om, at han skal både mødes med Zelensky og med den britiske premierminister. Men der er også afsat andre sådan lidt mere bilaterale samtaler i gang. Og så skal han jo videre, fordi der er også i aften, der er også arrangementer, som er i hele regi af FN's generalforsamling. Så det her, det er en dag, der er tæt pakket. Jeg kunne se, det ser ud som om, han først skal være tilbage her i Det Hvide Hus omkring sådan ved nitiden i aften af amerikansk tid, som jo altså er klokken 3 om natten jeres tid.
2: Ja, Det Hvide Hus, hvor du altså står lige nu, Trine Maria Ildsø. Tak for at være med i Peter Orientering.
3: For en kæmpe fornøjelse.
2: Ja, det var godt.
1: Ja, samtidig med, at vi jo altså står her og har et blik, der er stift rettet mod FN's generalforsamling, så skal vi en tur forbi Grønland. Det lyder sådan her tidligere på dagen. Det kan måske være svært at decifrere de her lyde her, men hvad er det, vi hører, Niels Frederik?
2: Det kommer an på, hvor meget man har været i sommerhus, eller om man selv ejer en flagstang. Fordi det er nemlig lyden af det grønlandske flag, som bliver hejst i Nuuk. Her var det Nuuks borgmester, som stod for at hejse det. Altså for at vise sin støtte til formanden for den grønlandske Jens Frederik Nielsen, altså regeringslederen, som lige nu er med i New York og formentlig skal være med til at underskrive en aftale. Men vi skal smutte til Grønland til dig, Cecilie Kallestrup. Velkommen
4: yes.
2: til.
4: Ja, som sidder på gymnasiet i Nuuk, hvor Jens Frederik faktisk har gået. Vi har lige talt med en af hans lærere, som siger, at han har stor tiltro til, at Jens Frederik nok skal klare den her.
1: Ja, hvordan er stemningen og opbakningen til Jens Frederik Nielsen?
4: Jamen, den er over hele landet jo kæmpestor. Man er enormt stolt over at se sit lands leder rejse til New York og stå ansigt til ansigt med en mand som Donald Trump, som alle jo godt ved kan være svært ligesom at regne ud på forhånd. Så der er en spænding og en nervøsitet, men der er simpelthen også en kæmpe opbakning til Jens Frederik.
1: Og dem, du sidder hos, nu sidder du har talt med hans gamle gymnasielærer, som har stor tillid til Jens Frederik Nielsen. Altså, hvad er det, de fortæller dig omkring ham, og hvorfor de har den her tillid?
4: Jamen, Claus, som jeg talte med, som har haft ham blandt andet i historie, siger, at det er, at han er at han måske var lidt af en vildbasse dengang, men at han også har sådan en stoisk ro omkring sig. Han er ikke bange for at møde mennesker. Han er en type, som godt kan finde sådan balancen og roen, når det virkelig skal være. Så han sagde, at der var ikke nogen, han nærmest hellere ville sende til New York end Jens Frederik Nielsen.
2: Og Cecilie, nu går vi jo alle sammen. Vi står og venter på en Trump-taler, efterfølgende en underskriftsceremoni. Altså, det er jo ikke første gang, der bliver indgået en forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA. Det skete tilbage i 1951. USA fik retten til fri adgang i Grønland. Det førte blandt andet til oprettelsen af Thulebasen. Så kan man spole tiden lidt frem til 2004. Man opdaterede aftalen. Man indgik den såkaldte Igaliku-aftale, som altså gjorde Grønland til formel medunderskriver og samtidig forpligtede USA til at informere og konsultere det grønlandske landsstyre om aktiviteter. Altså, vi er jo spændt på, hvad den nye aftale den siger, Cecilie, men dem, du taler med, hvad er vigtigt for dem, når det kommer til indholdet?
4: Ja, altså, som I siger, altså, vi har jo fået bittesmå brudstykker, men ellers så har folk jo ikke ret meget andet at holde sig til, end det, der har været ude på Donald Trumps sociale medier. Og det ved folk godt her, man måske skal tage med et gran salt. I hvert fald så er der nogle politikere, der siger, at det her det er en god aftale for Grønland og for Danmark. Og det vælger man altså at stole på indtil videre. Og så er spørgsmålet jo så, om den kan, om underskriften den når at blive sat i dag, og der venter folk altså i spænding. Men der er især to ting, man kigger på, som man jo igen har sådan mest fra Donald Trump. Ikke? Han har jo skrevet det her med, at der skal straks være forøget militær tilstedeværelse i Grønland. Og det er man spændt på at finde ud af, hvad i alverden han egentlig mener med. Og så en anden ting er, at han har sådan indikeret, at der ikke er nogen af USA's modstandere, som han siger, som kan få lov at lave investeringsaftaler med Grønland udenom USA. Og det er man også spændt på her, hvordan det ligesom skal fungere i praksis.
1: Hvad kan der være af bekymringer der omkring den del?
4: jamen, om man på en eller anden måde kan få afgivet noget suverænitet. Men det, som vi hele tiden har hørt fra politikerne, de danske og de grønlandske, det er, at kongeriget er gået ind i det her med nogle røde linjer, som man ikke ville have overskredet. Og noget af det, det var netop suverænitet og territorial integritet. Altså, at det Grønland... at grønlænderne bestemmer over Grønland i sidste ende. Og det har de jo sagt, at det har de ikke sådan skulle strække sig ud over. Så vi regner ikke med, at der er nogen, der ligesom har givet køb på nogle af de der helt store linjer.
2: Tak for det, Cecilie Kallestrup.
4: Selv mange tak.
2: Du er altså vores reporter her i DR i Grønland. Jeg vil gerne lige vende tilbage til dig, Lasse Engelbrecht, som jo står her i studiet i dag. Ja. Også vores kollega her på udlandsredaktionen med særlig kendskab til USA. Det er jo, altså, du har jo rejst i USA et utal af gange, kender landet indgående, kender også ja, sådan en amerikansk mentalitet og dets borgere. Jeg tænker, hvad er egentlig, kan man spørge om det, for der er så mange amerikanere, hvad er deres forhold til Grønland?
0: Deres forhold til Grønland er temmelig begrænset, vil jeg sige. Altså mange, nu ved vi, Trump har jo nogle gange sagt Island om Grønland, og det er jo sådan set meget rammende for sådan en bred tilgang til det. Det er ikke noget, der ligger amerikanerne særlig meget på sinde. Det er det simpelthen ikke.
2: Nej.
0: Og det er jo også noget, der for mange i markedbevægelsen har skabt en del forundring, da Donald Trump på den måde trak linjerne hårdt op i forhold til Danmark og Grønland tidligere på året. Det har mange markedvælgere ikke rigtig kunne forstå. Hvorfor er det, at vi skal rode rundt med det der? Skal vi have en masse amerikanske soldater tilbage? Skal vi åbne baser igen? Det kommer jo til at koste os penge osv. Så faktisk hele tiden, hver gang jeg har rejst over og snakket med markedfolk om de ting, så har de været sådan lidt, det er ikke sikkert, at det giver den helt store mening for os.
1: Men Donald Trump har jo igen og igen sagt, at vi har brug for Grønland for vores sikkerheds skyld. Det kunne da godt lyde som noget, som jo burde interessere amerikanerne i bred stil. Ja. Altså, det handler om den nationale sikkerhed i USA, og så i øvrigt også det store territorium, som Trump i potentielt jo gerne vil udvide USA med.
0: Og det varierer jo også meget. Altså, der er mange markedvælgere, som ikke er interesseret i amerikanerne, eller det amerikanske militær, skal bruge penge i udlandet, simpelthen. Mm. Altså, de skal forsvare USA, and that's it. Og hvis man kan på en eller anden måde, hvis man er Donald Trump, og kan sige eller forklare, at Grønland spiller en vigtig rolle, for eksempel i forhold til en raketskjold af en art, så USA kan forsvare sig mod atomangreb, yes, så er det fornuftigt. De skal også have en god aftale med Danmark og med Grønland, så det der fælles forsvar kan fortsætte. Men i forhold til at tage skridtet endnu videre, altså gå ind i Grønland, tag Grønland, så kan de godt regne ud, at det kommer til at koste penge. Hvem skal betale for sundhedsvæsenet? Hvem skal betale for uddannelse osv.? Og der krakelerer støtten. Nu taler vi altså om markedbevægelsen. Lige så snart du bevæger dig ind mod midten, så er folk jo sådan, det der, det giver ikke nogen mening for os. Vi skal ikke nærme os det der. Vi har allerede de muligheder, vi skal have for at forsvare vores land i Grønland. Så hvorfor præsten yderligere? Der skal ikke flere penge kastes rundt i verden. Og Irankrigen har jo bare sat en endnu tykkere streg under den følelse i markedbevægelsen. Ikke flere penge fra de amerikanske skatteydere ud i verden.
2: Ja, og jeg står altså lige nu med blikket stift rettet mod altså direkte billeder fra FN's generalforsamling. Der er stadig ikke nogen præsident
1: Nej, Trump,
2: er
1: ikke kommet.
2: Der har stillet sig op på scenen, og han, vi venter altså på, at han kan komme op og holde sin tale, hvor han jo sådan helt formelt har fået de 20 minutter, men vi kan jo af god grund ikke vide, om han kommer til at stå der i 20, 25, 30, 40.
1: Og det var jo ellers forventningen, at om 5 minutter, så skulle aftalen underskrives, altså underskrives af Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og Donald Trump. Så det skulle være en speedtale, han skulle holde, og det er jo ikke lige sådan, vi kender ham.
0: Nej.
2: Ja, men jeg kom til at tænke på Lasse Engelbrecht, fordi nu er det jo nærliggende, at vi spoler tiden tilbage til 2019, hvor Donald Trump altså var i sit first term, altså sin første valgperiode som præsident, hvor han også første gang luftede ideen om, kan man købe Grønland? Altså, kunne det være noget for USA, at den blev hurtigt slået ned? Og så var det jo som om, i hvert fald set fra mit synspunkt, at der var nogle år, med hvor Grønland og USA ikke rigtig var på dagsordenen, og så lige pludselig, så blev Donald Trump jo præsident igen i 2025, altså 2025 indtrådte han i sin anden valgperiode. Hvad skete der med den der Grønland-periode i mellemårene? I mellemårene?
0: Ja, der sker jo det, at Trump ikke er der. Det her, det er meget Trumps idé, altså, og det har hele det her forløb jo også vist. Altså, nu taler jeg om hans anden periode, hvor når det kommer frem, når det bliver en del af det, vi taler om i medierne, så er det fordi Trump har fået lyst til at snakke om det igen, fået lyst til at true med eventuelt bare at tage Grønland. Det er Trumps projekt, det her. Han er jo ret isoleret, det ved vi også i det Hvide Hus. Mm. J.D. Vance og Marco Rubio, som har været inde over forhandlingerne, som er foregået mellem udenrigsministerierne i Danmark, Grønland og USA, ja, de har jo været modstandere af den der retorik. De skal vel gerne i hvert fald være præsidenter begge to, og de ved godt, at det der er den utrolig upopulær i den amerikanske befolkning. Så de har jo, og det har været heldigt for os og for grønlænderne, været skeptiske og været villige til at holde en diplomatisk linje kørende, og det er den, vi ser frugterne af, hvis ellers den her aftale bliver skrevet under.
1: Godt. Nu hørte vi lige før fra vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup, at der er stor tiltro til regeringschefen i Grønland, Jens Frederik Nielsen, formanden for Grønlands regering. Og er det nu, vi ser Donald Trump faktisk gå på vej mod talerstolen? Ja, så retter vi fokus derhen, selvfølgelig.
2: Lad os høre, hvad han har at sige.
5: Thank you very much. Mr. President, Mr. Secretary General, First Lady of the United States, distinguished delegates, ambassadors, and fellow leaders, it's my great honor to welcome the world to America as we celebrate 250 years of glorious freedom and independence. 2.5 centuries after the cause of liberty found its home on this continent, I can report to you with pride that America is back and our country is stronger today than ever before. Our economy is the envy of the world. Our military is the most powerful on earth. Our technology is second to none, and we are leading in virtually everything. Our energy is fueling the planet. America is rising. Our nation is growing. Our power is expanding. Our country is doing better than ever before. And our future is very, very bright. Since I took office, we have created more than 1 million new private sector jobs, and more Americans are working today by far than ever before. Last week, it was announced that the poverty rate has reached its lowest level in American history. We lifted 1.5 million Americans out of poverty last year alone, another record. The African American and Hispanic American poverty rates are at all-time lows. Real household incomes for Americans have soared to the highest level in history, 87,000 on average, surpassing the prior record that I set in my first term. From day one, my administration has worked to remove every single unnecessary regulation and obstacle to doing business in America. We passed the largest tax cuts in American history, and as a result, more money is being invested in the United States right now than has ever been invested in any nation anywhere in the world. U.S. stock markets have set 80 all-time records, and that's just in the last 12 months. We've secured commitments for $21 trillion in new investments from all over the planet, compared to less than $1 trillion in 4 years in the previous administration. 2 years ago, our country was dead, and now we have the hottest country anywhere in the world. Before I took office, we had the worst and most dangerous border on earth, and now we have the most secure...
1: Ja, så han er altså i gang med talen på FN's generalforsamling, USA's præsident Donald Trump. Og vi har fået flere gæster i studiet. Vi har stadigvæk dig, Lasse Engelbrecht, journalist på DR's udenlandsredaktion, så vi har også fået besøg af dig, Friis Arne Petersen, tidligere direktør i Udenrigsministeriet og tidligere ambassadør i Washington. Og så er du også kommet i studiet, Rikke Gjølm Ansøg, politisk analytiker her i DR. Ja, vi hører altså Trump tale om, ja, sådan vel egentlig kort sagt, for godt det går i USA. Lasse Engelbrecht, hvem er det, han taler til? Altså, fordi det lyder da ikke, som om han taler til de forsamlede stats- og regeringschefer i salen.
0: Det lyder unægteligt, som om at han taler til sine egne vælgere her. Men han har selvfølgelig også en interesse i at vise udlandet, eller i hvert fald fortælle dem, om det så er rigtigt eller ej, at det går bedre, end det nogensinde har gjort før, at USA er stærkere, end det nogensinde har været før. Det Hvide Hus har været så rare at lægge eller udsende talen lige for få minutter siden. Og der ved vi også, at han vil tale om USA's styrke og magt på den vestlige halvkugle. det tema, han vil slå an. Det er han simpelthen ikke begyndt på endnu, men det kommer. Og deri, der kan man jo tale om mange forskellige ting. Det kan være angrebet på Venezuela, bortførelsen eller kidnapningen af præsident Maduro. Det kan være angreb på både narkobåde rundt omkring i det karibiske hav og i Stillehavet. Det kan være Panama-kanalen, men det kunne også godt være Grønland, han kommer ind på, så det glæder jeg mig til at høre videre.
2: Men det, du siger, er på papiret lige nu, i den tale, vi har fået tilsendt, der er der ikke noget, hvor der står konkret Grønland.
0: Jeg er så langt, der er ikke noget ned i den.
2: Alright.
0: Desværre.
2: Det er noget med kontrol F, så måske vi kan...
1: Ja. Ja, men det kan være, at vi skal give dig lidt ro til lige at få kigget på talen. Og så kan vi jo spørge dig, Friis Arne Petersen. Altså, er det overraskende, at USA, i hvert fald i begyndelsen af talen her, har fokus på at snakke om den vestlige halvkugle?
6: Nej, fordi det er jo hans nationale sikkerhedsstrategi, offentliggjort sidste år i november, fokus på den vestlige hemisfære med alt, hvad der til hører, altså Canada, Grønland, Panama og i det øvrige Sydamerika. Så det er en klar og eksplicit defineret amerikansk strategi, som han bare gentager.
2: Og Rikke Gyllemansø, du er også inde i studiet hos os politisk analytiker her i DR. Altså, hele rammen for det her er jo, at når Trump engang er færdig med at stå og tale i FN, så skal han mødes i et lokale, der er allerede dækket op, altså med Jens Frederik Nielsen, Grønlands Naalakkersuisut selvstyreformand, og altså, hvad hedder det, Mette Frederiksen, statsminister. Hvor afgørende bliver det, tror du, for dem, der sidder og venter, altså Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, hvad Trump han vælger at sige nu?
7: Det bliver jo afgørende, hvis det er noget med Grønland, fordi vi har jo set de seneste par dage, hvordan Trump har udlagt den her aftale, som han kender, Mette Frederiksen kender, Jens Frederik Nielsen kender, men vi kender jo ikke, vi har ikke læst den endnu. Og der har både grønlandske og danske kilder lavet forstå, at meget af det, Trump har udlagt i aftalen, det er enten decideret usandt, eller også er det i hvert fald meget, meget blæst op og ud af proportioner. Mm. Og det er jo det, man har gjort nu, altså i månedsvis, i årvis efterhånden i den danske regering og centraladministration i Nuuk også, lyttet til, hvad Trump har sagt, og så skulle afveje selv og finde ud af, hvor meget skal vi gå ud og skyde ned med risiko for at ophidse Trump mere, og hvor meget skal vi ligesom passere. Nu er man så tæt på målstregen for den her aftale, man har arbejdet på, så jeg tror, de alle sammen tænker, nu må der bare ikke gå noget galt her til sidst.
1: Friis Arne Petersen, altså, vi har jo mange gange i løbet af de seneste døgn jo stillet det her spørgsmål, at der er en usikkerhed omkring Donald Trump og hans uforudsigelighed. Men altså, omkring spørgsmålet, risikerer vi, at han kan løbe fra den aftale, der bliver sat blik under i dag? Hvad er din vurdering?
6: Nej, det håber jeg virkelig ikke er muligt, selvom man har alle de erratiske, uforudsigelige karaktertræk, og vi har set det så mange gange. Det, jeg synes, der er meget svært at forstå, det er, at han i lørdags, den 18. september, få dage før han skal underskrive selveste aftalen, lægger en tekst ud i sit eget navn, som tydeligvis indeholder afgivelse af så meget grønlandsk økonomisk suverænitet, og giver USA fuldstændig 100% kontrol over, hvem der kan få lov at investere hvad i Grønland.
2: Hvor ser du det hen?
6: Det står simpelthen i den tekst, X, han lægger ud. Der skriver han meget eksplicit, at enhver adversary, altså enhver modstander af USA, og det er selvfølgelig noget, USA skal have lov at bestemme på det militære, men han siger, ingen USA-modstander kan nogensinde få lov til at lave det, han kalder sensitive investments. Og hvis det er USA, der suverænt og alene skal afgøre, hvad der er følsomme investeringer. Følsomme, det er et meget bredt ord. Mm. Det er ikke strategiske, det er følsomme. Og investments, det kan jo være alt. Så er det USA, der har mulighed for at kontrollere 100% Grønlands aktiviteter med omverdenen, hvis den her præsidents tekst er korrekt. Det håber jeg virkelig ikke, den er. For sådan en som mig, som har arbejdet så meget med 1951-forsvarsaftalen, som er et mesterstykke i balanceret bilateral diplomati med inddragelse af NATO, der vil det være et enormt tilbageskridt, og jeg kan simpelthen ikke tro, at den derfor her...
1: Nej, det lyder korrekt. Det lyder lidt på dig, som om du lidt tænker, at det er en fri fortolkning fra Donald Trumps side.
6: Jamen, det er jo bare det, der også er så svært at forstå. Det er jo ikke ham selv, der har skrevet den her tekst. Den er typisk skrevet af en embedsmandslignende pen, som jeg selv jo tænker og taler. Og den har han så sendt ud i sit navn. Mm. Men hvis den er forkert, hvad gør den danske statsminister, den grønlandske regeringsleder, så når de hører ham, måske fra FN's talerstol, altså i det multilaterale samarbejdes højborg, sige noget, der er faktuelt og politisk forkert, skal de så gå ind og sige, herr præsident, med alle mulige respekt og så videre, det er ikke helt det, der står. Vi har en anden mekanisme. Det er en, hvor Grønland har det sidste år, skulle have sagt, i hvem der kan lave investeringer i Grønland. Selvfølgelig ikke med militære fjender af USA. Det kan vi hurtigt blive enige om, hvem det er. USA har to store fjender i verden. Rusland og Kina. Mm. Men der står jo ikke fjender, der står adversaries, modstandere. Er det Canada, hvor han sidste uge kom frem og sagde, at hvis Canada laver et partnerskab med EU, så vil han godt nok straffe dem med stor told. Er det EU, som han i den der sikkerhedsstrategi, I startede med at spørge ind til den vestlige hemisfære, bliver defineret og kastet under bussen i modsætning til Rusland og Kina, som bliver behandlet pænt? Er det så lige pludselig også europæer, der ikke må lave de her investeringer? Vi taler altså om en tid, hvor Grønland taler suverænitet, og hvor EU's kommissionsformand for 2 uger siden var i Grønland sammen med den danske statsminister og love Grønland hundredvis af millioner euro investeringer. Er det dem, USA lige pludselig skal til at godkende i fremtiden?
2: Men det er jo det, der er mange åbne spørgsmål lige nu, og konkrete spørgsmål. Vi må også se, hvordan aftalen den ender med at være. De har lovet, så vidt jeg forstår, i statsministeriet, at så snart den er underskrevet, så vil de gerne offentliggøre den. Og det er altså først en ceremoni, som finder sted efter Donald Trump. Han har talt, og bare, så man ikke er i tvivl. Det gør han stadigvæk. Og derfor vil jeg lige i mellemtiden tale lidt, eller spørge lidt ind til det her forhold mellem Danmark også og USA, også i lyset af hele den her grønlandskrise, der har kørt. Lars Løkke Rasmussen, han gik på Instagram i morges og delte et lille videoklip efter sin løbetur i New York. Han satte nogle ord på aftalen.
8: Aftalen mellem kongeriget Danmark, Grønland og USA bliver besejret. Det ser jeg og alle andre frem til, fordi der har været et destruktivt kapitel i en ellers rigtig, rigtig god fortælling om et stærkt transatlantisk samarbejde mellem Danmark, Grønland og USA.
2: Ja, et destruktivt kapitel, Rikke Gyllemansø. Hvordan er forholdet, vurderer du lige nu, mellem USA og den danske regeringstop?
7: Lige nu, hvor man håber på, at der kommer en underskrift på en aftale lige om lidt, så er det forsigtigt optimistisk, som de selv også har omtalt forhåbningen om, at der kommer den her underskrift. Men det kommer jo efter en lang periode, som har været altså under frysepunktet. Vi skal jo ikke længere tilbage end et halvt år, før der var en reel frygt for, at USA kunne gøre alvor af den militære trussel, altså hvor danske soldater og europæiske allierede hastede op til Nuuk. Både for at vise, at man tog sikkerheden alvorligt, men også lige for at minde om, hvad det ville have omkostninger, hvis han tog det helt sindssyge skridt at gøre det mod en allieret. Altså, så det her er jo på baggrund af et ekstremt dårligt forhold. Og så synes jeg så også, at det er interessant at sige, nu taler vi meget om kongeriget på den ene side og USA på den anden side, men der er jo 3 parter i det her. Altså, det er jo 3 regeringschefer, der i dag skal skrive under på den her aftale. Og der har vi her på det seneste set, at Nuuk og København har talt med samme tunge, og de har arbejdet tæt sammen i den her arbejdsgruppe, som vi andre ikke har fået særlig stor indsigt i. Men sådan var det jo ikke til at starte med. Så det synes jeg også er en interessant udvikling i det her, hvordan den fælles fjende i USA har gjort, at København og Nuuk er kommet langt tættere på hinanden. Altså Muti B. Ede, som er med i dag, det er jo kun det under, hvad er det, 2 års tid siden, at han talte om folkedrab i forbindelse med spiralsagen. Altså nu sidder han skulder ved skulder med Lars Løkke, sin danske kompagnon, og Mette Frederiksen, og man har en fælles sag, et fælles håb, et fælles mål her i dag.
1: Lasse Engelbrecht, du har stået og fået et overblik over Donald Trumps tale. Er der noget, der...
0: Det var synd at sige.
1: Okay, jeg sælger dig for oversælger dig her. Ja. Men er der noget, der springer i øjnene?
0: Ja, det springer i øjnene. Det er uddrag af talen, der er kommet ud indtil videre. Det, der springer i øjnene, er ganske rigtigt, at han taler om den vestlige indflydelsesfære, eller indflydelsen på den vestlige halvkugle, som USA skal stå i spidsen for. Men han bruger også rigtig meget tid på Iran. Jo, ikke nogen overraskelse. Det har jo både et internationalt sigte, men det har jo også lige så meget et sigte mod hans egne vælgere, fordi han er så presset af krigen i Iran, og i særdeleshed selvfølgelig de økonomiske konsekvenser af den. Det er der, han er lige nu. Han har talt pænt til de... Altså, han har sagt ros lederne, der sidder foran ham. Det er jo immer væk en anden tone, end han har slået an i nogle af de tidligere taler, hvor han har kaldt folk for alt muligt mellem himmel og jord. Så lige nu handler det om Iran. Det er han stadigvæk i gang med, og det betegner han jo som en krig, som er nødvendig for at redde verden fra atomar udslettelse. Sådan nogenlunde formulerer han det.
1: Og jeg går ud fra, at du har sikkert også prøvet at se, om ordet Grønland dukker op nogle steder.
0: Jeg kan ikke finde det, og jeg kan ikke finde det i de citater, der indtil videre, så muligvis så vil han danse udenom det.
2: Mm. Ja, men jeg vil egentlig gerne lige også vende tilbage til det, som du også, Rikke Gyllemand, som politisk analytiker, lagde lidt vægt på, altså også det dansk-grønlandske forhold. Og jeg står her med et billede, som er taget i går i New York i USA, og der kan man faktisk se den dansk-grønlandske delegation. Det er sådan skåret, der har skåret lidt væk. Men det er jo et langbord, hvor de sidder. Altså, vi har selvfølgelig Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister. Så har vi den danske statsminister Mette Frederiksen. Vi har også Jens Frederik Nielsen. Han sidder her et sted nede i bunden, altså formand for den grønlandske regering. Og så har de jo et helt hold om sig, ikke? Altså, der er selvfølgelig departementschefer Barbara Bertelsen og, Jeppe Tranholm Mikkelsen fra udenrigsministeriet. Vi har også den grønlandske Hans Peder Barlak, departementschef. Friis Arne, hvad er det for... Hvad er det for en balancegang, de skal sidde og lave i det lokale, når de planlægger altså underskriften og også mødet med Donald Trump?
6: Jeg tror, der er af god grunde en fuldstændig enighed og et sammenhold mellem Danmark og Grønlands politiske ledere i den her sag, fordi det har været intet mindre end en eksistentiel trussel mod det danske kongerige. Når vi bruger udtrykket det danske kongerige, så er det fordi, det er det danske kongeriges grundlov, og det omfatter Danmark og Grønland og Færøerne. Så i stedet for at sige Danmark og Grønland hver gang, så siger vi det danske kongerige, og så siger vi Danmark, når vi kun mener Danmark, og ikke Danmark og Grønland. Så det er sådan set den terminologi, men vi har jo bevæget os enormt langt fra det, der blev lavet i 1951-aftalen, et mesterstykke i bilateral diplomati med gensidig interesse og symmetri, til det, der så kommer i dag, og hvor alle de her folk jo har taget, tror jeg, nogle meget modige beslutninger, og givet USA et eller andet. Den amerikanske præsident i sin egen udlægning i lørdags, når du spørger ind til, hvor har jeg det fra, det er altså hans egen tekst og fortolkning af den aftale, han nu skal skrive under, som jeg ikke håber er den helt rigtige, og hvor vi kommer i et kæmpe drama, fordi hvis hans ikke er rigtig, og han skriver under på noget andet, og han stadigvæk går og siger det andet, så bliver den amerikanske administration altså godt nok delt og splittet. Og hvordan administrerer man, forvalter man så det her? Så det vi troede, som Rikke også siger før, nu har været en meget barsk periode for Grønland, for Danmark, en trussel. Nu bliver blotlagt, sluttet med underskrift på en aftale, som begge parter vil respektere med de tvetydigheder, der er. Det kommer måske ind i en helt ny svær fase, som kan være endnu sværere at administrere, fordi hvordan gør man det i virkelighedens verden, når de her ting skal til at ske, altså amerikanske militære baser og Grønlands økonomiske samkøb med hele omverdenen.
7: Og lige præcis det der dilemma ved jeg også har givet nogle panderynker internt, både i København og i Nuuk i de her dage, fordi da man så Donald Trump udlægge det her, du siger, hvis det er rigtigt, så vil det være at noget der en katastrofe. Og det vi hører fra danske kilder, det er, at det er ikke rigtigt. Det er svært overdrevet. Noget af det også decideret fejlagtigt. Og jeg tror, der har siddet nogen og sådan måtte bide sig selv i tungen over. Man har bare lyst til at løbe ud og råbe, det passer ikke. Men så ved man jo også godt, hvad det kan giver reaktion over på den anden side af Atlanten. Og der har man simpelthen bare været så hamrende nervøs for, at man ikke har fået underskrevet den aftale. Men det er jo rigtigt, det er et dilemma, der også vil fortsætte på den anden side. Det er derfor, det bliver så rasende spændende at høre, hvordan Trump udlægger den her aftale på den anden side også, og hvordan de danske og grønlandske reaktioner så vil være. Det vil jo være den her balance mellem og ikke pande alting ned, der kommer ud fra ham, men omvendt har vi jo set dem stå fast på. Ingen røde linjer om suverænitet er blevet overskrevet. Det er faktisk nærmest det eneste, de har sagt om den her aftale.
1: Og Friis Arne Petersen, altså det, at man holder, hvad skal man sige, på hestene, ikke går ud og siger, det passer ikke det her. Altså den diplomatiske indsats, der har været fra dansk og grønlands side, også i forhold til, at der i hele taget ligger nu en aftale, der skal underskrives i dag. Hvis du skulle sætte nogle ord på den indsats.
6: Jamen, jeg tror, at det er det vigtigste stykke diplomatisk arbejde og proces, og forhåbentlig også resultat i den tid, jeg kunne følge med i dansk udenrigspolitik, altså de sidste 40-50 år, og derfor en af de allervigtigste diplomatiske udenrigspolitiske begivenheder. Og når jeg siger det, så er det fordi, det har med USA's præsident, med USA som allieret, hovedallieret for os at gøre, og det har med vores territorium at gøre. Og der findes intet dyrere i sikkerheds- og udenrigspolitik end det, altså kongerigets areal og respekt for dansk kongerigs territoriale integritet. Altså lige præcis det, som hele den bygning, han står i og taler i nu, har baseret sig på i sit charter, lavet i USA i 1945.
2: Alright. Friis Arne Petersen, tak for at komme ind i studiet i dag. Altså tidligere direktør i Udenrigsministeriet, tidligere ambassadør i Washington. Også tak for nu til dig, Rikke Gyllemandsø, vores politiske analytiker her i DR. Ja, du lytter altså til P1 Orientering, hvor vi i dag har fuldt fokus på ja, den sikkerhedsaftale, som efter alt at dømme skal underskrives mellem Grønland, Danmark og USA.
1: Ja, og nu skal vi tale med en af dem, som faktisk kan blive påvirket af den her aftale. Mike Nikolajsen, velkommen til.
9: Jo, tak skal du have.
1: Du er direktør og bosat i byen Tasiilaq i Østgrønland. Altså, hvor meget fylder dagens store historie her, aftalen og underskrivelsen af den for østgrønlænderne?
9: Den fylder en del, selvfølgelig, og det alle følger med på tv og er spændt på, hvad der kommer ud af. Fordi det, der er kommet ud, det er sådan lidt Trumps udmeldinger og lidt af det andet, og vi skal de røde linjer, hvad er de røde linjer, og det og så videre. Meget af gætterier, ikke? Så det er jo lidt svært for os at...
2: Og, så det er jo... Ja. Ja. Er der noget, du går og håber på, helt specifikt, der med i aftalen? Kunne du høre os, Mike?
9: Hallo?
2: Jeg tror, der var et udfald. Det var bare, er der et eller andet, okay, du håber på, er med i aftalen, som vi tror bliver underskrevet inden længe?
9: Ej, jeg håber da på, at det ikke er sådan for al og evig tid, og man har tænkt sig lidt bedre om, at det ikke er den rigtige udmelding for al og evig tid. Det lyder lidt barsk og lidt underligt, hvis det er noget. Så skulle man måske have haft en folkeafstemning derhjemme, hvor man har, ligesom på Island, man har gjort på Island, om man skal snakke om EU eller ikke EU. Måske skulle man have hørt den grønlandske befolkning lidt bedre, end bare at sende nogle diplomater til Washington, lave en aftale for hele Grønland for evig tid. Det lyder lidt, så det er lidt spændende at se, hvad der kommer ud der.
2: Ja. Jeg ved, du har siddet med en følelse også af, at beslutningerne bliver taget lidt hen over hovedet på jer, også beslutningerne fra Nuuk. Hvorfor sidder du og har det sådan?
9: Jamen, nu er jeg i Østgrønland.
2: Mm-hmm.
9: Og de ting... Altså, det gentager sig. Nu er det bare internationalt, og det er stort, og Danmark er med, og så videre, og så videre. Altså, det er noget, vi føler dag til dag i Østgrønland, at man ser sig overset. Og vi er jo i udkantsgrønland, som mange andre er. Det er ikke kun folk, der bor ikke kun folk i Ilulissat, der bor ikke kun nogen i Nuuk, der bor ikke kun nogen i Qaqortoq. Der er også resten af Grønland, for eksempel, hvor jeg bor, hvor man skal have noget opmærksomhed økonomisk, og der skal en udvikling, og så videre. Det er der noget, vi mærker er på hele tiden. Så det her internationale pres er selvfølgelig noget helt andet med Trump og så videre. Men det er jo det, jeg er sådan tæt og kæmper for, at vi er med, ikke også i Grønland. Altså det er jo sådan noget, jeg håber på, at der måske er nogle investeringer af et eller andet art. Der kommer nogle penge til Østgrønland. Det ikke kun er militære baser, man har afgivet, og landmasser og så videre, ikke?
2: Mm.
9: Som man har i forvejen. Men der skal også noget på land til folket.
2: Ja.
9: Udkantsgrønland.
2: Og Mike Nikolajsen, du skal have tusind tak for at være med her i dag og dele dine tanker med os. Altså direktør og bosat i den østgrønlandske by Tasiilaq.
1: Ja, du lytter til P1 Orientering, hvor vi i dag selvfølgelig har fokus og øjnene stift rettet mod New York, hvor der bliver underskrevet en aftale mellem USA, Danmark og Grønland i dag. Den skulle have været underskrevet allerede kl. 16.30,
2: men
1: Trump han var forsinket til den tale, han skulle holde for FN's generalforsamling, inden han står stadigvæk og taler. Så vi må altså forvente, at der går noget tid endnu, før aftalen bliver underskrevet. Men forventningen er jo altså, at den bliver underskrevet i dag. Og det er jo så en fælles aftale, som styrker sikkerheden i Arktis. Og vi har jo tidligere været inde på Jens Frederik Nielsen, altså formanden for den grønlandske regering. Han er 35 år gammel, og han har været leder af regeringen i Grønland i godt et års tid nu.
2: Ja, og hans parti fik jo 30% af de grønlandske stemmer. Han står i dag i New York, formentlig på sin karrieres hidtil højdepunkt, i hvert fald sådan rent storhedsmæssigt i den forbindelse, så vil vi gerne komme lidt tættere på Jens Frederik Nielsen, også personen. Derfor har vi ringet til Frederik Elsner, for han er tæt ven med Jens Frederik Nielsen, og han har i mange år spillet badminton med ham, og jeg talte med Frederik lige kort før udsendelsen og spurgte, hvordan er det at se din ven Jens Frederik Nielsen i dag mødes med Donald Trump?
10: Det er jo selvfølgelig en stolthed, og man skal jo også huske, at han gør det jo for alles bedste. Og det er jo en fælles beslutning, og det er jo ikke kun ham. Det er jo noget, der har været i gang i noget tid med forberedelser omkring, at sådan en stor beslutning skal tages. Så det er jo selvfølgelig stort for os alle sammen, egentlig også historisk.
2: Mm. Har du egentlig, kommet til at tænke på, har du talt med Jens Frederik Nielsen om turen?
10: Nej, det har jeg ikke. Jeg har bare ønsket ham held og lykke.
2: Okay.
10: Og det er jo egentlig, hvad hedder det? Man skal også huske, at politik og venskab og noget andet, det skal man også lige huske at skille lidt ad, fordi det er jo bare politik er jo noget helt andet i forhold til, som jeg kender Jens Frederik, ikke? Jeg kender ham som en rigtig god ven og i badmintonverden, og vi ses stadigvæk og er rigtig gode venner. Og jeg ved, at han har hovedet klar. Jeg ved, at han er en mand med masse bolde i luften, men har overblik over de ting, han laver. Så det, jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, at det, de gør nu, er for Grønlands bedste, ja. Også for fremtiden.
2: Og du siger jo selv, du han er din ven, og du kender ham også som badmintonspiller. I har spillet på ungdomslandsholdet sammen. Hvordan tror du, han har forberedt sig til et møde med Donald Trump?
10: Det har han forberedt sig rigtig godt. Altså han er i hvert fald en person, der er meget klar i hovedet og skal være meget forberedt for at komme op til sådan et niveau. Så det er helt sikkert noget, han har tænkt over i noget tid, hvis den dag skulle komme.
2: Ja. Tror du, han er nervøs?
10: Ja, selvfølgelig. Det er jo på vegne af hele landet. Det er jo på vegne af Grønlands fremtid og befolkningen og egentlig også for ham selv, ikke? Og det er jo også, han gør det jo ikke kun for ham selv, han gør det jo for befolkningen, skal man også huske.
2: Mm.
10: Og det er han selvfølgelig, og det er vi jo alle sammen, så det er jo det er et stort skridt.
2: Ja, jeg læste et interview med dig, Frederik, i Weekendavisen, hvor du også beskrev nogle af Jens Frederik Nielsens kompetencer, og så sagde du, at han er et konkurrencemenneske.
10: Ja.
2: Og så tænkte jeg, det er Donald Trump vel også et eller andet sted?
10: Ja, heldigvis er vi jo så forskellige mennesker, men altså jeg kender ham jo fra badmintonverdenen. Han har altid været konkurrencemenneske, og jeg tror egentlig også, det er noget, han har brugt rigtig meget i hans politiske verden.
2: Jeg lød det altså fra Jens Frederik Nielsens mangeårige ven, som vi har talt med. Det var altså Frederik Elsner. Nu skruer jeg lidt op for Donald Trumps tale.
11: The agreement will be signed later today, and I look forward to working with the wonderful people of Denmark and Greenland. It's been a great experience, amazing experience, and we've really formed a bond in doing it. By expanding America's footprint in the Arctic and North Atlantic, this deal also protects Europe in addition to America and greatly protects them. It also very much enhances NATO, with who has a great leader. And Mark, I know you're in the audience, and you are indeed a great leader, Mark Rutte, which is now growing stronger than ever before. NATO is doing things that nobody thought they would be able to do, including raising their number to 5% from 2%. Number that's a protection that's going to be much greater protection for them. We continue to seek and end the disastrous war between Russia and Ukraine, which is killing, as I said, thousands and thousands of people every month. Last week, in honor of Senator Lindsey Graham, I signed a powerful new law passed by Congress, providing me with...
2: Der fik vi altså noget Grønland, Jan.
1: Ja, han kom forbi Grønland og den aftale, som skal underskrives her, efter han jo altså er færdig med sin tale. Vi kom jo sådan lidt ind i det, han sagde. Altså, han roste den danske og grønlandske befolkning og snakkede lidt om, at nu bliver sikkerheden styrket i Arktis. Hvad nåede han ellers at få sagt, Lasse?
0: Altså det, jeg blev mærke i, var, at han også snakkede om, og det vi snakkede med Friis Arne om tidligere, det er noget af det, han egentlig var inde på i sit post på Truth Social, det her med investeringer, altså investeringer, der kommer udefra. Der sagde han, at de simpelthen skal godkendes af amerikanerne. Det er jo et skridt, det er et ret langt skridt at tage. Altså, det her, det var noget, han sagde i et opslag på Truth Social. Nu har han sagt det fra talerstolen i FN. Nu skal vi ned i aftalen og se, hvad det faktisk, hvordan er det formuleret der. Er det bare Det Hvide Hus, der udlægger det sådan her? Eller er det faktisk det, der er indgået en aftale om?
1: Ja, og der må man så sige, det er jo så et punkt, der måske kan opstå uenighed mellem Danmark, Grønland og USA omkring.
0: Ja, det er i meget høj grad et punkt, der kan opstå uenighed om, fordi mange vil argumentere for, at der i det ligger en eller anden form for suverænitetsafgivelse. Det er jeg ikke klog nok til at kunne svare på rent juridisk, men det er i hvert fald det, der bliver fremhævet fra mange sider. Han taler også om i talen, at de med det samme vil gå i gang med at opruste på Grønland. Så talte han om, at det havde været en utrolig dejlig oplevelse for ham og en god proces med Danmark og Grønland. Det er wonderful people, som han beskrev dem. Roste dem simpelthen. Men det vigtigste bliver, vil jeg nok sige, efter hvad han lige har sagt nu, som jeg kan lige høre på talen, så han holder op med at tale om det nu, så er det her med investeringerne og hvem det er, der skal skrive under på, hvad der må foregå af investeringer udefra.
2: Ja, hvorfor vil det være så markant, hvis det er, som Trump siger?
0: Det er markant, fordi man skal jo definere, hvad det er, der er en trussel mod USA's sikkerhed, og hvem gør det? Hvordan gør man det? Det vil blive gjort fuldstændig forskelligt afhængig af, hvilken præsident, der sidder i Det Hvide Hus. Donald Trump har været meget, skal vi sige, kreativ i forhold til fortolkninger af aftaler. Det gælder ikke bare i den her sammenhæng, det gælder i alle mulige andre sammenhæng, for eksempel i forbindelse med de aftaler, han har indgået med Canada og Mexico, handelsaftaler, og så alligevel gået i handelskrig med Canada her senest. Så vi ved, han jo... nu bruger jeg et pænt ord, har været lidt fleksibel i forhold til sine egne aftaler. Så

0: Og hvad betyder det her? Hvad betyder det med de investeringer? Ja. Og hvem skal definere, hvad der er imod USA's sikkerhedsinteresser, eller ikke imod USA's sikkerhedsinteresser?
1: Ja, og hvem er ven og fjende her? Det kan jo lige i princippet præcis være, ja, for eksempel Canada.
0: Ja, det kunne for eksempel være Canada. Det kunne også være EU. Må EU investere? Bliver han sur på EU? Han har jo et relativt dårligt forhold, i hvert fald en dårlig måde at tale om EU på. Kunne vi komme i økonomiske, skal vi sige, stridigheder med hinanden til en grad, så han vil lukke for EU-investeringer i Grønland?
2: Men bare så vi slår det fast for alle lytterne, som sidder og tænker tilbage på, hvad han har sagt i 7 år, Donald Trump. Der bliver ikke sagt noget om ejerskab.
0: Nej, det hørte jeg i hvert fald ikke. Jeg står og hører lidt med, mens jeg også prøver at følge jer, men det hørte jeg ikke, han sagde noget om. Han sagde heller ikke noget om suverænitet.
1: Godt. Og det er jo altså sådan, at nu er Trump færdig med sin tale på FN's generalforsamling, så er næste skridt jo altså at få underskrevet aftalen med Danmark og Grønland. Og når det sker, ja, så bliver aftalen offentliggjort. Så kan vi jo altså se i aftalen, hvad der præcis står.
0: Og så kan vi begynde at tolke, og så kan vi få jurister til at sidde og kigge i papirerne og i detaljerne og se, hvad de mener om forskellige stridigheder, der eventuelt måtte opstå på længere sigt. Hvordan skal man tolke aftalen i forhold til sådan nogen?
2: Ja, så sagen er på ingen måde slut. Og Jan Falkentoft, vi kommer til at stå i studiet også den næste time.
1: Ja, det gør vi, Niels Frederik Rikkers. Vi glæder os til næste time af udsendelsen, hvor vi jo altså forventer at få aftalen underskrevet, få indblik i aftalen og få analyseret så meget, vi nu kan nå i løbet af næste time af aftalen. Vi har legnet en masse spændende gæster op på den anden side af radioavisen, som er på vej her.
2: Vi er tilbage om 5 minutter. Nu er klokken 17.
3: Radioavisen er lige på trapperne, men vi kan lige nå at lytte til Peter Sommer og nummeret Vi slipper nu.

0: efter radioavisen, så kan du høre anden time af orientering.
1: Der er stor ros til de forhandlere, der har fået aftalen mellem Grønland, Danmark og USA i hus. Den tidligere danske ambassadør i USA, Lone Dinker Visborg, siger, at hun er stolt af diplomatiet og kan aftale et fantastisk stykke arbejde for Grønland og Danmarks side. Og indholdet af aftalen ser fornuftigt ud, mener hun.
2: Det er jo to baser i Mestersvig og i Narsarsuaq, som vi havde gættet på. Det er nogle fornuftige bestemmelser omkring, at man i samarbejde skal sørge for, at fjendtligsindet ikke får adgang til Grønland, hverken med militærbaser, men heller ikke med fjendtligsindede investeringer. Og jeg kan se, at man har defineret det som de venligsindede af NATO-lande, NATO-partner, EU-lande, EU-partner.

på handicapområdet. Aftalen er fra 2024 og ophæves, fordi regeringen ønsker at være frit stillet til at gennemføre politik på handicapområdet, lyder det i en pressemeddelelse. Med rammeaftalen havde man bundet sig på en måde, der gjorde det mere vanskeligt, end det behøver at være at samarbejde bredt på tværs af Folketinget, lød det fra socialminister Monica Rubin. Regeringen ønsker blandt andet at ændre hjælpemiddelområdet og så flytte en del af ansvaret fra kommunerne til regionerne. Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale standarder for kunstig intelligens. Så lyder det fra Storbritanniens premierminister Andy Burnham i en tale til FN's generalforsamling i New York, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Også den amerikanske præsident Donald Trump havde budskaber om AI med til New York. Trump meddelte i en tale, at den amerikanske regering fremover vil henvise til kunstig intelligens som superintelligens i den officielle kommunikation på området. I sin tale argumenterede Trump for, at ordet kunstig undervurderer teknologien. Det lyder meget bedre. Det er meget bedre, og det er meget mere præcist, lød det fra Trump. Først stedvis dis eller tåge og mod øst lidt sol, ellers skyde og måske lidt regn her og der, og så i eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer vestfra. Temperatur op mellem 14 og 18 grader, så får vi svag til jævn vind fra forskellige retninger, senere mest mellem vest og syd ved kysterne stedvis frisk vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.

0: så vi er tilbage her i PET-orienteringen, hvor vi har fokus på den aftale, som bliver underskrevet mellem Danmark, Grønland og USA i dag.
1: Ja, også fuld fokus på Donald Trump, som stadigvæk holder talet ved FN's generalforsamling i New York, hvor han har brugt anledning til også at rose Danmark og Grønland.
2: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself, gives the United States permanent control over security and all other needs on that territory. We will have the complete ability to do what is necessary to defend the American continent.
0: Ja, og så er Donald Trump faktisk lige blevet færdig med sin tale på FN's generalforsamling. Og så skulle, ja, næste punkt jo egentlig være at få underskrevet aftalen mellem Danmark, USA og Grønland. Det skulle være sket allerede kl. 16.30, men altså, der har været en del forsinkelse. Ja. Men når aftalen på et tidspunkt bliver underskrevet, ja, så kommer der jo altså måske ro på den største udenrigspolitiske krise, Danmark har været i siden 2. verdenskrig.
1: Ja, men spørgsmålet er, om aftalen den så også vil skabe en tryghed. Ja, nu ved vi, at der skal bygges nye amerikanske militærbaser. Trump han taler om et permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Men altså, hvad betyder aftalen egentlig? Hvornår ved vi noget konkret? Og kan Donald Trump, hvis vi altså er glade for aftalen, vi mener jeg altså Danmark og Grønland, kan finde på at løbe fra selv samme aftale, vi har, Jan?
0: Ja, nærmest tusindvis af spørgsmål.
1: Simpelthen.
0: Og vi er klar til at stille dem her i orienteringens anden time. Og det er stadigvæk altså Niels Frederik Rikkers og Jan Falkentoft, der står i studiet. Ja, velkommen til en time, hvor, uden at det lyder alt for storladent, kan gå ind og blive historisk.
1: Det kan godt blive historisk, og lige nu så kigger vi også, Jan, på direkte billeder fra det kontor, hvor Jens Frederik Nielsen, altså formand for Grønlands regering, Mette Frederiksen og Donald Trump, altså efter alt at dømme, lige om lidt skal underskrive den sikkerhedsaftale, som man altså har indgået. Jeg kan læse mig til på det grønlandske medie Samitsiak, at den skal underskrives i 9 eksemplarer. Ja, og det er simpelthen, fordi den skal både underskrives altså på dansk, på grønlandsk og på engelsk.
0: Og så skal de have et eksemplar hver.
1: Ja, så skal de have et eksemplar hver og et håndtryk og et smil. Og måske kommer der også til at blive sagt nogle få ord. Jeg tænker, Jan, så snart vi ser det gå i gang, så skruer vi op for lyden direkte fra New York City. Men inden da, så skal vi et smut til Grønland. Vi skal nemlig sige god eftermiddag til dig, Tilly Martinussen.
3: Goddag.
0: Goddag.
1: Goddag, Tilly. Du er projektleder bosat i Nuuk, og tidligere har du også stiftet Samarbejdspartiet. Du har været medlem af Demokrati. Du følger intensivt med i det, der sker lige nu. Hvor meget fylder den aftale, både hos dig, men også hos andre grønlændere?
3: Jamen, selvfølgelig fylder den meget. Altså, jeg tror, det første håb, det er, at det her det får Donald Trump til at holde sin mund om Grønland og gå videre til det næste på hans tossede dagsorden, og så at det forbliver sådan resten af hans præsidenttid. Det næste er selvfølgelig, at vi glæder os meget, meget til at se, hvad de små detaljer i aftalen

0: siger, måske især om, at den her vetoret, han selv var ude at proklamere noget om, og så også om altså mineraler, råstoffer osv., fordi hvad er kritisk infrastruktur, hvis ikke man må investere i det, hvad er det for noget med, hvad for nogle stater, som de synes, der er fjendtlige eventuelt, som der har været snak om, at der måske er i aftalen, altså hvad er det, de ikke må investere i Grønland, så det vil sige, altså får vi i virkeligheden indskrænket selvbestemmelsesret i forhold til vores egne ressourcer og mineraler. Mm. Jeg tror, det er det, der sådan fylder mest, hvis man skal se teknisk set på det, og så på den, fra den menneskelige side af, så tror jeg, alle har det sådan i Grønland, vi kan jo ikke stole på ham, altså det bedste, vi kan håbe på, det er, at han holder sin mund, og så at vi kan stole på, og det gør vi jo, altså vores egen statsministeren, eller kan synes også, Jens Frederik Nielsen, og så at Mette Frederiksen siger, prøv at det her, det er en god aftale.
1: Ja, men Cille, nu har vi jo altså lige kunne høre Donald Trump på talerstolen ved FN's generalforsamling. Og udover han udtrykte og udtalte ros til Danmark og Grønlands befolkninger, ja, så var han jo altså også inde på det her med, at USA jo får muligheden for at skulle godkende, hvem der må investere i Grønland, og altså at fjender af USA ikke skal have mulighed for det. Altså, hvad tænker du om det? Altså, hvor nervøse er man for den her del, og mulige fortolkningsforskelle mellem Danmark og Grønland på den ene side, og USA på den anden?
0: Ja, det er jo centralt, fordi at det jo netop bliver udskrevet på alle tre sprog, så spørgsmålet er, om det bliver tilgængeligt meget hurtigt, så vi kan sætte os ned og kigge på det. Men altså, jeg vil sige, altså Donald Trump, han siger så meget, og han er bukker og vender det jo altid, så det, han taler til sin egen vælger, og det kan godt være, at det er hans egen frie fortolkning. Og så kan det godt være, at vi måske på et tidspunkt kommer til at slås med det, altså indtil jeg har set præcis, hvad der står, og sådan tror jeg, alle har det i Grønland. Mm-hmm. Altså, han kan jo sagtens stå og sige det der, og så er det slet ikke med i aftalen. Altså, så vi må se, når de får underskrevet, men det er klart, at der er en vis nervøsitet i forhold til det her med, at det var faktisk inddraget noget selvbestemmelse.
2: Ja, og der er en vis nervøsitet, og det bliver jo også spændende, når vi, som du siger, Tilly Martinussen, altså kan se aftalen sort på hvidt. Vi holder i hvert fald øje med, ja, skarpt øje med det bord, som lige nu er dækket op med de nævnte aftalepapirer, som altså skal underskrives af de tre parter. Indtil da, så tænker jeg, at både vi og også du, Tilly Martinussen, er spændt på at se, hvad de altså indeholder. Tak for at være med her kort.
0: Ja, velbekomme, og virkelig, vi er spændte, meget, meget spændte.
2: Ja, det er spændende at følge med i. Det var altså Tilly Martinussen, projektleder, bosat i Nuuk, og jeg har tidligere stiftet Samarbejdspartiet ved at være medlem af Demokratiet. Jeg skal lige sige, vi har også i studiet her Lasse Engelbrecht, journalist på Udlandsredaktionen, særlig kendskab til USA. Du har jo stået og kunne følge med i Donald Trumps tale, og vi kommer ind på mange af de ting, som han trods alt fik sagt, og vi kommer også til at sammenholde med, hvad der så står i den aftale, altså når det kommer til sikkerhed og permanent kontrol. Jeg bider altså mærke i, at han vælger jo sådan set at rose det danske folk også, og det grønlandske folk, siger vi, wonderful, beautiful people. Skal man lægge noget i det?
3: Altså, man skal jo lægge noget i, at han har en interesse i at stå og gøre det, og på den måde udtrykke en eller anden form for samhørighed og enighed, ikke mindst mellem Grønland, Danmark og USA. Og det er jo gode toner, man må tage dem, der er. Men jeg synes især, at man skal gå ned og så tage det her, den udtalelse, han kom med i talen, ikke? Som han altså valgte at putte ind i en tale fra FN's talerstol, hvor han siger, at ingen af USA's modstandere vil fremover få lov til at etablere militær tilstedeværelse i Grønland, eller foretage følsomme investeringer uden vores udtrykkelige skriftlige godkendelse. Og det er jo netop det punkt, som han også nævnte i sit opslag på Truth Social, som har skabt en vis furore, eller i hvert fald en vis nervøsitet, i forhold til, hvad mener han med det? Hvordan definerer man de her følsomme investeringer? Er det ham, der får kontrol økonomisk med investeringer i USA, eller hvad er det egentlig?
1: Og vi venter jo spændt på at se, hvad der så rent faktisk står i aftalen. Om det holder stik, om der står det, som Donald Trump siger her, eller om det er hans, hvad skal vi sige, mere eller mindre frie fortolkning.
3: Ja.
1: Ja. Lasse, bare lige egentlig kort, og det har jo ikke så meget med dagens aftale at gøre, men nu hører vi ham altså tale rigtig, rigtig pænt om Danmark og Grønland, men der er jo så nogle lande i talen, han taler knap så pænt om.
3: Altså tænker du på,
1: Iran.
3: På Iran for eksempel? Ja, det må man jo nok sige. Han brugte jo en meget stor del af sin tale på at rationalisere og forklare, hvorfor han har angrebet Iran. Og det gjorde han jo blandt andet ved at sige, at vi står over for et valg nu. Vi kan lave en deal, eller også kan vi udslette Iran. den islamiske republik, var det ord, han brugte. Det hårde ord, det er noget, han har brugt før. Det var et opslag på Truth, tror jeg, var i...
1: Men det her, det er FN's general.
3: Men det her, det er fra talerstolen på FN, i FN, og det er vildt. Det lyder lidt som, da han gjorde det med Nordkorea i sin tid, men det er alligevel ikke noget, man siger særlig ofte. Men så gik han også, trak han ligesom tilbage på de der meget voldsomme ord og sagde, at det er vigtigt, at vi nu står sammen mod Iran. Det er en ny tone fra Donald Trump. Det er ligesom om, at han måske har erfaret, at det er en god idé at få flere ind i den kamp, som han kæmper dernede.
2: Ja, jeg kan lige sige, lige nu så kigger vi igen, det har vi sagt flere gange, men det er altså fordi, der sker noget hele tiden. Vi står og kaster et blik på direkte billeder fra altså FN-bygningen i New York. Vi kunne se Trump for lidt siden, han forlod altså den store sal, hvor han holdt tale. Han går i et stort entourage, altså med bredskuldrede herrer, og mon ikke han er på vej mod det rum, hvor vi også kan se lige nu, hvor der er altså dækket op til, at der skal underskrives en aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Jeg synes lige, vi skal høre et kort klip fra den tale, et klip, som du også, Lasse Engelbrecht, refererede til, hvor Trump altså taler om den permanente kontrol, han mener, USA får over sikkerheden i Grønland.
4: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself gives the United States permanent control over security and all other needs on that territory. We will have the complete ability to do what is necessary to defend the American continent and also Europe and other places. No U.S. adversary will ever be permitted to establish a military presence in Greenland anymore or make sensitive investments there without our express written approval.
2: Ja, og mens vi venter på aftalen underskrives, så skal vi sige velkommen i studiet til dig, Mads Korsager.
5: Mange tak for det.
2: Vores forsvarskorrespondent her i butikken, Mads. Altså nu oversætter jeg lige det, som Trump han sagde på lydklippet. Mm-hmm. Ingen af USA's modstandere vil fremover få lov til at etablere militær tilstedeværelse i Grønland eller foretage følsomme investeringer uden vores udtrykkelige skriftlige godkendelse. Hvis det er korrekt, hvad betyder det så?
5: Ja, så betyder det i hvert fald, at det, som har været realiteten i går og i dag, og indtil nu, at det nu bliver nedfældet på papir. Altså, vi har set eksempler på, at Danmark som en småstat pænt har spurgt storebror i Washington lov, det som man gør det. Og nu har man så åbenbart i en eller anden passus fældet det ned i den her aftale. Det bliver spændende at se, hvad der står i den, når vi får indsigten her om forhåbentlig ikke så længe. Ja. Men altså, vi må konstatere, at det her, det er åbenbart noget, som har kunne give amerikanerne tilstrækkeligt meget sikkerhed til, at de vil gå med på den her aftale.
2: Men du siger, der er ikke nødvendigvis noget nyt i det?
5: Nej, det har jo været modus operandi. Det er sådan, man gør som en småstat, som Danmark. Altså, der forhører man sig igennem sit efterretningsapparat, eller hvordan man nu gør, hey, hvordan vi lige have det over i Washington med, hvis Kina nu for eksempel fik lov at købe den gamle flådestation Grønnedal. Det havde de sjovt nok ikke det bedste forhold til i USA. Jamen, så fik Kina ikke lov at købe flådestation Grønnedal, og det er ikke engang et eksempel, jeg hiver ud af halen. Det er fra virkelighedens verden. Så det her, kan man sige, det er en formalisering af noget, som har eksisteret før, så kommer der sikkert kritiske røster omkring, at man er gået for langt eller for vidt her og sådan noget. Men det må vi se, når vi får teksten foran.
1: Men der er jo så også den ting, at man skal jo have defineret, hvem der så er fjendtlig i den her forbindelse.
5: Ja.
1: Og der kan det være lidt, hvad skal man sige, uforudsigeligt med Trump. For eksempel, han er jo ikke bedste venner med Canada, heller ikke altid gode venner med EU, så det kan vel sætte Danmark i nogle ret dårlige situationer.
5: Ja, potentielt. Altså, det bliver spændende at se, hvordan de er kommet ud af den kattepine. Altså, lige præcis Canada er jo en af Danmarks bedste legekammerater, når man kigger på det arktiske område. Det vil man rigtig gerne udbygge med. Så hvordan aftalen lige har tænkt sig at komme uden af det, om det, det er faktisk ret spændende. Det virker som om, at det, man har kunnet enes om, det er i hvert fald Kina, og så til en vis del Rusland. Men altså særligt Kina og USA jo i en voldsom styrkeprøve med.
2: Og der er jo også, det er sådan helt konkrete med Donald Trump også taler om, der skal åbnes to nye militærbaser, amerikanske militærbaser, ja, i Grønland. Ja. Det var vel sådan set forventet, Mads Korsager?
5: Ja, til dels. Altså, nu siger han to, så bliver det to. Der har også været sådan forlydende omkring decideret navngivning, altså der er blevet nævnt Mestersvig og Nassarsuaq. Det sjove er jo faktisk, at her i forårets løb, der var der en general for den amerikanske US Northern Command, som sagde, vi har kigget på tre steder. Nu er det så blevet til to steder åbenbart. Så et eller andet er der sket undervejs, og det bliver enormt spændende at se på, hvad det egentlig man mener, når Trump siger, at man vil straks gå i gang med at bygge to store, mægtige nye militærbaser. Vi må se, hvor store og mægtige de bliver.
1: Og vi holder jo altså stadig øje med podiet her, hvor de er ved at gøre klar til, at aftalen kan blive underskrevet. Og så snart det er sket, Mads, så har vi jo mulighed for at se teksten. Hvad glæder du dig allermest til at kigge efter?
5: Jeg kommer til at som en høg at dykke ned og se, hvad det er, der står, altså om der står navngivende lokationer, og så også noget omkring konditionerne og rammerne, hvor stort eller hvor småt, hvad er, altså hvordan skal samarbejdet mellem USA og rigsfællesskabet være omkring driften af de her baser, og så selvfølgelig også det her med, altså, hvor meget skal man spørge Washington omkring det her med investeringer og fremmede magter og sådan noget.
1: Foreløbig tak, Mads Korsager.
5: Velkommen.
2: Ja, så vores forsvarskorrespondent her i DR.
1: Og Niels Frederik, det har jo altså været lidt en udsendelse, hvor man kan sige, vi har lavet, mens vi venter.
2: Først det skal jeg lige love for.
1: Først var der jo Donald Trump, som skulle holde tale ved FN's generalforsamling. Det var han i hvert fald en god halv times tid forsinket med. Nu venter vi jo så altså på, at aftalen mellem USA, Danmark og Grønland bliver underskrevet. Det skulle være sket for 40 minutter siden, altså kl. 16.30, men det er altså ikke sket endnu.
2: Ja, altså hvis bare lytterne de kunne se, hvordan det ser ud herinde i studiet, Jan. Vi står jo og laver en konstant dans med nakken, kigger over på den fjernsynsskærm, vi har her i hjørnet, for at se, hvornår de træder op på det podie, eller hvad det nu er, hvor de skal op og underskrive aftalen. Heldigvis, Jan, så har vi jo altså dækket vores eget bord op.
1: Ja, det har vi.
2: Solide gæster, vil jeg sige. Nu skal vi sige velkommen til to nye af dem. Det er først dig, Mark Jacobsen.
6: Mange tak.
2: Mark, du er forsker i international politik i Arktis. Det er du ved Forsvarsakademiet. Vi skal også med på en linje have dig, Ole Væver. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
2: Ole, du er professor i international politik. Det er du ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Som det gælder alle andre gæster i dag i PET-orientering, jeg må advare jer, hvis der lige pludselig kommer nogle ord fra Donald Trump, Mette Frederiksen eller Jens Frederik Nielsen, så lukker jeg ned for jer, så kommer jeg til lige at skrue op for dem, så vi kan høre, hvad de har at sige. Indtil da, så har I jo lytternes ører. Skal vi ikke starte med dig, Ole Væver? Din reaktion på det, vi allerede nu har hørt Donald Trump stå og sige?
7: Jo, selvfølgelig var det en lille smule ærgerligt, at han gentog lige netop den del, der nok gør mest ondt, det her med fremmede investeringer. Som jeg har sagt det på gange, og Mark har sagt noget lidt tilsvarende også, det er en lille smule svært at forestille sig, at det helt ser sådan ud i teksten. Det er lidt for hård en ting at sluge for Grønland, for mig at se.
2: Jeg skal lige gentage, hvad der står.
7: Ordret, ja. USA har vetoret over enhver aftale, Grønland laver med et hvilken som helst tredje land, som USA kunne finde på at udnævne til at være fjendtligt.
2: Ja.
7: Sådan kan den ikke se ud i teksten.
2: Ja, følsomme investeringer uden vores udtrykkelige skriftlige godkendelse. Det kommer ikke til at ske, sagde Donald Trump. Hvorfor kan man ikke forestille sig det?
7: Det er jo virkelig en reduktion af selvstændighed og suverænitet for et fremtidigt selvstændigt Grønland, at man ikke bare har nogle velforståede hensyn, som man allerede praktiserer, om at selvfølgelig ved man godt, at det med Kina vil være provokerende, og man skal lige høre sig for i København og i Washington osv., men at man decideret har skrevet ned, det må I ikke, der bestemmer amerikanerne. Det er altså lidt vidtgående, og jeg vil næsten normalt tro, at det kan diplomater finde ud af at formulere på en lidt mere elegant måde, sådan så Trump kan få lov til at udlægge det på sin måde, og vi andre kan læse en lidt anden tekst.
1: Så der kan jo altså stå noget helt andet i aftaleteksten, og Mark Jacobsen, altså hvis der så står noget helt andet i aftaleteksten, hvad er det så for en situation, der kan opstå mellem Danmark og Grønland på den ene side og USA på den anden?
8: Jamen, det er jo vigtigt for den her aftale på plads, fordi så kan vi se, hvad de folk, der beskæftigede sig med det i en graviditetstid her, de her 9 måneder, hvad er det rent faktisk, de nåede frem til? Hvad er de egentlige ord her, ikke? Men udenom det kommer der selvfølgelig lidt en kamp om narretid, kan man sige. Fordi en ting er, om at der står de her ting, men er det noget, Donald Trump rent faktisk respekterer? Er det noget, han overhovedet bider tilstrækkeligt meget mærke i? Så det må vi vente at sige. Og så ud over det, som Ole han lægger vægt på, så beder jeg også mærke i, at Donald Trump ligesom tilføjer i sin tale, han siger, at USA vil tage sig af sikkerheden and all other needs. Der tænker jeg også, hold op. Det var noget af en tilføjelse, ikke? Så det kan jeg heller ikke forestille mig, at der står noget om i aftalen.
1: Men der kan jo altså være flere ting i den her aftale, som bliver tolket forskelligt i Danmark og Nuuk og så i Washington. Altså det kan vel give nogle ret uheldige situationer.
8: Altså, det kan det potentielt gøre, men nu synes jeg, vi skal glæde os over, så langt vi nåede, og så vente til, hvad der nu står i aftalen der. Ikke? Men jeg tror, at det her, det ligger forhåbentlig låg på for Donald Trumps side, sådan så Lasse også var inde på det tidligere, så han kan fokusere på andre ting, som er mere presserende, ikke? Iran-krigen, der er meget upopulær, som kan jo håbe, jeg håbede egentlig, at han ville stoppe med de her ugenlige intimideringer på sociale medier, men vi har alligevel set, at han følger op med et AI-genereret billede, ikke? Hvor han igen kigger ned på Grønland, så det er måske bare noget, man skal vende sig til i virkeligheden.
1: Ole Wæver, det kan jo også være et tegn på, at mange af dem, som er lidt usikre på, om Donald Trump han vil overholde aftalen og opgive sin drøm om at overtage Grønland.
7: Ja, men der tror jeg, Mark har ret. Altså, han kommer nok til at koncentrere sig om andre ting. Der er ligesom nogle andre problemer, der presser sig mere på. Og jeg tror, i forhold til dit spørgsmål om, hvorvidt at det er farligt, hvis vi tolker det forskelligt, det er det jo ikke nødvendigvis, fordi pointen er, at det er sådan principielt problematisk for Grønland, hvis der er en formulering, der lyder sådan, som Trump gør det. Men man har jo ikke brug for, hvis han udlægger det nu og her, som om, at de har en vetoret, så har man jo ikke nødvendigvis brug for at udfordre hans fejllæsning, fordi Grønland har ikke nogen planer om at lave nogle aftaler med kineserne nu og her, og formodentlig ikke på noget som helst tidspunkt. Så hvis der er sådan en uoverensstemmelse, så skal vi da bare lade være med at grave for meget i det lige for tiden.
2: Mark Jacobsen, vi venter jo igen på den her aftale, som skal op og underskrives lige om lidt. Der er stadig ikke kommet nogen amerikansk præsident eller statsminister for henholdsvis Grønland eller Danmark ind i det lokale, hvor aftalen så skal underskrives. Det, man kunne spørge sig selv om, og det har der også været lidt snak om indtil videre, det er jo, hvordan står sådan en aftale, når... Ja, nu stopper jeg med at...
1: Nu kommer de gående ind, ja.
2: Lidt langsomt i spyttet her, fordi nu kan vi se en...
1: Vi kan se Lars Løkke Rasmussen, ja. Vi kan se, ja, hvem er der mere? Jeg står lidt langt væk fra skærmen, synes jeg.
2: Mutabede, ja. Ken Harry, ja, den amerikanske ambassadør i København. Ja, Lars Løkke Rasmussen står lige nu, og han har givet hånd, han smiler, han taler med nogle af de fremmødte. Det er så et helt fyldt lokale, vi står og kigger på, men indtil videre, ikke nogen...
1: Nej, ikke nogen Donald Trump, og heller ikke nogen Mette Frederiksen endnu.
2: Ikke nogen Mette Frederiksen, om de står og har en snak i tilstødende lokale, eller om de simpelthen bare er et andet sted lige nu.
1: Men i hvert fald, det tyder på, at det var nok ikke sådan, før at aftalen skal
2: underskrives. Som sagt, vi afbryder og skruer op, så snart de kommer. Mark Jacobsen, det jeg skulle spørge til, det var Grønlands selvstændighed. Hvad vil det betyde for sådan en aftale, tror du, hvis Grønland en dag bliver selvstændig?
8: Jamen, det kommer igen an på, hvad der rent faktisk står, ikke? Men hvis det er korrekt, det han sagde i sin tale, men også på Truth Social, det her med, at det vil være en aftale i al evighed. Altså ikke som 1951-aftalen opdateret i 2004, hvor den ligesom var bundet til NATO's eksistens. Så er det også noget nyt. Men det vi hører fra Nuuk og København, det er, at det er godt for vores sikkerhed og Europa og NATO osv. Så jeg forventer ikke, der står noget i den dur. Ja. Men hvad vil det betyde for Grønland? Jamen, hvad Grønland har sagt i deres udenrigspolitiske strategi fra 2024, at så fremt eller når de bliver selvstændige, så vil de fortsætte med at være medlem af NATO, og de er klar over, at de ikke kan ligesom undslippe deres geostrategiske placering. Så den her aftale, den vil vare ved i godt tid langt fremover.
2: Nu taler vi om Grønland. Det er jo også svært ikke at tale eller ikke at skrive USA's forhold til NATO ind i billedet. Nogle vil jo mene, at USA nærmest er altså hovedparten af NATO. Det kunne man i hvert fald mene, hvis man kigger på forsvarsbudgetter. Ole Wæver, bemærkede du også, at Donald Trump han sådan set brugte anledningen til at storrose NATO-generalsekretær Mark Rutte?
7: Men det gør han jo altid, og det er jo ikke så underligt, fordi at det, han er jo den, der taler ham mest efter munden. Så det er jo sådan en lille partnerskab, han har. Det er ligesom Infantino og de her folk, som han bare bruger som ekko. Jeg synes, den NATO-komponenten her er sådan en lille smule tvetydigt, ikke? Fordi det indgår selvfølgelig helt centralt i også den danske retorik om det her. Altså, for Danmark, den bedste måde at pakke alt det her ind på, sådan, så det ser helt uproblematisk og rent positivt ud, det er at sige, dette er en fantastisk fælles bekræftelse af, at vi vil gøre mere ud af sikkerheden i Arktis, og at NATO vil gøre mere osv. Det er jo en måde at få det til at lyde, som om vi har sammenfaldende interesser. Og lad os hellere snakke om det, end de modstridende interesser, der har været på grund af at Trump og Grønland osv. Så det er en retorik, der passer meget fint, men i bund og grund er det jo stadigvæk sådan, at USA's militære interesser i Grønland er jo USA's. Altså, USA har brug for Grønland for sin egen sikkerhed. Ikke fordi, at der er noget, der hedder NATO, og i virkeligheden heller ikke på grund af Grønland. Det er jo fordi, at Grønland ligger sådan, at USA virkelig har brug for at gøre nogle ting i Grønland. Og derfor synes jeg, noget af det, der bliver rigtig interessant i den kommende tid, det bliver jo også, når vi kan snakke videre om de her nye baser osv. Altså den måde, det kommer til at lyde på i pressen, og den måde Trump gerne vil have det til at lyde på, det er jo ligesom, at fordi Grønland er så udsat, så skal der være nogle flere baser der, som om det handler om forsvaret af Grønland. Og der er ikke nogen, der kan invadere Grønland af rent praktisk.
2: Nu afbryder jeg dig, Ole Væver, fordi nu kan vi faktisk se, at Donald Trump, Mette Frederiksen og Grønlands, altså landsstyreformand Jens Frederik Nielsen, træder ind i lokalet til fuld musik.

0: Ja, nu er det altså Jens Frederik Nielsen, der taler.
1: Thank you, Mr. President. Today is a very important day for our shared security. We are signing an agreement that brings the 1951 Defense Agreement into 2026. With this, we build on 85 years of security cooperation, during which we have welcomed the U.S. military in our country. Greenland's territory was indispensable in World War II, through the Cold War, and has supported U.S. homeland security ever since. That is a record we are proud of, and one this agreement carries forward. The world has changed a great deal since 1951. A notable change is Greenland itself at the table today signing this agreement. And for Greenland, this is not only an agreement about us. It is an agreement with us. It takes into account the people of Greenland, our rights, our livelihoods, and the development of our country. This has been a key priority for us throughout this process and a welcomed outcome of what we sign here today. The security landscape in the Arctic is changing, and we recognize the long-term security threats that you, Mr. President, have rightly spoken about. It is for that very reason that we have insisted on engaging in a constructive dialogue. Greenland matters for North American security and for transatlantic security, and this agreement reflects that we understand our responsibility and act accordingly. And NATO matters. We believe that it's vital to keep NATO strong, also in the Arctic, where the alliance has a key role to play. This agreement should put to rest any doubt today and in the future about where Greenland's loyalty lies. Our commitment to this alliance and to the security we build together is not in question. We are, have been, and will remain a steadfast friend of the United States and a part of the Western Alliance. Your security is our security, and our security is your security. We are truly pleased with the result that strengthens our shared security and strengthens our bond as close allies. This agreement is historical, and it is about taking shared responsibility for a secure America, a secure Greenland, with mutual respect and a peaceful Arctic. This is a win-win-win agreement. Thank you, Mr. President, for the negotiations and the resulting defense agreement we have reached together and signing here together today. I would also like to thank my colleague, Mette Frederiksen, the Prime Minister of Denmark, for the close cooperation. We look forward to putting the intention of our new defense agreement into practice together. Thank you so much.
2: Thank you very much.
3: Ja, så bliver der altså givet hånd mellem den amerikanske præsident og Jens Frederik Nielsen her. Og ja, nu forventer vi jo så, at der er spørgsmål fra de fremmødte journalister til de tre statsledere.
0: Spørgsmålet er, om de først lige skal underskrive. Jeg kan se, flere af dem har fattet pen.
3: Ja, det har de.
0: Fyldepen nu. De sidder klar med deres papir. Det er altså ni papirer skal underskrives. Ja. Altså, de sidder alle tre og har hver en grønlandsk udgave, en dansk udgave og en engelsk udgave. Nu ser vi altså, at de er i gang. Mette Frederiksen venter lidt på Donald Trump og Jens Frederik Nielsen. Det var første papir. Det er hermed underskrevet, og så går de videre til det næste. Så ceremonien er i gang, Jan Falkentoft, og vi har jo ufattelig mange gæster i studiet, som har stået med blikket stift rettet mod fjernsynsskærmene. Jeg har lyst til at sige, hvor skal man starte?
3: Ja, altså vi kan jo i hvert fald konstatere, at Donald Trump var jo sådan lidt formelt i sin tale og sagde meget positive ord om Danmark og Grønland, mens der hos Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen var lidt mere substans omkring, hvor vigtig og betydningsfuld den her aftale er. Mark Jacobsen, der var vel ikke noget i det, der blev sagt her, der på nogen måde kan give nogle mislyd i forhold til forholdet mellem Danmark, Grønland og USA?
4: Ej, altså det her, det var over alt forventning, må jeg sige, og det er virkelig en succeshistorie. Og jeg bider mærke i, at der ligesom indtil videre. Nu må vi vente og se, om der kommer spørgsmål, men der er altså ikke, der er ikke nogen, der bliver ikke sat en kile ind lige her. Mette Frederiksen bekræfter endda det her med, at vi vil undgå adversaries, altså fjendtlige stater, de kommer ind i landet. Men her åbner der så ligesom et definitionsspørgsmål, ja, omkring, hvem er det? Er det, kunne det være Canada, eller kunne det være EU, og så videre, ikke? Så, men indtil videre, så er det jo simpelthen et glansbillede.
0: Ja, Lasse Engelbrecht, du lyttede også med her. Hvad tager du med dig fra de tre altså lederes tale?
5: Jeg tager med mig, at jeg tror ikke, jeg har set Donald Trump nogensinde være så disciplineret i forbindelse med underskriften af noget som helst. Det var jo en mand, der clearly var interesseret i at få det handlet af hurtigt. Det er muligt, fordi han skal videre. Men altså, han kunne jo have sagt hvad som helst, som han havde lyst til på den talerstol. Det gjorde han ikke. Han trykker hånd med dem alle sammen, ser glad ud. Så det var et af de øjeblikke, hvor Trump han spiller med dem, han er sammen med.
0: Og vi har masser af ting at tage med. Jeg ved, ikke bare jeg, men også flere her i studiet stod og tog nogle noter. Og mens vi gjorde det, og mens vi kiggede, så fik vi også endnu en gæst ind i studiet. Det er dig, Lars Trier Mogensen. Velkommen til.
6: Tak skal du have.
0: Politisk kommentator for Information. Lars, vi hører fra Jens Frederik Nielsen, altså formand for den grønlandske regering. Det er en win-win-win. Er det det?
6: Ja, og jeg vil næsten få et yderligere win til, forstået på den måde, at det her er også noget, der på mange måder vil konsolidere rigsfællesskabet. Forstået på den måde, at det her er en aftale, som har smidt Danmark og Grønland også tættere sammen, ikke mindst på regeringsniveau, og at det er pakket ind i hele NATO, og jeg er med på, at der i aftalen også lægges op til at bekræfte Grønlands altså ret til selvbestemmelse, men min vurdering vil være, i forhold til den splittelse, der har været, at der vil være et tryk tættere sammen i rigsfællesskabet, så hele den her storm om Grønland har på en eller anden måde, i hvert fald indtil nu, styrket rigsfællesskabet.
5: Nu fik Mette Frederiksen altså lige et kys på kinden af Donald Trump, det kan jeg ikke lade være med lige at nævne.
0: Hvorfor det er værd at nævne?
5: Hvorfor det er værd at nævne? Ja. Ja, fordi de jo har haft, skal vi sige, et lidt besværligt forhold til hinanden gennem en længere periode. Det ser ud til at være slut, for nu i hvert fald.
0: Ja.
3: Vi skal måske også lige gøre lige træk vejret et øjeblik, fordi vi skal også have sagt farvel til Ole Væver, som vi har haft med i udsendelsen.
0: Og det kan være, vi lige skal gøre det med en lille kommentar fra dig, Ole Væver. Er du stadig med os?
7: Ja.
0: Er professor i international politik.
7: Jeg sidder også og håber på at få lov at sige noget.
0: Ja, men Ole,
3: vi har heller ikke glemt dig.
0: Men vi har gemt dig lidt, fordi nu kan vi alle stå og være meget positive, og det er måske ikke bare en win-win-win, det er en win-win-win-win. Og vi har aldrig set Trump på den måde kindkysse Mette Frederiksen, men kan du hælde lidt malurt i bæret? Skal vi være så tilfredse?
7: Nej, jeg vil ikke hælde malurt i bæret, men jeg bemærkede en formulering, der var lidt interessant, synes jeg, fra Mette Frederiksen, som jo sådan, i hvert fald har en lille toneforskel i forhold til Trump. Hun talte om an agreement that can last forever.
5: Ja.
7: Mm. Altså det er jo en anden formulering, end at sige, at vi har skrevet under på, at den er der til evigtid. Can last forever. Det er jo en meget klog måde at formulere det lidt langt. Så det er jo stadigvæk noget af det, vi skal spændt skal se, hvad præcis formuleringen er der. Og det andet er også interessant at se, hvordan Jens Frederik Nielsen tør jo for også at udnytte det her til, at der kommer en gevinst for Grønland. Ikke? Altså alle, der har talt om den her situation her i ugens løb, har også hele tiden jo nævnt 1951-aftalen. Det er jo de færreste journalister, der har husket at nævne 2004-aftalen, hvor Grønland ligesom blev en tredje part i det her. Nu er det meget mere synligt, at Grønland er part i det her. Det er ikke bare en aftale mellem Danmark og USA. Og det er jo altså en væsentlig gevinst for Grønland.
0: Ja, tak for at komme med den analyse, Ole Væver, altså professionel i... Eller undskyld, professor, også professor, professionel professor. Jamen, der er simpelthen så mange bolde. Det er godt, at vi også skal have det hyggeligt med ordene. Men i hvert fald professor på Københavns Universitet i international politik. Tak for det,
3: og vi skal også sige tak til dig, Mark Jacobsen, forsker i international politik i Arktis ved Forsvarsakademiet. Og så har vi fået besøg af Rikke Gjøl-Mansø, vores politiske analytiker her i DR. Vi skal have dig over til den her mikrofon her. Fordi, Rikke, nu, som vi kan se, ja, så er aftalerne jo altså blevet underskrevet. Så hvor stort et lettelsessuk bliver der nu udtrykt i dansk politik?
8: Jamen, så gik, altså, vi kan nærmest mærke blæsten fra på den anden side af Atlanten herover. Det her kunne ikke være gået på nogen bedre måde set fra den danske og den grønlandske regerings side. Vi har en Donald Trump, der kalder dem for wonderful people. Han sætter lige et par løse ord på den her aftale. Så er der kindkys, han trækker to gange stolen ud for Mette Frederiksen. Og vigtigst af alt. Da de vemmelige journalister begynder at spørge om, hvorfor er du så glad, herr præsident, for du ejer jo ikke Grønland med den her aftale. Der enten kan han ikke høre det, eller vil ikke høre det. Han svarer i hvert fald ikke på det, men giver os i stedet for endnu en lille krammer til Mette Frederiksen. Så jeg tror, man jubler i både København og Nuuk.
3: Lars Trier Mogensen, er det gode forhold mellem Danmark og USA så genoprettet?
6: Ja, det vil det på mange måder være. Altså, man vil i hvert fald fra dansk side gøre sig enormt store anstrengelser for ikke på nogen måde at åbne nogen sprækker til den splittelse, der har været. Og amerikanerne har jo også fået renset tavlen. Det har jo meget været Trumps personlige projekt. Embedsapparatet har på en eller anden måde haft det som en bunden opgave at prøve at forhandle noget frem. Og der vil det også der være en lettelse, at man ligesom kan rykke videre fra den her distraktion. Så jeg tror sådan set ikke, at der vil være noget heller i professionelle diplomatiske spil, der vil få det her til at blusse op. Risikofaktoren var, at Trump ville tolke det anderledes, han ville sige nogle ting, og der må man sige, at hvad årsagen end var, så var han altså helt mirakuløs disciplineret, og det altså, hvis man genspillede det her 100 gange, så tror jeg ikke, man fra den side kunne have håbet, at det ville være gået bedre end den her
0: at han havde så god manier. Nu kan jeg lige tilføje, at statsministeriet har netop nu lagt en pressemeddelelse op, hvor man altså kan læse aftalen mellem Grønland, Danmark og USA i sin helhed. Jeg har åbnet den her, og hvis du har spekuleret lidt på, at den er den kort eller den lang, 9 sider, er den her i den danske udgave. Jeg ved ikke, om nogen af os på nogen måde har tid til at stå og få den endevendt.
3: Nej, jeg vil sige, Lasse ligner en, der er godt i gang med at skille den.
0: Lasse, du har haft travlt. Der var en ting, jeg bemærkede, mens vi stadigvæk taler om talerne fra de tre partiledere. Det kan være, det bare er mig. Eller partileder, statsleder, kan man kalde det. Mette Frederiksen, hun bruger udtryk som bigger and better. It's a good deal for Europe. Jeg synes, der var et ordvalg, som kunne lyde som noget, Donald Trump også skulle have sagt.
8: Ja, og det er jo nok ikke helt tilfældigt, at man bruger ord, som giver genklang i præsidentens verden, fordi de her to taler fra Jens Frederik og fra Mette Frederiksen, de er jo simpelthen nok blevet gennemgået af alle de dygtigste folk i hver regering, fordi det handler jo om det her at få fremlagt det til det danske og grønlandske publikum som en god aftale, der understreger, at vi ikke har givet noget væk, som vi vil have ondt ved at give væk, men samtidig jo gør klart over for præsident Trump, at han virkelig har fået sig en god aftale med hjem her. Så jeg lagde også mærke til alle de der nuancer, også det der med en aftale, der kan vare for evigt. Altså, det er jo hængt op på NATO's eksistens, og hvis Trump igen begynder at lege med tanken om at gå i krig med et andet NATO-land, så bryder den her aftale jo helt naturligt, men det er jo alle de der små nuanceforskelle, at sådan nogen som os tolker alle mulige ting ind, som jeg ikke er helt sikker på, præsident Trump i hvert fald på det her pressemøde hæfter sig ved.
3: Og vi havde jo selvfølgelig meget fokus på, hvordan Donald Trump så opførte sig, og der var jo altså jo lidt overraskelse over, at han var meget disciplineret. Han trak stolen 2 gange ud for Mette Frederiksen, gav hende kys på kinden, men jo også, som du sagde, undgik eller kunne ikke høre spørgsmålene fra journalister, som jo egentlig konstaterede, at USA har altså ikke kontrollen med Grønland. Så nu spurgte jeg dig før, Lars Trier Mogensen, er det gode forhold mellem Danmark og USA genoprettet, sådan set fra dansk synsvinkel, men fra amerikansk synsvinkel?
6: Ja, altså, der har jo ikke i den amerikanske administration og heller ikke i militær været nogen egentlig altså, konflikt med Danmark, forstået på den måde, at den forsvarsaftale, der har været gældende tilbage fra 51, opdateret i 2004, har jo allerede givet helt hvide beføjelser. Altså hvis det, som det forlyder internationale medier, at amerikanerne vil genetablere basen nede i Narsarsuaq og også bygge en egentlig lufthavn i Mestersvig, jamen så er det sådan set noget, amerikanerne hele tiden formelt set har mulighed for, at de skulle rådføre sig både med danskerne og grønlænderne, men det vil man have sagt ja til. Så på den måde er der jo ikke nogen altså, konflikt nødvendigvis på amerikansk side, der bliver pakket ned. Det har handlet om Trump, og der må man bare sige i den fremtone, han har, at der tyder det i hvert fald på, at han har valgt ligesom at hoppe videre.
0: Ja, nu står jeg jo med aftalen. Som sagt er den 9 sider lang. Den er netop offentliggjort på statsministeriets hjemmeside. Og det første, der faktisk står, noget af det første, der står i selve aftalen, det er jo faktisk, at parterne støtter et stærkere NATO engagement i Arktis, herunder i forhold til planlægning, tilstedeværelse, øvelser og fælles efterretningsindhentning. Men nu scroller jeg sådan en lille smule, fordi vi har jo talt en hel del om spørgsmålet om investeringer og spørgsmålet om, hvorvidt der kan være en amerikansk veto-ret med hensyn til, hvem der kan få lov til at investere i Grønland. Nu læser jeg lige lidt op for punkt 10, udenlandske direkte investeringer og andre aktiviteter. Der står, parterne er enige om, at stater eller investorer fra en stat, som ikke er medlem af NATO, NATO-partner eller EU-medlemsland. De skal ikke have lov til at have kontrol eller betydelig indflydelse eller adgang til ikke offentlig information, som kan udgøre en trussel mod national sikkerhed eller offentlig orden. Jeg kan blive ved med at læse højt her. Du har allerede et punkt.
6: Ja, altså, det er jo noget, der sådan set ligger meget, meget tæt op i de bestemmelser, der allerede er i Grønland, hvor man har en screeningsordning, og hvor der er en proces i gang også i Grønland om, som at skærpe den screeningsordning. Så der har ikke været eksempler på, at der har været fjendtlige magter, der altså har investeret eller bygget havne osv., som der har været forlydende om. Så på den måde er det her sådan set noget, der på mange måder bare altså kopierer, gentager de bestemmelser, der allerede er i Grønland. Så det kan godt være, at man tænker, det er nyt, men det er det faktisk ikke i det praktiske politiske.
3: Så når vi ser på, hvad det var, Donald Trump, han gik ud og skrev på Truth Social fredag aften, altså det her med, at USA altså får kontrol med, hvem der må foretage kritiske investeringer i Grønland, så har han måske overfortolket lidt.
8: Hvis man skal udlægge det flinkt for Donald Trump, så er det en overfortolkning. Man kunne også sige, det er forkert.
6: Men det afgørende her er jo, at de regler, og kan man sige, der er i Grønland, og den screening, der er, at den så ligesom bliver stadfæstet, og man i hvert fald fra amerikansk side nu accepterer, at de altså, mekanismer, der er for at holde særligt kinesiske investeringer ude, at de er tilstrækkeligt robuste, de bliver genbekræftet. Og på den måde er det her også en tillidsskabende øvelse, at amerikanerne har været nervøse for, hvad der ville ske, hvis Grønland løsrev sig. Det har man nu ligesom fået indhegnet og sikret, og derfor den nervøsitet, som man kan diskutere, hvor paranoid den har været, den er i hvert fald nu blevet pakket ned.
0: Ja, jeg synes, vi lige, mens vi står også her og taler om, hvad er det Grønland får ud af aftalen, hvorfor får USA og Danmark ud af aftalen, så synes jeg, vi skal inddrage en, som jeg har en del at skulle have sagt med hensyn til de grønlandske ønsker. Det er dig, Naja Nathanielsen. Velkommen til programmet.
9: Tak for det.
0: Naja, du er medlem af Folketinget. Det er du for partiet IA. Din reaktion på den aftale, som altså nu er underskrevet og offentliggjort?
9: Jamen, altså, vi er rigtig, rigtig glade for den aftale. Vi synes, den kommer godt rundt om de bekymringer, der er både på amerikansk og grønlandsk, dansk og europæisk side rent faktisk. Og vi synes, den får sat en fin ramme om det, der er vores bekymringer hver især. Så vi er faktisk rigtig stolte, og vi er også rigtig, rigtig glade for, at vi er medunderskriver og nu har fået et reelt fodaftryk på den aftale, også som land.
0: Ja, er der nogle bekymringer, som for dig at se er ryddet af bordet?
9: Jo, for det første synes jeg jo, at der er i aftalen en genbekræftelse, eller i hvert fald måske en tydeligere tilkendegivelse fra amerikansk side af NATO-alliancens betydning. Og det synes jeg, der er noget, som flere lande end Grønland kan være rigtig glade for. Og jeg synes også, det er rigtig, rigtig godt for os, at det nu står fast, at de røde linjer ikke er blevet overskredet, at man respekterer vores ret til selvbestemmelse, og at den her aftale bygger videre på 51-aftalen med nogle nye tilføjelser, der har ret stor betydning for os. Det er respekten for vores lokalsamfund, for os som folk, for miljøet. Det giver os muligheder for at få nogle leverandører opgaver ind, osv. Den har et meget, meget fint aftryk i retning af, at det her det skal foregå i Grønland, og derfor kommer det grønlandske samfund til gode.
3: Nej, Nathanielsen, bliv bare lige hængende lidt. Jeg får egentlig lyst til at spørge dig, Lasse. Nu har du fået kigget lidt på pausen.
5: Nej, det har jeg ikke, fordi vi står faktisk på række her, og det er simpelthen brudt sammen.
3: Ah, okay. men
0: det kan være, jeg skal printe den til jer, fordi jeg står på række med PhD.
3: Du er den eneste, der har den lige nu.
0: Lars Trier Mogensen har den.
3: Men altså, et stort spørgsmål lige nu er jo egentlig, altså, hvad har USA egentlig fået?
6: Jamen, det USA har fået, det er, at den usikkerhed, der har været, og som folk omkring Trump har rejst i forhold til, hvad der kunne ske i tilfælde af en grønlandsk selvstændighed. den er blevet indhegnet, den er inddæmmet nu, den er ligesom blevet pakket væk. Og Grønland har med den her aftale også forpligtet sig til at forblive, kan man sige, i den vestlige NATO-alliance. Så på den måde er der ligesom et spøgelse, der ligesom er blevet drevet væk fra det Hvide Hus. Men det er klart, at de elementer, der er her, er grundlæggende en opdatering, altså både af de forsvarsaftaler, der allerede har været mellem Kongeriget Danmark og USA, og så de bestemmelser, der eksempelvis er i det grønlandske parlament i forhold til at screene udenlandske investeringer. Så man har på mange måder formået at sælge det eksisterende aftalegrundlag i en ny indpakning, måske lidt mere gyldent, og i hvert fald fået tilfredsstillet Trumps behov for på en eller anden måde at kunne sige, som Mette Frederiksen også sagde, at det her det var en større og bedre aftale, selvom det måske langt hen ad vejen er den samme.
3: Lasse Engelbrecht, stort ståhej for ikke særlig meget måske.
5: Ja, altså, man kan jo spørge sig selv, var det nødvendigt at true Grønland og Danmark på den måde, som det er sket? Nej, det var det formodentlig nok ikke. Men sejren, det her, det er for Trump på hjemmebanen, altså især blandt hans egne vælgere, den er jo faktisk til at tage og føle på, for det kan godt være, at vi har indsigt i de tidligere aftaler, og det ene og det andet, der træder det fjerde, det har de ikke. Så han kan godt sælge det her som en kæmpe sejr, især når han kan lave et pressemøde, som han gør der, og jeg tænker faktisk også, det er derfor, han vælger at gøre det så disciplineret, som han gør det, nøjes med en ganske kort lille takketale, og så kindkys til Mette Frederiksen, tak til Jens Frederik Nielsen, og så videre. Så på den måde, så synes jeg, set fra Trumps side, så er sejren jo simpelthen bare det der lille optrin oven på en hel masse ballade, han har lavet, troet med at få trække tæppet væk under NATO, og så videre, og så videre. Så han kommet ud hele skindet på den anden side.
3: Han har noget at vise hjemmebanen publikum.
5: Det har han ja. I den grad.
3: Lad os egentlig, hvis du stadigvæk er mere snarere, Nathalielsen.
9: Ja.
3: Altså, hvordan ser du det her? Hvad har amerikanerne fået? Er det en gammel aftale pakket nyt, nyere og flottere ind? Stort stor hej for ikke særlig meget, eller hvordan ser du det?
9: Altså, jeg kan sige, at vi har jo egentlig bare genbekræftet det, vi hele tiden har sagt, at vi ser os selv som en del af den vestlige alliance. Vi mener, at NATO er den rigtige kasse at putte det samarbejde ind i forhold til forsvar. Så på den måde, så har vi egentlig nøjes med at genbekræfte det allerede kendte. Og jeg vil sige, at det har været rigtig hårdt år for os. Det har været ganske svært for befolkningen, så der er jo stadigvæk noget tid, der skal bygges op. Men jeg tror, når vi alle sammen har fået læst teksten, så tror jeg også, vi kan være rigtig godt tilfredse med det, vi har givet.
0: Men hvor er din tillid lige nu, Naja Talsen, til amerikanerne? Fordi en ting er, hvad der står i selve teksten på 9 sider, og en ting er, hvad grønlandske politikere siger, hvad danske politikere siger. Kan vi regne med Donald Trump?
9: Jamen altså, en aftale gælder jo, indtil den ikke gælder mere, og jeg har egentlig tillid til, at nu er den underskrevet, så er det jo den, der gælder for nu. Men der er ingen tvivl om, at der er forskel på på, altså, hvor vi står tillidsmæssigt i forhold til den almindelige amerikaner, jamen så kan vi jo godt skille det ad. Men i forhold til den amerikanske administration, der har vi selvfølgelig noget tillid, der skal genopbygges, fordi det har taget meget på vores relation, ja. Det der er foregået de senere år.
0: Hvor stærkt står den genopbygning lige nu, i dit perspektiv?
9: Jeg er på den midterste del af trappen.
0: På den midterste del af trappen, okay. Så den er halvt hjemme, eller hvordan man ellers skulle se det. Nej, Nathalsen, tak for i hvert fald at komme med din reaktion her i Pitterorienteringen.
9: Ha' det godt. Så,
0: ja, tak lige mod medlem af Folketinget for partiet IA.
3: Rikke Gjøl, i forhold til forholdet mellem Danmark og USA, altså er alt godt nu?
8: Lige nu, der er det rigtig, rigtig skønt og dejligt set med den danske regeringsbriller, men man er jo ikke naiv omkring Trump. Det er jo ikke, fordi han pludselig efter i dag er blevet en anden person. Der er jo stadig store udfordringer mellem Danmark og EU, Europa på den ene side og USA på den anden side. Han vil jo fortsat agere transaktionelt. Han vil jo fortsat agere, som han nu engang gør. Men det her er en kæmpe, kæmpe stor udfordring, der er blevet ryddet af bordet, både for Danmark og Grønland side, men jo sådan set også for forholdet mellem EU og USA. Så det er godt nu. Men.
0: Og hvad sker der nu, Lars Trier Mogensen?
6: Jamen, det her er jo noget, regeringen klart vil forsøge at udnytte. Altså, hvis vi starter med Lars Løkke, så var det på mange måder Grønlandskrisen, der bragte moderaterne tilbage. De var ved, altså et halvt år inden valget, var de ved at visne bort. den her Grønlandskrise og hans ageren, hvis vi husker optrittet, hvor han løb som sådan en islandsk hest for at få en smøg, det var noget, der var med til på en måde at bringe Lars Løkke tilbage. Og Mette Frederiksen, hun formår jo også her at kombinere en venlig, imødekommende tone, men jo også med en meget høgagtig attitude. Altså en oprustning, det at kunne møde vores fjender. Og man skal altså nok også se for sig, at Mette Frederiksen bruger det her til ligesom at træde karakter, også internationalt. Hun har taget et stort trofæ hjem internationalt, og hvis det skulle lykkes at lave sådan en europæisk sikkerhedsråd, så er hun altså nu en væsentligt stærkere kandidat til det. Det kan gøre i løbet af et helt år, at vi måske skal have en ny statsminister i Danmark.
3: Tak for vurderingen, Lars Trier Mogensen, som altså er politisk kommentator ved Dagbladet Information. Og tak til dig, Rikke Gjølmandsø, politisk analytiker her i DR. Og Lasse Engelbrecht, tak til dig, journalist på DR's udlandsredaktion, med fokus på USA.
0: For at holde os ud i studiet også, ja, i de to timer der, så tog at
3: hele vejen igennem,
0: ja, få aftalen i hus. Det var Mark Steffensen, som havde sat udsendelsen sammen. Vi var værterne i dag.
3: Ja, Niels Frederik Rikkers.
0: Og Jan Falkentoft.
3: Nu klokken 18.
10: Naturen er barsk, så snedige træk og unikke egenskaber kan være nødvendige for at overleve. Nogle af evolutionens vildeste løsninger findes i de små hos insekterne. De har været her længe, og der er utrolig mange af dem, så evolutionen har haft mange skud i bøssen til at lære dem at snyde fjenden eller samarbejde med naboen. En ny bog boner eksempler og opfordrer os til større respekt for de andre arters evner, selvom deres hjerner er mindre end et punktum. Seniorforsker Joachim Offenberg, forfatter til den nye bog Verden for dine fødder, hvad insekterne i en baghave kan fortælle os om evolutionen og vores eksistens, er gæst hos Vicky og Johan i Vildt Naturligt efter Radioavisen.
11: Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale retningslinjer for kunstig intelligens. Så lyder det fra Storbritanniens premierminister Andy Burnham ved en tale til FN's generalforsamling i New York City ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har hørt alle advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Efter længere tids forhandlinger skrev Danmark, Grønland og USA endeligt under på en aftale om Grønland i går. Og det var langt fra givet undervejs i forløbet, at vi ville stå her nu med en underskrevet aftale, siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
12: Og så er der sat den her proces i gang, som varede fra januar, hvor man nedsatte den her arbejdsgruppe, som skulle komme med et forslag. Og det var der sådan set også en fornemmelse af, jamen det kunne godt være, at diplomaterne i den her arbejdsgruppe kunne nå frem til et eller andet. Men spørgsmålet var jo, ville Donald Trump nede i Det Hvide Hus i sidste ende godkende det? Og derfor har der været hele tiden sådan en fornemmelse af, at det her kan gå galt.
11: Og endnu kan aftalen ikke gjort, at tilliden til Donald Trump er blevet genoprettet. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
13: Tilliden til Donald Trump her, den må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted. Det kan godt være, at han står der til pressemødet og har alle

0: garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
1: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
2: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
1: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Først stedvis diesel og tåge og mod øst lidt sol, eller skyde og måske lidt regn her og der, og så får vi temperatur op mellem 14 og 18 grader. Dansk Radioavis var med Jeppe Ørgaard. Jeg vil ønske dig en god dag.
3: Du lytter til P1.
4: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
5: Moder Naturs aller nærmeste veninde, Vicky Knudsen.
6: Wow.
4: Proteinfar, Johan Olsen. Ja.
5: Vi skal meget, meget langt omkring. Måske længere omkring, end vi har været nogensinde før.
4: Ja, muligvis.
5: Vi skal for eksempel snakke om nasserøvsfluen. Vi kommer også lidt ind på en bladlus løve.
4: Og måske kommer forbi nogle mumier, eller noget traumatisk insemination. Ingen ved det. Der er mange muligheder i dagens program.
5: Det gør vi i anledning af, at der er kommet en bog på markedet. Den hedder Verden for dine fødder. Hvad insekterne i en baghave fortæller os om evolutionen og vores eksistens. Det er store ord.
4: Ja.
5: Men vi er så svineheldige at have forfatteren til bogen på besøg i dag, og det er Joachim Offenberg, seniorforsker i Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Velkommen til.
7: Tusind tak.
5: Og tusind tak, fordi du ville være med.
7: Jeg er rigtig glad for at være her.
4: Og tillykke med den nye bog.
7: Ja, tak.
4: Din bog er en hyldest til evolutionen i de små størrelser. Du er ikke sådan en, der er helt tosset med store ørne og flotte pattedyr.
7: Ikke rigtigt.
4: Du bliver jo faktisk også kaldt myremanden. Det siger jo måske, at det er ikke elefantmanden. Det er myremanden.
7: Nej, gudskelov.
4: Men hvis vi nu lige starter med, hvad du egentlig laver til daglig.
7: Jamen, jeg bliver kaldt myremanden, fordi jeg forsker jo. Og mit speciale inden for min forskning, det har været myrerne i hele min karriere. Ej, jeg går over til vipse nu også, og har også været lidt hen over nogle myg. Men hovedsageligt har det drejet sig om myrer, så jeg forsker i myrer til daglig, eller i gedehamse.
4: Ja.
7: Men så underviser vi også på Aarhus Universitet, og der skal man jo brede sig lidt ud. Så vi har jo entomologikurser, som det hedder, altså insektlærer, hvor vi så møder en masse andre dyr. Men det lå faktisk ikke rigtigt i kortene, at jeg skulle arbejde med små dyr, fordi jeg voksede op nede i Rødevi, hvor jeg lå og sejlede rundt i min optimistjolle og på min windsurfer og sejlede med mine forældre og solgte Greenpeace-stickers, da jeg var barn. Så jeg var egentlig meget interesseret i hvaler, så det eneste kursus, jeg var helt sikker på, at jeg skulle have, når jeg begyndte at læse biologi, det var marin biologi, for der kunne vi lære om hvaler. Men det var faktisk et af de eneste kurser, jeg ikke nåede at tage, fordi jeg gik helt på røven over de der smådyr undervejs.
4: Ja, der kom noget i vejen.
7: Ja, der kom rigtig meget i vejen, og det var alle smådyrene, specielt myrerne, men faktisk også alle de andre smådyr.
4: Ja.
7: Det er jo også en stor hyldest til evolutionen, det her. Evolutionen, den er jo sindssyg, altså den skaber de vildeste ting. Og den har haft rigtig mange skud i bøssen, når vi kigger på smådyr, fordi der er langt flere arter af smådyr. Altså man har snart beskrevet 1,5 millioner arter af insekter, og der kommer 7.000 nye til hvert år, så man regner med, at man kommer op på 4 millioner, før man nogensinde er færdig med at finde alle de insekter, der er. Og til sammenligning er der omkring 6.500 arter af pattedyr, tror jeg.
4: Mm.
7: Så evolutionen har jo haft rigtig mange skud i bøssen til at finde vanvittige løsninger på forskellige problemstillinger, alle de der arter har stået med i deres evolution. Og derfor så er nyhedsværdien bare meget højere, når man kigger på små dyr, end på de store. Altså, vi har jo set de der løver på den afrikanske savanne til bevidstløshed efterhånden. Og det er også vildt fascinerende, jo, hvad løven kan. Men nyhedsværdien, den falder ligesom lidt til jorden til sidst, når man har set den samme historie mange gange fra forskellige kameravinkler. Og så synes jeg bare, at hvis man så åbner for en entomologibog, så er der breaking news på hver eneste side, man læser, altså som biolog.
5: Er det sådan, at kropsbygningen hos insekter muliggør en større spredning inden for at kunne indtage forskellige økologiske nicher end pattedyrkroppen? De har jo sådan en segmenteret kropsopdeling, hvor man kan se, at hos nogle af dem er nogle af segmenterne blevet til det ene og blevet til det andet, og noget er blevet til vinger, og noget er blevet til føle.

0: Hornhorn. Tror du, det kan have noget med det at gøre? De har selvfølgelig også været her i meget, meget længere tid.
1: Ja, jeg ved ikke, om selve den måde, de er bygget op på, har en gevinst i det samme, men i hvert fald bare det, de er små, har jo en kæmpe gevinst. Ikke? Altså, i og med, at du bliver lille, så bliver verden jo stor. Og så bliver der jo sindssygt mange steder, du kan bo. Mm. Altså, der er den her vandoverflade, der bliver til en 3-etage bygning, fordi der kan leve dyr på undersiden, som er en rygsvømmer, og så kan der leve et dyr på oversiden, som er en skøjteløber, og så kan der kunne hjælpe med også at leve et dyr i midten, som er en vivler. Så der er tre habitater, tre nicher i noget så småt som en vandoverflade, og vi har de der minerende insekter, som lever inde i midten af et blad. Så der bliver jo sindssygt mange steder at bo, når man er lille. Hvis man så ordentligt købet har vinger på ryggen, som du siger, så kan man både bo nede ved jorden og oppe i toppen af træerne, altså, så der bliver rigtig mange steder at bo. Og så har vi jo også parasitoiderne, som er de her insekter, der holder af at bo inde i andre dyr. Man står og gerne vil være en ny art og mangler et sted at bo. Og alle adresserne er optaget, ikke? Altså isbjørnen lever på is, og bladlusen lever på blade, og skovskaden lever i skoven, så du skal finde et andet sted at bo. Og hvis der så ikke er flere pladser, så kan du blive en parasitoid, og så bo inde i dem, der har taget din adresse. Og det giver sådan en dobbelt gevinst. For det første, så bor de inde i deres mad, fordi de spiser det her dyr, men de holder det også i live så lang tid som overhovedet muligt, fordi så fungerer den her værtsorganisme som en bolig for dem.
2: Mm.
1: Og der en historie om bladlusesnyltet.
0: Det var den, lige okay. Præcis. Jeg skal lidt efter den. Ej, fortæl den historie. Den er
1: ja, fordi altså, en bladlus er jo ret lille i sig selv, ikke? Men så findes der en vips, som flyver rundt, ligesom andre små vipse. Her skal jeg lige sige, så de fleste tænker nok på en gedehams, når man siger vips, men der findes altså, når man er biolog, findes der mange andre vipse, og mange af dem kan være meget små.
2: Altså hundredvis bare i Danmark er forskellige.
1: Så vipsens strategi er, den er jo et rovdyr, så den spiser andre insekter, men i stedet for at, den er så regnet ud, i stedet for at slå mit bytte ihjel, så kan jeg jo leve inde i det. Så hunvipsen flyver rundt, og så har hun sådan en læggebrød, så leder hun efter bladlus. Når hun så finder en bladlus, så kan hun ligesom sådan skubbe kroppen ind under sig selv, og så peger hendes læggebrød fremad, og så kan hun skyde den ind i sådan en lus og lægge et æg ind i den der lus. Og det æg, det vil jo så klække og blive til en vipselarve. Den har en kæmpe stor fordel, fordi en af de store problemer, dyrene stod med, da de vandrede op af vandet op på landjorden, det var jo, at lige pludselig så skulle de deale med det der hedder udtørring.
2: Mm.
1: Og når man er meget lille, så er ens overflade meget stor i forhold til ens volumen. Så derfor så har insekterne faktisk et problem med at tørre ud. Men nu bor den her vipselarve altså inde i en bladlus, som er ret våd indvendig. Så den har ikke noget udtørringsproblem længere, og den har en bolig at være i. Og så holder den bladlusen i live så længe som overhovedet muligt. Så den spiser lidt af den her bladlus. Den skal jo have noget at spise, men den må ikke spise de vitale organer. Så sådan med kirurgisk præcision spiser den uden om bladlusens hjerne og hjerte. Og den må heller ikke røre bladlusens tarm, fordi det er jo den, der laver mad.
2: Ja.
1: Laver bladlusens mad om til bladlus, så der bliver noget for vipselarven at spise.
2: Mm.
1: Så den kan sådan med kirurgisk præcision spise den der bladlus indenfra, og så... Så en eller anden dag, så har den ikke brug for bladlusen længere, fordi nu skal den selv forvandle sig til en voksen vips. Og så kan den jo lave sådan en festvold, men så kan den spise det hele. Så spiser den hele den der bladlus indre, fordi nu har den ikke brug for den længere. Og så forpupper den sig og bliver til en voksen vips inde i den her bladlus. Og så, når den har fuldendt sin forvandling der, så kan den skrabe et lille hul i ryggen på den der lus, og så kravle ud og være en voksen vips. Og det er der jo rigtig mange andre insekter end lige bladluse vipsen her, der benytter den strategi. Det siges, at alle smådyr har en parasitoid, der lever i dem. Og så bliver der mange flere adresser at leve på, når man bare lever ind i de andre dyr. Og der kunne hjælpe mig også hyperparasitoider, som lever ind i andre parasitoider.
2: Ja, det stikker jo helt af med alle de adresser, du snakker om i det her lille univers.
0: Bladluseløver. Hvad er en bladluseløver?
1: En bladluseløve, det er larven af en guldøje.
0: Okay.
1: Guldøjer, det er de her små grønne dyr, der sidder i vindueskarmene. De er sådan helt skriggrønne, og så har de gyldne øjne, og derfor bliver de kaldt guldøjer. Men de er i deres larvestadie rovdyr, der lever af bladlus, og derfor kalder man dem for bladluseløver. Og de, altså bladluseløven har et problem, fordi at myre og bladlus har en forretning kørende med hinanden. Bladlus udskiller jo honningduk, som er meget sukkerholdigt, og det er myrerne vilde med, så myrerne vil gerne have så meget honningduk som muligt. Så derfor så passer og plejer de deres lus og beskytter dem mod fjender. Så hvis du er en bladluseløve, der spænder rundt imellem bladlus, så vil du blive angrebet af myrer.
0: Mm.
1: Og det er et problem for dig, fordi så bliver du bidt ihjel. Men det bladluseløven så har fundet ud af, det er, hvis bare man... Altså myrer, de reagerer kun på lugte. Deres kommunikation foregår via lugte. Så hvis bare du lugter som en bladlus, så bliver du ikke genkendt af de der myrer.
2: Så er du sikker.
1: Ja, så er du safe. Så er du safe run. Så det bladluseløven har fundet ud af, at den har sådan nogle lange hår på kroppen, så hver gang den har spist en bladlus, så er det der bladluselig kadaver, der er tilbage, når den har suget alt saften ud af den bladlus, den sætter dem op på hårene på ryggen. Og så bliver det sådan helt dækket ind i de her døde bladlus, og så lugter den jo af bladlus.
2: Det er genialt. Og bare rende rundt med alle sine ofre på ryggen. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde
0: det. Og så kan den gå i fred rundt.
1: Så er myrerne, de lader den bladlus lige for snotten af dem. Altså, de indser det ikke, fordi den lugter som en bladlus. Og den undrer så åbenbart ikke over, at bladlusene er begyndt at æde hinanden.
2: Nej, og myrer er ellers så geniale, ikke?
1: Jamen, individuelt er de ikke helt så... Nej, så er de helt skarpe.
0: I forbindelse med at skrive den her bog, som jo i virkeligheden er en bog, der præsenterer evolutionære processer og økosystemer på en utrolig morsom og forfærdende og spændende måde. Hvordan har du kompileret de her historier? Hvordan har du samlet dem sammen? Er det bare gennem årene, så har du hørt de her forskellige historier og tænkt, okay, det er fandme fedt, det her?
1: Ja, det tror jeg, altså, fordi jeg har forsket i de der myre i mange år, men så hver gang jeg har stødt på de andre insekter og har hørt en god historie, så har jeg ligesom skrevet det ned, og så netop, som du siger, kompileret det hen over årene.
0: Mm.
1: Men jeg vil så også sige, når jeg så begyndte og researche på en historie, for ligesom at få facts helt på plads og fundet de videnskabelige artikler bag historierne, så stod jeg på alle mulige andre historier.
2: Mm.
1: Ja, altså nasserøvsfluerne, den anede jeg ikke eksisterede, da jeg startede på det her. Så jeg har stødt på mange nye naturhistorier, jeg ikke kendte i den proces. Og, ja. Og det viser også bare, hvordan de der smådyr er et overflødighedshorn. Altså, den her bog på omkring 200 sider, den ikke engang krasser i overfladen af, hvad der findes.
2: Altså.
0: Og der er virkelig mange røverhistorier i.
2: Ja, men selv hvis man er entomolog, eller godt kan lide bitte små dyr, eller ikke lige til de der store pattedyr, så synes alle jo sådan en tur til Afrika, ud på savannen, se de vilde dyr tæt på. Det er der mange, der drømmer om. Har du aldrig drømt om det, Joachim? Har du prøvet det?
1: Nej, altså jeg har været i Afrika masser af gange. De andre tog på safari dernede, det er i forbindelse med vores forskning, vi har arbejdet meget i Afrika. Men jeg blev hjemme, fordi der var masser af insekter derhjemme. Og jeg ved, hvis jeg tager på en safari, så ligger vi og kører rundt i en jeep og prøver at spotte løver. Og jeg vil egentlig meget hellere kigge på insekter. Jeg skal heller ikke tale det ned, altså det er
2: nej.
1: Vanvittig oplevelse sikkert at høre sådan en livsfarlig løvebrøl lige nærheden, som ikke er lukket inde. Ikke? Det kunne jeg godt forestille mig, ville være fantastisk. Men jeg tog aldrig med på de ture der, fordi jeg var egentlig meget mere interesseret. Jeg vil hellere se en flok af herremyre, der laver sådan en lang motorvej, hvor soldaterne står ude i siden og patruljerer.
2: Det så jeg, og så lignede det nærmest en strøm af vand.
1: Ja.
2: Det så helt sindssygt, det var nærmest som om, de havde lavet en tunnel, og det gik så stærkt. Er det herremyre, der gør sådan
1: noget? Ja, det er herremyre.
2: Wow, det var meget, meget fascinerende.
1: Og det er noget, at de kan organisere det der, ikke? Altså, det synes jeg er en vild federe historie, end en løve, der nedlægger en zebra.
2: Og hvad er der vildt ved herremyre?
1: Altså, herremyren, den er totalt blind, så det foregår også via duftstoffer, på trods af, at den lever
0: over. Er den blind?
1: Ja, de har slet ikke øjne. Nogle arterne har slet ikke øjne.
2: Nå.
0: Siger du det?
1: Ja. Og alligevel kan de organisere de der kæder, som du snakker, altså de der motorveje, hvor det, som du siger, det ligner en strøm af vand, der løber imellem to rækker af soldater med kæmpe store kæber, der står ude i kanten for at beskytte det her supersamfund, som det jo er. Og de bygger jo ture af hinanden, altså de hægter sig fast i hinanden, så kan de bygge sådan en kæmpe stor tue, så dronningen og larverne får lov at bo inde i midten. Men deres tue er bygget
2: af myre.
1: Af levende myre. Altså, så det er en ting, der er fantastisk.
0: Hvordan får de mad?
2: Hvor bor de hen?
1: Jamen, så laver de jo de her fourageringsstrategier, hvor de går på togter, hvor de kommer i de der, også, de laver sådan nogle vifter ud.
2: Ja.
1: Og det gør de, jeg ved ikke, om jeg kan forklare det, uden at man kan se det, men de laver sådan en vifte ud fra der, hvor de bor, og så tømmer de det for liv. De spiser jo alt, hvad der er levende. Hvis du bor dernede og har en ged stående, der er tøjet, så bliver den jo et, fordi den ikke kan løbe væk. Og nogle steder er de faktisk glade for de her herremyre i Afrika, fordi deres hus er totalt renset for utøj, når der har været sådan en stige af herremyre igennem.
0: Men så spiser en ged?
1: Ja, det siges. Altså, de er jo sindssygt mange. Der er flere millioner af de her myre, der bare begynder at bide i det her stakkels dyr. Jeg skal ikke kunne sige, om det måske er en skrøn, men det bliver i hvert fald sagt.
0: Og du anser det som muligt?
1: Ja, jeg vil ikke have lyst til at stå tøjet.
0: Nej.
2: Åh, en frygtelig død også, hvis man bare sådan blev bundet, og så kom der sådan...
1: Ja. Altså, I kender jo godt det fænomen, at man lægger et dødt dyr ned i en skovmyretur, så er det pillet rent efter et par dage.
0: Ja.
1: Og hvis det så er levende, det dyr er bundet fast, så tror jeg også,
2: så
1: det bliver pillet.
0: Så de går ud i en vifte, og så spiser de alt?
1: Ja, og så næste gang, så er det jo tomt det område, så drejer de lige viften nogle grader i forhold til, hvor de gik sidste gang, så de kommer hen i et nyt område, og det kan de faktisk styre. Og der er jo ikke nogen af dem, der aner, hvad der foregår. Det er jo det, der er sindssygt med myrer. Altså, at de opbygger en kollektiv intelligens, selvom de er forholdsvis uintelligente, hver for sig.
0: Det er vel ligesom en neuron inde i vores hjerne.
1: Fuldstændig.
0: Jeg ved heller ikke, hvad der foregår.
1: Ja, og man kalder jo faktisk, hvis du løfter en flis og kigger ned på en myretue, så står du og kigger på et neuralt netværk.
0: Mm-hmm.
1: Og man kalder dem faktisk flydende hjerner, fordi altså vores neuroner er også rasende uintelligente, når de sidder helt alene. Men forskellen er, at myrerne fungerer som neuroner, men de hænger ikke fysisk sammen med hinanden. De skifter hele tiden position, og derfor så kalder man dem for flydende hjerner. Og de kan jo nogle vilde ting, når de bruger kollektiv intelligens, de myrer der.
0: Okay, så går de ud og spiser.
2: Flytter myretuen med? Bare lige for at forstå det.
1: Nogle af dem er nomader, og de har en fase, hvor de bor fast, så har dronningen tid til at lægge æg og så videre, og så bygger de den der tue af hinanden. Men nogle af arterne vil så også kunne lave de her forageringskolonner ud fra det centrale sted, de bor der.
0: Hvordan fodrer de så dem, der er blevet hjemme og er tue?
1: Jamen, så de, altså myre kan jo lave trofalaksis, så de har jo det, man kalder for en social mave, så de kan spise noget, som de kan gylpe op igen, ligesom fugle gør til deres fugleunger. Så man kan sagtens have myre, der går ud og foragerer og henter honningdug, som de så kan gylpe op, når de kommer hjem.
0: Eller lidt ged.
1: Ja, eller lidt ged. Ja, så bider de lundsag, og de kan bære hjem, ikke? Mm. Hvis de fanger et insekt, så bærer de det jo helt hjem.
2: Joachim, nu skal vi tilbage til bogen. Alle de arter, vi møder i bogen, er det alle sammen nogen, enhver i Danmark kan møde?
1: Altså hovedparten af dem, den er skrevet efter, at det er nogen, du kan møde i de fleste haver. Okay. Altså selv hvis din have er så lille som en altankasse, kan du møde mange af dem.
2: Ja.
1: Nogle af dem bor jo faktisk inde i huset.
2: Ja.
1: Og dem har man ikke lyst til at have besøg af. Vækkelusen for eksempel.
2: Nej, den skal vi tilbage til.
1: Ja.
2: Men, og andre vil man jo gerne have inde i huset bevares. Men altså, så det er ret almindelige arter.
1: Det er det. Der er to, der ikke er så almindelige. Der er, hvad hedder det, Einstein-fluen. Den kommer kun på besøg, hvis man selv har været på besøg i Sydamerika.
2: Vi tager Einstein og næserøven lige om lidt.
1: Ja, ja.
2: Du har faktisk allerede nævnt violeren, og den starter bogen med. Hvad er det med den violer, der lever lige derimellem?
1: Jamen, violeren, den synes jeg bare er et godt og et lille cute eksempel på, hvor kreativ evolutionen er, når den skal løse opgaver for dyrene. Når de står over for forskellige problemstillinger i deres evolution, hvordan evolutionen så er kreativ. Og det er sådan meget konkret, og det er meget smukt på en eller anden måde, synes jeg. Fordi at violeren, det er som sagt det der dyr, der ikke lever under vandoverfladen, og heller ikke over den, men lige midten. Og det vil sige, at man har brug for både at skulle kunne kigge i vand og i luft. Og dem, der har prøvet at dykke uden dykkerbriller, de vil vide, at det er vanskeligt med de samme øjne, både at se i luft og se i vand. Så derfor så evolutionens svar på den udfordring, det var jo bare at give violeren et sæt øjne mere. Så den har to sæt øjne, og det ene par øjne er designet til at kunne kigge i vand, være god til at kigge i vand, og det andet par øjne, som sidder oven på hovedet, er designet til at kunne kigge i gas, altså i luft.
0: Man siger, at man bruger ekstremt meget hjernekapacitet på at processere visuelt indtryk. Er det ikke ret dyrt for den?
1: Det er rigtig godt spørgsmål, Johan. Det ved jeg faktisk ikke.
0: Nej.
1: Men jeg kunne forestille mig, at den bruger meget hjernekraft på at skulle sortere alle de der synsindtryk.
0: Ja.
1: Der, fordi det er jo noget, der tager neuroner og processerer billeder.
0: Ja.
1: Og den får jo altså dobbelt så mange. Men en edderkop, den har jo så 8 øjne, så jeg ved ikke. Den...
0: Jo, men den har nogenlunde samme horisont.
1: Ja, okay.
0: Altså, den har ikke to verdener, nej, den kigger ud i. Det kan ligesom, man kan godt forestille sig, at det er bare et stort øje. 8 øjne er ligesom stort øje. Ja. Men her, der tænker jeg bare, okay, du kigger i to forskellige verdener.
1: Ja.
0: Det er ikke sikkert, at den oplever det sådan jo, men sådan rent computermæssigt, så tænker jeg bare, wow, okay, du har lige fordoblet processering af visuelle indtryk.
1: Ja.
0: Hvor stor er det nu, den er?
1: Violeren, den er måske sådan 0,5 til 1 centimeter
0: okay.
1: stor. Mm-hmm. Og så er det ikke, altså, den hedder en violer, fordi den er sådan glinsende sort og lever tit i flokke. Og den ligger bare og flyver rundt i sådan nogle cirkler på vandet.
0: Den, hvor man tror, der er et insekt, der er faldet i vandet og er ved at dø.
1: Ja, men det er faktisk det, den lever af. Og grunden til, at den cirkler rundt, det er, fordi det sender sådan nogle små sonarbølger ud i cirkler, og så kan den mærke, at der kommer et genslag fra den bølge, den sender ud, hvis der ligger et byttedyr. Så det fungerer ligesom zoner på en flagermus næsten, bare i vand i stedet for i luft. Så der er faktisk mening med galskaben, at den ligger og vivler rundt i cirkler.
0: Så den mærker byttedyrene?
1: Ja.
0: Og nu er det så heldigt, at bølger kan glide igennem hinanden.
1: Ja.
0: Hvis selvom den sender nogle bølger ud, så forstyrrer det ikke de bølger, der kommer tilbage som ekko.
1: Ja.
0: Det er fuldstændig ligesom flagermus bare i vand.
1: Ja.
0: Så lidt langsommere, tænker jeg.
1: Ja, noget langsommere.
0: Ja.
1: Men jeg synes bare, at vivleren er et smukt eksempel på, hvor kreativ den evolution den er. Altså, og den er jo ophav til alt, hvad der er omkring os.
0: Der vil også mene, at insekterne er mere versatile eller mere plastiske end pattedyrene. Måske også end padderne. Det der med at kunne udvikle 4 øjne, det mener jeg altså ikke, at pattedyrene har lavet. Altså, det er jo ret ekstremt.
1: Ja, og du ved godt nu, i bogen der personificerer jeg også evolutionen lidt. Det skal man ikke altid gøre over for biologer, for det må man ikke. Men det er bare for at gøre det mere underholdende på en eller anden måde.
0: Jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at tale om lige præcis det. Men måske vi lige skulle have en gættelyd først.
2: Vil I have gættelyd nummer 2, 3 eller 4?
1: Så tager jeg 3'eren.
2: 3'eren. Alle sammen indsendt af vores kære lyttere. Nummer 3 gættelyd er fra Annette Johansen. Det er Annette, der selv har optaget den her.
0: Okay.
2: Bum, så får I ikke mere hjælp. Er I klar til at høre den?
0: Mhm.

0: Hold nå, for kæft. Den der, var.
1: Den, Kunne du kende nogle af fuglene?
2: Ja, så skal jeg lige have den igen. Det var ikke lige dem, jeg lyttede efter.
1: Jamen, fordi men jeg hørte fuglene kan give os en idé om, hvor det er.
2: Ja, ja.
0: Altså, wow. Der er flere arter af fugle, men man kan sige, en af dem, der går igen, er i hvert fald spætmejsen. I kan tænke lidt over det, ikke?
2: Ja.
0: Har du en lille videnskabsnyhed?
1: Det har jeg nemlig.
0: Nå.
1: Vicky og Joachim, kender I det der med, at man laver en ret, en middagsret, og så har man sådan med, det smager egentlig bedre dagen efter?
0: Lasagne.
2: Gryderetter.
1: Gryderetter. Lasagne. Det er utrolig relevante bud, I kommer med her. Der er nemlig forskere, der har beskæftiget sig med netop det spørgsmål.
0: Nå.
1: Er det noget, man bare går rundt og siger til hinanden, eller har det et eller andet?
0: Sætter smagen til
2: det. Det har helt sikkert noget.
1: Okay. Der er nogle forskere fra Deakin University i Australien, der har sat sig for at finde ud af det her. Først foretog de en spørgeundersøgelse, hvor deltagerne skulle komme med 4 retter, de mente smager bedre dagen derpå. Dernæst fik de 65 forsøgspersoner til at smage i et stærkt kontrolleret forsøg. De har været virkelig møjsommelige om, at alt, hvad de har lavet maden af, kommer fra samme batch og ting og sager. Det har været kølet ved samme temperatur over natten og alt muligt. Retterne, der blev valgt, var lasagne med oksekød, butter chicken, som er sådan den her indiske gryderet, dal, og så æble crumble.
0: Nå, æble kom crumble. Der lige en dessert ind på siden.
1: Æble crumble, det mener man åbenbart. Nu er vi i Australien, og det lyder som sådan nogle australske, engelske retter, de her typiske retter. Og æble crumble er virkelig sådan en traditionel ting i den del af verden. Og den har man åbenbart også en idé om, smager bedre dagen efter.
0: Ja, sjovt.
1: Først så testede de, om forsøgspersonerne kunne smage forskel på den frisklavede ret og den, der havde stået i køleskab i døgn. Og så er det sjovt, du siger lasagne, fordi for lasagnens vedkommende kunne de overhovedet ikke smage forskel på, om den var lavet samme dag eller lavet dagen før.
0: Nå.
1: Dem synes, der var fuldstændig 50%. De anede det ikke.
0: Nå, så er det måske bare det der, man tit sætter sig lidt mere. Man det, føler, den er sådan mere.
1: Føle er en vigtig ting, når man spiser, det kommer vi til. Men de andre retter, så kunne de i et vist omfang, særligt dal, der kunne 80% smage forskel. Altså, der er forskel på de to. Så kom de til, hvilken en af retterne forsøgspersonerne foretrak. Her bliver det så lidt mindre tydeligt, men alligevel 64% foretrak den daggamle butter chicken. Med hensyn til dal og æble crumble var præferencerne fordelt nogenlunde lige.
0: De måtte kun vælge én ting.
1: Så de kunne smage
2: forskel.
1: De kunne smage forskel, men de var ikke enige om, hvilken en af dem, der smagte bedst.
0: Nå.
1: Så man kan sige, at de smager nok lige godt, men der er alligevel en forskel.
0: Ja.
1: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment, og tak til videnskaben for at alligevel have dykket ned i det her spørgsmål. Dels fordi det giver os muligheden for at forholde os til fakta, men også så vi kan undgå madspild. Det meste mad er bestemt fint efter at have ligget dvale i køleskabet. For de flestes vedkommende, der er så butter chicken åbenbart bedre dagen efter. Mit spørgsmål er så, kunne man lave en undersøgelse, hvor man så på effekten af bare køle maden ned et par timer, og så varme den op igen. Er det temperaturspringet, er det tiden og sådan? Det kiggede de så ikke på. Så jeg savnede en del sådan, og en masse retter i øret. Så det kan være, de folder det ud over årene. Men så er der også en psykologisk effekt, fordi som en forsker, der ikke var en del af det her studie, siger, altså, når man spiser rester, så er der ikke noget stress med at finde ud af, hvad skal vi finde på at spise, skal vi købe ind, og så skal vi stå og lave det. Det er det der, gud hvor nemt, vi varmer det lige op, det er fra i går, og hvor dejligt. Det kan give i sig selv give en fornøjelse ved at spise det.
0: Ja.
1: Så derfor så er det meget, meget svært at sige, om den anekdotiske ting, vi har i vores kultur, at der er nogle af de her ting, der smager bedre på dag 2, at den i virkeligheden kan komme fra, at det er en rar følelse, selve aftensmadsritualet er en rar følelse. Men det synes jeg bare er en sjov nyhed.
0: Jeg tænkte bare rent logisk, det gav mening, at altså smagsstoffer satte sig mere i.
1: Helt sikkert.
2: Ja, det, jeg synes også, det er over. Jeg ville have svoret på, at der var en forskel. Men jeg vil sige, at min gryderet, den skal ikke i køleskab, den skal stå ved stuetemperatur til næste dag.
1: Det var nemlig også. Jamen, det synes jeg nemlig også, at det er godt at gøre, og så lå på, og så står den fint til næste dag, eller tredje dag, for den sags skyld.
0: Ja.
1: Så
2: den forfordøjet.
1: Ja.
0: Godt så. Vi har besøg af seniorforsker Joachim Offenberg fra Aarhus Universitet, Institut for Ecoscience og forfatter til den nye bog, En hyldest til evolutionen i det små. Verden for dine fødder.
1: Vi talte umiddelbart før gættelyd og videnskabsnyhed, der talte vi om antropologisering, altså at du ligesom lægger nogle menneskelige træk ind i de her forskellige... Du bruger for eksempel udtrykket, så spørger de evolutionen, hvordan kan jeg gøre, så jeg både kan se over og under vand, eller hvad det nu kan være. Og det er rigtigt, det er der jo mange, som det kan, der kan støde sig på det, fordi det gør man ikke. Man spørger ikke evolutionen. Jeg tænkte på dine ekstremt dramatiske beskrivelser af parring, hvor noget minder om egentlig seksuel overgreb og voldtægt, og andre bliver decideret voldelige. Det kan være, at vi kommer ind på væggelusene senere. Ørentviste og bænkebider er ukultiveret i modsætning til springhalerne. Jeg elsker sådan noget. Nej, jamen bænkebider, jeg elsker bænkebider. Nå, hvad er det, du tænker, når du gør det her? Fordi du ved, at der er nogle kolleger af dig, og måske også nogle nørder derude, der synes, okay, det er lige dramatisk nok, fordi det her dyr er jo ikke ondt, fordi det for os mennesker ligner et seksuelt overgreb, de her insekter begår. Kan man tale om godt og ondt, og vi kommer ind i sådan nogle helt etisk fundamentale diskussioner og overvejelser? Kan du ikke fortælle, hvad dine overvejelser har været der?
2: Jo, jeg tror, at nærmest overvejelserne har været fraværende. Fordi altså, jeg har ikke tænkt over, hvordan jeg skriver de der ting. Jeg har bare gået i gang, og så tror jeg, sådan rent skriveteknisk, så har det udviklet sig hen over tid. Den tanke, jeg har gjort mig, det er jo at prøve at nå bredere ud end dem, der allerede er interesseret i biologi. Mm-hmm. Så dem, der bliver lidt søvnige, når de læser en mere traditionel fagbog, mm. og prøve at fange dem også ved et mere levende sprog, og ligesom bruge fagprosa, det er sådan meget forklarende, hvor den her stil er mere fortællende, hvor man bruger eksempler i stedet for at bruge abstrakte begreber.
1: Det er klart, man skal ikke læse den her bog for at falde i søvn. Det vil jeg sige.
2: Og det håber jeg ikke. fordi det har været det er måske den tanke, jeg har gjort mig. Men det første efterfølgende, jeg faktisk har fundet ud af, at der findes forskel på fortællende prosa og fagprosa, for eksempel. Mm-hmm. Det var noget, min søster gjorde mig opmærksom på. Så jeg har ikke tænkt meget over det, udover at jeg gerne ville have det var underholdende på en eller anden måde.
1: Ja.
2: Og kunne gribe bredere end dem, der allerede er interesseret i biologi.
1: Ja, ja. Jeg var på et kursus i videnskabsformidling i Heidelberg, og der var der en mand, der stillede sig op, og så sagde han, jeg skal lige høre, hvor mange af jer ved, vi var 400 mennesker, og tror alle havde en PhD i et eller andet naturvidenskabeligt. Så spurgte han os, hvor mange af jer kender tyngdeaccelerationen på jorden? Så var der utrolig få, der rakte hånden op. Jeg rakte hånden op halvt, og så ned igen, fordi jeg tænkte, er det 9,81 eller 9,18? Der kunne ikke huske det, så måtte jeg være ærlig. Vi var ikke særlig mange. Så spurgte han, hvem er rektor på Hogwarts Universitetet? Alle vidste.
2: Ja.
1: Og hans pointe var, at vi lærer ikke fakta. Vi lærer historier.
2: Ja.
1: Historien er de aller vigtigste. Du får en historie, den kan du huske. Ja, du får fire tal. Det husker du, hvis du arbejder med det hver eneste dag, for du hele tiden vender tilbage til det. Ja. Og det, synes jeg, var et ret fantastisk øjeblik, fordi altså, han sidder med folk, der er naturvidenskabeligt uddannet. De 20, der rakte fingrene op, har nok været fysikere, der har fået det der printet i hovedet, jeg ved ikke, mange gange.
2: Men det er også nogle af de der husk... Altså, hvis man skal lære at huske mange ting, så bruger man jo nogle huskeregler, hvor man husker i billeder.
1: Ja,
2: altså, man skaber billeder.
1: Man laver historien. Ja, ja. Ja,
2: fordi det er det, man kan huske.
0: Ja. Det er også det, at vi har snakket om før med fuglestemmer. Det er jo derfor, man tit sætter en eller anden ramse på, eller et eller andet, der er nemt at huske, ikke?
1: Ja,
0: lidt samme princip, det der med historien i det.
1: Ja, så bliver det en lille sang med ord på. Ja. Dit sprog er sprudlende. Jeg mener altså også, at din bog, de her små tænkepauser, Aarhus Universitetsforlag lavede, der har du en, der bare hedder Myre, som jeg var fuldstændig tosset, er helt tosset med, og som jeg ved, mange andre også har læst. Det må da være et af de helt store hits fra deres serie. Den er også sindssygt godt fortalt, men du giver den også gas. Det betyder ikke noget, selvom jeg er professionel forsker, biolog, betyder det ikke noget, at jeg giver det her antropocentriske udtryk, fordi vi er mennesker, og vi har brug for den historie. Er det rigtigt forstået?
2: Fuldstændig. Altså, det er også et valg, jeg har taget. Sådan må det være.
1: Ja.
2: For ellers så når man ikke bredt ud. Altså,
1: nej.
2: Og jeg synes heller ikke, det er problematisk. Altså, jeg kan ikke se problematikken i det, så, som der er nogen, der synes, der er.
0: Det er sjældent, man hører nogen sige det så direkte, hvad du synes om os mennesker, og hvor meget vi går op i os selv. Hvad er det, du har sagt der, Joachim?
2: Omkring at have hovedet op i røven på sig selv?
0: Ja.
2: Ja, det er, sådan kan man jo også formulere det.
0: Jeg kan lide det. Men er det en hentydning til netop at få øjnene mere op for alt det, der er omkring os?
2: Ja, jeg tror også, missionen her er at prøve at skabe noget ydmyghed. Fordi altså noget af det, man også opdager, det er, at de fleste mennesker tror, at når et dyr er så lille bit og har en hjerne, der er mindre end en punktum, så kan det ingenting. Men det er jo ikke sådan, det hænger sammen, fordi de kan jo de vildeste ting, og de kan ting, vi ikke kan. Altså, der er edderkoppernes silke, vi har prøvet at efterligne siden 1960'erne. Mm. Nu kan vi flyve til månen og lave computer, vi kan snakke med, men vi kan stadig ikke lave kunstig edderkoppesilke. Mm-hmm. Og så fortæller alle de historier med de der vanvittige, altså Einstein-fluen og så videre, der kan nogle sindssyge ting, på trods af, at den har den lille hjerne. Så det er også at skabe noget ydmyghed over for andre arter, og ikke bare tro, at vi er kronen på det her værk, som hedder evolutionen. Vi er bare en ud af mange, og de andre kan også nogle sindssyge ting.
1: Jeg savner, at vi opfatter os selv som værende en del af et økosystem.
0: Mm. Ja.
1: Og fordi det er sådan en ting, som vi har ophøjet os selv til at være et nærmest guddommeligt centrum. Og det er meget farligt, og det har ført meget elendighed med sig.
2: Ja, fordi det ender med, at vi tror, at vi er koblet af naturen, men alt, hvad vi foretager os, er bygget af den natur, altså er afhængig af den natur, den mad, vi spiser, og så videre, så videre, ikke? Så bliver vi alt for frakoblet fra den natur, så tror vi måske lige pludselig, at vi kan leve uden den, og det kan vi jo ikke.
0: Du vil rigtig gerne have vækkelusen. Ja. Den synes jeg lige, vi skal gemme.
1: Okay.
0: Men nu er de fluer blevet nævnt så mange gange. Nasserøvsfluen og Einsteinfluen.
2: Jamen, må jeg så ikke starte med Einstein?
0: Jo, en af dem, der var svær at støde på.
2: Den er ret svær at støde på, og det skal man måske mest være glad for. Den har vi kun set i Danmark få gange, fragtet af et menneske fra Sydamerika og til Danmark under huden. Menneskebremsen kunne man også kalde den. Men Einstein-fluen er en bremse, og vi kender hestebremsen. Den har en livscyklus. Den lever ikke som parasit ud, men som parasit. Så det vil sige, at den lever i sit larvestadie inde i en hest. Og spiser hestetunge og hestetandkød og til sidst ned i maven osv. Så de her bremser har et larvestadie, der lever i et andet større pattedyr. Og menneskebremsen har så store pattedyr nede i Sydamerika som deres værter. Det kunne være aber, og det kunne være mennesker, og det kunne være nogle gange også kvæg. Men den udfordring, den står med, det er, at den skal ligesom hestebremsen, så skal den hen og lægge æg på sin værtsorganisme.
0: Mm.
2: Og aber og mennesker osv. har hænder, der klasker.
0: Mm-hmm.
2: Så det er faktisk en ret farlig proces for den der, fordi den har også en høj brummende lyd. Så det er en ret farlig proces for den her hundflue at komme hen og lægge æg på sit byttedyr. Så den har udviklet en strategi, hvor den i stedet for selv at flyve hen og lægge sin æg, så fanger den en myg. Så den indfanger en myg og holder den i et fast greb, og så lægger den æg på myggen, som er konstrueret på en måde, så de klæber rigtig godt fast til den myg, men i det øjeblik æggene bliver udsat for en varmepåvirkning, så klækker de.
0: Ej, hvor er det sindssygt.
2: Så nu sidder dens æg på maven af en myg, og så slipper den myggen fri igen. Og så den her myg, den vil jo som noget af det første søge hen efter et blodmåltid på et pattedyr. Og vi ved jo godt, at myg de er ret gode til at snige sig ind på pattedyr og drikke blod, uden vi opdager det, før det er for sent. Så den her Einstein-flue bruger den her myg som en kurér til at bringe sit æg sikkert hen på et pattedyr. Og i det øjeblik, myggen lander på den der varmblodede hud af den der abe eller menneske, den skal suge blod fra,
1: så får den
2: en varmepåvirkning, og så klækker æggene, og så falder de der larver ned. Og så har myggen jo allerede lavet et hul, de kan kravle igennem, fordi den har lige stukket det der dyr.
0: Nej, så de klikker i det sekund. Nej, hvor er det sindssygt.
2: Det allersindssygste, det er jo, at den der flue har også en hjerne, der er mindre end en punktum. Det synes jeg også er påfaldende, fordi det viser os, hvor meget der kan ligge lagret i en meget lille hjerne, hvis bare det er hardwired, altså hvis det er instinkt.
0: Mm-hmm.
2: Og den skal jo ikke lære noget i løbet af livet, den her flue. Altså, vi kender jo alle sammen en flue, der står og banker hovedet imod en vindue, indtil den dør af det. Og så den skulle bare fløje 10 cm til venstre, så er der stået et åbent vindue.
1: Mm.
2: Så den er ikke i stand til at lære meget af sin erfaring af den flue der.
0: Mm-hmm.
2: Men hen over evolutionær tid kan den indlære læring, som er det, vi kalder for instinkt.
0: Ja.
2: Så når noget bliver instinkt, så kan der fandme ligge meget avancerede strategier på meget lidt plads.
1: Så er der altså danskere, der er kommet tilbage til Danmark med sådan en...
2: Ja, fordi hvis du så har været dernede og blevet stukket af den der underkuede myg der, så har den afleveret de æg på dig, og du opdager ikke noget til at starte med. Men på et tidspunkt, så lever larverne ned under din hud, og laver sådan nogle små luftkanaler op, så den kan trække vejret.
1: Okay.
2: Og så er der jo folk, der kommer hjem, og så får de sådan nogle buler på huden, og det klør.
1: Ja.
2: Og der er faktisk et eksempel fra Ugeskrift for læger, hvor de har en patient inde. Jeg tror, han er hos lægen 3-4 gange, før de finder ud af, hvad der er galt. Han kunne høre gnavelyde til sidst.
0: Ej.
2: Fordi de sidder jo og spiser kødet ned under huden, de der larver der. Så da han fortalte, at han kunne høre gnavelyde, så fandt de så ud af, at der sad fluemadker derinde, og så fik han opereret dem ud. Så vi har den sjældent på besøg i Danmark, den der.
0: Hvad med den anden flue? Nasserøvsfluen?
2: Ja, nasserøvsfluen, det var jo en, jeg stødte på undervejs, da jeg researchede lidt. Det er en lille bitte flue, som bliver kaldt nasserøv, fordi den nasser på dem, den egentlig bliver allermest bange for. Hvis der er noget, man er bange for, når man er en flue, så plejer det at være en edderkop.
0: Mm-hmm.
2: Men nasserøvsfluen har ligesom udfordret den der rockeredderkop. så når en edderkop fanger et stort byttedyr, typisk en bredtæge eller en bi, så er det et stort byttedyr for en edderkop. Og bredtæger, de har, stinktæger, I kender dem godt, ikke? Altså, de har en meget grusom duft, lugt, som de bruger som forsvarsstof. Så når de har en dødskamp med en edderkop, så kan man lugte det langt væk. Og det samme med bier, som bruger feromoner til at kommunikere med. De udskiller også duftstoffer, når de kæmper med edderkoppen. Så hvis man er en nasserøvsflue, så kan man lugte på lang afstand, hvis en edderkop fanger et af den her slags dyr. Og så bliver den så kaldt en nasserøvsflue, fordi når edderkoppen så sidder og gylper sine enzymer ud, den har jo det, man kalder en ekstra oral fordøjelse, så den sidder og spytter enzymer ud på det her byttedyr, som så går i opløsning.
0: Ja.
2: Og så kommer nasserøvsfluerne flyvende og sætter sig på byttedyret og spiser af det sammen med edderkoppen.
1: Men hvorfor spiser edderkopperne så ikke fluerne?
2: Jamen, de har jo det der store byttedyr, ikke? Altså, og de er ret små, de der fluer, så det får i hvert fald lov til at gå upakket hen, og den er måske lidt døsig, når den sidder der og spiser den.
1: Ja, det gør man.
2: Og hos nogle arter har man så set, at der er det gået hen og blevet sådan en form for mutualisme, altså hvor edderkoppen, når den er færdig med at spise, så breder den kæliserende ud til siden, og så kan...
1: Så kæberne, eller hvad
2: kunne kalde ja, det er det, man kunne kalde kæberne på en edderkop. Og så for de der nasserøvsfluer... Altså, så fungerer de som frokostservietter, og så sidder de og renser dens munddel der, når den er færdig med at spise. Så der er det faktisk gået hen og blevet et samarbejde, ikke? Mellem en flue og en edderkop.
1: Sådan rensefisk-agtig...
2: Ja, fuldstændig som en rensefisk, ja.
0: Bombarderbilen er jo kun fundet på Bornholm.
1: Mm.
0: Så hvis vi lige hurtigt kan få den med os, Joachim, så vil det ikke gøre noget.
2: Ja, den er også lidt sindssyg, ikke? Den får mig til at minde mig lidt om eventyrenes drager. Findes der et dyr, der kan spøge ild?
1: Ja.
2: Det gør der jo ikke rigtigt. Men vi kommer da tæt på over på Bornholm med den der bombarderbille. Den hedder en bombarderbille, fordi den har en kirtel i bagkroppen, der kan udskille forskellige kemiske stoffer. Dem kan den så blande ind i sådan en lille eksplosionskammer, hvor der er det enzym, der skal til at få de to kemiske forbindelser til at reagere med hinanden. Og så giver det en eksplosion, så sprøjter der sådan en giftig, ætsende 100 grader varm gas ud af numsen på den her bille.
0: Jamen, det er for fedt.
2: Og så har den så langt et numsehul, så den kan skyde i alle mulige retninger. Så lige meget hvor den bliver angrebet fra, så kan den skyde den her giftgas efter hvem som helst. Altså, så hvis man prøver at tage den forfra, så peger numsen bare fremad, og så skyder den efter, der rammer der på fingrene. Og det er jo så høje eksplosioner, så man kan høre dem.
1: Helt sindssygt. Og hvor stor er den, cirka?
2: Ja, jamen, det er sådan en løbebil 2-3 centimeter.
1: Okay.
2: Man kan sagtens se den.
1: Så det er en ordentlig børge,
2: ja? Altså, ja, de her smådyr, hvad, der er den nok den store ende.
1: Ja.
2: Da man lavede eksperimenter med den i sin tid, så satte man den ned til frøer og tusser og alt muligt, og man kunne bare se, når, hvis en frø hapsede den der på tungen, så fyrede den alle sine bomber af, så blev den hurtigt skrabet af tungen, men så satte man den ned til tusser, som æder så hurtigt, så de ikke når at finde ud af, hvad de spiser. Så der lå de og eksploderede ned i maven på den der tusse. Så de var nede og vende i maven på den tusse, men de der bomber har åbenbart også fungeret som brækmiddel, for til sidst så blev de brækket op igen.
0: Nej, hvor smart.
2: Ja, altså så de overlevede den der tur ned i tussemaven.
0: Mega sej overlevelsesstrategi.
2: Ja.
0: Du kunne både bombe inden og efter. Ja. Selv hvis det er for sent, så er det ikke for sent.
2: Og de der forskere kunne jo høre de der eksplosioner gennem maven på den der tusse der. Altså det er nærmest som maskingevær, hvis... Altså, det...
0: Ja.
2: Du kan gå ind og finde video af det, og få lyden af det hele, hvor det bliver optaget med højhastighedskamera, så man kan se, hvad der foregår.
1: En af de ting, du opfordrer i bogen, til nogle gange, prøv at gå på nettet og søg på denne her, fordi der kunne du se, at det var springhalen.
2: Ja.
1: Det, det ser vildt ud. Jeg sad og kiggede på springhaler, jeg ved ikke, hvor lang tid. Bare det er jo et kaninhul. Det er jo fantastiske optagelser, der er af de der. Ja. Fortæl om den.
2: Jamen, springhalen, den er bare sindssygt. Altså, den hedder en springhale, fordi den har en hale, den bruger til at springe med, så den kan sådan sætte halen op under buen, og så sætter den i spænd i sådan et hængsel. Mm-hmm. Så kan den lave en stor spænding, og når den så åbner hængslet, så springer den afsted med, jeg tror, det er omkring 200G, den udsættes for, hvis den der acceleration.
1: Ja, det er jo helt vildt.
2: Ja, det er der ikke.
1: Nej, men Joachim, 200G, ja, altså, det vil vi jo slet ikke overleve.
2: Og en jagerpilot kan klare omkring 9G,
1: ja.
2: De bedste af dem.
1: Ja.
2: Så det er kun springhalen, der kan klare den der acceleration. Og så slår den jo 22 saltomortaler i et langt, langt spring undervejs. Og de filmer det der med kamera, der tager, hold fast, 73.000 billeder i sekund. Så mange billeder skal der til for at nå at fange detaljerne i det spring der.
1: Ja.
2: Hvordan halen folder sig ud, og så saltomorterer den igennem.
1: Ja. Jeg sad og prøvede at stoppe den, så jeg kunne se halen folde sig ud. Det kan man faktisk ikke.
2: Nej.
1: Selv 73.000 billeder. Vi er altså nede under et millisekund, at den tager lige det allerførste der. Mm. Det går. Hold nu kæft, hvor er den vild. Ja. Og så laver den bare saltomorteller.
2: Ja. Biu.
1: Det skal man bare gå ind og se på et eller andet sted på nettet. Springhaler.
0: Ja. Det er også vildt nok bare selv, hvis man har dem i hånden, og man jo ikke når at se alt. Altså, selvfølgelig også nogle af springhalerne, der er bedre til at springe end andre arter. Men altså, selvom de er så små, hvis bare man lige får øjnene op for dem og står, nå, hvor er du? Boing, siger det så bare. Hvor selv der kan man kan jo ikke nå at se nogen saltomortaler eller noget som helst.
1: Du kan ikke se, hvor den flyver.
0: Men man kan godt være ret imponeret over farten, og højden i forhold til, hvor lille den er.
1: Altså, de der, nogle af de der optagelser, hvis man ser dem i almindelig tempo, real time, så kan man ikke se. Den forsvinder.
2: Den er bare væk.
1: Den er væk fra billedet.
0: Ja, sindssygt. Ja.
1: En af grundene til, at vi skal høre om væggelus, er jo selvfølgelig også, at det jo pludselig er et problem i Danmark. Det kan jeg ikke huske i mit liv. Jeg er fra 69. Jeg kan ikke huske, at vi har snakket om problemer med væggelus før. Det var sådan noget, man havde i andre lande. Og lige pludselig så har vi fået det til Danmark også.
2: Ja.
1: Og folk, der har været på et uheldigt hotelværelse eller et eller andet, og så har vi væggelus. Og væggelus...
0: Jeg vidste ikke, det var blevet et problem. Så kan det godt være, at nogle lytter, hvis de har væggelus derhjemme, lige skal slukke i 2 minutter nu.
1: Nå! Ja, det kan da godt være, for ikke yderligere at traumatisere
0: de stakkels væggelus. Det var ligesom Einstein, at man lige tog med hjem en gang, men så fik man fikset det, og det var...
1: Ej, de er sgu derude. Hvad er det for et dyr?
2: Altså, en væggelus, det er en tæge. Altså, den har ikke noget med lus at gøre, men den tilhører den gruppe, der hedder tæger. Men den lever af at suge blod på os, ikke? Så den lever i sprækker i sengen eller i væggene. Og så vandrer den op om natten, når den ved, vi ligger og sover. Og så suger den blod fra os, og det klør som ind i helvede, når man er blevet stukket af de der...
1: Hvor store er de?
2: Væggelus. Ja, de er vel også 2-3 millimeter, 4 millimeter.
1: Okay.
2: Mm-hmm. Ja, ikke særlig store, men...
1: Synlige, hvis man virkelig kan...
2: Ja, man kan sagtens se dem. De er måske topmålet i modbydelighed, når det angår de der kønskampe. Altså meget af det her handler jo om kønskampe imellem kønnene,
1: mm-hmm,
2: hos de forskellige arter. Der er jo rigtig mange arter, hvor hanner voldtager hunder, fordi der er det der asymmetriske forhold mellem hunder og hanner. Altså en investering i afkom er meget større for en hund end for en han.
1: Mm.
2: Så grundlæggende er hannerne ofte meget interesseret i sex, mere end hunderne er.
1: Mm-hmm.
2: Så hos mange arter, både vandkalven og hvad hedder det, skøjteløberen, ser vi jo deciderede voldtægter,
1: mm-hmm,
2: hvor hannerne indfanger hunderne, og så truer sig til sex og på alle mulige vilde måder. Og der kan man sige, at der er væggelusen lige gået skridtet videre og bedriver det, som du nævnte, Vicky, traumatisk inseminering.
0: Ja.
2: Så når man kæmper med sådan en hund under en voldtægt, så kan det være svært at finde hendes kønsåbning,
1: mm-hmm,
2: hvis hun gør modstand. Og i den problemstilling har han væggelusen så udviklet et våben til at lave sine egne kønsåbninger med. Så hans penis er formet som en daggert.
1: Mm-hmm.
2: Og så kan hun sgu hoppe og springe og gøre ved. Altså, så bor han bare penis igennem mavesækken på hende, maveskindet på hende, og laver sin egen kønsåbning. Og så sprøjter han sædcellerne ind.
1: Har hun overhovedet en kønsåbning?
2: Det har hun, ja.
1: Der bare ikke bliver brugt til noget?
2: Ja.
0: Han gider bare ikke bruge tid på at finde den.
2: Nej.
1: Hvorfor har hun så en?
2: Ja, altså den forsvinder måske også med tiden.
1: Ja.
2: Så på den måde kan han få alle de paringer, han vil, kan man sige. Sædcellerne bliver afleveret lidt forkert sted, altså i mavehulen, i stedet for ved ovarierne. Så, Så sædcellerne er faktisk også i stand til, at de har åbenbart et kort over, hvordan sådan en hund ser ud indeni. De svømmer rundt inde i hende og finder hen til de æg der, ja. Og kan så befrugte hende. Men det påfaldende er jo, der, at man ser de der ar på hunderne, efter de der parringer, de har været igennem. Så man kan se, at det meget ofte er maveskinnet, der faktisk bliver brugt. Og det vilde ved den historie, det er, at de ar finder man jo også på hanner. Og så er der også homoseksuel aktivitet mellem de der hanner, så hanner voldtager andre hanner. Hvad er meningen med det? Det kommer der ikke mange børn ud af, men så er der nogle forskere, der har påvist, at sædcellerne fra den han, der voldtager en anden han, vandrer hen i den voldtagende hans testikler og sætter sig der. Og så er der jo en sandsynlighed for, at når han så parer sig med en hund senere, offeret, så kan det være hans voldtægtsmand, der i virkeligheden får befrugtet den. Og det har man ikke påvist hos væggelus endnu, at en han har fået børn med en hund, han ikke har været i kontakt med. Men det har man hos et andet dyr, der lever inde i vores hus, altså den rødbrune rismelbille. Der har man set, at hanner, der har haft homoseksuel sex med andre hanner, har kunne befrugte en hund, de aldrig har været i nærheden af.
1: Hold nu kæft, mand!
2: Altså, så de bruger hanner som trojanske heste nærmest til at få sin sæd spredt ud til smager.
0: Ja, det er vildt.
2: Det her det er jo et meget klart eksempel på, der er mange, der tror, at evolutionen arbejder hen imod, hvad der er godt for arten, men det gør den ikke nødvendigt.
0: Mm-hmm.
2: Altså, den arbejder jo på individniveau.
0: Yeah.
2: Så de her kønskonflikter viser os jo meget tydeligt, at evolutionen bare gavner det individ, de gener, der bliver selekteret, nu sidder i.
0: Ja,
2: så hannerne får flere parringer, hvis de voldtager hunderne, men hunderne lider jo under den her form for overgreb. Så hunderne får færre børn. Men som han får du flere børn, end den, der ikke voldtager.
0: Ja.
2: Så han bliver selekteret på den der voldsomme strategi, men samlet set er det faktisk ikke godt for arten.
0: Men det kan også være, at hun har et eller andet forsvar, der heller ikke er fundet nu.
2: Ja, ja.
0: Jeg nægter at tro på, at hun ikke har fundet på et eller andet smart til de der usle typer.
1: Men man skal huske på langt sigt, kan man sige, at hvor det er individet lige nu og her, så vil det for, eller genet, så vil det for det gen heller ikke være en fordel, hvis selve populationens samlede genpulje det genererer. Så derfor så vil der være en stabil strategi i, at der trods alt, man holder et rimelig højt niveau for den genpulje, der er, også for det individuelle gen eller individet i flokken. Mange af de her historier minder mig om, hvor meget man kan bruge inspiration fra biologiens verden i vores sådan, teknologiske civilisation. Og du nævner selv edderkoppespind. Du må have stødt på masser af eksempler, når du sidder og kigger på det her. Har du ikke nogen gange tænkt på, hold nu kæft, det her ville man sgu da kunne bruge? Altså, tricks, de har fundet på. Altså det, man kalder biomimetik.
2: Ja, ja.
1: Altså
2: ja.
1: Hvor man tager noget fra biologien, og så udvikler til noget materiale, eller til nogle processer i vores teknologiske civilisation.
2: Der, hvor jeg går på røven, det er det der med det der, de sociale insekter bedriver med kollektiv intelligens. Det synes jeg fandme rækker ret langt.
1: Ja.
2: Hvad man kan, altså hvordan intelligens er opbygget af fællesskaber, og det behøver ikke nødvendigvis at være et neuronfællesskab, men det kan også være et fællesskab af myrer, eller af parametre, som i AI, eller whatever. Ja. Altså. Og vi kan bygge kollektiv intelligens oven på vores rimelig høje individuelle intelligens. Altså, ja. Hvor langt kan vi ikke nå med det? Altså, det tænder mig helt vildt.
1: Ja.
2: Den der del, og det her skrivebogen har også givet mig en indsigt i, at ja, hvordan fungerer intelligens? Altså, min verden, den ændrer sig for altid, da jeg indså, at en myresti, det er en nervebane i en kollektiv intelligens.
1: Mm.
2: Ligesom det kunne have været en nervebane i en neuron-baseret intelligens.
1: Mm.
2: Det tænder mig ret.
1: Har du nogensinde set den der video med de der myrer, der skal have en pind ind igennem et rum?
2: Det er et piano.
1: Et piano?
2: Ja, det hedder The Piano Puzzle.
1: Okay, fordi vi...
2: Det er jo kollektiv intelligens, som meget illustrativt viser, hvad det kan.
1: Ja.
2: The Piano Puzzle handler om, at man sætter myre til at bære et piano igennem to døre, der er smallere end pianoets brede ende.
1: Mm-hmm.
2: Det løser de via kollektiv intelligens, så de skal bare følge to simple... Altså, det, der er vildt ved kollektiv intelligens, det er, at hvis bare man er mange, der følger de samme regler, så kan helt simple regler skabe meget intelligente løsninger.
1: Ja.
2: Så man ved, at de skal bare følge to regler, de der myrer, der skubber på de piano. Når de skubber, skal de bare skubbe samme vej som alle de andre. Så rammer pianoet en væg og glider hen, og så på et eller andet tidspunkt rammer det et dørhul. Problemet er bare, at den ikke er retningsbestemt, så de kunne egentlig lige så godt skubbe det væk, som de kunne skubbe det hjem. Altså, de vil gerne have pianoet med sig hjem, fordi det er smurt ind i kattemad.
1: Ja.
2: Så de vil gerne have det hjem til myretugen. men så de første 10 sekunder, når de kommer hen og skubber, der kan de godt, faktisk godt huske, hvor de bor henne. Så de første 10 sekunder skubber de hen mod myreboet, og derefter skal de skubbe samme vej som alle de andre. Ved hjælp af de to meget simple regler, så lykkes de med den opgave næsten lige så hurtigt, som hvis mennesker bliver sat til
1: det. Den video, jeg så, der var menneskerne længere tid om det.
2: Ja, jeg tror, de har været inde og lege lidt med det. Men,
1: altså... Måske, men menneskerne havde jo så det skaleret op, så menneskerne har nogenlunde samme størrelse som myrerne i forhold til den der form, som de skal have igennem det her. Og der kan man sige, at de begynder at diskutere, du ved ikke. Så lad os prøve med den her ende først og sådan ting der, og så... Det går, myrerne, de følger nemlig bare det relativt. Man kan se, de gør noget lige i starten, som et hvert menneske kan se, okay, det er en dårlig idé, det der. Det er så set ikke så vigtigt, fordi med de få regler, så er de igennem. Ja. Det er sindssygt spændende. Jeg kan virkelig godt forstå din fascination af det der.
2: Altså nu, ingeniører, de drømmer jo om at efterligne myrealgoritmer, så kan man bygge sværme robotter, der kan løse opgaver for os. Men noget af det, der er også fascinerende, det er jo, at den kollektive intelligens, den er ikke central, den er decentral. Mm. Altså så den er ikke sårbar over for et nedbrud. Nej. Så hvis vi får slag på hovedet, så ryger intelligensen. Træder jeg på 10 af de der myrer, så vil de andre stadigvæk løse opgaven.
1: De har vel heller ikke en egentlig leder?
2: Nej, der er ikke noget, man aner, hvad der foregår.
1: Der er ikke en ledelse, der står og siger, nej, nu vi skal have hele vores struktur, skal vi have lavet om. Og så kalder vi Tune noget andet, og finder et nyt logo.
2: Ja, lige nok. Dem er der heldigvis ikke så mange af.
1: Nej, ikke i myreture. Og det går fint, det har gået fint altså, i en del millioner.
2: De kan fandme organisere et samfund på op til 15 millioner individer, uden en eneste leder. Og det er også vildt fascinerende. Og det er firmaer jo også begyndt at lade sig inspirere af, faktisk.
1: Okay.
2: Det der selvledelse.
1: Ja. Biomimetik, jeg elsker det bare. Vicky?
0: Der er også lidt håb i bogen, faktisk. Altså, vi skal ikke negligere, hvor voldsom krisen er, og vi skal gøre noget. Men der er jo en lille håb netop med blandt andet nogle miljøgifte, der var meget populære. Men kan du ikke lige fortælle, hvorfor der er noget som helst håb i at fortælle om noget, der er så frygteligt?
2: Jo, det var fordi, at man har altid betragtet evolutionen som en meget, meget langsom proces, der måske tog 100.000 vis år, eller måske millioner år, før der kom den der tilfældige mutation, som var til gavn i stedet for til skade. Da man opfandt DDT i 1940'erne og begyndte at sprøjte det ud overalt, fordi man ikke var særlig vild med smådyr, så døde alle de der, så det var en meget, meget stærk gift over for alle insekter. Så de døde i hobetal, så der var meget, meget stærk selektionspres på dem. Altså hvis du kunne overleve det der DDT, så fik du fandme mange børn som insekt i den i 1940'erne.
1: Ja, og så hele det her område, det er bare dit.
2: Og det viste sig, at der gik kun ganske få år, så var de første arter blevet resistente over for DDT. Og der skulle bare en enkelt punktmutation til, fandt man ud af. Så fik man fejlproduceret et enzym, så man faktisk kunne overleve det der DDT-angreb. Så efter et par år, så var de første par arter, og jeg tror, det var kålmøllet, der var hurtigst. Det har så hurtigt en evolution, så jeg tror, det er resistent over for 50 forskellige sprøjtemidler nu, det der kålmølle. Så på den måde er evolutionen også en fantastisk... En fantastisk proces, som skulle hele tiden kan finde løsninger, og den går ikke hjem fra arbejde.
1: I forbindelse med de forandringer, som verden står overfor i forbindelse med temperaturstigninger, der har man jo også set, at mange af de her arter kan vende sig til, at der sker noget andet. Men kan jo så ske det, at du får nogle egentlige økosystemkollaps. De mere følsomme økosystemer, hvor et dyr for eksempel er afhængig af en enkelt anden organisme for overhovedet at kunne være, der valerne skal have deres krill, og sommerfuglen skal have sin brændnælle, osv., så kan det kollapse jo og blive en sand katastrofe. Hvis vi zoomer ind, så er det katastrofalt. Hvis vi zoomer ud og giver det her system lidt tid at arbejde med, jamen så vil det være, hvis du kigger på, skal vi sige, en million år, så vil det her være et blink i jordens biologiske tid.
2: Ja, fuldstændig. Men jeg synes, det indgyder lidt håb, det der, og jeg har stor tillid til naturen, vil jeg sige.
1: Ja, ja.
2: Dermed ikke sagt, at vi ikke skal prøve at gøre noget ved klimaforandringerne, fordi det bliver en voldsom udfordring for mange, men insekterne har jo overlevet mange af de der masseuddøende, som jo netop har været forårsaget.
0: De skal også nok overleve os. Så er der ikke mere tid tilbage, de her.
1: Så skal vi have den her gættelyd.
0: Vil I høre den igen?
1: Ja, meget gerne, men lige inden du spiller den, så jeg et læserbrev fra en læser af New Scientist, som er et dejligt blad, man kan følge med i om videnskabsnyheder, alt muligt. Et læserbrev fra en fyr, der skriver ind, at der havde været en artikel om snorken. Og så siger ham læseren noget, som jeg bare elskede. Siger, kunne det være, at snorken faktisk var en evolutionær fordel? fra før vi kunne lukke os inde i sikre boliger.
0: Oh, ja.
1: Når så sådan en flok mennesker sov, og der kommer en eller anden sulten predator gående der sabelkat, der bare tænker, ah, kæft, hvor er sulten, der lugter af kød. Så bare... Når du kommer hen i nærheden, så tænker jeg, okay, det skal jeg, hvis det ikke rører ved mig.
3: Ja, jeg synes, det var sådan en fed idé.
1: Det er så bare for at skræmme predatoren, når man sover.
0: Eller omvendt kæmpe ulempe, fordi predatoren finder ud af, at snorkelyden betyder, at de der farlige mennesker ikke er farlige lige nu.
3: Ja, det var også min første tanke.
0: Gættelyden.
1: Gættelyden.
0: Vi skal lige høre den igen.
1: Ja.
0: Fra Annette. Og tak for den, Annette. Det er ikke snorken fra et menneske, vil jeg sige. Så vil jeg gerne afsløre.
1: Der er flere individer, der er nogen, der står lidt længere væk.
2: Jeg tænker på et vandhul.
1: Det er en bæver.
0: Er du yderligere bud, Jørgen?
2: Nej, jeg er ikke andet end det er en tusse eller en frø eller en slags.
0: Mm-hmm. Annette skriver, at hun var i skoven med sin hund, da nogle dårdyr han og begyndte at knurre af os. Så det her lyden er... Dørdyrhander, der knurrer.
1: Ej, hvor sjovt.
0: Ja, det er jo nok nogle dørdyr, der står og siger...
1: Skrid.
0: Smut med jer to. Ja. Tak. Tusind tak, Annette. Den var god. Det har jeg aldrig hørt før.
1: Nu er der ikke andet for os, end at sige tusind tak. Tak til dig, Joachim Offenberg fra Aarhus Universitet og forfatter til Verden for dine fødder. Tak til Carsten Nielsen, som var tilrettelægger af udsendelsen i dag. Så vil vi gerne sige tak til lytterne, verdens bedste lyttere.
0: Igen.
1: Og minde om, at man kan skrive til udsendelsen, hvis man har lyst til det.
0: vildtnaturligt@dr.dk
1: Det er fuldstændig rigtigt, Vicky. Ja. Ej, hvor heldigt. Jeg havde nemlig glemt den. Man kan høre udsendelsen igen på DR Lyd, eller hvor man ellers finder sin podcast. Og med de ord...
0: Nu er der børneteam. Radioavis. Radioavis.
4: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
5: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
6: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
7: Så var du godkendt.
6: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
7: Den er gangbar.
6: Det er kvalitetsstempel.
5: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
8: Godmorgen og velkommen her på P1. Om lidt så får du 3 timers P1 morgen. Det er lige efter radioavisen, som kommer her. Klokken er 6.
9: Den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA skaber ikke kun lettelse og glæde i Grønland. For selvom diskussionen om et amerikansk ejerskab af Grønland er fejet bordet, så giver aftalen USA lov til at opføre 2 nye militære baser i Grønland. Og det skaber stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af baserne skal ligge. Det fortæller Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området. Han er bange for, at de lokale de må flytte.
10: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, og om vi skal flytte fra vores hjem.
9: Men som borgmester i Sydgrønland, Malene Vahl Rasmussen, forstår aftalen, så vil der blive taget højde for den slags bekymringer, inden de nye amerikanske baser opføres.
11: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle tre parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
9: I den nye forsvarsaftale står der, at USA skal gøre brug af grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser, som der altså står. Og det glæder organisationen Grønland Erhverv, hvor Christian Kelsen er direktør. Han tror på øget beskæftigelse nu.
12: Det er jo 2 veletablerede områder med infrastruktur. Der er baner, der er tårne, men skal alt det vedligeholdes og udbygges, så er det jo selvfølgelig en opgave for vores bygge- og anlægsvirksomheder. Skal der en service, fordi der skal flere folk derind? Det kunne være rengøring, det er catering. Det er også noget, grønlandske virksomheder er rigtig dygtige til. Og så er der selvfølgelig hele transporten ind og ud, levering af brændstof og fødevarer.
9: Og ser man på den aftale, der blev underskrevet i går, ja, så er det overordnet indtryk, at aftalen indeholder de røde linjer, som Grønland og Danmark udstak over for USA, inden forhandlingerne overhovedet gik i gang. Det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
7: De fleste

0: Men nu har man i hvert fald en ramme, som man kan arbejde efter. Og det er altså også en ramme, som Donald Trump til synligheden kan se sig selv i. Han var i hvert fald fyldt med lovord i dag, da han underskrev aftalen og kaldte både grønlændere og danskere for nogle vidunderlige folk, og han så frem til et rigtig positivt samarbejde.
1: Ja, aftalen her, den blev jo skrevet under i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og her har den Storbritanniens premierminister Andy Burnham også holdt tale. Og her fortalte han, at Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale retningslinjer for kunstig intelligens. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt, sagde Burnham i sin tale. Regeringen vil nu forsøge at puste nyt liv i lukningstruede skoler. I mange landkommuner kan det være svært at holde liv i de mindste skoler, men med 500 millioner kroner frem mod 2030, så vil regeringen hjælpe med at fremtidssikre deres skoler, det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
2: Det kommer med 500 millioner kroner frem til 2030 til at sørge for, at man kan udvikle i virkeligheden skolerne ude i vores landkommuner. De er stærkt udfordret. Vi ser, nogle af dem er nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, det er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
1: Det er blandt andet i Næstved Kommune, at skolelukninger er på programmet. Helt konkret Vesterlandsskolens afdeling Hyllinge, lidt uden for Næstved. Men borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre er bekymret for, om regeringen overhovedet har sat nok penge af til skolerne.
2: Der er nogle steder, hvor det vil give god mening at tænke skole på en ny måde. Jeg tror, at man skal ikke på Christiansborg være i tvivl om, hvad det betyder for et lokalt samfund, at man har en lokal folkeskole. Det betyder, at folk får lyst til at bo der. Det betyder, at der er plads til, at man også vil få sig et arbejde. Det skaber faktisk liv i et lokalt samfund. Og hvis vi ønsker, at der skal være liv også i landdistrikterne i Danmark, så forudsætning, at der er en folkeskole.
1: Ja, først lokalt diset eller tåget, eller skyet og regn her og der, men i eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer vestfra. På Bornholm dog tørt med sol i perioder, så temperaturer mellem 14 og 18 grader. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.

0: Donald Trump var glad.
1: I want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland, Denmark, and we're going to have a tremendous relationship.
2: Ja, Mette Frederiksen var glad.
3: Jeg synes, det er godt gået, at vi har tur at stå fast i hele den her proces om, hvad der i vores øjne er rigtigt og forkert.
0: Ja, Jens Frederik Nielsen, den grønlandske regeringsleder, var glad.
4: Alt i alt en fantastisk, fantastisk aftale for Grønland.
0: Ja, en ny sikkerhedsaftale for Grønland er landet. Alle virker glade og tilfredse med, hvad handler aftalen egentlig om, og hvor har knasterne været? Og kan alle være lige tilfredse med den her aftale?
2: Ja, du har tændt for P1 Morgen, og det er selvfølgelig den historiske aftale, der blev underskrevet i New York i går, som kommer til at fylde en hel del her til morgen. Første gang lige om lidt, hvor vi taler med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
0: Ja, vi skal også tale med tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen, som har haft sine hænder helt nede i maskinrummet, og så skal vi til Grønland for at høre, hvordan man tager imod den her aftale. Der er også andre ting på programmet de næste 3 timer. For eksempel historien om fusk ved det svenske valg. Og så også en lidt god nyhed i alt det her geopolitik. Der skal kun 12 minutters hård træning om ugen til at holde alderen og forfaldet stangen. Er det en god nyhed?
2: Den er du personligt rigtig glad for.
0: Præcis, jeg dyrker alt for lidt motion. Men vi har en klog person, en forsker, med til at fortælle, hvordan det hænger sammen. Men altså, lidt af det der programmet, der er rigtig, rigtig meget, vi skal igennem.
2: Ja, i studiet er vi Thomas Tjerransen og Anne-Kristine Hermann, og vi begynder hos dig, Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister. Du er med os nu fra New York. God aften.
5: God aften.
2: Ja, der er jo roser stort set hele vejen rundt, når man åbner morgens aviser til dig, til regeringen, til embedsværket, ovenpå, at I går landede den her historiske aftale med USA. Hvad har været den største knast i forløbet?
5: Jamen, der har været mange knaster. Altså, det har der, fordi hvis man ihukommer præsidentens udgangspunkt, så var det jo meget maksimalistisk idé om, at den eneste måde, man kunne sikre USA's sikkerhed på, det var, at USA havde total kontrol og jo ejerskab over Grønland. Og med det udgangspunkt, så kan enhver jo forstå, at det har været fyldt med knaster og nå frem til det, vi underskrev i dag. Klokken er lige midnat her nu, som er en aftale, der jo fuldt ud respekterer kongerigets suverænitet, vores territoriale integritet og det grønlandske folks selv,

0: selvbestemmelsesret, så det har jo været en svær proces, men det, der står tilbage, det er jo en stærk, stærk aftale, som alle er glade for. Jeg kommer lige fra en reception hos den amerikanske præsident, hvor han også over for hele det internationale publikum, der var til stede, jo i tale satte den her aftale med en reference til, at det jo netop er en god aftale for alle parter.
1: Ja, og altså det er der jo ikke nogen tvivl om, at det er der ret stor enighed om, at det er. Men er der også en pris, kongeriget har måttet betale for at lande den aftale? Altså hvad har Trump med dine øjne fået til gengæld fra os?
0: Jamen det er jo, vi er jo ligesom på det udgangspunkt, at hvis nogen skal have noget, er der andre, der skal give noget. Og det synes jeg jo ikke kendetegner den her aftale. Altså det er jo en win-win-win-aftale, ikke? Det er godt for USA, fordi Grønland ligger, hvor Grønland ligger i USA's baghave. Det er godt for USA, at vi genbekræfter det, der allerede fulgte med 51-aftalen, nemlig at USA kan være militært til stede. Det er så moderniseret, sådan at deres ubåde nu også kan sejle der. Og verden i 2026 er en anden end i 1951. Så hele det her spørgsmål omkring forsyningskæder og strategiske investeringer, hvor USA nu bliver betrykket i, hvad der i forvejen var en grønlandsk og dansk ambition, at Grønland ikke står åben for nu at sige det lige ud, altså kinesiske eller russiske investeringer i kritisk infrastruktur. Det er jo vigtigt for amerikanerne, men det er jo ikke et offer for Grønland eller for Danmark, fordi det er jo overensstemmelse med vores eget syn på, hvordan verden hænger sammen i den her geopolitiske tid, vi befinder os i. Så i den forstand, så har alle jo fået, uden at der egentlig er nogen, der har givet. Altså, det er min egen læsning.
1: Ja, du fremhæver det, som bliver i pressen herhjemme kaldt en form for veto, som USA nu får i forhold til udenlandske investeringer i Grønland. Det var jo noget, der blev beskrevet allerede i maj i avisen New York Times, der skrev, at sådan en vetoret var på bordet, men at både Danmark og Grønland var kraftigt imod, fordi det kunne udgøre et tab af suverænitet. Og nu siger du så, at det er faktisk ikke noget tab for hverken Danmark eller Grønland. Hvad er resonemanget i, at det ikke er det?
0: Jamen, jeg mener ikke, vi har udstyret USA med nogen vetoret. Altså, vi har lavet en aftale, hvor Grønland ikke fremtidigt kan huse militære installationer for lande, som ikke er i vores egen vennekreds. Altså, men til gengæld, altså NATO-lande, EU-lande, NATO-partnerlande, men ikke dem, vi ligger i konflikt med. Altså, lad os bare tage Rusland som et eksempel. Og i forhold til de kritiske investeringer, der har vi så givet, kan man sige, USA indblik i de screeningsprocesser, som ligger til grund for, at man tager stilling til, om man vil give en for eksempel mine-licens til et tredje land. Det er ikke et udsalg af suverænitet. Det er en genbekræftelse af, at kongeriget Danmark og USA tilhører den samme del af verden, nemlig den vestlige del af verden, hvor vi har en stærk forsvarsalliance, nemlig NATO. Mm. Og det er jo en anden vigtig ting i den her aftale, det er, at der står NATO ud over hele aftalen. Den hviler jo på, at USA og kongeriget Danmark er i den samme forsvarspolitiske alliance. Det er jo en slags grundforudsætning for den her aftale. Og det er jo vigtigt, fordi alle ved jo, hvordan USA i starten af Trumps embedsperiode var ved sådan at prøve at frigøre sig af det her NATO-samarbejde. Nu får vi genbekræftet NATO-samarbejde. Det fik vi i forvejen på vores NATO-topmøde i Haag sidste år og i Ankara i år. Og det bliver også understreget den her aftale, at Grønland er i NATO, og hvis Grønland engang skulle blive selvstændigt, så er det også et Grønland, der er i NATO. Og vi understreger, at det er et kollektivt ansvar at passe på Arktis. Det er ikke kun USA og kongeriget, men det er i høj grad også NATO. Ja. Så det er ikke et udsalg, det er sådan set en understregning af en fælles interesse.
1: Men hvis jeg lige må holde fast i det her med investeringer fra for eksempel Kina eller Rusland i for eksempel kritisk infrastruktur. Tilbage i 2018, da du selv var statsminister, der var der jo en sag om kinesiske lufthavne. Du advarede Grønland om at lade et kinesisk selskab bygge lufthavne i landet. Det endte med, at regeringen, at du tilbød grønlænderne, at Danmark kunne hjælpe med finansieringen for at holde kineserne ude. Er det egentlig også godt for Danmark, at Grønland ikke længere sådan frit kan lave sådan nogle aftaler med for eksempel Kina?
0: Det er godt for os alle sammen. Og det er jo rigtigt, at hvis man går tilbage i historien, så vil man kunne se, at der havde vi måske en nuance af et forskelligt syn på det her. Jeg tror ikke, det stod klart for alle dengang, selvom det jo faktisk er mindre end 10 år siden, at det med at eje kritiske infrastruktur, det har også en sikkerhedspolitisk dimension. Det fandt vi jo så en pragmatisk løsning på, og det er jo i virkeligheden den pragmatiske løsning, som nu bliver ophavet til jura, kan du sige, ved at vi har lavet en folkeretlig bindende aftale mellem Grønland og Danmark og USA, hvor det meget, meget klart fremgår, at vi kommer ikke til, Grønland kommer ikke til at give adgang til de her meget sådan sensible, kritiske investeringer til lande, som ikke er en del af vores egen alliance. Til gengæld må man så sige, at hvis du lytter til den amerikanske debat for et par år siden, så var der måske også en amerikansk ambition om ikke bare at holde andre ude, men at sikre sig selv eksklusiv adgang. Og det er der jo ikke noget af i den her aftale. Altså så Grønland er jo åben, som de også selv har sagt, for business og for investeringer for en meget stor del af verden, men ikke for hele verden. Mm. Og det er jo også den politiske position, den grønlandske regering har, som den danske regering har, og derfor er det jo ikke noget stort tab at ophæve vores egen politik til en bindende aftale.
2: Lars, jeg vil også gerne lige forbi hele sådan ceremonien i går efter underskrivelsen af aftalen. Der stod Trump, Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen flankeret af de tre udenrigsminister for ligesom at få taget et officielt billede. Og Trump, han bliver så spurgt, om ejerskab af Grønland er taget af bordet. Vi kan lige høre klippet. Ja, Lars Løkke, på billederne, der kan man se dig sende sådan et afventende blik, vil jeg sige, til Donald Trump. Hvad tænkte du lige det øjeblik, hvor der blev spurgt om det her, om ejerskab er taget af bordet?
0: Jamen, jeg ved ikke, om jeg tænkte noget specielt. Altså, det er det jo, fordi vi nu har en bindende juridisk aftale, som hviler på den grundpræmis, der hedder, at kongerigets suverænitet er ukrænkelig, og i virkeligheden altså også en understregning af det grønlandske rets, folks ret til selvbestemmelse, og så en meget vigtig ting, nemlig at hvis det grønlandske folk på et tidspunkt vil benytte den her rettighed til selvbestemmelse, og det er jo noget, der så skal forhandles efter selvstyrelovens paragraf 21, hvis jeg husker rigtigt, så er det så en kollektiv dansk-grønlandsk forpligtelse at sørge for, at det sker på en måde, hvor Grønland forbliver som medlem af NATO.
2: Du slår mig jo som en, der tænker meget over tingene. Altså, var der ikke en del af dig, der var bekymret for, om Donald Trump nu vil sige et eller andet?
0: Ja, jeg har nu ikke været meget bekymret, fordi vi har haft et intensivt forhandlingsløb, som jeg jo selvfølgelig har haft mere indblik i end så mange andre. Og jeg har haft en bevidsthed om nu igennem nogen tid, at det her kunne lande og også kunne fulge med i og have viden om, hvordan præsidenten er blevet briefet undervejs. Da vi fik det signal en gang i sidste uge, at nu har vi en enighed i den her højniveaugruppe, og præsidenten har sanktioneret det, så følte jeg mig sådan set tryg ved, at vi får en aftale. Men altså, jeg er jo ikke inde i præsidentens hoved, og jeg ved ikke, hvad han drømmer om natten. Og det kan da godt være, at han stadig har en eller anden drøm. Jeg må bare konstatere, at det er altså sådan en drøm, der nu er bundet ind i en aftale, han selv har skrevet under på, hvor den i hvert fald ikke vil kunne indfries.
1: Ja, men er den diplomatiske krise, som du ser det, så altså mellem kongeriget og USA, overstået med den her aftale?
0: Ja, det vil jeg mene, at den er. Altså, vi har nu fået bundet det her ind i en juridisk forpligtende aftale, som træder i kraft på det tidspunkt, hvor det grønlandske og danske parlament har godkendt den. Og så vil præsidenten jo rimeligvis orientere kongressen om det, og man skal jo huske på, i hele det her forløb, hvor den amerikanske præsident udtrykte bastant sine ambitioner, så gav det jo ikke genklang i den amerikanske kongres. Altså, vi har jo aldrig nogensinde haft så mange amerikanske toppolitikere på besøg i København og Nuuk, som vi har haft de sidste 2 år. Og i den del af det amerikanske politiske liv er der også enorm glæde over, at det her nu er bundet juridisk ind. Men altså, jeg vil også gerne sige, at det er jo noget tillid, som er blevet brudt, og det tager jo et splitsekund at nedbryde tillid. Det tager lang tid at bygge den op igen. Og derfor tror jeg, at man vil se, også i Grønland, men det kan de jo bedre svare for, end jeg kan, at der vil man tænke skuldrene ned. Nu er de her trusler af bordet. Nu skal vi så opbygge en troværdig relation, og det vil selvfølgelig tage noget tid. Men det kommer altså til at ske på en måde, hvor hvor USA på det militære område har de muligheder, som de jo sådan set langt hen ad vejen også havde med 51-aftalen. Mm. Og i forhold til investeringer, ja, så kan de investere, og det kan de så gøre på lige fod med Grønlands øvrige allierede og venner.
1: Undskyld, jeg afbryder dig, Lars Løkke, men jeg vil bare lige spørge dig, fordi din forgænger i embedet, den tidligere udenrigsminister Per Stig Møller, sagde i aftes i Deadline her i DR, at Trump jo sagtens lige pludselig kan komme med nye krav.
3: Altså, de har jo haft ting i ærmet, som de ikke fik med her. Og det kan jo komme i en anden omgang, når Trump har brug for det.
4: Ja, så han kan komme tilbage, tænker du?
3: Jamen, han kan da komme tilbage og sige, at et eller andet er misforstået, at vi har misforstået noget, Grønland har misforstået noget, eller nu har man behov for situationer en anden, osv.
1: Ser du også, Lars Løkke Rasmussen, en risiko for, at Trump sådan set når som helst kan smide det hele op i luften igen, hvis det er opportunt for ham?
0: Altså, Trump er en uforudsigelig karakter. Jeg sagde jo selv forud for præsidentvalget i USA, at med Trump gælder det, at man skal tage ham alvorligt, men ikke nødvendigvis tage ham bogstaveligt. Og så anerkender jeg, at den her afstand mellem det alvorlige og det bogstavelige er indsnævret under Trump 2. Men det rokker bare ikke ved, at han har selv givet sin egen folk mandat til at forhandle det her. Vi har forhandlet det. Han har godkendt det. Han udtrykker stor glæde ved det. Jeg har senest oplevet her til aften, hvor jeg var sammen med ham til en reception. Og han har nu sat sin underskrift på en juridisk bindende aftale, som i øvrigt nyder stor opbakning også hos vores øvrige allierede. Altså her i aften, altså jeg er jo blevet antruffet af rigtig mange mennesker fra mange steder i verden, som udtrykker en tilfredshed ved, at det her er faldet på plads. Mm. Og det gælder jo ikke mindst vores europæiske allierede og vores NATO-allierede, fordi det her også er en understregning af, at USA byder sig ind i NATO-samarbejdet og anerkender, at det er helt, helt centralt for os at passe på sikkerheden i Arktis. Mm. Så det er jo det, vi har. Men altså, jeg er ikke inde i Trumps hoved, og jeg kan jo ikke garantere for, hvad Trump kunne have af tanker, når vi kommer længere frem. Nu understregede han jo øvrigt også selv i dag på FN's talerstol, at han er præsident i 2,5 år mere, og det er jo altså 2,5 år mere, og så er det ikke mere. Og uanset hvem, der kommer efter ham, så vil det jo være, at Amerika der altså er bundet af den her juridisk bindende aftale, som vi har indgået i dag.
1: Tusind tak for at være med os fra New York, Lars Løkke Rasmussen.
0: Selv tak, og have en god dag.
2: Ja, sov godt.
1: Sov godt, ja. Udenrigsminister og formand for Moderaterne. Og med det blev klokken 20 minutter over 6.
2: Ja, og vi står her og snakker om, hvad der ligesom, hvem har givet køb på noget, hvilke knaster har der været. Det er jo en aftale, som tager den her 1951 forsvarsaftalen mellem Kongeriget Danmark og USA ind i, ja, 2026, kan man sige. En modernisering, sådan sagde formanden for den grønlandske regering, Jens Frederik Nielsen, kort efter han havde underskrevet den her nye aftale med Danmark og USA i går.
1: Ja, USA vil opføre to nye militære baser i Grønland og lave et såkaldt Golden Dome-forsvarssystem. Det er sådan set det helt nye tiltag. Men hvor meget adskiller de to aftaler sig, altså den fra 51 og den, der blev underskrevet i går? Ja, det kan du måske hjælpe os med at blive klogere på, Mark Jacobsen. Godmorgen.
5: Ja, jeg skal gøre mit bedste. Godmorgen.
1: Ph.D. i international politik, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier.
2: Ja, fordi jeg ved bare, at du har sammenlignet de her to aftaler, kigget på dem, og netop for at finde ud af, hvor meget de adskiller sig. Hvad er du kommet frem til?
5: Jamen altså, for det første så er de meget ens, og så opdateringerne, der skal man kigge i detaljerne, men jeg har fundet frem til især tre ting. Og den første ting er lidt længere end de to andre, så nu starter jeg her.
2: Okay, kom med det.
5: Så det første er det, I også er inde på i forhold til konkretisering af, hvem er det, der er velkommen, og dermed så viser man jo så også, hvem der ikke er velkommen. Og det ene er på det militære område, altså hvor der står, at ikke-NATO-lande må som udgangspunkt ikke etablere bemandet eller ubemandet militære installationer, eller have en vedvarende militær tilstedeværelse i Grønland. Så det er altså, så andre NATO-lande er velkommen, dermed adskiller det til fra hans opslag på True Social, men altså ikke NATO-lande. Og så er der det økonomiske, som I også er inde på, omkring investeringer fra andre lande uden for NATO, som ikke er NATO-partner eller ikke er medlem af EU, de kan blive stoppet gennem investeringsscreening, der sikres af Grønland i tæt samarbejde med myndighederne i Kongeriget Danmark. Og de her, de skal så konsultere tæt med relevante amerikanske myndigheder og andre partnere. Så det er ikke sådan en direkte vetoret, som har været lidt fremme i medierne, og som det hurtigt bliver kogt ind til. Der er altså noget, Grønland skal tage stilling til, samarbejde med Danmark, og så kommer USA med. Så det var den første store ting. Det næste er, at i sammenligning med 1951-aftalen, så er der nu sådan en eksplicit undersøgsk amerikansk adgang. Så 51-aftalen siger, at USA har ret til at flyve over Grønland og lande hvor som helst og færdes mellem forsvarsområderne. Så det nye er det her, man også har adgang til det undersøgske, og det er altså det ubåde, der er tale om. Ikke? Og så er der den sidste ting, som jeg synes er værd at nævne lige på det her tidspunkt. Det er, at det er en permanent aftale. Altså, den har ikke nogen slutdato, hvor 51-aftalen sagde, at det var en varighed, der var knyttet til den nordatlantiske traktat. Altså, det var altså knyttet til NATO's eksistens. Det er den her ikke på samme måde eksplicit, men NATO står dog nævnt ganske ofte hele 12 gange, så det er klart, at det er en direkte forlængelse af.
2: Noget af det, som man kunne høre Jens Frederik Nielsen, den grønlandske regeringsleder, sige, det er, at han var rigtig tilfreds ved, at det var en aftale, hvor Grønland sad med ved bordet. Hvordan er det afspejlet i aftalen, at Grønland fylder mere, eller er det afspejlet i den aftale også?
5: Jamen, det er afspejlet, og der skal det også ses som en opdatering af... Ja, 51-aftalen blev opdateret i 2004, hvor Grønland blev en selvstændig part, og allerede der fremgår Grønland mere, både med hensyn til miljø og kultur og lokalbefolkning og større økonomisk gavn, men det er endnu tydeligere i den her aftale, hvor man også helt eksplicit til sidst peger frem mod, at når hvis Grønland bliver selvstændig, så vil man vedblive med at være medlem af NATO. Så det synes jeg er helt klart noget nyt. Det er også noget, jeg genkender fra Grønlands udenrigspolitiske strategi, som udkom i februar 2024, altså før Trump tiltrådte sin anden præsidentperiode. Og der er flere ting, man kan se fra den strategi, som er sådan lidt populært sagt copy-paste. Så Grønland har tydelige aftryk her også.
1: Grønlænderne har jo historisk set været meget imod atomvåben på grønlandsk territorium. Det kom frem senere, at den daværende statsminister H.C. Hansen i 57 i hemmelighed havde givet USA accept stiltigende til, eller en form for tilladelse til at opbevare atomvåben i Grønland. Når man sådan kigger ned over aftalen, så står der jo ikke direkte noget om nuklearvåben. Hvad betyder det for spørgsmålet om amerikanske atomvåben på grønlandsk jord?
5: Det betyder, at det er sådan, det er den lov, som har været gældende i 70 år, og som fortsat gælder, at atomvåben er ikke velkommen i Grønland. Så ved jeg godt, at man under den kolde krig tog sådan nogle visse friheder, men den her, den giver ikke juridisk lov til mere på det område.
1: Og lige for at vende tilbage til det, du sagde med vetoret, altså kan vi sige, at det er ikke en vetoret i forhold til investeringer, som Grønland og Danmark her giver USA og Trump?
5: Ja, det er det ikke direkte, men som også har været fremme, altså der er jo noget... USA har de facto haft militær kontrol over Grønland, og hvis Kina har vist interesse, nævner, at de var... interesseret i at købe nedlagte flådebase i Sydgrønland, og også interesseret i at være en del af Grønlands omfattende lufthavnsprojekt, så har Danmark jo ligesom interveneret, Lars Løkke Rasmussen, Danmarks statsminister, interveneret på vegne af Washington. Og det stod ikke i den gamle aftale, men det var sådan set praksis. Så det bliver tydeligere i den her, men det er en kodificering af praksis, kan man sige. Så vi sidste år, at der kom et par udmeldinger fra Grønlands side, blandt andet daværende minister Naja Nathanielsen, at hun ikke ligesom ville udelukke kinesiske investeringer i grønlandsk minedrift, hvis nu EU og USA ikke viser at bide til bolle. Og sådan nogle udmeldinger tror jeg, vi ikke kommer til at høre lige forløb igen.
1: Tusind tak for analysen, Mark Jacobsen.
5: Ja, det var slet.
1: Altså PhD i international politik, lektor ved Institut for Strategi og Krisestudier.
2: Der var måske snyd med i spillet, da en relativt ukendt politiker fra det, der hedder Venstrepartiet i Sverige, for godt en uge siden blev valgt ind i det svenske parlament. Det er i hvert fald det spørgsmål, som den svenske anklagemyndighed, særlig korruptionsenhed, nu er gået i gang med at undersøge, efter det kom frem, at der angiveligt skulle være uddelt stemmesedler, hvor en kandidats navn allerede var krydset af. Per Bang Thomsen, godmorgen.
6: Godmorgen.
2: Du er DR's Norden og Østersø-korrespondent. Manden, som det hele handler om, er Venstrepartiets Mohamed Abdulkadir Ali, som fik 648 personlige stemmer. Altså, som er en helt kort elevatortale på, hvem han er.
6: Jamen, han er et noget ubeskrevet blad i svensk politik, for at sige det mildt. Altså, jeg havde ikke hørt om ham for bare et par dage siden, og det tror jeg sådan set ikke rigtigt, der var mange i Sverige, der havde. Men jo, han meldte sig ind i Venstrepartiet for et års tid siden, stod som nummer 9 på partiets lokale liste i Dalarna, i det her område, og formodede så ligesom at overhale alle indenom, og blev valgt ind i rigsdagen med 648 personlige stemmer. Og det er jo noget, der for det første vagte opsigt, men nu har du så også rejst det her spørgsmål om det, om det er foregået efter bogen, eller om der er blevet fusket med stemmerne.
2: Hvad var det, der skulle være sket?
6: Jamen altså, det var det, som du også var inde på, det her med, at der angiveligt var personer, som gik rundt og uddelte stemmesedler, hvor hans navn på forhånd var krydset af. Så har der også været historier fremme i de svenske medier, som jo har i den grad kastet sig over den her sag, med at der var biler, der transporterede folk hen til et lokalt valgsted i den her by, hvor han bor, hvor de kunne stemme tidligt. Og så er der også mistanke om, at folk er blevet betalt for at stemme på ham. Der var i hvert fald også meldinger i medierne om, at politiet har taget et billede af en person, som havde penge i en hæveautomat, og som så efterfølgende stod og uddelte stemmesedler og penge til vælgerne.
2: Okay. Ja, det er jo selvfølgelig lidt alternativ måde at føre valgkamp på, men det er bare, Venstrepartiet ligger langt ud på venstrefløjen. Altså, svarer det til Enhedslisten herhjemme?
6: Ja, det kan man godt. Ja, det kan man godt sige.
2: Hvad er processen nu? Altså, anklagemyndigheden, den er gået i gang med at undersøge det her. Hvad skal man forestille sig, der kommer til at ske nu?
6: Jamen altså, lige nu venter alle jo selvfølgelig på at se, hvad der kommer ud af det her, men det er jo noget, som allerede har fået, altså har vagt stor opsigt og også fået konsekvenser for Venstrepartiet. Altså for det første kan man sige, hvis det her viser sig, at der er valgsnyd, så kan det faktisk ende i et omvalg i Dalarna. Og der er 11 mandater på spil, og vi så også med valget, det var utroligt tæt. Altså den røde-grønne opposition, de vandt kun med 3 stemmer over de borgerlige. Så det er i hvert fald spændende, hvis vi ender der. Men så også det her med, at Venstrepartiet er jo et parti, som rigtig gerne vil i regering. De har sagt, det faktisk gjort det til et ultimativt krav, at de vil sidde med i en socialdemokratisk regering. Men der har bare også under valgkampen flere gange blevet sat spørgsmålstegn ved, om partiet er regeringsdueligt. Altså, ja, er de overhovedet klar til at sidde i regeringen? Der blandt andet kommer frem, at der var nogle kandidater, som delte antisemitiske historier på de sociale medier blandt andet. Så det er noget, der i forvejen er presset partiet, og det her er jo ikke noget, der ligefrem hjælper partiet, eller på den måde styrker deres troværdighed. Så det er en alvorlig sag.
2: Og en alvorlig sag, fordi du siger, det var et tæt svensk valg, og hvis der skal være omvalg og 11 mandater, så kan det faktisk røre rigtig meget ved det endelige resultat.
6: Ja, lige præcis. Og det er også derfor, alle lige nu sidder og holder vejret. Altså, alle de også politikere fra de andre partier er jo meget sådan forsigtige og siger, det er alvorligt, hvis det viser sig, at der er valgsnyd. Men de er jo ikke der, hvor de nu siger, at der har fundet sted. Men alle sidder og holder øje med, hvad der kommer til at ske i forhold til den her undersøgelse.
2: Og hvor lang tid skal man bide negl i Sverige?
6: Oh, det ved jeg ikke, men jeg sidder i hvert fald i gang med at bide mine negle.
2: Okay, fantastisk. Tak for det, Per.
6: Selv tak.
2: Per Bang Thomsen, DRC Norden og Østersø, korrespondent.
1: Klokken er blevet 7:30. Daniel Enhus er kommet i studiet med et nyhedsoverblik til os.
7: Den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA skaber ikke kun glæde, men også bekymring i Grønland. For hvad skal der ske i Narsarsuaq, hvor amerikanerne har fået lov til at opføre den ene af 2 nye militærbaser? Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum, er bange for, at han og de lokale må flytte.
8: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, og om vi skal flytte fra vores hjem.
7: Men som borgmester i Sydgrønland, Malene Vahl Rasmussen, forstår aftalen, så ved da vi taget højde for den slags bekymringer, inden de nye amerikanske baser opføres.
9: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle 3 parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
7: Der skal penge ud til de kommuner, der har svært ved at forhindre skolelukninger. Det mener regeringen, der afsætter 0,5 milliard kroner frem til 2030. Pengene, de skal hjælpe landkommuner med at fremtidssikre deres skoler, det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
10: Vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
7: Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale retningslinjer for kunstig intelligens, sådan sagde Storbritanniens premierminister Andy Burnham i en tale til FN's generalforsamling i New York ifølge Reuters. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt, sagde Burnham. Og kig på morgens vejr. Det begynder lokalt stiset eller tåget, men ellers bliver det en dag med regn flere steder. Kun Bornholmerne får sig en tørværsdag med sol i perioder, og så temperatur mellem 14 og 18 grader.
2: Ja, og vi skal tale mere om den historiske aftale i går.
11: Jeg synes, det er godt gået, at vi har tur at stå fast i hele den her proces om, hvad der i vores øjne er rigtigt og forkert. Og gjort det på vores egen nordiske afmålte måde. Og så alligevel kunne lave en aftale, der er god både for vores egen lande, men som USA også er glad for.
2: Ja, det var en meget lettet statsminister, som i går satte nogle ord på den her aftale, der blev underskrevet af USA, Danmark og Grønland. 6 sider, 3 signaturer, der med et tilsyneladende har lappet den ellers meget bumlede, knastrede vej, skulle jeg til at sige, som vi har været på de sidste lange stykke tid, hvor Donald Trump han har ytret ønske om at eje og overtage Grønland.
1: Ja, vi talte lige med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som siger, ja, han mener nu, er der sat punktum for den her geopolitiske krise, vi jo har været i mange måneder.
2: Vi kan jo tage et kort oprids over, hvad der står i den her aftale.
1: Ja, der er spørgsmålet om suverænitet, fordi med aftalen slås det nu fast, at Grønland selv har ret til at bestemme sin fremtid, sort på hvidt og med Donald Trumps underskrift. Dog lige med en tilføjelse, fordi Grønland skal forblive i NATO, hvis de en dag vil være selvstændige. Og så står der citat om nødvendigt ved at ansøge om at blive medlem, altså i NATO.
2: Ja, så er der også et andet punkt. Nye militærbaser i Grønland, det kunne vi jo berette eller erfare i DR, men der står, at USA vil opføre 2 nye militærbaser i Grønland. Det vil man, det kunne vi fortælle om, men i aftalen står der, at USA får tilladelse til at oprette et yderligere forsvarsområde ved Narsarsuaq og ved Mesters Vig.
1: Ja, så det bliver også over østpå i Grønland, at der nu bliver amerikansk tilstedeværelse. Så kommer der et nyt missilforsvar, fordi aftalen ligger også ligesom grundstenen til den her Golden Dome, som Donald Trump har drømt om med forbilledet, tror jeg nok, i Iron Dome i Israel. Ja, han har flere gange talt om det her kæmpe missilforsvar, der ligesom skal være et slags skjold hen over USA.
2: Ja, så talte vi jo lige med Mark Jacobsen, lige før PhD i international politik og lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier, som sagde, at det er noget i forhold til det her med militær, at nu får amerikanerne også undersøgisk adgang til Grønland. Altså før har de måttet overflyve, nu må de også sejle under havets overflade. Det er i hvert fald udspecificeret i den her nye aftale. Så er der et fjerde punkt. Ingen adgang for uvedkommende, kunne man kalde det. Ja. Altså i aftalens punkt 10, der lyder det, at døren er lukket for, og nu citerer jeg her, stater, elvestor eller investorer fra en stat, der ikke er medlem af NATO, NATO-partner eller EU-medlemsland. Altså, de skal ikke have lov til at foretage investeringer, der kan udgøre en trussel mod national sikkerhed eller offentlig orden inden for særligt følsomme sektorer, som det hedder.
1: Ja, og der sagde Mark Jacobsen til os, det har sådan set været udgangspunktet indtil nu. Nu er det så ophøjet til international lov, kan man sige. Mm. Altså, at det ikke længere er bare grønlænderne, der kan beslutte, om kineser for eksempel skal anlægge lufthavne rundt om i Grønland. Og så supplerer aftalen også den fra 1951, altså kan man sige, det var en forsvarsaftale, der blev indgået lige efter 2. verdenskrig, men noget nyt er, at USA nu har lov til, sagde, at bruge ubåde, og så at der ikke er nogen slutdato. Den gamle aftale, den knyttede sig til NATO, så længe NATO eksisterede, ville der også være en aftale, hvis NATO holdt op med at eksistere, så var aftalen slut. Det er der ikke den her gang. Ingen slutdato. Og det er jo noget, de har kæmpet lidt med. For eksempel i Cuba med Guantanamo-basen, den amerikanske base, der har ligget der i 60 år. De kan ikke få amerikanerne ud. Nu kan man sige, at grønlænderne har fået lidt...
2: Lidt. Der er ikke nogen solnedgangsklausul. Det var lidt om aftalen. Det bliver kaldt historisk for Grønland, for Danmark og for USA, at den blev underskrevet. I går, Anne-Kristine, der jagtede vores kollegaer her på Pitmorgen kommentar fra Grønland. Og kan man sige fælles for mange af de mennesker, vi talte med, så var det et lettelsens suk over at se Donald Trump skrive under. En af dem, der sukkede lettet, det var Jørgen Holbæk. Han er tidligere skoleinspektør i Grønland og tidligere direktør for det grønlandske hus i Aarhus. Og han bor i Grønland i dag.
12: Min vurdering er, at trygheden er større, og lige før aftalen blev underskrevet, der vidste man, jeg kendte ikke indholdet, og det gør jo også, jamen kunne der komme nogle reaktioner umiddelbart. Så jeg vil sige, der er en stor tryghed. Usikkerheden vil være mindre, og trygheden vil være større, og følelsen af at være herre i eget hus, den er på alle måder styrket.
1: Ja, vi fangede også Vilhelmine Nathanielsen, der er turistguide op nordpå i byen Ilulissat. Hun er nu ikke helt sikker på, om man så også kan stole på Donald Trump nu.
13: Man ved jo aldrig, hvad man kan finde på. Altså, det skulle vi være trygt ved at lave aftale med Trump. Altså, det. Om vi kan være mere trygt ved det, altså, det er lidt tvivlere, fordi der foregik så mange ting i løbet af den kort tid, og han vil have den, og han vil tage over, og han gør alt for at få Grønland. Altså sådan nogle ting har været utrygt, fordi vi er jo ikke vant til at leve i som amerikansk statsborger. Det kender vi jo ikke så meget til. Og det ved, at tingene kan ændres alt på en gang, overtager Grønland, og det er ikke noget problem, men det skal nok komme til, og det er nu, de skrev under, at det er med til vores sikkerhed. Vi må se. Altså, vi må se.
2: Vi må se, ja. En lidt mistroisk, det kan man måske godt forstå med alt det, som grønlænder har været igennem. Fra Selvstændighedspartiet Nalaraq er der ros til regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
14: Jamen, det er jo det bedste, vores regering kunne opnå. Og selvfølgelig, hvis situationen havde været en anden, så kunne man måske have opnået noget mere for Grønland.
1: Ja, den her siger Kuno Fencker, han er medlem af det grønlandske parlament i Inatsisartut for partiet Selvstændighedspartiet Nalaraq. Og Kuno Fencker rejser dog også spørgsmålet om grønlænderne egentlig burde have ret til at stemme om den her aftale.
14: Jamen, det vigtigste for mig er jo, at det vil jo være svært at lave ændringer på den, men der, hvor det kan komme til tale, det er måske, om vi skal tage en demokratisk proces for det grønlandske folk, og så sige, skal og bør det, sådan en aftale komme til en folkeafstemning. Fordi den har nogle store implikationer for Grønland. Man giver USA større kompetence i landet. Man giver USA lov til at bygge, udvikle og baser i landet, overflyve vores territorier. Og man giver også lov til, at skibe, ubåde og andet uden videre kan komme ind i vores territorialfarvand, som kun er 3 sømil. Men det gør selvfølgelig også, at vi kan arbejde på at udvide vores territorialfarvand, så vi beskytter os fra eventuelle adversaries, hvis man kan kalde det.
2: Ja, rivaler eller fjender, adversaries. Sådan sagde Kuno Fencker, altså medlem af det grønlandske parlament for partiet Nalaraq.
1: Nu er klokken blevet 19:07, og så kan man måske lige nå 12 minutters mega hård træning.
2: Præcis, fordi hvis man gør det, så kan man faktisk slappe af resten af ugen. Det er ny forskning, eller det tyder i hvert fald noget på. Forskere har kigget på 147.000 deltagere i deres projekt i alderen 40-74 år og fulgt dem i 8 år. Og de har sammenlignet, hvor lang tid man skal bruge henholdsvis let og hård fysisk aktivitet for at sænke risikoen for tidlig død lige meget. Og det er en historie, som Berlinske har skrevet. Og der viser det sig, at de her 12 minutter faktisk måske kan være nok, Morten Hostrup. Godmorgen.
15: Godmorgen.
2: Seniorforsker i fysiologi på Bispebjerg Hospital. Du har ikke selv været involveret i det her studie, men du kalder den her konklusion på det her studie, som man kan læse om i Berlinske, for helt vildt.
15: Ja, det synes jeg også, det er.
2: Hvorfor?
15: Jamen, altså, nu er jeg med på, altså, over de sidste mange år, det her så bare endnu et, der er banket på, men altså, når vi er nede på 12 minutter om ugen, altså det er ikke om dagen, så snakker vi jo noget, der er mere end 40 gange så effektivt, altså tidsmæssigt, som de gængse anbefalinger. Man kan sige, de anbefalinger, vi har nu, som Sundhedsstyrelsen har, de siger de her typisk 30 minutter, men de har også været gode til at nuancere det meget med, at det egentlig også handler om intensitet. Så det helt nye i det her, det er egentlig, at intensitet har en meget, meget større effekt, end hvad man har troet tidligere. Der skal ikke særlig meget til. Så det er egentlig bare om at overveje at komme i gang med at bare få lagt nogle små mikrotræningsaktiviteter, eller det man også kalder exercise snacks, ind i naturligt i hverdagen for at komme op og lave noget lidt mere. Noget med lidt mere intensitet.
1: Ja, lidt mere intensitet, men altså, hvad ligger der i det her med, at det skal være hård fysisk træning? Altså, hvor går skillelinjen mellem det, vi har troet indtil nu, og så det, at det skal være lidt mere intenst?
15: Jamen, der vil jeg sige, at den største skillelinje, det er, at man bruger måske lidt for meget fokus på bare til skridt og gang og sådan noget. Det er jo sådan en typisk lav intensitet. Der skal du op og have rigtig mange skridt, og det er der, de 10.000 skridt kommer fra. Her der er det ved de enten intensitet, der vil det være at tage trappen, når der byder sig en trappe i stedet for en rulletrappe eller i stedet for en elevator, så tager man trappen, og man forsøger måske at tage den trappe med i så høj fart man kan. Det kan være, når man cykler, at hvis der er en bakke, så tager man det i lidt hårdere gear, end det normalt kunne være. Så det er nogle af de der små ting, du kan gøre i hverdagen. Men så hvis du kigger sådan lidt mere gængs på idrætsgrenen, jamen så vil det jo typisk være sådan intensiv idrætsgren, sådan noget som boldspil, catcher på sport eller andre idrætsaktiviteter, hvor du har virkelig nogle intense perioder, og ikke blot bare jogge lunde afsted.
2: Ja, jeg er jo måske, som mange af fleste siger i hvert fald til mig selv, men altså jeg er far til et lille barn, sover ikke så meget, jeg arbejder, jeg kan mærke overskud til sådan at dyrke meget motion, det er der ikke i de her år. Betyder det, altså hvis jeg skal dyrke de der 12 minutter og forlænge mit liv og stadig føle, at jeg ikke forfalder fuldstændig, hvad, så siger du, det er styrketræning, hvor højt skal min puls op, skal jeg svede hele tiden?
15: Nej, du behøver som sådan ikke at svede. Altså, det her er bare aktivitet. Altså, så det kan være, nu siger du med børn og sådan noget, så kan det være fangeleg med dem. Det behøver ikke at tage mere end et par minutter ad gang, hvor man er oppe og laver sådan halsprinter og retningsskift og sådan noget der. Så det behøver ikke at være sådan, at du føler, at du banker sved af sted, eller du føler, at du er oppe og nå din makspuls, eller du får pust. Det må godt føles hårdt. Og hvis det er styrketræning, så må det jo godt være sådan, at du kan mærke, at det lige syrer lidt til. Men det er ikke fordi, det som sådan er noget, hvor at du skal føle, at du har en rigtig lang session, hvor du er ved at være fuldstændig stak.
2: Så det er ikke sådan 12 minutter i helvede for så at forlænge ens liv?
15: Nej, det er det ikke.
2: Jeg ved, du også har et lille forbehold med det her studie. Skal vi lige have det med?
15: Nå, jamen altså, det er et befolkningsstudie, som man har fulgt nogle mennesker over noget tid, men jeg, så man kan ikke sige, om det er fuldstændig kausal sammenhæng. Og men jeg vil sige, at det er en ekstremt god styrke, at det er for to forskellige lande på en stor population. Altså, man er oppe på godt 150.000 mennesker, man har tracket. Og så vil jeg sige, at det er relativt konsistent med de mere kausale studier, vi har. Ved de kausale studier inden for fysiologien, der ved vi også, at intensitet slår træningstid, så høj intens har bedre kredsløbsstress og fysiologisk stress på kroppen, end hvis man bare laver noget med lav aktivitet. Så de to ting komplementerer hinanden, så jeg synes ikke, at det som sådan er kontroversielt, det studie her.
1: Men altså, er det fuldstændig ligegyldigt, Morten, hvor meget man så sidder ned eller er passiv resten af tiden, som ikke lige er de der 12 minutter om ugen?
15: Nej, absolut ikke, og det er også en vigtig nuance. Altså inaktivitet er noget af det værste, så de komplementerer hinanden. Så det er fint nok, hvis man kan dække de der 12 minutter om ugen med noget højintens, men man skal ikke bare ligge på den lade side i sengen resten af tiden. Det er heller ikke det.
1: Det hørte du godt, ikke, Thomas?
2: Ja, det hørte jeg ikke.
1: Nej, det var godt.
2: Morten, tusind tak for lige at tage os igennem det her, som jeg synes er et meget, meget positivt studie.
15: Det synes jeg også, og det var så let.
2: God dag.
15: Min måde.
2: Morten Rostrup, seniorforsker i fysiologi på Bispebjerg Hospital, som altså ikke selv har været involveret i studiet, men som siger, at det har en god styrke, fordi den er testet på mange, og det er forskellige lande.
1: Ikke testet på dig, kan vi så...
2: Ikke testet på mig. Fast.
1: Klokken 7:13 er klokken. Lad os lige prøve at tage et blik på de reaktioner, der er kommet forskellige steder fra, efter den her historiske aftale mellem USA og Kongeriget Danmark i går blev underskrevet i New York i forbindelse med generalforsamlingen i FN, fordi flere statsledere er jo strøget til tasterne, blandt andet også EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Hun har jo gentagne gange bakket op om Danmarks og Grønlands suverænitet, ret til selvbestemmelse. Hun skriver på X, mit besøg i Grønland tidligere i denne her måned understregede regionens strategisk betydning og omfanget af de udfordringer, vi står over for. Udfordringer, som vi vil møde i fællesskab. NATO's generalsekretær Mark Rutte har også kommenteret aftalen. Han kalder det blandt andet fantastisk at se aftalen blive underskrevet. Denne aftale sammen med NATO's voksende rolle i at sikre dette vitale område styrker vores kollektive sikkerhed og understøtter en sikrere og mere stabil fremtid for os alle, skriver han.
2: Ja, og så er der formand for det europæiske råd, Antonio Costa. Han har lykønsket statsminister Mette Frederiksen og formanden for den grønlandske regering, Jens Frederik Nielsen, med aftalen. Han skriver, at EU står klar til at fortsætte det tætte samarbejde med Grønland, Danmark og vores transatlantiske partner i et fredeligt, sikkert og velstående Arktis, skriver han på X. Den tyske kansler, Friedrich Merz, han har også haft tid til, på trods af al den hjemlige hovedpine, kom til tasterne. Han kalder det for gode nyheder. Det samme gør vores nordiske naboer. Det er den norske statsminister Jonas Gahr Støre, der skriver, jeg byder aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Velkommen. Det er en god diplomatisk løsning, vigtig for stabilitet og sikkerhed i Arktis, skriver altså den norske statsminister. Det var lidt af reaktionerne derude. Her. Vi skal også tage et kig på de danske aviser og se, hvad de skriver om den her aftale, som bliver kaldt historisk i Berlinske. Der kan man læse, at det er en triumf for det kloge og vedholdende diplomati, hvor små stater mål ved befolkningens størrelse vælger ikke at hisse sig op, mødt med provokationer og fornærmelser fra en stor magt. Hvis aftalen, skriver Berlinske, viser sig at være det papir værd, som den er skrevet på, blev der skrevet udenrigspolitisk historie i New York tirsdag. Det er dagens leder i dag i Berlinske.
1: Ja. Politikken betegner aftalen som et diplomatisk svendestykke. Umiddelbart er der intet skidt at sige om den aftale, Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og Donald Trump tirsdag underskrev, lyder det. Den sikrer de kommende generationer af grønlændere fuld territorial integritet, ligesom det grønlandske folk nu forhåbentlig ikke længere skal føle sig som alt fra en handelsvare til en kastebold i et geopolitisk spil, skriver altså Politikken.
2: Ekstrabladet, de er mere kritiske. Avisen betegner aftalen som en dyrt købt sejr og mener blandt andet, at det er problematisk, at Trump med den nye aftale kan bruge Grønland til ting, der ikke har noget med NATO at gøre. Det gælder blandt andet, at USA får lov til at etablere missilforsvarsskjoldet Golden Dome i Grønland, lyder det. Vi betaler en høj, men uundgåelig pris, og for den pris har vi købt os noget tid hos et aggressivt USA. Vi kan godt kalde det en sejr, bare vi husker, hvor dyrt den er købt, skriver altså Ekstrabladet i sin leder i dag.
1: Ja, Dagbladet Information skriver i en kommentar, at aftalen er en sejr for Kongeriget Danmark, men også en, citat, underkastelse for en tyrannisk overmagt. Objektivt er deres, altså USA's, adgang til Grønland og Danmark ikke meget forandret, men det er ikke en venlig gæst, som ved os det bedste, der har fået bekræftet og måske endda udvidet deres militære kontrol med Grønland. Det er en utilregnelig overfaldsmand, som har forhandlet med trusler om erobring og skamløs kolonialistisk foragt for grønlænderne, skriver altså Dagbladet Information.
2: Ja, hos det grønlandske public service medie KNR er tophistorien, at regeringsleder Jens Frederik Nielsen lover befolkningen, at der ikke kommer til at være tale om tvangsflytninger i forbindelse med etablering af amerikanske baser i Grønland. Og hos de internationale medier er Grønlands aftalen, ja, lad os bare sige det, det er jo ikke dagens hovedhistorie.
1: Det forstår man jo ikke.
2: Nej, altså det fylder jo alt hos os, men i de internationale medier, så det, der fylder noget, det er Trumps trusler mod Iran. Trusler, han kom med i går ved generalforsamlingstalen i FN. end.
1: Men ikke desto mindre en historisk dag i går med den her aftale, der blev underskrevet. Også en dag, hvor der blev holdt skarpt øje med, hvad der blev sagt fra de tre aftaleparter. Og til et pressemøde i aftes, der sagde den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen sådan her til den klassiske lyd af sirener i New York.
16: Og det, jeg er særligt stolt over, det er, at den her aftale, den slår fast, at Grønland skal respekteres. Vores ret til selvbestemmelse er blevet respekteret. Og at selvfølgelig, at det vi har snakket om i lang tid, at vores territorium er ukrænkeligt. Grønlands levevis skal respekteres. Vi skal snakke om tingene imellem os alle sammen, før noget kan ske. Og alt i alt en fantastisk, fantastisk aftale for Grønland.
1: Ja, så vidt altså Jens Frederik Nielsen nu. Godmorgen og velkommen til dig, Naja H. Nathanielsen, medlem af Folketinget for IA, et andet af de tre regeringspartier i Grønland.
17: Godmorgen.
1: Kan alle grønlændere nu ånde lettet op?
17: Jeg synes, vi kan i hvert fald sænke skuldrene. Vi er, det tidligere, meget, meget glade for den aftale, der er landet. Vi deler sådan set Jens Frederik Nielsens analyse langt hen ad vejen, men som det også er sagt, så ændrer det jo ikke ved, at der har været meget skeptisk, meget tillid, der er brudt over de senere år, og det er klart, at det er også det er noget, vi tager med os. Så der skal genopbygges noget tillid, og der er stadigvæk nogle spørgsmål, der hænger, såsom lokalbefolkninger de to steder, hvor man taler om at anlægge baser. Hvad skal der konkret ske? Hvordan vil det se ud? Så der er en masse arbejde foran os stadigvæk.
1: Mm. Vi har her på redaktionen talt med Linde Alexandra Mortensgaard, der er forsker i international politik i Arktis hos Dansk Institut for Internationale Studier. Mm. Og hun siger blandt andet sådan her om, hvad det er for forpligtelser, Grønland skal leve op til ifølge den her nye aftale.
18: Altså først og fremmest så bekræfter den, eller genbekræfter den jo de helt vigtige ting. Kongerigets suverænitet, men også Grønlands ret til selvbestemmelse, og at Grønland er netop et folk med ret til selvbestemmelse og selvstændighed, hvis de vælger det. Og så er det klart, der er nogle specifikke ting, som der muligvis er nogle, eller som der er nogle bindinger i. Dels noget med investeringer, noget med fremtidige NATO-medlemskab eller NATO-forpligtelser for eventuelt selvstændigt Grønland. Og så er der også noget med Golden Dome.
1: Ja, hun nævner altså blandt andet det her med, at aftalen giver USA en vis indflydelse, måske endda en slags vetoret over investeringer i Grønland fra lande, der ikke er medlem af NATO eller EU. Afgiver I dermed en luns af jeres selvbestemmelse?
17: Nej, der har været talt meget om afgivelse af suverænitet og vetoret, og det er jo ganske enkelt ikke rigtigt, heller ikke når man læser aftalen. Derfor også var lidt ked af, at der har været spekuleret en masse i medierne, inden man faktisk havde læst teksten, for det har gjort mange mennesker urolige. Det, der er kommet til, er ikke noget, som ikke allerede var enten politik eller noget, som står i tidligere aftaler. Og det er, vi har hele tiden sagt, at i et selvstændigt Grønland vil vi også være en del af NATO og den vestlige alliance. Det har vi har på intet tidspunkt så tvivl om vores alliancepartner, eller hvor det er, vi gerne vil hente vores investeringer fra. Vi har ligesom Europa, ligesom Danmark, arbejdet med en investeringsscreenings. Lov, den kommer på efterårssamlingen her nu i vores parlament, og vi er jo ligesom vores andre alliancepartnere committed, som også vores landsformand siger, til at udvikle med de partnere, som tænker som os. Så det har vi
1: men
17: egentlig
1: nej, Natalia,
17: stor interesse
1: da du selv sidste år var Naalakkersuisoq, altså minister for erhverv og råstoffer, der udtalte du, at Grønland kan blive nødt til at se mod kinesiske investorer, hvis ikke USA eller EU selv i højere grad investerer i grønlandsk råstof og mineudvinding. Den mulighed får Grønland jo så ikke længere. Er det ikke et tab?
17: Og det vi har sagt er, at vi er rigtig, rigtig glade for vores eksport til Kina, og når jeg talte om at se mod andre end USA og Europa, så var det jo for eksempel UK og Australien, som er nogle af dem, der virkelig har store investeringer i Grønland. At den så er blevet skarpvinklet af Financial Times, så der har jeg også haft en diskussion med dem om, det er jo hvad det er. Men vi har sådan set hele tiden, vi har ikke set kinesiske investeringer i Grønland, over de senere år. Vi har faktisk fjernet de muligheder, de havde i minesektoren, de to licenser, der var aktive. Så vi ser ikke kinesiske, russiske investeringer i Grønland. Vi har fra dag 1 stået klar på sanktionspakkerne over for Rusland, også gået videre end dem i forhold til at stoppe eksport. Men vi er glade for vores eksport til Kina selvfølgelig. Den er meget afgørende for os, og den vil være en katastrofe økonomisk for os, hvis vi skulle opgive, men det er der jo heller ikke tale om i den aftale, der ligger.
1: Mm. Så er der jo spørgsmålet om NATO, som Alexandra Lind Mortensgaard også nævner her i klippet. I IA har I historisk været skeptiske over for NATO og imod permanente NATO-soldater på grønlandsk jord. Nu garanterer I så fra Grønlands side, at et selvstændigt Grønland bliver NATO-medlem. Hvordan har du det med det?
17: Jamen det har vi også de senere mange år sagt, at den udenrigspolitiske strategi, der kom sidste år, har kigget den retning. Vi har selv af egen drift bedt om at blive stærkere repræsenteret ved NATO, også da IA havde regeringsmagten og afsat midler til at øge repræsentationen der og tilstedeværelsen der. Altså vi har jo godt kunne se, ligesom alle andre af verden har ændret sig, desværre. Det har den, og det må vi også bare se i øjnene. Som det også blev sagt, jamen, den her aftale er rigtig, rigtig god, men den ændrer ikke på, at vi desværre står i en ændret verdensorden. Og det har vi jo også godt kunne se fra Arktis. Så selvom vores mål selvfølgelig vil være et stabilt og roligt og ikke militært orienteret Arktis, så er virkeligheden desværre bare en anden. Og vi vil foretrække klart en NATO-tilstedeværelse her i det høje nord af en eller anden art frem for så mange andre.
1: Tusind tak for at være med os her til morgen, Naja H. Nathanielsen, altså medlem af Folketinget for partiet IA.
17: Selv tak og god dag.
1: I lige måde. Så lander vi snart i Marseille.
19: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
20: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
21: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
22: Var det der fede tomater eller sådan noget?
21: Og der var også en duft.
23: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
20: Eventyr i blinde.
24: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
25: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
20: Nu på DRTV.
2: Vi skal snart have en radioavise, Anne, men jeg står herinde på DR.dk og ser på en billedserie, som de har lagt op, ligesom billeder fra dagen i går, hvor man ser pressemødet, man ser underskrivelsesceremonien. Jeg vil sige, et ikonisk billede, det er måske det billede af Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen og Barbara Bertelsen og
1: Mutibede,
2: og så ved jeg faktisk ikke, hvem det den sidste er, sidder og drikker. Altså en stor, kold fadøl.
1: Man kan se New York skyline i baggrunden, og det er altså en lettet forsamling, ser det ud til.
2: Ja, altså, og der må man bare sige, det er jo sådan en velplaceret fadøl, ikke? Sådan velfortjent, ikke? Altså det historiske aftale, et langt forløb, der har været alt på spil, og så virker det jo faktisk til, at alle parter er glade. Det er gået op i en højere enhed. Ja, det er et af de billeder, der er. Vi skal snakke meget mere om aftalen på den anden side af en radioavis, som kommer her, fordi klokken den er blevet 7.
7: Fra i dag må svinebønder ikke længere udvide deres svinestalle eller bygge nye. I hvert fald ikke, hvis de driver konventionel griseproduktion. Det skal gælde indtil, at der er lavet nye regler for svineproduktionen, siger regeringen. Regeringen har planer om at nedsætte en grisefirepart, som de kalder den, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud. Og indtil det arbejde det er afsluttet, ja, så giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
26: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
7: Formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen mener dog, at det midlertidige grisestop er dårligt, hvis ønsket er bedre dyrevelfærd.
27: Vi kan høre, at vi har nogle politikere nu, som ønsker, at vi skal lave bedre dyrevelfærd. Hvad det end er, ved vi ikke for godt endnu. Men når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå.
7: Ja, men det er Christian Rabia Madsen uenig i.
26: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
7: Regeringen har endnu ikke sagt noget om, hvornår grisefirparten rent faktisk går i gang. Når den gør det, så får den et halvt år til at nå frem til et resultat. Skoleelever, lærere og forældre rundt på landets lukningstruede skoler kan måske begynde at ånde lettet op. Regeringen vil nemlig afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030 til at forebygge skolelukninger og styrke udviklingen af lokale landsbyskoler. Pengene skal målrettes kommuner, som står i en vanskelig situation med at tilpasse skolerne, som følge af faldende indbyggertal og elevtal, siger økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
0: De er stærkt udfordrede. Vi ser, at nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
7: En af de skoler, der er lukningstruet, det er MC Holm Skole i Nykøbing. Morsø Kommune skal nemlig spare 5 millioner kroner, hvis de lukker ved at lukke skolen. Derfor så kommunen kan spare 5 millioner kroner ved at lukke skolen, og derfor så er regeringens planer om at sende penge til kommunen noget, som Andreas Krabbe, formand for skolebestyrelsen, glad for.
3: Jamen, jeg synes, det er super.

0: den eksisterende aftale. Her er det direktør Christian Kjeldsen.
1: Vi er forholdsvis klar til at gå i gang. Der er selvfølgelig noget opskalering i forhold til, hvad det er for en type opgave. Det skal udbydes. Vi skal finde ud af, om det er noget, vi kan levere ind på. Hvor skal vi skaffe mandskab og ressourcer fra? Og nu skal vi lige se, hvad det er, det rent faktisk kommer til at udmønte sig i.
0: I aftalen forpligter USA sig til at gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering og servicering og vedligehold af de nye baser. Men blandt nogle af de lokale er der mere nervøsitet end begejstring.
2: Det bliver jeg lidt urolig over for. Jeg er lidt bange for, at der måske vi bliver involveret i en krig.
0: Sagde her Inge Kleinschmidt Jensen. Og i Narsarsuaq, hvor Ole Gullager bor, tror man ikke, at en ny militærbase vil gavne lokalbefolkningen med flere job. Tværtimod.
3: Jeg tror, det er muligheder, som bliver skabt for f.eks. entreprenørfirmaer, der ligger i andre byer. Os, der bor her på stedet, vi er meget tæt knyttet til driften af lufthavnen og til turismen. Så derfor så vil vores erhverv jo falde bort.
0: Men statsminister Mette Frederiksen forsikrer, at aftalen forpligter USA til at øge den militære tilstedeværelse i Grønland på en ordentlig måde.
4: På mange måder synes jeg, at Grønland, også som lokalbefolkning, står stærkere, når der er en udvidelse af USA's militære tilstedeværelse, end man gjorde i den oprindelige aftale. Og med den aftale, der ligger nu, så skal man gøre det respektfuldt og ordentligt, og det forventer vi selvfølgelig, at man gør.
0: Det kan være både diset eller tåget flere steder her i morgentimerne, eller så bliver det en skyet dag med regn her og der i løbet af eftermiddagen, efterhånden mere udbredt regn og byer vestfrem. På Bornholm dog tørt og også perioder med sol, og så temperaturer, der sniger sig op mellem 14 og 18 graders varmere, så det blæsende med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Peter Fagerløfald, altså radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
5: Og velkommen tilbage til P1 Morgen, hvor den historiske aftale, som landede sent i eftermiddag, går eftermiddags, er morgens helt store historie. En aftale mellem USA, smukke Danmark og Grønland-folket selv, som Donald Trump så elokvent formulerede det.
6: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
7: Ja, aftalen betyder blandt andet, at USA bygger to nye militærbaser i Grønland, men det kunne Trump jo faktisk også have gjort uden en ny aftale. Så hvordan kan han sælge den her aftale som en politisk sejr derhjemme? Det undersøger vi i den her time med vores kollegaer fra Stjerner og Striber, Lasse Engelbrecht og Stephanie Suryk.
5: Vi skal også se nærmere på, hvad aftalen og krisen med USA siden januar har betydet for forholdet mellem Grønland og Danmark. Og hvorfor politisk kommentator Lars Trier Mogensen mener, at aftalen også betyder, at vi snart skal have en ny statsminister herhjemme.
7: Ja, det glæder mig til at tale med ham om. Vi skal også forbi den historie, vi hørte i radioavisen om et grisestop, som dyrevelfærdsminister Christian Rabia i dag har indført. Og det her grisestop, det betyder, at hvis man er svinebunden, så kan man ikke købe flere grise, udvide, der kan heller ikke laves nye svineproduktioner. Ja. Det er en historie, som svineavlerne... Det synes de ikke særlig godt om. Nej. Vi snakker både med svineavlerne og med Christian Rabia Madsen i den her time.
5: I studiet er vi stadigvæk Thomas G. Rensen og Anne-Kristine Hermann, og vi starter lige præcis der, nemlig med grisestoppet.
7: Ja, det er et stop med at udvide griseproduktion her til lands. I hvert fald midlertidigt, fordi i dag der annoncerer natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia et midlertidigt stop for ny etablering og udvidelse af konventionel griseproduktion. Et grisestop.
8: Jeg lancerer i dag et midlertidigt stop for nyetablering af konventionelle svinestalde eller udvidelse af eksisterende. Og det er fordi, at arbejdet med grisefirparten og dermed løftet af vores dyrevelfærd ude i staldene, det skal til at gå i gang. Og imens det arbejde pågår, der skal vi selvfølgelig ikke have, at landmænd får godkendelser af nye stalde, som producerer ind i en fremtid, som vi dybest set nu og sammen med landbruget skal i gang med at lave fundamentalt om.
7: Lød det altså fra natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia. Jeppe Blok, godmorgen til dig.
9: Godmorgen.
7: Du er formand for de danske svineproducenter. Jeg ved, du ikke er vild med det her svinestop. Hvad er det, der bliver konsekvensen for jeres svinebønder?
9: Jeg ved ikke, hvad konsekvensen bliver reelt set, men jeg er bestemt ikke vild med det her. Jeg mener reelt set, at det er en udskilning af en minoritet på lige vilkår med racisme, når man bevidst går ind og udskiller det, man ordret siger, den store animalske konventionelle produktion, Så jeg synes, det er ret vildt, og det er meget sjældent, jeg ikke kan sove om natten, men jeg må sige, at i nat, der

0: jeg skulle have svært ved at få mit hoved til at stå stille.
1: Du kalder det racisme?
0: Ja, det vil jeg sige, det er på lige vilkår jo, fordi man udhænger en minoritet og siger, at der er så stadigvæk nogen gris, hvis det ellers er i en eller anden boks, som de politikere synes, at det er okay. De skal så overhovedet ikke underlægges det samme.
1: Men det er vel en måde at sige, det konventionelle, det sætter vi lige en stopper for, indtil vi har en aftale, en grisefirpart i hus, og så kan vi tage stilling til, hvad der skal komme bagefter.
0: Nu er det jo sådan, at de stald, jeg har lige her rundt om, hvor jeg står nu, at de er bygget efter gældende lovgivning, efter politikernes forskrifter. Det er sådan, da hederne, mine forfædre blev opdrevet til at dyrke fødevare, så blev det gjort på foranledningen af de politikere, vi havde på derværende tidspunkt. Så vi har kørt efter gældende lovgivning, vi har gjort det, politikerne har sagt i generationer. Og så synes jeg da, at det er en meget vild restriktion, det her at sige, at vi begrænser lige jer i at kan udvikle jeres virksomheder. Reelt set så begrænser de os i at lave bedre dyrevelfærd, fordi havde jeg en intention om at sætte mine søer i min farstige og løse, jamen så kan jeg heller ikke det nu, fordi at jeg kan ikke få lov at bygge ekstra kvadratmeter, så jeg skal lave den plads, der skal til for at skabe bedre dyrevelfærd.
1: Så du siger, at det her midlertidige grisestop, det får negative konsekvenser for os dyrevelfærden udstallende?
0: Det skal man da ikke gå ret længe i skole for at have regnet ud. Det er jo sådan, så hvis du bygger en ny stald i 2026, så bygger du den med bedst mulig teknologi og viden, du har i dag. Og den stald, der er bygget for 30 år siden, den er jo så bygget med det viden, der var på det tidspunkt. Og hvis man ikke tror på, at det har bevæget sig, så er man i hvert fald rimelig fjern fra virkeligheden.
1: Så sidder man langt væk fra vinduet. Altså minister Christian Rabia, han siger, det kan man godt. Man kan godt lave bedre dyrevelfærd, selvom der er det her grisestop. Prøv lige at høre, hvad han siger.
2: Det betyder, at man ikke kan få tilladelse til at lave en ny konventionel svinestald, og man kan ikke få tilladelse til at udvide sin konventionelle svinestald. Man kan godt få tilladelse til at lave dyrevelfærdsforbedringer inden for eksisterende byggeri, og man kan også godt få tilladelse til at gå over og blive økolog.
1: Ja, du kan altså godt få lov til at lave bedre dyrevelfærd inden for de eksisterende stalde. Hvorfor er det godt nok?
0: Det er sådan, så de her 1800 søer, jeg har her i min stald her, hvor jeg er nu, det er sådan, hvis jeg skal opretholde den samme produktion, så er jeg nødt til at bygge flere kvadratmeter, hvis de skal have mere plads. Og ja, jeg kan sagtens bare sænke mit produktionsantal, men så tror jeg, jeg har en bank, der bliver en lille smule ubekvemt, fordi så er det måske svært at betale mit afdrag af, hvis det er, jeg skal sænke min produktion med 20%, og det vil sige også sænke min indtjeningsgrundlag. Det er sådan, om det er sexet og fint og lækkert eller ej, det er, at hvis jeg ikke har råd til at betale løn til mine medarbejdere, så er jeg her ikke. Og så vil jeg godt lige også den sidste, han siger, at man kan godt omstille til at blive økolog. Altså, det er jo en hån mod et helt erhverv, og decideret også mod økologerne. Fordi hvis vi går ind og omlægger til økologi, altså det er ganske, ganske få søer, der kan omlægges til økologi. Fordi det betyder bare, at du fuldstændig disrupter det marked, fordi der er ikke et marked for økologisk kød ud over den produktion, der er der i forvejen.
1: Men det er jo også, han siger jo også, han prøver også at sige, I er jo ikke fuldstændig fastlåste. Altså, I kan jo godt øge dyrevelfærden i stallene, måske ikke ved at give dem flere kvadratmeter, men der må være andre ting, man kan gøre. Men det, som ministeren også siger, Jeppe, det er, at regeringen blandt andet gør det her af hensyn til altså erhvervet, fordi så undgår man, at svineproducenter investerer i nye stalle, i udvidelser, som ikke lever op til den fremtidige ønske for svineproduktion herhjemme. Også for, så I har mulighed for at påvirke rammerne om den fremtidige produktion i en grisefirpart, som kommer. Det er et misforstået hensyn. Det kan jeg også høre,
0: ja, det synes jeg jo, det er jo, fordi at vi skal huske, når vi driver et landbrug, altså det er jo en virksomhed også, og det vil sige, at vi kører jo i nogle turnusser og laver nogle investeringsplaner og lignende, og jeg synes, at det her det er trist, hvis det kommer til at stå stille i 2 år nu, fordi der kan også være, at det kommer til at holde nogle unge mennesker væk for at holde generationsskifte, fordi det er sådan, hvis du skal generationsskifte i landbruget, jamen, så kan det være, at det er noget, der er en rigtig god idé, at det er man kan sige, far eller tidligere ejer, der laver investeringen, fordi så er det nemmere at overtage en drift i going. Så der er mange ting her, man går ind og piller i, som har en enorm betydning, også for, hvordan landbruget ser ud i fremtiden. Og jeg synes generelt ikke, når vi som sagt, altså alle de stalle, vi har i Danmark, er bygget 100%, som i 100% efter politikernes forskrifter. Så det er jo ikke sådan, så vi har været ude og køre over for rødt lys eller noget. Nej, vi har egentlig bare fuld og gældende lovgivning. Og så kan jeg ikke forstå, man vil det her. Jeg synes aldrig, man har hørt om i andre erhverv, man har gået ind og sagt det her, siger, okay, vi sætter simpelthen lige jeres industri på pause i 2 år.
1: Du siger, det er sjældent, din søvn er forstyrret. Det har den været i nat. Du kalder det ligefrem racisme. Vi skal have Christian Rabia med i P1 Morgen her senere i udsendelsen. Hvad vil du gerne sige til ham?
0: Jamen, jeg vil gerne sige til ham, at hans ideologi om at bare stå og sige økologi, jeg synes, det er den største hån, og det må simpelthen være total uvidenhed fra ministerens side, at han kan stå og sige det, fordi hvis han ikke er klædt godt nok på til at vide, at du kan ikke lave en større økologisk produktion i Danmark, det kan du ikke, før der er et marked for at aftage det produkt. Så det vil jeg gerne sige. Og så vil jeg gerne sige til ham at sige, at han er fuldstændig mistimet, at der er mennesker bag herude. Der er altså mennesker bag ved alle de her landbrugsvirksomheder. Vi skal huske, vi er mennesker bag, der bor på vores ejendomme. Vi er afhængige af at drive den produktion, vi har, og være på vores landbrug, det er vores hjem. Og det kan godt være, at det er nogle bløde parametre, men som sagt, det er bare noget af det, jeg selv kan mærke lige nu, at der er jeg bare, jeg er virkelig sat skakmat.
1: Du er sat skakmat. Jeppe, tak for at være med her til morgen.
0: Velkommen.
1: Jeppe Bloch, formand for de danske svineproducenter. Og som sagt, så taler vi med ministeren, Christian Rabjerg, på området. Det gør vi lidt over halv 8.
3: Lige nu er klokken blevet 7:15.
4: Jeg synes, det er godt gået, at vi har tur og stå fast i hele den her proces om, hvad der i vores øjne er rigtigt og forkert. Og gjort det på vores egen nordiske afmålte måde. Og så alligevel kunne lave en aftale, der er god både for vores egen lande, men som USA også er glad for.
3: Ja, sådan her lød det i går fra statsminister Mette Frederiksen. Oven på den historiske aftale, som altså blev underskrevet i New York i går eftermiddag dansk tid. Det var en tydelig lettet statsminister, der altså kommenterede den her 6 sider lange aftale. Thomas, lad os lige ridse op, hvad det er for en aftale, kongeriget har indgået med USA i går.
1: Vi kan starte med første punkt, altså spørgsmålet om suverænitet. Med den her aftale, der slås det nu fast, at Grønland selv har ret til at bestemme sin fremtid sort på hvidt og med Donald Trumps underskrift. Dog kan man sige, der er en tilføjelse, at Grønland skal forblive i NATO, hvis de en dag vil være selvstændige, der står om nødvendigt ved at ansøge om at blive medlem. Det er en ting om suverænitet.
3: Ja, og så er der nye militærbaser. Amerikanske er altså på vej til Grønland. USA vil opføre 2 nye militærbaser i Grønland. Det er ved Narsarsuaq, og så Mestersvig, som ligger over i Østgrønland. Så kommer der også et nyt missilforsvar af USA, altså det her Golden Dome-forsvarssystem, som Donald Trump har talt meget om. Det får han nu lov at etablere på Grønlands territorium. Og så er der ikke nogen adgang for uvedkommende. Det er et nyt element af aftalen.
1: Ja, der skal vi ned i punkt 10, der står, at døren er lukket for stater eller investorer for en stat, der ikke er medlem af NATO, NATO-partner eller EU-medlemsland. Altså, de skal ikke have lov til at foretage investeringer, som kan udgøre en trussel mod national sikkerhed eller offentlig orden, som det hedder, inden for særligt følsomme sektorer.
3: Tidligere på morgen, der talte vi med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og spurgte ham, om den diplomatiske krise mellem det danske kongerige og USA nu er endegyldigt overstået. Han svarede sådan her.
5: Ja, det vil jeg mene, at den er. Altså, vi har nu fået bundet det her ind i en juridisk forpligtende aftale, som træder i kraft på det tidspunkt, hvor det grønlandske og danske parlament har godkendt den. Og så vil præsidenten jo rimeligvis orientere kongressen om det. Og man skal jo huske på, i hele det her forløb, hvor den amerikanske præsident udtrykte bastant sine ambitioner, så gav det jo ikke genklang i den amerikanske kongres. Altså, vi har jo aldrig nogensinde haft så mange amerikanske toppolitikere på besøg i København og Nuuk, som vi har haft de sidste 2 år. Og i den del af det amerikanske politiske liv er der også enorm glæde over, at det her nu er bundet juridisk ind.
1: Ja, men på trods af det, så er forholdet mellem kongeriget Danmark og USA et forhold, som har fået nogle knups de senere år, og det tager tid at bygge op, siger Lars Løkke Rasmussen.
5: Men altså, jeg vil også gerne sige, at det er jo noget tillid, som er blevet brudt, og det tager jo et splitsekund at nedbryde tillid. Det tager lang tid at bygge den op igen.
3: Nu har vi fået besøg her i studiet af dig, Lars Trier Mogensen. Velkommen til.
6: Godmorgen.
3: Du er politisk kommentator på Information, blandt andet med særligt indblik i Grønland, og du skal hjælpe os med at prøve at forstå, hvad aftalen her og hele forløbet omkring den har betydet for forholdet mellem Grønland og Danmark. Lad os lige starte med at høre, hvad den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen sagde efter underskrivelsen, blandt andet henvendt til den danske statsminister.
7: I would also like to thank my colleague Mette Frederiksen, the Prime Minister of Denmark, for the close cooperation. We look forward to putting the intention of our new defense agreement into practice together.
3: Ja, han takker altså Mette Frederiksen. Og kort før selve underskrivelsen, der delte Mette Frederiksen selv et billede på Facebook, der viser hende selv flankeret af Jens Frederik Nielsen og så hans udenrigsminister Mutebe Ede. Og hun skrev: på vej til FN-bygningen sammen. Det er en vigtig dag for Grønland og Danmark. Vi følges ad, som vi har gjort det hele vejen. Ja, så Lars Trier Mogensen, hvad har det her diplomatiske parløb de seneste mange måneder gjort ved forholdet mellem Grønland og Danmark?
6: Det ydre pres fra Trump er ind med at styrke rigsfællesskabet. Ganske vist har Grønland formelt i den her aftale fået klargjort deres vej til selvbestemmelse, men deri ligger faktisk en anerkendelse, som grønlandske politikere bredt også, hvis man går ind på sociale medier, altså oplever som netop en anerkendelse. Så vil sige, at den udtalelse, vi her hører fra Jens Frederik Nielsen, altså den grønlandske regeringschef, er i virkeligheden det altafgørende. Der står han helt konkret på en talerstol med det amerikanske præsidentielle sejl, altså en stor ørn, ved siden af Trump og Mette Frederiksen, ikke som ligeværdig, men som repræsentant for et folk, der ligesom møder anerkendelse nu. Og i virkeligheden, det skridt, det kan måske lyde for danske ører som en mindre ting, men det er altså i virkeligheden det meget af selvstændighedsbevægelsen har handlet om. Det er ligesom at råbe op og møde den anerkendelse, og det opnår man her. Så derfor vil min vurdering være, at selvom at Grønland altså formelt set, kan man sige, har fået klare veje ud af rigsfællesskabet, så vil det tage væsentligt længere over. Det kan man både se på anerkendelsen, man kan også se på noget af det sikkerhedspolitiske, også på reaktionerne i Grønland. Så det her er for mig at se noget, der kitter rigsfællesskabet sammen, og på den måde har man ikke kun fra dansk side ligesom fået afværget truslen fra USA, men i virkeligheden også fremtidssikret kongeriget.
3: Og når du siger, at aftalen her også ligesom giver grønlænderne en vej ud af rigsfællesskabet, klarlægger den vej, hvor er det, aftalen gør det?
6: Jamen altså, der er sådan en præambel, hvor der henvises til en masse ting, og der står helt konkret, at aftalen, og dermed også USA's præsident Trump, altså anerkender Grønlands folk som et folk i medfør af folkeretten, men dermed også en ret til selvbestemmelse. Og der henvises også i det hele taget til folkeretten, og det er nogle af de ting, som Grønland, der jo altså ikke er medlem af FN, nu var det her i FN-bygningen, men som jo ligesom har kæmpet med og ligesom møde den her anerkendelse. Sådan set også fra den side, der har så været et ryk i de senere år, også under Mette Frederiksen, men tidligere har det jo ligesom været den helt store nerve, der har været i klemmen fra Grønlands side, det er, at man ikke har følt sig anerkendt som et folk, et oprindeligt folk, og med de rettigheder, der hører til. Og det har man altså opnået med det her, og det er på mange måder et skift, altså et brud, et kvantespring, kan man sige, også i den grønlandske selvfølelse. Og derfor tror jeg også, det er værd at bemærke, at Jens Frederik Nielsen, altså som regeringsleder, er ude jo og fejrer det her og siger, det er også en sejr for Grønland. Men hvis man kigger på reaktionerne i Grønland, så er det bemærkelsesværdigt, at det mest separatistagtige parti, Naleraq, de er ude ligesom at kritisere i virkeligheden aftalen for at være en misset chance for selvstændighed. Så deres tolkning, altså de folk, der altså har kæmpet for, at Grønland skulle løsrive sig fra Danmark, ja, de opfatter altså det her netop som en sikring af netop rigsfællesskabet, og at der er blevet længere vej. Og det er i hvert fald for mig at se et ret klart tegn på, at man i Grønland også ser det her i virkeligheden, som at fremtiden for Grønland i de næste mange, mange, mange år er inden for rammerne af kongeriget. Og det skyldes også nogle af de sikkerhedspolitiske elementer, der er i det her. I var selv inde på i opsummeringen, at Grønland forpligter sig til at være med af NATO, hvis de en dag skulle løsrive sig. Og det er altså en lidt større ting, fordi det betyder, at Grønland ligesom ville skulle stille med et forsvar, der minder om, hvad Danmark leverer. Og med en så lille befolkning, var der øvrigt hidtil ikke har været værnepligt. Nu har man så fået en sådan mere civilforsvars hjemmeværnsagtig uddannelse, men altså grønlænderne ved godt, at de ikke er i stand til at forsvare sig selv, hverken altså økonomisk eller mandskabsmæssigt. Så på den måde er det også ligesom blevet skåret ud i pap, hvad det egentlig er for nogle enormt store udfordringer, Grønland vil stå med, hvis de skulle blive selvstændige. Og det er også noget af det, der ligesom gør, at i det brede del af det grønlandske politiske landskab, at man besinder sig på, at den sikkerhedsgaranti, Danmark giver, ikke mindst også gennem NATO, som også er blevet skrevet meget tydeligt ind i det her, ja, så er den konstruktion, man har lige nu med rigsfællesskabet, måske trods alt den bedste.
3: Nu nævnte du lige selv Selvstændighedspartiet Naleraq. Lad os lige prøve at høre, hvad medlem af det grønlandske parlament for netop det parti, Kuno Fencker, siger om aftalen.
8: Jamen, det er jo det bedste, vores regering kunne opnå Og selvfølgelig, hvis situationen havde været en anden, så kunne man måske have opnået noget mere for Grønland.
3: Ja, så her, selv her er der jo en form for ros og anerkendelse, men han rejser så også, Kuno Fencker, spørgsmålet om, der egentlig burde være en folkeafstemning om aftalen i Grønland. Kan den slags sådan, ribe op i gamle uenigheder, tror du, Lars Trier Mogensen?
6: Ja, det er klart, at det her vil jo være en debat, der ruller videre, altså med en lang, dybere, intens karakter end vores hjemlige EU-debat, som jo på en eller anden måde også til tider har splittet altså partier og familier og hvad ved jeg. Så det er klart, at hele spørgsmålet om, kan man sige, betingelserne for Grønlands selvstændighed vil fortsætte. Men her er der altså bare opnået en aftale, som både altså tydeliggør anerkendelsen og også omkostningerne, altså prisen ved at skulle løsrive sig, som gør, at der efter min vurdering vil fortsat være et ret bredt flertal i det grønlandske parlament, som vil bakke op om den konstruktion og også forpligte sig på det. Så ja, Nalle Rak, som et protestparti, et oppositionsparti, vil nok bruge det her til at køre videre, men de har nok fået en sværere sag i forhold til at skulle vinde gehør fra et flertal af de grønlandske vælgere.
3: Så et forhold, der er blevet bedre, både sådan følelsesmæssigt, kan man sige, men også ved, at det faktisk har knyttet, den her aftale knytter Grønland og Danmark tættere sammen. Du talte med vores kolleger i Orientering i går, og der nævnte du, at aftalen her måske også kommer til at betyde, at vi skal have en ny statsminister i Danmark. Det må du lige forklare.
6: Ja, men altså, det her har jo været en meget intens diplomatisk proces, og det har handlet fra den side om at få en aftale for USA til ligesom at droppe de her helt vilde planer om at ville overtage Grønland. Men som en sidegevind, som en bonus nu, hvor aftalen er underskrevet, der synes jeg, man må konstatere, at Mette Frederiksen rykker nogle niveauer op i virkeligheden på den sådan storpolitiske scene, en større liga. Og i EU, i Europa, er der nogle diskussioner om at etablere sådan et europæisk sikkerhedsråd, hvor der skal være en formand. Det er langt fra sikkert, at det kunne blive Mette Frederiksen. Frankrigs præsident Emmanuel Macron vil nok også byde sig til. Men der er ikke nogen tvivl om, at det her forløb har altså givet Mette Frederiksen nogle flere stjerner, jeg vil sige stjerner og striber på skuldrene, som gør, at hun ligesom har formået at tumle Trump. Altså, hun har taget en åben konfrontation med Trump og er ind langt hen ad vejen med at vinde og også sikre kongeriget. Og det gør ligesom, at hun nu vil kunne komme i spil, for eksempel til sådan en post som formand for det europæiske sikkerhedsråd. Og i det tilfælde, ja, så er det jo, at vi har sådan en parallel til, da Anders Fogh blev NATO-generalsekretær. Og der vil jeg sige, at sandsynligheden er steget for det efter det her forløb.
3: Ja, så altså, en god ting for hende at have på CV'et, hvis vores siddende statsminister gerne vil have sådan et internationalt topjob, men hvor sandsynligt, du siger, at sandsynligheden er steget, men hvor sandsynligt er det?
6: Ja, men altså, Mette Frederiksen har meget tydeligt haft nogle ambitioner om at rykke videre. Jeg siger, at hvis det skulle lykkes med sådan en europæisk sikkerhedsråd, og det er altså noget, der tales om i de her måneder, ja, så er hun i hvert fald kommet i spil som favorit, men om det råd bliver oprettet, om hun vil ende med at blive valgt, det ved jeg ikke. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er ligesom en del af efterspillet, og det er også noget, der kommer til at præge dansk politik, altså på Christiansborg, at der nu vil være igen en øget opmærksomhed på, hvor Mette Frederiksen kunne vælge at ligesom rykke hen og indkassere den bonus, hun får oven i hatten efter den her aftale.
3: Så et lukket drama, så kan det være, der starter et helt nyt drama på Slotsholmen. Tak, Lars Trier Mogensen.
6: Selv tak.
3: Altså vært på programmet Guld og Grønne Skove, og også informationspolitiske kommentator med særligt indblik i Grønland.
1: Og det var så en snak om, hvad hele den her proces har betydet for forholdet mellem Grønland og Danmark. Der er også hele spørgsmålet om NATO.
9: Den her aftale, den styrker vores fælles forsvar og sikkerhed i Arktis og i det, vi kalder det nordatlantiske område. Det er en aftale, der er dybt forankret i NATO. NATO er faktisk nævnt mere end 10 gange i aftalen. Og dermed forpligter vi også hinanden på, at vi er en del af den forsvarsalliance, der har til opgave at beskytte hver en centimeter af hele NATO's territorium.
1: Jeg lød det i går fra Mette Frederiksen. Linn Alexander Mortensgaard, godmorgen.
10: Godmorgen.
1: Du forsker i international politik i Arktis ved Dansk Institut for Internationale Studier. En aftale, som er nævnt 10 gange, den er dybt forandret i NATO, hører vi statsministeren sige. Er det også din læsning, at den her aftale faktisk binder NATO og Grønland tættere sammen?
10: Ja, altså jeg synes, når man læser den her aftale, så fremstår det som om, at man fra dansk og grønlandsk side har forsøgt at nævne NATO så mange gange som muligt, men også på så mange forskellige måder som overhovedet muligt. Altså vi hører, at den er forankret i den oprindelige aftale fra 51, som jo er forankret i NATO-traktaten og NATO's fortsatte eksistens. Men derudover så har vi også i aftalen de her afgrænsninger i forhold til militær tilstedeværelse og også investeringer i kritiske sektorer, som netop er en afgrænsning, der er lavet som NATO versus ikke-NATO-medlemmer. I forhold til investeringer er den lidt bredere, inkluderer EU og NATO-partnere. Men jeg tror, man har forsøgt at skrive NATO så meget ind i det her som overhovedet muligt fra dansk og grønlandsk side.
1: Kan man læse aftalen som sådan en ligefrem invitation til en større tilstedeværelse fra andre NATO-lande også?
10: Ja, altså der står i afsnit 2 eller i artikel 2, at man fra aftaleparternes side støtter et stærkere NATO-engagement i Arktis i det hele taget, og hvad angår planlægning, tilstedeværelse, øvelser og efterretningsindsamling. Og så lidt længere nede, så står der faktisk noget, som man kan fortolke som, at kongeriget med fordel kan varetage sin del af forsvaret af Grønland med hjælp fra NATO-allierede. Og det tror jeg godt, man kan fortolke som et skifte. Måske endda sådan en NATO-ficering af en art, som måske ikke var gået igennem hos tidligere amerikanske administrationer. Der har mig bekendt ikke været appetit på det her fra tidligere fra amerikansk side.
1: Og bare helt kort til sidst, Lind, altså der er jo mange, der har bemærket, at Trumps opbakning til NATO måske har været sådan lidt mere afmålt end andre amerikanske præsidenter. Med den her aftale kan man sådan sige, at NATO er blevet en altså mere styrket alliance på baggrund af det, vi så i går.
10: Altså, vi skal jo vente og se, hvad efterspillet på det her bliver, men jeg synes, vi skal huske på, at vi er gået fra, i forhold til Trump, er vi gået fra sådan et udtrykt ønske om kontrol med den vestlige hemisfære, sådan Monroe-agtig formulering, til at nu invitere NATO, det vil sige alverdens europæere, meget mere ind i forsvaret af Grønland, og det synes jeg er markant.
1: Tak for analysen, Lind.
10: Selv tak.
1: Linn Alexandra Mortensgaard, forsker i international politik i Arktis ved DIIS.
3: Klokken har rundet 7:30. Det er blevet tid til endnu et nyhedsoverblik med Daniel Enhus.
11: Ja, her skal det også handle om aftalen for den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA. Skaber ikke kun lettelse og glæde i Grønland, men også bekymring. Aftalen den giver USA lov til at opføre 2 militærbaser. Og nogle af de grønlændere, vi har talt med i områderne, hvor baserne skal opføres, frygter, at det kan komme til at betyde, at de må flytte. Men statsminister Mette Frederiksen forsikrer, at aftalen forpligter USA til at, selvom den forpligter USA til at øge deres militære tilstedeværelse i Grønland, så skal det ske på en ordentlig måde.
12: På mange måder synes jeg, at Grønland, også som lokalbefolkning, står stærkere, når der er en udvidelse af USA's militære tilstedeværelse, end man gjorde i den oprindelige aftale. Og med den aftale, der ligger nu, så skal man gøre det respektfuldt og ordentligt, og det forventer vi selvfølgelig, at man gør.
11: Fra i dag må svinebønder ikke længere udvide deres svinestalle eller bygge nye, i hvert fald ikke, hvis de driver konventionel griseproduktion. Det skal gælde, indtil der er lavet nye regler for svineproduktionen, det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
13: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
11: Skoleelever, lærere og forældre rundt på landets lukningstruede skoler kan måske begynde at ånde lidt lettet op, for regeringen vil afsætte 500 millioner kroner frem mod 2030 for at forebygge skolelukninger og styrke udviklingen af lokale landsbyskoler. En af de skoler, der er truet af lukning, det er MC Holms skole i Nykøbing. Så Andreas Knappe, der er formand for skolebestyrelsen på den lukningstruede skole, er glad for, at der måske kommer penge frem.
14: Jamen, jeg synes, at det er super positivt, fordi at Morsø Kommune har været udfordret af skolelukninger de sidste mange år. Og jeg ved, at der er mange, der ikke synes, det er super attraktivt, at det bliver en stor skole.
11: Det er diset og tåget flere steder derude, ellers så bliver det en af de dage, hvor det regner mange steder. På Bornholm dog mere tørt og også sol i perioder. Og så temperaturer mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind fra forskellige retninger.
1: Er man svinebonde og har lyst til at avle flere grise, så må man væbne sig med tålmodighed. I dag der træder der nemlig et såkaldt grisestop i kraft, som midlertidigt sætter en stopper for ny etablering og udvidelser af konventionel griseproduktion, som det hedder. Christian Rabia Madsen, godmorgen.
15: Godmorgen.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, det er dig, der er afsender på det her grisestop. Hvorfor har du trukket i bremsen?
15: Det har jeg, fordi vi snart skal i gang med at forhandle blandt andet med erhvervet om en grisefirepart, der dels skal rykke den samlede branche op i værdikæden, så man producerer nogle forædlede produkter, man kan få en højere pris for, i stedet for at eksportere smågrise på lange transporter. Og så fordi vi skal forhandle om en markant bedre dyrevelfærd ude i stallene, helt i forlængelse af, hvad danskerne bedre som til folketingsvalget. Og når vi skal sidde med den forhandling, så skal man selvfølgelig ikke samtidig give nye tilladelser til udvidelse eller nye stalle, som passer til fortiden og ikke til den fremtid, som vi er ved at skabe.
1: Okay, så det er simpelthen for at undgå, at nogle svinebønder laver konventionel landbrug, som vi kender det i dag, hvis det ikke er det, I kommer frem til i en grisefirepart?
15: Ja, det kan man godt sige.
1: Mm. Det er midlertidigt, som sagt, indtil I har forhandlet jer på plads, men på trods af det, så måske ikke så overraskende, så vækker det her stop for udvidelse ikke begejstring i erhvervet. Vi snakkede med formand for de danske svineproducenter, Jeppe Blok, tidligere. Jeg ved ikke, om du lyttede med, men han siger lige frem, det er racisme, og det har holdt ham vågen i nat. I den nye
0: sæson. Jeg er bestemt ikke vild med det her, og jeg mener reelt set, at det er en udskilning af en minoritet på lige vilkår med racisme. Når man bevidst går ind og udskiller det, man ordret siger, den store animalske konventionelle produktion. Så jeg synes, det er ret vildt, og det er meget sjældent, at jeg ikke kan sove om natten. Men jeg må sige, at i nat der har jeg sgu haft svært ved at få mit hoved til at stå stille.
1: Ja, han har ikke sovet i nat, han kalder det ja, ligefrem racisme, men han siger også, at det her det vil stoppe udviklingen i erhvervet, fordi han siger, at det vil betyde, at svineproducenterne simpelthen ikke investerer i nye stalle, som er bedre for grisene, bedre for deres ve og vel. Det er vel et kæmpe problem, der kommer med det her grisestop, som du har indført?
15: Ja, det med racisme er jo åbenlyst noget vrøvl. I forhold til Jeppe og andre landmænds muligheder for at gøre noget godt for dyrene, så kan man stadigvæk under det midlertidige stop lave ændringer i stallen, hvis det handler om at skabe en bedre dyrevelfærd, eller hvis det handler om at levere på nogle klimapositive tiltag. Man kan bare ikke udvide sin produktion, fordi vi bliver nødt til at have en situation, hvor man ikke laver nogle nye stalle, der ikke passer til den virkelighed, som vi skal skabe sammen. I virkeligheden så vil jeg jo meget hellere diskutere med Jeppe og andre landmænd, hvordan vi ændre den her branche, sådan som man producerer nogle produkter, som er bedre, som i højere grad er forædlet. I øjeblikket så sender vi jo 17 millioner smågrise hver eneste år afsted på lange transporter, der skal slagtes i Polen og i Tyskland. Og det er klart, at det har jo også en effekt for en indflydelse på, at den notering, den pris, som landmændene får for deres gris, når de slagter dem i Danmark, at den er så lav. Mm. Så danske landmænd, der sender deres smågrise ud på de her lange transporter, er jo også med til at presse den pris, som landmænd, der slagter i Danmark, kan få for deres dyr. Og det er blandt andet den balance, vi skal drøfte, og det er jo klart, regeringen er min ambition, at det skal være en positiv forandring for landbruget, samtidig med, at vi løfter dyrevelfærd. Alright.
1: Når Jeppe Blok kalder det for racisme, og man kan selvfølgelig diskutere ordvalget, så siger han, det er fordi, han mener, der foregår en diskrimination altså af branchen. Det der med at sætte en kæp i hjulet på en hel branche, det oplever han ikke, at jer politikere gør ved andre brancher. Altså det med at sige til svinebunderne, I må ikke udvide, I må ikke investere. Og det føler han er enormt uretfærdigt.
15: Jeg kan godt forstå, at der kan være en frustration derude, fordi den forandring, som vi er i gang med at landbruget i øjeblikket, den er betydelig. Og derfor er det også en stor opgave, som vi skal løse, blandt andet sammen med Jeppe og Jeppes kollegaer. Jeg tror ikke, man kan pege på, at jeg på nogen måde har deltaget i den udskamning, som jeg betaler om. Det gør jeg mig ret umage for ikke at gøre. Jeg har stor respekt for de danske landmænd, men vi skal løse en opgave sammen, hvor vi forbedrer dyrevelfærden. Der har simpelthen været for mange dokumentarer og udsendelser, sikkert også på DR, hvor vi har kunnet se en dyrevelfærd ude i stallene, som ikke er god nok.
1: Og men er det rigtigt, Christian Rabia, altså når Jeppe Blok siger, at det gør I ikke ved andre brancher? Jeg står her og prøver lige at vende mit hoved. Er der andre brancher, hvor I simpelthen siger til dem, I må ikke udvikle jer mere lige nu?
15: Ja, det må jeg jo hjem på kontoret og se, om jeg kan finde et par andre eksempler på, men vi gør det i forhold til svinebranchen, fordi det er den branche, vi kigger på, når vi skal løfte dyrevelfærden markant. Og det er der, vi siger, der skal vi have et midlertidigt stop for udvidelser af almindelige stalle og anlæg af nye. Jo også hensyn til landmændene. Det giver jo ikke nogen mening, at man investerer mange millioner og forøger sin gæld i banken for at bygge et staldanlæg, som ikke passer til de krav, vi kommer til at stille i fremtiden. Så virkelig synes jeg jo, at det er sund fornuft.
1: Mm. Du siger jo også, at det er også et hensyn til erhvervet, som man ikke investerer i udvidelser, som er ud af trit med fremtiden for svineproduktionen, som man bliver enige om i svinefirparten. Men vi kan jo høre på Jeppe Blok, at det er jo i hvert fald ikke et hensyn, de føler, du tager til dem. Hvem er det så et hensyn til? Er det så et hensyn til miljøet, altså hvis man bare skal sige det, som det er?
15: Ja, det er klart af hensyn til miljøet. Det er klart af hensyn til, at vi skal have en produktion af grise i det her land, som er langt, langt bedre i forhold til dyrevelfærd.
1: Men det er bare for at sige, når du siger, at det er hensyn til branchen, så er det så ikke, altså, det er ikke det, det handler om. Det handler om hensyn til miljøet her.
15: Ting kan jo godt handle om flere ting, og det her, det handler også om, at man ikke skal forgælde sig og tage et lån til en investering i sin produktion, som ikke passer til fremtiden. Og mit bud vil også være, at når den finansielle sektor får læst sig ned i den forandring, som vi vil lave her, så vil man være tilbageholdende med at yde lån til en produktionsform, som vi vil ændre i fremtiden. Det mener jeg må være sund fornuft. Så det handler om flere ting, men jeg er fuldstændig åben og ærlig om, at det selvfølgelig også handler om, udover at vi skal have branchen op i værdikæden, vi skal lade være med at sende så mange smågris ud på lange transporter, at vi også skal forbedre dyrevelfærden kraftigt. Det står også i regeringsgrundlaget i øvrigt. Så det kan næppe komme bag på nogen af det vi vil.
1: Vi har jo haft Jeppe Blok med i P1 Morgen mange gange, altså formand for svinebønderne, og han er jo ofte utilfreds over de tiltag, der er blevet foreslået fra blandt andet den her regeringsside. Men den her gang så virker han ekstra vred. Altså han siger, at han ikke kan sove om natten, og det sker bare aldrig, siger han. Hvilke forhåbninger gør du der egentlig for at sætte dig ved et forhandlingsbord med nogle svinebønder, som er, altså jeg skulle til at sige, harmdierne rasende på dig?
15: Jeg tror, man må sige, at Jeppe er kendt for at bruge et meget, meget malerisk sprog. Jeg oplever landmænd generelt, som selvfølgelig synes, at den omstilling, vi skal i gang med, er vanskelig. Det forstår jeg godt, men jeg har også en tro på, at vi kan lave den her forandring sammen med landbruget. Fordi jeg tror på, at vi også har nogle landmænd, og jo nok mange af de landmænd, som slagter gris i Danmark, der godt kan se, at det er en udfordring, at der bliver sendt 17 millioner smågris til Tyskland, fordi de er med til at presse prisen på de produkter, som vi slagter og forædler i Danmark. Så jeg tror sådan set på, at vi sammen med landmændene kan lave en forandring, som både er god for branchen, så vi får en stærk fødevareproduktion, men også en forandring, som nu for alvor får taget livtag med en dyrevelfærd ude i svinestallene, som i alt for mange år har været for dårlig.
1: Jeg har bare lyst til at sige god arbejdsløst til Christian Rabjerg.
15: Tusind tak.
1: Og god dag. Altså minister for natur og dyrevelfærd om det her midlertidige grisestop. Klokken den er blevet 20 minutter i 8.
3: Ikke ret langt her fra DR-byen ude i Kastrup Lufthavn, ja, der lander og letter i gennemsnit 700 fly om dagen, men så sent som i mandags, der var der altså et fly, der skilte sig ud fra mængden, fordi for første gang i 14 år, der landede et direkte fly fra Syriens hovedstad Damaskus i København, og på fredag kl. 22.30, der flyver et fly fra Syrian Arab Airlines, så den anden vej.
1: Ja, ifølge formanden for den syriske luftfartsmyndighed er lancering af de nye europæiske destinationer en del af bestræbelserne på at udvide Syrian Airlines rutenetværk og gøre det lettere at rejse, det skriver flere arabiske medier, der også oplyser, at man åbner op for en række andre europæiske afgange.
3: Godmorgen og velkommen, Ole Kikkert Christensen, redaktør på luftfartsmediet Checkin.dk.
16: Godmorgen.
3: Hvor stor en opgave er det her for et land, der jo har været igennem en meget lang og meget blodig borgerkrig?
16: Det er jo en kolossalt stor opgave at få infrastrukturen op at køre igen. Og det er jo ikke mere end halvanden år siden, at befrielsen fandt sted. Men nu er man jo i gang. Man har startet med Amsterdam, man har København med, man har Wien med. Og der kommer jo givetvis mere inden for den nærmeste fremtid.
3: Betyder det her så også, at det er sikkert at tage sådan en flyvning til Damaskus?
16: Nu ved jeg ikke. Nu skulle lige definere, hvad sikkert betyder.
3: Ja, altså, sådan, er det sikkert at tage et fly og lande i Damaskus, altså uden at at der kan ske et eller andet, en krigshandling eller sådan noget, som kunne gøre det farligt?
16: Altså nu kender jeg ikke den aktuelle sikkerhedssituation i Syrien, men hvad angår selve flyvningen, der kan man sige, den foregår ikke med et fly fra Severn Air. De har været inde og lejet et europæisk selskab, Heston Airlines fra Litauen, til at flyve for dem, angiveligt fordi de ikke har de fornødne tilladelser på plads endnu. Men det er et selskab fra Europa, der flyver derned, og der er ikke nogen problemer med sikkerheden, i hvert fald i forhold til flyet.
3: I forhold til materiellet. Hvad betyder det for et land som Syrien, at man nu så kan flyve direkte derned fra flere forskellige europæiske hovedsteder, her blandt København?
16: Det betyder først og fremmest, at der er omkring 45.000 mennesker i Danmark, der har en eller anden relation til Syrien. Og det vil sige, at de kan nemmere komme til Syrien og besøge familier og omvendt syriske relationer kan nemmere komme til Danmark. Men det også betyder noget, det er selve erhvervsudviklingen for landet, fordi det, at det er nemmere at flyve direkte til Damaskus, gør, at man kan sikre øget handel, øget investeringer, øge turismen. Og igen, med alle de her ting, så skaber det jo økonomisk vækst, og det er jo det, landet har brug for at kunne komme økonomisk på fod efter de her... Jeg tror, det var det 13 år med borgerkrig i landet.
3: Ja, hvem er det, du forventer kommer til at bruge den her direkte rute?
16: Jeg tror, i første omgang, der er det, man kalder VFR-rejsende, Visiting Friends and Relatives. Og det vil sige, det er meget etnisk trafik frem og tilbage, men i forbindelse med den genopbygningsfase, der naturligt kommer her inden for de kommende par år, jamen, så vil der også være erhvervsfolk, der sætter sig ombord i flyveren for at starte aktiviteter i Syrien, så der er ingen tvivl om, at hen ad vejen kommer det til at betyde noget for den økonomiske udvikling i landet.
3: Tusind tak for det, Ole Kikkert Christensen, altså redaktør på luftfartsmediet Checkin.dk.
16: Ja, tak.
1: Og så kan vi også sige godmorgen til dig, Soulaf Massoud.
17: Godmorgen.
1: Du er journalist her i DR, du er selv fra Syrien, du flygtede som 14 år, i dag er du 26, og du har faktisk... lige selv været i Syrien på bryllupsrejse, nu rejst videre til Libanon. Hvad betyder det for dig? Altså nu hører vi her Ole Kikkert fortælle om den nye forbindelse mellem Damaskus og København. 4 timer og 40 minutter, så kan man være i Syrien. Hvad betyder det for dig, at sådan en rute er åbnet?
17: Altså, det betyder rigtig meget for mig, at jeg nu tænker, at det bliver nemmere for mig at se min farmor, som jeg ikke, hvor der gik faktisk sådan 14 år, hvor vi ikke havde set hinanden. Så nu bliver det nemmere for mig at rejse til Syrien og se hende og lære hende at kende, fordi jeg ikke føler, at jeg kender min farmor særlig godt, eller hvis der opstår et bryllup, eller mine venner holder fødselsdag, så bliver det nemmere for mig at tage derhen. Tidligere har det taget en hel dag at komme til Syrien, så skulle jeg forbi Libanon eller eksempelvis Jordan, og det har været super besværligt og dyrt også. Nu tænker jeg, at det bliver nemmere, ikke kun for mig, men også for journalister, erhvervsfolk, forhåbentlig også turister i fremtiden, hvis sikkerhedssituationen bliver bedre. Så det er mega positivt.
1: Mm. Den her nye rute koster ifølge Syrian Airlines $400, altså 2.600 kroner. Er det så også billigere, end det ellers har været for dig og din familie at komme til Syrien?
17: Ja, det er billigere, men det er også fordi, jeg især har rejst, mens der har været krig mellem Iran og USA, og benzinpriserne har været virkelig høje, og det har bare været virkelig dyrt. Altså, jeg kan ikke huske, hvor meget jeg har betalt, men flere tusind kroner per vej til Libanon for eksempel, og så lige tage en taxa fra Libanon til Syrien, og det tager lige et par timer, så det har været dyrt. Så det er selvfølgelig i den dyre end $400, men jeg vil sige, at det er stadig billigere end det, jeg har betalt tidligere for at komme til Syrien.
1: Syrien har jo fyldt rigtig meget i overskrifterne, i nyhederne, fordi der har været borgerkrig, der har været systemskifte, regimeskifte. Og så tænker man, nu er der så åbnet en direkte flyrute til København. Det signalerer nok, at det jo går bedre. Hvor sikkert oplever du landet?
17: Altså, det er meget forskelligt alt efter, hvor man er henne, men også alt efter, hvem du spørger. Nogle mennesker er virkelig bange for at tage tilbage til Syrien. Men jeg var for eksempel i dette sted for at besøge min farmor i sidste uge. Og det er ikke et sikkert område. Du skal faktisk søge om sådan en tilladelse fra det danske politi- og efterretningstjeneste for at komme ind i dette sted. Men for et par dage siden skete der en eksplosion i dette sted, og der tænker jeg, det var heldigt, at jeg ikke var der på det tidspunkt. Så sådan, det er meget forskelligt alt efter, hvor du er i Syrien, og hvem du spørger. Jeg vil sige, at Damaskus er mere sikkert end resten af landet. Især de områder, hvor der er mange turister. Og så der vil jeg sige, at der er høj sikkerhed, men ikke i resten af landet. Så jeg vil passe på med at tage dig hen og selvfølgelig være sammen med nogen, der kender området rigtig godt.
1: Ja, men det er også med, at man kan ikke sætte lighedstegn mellem, at nu åbner der en flyrute eller flyruter til europæiske hovedsteder. Og det er så fordi, at landet bare er helt sikkert nu.
17: Nej, det kan man ikke. Altså, der er jo også direkte afgang fra Beirut til København, for eksempel, og det har der været i hele sommerferien. Det betyder ikke, at der er 100% sikkert i Beirut i Libanon. Men det giver selvfølgelig nogle muligheder i fremtiden, hvis sikkerheden bliver bedre, at der også, at danskere også kan tage på ferie i Syrien. Hvorfor ikke? Det er et fantastisk land.
1: Og vi talte jo lige med Ole Kikkert her, luftfartsjournalisten, om hvad det betyder for landets økonomi. Hvad tror du, det kommer til at betyde for Damaskus, for Syrien, at det bliver nemmere for dig og andre, måske også folk, som har lyst til at opleve landet, at de kan komme til Syrien?
17: Jeg tænker i hvert fald, økonomisk kommer det til at give rigtig meget, at jeg nu kan tage derhen og bruge mine penge i Syrien. Uanset om jeg tager en taxa eller betaler på en restaurant, eller om det er turister, der tager derhen og oplever landet, og måske også finder ud af, hvad Syrien er for et land, fordi det er virkelig et land, som er svært at forstå via medierne, eller du kan ikke bare læse en bog om det. Så det kommer også til at skabe sådan en kulturel forståelse af, hvad Syrien er for et land, og hvad det vil sige at være et land efter så mange år med krig og ødelæggelse. Jeg tror, at det kommer til at give både sådan kulturel forståelse, men også økonomisk støtte til den befolkning, som har brug for det. Altså de fleste syrere lever faktisk under fattigdomsgrænsen og struggler med at få adgang til bare vand og strøm. Altså det gør min egen familie i Deir ez-Zor for eksempel. Så folk har virkelig brug for den hjælp, de kan få og blive støttet.
1: Solaf, tak fordi vi måtte ringe til dig.
17: Det var så lidt.
1: Og god dag.
17: God dag.
1: Altså Solaf Massoud, journalist her i DR og selv fra Syrien.
3: Nu er klokken blevet 10 minutter i 8, og vi vender tilbage til den helt store historie i dag.
18: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
3: Ja, sådan her sagde Donald Trump i går. Han talte jo altså om den her nye sikkerhedsaftale for Grønland, som blev underskrevet i New York i går eftermiddags dansk tid. Også Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen var glad.
19: Alt i alt en fantastisk aftale for Grønland.
1: Ja, Mette Frederiksen, hun var også ganske godt tilfreds i går.
9: Den her aftale, den styrker vores fælles forsvar og sikkerhed i Arktis og i det, vi kalder det nordatlantiske område. Det er en aftale, der er dybt forankret i NATO. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet. Og som I ved, har det været de røde linjer, der har været udgangspunktet for forhandlingerne.
3: Ja, vi har været over det flere gange her i løbet af morgenen, Thomas, men lad os lige igen tegne overskrifterne i aftalen helt kort op. Altså, der er spørgsmålet om suverænitet, fordi aftalen slår nu fast, også med Donald Trumps underskrift, kan man sige, at Grønland har ret til selvbestemmelse og bestemme over sin egen fremtid, dog med den tilføjelse, at Grønland, hvis man løsriver sig fra Danmark, skal forblive i NATO, altså leve op til de forpligtelser, Danmark lige nu varetager på den front.
1: Ja, og så er der selvfølgelig det, som vi også i DR kunne erfare lidt inden aftalen blev underskrevet, altså at der kommer nye militærbaser i Grønland. De vil opføre USA to nye militærbaser i Vinnasasuaq og ved Mesters Vig. Og så kommer der et nyt missilforsvar.
3: The Golden Dome.
1: Golden Dome. Aftalen den giver USA lov til at lave det her missilforsvar, som skal fungere som et skjold for USA.
3: Og så er der ingen adgang for uvedkommende, fordi i aftalens punkt 10, der lyder det, at døren er lukket for stater eller investorer fra en stat, der ikke er medlem af NATO, af NATO-partner eller et EU-medlemsland. Det vil sige, at altså, Grønland kan ikke lave en aftale med for eksempel Kina om at bygge nye lufthavne i Grønland.
1: Nej, og så er der lige en lille tilføjelse med ubåde. Det har før været tilladt for USA at flyve hen over Grønland i den gamle 1951-aftale. Men noget nyt, så får USA lov til at bruge ubåde til både færden i til og færden i territorialfarvandet, som det hedder. Og så er det jo også en aftale uden en slutdato. Aftalen fra 51 var knyttet til NATO og kun gyldig så længe, at NATO eksisterer. Den her nye aftale, den har simpelthen ikke nogen solnedgangsklausul.
3: Ja, men med aftalen så er den diplomatiske krise mellem Danmark, Grønland og USA endegyldigt overstået, det sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, da vi talte med ham i starten af udsendelsen i dag.
5: Ja, det vil jeg mene, at den er. Altså, vi har nu fået bundet det her ind i en juridisk forpligtende aftale, som træder i kraft på det tidspunkt, hvor det grønlandske og danske parlament har godkendt den. Og så vil præsidenten jo rimeligvis orientere kongressen om det, og man skal jo huske på i hele det her forløb, hvor den amerikanske præsident udtrykte bastant sine ambitioner, så gav det jo ikke genklang i den amerikanske kongres. Altså, vi har jo aldrig nogensinde haft så mange amerikanske toppolitikere på besøg i København og Nuuk, som vi har haft de sidste to år. Og i den del af det amerikanske politiske liv er der også enorm glæde over, at det her nu er bundet juridisk ind.
3: Ja, så spørgsmålet er jo så nu, hvad USA og Trump har vundet ved hele misæren her. Og det skal I hjælpe os med at forstå. Det er jeres dream team, har jeg lyst til at sige. Lennon og McCartney, Stephanie Suryk, vores internationale korrespondent, og Lasse Engelbrecht, journalist på DR Udland, sammen laver I podcasten Stjerner og Striber, vores program her i huset om international politik. Stephanie, lad os starte hos dig. Altså, Danmarks røde linjer er respekteret, hører vi alle er glade. Så hvad har Trump fået ud af den her aftale?
20: Når man følger de amerikanske medier, og når man ser på Det Hvide Husets kommunikation siden i går, Donald Trump har jo ikke sagt noget om Grønlandsaftalen, siden han forlod FN-bygningen i går, så er det her en stor politisk sejr for Donald Trump. Vores danske udgangspunkt er måske, når han troede jo med måske militær indgriben, han har flere gange sagt, at han ville eje Grønland, det lykkedes ikke. Det her, det er manden, der har skrevet en bog, der hedder The Art of the Deal. Vi er vant til, han truer. Altså, hvis vi lige tænker over, hvad han stod og sagde inde i FN's generalforsamling, går bare om Iran. Han stod og koketerede med igen, som han gjorde i påsken. Skal jeg udslætte landet, eller skal jeg lave en aftale? Han forhandler jo ikke, som vi er vant til, på vores mere svale breddegrader. Så vi kan måske tænke, jamen, hvad har du så fået ud af det, mand? Det er der ikke nogen tvivl om, når du følger med i USA, at Donald Trump og hans hold synes med nogle klare strukturer for, hvad USA har af beføjelser i Grønland. Dem kan vi dykke ned i, men det her bliver kommunikeret som en stor succes.
3: Jeg kan bare ikke lade være med at tænke, at den her aftale fra 1951 gav sådan set USA lov til næsten at gøre, hvad man ville i forhold til det militære. Nogen har endda kaldt det, at de havde militær suverænitet over Grønland, har nogle eksperter sagt. Så hvad er det ligesom, hvad er den største triumf, han kan tage med hjem?
20: Det er jo rigtigt nok. Altså, USA har jo for eksempel under den kolde krig haft 17 baser i Grønland. Det er dem. Det er USA selv, der besluttede sig for at lukke dem. Det er jo ikke os i Danmark, eller det er Grønland, der har smidt dem ud. Det er jo USA selv, så det er jo rigtigt nok. Man skal nok frem med lupen for at se nogle af forskellene. Men der er nogle forskelle. Det er blandt andet blevet formaliseret nu forløbet omkring en slags vetoret i forhold til udenlandske investeringer i særligt sårbare felter. Den diskussion kommer også til at blive interessant at se, hvordan man fortolker dem. For USA's vedkommende, tror jeg, det har været vigtigt at få nedfældet noget på papir, som de måske i virkeligheden godt kunne have fået igennem i henhold til den gamle aftale, som den her jo baserer sig på, det er jo ikke en erstatning, men det er blevet formaliseret nu. Så jeg medgiver, vi skal nok frem med lupen, men nu er opgaven her til morgen hos jer at sige, hvad det er, han har fået ud af det.
21: Jeg tænker også, at det faktum, at der er det nu står i aftalen, hvad der skal ske, hvis nu Grønland skulle blive selvstændigt. Det har været rimelig interessant for amerikanerne. Altså, betyder det så, at den her aftale falder fra hinanden? Det gør det jo ikke, som det ser ud lige nu. Og på den måde, så holder de jo deres fodaftryk fast plantet på Grønland, i Grønland i årene, der kommer. Men jeg kunne godt tænke mig lige prøve, jeg stod lige og kiggede på nogle af de marka-influencerne derovre, ikke? Og bare lige sådan et godt eksempel på, hvordan det bliver taget ned af dem. Det her, det er Ryan Fournier, som er formand for Trumps studerende i USA, og nu skal jeg lige have mit briller på, så jeg kan læse det her. Kæmpe sejr, altså massivt sejr for Donald Trump. Danmarks premierminister, altså vores statsminister, lovpriste Donald Trumps historiske Grønlandsaftale. Så går han ind i en hel masse, men grundlæggende er, det kommer ikke til at koste skatteyderne noget som helst. Alle troede og sagde, at det her var umuligt, men 47 made it done.
1: Altså 47 som den, altså Donald Trump.
21: Donald Trump, ja.
3: 47. præsident.
1: Det var bare sjovt, fordi noget af det, altså Mark er rosom for, det var også noget, der blev spurgt til på det pressemøde, der var bagefter, blandt andet af en journalist, som spurgte sådan her.
2: Is ownership off the table?
1: Ja, jeg er lidt ked, at vi ikke har det lange klip, for så kommer der sådan lidt et akavet klapperi bagefter.
3: Det er ret, man skal altså gå ind og se videoen af det på vores hjemmeside, fordi det blik, Lars Løkke sender Trump, da han får det her spørgsmål, det er priceless. Ja,
20: altså, jeg var meget optaget af Donald Trumps mund, da han fik det her spørgsmål, i øvrigt af vores gode kollega Lotte Mejlhed fra TV2, fordi han sådan, han spidser læber, og så tænker man, siger du noget nu, eller please, siger du stille. Og så står han bare lige pludselig en, der overvejer fløjte, og så siger han ikke mere. Og der tror jeg, der var alle de der stakkels, og altså formodet relativt overtrætte embedsmænd i rummet, bare tænkte, puha, det var godt. Men den her aftale, den er jo også, som de jo, at den er juridisk bindende. Vi hører Lars Løkke sige, at den diplomatiske krise er definitivt over. Det er jo rigtigt. Men det er bare den her diplomatiske krise, der er definitivt over, fordi det er stadig Donald Trump, vi har med at gøre.
3: Jamen, kan han ikke få problemer nu, hvor han skal... Ja, han skal jo ikke selv møde vælgerne sådan helt direkte nu her til midtvejsvalget, selvom han siger, at han selv er på stemmesedlen. Men altså, der skal være midtvejsvalg lige om lidt i november i USA, og han har tilsyneladende opgivet det her med ejerskab, altså kan det slet ikke, Lasse Engelbrecht, blive et problem for Trump?
21: Nej, jeg tror tværtimod, det er rimelig godt i forhold til hans vælgere, især hans egne vælgere, at han har opgivet det her nu, eller hvad han nu har, det ved vi selvfølgelig ikke. Men der er jo ikke nogen, altså jeg har ikke lykkes med at finde en magtvælger derude. Nu ved jeg godt, jeg læste en op her, som er meget glad, men det har jo ikke lykkes. Mange af dem, jeg har talt med gennem årene og følger jævnligt, de har jo bare været sådan, hold nu mund med Grønland, lad nu være at tale om det. Altså, de vil helst have, at han fokuserer på de store og virkelig seriøse kriser, som for eksempel Iran, der koster dem en hel masse penge lige nu. Og så lade være med at skabe nye problemer med nogen, som er relativt nemmere med at gøre Danmark og Grønland. Ikke?
1: Og, altså, og med det, altså, hvor meget fylder det her de amerikanske medier? Vi taler jo om det hele morgen her.
21: Hvad var det, vi så kiggede på nogle lister forleden dag? Ikke? Der lå den nummer 4. Det var lige efter annonceringen på Truth. Ikke? Der lå den nummer 4 på mest læste på CNN.
20: Efter afsløringen af, hvilket flyselskab i verden, der var det bedste. man må også bare sige, når man kiggede i går efter annonceringen eller efter talen, så var det jo Trumps trusler mod Iran, der fyldt mest. Altså, han står og truer med at udslætte Iran. Det lå jo forståeligt nok øverst. Det gør Grønland altså ikke.
1: Mere USA-snak i Stjerner og Striber. Tak fordi I kom her i P1 Morgen. Nu er klokken nemlig 8, og vi skal have en radioavis.
4: Nu er det slut med nye grisestalle. Regeringen indfører et midlertidigt svinestop, som betyder, at konventionelle svineproducenter ikke må udvide eller bygge nye stalle. Og det skyldes, at nye regler er på vej, fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
22: Imens det arbejde pågår, der skal vi selvfølgelig ikke have, at landmænd får godkendelser af nye stalle, som producerer ind i en fremtid, som vi dybest set nu og sammen med landbruget skal i gang med at lave fundamentalt om.
4: Men svinestoppet falder ikke i god jord i den svinestal nær Sæby i Nordjylland, som du er i, reporter Martin Sejstrup Clausen.
23: Og hvis jeg lige kigger ind til de grise, der er i en tilbygning, der faktisk er blevet lavet i år, så er det sådan nogen, du ikke kan komme til i fremtiden, Tom Favn, smågrisproducent. Du vil ikke kunne komme til at lave udbyggelser som den her, men hvilken situation står du ellers i med de her nye regler?
24: Jamen, jeg står i den situation, at jeg har en stald, jeg har lejet, som jeg er opsagt i, grundet af, at der er kommet nye ejer på den. Og derfor så har jeg brug for at bygge nogle kvadratmeter på en af de andre ejendomme, jeg har, hvor jeg så kan få plads til grise mangler. Så rent faktisk står jeg fra marts af uden stald til omkring 25% af min gris.
23: Og der kan du så ikke bygge til, men man laver jo det her, fordi man skal have fundet ud af, hvad fremtiden for grisene er. Er det ikke fair nok lige at ramme timeout på det, inden man finder løsningen?
24: Jo, det kan du sige, men nu laver jeg jo ikke en fabrik, der laver plastik. Det jeg laver en fabrik med, eller har en produktion med dyr, som der kommer nye fede unger hele tiden, og kommer nye dyr hele tiden. Derfor har jeg egentlig brug for en afklaring her nu, for jeg kan ikke bare stoppe min produktion. Jeg har også gris blevet født her nu.
23: Du skal tilbage til din gris derinde og arbejde videre. Tak for det.
4: Og regeringen har planer om at nedsætte en grisefirepart, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion den skal se ud.
6: Lukningstruede skoler rundt om i landet får nu en hjælpende hånd. Regeringen vil nemlig afsætte 0,5 milliarder kroner frem mod 2030, og pengene de skal gå til kommuner, der har det svært med at fylde skolerne med elever på grund af faldende indbyggertal, det siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
7: De er stærkt udfordret. Vi ser, nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, det er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
6: Og en af de skoler, der er lukningstruet, det er Terslev Skole i Faxe Kommune, og der står du, Camilla Farhold Løfald.
8: Jeg har lyder af land og har lugter af land. De grise, I snakkede for om lige før, dem kunne jeg lugte, da jeg steg ud her på parkeringspladsen ved skolen. Og vi er på landet. Det er en lille skole med 58 elever, som ifølge en kommunal budgetaftale skal lukke næste skoleår. Det er godt nok ikke stemt igennem i byrådet endnu. Michelle Sølskov Jebsen, du er forperson for skolebestyrelsen her på skolen. I forhold til jeres skole, hvordan lyder 0,5 milliard pulje så til dig?
10: Så fik jeg det som en julegave, der kommer i sidste øjeblik, men vi ved jo ikke, om det er noget, vi kan bruge endnu. Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
8: Nu går dine to børn jo på skolen, så det giver

0: win-win-win-aftale, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen om den aftale, som Grønland, Danmark og USA i går underskrev. Alle parter har ifølge udenrigsministeren fået noget godt ud af forhandlingerne. Og udenrigsministeren er ikke nervøs ved det punkt i aftalen, hvor USA reelt får en vetoret over, hvem der må foretage følsomme investeringer i grønlandsk infrastruktur eller minedrift.
1: Da har vi så givet, kan man sige, USA indblik i de screeningsprocesser, som ligger til grund for, at man tager stilling til, om man vil give en for eksempel mine licens til et tredje land. Det er ikke et udsalg af suverænitet. Det er en genbekræftelse af, at kongeriget Danmark og USA tilhører den samme del af verden.
0: Den står på diset eller tåget vejr nogle steder i landet her i morgentimerne, ellers så bliver det en dag med skyet vejr og regn her og der i løbet af eftermiddagen efterhånden mere udbredt regn vestfra. På Bornholm tørt og sol i perioder, og så temperaturer mellem 14 og 18 graders varme med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Peter Fagerløf falder til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
2: Godmorgen. Klokken den er 8:05. Hvis du lige har tændt for din radio, så er vi i gang med P1 Morgen, hvor dagens helt store historie, den aftale, der landede i går mellem USA, Grønland og Danmark. Og det var en aftale, som gjorde alle parter glade, blandt andet ham her.
3: I want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland and Denmark, and we're going to have a tremendous relationship.
4: Ja, hende her, hun var også glad.
5: Ja.
2: Det var Mette Frederiksen. Vi trykkede begge to på knappen, og så forsvandt klippet. Mette Frederiksen var glad, men det var Jens Frederik Nielsen, den grønlandske regeringsleder, også.
6: Alt i alt en fantastisk, fantastisk aftale for Grønland.
4: Ja, en ny sikkerhedsaftale for Grønland er landet. Alle er glade og tilfredse, men hvad handler aftalen egentlig om? Hvor har knasterne været? Kan alle være lige tilfredse? Det er nogle af de ting, vi har undersøgt morgenen igennem, og det gør vi også i den her time, hvor vi også stiller om til vores kollega i Grønland for at høre, hvad reaktionerne på aftalen er deroppe.
2: Ja, og så taler vi også med tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen, som jo også har haft sine hænder dybt ned i det maskinrum, som førte til aftalen i går. Vi taler om ham, om forløbet, om han er lige så lettet, som vi hører de tre vi hører et klip for her. Det er noget af det, vi har på programmet den næste time. Vi sender som altid frem til klokken 9 i studiet, er det Anne-Kristine Hermann og Thomas Tjerrensen.
4: Ja, og det er altså nogle nervepirrende døgn og timer, der er gået forud for, at Trump endelig i går satte sin underskrift på den her sikkerhedsaftale om Grønland. En aftale, som den danske og grønlandske regering omtaler som en stor succes. Og det er en succes, der især tilfalder dem, som har arbejdet i kulisserne, altså diplomaterne. Statsminister Mette Frederiksen, hun sagde blandt andet sådan her.
7: Jeg vil gerne sige en kæmpe stor tak til de embedsmænd, som har været involveret i det her. Der er foregået så meget usynligt arbejde, eller under radaren, som jeg egentlig tror, de fleste danskere godt ved har været der, men det er sjældent, man får muligheden for at takke dem, der arbejder sådan lidt i skyggerne, om man vil, eller i hvert fald ikke foran kameraet. Kæmpe stort stykke arbejde. Jeg vil også gerne takke Folketinget. Altså, det er jo to skiftende regeringer, der har skulle håndtere det her. Vi har haft et rigtig godt samarbejde med oppositionen, både til den ene og til den anden side. Troels Lund, formand for Venstre, var forsvarsminister, da det her for alvor bragede løs. Tæt samarbejde med ham.
4: Ja, når man ser på billederne fra New York, der er kommet ud fra statsministeriet, så kan man altså se hele det her hold af mennesker, der er taget afsted til New York for at gøre arbejdet færdigt. En af dem, det er Jeppe Tranholm Mikkelsen. Han er departementschef i Udenrigsministeriet og har været det siden 2022. Ham har du arbejdet sammen med, Lone Dencker-Wisborg. Velkommen til.
8: Tak skal du have.
4: Du er tidligere ambassadør i USA. Dengang var du ministersekretær for udenrigsministeren. Hvilken rolle har Jeppe Tranholm Mikkelsen spillet i at få den her aftale på plads?
8: Jeg vurderer, at han har spillet en helt central rolle. Jeg tror, han har været hjernen i at skrue aftalene sammen på mange måder. Den bærer hans fingeraftryk, og det er også noget af det, han excellerer i. Han kan simpelthen tage et garnnøgle, der er fuldstændig knudret sammen, og så kan han få det filtret fra hinanden, så altså finde løsninger på utrolig komplicerede problemstillinger.
4: Ja, hvor ser du hans fingeraftryk? Hvor kan du genkende?
8: Ja, men i virkeligheden kan man sige, at han var jo leder af den danske delegation sammen med Minunu Kleist, som jo er departementschef i Udenrigsdepartementet i Nuuk, i den her arbejdsgruppe, som blev nedsat. Og man kan sige, at udgangspunktet var jo, at der overhovedet ikke var overlap mellem de krav, der var fra de forskellige sider. Trump ville overtage Grønland, og

0: var jo i hvert fald det eneste, vi ikke kunne give ham. Så det var egentlig lidt en uløselig situation. Og langt hen ad vejen havde jeg tænkt, at det kan man ikke løse. Man må bare sparke dåsen ned ad vejen. Og alligevel så er det lykkedes, og det tilskriver jeg altså langt hen ad vejen også Jeppe Tranholm Mikkelsen at finde kompromiser. Og det er noget af det, han er virkelig, virkelig dygtig til. Han var jo i 7 år generalsekretær for det europæiske råd i Bruxelles i EU. Og der skal man forestille sig, at der sidder 27 lande rundt omkring bordet med forskellige positioner og skændes og diskutere og langt ud på natten, så var det Jeppe, som lagde den tekst på bordet, som man så kunne enes om. Så det er han super trænet i og enormt dygtig til.
1: Der var jo i maj, der skrev den amerikanske avis The New York Times om en mulig veto, som USA angiveligt gerne ville have over, hvem der måtte investere i Grønland, og at det var et rødt flag for, altså det var simpelthen langt over den røde linje for Danmark og Grønland. Nu ser det så ud til, at der er fundet et kompromis, hvor det handler så kun om investorer, som ikke er NATO-partnere, NATO-medlemmer eller EU-medlemmer. Er det sådan et kompromis, der er typisk hans stil?
0: Man kan i hvert fald sige, at det er en løsning på et svært problem, og i virkeligheden vil jeg ikke engang kalde det et kompromis, fordi der, hvor teksten er landet, det er jo det smukke ved det. Det er jo noget, som man fra kongerigets side også ønsker. Vi vil jo også gerne have, at de investeringer, der kommer i Grønland, kun kommer fra venligsindede lande, kan man sige, NATO-partnere, NATO-lande, EU-lande. Så det er meget smukt, og det er noget af det, Jeppe kan finde kreative, konstruktive løsninger. Og det handler lidt om, altså udover at han er lynende godt begavet, kan man sige, så er han utrolig god til at sætte sig ind i alle detaljer af en sag, og han kan sin egen position. Man kan simpelthen ikke løbe om hjørner med ham, men han kan også de andre forhandlingspartners positioner, nogle gange næsten bedre, end de selv kan, og det er derud af det, at han kan se, hvor kan den her lande hen.
1: Ja, altså, hvad er han for en diplomat udover, altså, han kan sin egen position, han kan modstanderens eller modpartens position. Hvordan er han ellers som diplomat, vil du sige?
0: Jamen, han er jo typen, som godt kan lide at operere lidt bag tæppet, kan man sige. Han har ikke brug for overhovedet, og at der er fokus på ham. Det synes jeg også, man kunne se af billederne i går, og han forsvinder sådan lidt i et med tapetet. Og det har han ingen problemer med, og det er jo sådan lidt, at hvis man ikke har problemer med eller behov for at fremhæve sig selv, så er det faktisk nogle gange utroligt, hvad man kan opnå, hvis man ikke har behovet for at tage æren for det. Og det synes jeg kendetegner Jeppe. Det har han absolut ikke noget behov.
1: Jeg kunne heller ikke få øje på ham på de billeder, der er kommet ud fra statsministeriet, hvor man ser forhandlingsholdet sidde og drikke en velfortjent fadøl i New York. Er det derfor, tror du, at man ikke får øje på ham der?
0: Altså, jeg er sikker på, at Jeppe også gerne vil drikke fadøl og fejre resultatet, men han har ikke noget behov for at fremtræde på billederne. Han har ikke det der. Altså, for ham er det fagligheden, det er det, han ved, han har bidraget til at lande den her for kongerigets vanskeligste situation, vi har stået i siden 2. verdenskrig. Det er nok for ham. Og det er virkelig noget, der kendetegner ham.
2: Nu står vi og taler om godt diplomatisk håndværk, og det er der jo, det kan man jo se, at der er en masse af. Noget, som jeg føler, vi har talt meget om med Trump, det er også, at alt, hvad man ligesom har lært om diplomatisk håndværk, det er blevet kastet en lille smule op i luften, fordi det, vi før har kunne stole på, det kan vi ikke regne med længere. Det der med at navigere i så kaotisk en arbejdsgang. Normalt så kunne man ringe til nogen i USA og være fuldstændig på bølgelængde. Det skal vi lige have håndteret. Nu kan du jo ikke regne med noget. Nu sad Per Stig Møller i Deadline i går og sagde, jamen det er godt for nu. Vi må se, hvad Trump siger i morgen. Altså det der med at navigere i kaoset. Altså, at der også er noget tilfælde her.
0: Jeg ved ikke, om man kan sige, at der er jo tilfælde, men det kræver noget mere knoflet. Jeg kan huske det fra, at jeg selv var ambassadør i USA første gang. Det var jo under Trumps første periode, hvor man kan sige, traditionelt så kan man gå i State Department, det amerikanske udenrigsministerium, så kan man ligesom få den amerikanske position der. Men der fandt vi ud af, at det kunne man ikke være sikker på. De ville sikkert sige, hvad de mente var positionen, men det kunne godt vise sig, at det var noget andet, fordi Trump havde besluttet sig for at gå en anden vej. Og derfor så er man simpelthen nødt til at brede sit netværk meget mere ud og sikre sig at tale med forskellige partnere, inklusive nogle gange Trumps golfpartner for at være sikker på, hvad det egentlig var position. Og man kan aldrig være helt sikker med Trump. Sådan er det. Men at min læsning af situationen, og jeg gætter på, at det også har været læsning i den danske delegation, det er, at Trump var nået til et punkt, hvor det var svært for ham at få mere ud af den her sag. Altså han ville ikke kunne få Grønland som territorium. Og han havde nok andre ting på bordet, som var svære for ham. Iran-krigen, det midtvejsvalg, der er på vej. Og derfor tror jeg også, at han har en interesse i at lægge den her sag til ro. Og det er også det, der gør mig sådan forholdsvis fortrøstningsfuld om, at han nok skal holde sig til afdagen. Jeg tænker nok, vi kan se nogle tweets, som lige gør, det gibber lidt i os, hvor han kører hundeslæde og andre ting, står og kigger ud over grønlandske bygder. Men grundlæggende tror jeg, at han har en interesse i at lægge den her til ro, og det tror jeg også, at folkene omkring ham vil fortælle ham, hvis han spørger.
1: Tusind tak for at hjælpe os med at tegne et portræt af Jeppe Tranholm Mikkelsen her. Lone Dengar Visborg, altså tidligere ambassadør i USA og daværende ministersekretær for udenrigsministeren.
0: Så tak.
1: Og med det blev klokken lige knap og nap 8:15.
2: Og vi bliver ved aftalen, som blev underskrevet i går. Der står nemlig, at USA vil opføre 2 nye militærbaser i Grønland. Og ifølge USA's præsident Trump er der tale om 2 rigtig store baser.
3: We will immediately begin the process of developing a large military presence in the appropriate locations. We'll be building 2 very major military bases.
1: Ja, i den nye aftale lyder det, at de forenede stater vil få tilladelse til at oprette et yderligere forsvarsområde ved Narsarsuaq og Mestersvig i overensstemmelse med modaliteter og tekniske detaljer, som skal gensidigt aftales mellem partnerne. Sagt med lidt mere mundret dansk, de nærmere detaljer er ikke på plads endnu.
2: Vi kan lige have den sætning rigtig i munden. Ja, de detaljerne er ikke helt på plads endnu, men vi ved, hvor baserne de skal ligge. Den ene af baserne skal placeres i Mestersvig, en isoleret udpost med flyveplads på østkysten. Området bliver i dag brugt af slædepatruljen Sirius. Den anden skal ligge i Narsarsuaq, en lille bygd i Syd Grønland, som hører under kommunen, og nu kan jeg ikke udtale det.
1: Royalæk.
2: Og her er Malene Val Rasmussen, borgmester, valgt ind for demokratiet.
1: Ja, i aftes talte vores kollega Trine Vester med borgmesteren om, hvad hun tænker om, at en militær base altså skal etableres i lige netop hendes kommune.
4: Altså, jeg er lettet over resultatet af aftalen. Jeg er stolt af vores embedsværk og vores politikere, som har kæmpet for at nå hertil. En base i Narsarsuaq er ikke det eneste, der står. Jeg synes, aftalen er bedre end den nuværende hidtil gamle aftale. Der er taget hensyn til det grønlandske folk, der er taget hensyn til den grønlandske udvikling, der er taget hensyn til altså at der skal laves baseaftaler, hvor alle bliver inddraget, og alle skal være enige. Der står ikke specifikt, hvilket land der skal oprette base i Narsarsuaq, men at det er inden for alliancen, og at det er nogen, man har gensidig samarbejde med. Som jeg har sagt tidligere, bliver tilliden ikke... Den kommer ikke bare pludselig tilbage efter en underskrift. Den skal genopbygges, hvis det er amerikansk tilstedeværelse. Der er taget højde for, at befolkningen bliver inddraget. Der er taget højde for, at man fra civile beboelser viser hensyn til både folket og naturen og deres civile rettigheder. Så jeg er overordnet tilfreds med aftalen.
5: Og Trump beskriver jo de her 2 nye militærbaser som major, altså store. Dermed må vi forstå, at de her baser kommer til at fylde en del helt lavpraktisk. Er det bekymrende, hvis man spørger dig?
4: Jeg er mest tryg ved, at der skal laves en baseaftale først, der definerer størrelsen, der definerer betingelserne, og der definerer de ting, de må gøre og lave i baseområderne. Den proces, den stoler jeg på, at vi nok skal blive inddraget i. Det står der også direkte i aftalen, så jeg vil gerne se det an, men glæder mig til at blive inddraget i processen.
5: Men vi har jo hørt fra de lokale i Narsarsuaq, at man er bange for at blive skubbet ud, altså at der ikke er plads til, at man kan blive boende. Altså, hvad tror du, at man skal forestille sig, når man lukker øjnene og ser for sig, hvordan det her område vil forandre sig fremover?
4: Altså, jeg har sagt helt klart og tydeligt, at jeg vil kæmpe for Narsarsuaq og befolkningen helt til det sidste i forhold til deres, til deres tryghed og i forhold til deres rettigheder. Det går jeg ud fra, at der er gensidig forståelse for. Og hvis ikke, så er det jo en modpart, der er uenig med indholdet. Så jeg er tryg ved den proces, man har arbejdet ind i aftalen i forhold til, at der skal laves baseaftaler, og der skal være gensidig enighed om betingelserne og de aktiviteter, der skal ske.
5: Ja, fordi som der står i aftalen, så skal de tekniske detaljer aftales mellem parterne. Det lyder jo lidt som om, at Grønland skal i arbejdstøjet. Så hvad er egentlig vigtigt for dig i den forbindelse?
4: Det er vigtigt for mig, at vi bliver inddraget. Altså inddragelse er nøglen til adgangen. Mm. Om det så er politisk eller erhvervsmæssigt, eller, så er det vigtigste, at vi bliver inddraget, og at vi er øverst på listen i forhold til at blive hørt. Ikke bare som kommune, men som altså vores regering og vores departementer har en kæmpe rolle i den fremtidige udvikling af den her aftale. Indholdet kunne have set langt, langt værre ud for nogle måneder siden, så derfor er jeg tilfreds.
2: Ja, det fortalte borgmester Marlene Wahl Rasmussen til vores kollega Trine Vester. Regeringsleder Jens Frederik Nielsen har ifølge KNR lovet Narsarsuaqs 124 indbyggere, at der ikke vil blive talt om tvangsflyttelser i forbindelse med de her etableringer. Med de to nye baser vil USA i alt have tre baser spredt rundt i Grønland. I forvejen har de nemlig Pituffik Space Base, den tidligere Thule Air Base, som ligger i det nordvestlige Grønland.
1: Klokken er blevet 21 minutter over 8, og tidligt i morges, som det allerførste her i P1 Morgen, der havde vi udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen med på en linje direkte fra New York, lige inden han formentlig gik i seng ovenpå en lang dag med aftale med reception sammen med Trump. Han er lettet, udenrigsministeren, over, at man har overkommet det, han kalder en lang række knaster, men aftale, som ifølge udenrigsministeren er god for alle.
6: Der har været mange knaster, altså det har der, fordi hvis man EU kommer præsidentens udgangspunkt, så var det jo meget maksimalistisk idé om, at den eneste måde, man kunne sikre USA's sikkerhed på, det var, at USA havde total kontrol og jo ejerskab over Grønland, og med det udgangspunkt, så kan enhver jo forstå, at det har været fyldt med knaster og nå frem til det, vi underskrev i dag, klokken er lige midnat her nu, som er en aftale, der jo fuldt ud respekterer kongerigets suverænitet, vores territoriale integritet og det grønlandske folks selvbestemmelsesret. Så det har jo været en svær proces, men det, der står tilbage, det er jo en stærk, stærk aftale, som alle er glade for. Jeg kommer lige fra en reception hos den amerikanske præsident, hvor han også over for hele det internationale publikum, der var til stede, jo italesatte den her aftale med en reference til, at det jo netop er en god aftale for alle parter.
1: Ja, og altså det er der jo ikke nogen tvivl om, at det er der ret stor enighed om, at det er. Men er der også en pris, kongeriget har måttet betale for at lande den aftale? Altså hvad har Trump med dine øjne fået til gengæld fra os?
6: Jamen det er jo, vi er jo ligesom på det udgangspunkt, at hvis nogen skal have noget, er der andre, der skal give noget. Og det synes jeg jo ikke kendetegner den her aftale. Altså det er jo en win-win-win-aftale, ikke? Det er godt for USA, fordi Grønland ligger, hvor Grønland ligger i USA's baghave. Det er godt for USA, at vi genbekræfter det, der allerede fulgte med 51-aftalen, nemlig at USA kan være militært til stede. Det er så moderniseret, sådan at deres ubåde nu også kan sejle der. Og verden i 2026 er en anden end i 1951. Så hele det her spørgsmål omkring forsyningskæder og strategiske investeringer, hvor USA nu bliver betrykket i, hvad der i forvejen var en grønlandsk og dansk ambition, at Grønland ikke står åben for nu at sige det lige ud, altså kinesiske eller russiske investeringer i kritisk infrastruktur. Det er jo vigtigt for amerikanerne, men det er jo ikke et offer for Grønland eller for Danmark, fordi det er jo overensstemmelse med vores eget syn på, hvordan verden hænger sammen i den her geopolitiske tid, vi befinder os i. Så i den forstand, så har alle jo fået, uden at der egentlig er nogen, der har givet. Altså, det er min egen læsning.
1: Ja, du fremhæver det som bliver i pressen herhjemme kaldt en form for veto, som USA nu får i forhold til udenlandske investeringer i Grønland. Det var jo noget, der blev beskrevet allerede i maj i avisen New York Times, der skrev, at sådan en vetoret var på bordet, men at både Danmark og Grønland var kraftigt imod, fordi det kunne udgøre et tab af suverænitet. Og nu siger du så, at det er faktisk ikke noget tab for hverken Danmark eller Grønland. Hvad er resonemanget i, at det ikke er det?
6: Jamen, jeg mener ikke, vi har udstyret USA med nogen vetoret. Altså, vi har lavet en aftale, hvor Grønland ikke fremtidigt kan huse militære installationer for lande, som ikke er i vores egen vennekreds. Altså, men til gengæld, altså NATO-lande, EU-lande, NATO-partnerlande, men ikke dem, vi ligger i konflikt med. Altså, lad os bare tage Rusland som et eksempel. Og i forhold til de kritiske investeringer, der har vi så givet, kan man sige, USA indblik i de screeningsprocesser, som ligger til grund for, at man tager stilling til, om man vil give en for eksempel mine-licens til et tredje land. Det er ikke et udsalg af suverænitet. Det er en genbekræftelse af, at kongeriget Danmark og USA tilhører den samme del af verden, nemlig den vestlige del af verden, hvor vi har en stærk forsvarsalliance, nemlig NATO. Mm. Og det er jo en anden vigtig ting i den her aftale, det er, at der står NATO ud over hele aftalen. Den hviler jo på, at USA og kongeriget Danmark er i den samme forsvarspolitiske alliance. Det er jo en slags grundforudsætning for den her aftale. Og det er jo vigtigt, fordi alle ved jo, hvordan USA i starten af Trumps embedsperiode var ved sådan at prøve at frigøre sig af det her NATO-samarbejde. Nu får vi genbekræftet NATO-samarbejde. Det fik vi i forvejen på vores NATO-topmøde i Haag sidste år og i Ankara i år. Og det bliver også understreget i den her aftale, at Grønland er i NATO, og hvis Grønland engang skulle blive selvstændigt, så er det også et Grønland, der er i NATO. Og vi understreger, at det er et kollektivt ansvar at passe på Arktis. Det er ikke kun USA og kongeriget, men det er i høj grad også NATO. Ja. Så det er ikke et udsalg, det er sådan set en understregning af en fælles interesse.
2: Lars, jeg vil også gerne lige forbi hele sådan ceremonien i går. Efter underskrivelsen af aftalen, der stod Trump, Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen, flankeret af de tre udenrigsminister, for ligesom at få taget et officielt billede. Og Trump, han bliver så spurgt, om ejerskab af Grønland er taget af bordet. Vi kan lige høre klippet.
7: Does this mean that ownership is off the table? Is ownership off the table? Mr. President, do you still want to own?
2: Ja, Lars Løkke, på billederne, der kan man se dig sende sådan et afventende blik, vil jeg sige, til Donald Trump. Hvad tænkte du lige det øjeblik, hvor der blev spurgt om det her, om ejerskab er taget af bordet?
6: Jamen, jeg ved ikke, om jeg tænker noget specielt. Altså, det er det jo, fordi vi nu har en bindende juridisk aftale, som hviler på den grundpræmis, der hedder, at kongerigets suverænitet er ukrænkelig. Mm. Og i virkeligheden altså også en understregning af det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og så en meget vigtig ting, nemlig at hvis det grønlandske folk på et tidspunkt vil benytte den her rettighed til selvbestemmelse, og det er jo noget, der så skal forhandles efter selvstyrelovens paragraf 21, hvis jeg husker rigtigt, så er det så en kollektiv dansk-grønlandsk forpligtelse at sørge for, at det sker på en måde, hvor Grønland forbliver som medlem af NATO.
2: Du slår mig jo som en, der tænker meget over tingene. Altså, var der ikke en del af dig, der var bekymret for, om Donald Trump nu vil sige et eller andet?
6: Ja, jeg har nu ikke været meget bekymret, fordi vi har haft et intensivt forhandlingsløb, som jeg jo selvfølgelig har haft mere indblik i end så mange andre. Og jeg har haft en bevidsthed om nu igennem nogen tid, at det her kunne lande og også kunne fulge med i og have viden om, hvordan præsidenten er blevet briefet undervejs. Så da vi fik det signal en gang i sidste uge, at nu har vi en enighed i den her højniveaugruppe, og præsidenten har sanktioneret det, så følger jeg mig sådan set tryg ved, at vi får en aftale. Men altså, jeg er jo ikke inde i præsidentens hoved, og jeg ved ikke, hvad han drømmer om natten. Og det kan da godt være, at han stadig har en eller anden drøm. Jeg må bare konstatere, at det er altså sådan en drøm, der nu er bundet ind i en aftale, han selv har skrevet under på, hvor den i hvert fald ikke ville kunne indfries.
1: Ja, men er den diplomatiske krise, som du ser det, så altså mellem kongeriget og USA, overstået med den her aftale?
6: Ja, det vil jeg mene, at den er. Altså, vi har nu fået bundet det her ind i en juridisk forpligtende aftale, som træder i kraft på det tidspunkt, hvor det grønlandske og danske parlament har godkendt den. Og så vil præsidenten jo rimeligvis orientere kongressen om det, og man skal jo huske på i hele det her forløb, hvor den amerikanske præsident udtrykte bastant sine ambitioner, så gav det jo ikke genklang i den amerikanske kongres. Altså, vi har jo aldrig nogensinde haft så mange amerikanske toppolitikere på besøg i København og Nuuk, som vi har haft de sidste to år. Og i den del af det amerikanske politiske liv er der også enorm glæde over, at det her nu er bundet juridisk ind. Men altså, jeg vil også gerne sige, at det er jo noget tillid, som er blevet brudt, og det tager jo et splitsekund at nedbryde tillid. Det tager lang tid at bygge den op igen. Og derfor tror jeg, at man vil se, også i Grønland, men det kan de jo bedre svare for, end jeg kan, at der vil man tænke skuldrene ned, nu de her trusler er bordet, nu skal vi så opbygge en troværdig relation, og det vil selvfølgelig tage noget tid. Men det kommer altså til at ske på en måde, hvor USA på det militære område har de muligheder, som de jo sådan set langt hen ad vejen også havde med 51-aftalen. Mm. Og i forhold til investeringer, ja, så kan de investere, og det kan de så gøre på lige fod med Grønlands øvrige allierede og venner.
1: Undskyld, jeg afbryder dig, Lars Løkke, men jeg vil bare lige spørge dig, fordi din forgænger i embedet, den tidligere udenrigsminister Per Stig Møller, sagde i aftes i Deadline her i DR, at Trump jo sagtens lige pludselig kan komme med nye krav.
8: Altså, de har jo haft ting i ærmet, som de ikke fik med her. Og det kan jo komme i en anden omgang, når Trump har brug for det.
9: Ja, så han kan komme tilbage, tænker du?
8: Jamen, han kan da komme tilbage og sige, at et eller andet er misforstået, at vi har misforstået noget, Grønland har misforstået noget, eller nu har man behov for situationer en anden, osv.
1: Ser du også, Lars Løkke Rasmussen, en risiko for, at Trump sådan set når som helst kan smide det hele op i luften igen, hvis det er opportunt for ham?
6: Altså, Trump er en uforudsigelig karakter. Jeg sagde jo selv forud for præsidentvalget i USA, at med Trump gælder det, at man skal tage ham alvorligt, men ikke nødvendigvis tage ham bogstaveligt. Og så anerkender jeg, at den her afstand mellem det alvorlige og det bogstavelige er indsnævret under Trump 2. Men det rokker bare ikke ved, at han har selv givet sin egen folk mandat til at forhandle det her. Vi har forhandlet det. Han har godkendt det. Han udtrykker stor glæde ved det. Jeg har senest oplevet her til aften, hvor jeg var sammen med ham til en reception. Og han har nu sat sin underskrift på en juridisk bindende aftale.
1: Ja, det sagde altså udenrigsminister, formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, da vi talte med ham tidligt i morges her i udsendelsen.
2: Og med det passerede klokken 8:30. Vi skal have et nyhedsoverblik med Daniel Enhus.
10: Fra i dag må svinebønder ikke længere udvide deres svinestalle eller bygge nye, i hvert fald ikke, hvis de driver konventionel griseproduktion. Og det skal gælde indtil, at der er lavet nye regler for svineproduktionen, så lyder det fra regeringen. Formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, mener dog, at det midlertidige svinestop er dårligt, hvis ønsket er bedre dyrevelfærd.
11: Vi kan høre, at vi har nogle politikere nu, som ønsker, at vi skal lave bedre dyrevelfærd. Hvad det end er, ved vi ikke for godt endnu. Men når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå.
10: Men det er minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, uenig i.
12: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
10: Og så vender jeg tilbage til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som vi også hørte lige før, for med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA, ja, så har alle vundet. Og han er ikke nervøs for det punkt i aftalen, hvor USA reelt får vetoret over, hvem der må foretage følsomme investeringer i Grønlands infrastruktur eller minedrift.
6: Da har vi så givet, kan man sige, USA indblik i de screeningsprocesser, som ligger til grund for, at man tager stilling til, om man vil give en for eksempel minelicens til et tredje land. Det er ikke et udsalg af suverænitet. Det er en genbekræftelse af, at kongeriget Danmark og USA tilhører den samme del af verden.
10: Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale retningslinjer for kunstig intelligens. Sådan siger Storbritanniens premierminister Andy Burnham i en tale til FN's generalforsamling i New York ifølge Reuters. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt, siger han. Den står på diesel eller toget vejr nogle steder her i morgentimerne, ellers så byder dagen på skyet vejr og regn hist og pist. I løbet af eftermiddagen mere udbredt regn vestfra. På Bornholm holder det dog tørt, og der kan også komme perioder med sol der. Temperatur mellem 14 og 18 grader.
2: Tre år efter, at satirekollektivet Gigi's seneste animationsfilm Sharp Holm hvis man kan huske den. Den handler om Bornholm, som bliver til et mellemøstligt ferieparadis. Det var den film. Den nyeste film, den er et klar med nu. Tredje film i rækken, Bror, hedder den. Og i den her omgang, så er det det fiktive boligområde Blokhavn blevet overtaget af AI-robotter, og vennerne Ali og hans slæng, de må i stedet for genhuses til forfalster.
13: P1 gør diplomati.
14: Velkommen til fremtidens arbejder. Jeg har lige mistet mit job til nogle fucking robotter.
15: Ah, ja, det er sygt det der, Waller, man. Hvad er det, der foregår, man?

0: Bliver vi så bare smidt på gaden?
1: Det kan de fucking ikke mene.
2: Nogle spørgsmål indtil videre.
3: Og med det, godmorgen Adrian Hosampur.
4: Tak, godmorgen.
3: Du er tillykke med jeres film. Den får biografpremiere i morgen.
4: Ja, det er korrekt.
3: Du er instruktør på filmen, som du har lavet med din samarbejdspartner og animator Malte Emil Kipsgaard. Det er også dig, der lægger stemmer til flere af jeres karakterer. Allerførst, prøv lige at fortælle os, hvad handler jeres tredje film om her?
4: Jamen helt kort, så handler det om den her hårdarbejdende dreng Ali, en ung mand Ali, som pludselig kommer for sent på job og finder ud af, at hans nedriverarbejde er blevet overtaget af en robot. Efter det tager han på jobcentret for et nyt job, og der er en robot, han taler med som sagsbehandler. Og når han kommer hjem igen, finder han ud af, at han skal flytte ud, fordi hele området er købt af en rigmand, og de skal flytte til Forfalster, som det hedder.
3: Mm. Og hvor kommer ideen til den her film?
4: Jamen, grundlæggende er ideen en blanding af forskellige situationer, vi stod i, at vi skulle lave filmen. Først og fremmest skulle en af os flytte ud, og vi kiggede på lejlighedspriser, og hvad det koster at leje en lejlighed i København. Og min instruktørlærer kunne næsten nærmest ikke lade sig gøre. Samtidig med så vi, hvordan ChatGPT blev introduceret og blev helt populært der, med alle de her AI-genererede billeder og musik lavet af AI, og mit job er jo også at lave musikken, og Maltes job er jo at tegne. Så vi så, hvordan vores job var i fare. Så jeg tror, en blanding af det her og den situation, vi stod i, gav os ideen til det her, ikke?
3: For dem, som måske ikke kender hele Gigi's universet, så startede I med at lave sådan korte animerede videoer til sociale medier for, ja, hvad er det, 10 år siden?
4: Ja.
3: Videoer, som handler om danskhed, indvandrerdebatten og mødet mellem danskere og udlændinge. Vi kan lige høre et klip fra den begyndelse, en video, som hedder Ægte Italiensk Pizza.
4: Ja.
5: Godtjavsen.
6: Ja, godtjav til dig også.
5: Jeg skal bede om en ægte italiensk pizza i dag, tænker jeg.
6: Ja, vi har mange pizzaer.
5: Jamen, jeg tænkte, fordi jeg har været nede ved Silas dernede, og det smagte sgu lidt underligt.
6: Det er dårligt, den er ikke italiensk som os.
5: Jamen, præcis. Jeg tænkte lidt, der står ægte italiensk, og så tænkte jeg, det skal jeg prøve.
6: Det er fordi, vi er alle sammen fra Italien.
5: Ja, vi har også været i Italien 5-4 gange, tror jeg, med min familie.
6: Ja, kom nu. Hvad skal du bestille? Jeg er travlt. Jeg kan anbefale den der margarita med kød.
5: Okay. Altså, det er bare tomat, ost og kød. Hvad for noget kød? Er det lam eller sådan italiensk lam?
6: Kød, den er for fakta.
5: Hvad er det der?
6: Det er Torino pizza.
5: Nå, ja. Jamen,
6: Torino pizza, den er den bedste.
5: Jamen, det tænkte jeg nok. Så skal jeg bede om sådan en.
3: Ja, du havde slukket din mikrofon, Anna, men du griner jo faktisk. Det er jo, altså... Adrian, hvad er det med mødet mellem danskere og udlændinge, som I synes er sjovt at arbejde med, som vi også kan høre i det her klip?
4: Jamen, jeg tror, at det vi gør, som er et hul i markedet, så at sige, det er, at vi taler højt om ting, normalt vi ikke taler om. Hvorfor er der ingen, der taler om, hvor mange wannabe italienske pizzerier der er, når det er en albaner eller en pakistaner, der står bag disken? Det er jo noget, der aldrig bliver sat fokus på. Hvorfor er det, vi taler om, at man ikke behøver AC Milan-flag og Inter Milan-flag og sætte fokus på italienskhed, selvom man er albaner? Der er jo ikke noget galt med at være albaner og lave pizza. Så jeg tror, at de her møder mellem etnisk danskere og indvandrere, som vi aldrig taler højt om, og hvor sindssyg tonen er i debatten om indvandrere, og de her ting, at sætte det på en spids. Jeg tror bare, at folk synes, det er sjovt, og det er et hul i markedet.
3: Mm. I et nyt interview med Soundvenue, der siger din samarbejdspartner, Malte Emil Kipsgaard, at den fremmedfjendske retorik fylder mere nu, end den har gjort tidligere, og derfor er bror måske vigtigere end nogensinde før. Er du enig i det?
4: Fuldstændig. Altså, politikere... Nu til der er begreber som remigration, og folk taler om indvandrere, som om det er afskum, som om det er sorte får til højre og venstre, som om det var ingenting. Og det er bare blevet normalt accepteret, at man kan stå og svine en hel befolkningsgruppe til, som om det er en homogen gruppe, bare fordi man er fra såkaldte Mellemøsten eller Vestasien, som jeg bedre kan lide at kalde det. Jeg tror bare, at det stikker helt af. Så hvis vi ikke skal lave sjov med det og gøre grin med det og sætte fokus på den her måde, så tror jeg bare, at det stikker endnu mere af.
3: Mm.
4: Så jeg tror bare, at det er en øjenåbner på folk, hvis de går ind og ser vores film.
3: Men når man kan høre klippet, så virker det også, som om I tager pis på alle i fødekæden, skulle jeg til at sige.
4: Selvfølgelig. Altså, selvfølgelig er der shababs, eller hvordan skal man sige det, unge indvandrerdrenge foran kiosker med store dunjakker. Selvfølgelig findes det. Og selvfølgelig findes det ghettoer, hvor der er kriminelle, men der findes også nørdede, kloge indvandrere. Ligesom, altså, det er ikke en homogen gruppe, det er de her hovedpersoner, det er 5 helt forskellige slags mennesker, der kan nogle forskellige ting, og vores pointe er at vise, prøv at alle mennesker er forskellige, og alle mennesker har gode og dårlige ting. Det er ikke noget, der er til fælles med en specifik gruppe af mennesker.
3: Mm. Altså, ja, noget af det, som politikerne siger, jamen, det er jo en gruppe, der kommer til Danmark, som er overrepræsenteret i statistikkerne, det er også en snak, vi har manglet at tage.
4: Klart. Ja, men altså, det kan du sige, men så for eksempel med vores første film viser vi, at karakteren Hassans far er død. og har krigstraumer og så videre. Det påvirker hans familie på en måde. Og igen, og så laver vi også sjov med etnisk danskere og viser, at de også har mistet deres job. Så er der også andre, der er rige, der er andre, der er fattige. Vi prøver at vise, hvor forskellige vi er, vi kan grine med hinanden, over hinanden, uden det skal være... direkte respektløs, ikke?
3: Og det er jo den tredje film i rækken, og I har lavet det her i 10 år, ikke? Og der er jo også sket noget med jer.
4: Klar.
3: Altså, I er jo blevet ældre, og er det karaktererne vel også?
4: Ja, altså, vores første film, Blockhavn, handlede jo om meget folkeskolelivet og de ting, man gik igennem der. Nummer to film handlede om diskrimination af nattelivet, fordi det var der, vi var i vores liv. Mig i hvert fald. Og her vores tredje film handlede mere om det, at mine forældre vokser op i en fremtid, hvor vi ikke ved, om vi kan... have nok kvadratmeter til vores børn inde i byen, og om vi overhovedet har et arbejde i fremtiden. Det er de ting, der fylder hos os. Gigi's kerne er, at ting bliver sagt fra hjertet, og kommer fra et ægte sted. Og jeg kan ikke sidde og tale om folkeskoleproblemer i dag, for jeg ved ikke, hvordan folkeskolen fungerer i dag. Jeg ved, at mange af dem har iPads, det er jo ikke noget, jeg kender til. Så det vil være uægte eller uautentisk for mig at skildre det. Hvad fylder hos mig? Jamen, det er AI og stigende boligpriser og gentrificering. Så det, vi sætter fokus på.
3: Og det sætter I fokus på i den her film. Er det så også, altså med alderen, er det også andre dele af udlændingebatten, der fylder noget hos dig?
4: Jamen altså, lige den her film handler mindre om udlændingebatten, mere om klasseforskel og ligesom samfundet, og hvordan underklassen og overklassen bekæmper hinanden, og hvordan vi er blevet mere, det er mere blevet mere sort og hvidt. Enten er du et rigt svin, der holder med, hvad ved jeg, Elon Musk, eller enten er du kommunist og helt nede på bunden. Eller, altså, det er som om, at det er meget blevet polariseret. Så vi vil gerne ligesom sætte det på en spids, at det er rige mod fattige, og for at ligesom vise, hvor sikrin det er, og hvor meget vi er kommet væk fra hinanden i samfundet.
3: Og så har I fået fat på Mads Mikkelsen?
4: Ja.
3: Hvad laver han i filmen?
4: Jamen, prøv at Mads Mikkelsen om nogen er en, der recognize real, ikke? For han er selv så real. Og vi har haft nogle gode snakke med ham ude i branchen, så var det Robertprisen, vi mødte ham, og han er også lidt sådan... ligesom også nogle gange træt af nogle ting, der sker i samfundet. Jeg tror bare, han kunne se sig selv i projektet. Og ja, han var ægte, ligesom vi er ægte. Så det var bare en naturlig match.
0: Hvad er det, der gør ham så ægte?
4: Jamen, når man er sammen med ham, virker han meget ufiltreret og virker meget autentisk. Virker meget som, at man ikke prøver, han prøver ikke at please nogen. Men det kan man også sagtens sige, når man er så mate, som han er. Man behøver ikke helt gå så meget op i, hvad andre tænker.
3: Man kan være mere ligeglad.
4: Man kan være ligeglad, men altså, han var bare ægte, og vi har altid været os selv til arrangementer, om det er Bodilpris eller Svendpris, eller hvad end det er, har vi altid været os selv, og altid stået ved, hvem vi er, fordi vi er fuldstændig autodidakte. Vi har gået på nogen fin filmskole, vi har ikke gået på noget super 16 eller noget som helst fra filmbranchen, så vi føler ligesom, vi er outsider, og det har ligesom også været vores styrke, fordi vi er ikke bange for at træde nogen over tæerne.
3: Mm. Og han spiller skurken?
4: Ja.
3: Okay. Det er altså i morgen. Man kan se den biografen?
4: Ja. Den er rundt.
3: Ja. Adrian, tusind tak for at komme ind og fortælle om filmen, og tillykke med den.
4: Tak fordi jeg måtte.
3: Adrian Hosanpour, altså instruktør på Bror, som får biografpremiere i morgen.
0: Der bliver altså ikke sparet på kalorierne i Alaska i de her dage, fordi 16 brune bjørne, de kæmper lige nu om en noget utraditionel titel, nemlig om at blive årets allertykkeste bjørn. Konkurrencen går under navnet Tyk Bjørn-ugen, for ret skal være ret. Så det er jo faktisk internetbrugerne, der har travlt med at stemme. Altså bjørnene selv, de æder sig bare tykke i laks og fylder ligesom fedtdepoterne op inden vinteren.
3: Ja, og det er ikke hvid støj, man kan høre her. Der er simpelthen et live-signal, hvor man simpelthen kan se, hvad der sker direkte livestream fra Brooksfloden i Alaska. Jeg kan vise dig her. Jeg kan simpelthen se en stor brun bjørn, der sidder og spiser en laks i floden. Det er Brooksfloden, man kan høre her. Den er godt i gang med at forsøge at lægge sig lunt i svinget til at vinde den her konkurrence.
0: Det er altså Nationalparken Katmai, der står bag den her kåring af årets tyksak. Konkurrencen den går faktisk tilbage til 2014, og formålet er at sætte fokus på bjørnenes bemærkelsesværdige transformation, og selvfølgelig også naturen i Nationalparken. Og for at det ikke skal være løgn, så kan man faktisk følge dem, altså som du gør lige nu, 24 timer i døgnet, livestream fra den her Brooks-flod.
3: Ja, og jeg er jo ikke den eneste, der har gjort det. Sidste år var mere end 1,7 millioner internetbrugere fra mere end 100 lande ind og stemme på den bjørn, som de mente, der havde foretaget den vildeste før- og efterforvandling. Og vinderen...
0: Så er der sådan nogle før- og efterbilleder, ligesom i damebladene, når en eller anden har været på slankekur og ja, makeover.
3: Det er så det modsatte her, ikke? Altså, og vinderen sidste år, det blev Chunk.
0: Chunk.
3: Bjørn nummer 89. En massiv voksen han, der på trods af en brækket kæbe, alligevel åd sig til sejren.
0: Man skal også have nogle kilo på kroppen, hvis man hedder Chunk, ikke?
3: Jo, hans, og det havde han virkelig. Altså, han vejede 544 kilo. Jeg ved så ikke helt sådan, hvad det er i bjørneværdier, men det lyder tungt.
0: Det lyder meget tungt.
3: Og hvad han gjorde det med en brækket kæbe, gør også, at han fortjener det endnu mere.
0: Jeg tænker at æde sig så tyk med en brækket kæbe.
3: Og så tænker du, hvordan har de vejet, at den er 544 kilo? Har de skudt med en bedøvelsespil og så været ude med en stor vægt? Nej, det de gør, det er, at de har simpelthen en scanner. Meget moderne. Altså en scanner, som kommer frem til bjørnenes kampvægt. Og jeg vil lige sige, Chunk, han har flere vigtige konkurrenter. Blandt andet bjørnene Backpack og Golly.
0: Golly. Vi ved ikke, hvem der vinder endnu i den her omgang, men der er afstemning hver dag på nettet. Det er frem til 29. september, hvor den tykkeste bjørn altså skal kåres, så man kan stadig jo blande sig lidt.
3: Ja, der er simpelthen en af bjørnene, der er ved at fange en laks, der kom hoppende op af floden.
0: Den ser altså lidt udmagret ud, den der bjørn. Den trænger til at få noget sul på kroppen, synes jeg.
3: Ja, nå, men det var altså inde på explore.org/livecamsbrownbears, så kan man simpelthen følge med i bjørnene.
0: Jeg håber, at alle lige fik skrevet ned.
3: Ja, eller så bare altså, livestream Alaska.
0: Tykkebjørne,
3: så har du den.
0: Nu er klokken blevet 9:14. Og det er jo en morgen i dag, hele udsendelsen, hvor forsvarsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark har fyldt rigtig meget. Så det giver rigtig god mening, at vi lige nu tager et smut til Grønlands hovedstad Nuuk, hvor du er, Cecilie Kallestrup, du er vores reporter i Grønland. Godmorgen.
7: Godmorgen.
0: Lettelsen var jo ret tydelig hos formanden for Naalakkersuisut, altså Jens Frederik Nielsen, Grønlands regeringschef, da han sammen med vores egen statsminister Mette Frederiksen holdt pressemøde lidt efter underskrivelsesceremonien i går eftermiddags.
8: Vi har været klar på vores røde linjer lige fra starten af, og vi står i dag med en aftale efter en lang proces, som er blevet startet af vores udenrigsminister, som er kørt bag kameraerne af vores meget, meget dygtige embedsfolk. Nu står vi med en aftale, hvor at jeg kan stå her og sige, at jeg er glad for den. Mine røde linjer, de er ikke blevet brudt. Og derfor så synes jeg, det er både et vigtigt signal til resten af vores alliance, men det er et vigtigt signal fra os og fra dem om, at nu kan vi træde fremad sammen.
0: Ja, Cecilie, hvordan har grønlænderne taget imod den her aftale?
7: Jeg vil sige sådan tentativt optimistisk. Ikke? Altså i første gang, så var der rigtig mange, der var lettet over, at den her ceremoni, den gik som den skulle. Altså at Donald Trump ikke lavede en eller anden manøvre, det hele faldt på gulvet i sidste øjeblik. Jeg har hørt flere nævne Zelensky i Det Hvide Hus, som var simpelthen bange for, om han kunne finde på at gøre et eller andet og tale om forholdet mellem Danmark og Grønland eller et eller andet. Men det hele, det gik jo som det skulle. Så nu står man over for næste hurdle. Nu har man den her aftale, og så skal man jo til at forholde sig til, hvordan den så ser ud, og hvad den egentlig reelt set betyder for forsvarssamarbejdet imellem de her tre lande.
0: Er der nogen partier i Grønland, som kunne stille sig på hælene over for den her aftale, Cecilie?
7: Der er i hvert fald nogen, som synes, at det her er noget, som man skulle have diskuteret meget mere offentligt, inden man bare satte en underskrift. Og det er helt klart en debat, der er i gang og kommer til at være i gang. Fordi det er jo noget, der ligesom skal igennem det grønlandske parlament også. Så det er helt klart en kritik, der kommer til at blive løftet. Men jeg må sige, over en bred kam er der opbakning til det her.
0: Her til morgen, der er tophistorien på det grønlandske public service medie KNR jo, at Jens Frederik Nielsen lover befolkningen i Narsarsuaq, at de ikke bliver tvangsflyttet, når der skal etableres en ny militærbase. Og det er jo formentlig med reference tilbage til, da Thulebasen blev bygget i starten af 50'erne, hvor man tvangsflyttede en stor oprindelig bebyggelse. Hvor afgørende bliver det for grønlænderne, at man ikke tvinger dem til for eksempel at flytte?
7: Ja, det er altså også bare med reference til mennesker, som vi har talt med nede i Narsarsuaq, som har udtrykt den her frygt. Vi har lige været dernede for nylig og talt med dem, og der er jo mange, der kigger på amerikanske militærbaser, sådan som de ser rundt omkring i verden. Og der kan de jo godt se, at det ser jo ikke umiddelbart ud, som om, at der lige kan være plads til en masse grønlandske hytter midt i sådan en stor militær installation. Så det har de været ude med, den her frygt, men vi har snakket også med med borgmesteren fra Sydgrønland, altså Narsarsuaq ligger i Sydgrønland, i går, og hun siger med den her aftale også, at der er ikke noget, der umiddelbart tyder på, at folk de kan blive tvunget til at flytte. Så det er helt vildt afgørende for jo i hvert fald de folk, der bor i Narsarsuaq, men jo også bare sådan på et højere niveau, at det her er en lille by i Grønland, men den har jo sin egen kultur og historie. Og tænk, hvis man vil være nødt til at eliminere det, fordi der skulle ligge en amerikansk base. Det kan folk ikke leve med.
0: Mm. Men indtil videre, lettelse og glæde i Grønland, Cecilie Kallestrup. Tak for at være med os fra Nuuk.
7: Selv tak.
0: Og med det blev klokken 9:10.
3: Ja, og godmorgen til dig, Truls Lund Poulsen.
9: Godmorgen.
3: Formand for Venstre, tidligere forsvarsminister. Nu hørte vi lettelse i Grønland. Du var som forsvarsminister i den tidligere SVM-regering. Du har haft hænderne dybt nede i det her maskinrum, som nu har ledt til den her aftale. Var du lettet i går?
9: Jeg var glad og også stolt over det arbejde, som jo har foregået de sidste 8 måneder. Og der er jo så også lettet over, at der nu er fundet en diplomatisk løsning på en situation, som var ekstremt alvorlig i starten af 2026. Så det synes jeg var en god dag.
3: Mm. Når du læser aftalen, hvis du har haft mulighed for sådan at læse dig ned i den, er der noget, du er særligt glad for?
9: Jeg er glad for, at der nu er et spor, hvor NATO i højere grad bliver en del af at varetage den sikkerhed i Arktis. Det er jo noget af det, jeg selv har brugt rigtig mange kræfter på i den tid, jeg var forsvarsminister. Går vi tilbage til 2023, var der jo slet ikke den samme opmærksomhed fra NATO's side i forhold til Arktis. Så det synes jeg er positivt. Det synes også, det er positivt, at det er europæisk spor i forhold til EU. Så det synes jeg er godt i forhold til fremtiden.
3: Mm. Jeg ved ikke, om du sidder et sted, Troels, hvor du kan gå hen til et vindue, så der er en lille smule bedre signal. Den knaser lidt din telefon. Du skulle, som du siger, jo håndtere den her krise med Trump og Grønland, da den brød ud i lys lue, blandt andet tilbage i januar. Her tager du til Bruxelles for at mødes med NATO's generalsekretær Mark Rutte, og det gør du forud for, at han rejser til Washington for at tale med Donald Trump i Det Hvide Hus. Da du rejser derned til Bruxelles, hvad er så dit budskab til Rutte?
9: Ja, budskabet til Rutte var jo, og han skulle ikke til Washington, han skulle til Davos, hvor han skulle mødes med Trump, som han gjorde 2 dage efter. Budskabet var jo sammen med Vivian Motzfeldt, der var udenrigsminister på det tidspunkt fra Grønland, at der var brug for, at NATO i højere grad engagerede sig i spørgsmål omkring Arktis, og også i forhold til øvelsesaktiviteter. Det var der jo på det tidspunkt ikke nødvendigvis den store interesse for fra NATO's side. Og så punkt 2 diskuterede vi selvfølgelig også hele den aktuelle situation, hvor vi jo igen gjorde klart for Mark Rutte, at det var jo ikke til overhovedet nogen som helst forhandling, at Danmark skulle, og dermed rigsfællesskabet, Grønland skulle afgive noget suverænitet. Altså det var jo en klar rød linje. Og på den måde var det møde på mange måder meget konstruktivt, fordi Mark Rutte jo 2 dage efter var i dialog med Trump på Davos, hvor der jo så i hvert fald efter det møde var skabt en eller anden forståelse for, hvad det var for en situation, vi befandt os i. Dermed ikke sagt, at der var en løsning, men Mark Rutte spillede også en vigtig rolle i, at NATO i højere grad nu påtog sig et engagement, som man ikke har gjort før.
3: Var dit indtryk af, at han ikke helt forstod alvoren?
9: Nej, Mark Rutte er bestemt en meget dygtig politiker. Han forstod alvoren til fulde. Men man kan vel sige, at hvorimod Jens Stoltenberg, som jo var tidligere NATO-generalsekretær, som jeg også har diskuteret Arktis med mange gange, og som jo burde have haft endnu større forståelse i og med, at han kommer fra Norge, så er det først været under Mark Rutte, at NATO har påtaget sig et ledende ansvar i forhold til koordinering, og ikke mindst også i forhold til politisk prioritering af Arktis, og dermed jo så også rigsfællesskabet. Og det er jo ønsker, som vi har gjort gældende de sidste 3 år, Og jeg må jo også sige, at når jeg ser tilbage på min tid som forsvarsminister, så er der også sket et skifte i forhold til, hvor vigtigt Arktis er for den amerikanske administration. Når jeg tænker på de samtaler, jeg havde med ham, der hed Lord Austin, som var forsvarsminister, demokratisk forsvarsminister, tilbage i 2024, der var der et helt andet syn på Arktis fra den daværende amerikanske administration. Så tingene har jo så også forandret sig med Trumps administration, der trådte til i 25.
3: Når du kigger på aftalen, er der ting, du savner, noget, du er ærgerlig over, eller noget, du synes kunne have også burde have været med?
9: Jeg synes faktisk, det er en ganske glimrende aftale. Det er ikke sådan, at jeg vil sidde og sige, at der burde være ting, der skulle være anderledes. Det her har været en ualmindelig svær diplomatisk forhandling, og derfor er der også grund til at kvittere og rose de mennesker, der har været involveret. Det er jo ikke mindst fra Danske Centraladministration og den grønlandske centraladministration. Jeg synes ikke, der er noget i aftalen, som springer i øjnene, hvor man siger, at det skulle have set anderledes ud. Det her er en balanceret tilgang til et meget, meget svært spørgsmål, hvor det jo nu endnu en gang er understreget, at vi har selvfølgelig suverænitet over vores kongerige.
3: Ja. Den tidligere udenrigsminister Per Stig Møller var i Deadline i går, hvor han siger, at det er jo svært med sådan en som Trump, altså at aftalen den er kun god lige så længe Trump, han mener, den er god. Er du bekymret for, at der kommer til at være, jeg skulle til at kalde det tilbagefald, hvor Trump han åbner op for, at han gerne vil eje Grønland igen?
9: Jeg tror, man må sige, at tingene er jo lidt udfordrende med Trump, så jeg tror ikke, man kan sige, at man ikke kan komme til at diskutere det her spørgsmål igen. Men når det så er sagt, så slår aftalen jo fast med syv tommer søm, at man anerkender, at Danmark har nu foretaget militære investeringer i forhold til oprustning. Det er jo den kritik, som Trump har fremført, som jo også har været rigtigt i forhold til, at vi har været nødt til at skulle investere mere i kapaciteter i Arktis. Der er jo også et klart tilsagn fra amerikanerne om, at de vil gøre mere. Så på den måde synes jeg faktisk, at vi nu har en fælles forståelse af det, som jo er et amerikansk ønske, og som også er det, der driver amerikanerne, det er jo, hvordan de kan forsvare deres eget land. Og der er Grønland jo fuldstændig essentielt i forhold til det, mindst i forhold til missiler, der kan spores og skydes med.
3: Tors Lund, tak for at være med her til morgen i Pitmorgen.
9: Selv tak.
3: God dag.
9: Tak.
3: Formand for Venstre, tidligere forsvarsminister. Jeg skal beklage, at lyden var lidt knæsende.
0: Og før vi lige skal et smut ud i naturen, så kan jeg lige nævne, at Nationalbanken netop har offentliggjort, at den forventer en vækst i år på 4%, altså en opjustering fra prognosen i marts, som sagde en vækst på 1,8%. Og det er altså en nyhed, som skyldes, at Nationalbanken kigger på medicinalindustriens produktion i udlandet i første halvår af i år, og mener altså at kunne sige, at vores økonomi vokser mere end forventet. Det er helt sikkert noget, som vores kollegaer i P1 Orientering i eftermiddag kommer til at se nærmere på. Du kan også læse mere lige nu på dr.dk. Men lad os nu komme en tur ud i naturen, fordi Sort Sol, det er jo et legendarisk dansk rockband med Steen Jørgensen i spidsen. Men det er jo også noget andet, Anita Winther, biolog og naturvejleder ved Vadehavscenteret. Hvad er det er, når vi er ude i naturen?
10: Godmorgen.
0: Ja, godmorgen.
10: Jamen, Sort Sol er et fænomen, hvor man kan se op til 500.000 stager, der danser på himlen. Vi har alle sammen set videoer på YouTube og alt muligt andet, og vi er også gode til at lægge videoer op. Men simpelthen, hvor fuglene de laver sådan nogle organiske, nærmest ja, dansende silhuetter på himlen.
0: Ja, og hvorfor gør de det?
10: Jamen, de gør det mest af alt for at undgå rovdyr. Stagerne, de kan godt lide at gå til ro for natten i rørskovene, og det er mange rovfugle, der har fundet ud af. Så det er simpelthen et trick for at forvirre fjenden, så at sige. Det er lidt det samme, zebraerne laver ned på savannen, og de skal væk fra løverne. Det der med at være rigtig mange i flok, det giver mega god mening for sikkerheden.
0: Og når det nu er sådan, hvorfor er det så kun stæren, der gør det?
10: Det er det faktisk heller ikke. Altså, vi ser det meget som Sort Sol, når det er stagerne, der gør det. Men kigger vi ud i Vadehavet, hvor jeg er lige nu, der er der rigtig mange af vores vadefugle, der trækker hertil. Og de kan lave samme fænomen. Herude, der kalder vi det bare hvid sol, fordi at mange af vadefuglene, de har hvide maver. Så når de gør det, så ser det ud, som om de blinker lidt i solen.
0: Og måske ikke, helt så, stagerne, ikke helt så tydeligt måske at se ned fra landjorden. Eller ser det bare anderledes ud? Ja, det er noget andet. Ja.
10: Det ser lidt anderledes ud. Ja, lige præcis.
0: Ja. Hvad kan stæren ud over at altså, lave det her fænomen?
10: Stæren er en sindssygt fed fugl. En af de ting, den er rigtig god til, det er det her med at imitere lyde. Der er rigtig mange af os, der har den der Merlin, sådan en fugle-app, hvor man ligesom kan tænde for den, og så kan den lytte til fuglestemmer, og så kan fortælle dig, hvad det er, du hører. Og hvis man tænder den hjemme i min have lige i øjeblikket, så har jeg en zoologisk have. Jeg har blishøns, og jeg har musvåger, og jeg har strandjejler, jeg har alt muligt flippet. Og det har jeg jo ikke. Det er den her stær, der sidder oppe i toppen af træet og lyder som alle de her fugle.
0: Altså, så hvis man tænder sin app og lige pludselig har sådan en fuglezoologisk have ude i haven, så kan det godt være, der bare sidder en enkelt stær og har det grineren.
10: Ja, lige præcis.
3: Det er meget tæt for lidt stærlyd her.
0: Men det er så den rigtige stærlyd, går jeg ud fra.
3: Ja, det går jeg ud fra. Det skal du svare på.
10: Det er så fantastisk ved stæren, ikke? Fordi at jo ældre en stær bliver, jo flere sange og lyde vil den kunne, og dermed har den bedre gener. Altså, jo flere sange du kan, jo ældre bliver du, jo bedre gener må du have. Så for handlerne handler det rigtig meget om bare at samle ind, altså bare rave til sig.
0: Fantastisk. Tusind tak for at fortælle, Anita Winther, altså biolog, naturvejleder ved Vadehavscenteret. Og med det er klokken lige knappet op 9.
3: Det var Mette Dalgaard og Emil Mortensen, der satte udsendelsen sammen. Hele morgen var det Anne-Kristine Hermann og Thomas Tjernsen. Nu klokken blevet 9 og tid til en radioavis.
11: Fra i dag kan svinebønder med konventionel griseproduktion ikke udvide deres stalle eller bygge nye. Regeringen har nemlig indført et midlertidigt grisestop, mens der bliver arbejdet på nye regler, som skal forbedre dyrevelfærden. Men formand for Danske Svineproducenter, Jeppe Blok, mener, at det kan have den helt modsatte effekt.
12: Når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, altså vel at mærke at tage en stald ud af drift, som vi nu har kørt med gris, som er bygget for 30 år siden, med bedst teknologi på det tidspunkt, og så i dag bygge med bedst mulig teknologi i dag, så vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå af at få bedre dyrevelfærd i Danmark.
11: Regeringen har planer om at nedsætte en grisefirepart, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud. Og mens man venter på, at der kommer en aftale, så giver det ikke mening at tillade mere svineproduktion, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Men svinestoppet står ikke i vejen for, at man kan forbedre dyrevelfærden her og nu, mener han.
13: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
11: Tilbage i svinestallen hos formand for svineproducenterne Jeppe Blok, ja, så falder det svar dog ikke i god jord.
12: Jeg synes, det er en hån. Hvis det er, at jeg skal bygge flere kvadratmeter, som er nødvendigt for at give mere plads til min gris, så skal jeg bygge flere kvadratmeter for at opretholde den samme produktion. Og så kan det godt være, at det ikke er ret sexet at sige, at vi skal tjene penge på det, vi laver, fordi vi arbejder med gris. Men det er så faldt sådan, så hvis jeg skal betale løn til mine medarbejdere, så skal jeg også tjene nogle penge på det her.
11: Lærere, forældre og elever på landets lukningstruede folkeskoler kan måske ånde lettet op. Regeringen vil nemlig afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030 til at redde dem. Pengene de skal gå til kommuner, der har svært ved at fylde skolerne op med elever på grund af faldende indbyggertal. En af de kommuner, det er Faxe, og der ligger Terslev Skole, der ifølge kommunens budgetaftale skal lukke fra næste skoleår. Men aftalen, den er ikke stemt igennem endnu, og derfor så er en pulje på 0,5 milliard kroner en kæmpe hjælp, fortæller Michael Sølskov Jebsen, forperson for skolebestyrelsen på Terslev Skole.
14: Så fik jeg det som en julegave, der kommer i sidste øjeblik, men vi ved jo ikke, om det er noget, vi kan bruge endnu.
11: Og det var så Michelle og ikke Mikkel. Og hun håber, at et økonomisk tilskud kan forhindre skolen i at lukke.
14: For mig handler det om et lokalsamfund. Det handler om Terslev Landsby og yderområder.
11: Og en lokal folkeskole er ikke noget, man skal undervurdere vigtigheden af, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
15: Jeg tror, at man skal ikke på Christiansborg være i tvivl om, hvad det betyder for et lokalt samfund, at man har en lokal folkeskole. Det betyder, at folk får lyst til at bo der. Det betyder, at der er plads til, at man også vil få sig et arbejde. Det skaber faktisk liv i et lokalt samfund. Og hvis vi ønsker, at der skal være liv også i landdistrikterne i Danmark, så forudsætning, at der er en folkeskole.
11: Forholdet mellem Grønland og Danmark har de seneste års tid været sat hårdt på prøve af USA. Men i går så blev der endelig indgået en aftale mellem de tre lande, som alle parter efter eget udsagn er meget tilfredse med. Det store pres, som har været fra USA, har formentlig været med til at gøre noget godt for sammenhængskraften mellem Danmark og Grønland. Det siger Lars Trier Mogensen, der er politisk kommentator på Information, med et særligt indblik i Grønland.
16: Det kan man både se på anerkendelsen, man kan også se på noget af det sikkerhedspolitiske, også på reaktionerne i Grønland. Så det her for mig at se noget, der kitter rigsfællesskabet sammen, og på den måde har man ikke kun fra den side ligesom fået afværget truslen fra USA, men i virkeligheden også fremtidssikret kongeriget.
11: Der har tidligere været knaster i forholdet mellem Danmark og Grønland, men at aftalen blandt andet anerkender Grønlands ret til selvbestemmelse er et vigtigt punkt, som hele processen er et resultat af, siger han.
16: Tidligere

0: genbekræftelse af, at kongeriget Danmark og USA tilhører den samme del af verden.
1: Ja, så et kig på, hvordan vejret har tænkt at rette sig i dag. Den står her i morgentimerne på lokalt diset eller tåget vejr. Ellers så bliver det en dag med skyet vejr og regn her og der. I løbet af eftermiddagen mere udbredt regn og byer fra vest. På Bornholm, ja, der holder det dog tørt, hvor de også i perioder kan få lidt sol og så temperaturer i over hele landet mellem 14 og 18 grader varme. Peter Favre, Løfalds og Radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
2: Antonio Guterres overtog FN på en bølge af optimisme i 2016. Paris-aftale og verdensmål blev vedtaget. 10 år senere forlader han et FN i krise og et globalt samfund truet af opbrud og risiko for krig. Nu skal supermagterne finde en ny leder af FN, de selv er med til at udhule. Det er nu i verden ifølge Gram.
3: Vi har skåret i FN's budget for første gang nogensinde, beskåret det med 15% og har i 2026 fjernet mere end 4.000 stillinger i FN's byråkrati. FN har et stort potentiale, det har jeg sagt i mange år, men det skal holde op med at påtvinge os den yderste venstrefløjs dagsorden, drevet frem af globalistiske byråkrater, som ingen nogensinde har valgt, sagde Donald Trump. Da han tirsdag morgen holdt en tale til det FN, han er fundamentalt uenig med, men lejlighedsvis har brug for. Han talte til et FN i krise, til medlemslande, der er dybt bekymrede for, hvad stormagternes spil kan føre til. Hvor mellemstore nationer forsøger at finde fælles holdninger for at kunne håndtere de risici, der tårner sig op. Antonio Guterres, FN's generalsekretær i de sidste 10 år, holdt sin sidste tale til FN's åbningsgeneralforsamling og sagde, at det internationale samfund i de nærmeste år må forholde sig til, hvilke magtstrukturer der skal gælde.
4: Looking ahead, our future will be shaped by how we address...
2: Når vi ser fremad, vil vores fremtid blive formet af, hvordan vi håndterer fire store spørgsmål om magt. Magten over krig og fred, magten, der koncentrerer velstand og skaber ulighed, magten, der nærer klimakaos og krigen mod naturen, og magten, der frigøres af kunstig intelligens. Efter 10 år med Guterres kan FN og verdenssamfundet se tilbage på et FN, der har mistet fokus, hvor fundamentet at skabe fred og sikre verdens borgere er smuldret. FN forebygger ikke mere krige og konflikter. Hvordan kan man det, når stormagter med vetoret i Sikkerhedsrådet er dem, der fører krige? FN er der, når humanitær hjælp skal deles ud, for det meste. FN har stadig viden, ekspertise, de muskler, der skal til for at afhjælpe katastrofer og advare om klimakrisen og dens konsekvenser. Men FN mærker også presset fra nationale særinteresser. Angrebet for eksempel på kvinders ligestilling og rettigheder, på menneskerettigheder i det hele taget, på international lov og ret. Og så oplever verdenssamfundet stormagternes statsledere, der bruger krig som middel til at sikre egne interesser. Det er det FN, en ny generalsekretær, nu får chancen for og udfordringen til at rette op på. 12 måneder, siger eksperterne, så skal der ligge resultater, der kan genrejse befolkningers tillid til FN og troen på, at FN alligevel kan leve op til sit charter. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og vi producerer denne sene tirsdag aften fra New York fra DFN, der har været rammen om underskrivelsen af aftalen om Grønlands fremtid. DFN, der er i krise og nu står over for at skulle vælge en ny generalsekretær. Det er kun 11 år siden, at FN vedtog de såkaldte 17 verdensmål for at skabe en bedre og mere ligelig verden og bringe millioner ud af fattigdom. Jeg har talt med Lars Løkke Rasmussen, udenrigsministeren i FN's Rosenhave, om den stemning, der i dag er en ganske anden end dengang i 2015, hvor han var både stolt og optimistisk.
5: Det er jo så kun 11 år siden, og nu er det en kamp overhovedet at komme til at tale om de der FN-verdensmål, og vi har et USA, som jo altså også på det helt konkrete plan, når vi arbejder med resolutioner og sådan noget, prøver på at få nogle af de ord ud af teksterne, som var konsensus for bare 11 år siden. Hvis man skal være lidt optimistisk, så vil jeg vel sige, at når verden kan gå i så meget i bakgear på 11 år, så kan den jo også gå i fast forward på nye 11 år. Altså man må jo ikke tabe troen på, at ting kan forbedres.
2: I dag taler man om tiderne for Paris-aftaler og verdensmål som naive, som overoptimistiske. Det var dengang Guterres blev generalsekretær for FN. Siden har han bestridt det lidet misundelsesværdige job at lede FN gennem flere år med Trump som præsident i USA, der har

0: ignorerede FN, når det passede ham, og skåret budgetter til programmer, han ikke brød sig om. Og en russisk præsident Putin, der ignorerer FN's fundament for fred, som hans land har forpligtet sig til at overholde, og fortsætter sin krig mod Ukraine på femte år. Ole Wæver, professor i international politik ved Københavns Universitet og centerleder ved Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter. Ole Wæver, Guterres efterlader et svækket FN. Dem, der analyserer FN, de taler om en organisation, der bliver revet fra hinanden af modsatrettede kræfter, af nationalisme kontra multilateralisme. Det ser for mig ud til at være en dødelig cocktail for en organisation som FN, der jo lever af det globale fællesskab. Hvad siger du?
1: Ja, det er et svækket FN, men dødeligt nej. Simpelthen fordi ingen i sidste ende vil være trygge uden en fælles ramme. Det er principielt, men det er faktisk også praktisk. Altså selv USA har faktisk optonet deres brug af FN lidt her på det sidste. Blandt andet i forhold til humanitær bistand og mandater for visse ting, inklusive den mærkelige border peace osv. Men selv med den lille justering, så er det klart, det vi er på vej imod, det er et slankere FN.
0: Mikkel Vedby, professor i international politik ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i sikkerhedspolitiske forhold. Og Mikkel Vedby, FN blev skabt i kølvandet af 2. verdenskrig for at forhindre verdenssamfundet til at gå til i krige. Men nu er det supermagterne, der med deres vetoer i Sikkerhedsrådet jo lægger begrænsninger på, hvad FN kan og hvad de vil have, FN gør. Kan en ny generalsekretær ændre på det, hvor dygtig vedkommende end vil vise sig at være? For det er imodvæk stadigvæk supermagterne, der gør FN til det, FN er blevet.
2: Ja, og sådan har det jo altid været med FN. Det, der er udfordringen nu, det er, at der egentlig også er nogle dagsordner, som supermagterne ligger uden for FN, og der er måske egentlig også sådan en sammensværgelse mellem både de magter, der sidder i Sikkerhedsrådet, og dem, der gerne ville, om at man godt kan løse ting uden for FN's ramme. Så derfor bliver en ny generalsekretærs opgave jo i virkeligheden at adressere det, som Trump tager i dag i sin tale, og som mange af hans statslederkollegaer er enige i, selvom de måske siger det på en anden måde, nemlig at FN ikke skal være en glorificeret NGO, men FN skal være et sted, hvor staterne mødes.
0: Fred har været nøgleord for FN i mange af FN's 80 lange år. Det har handlet om troen og håbet på fred. Det førte til, for 40 år siden, til FN's blå hjelme, de fredsbevarende indsatser i Mellemøsten, i Afrika, på Balkan, i det borgerkrigshærgede eks-Jugoslavien. For bare at nævne nogle få. Nogle lykkedes, andre kiksede. Nu er det mere end 10 år siden, FN sidst har sendt fredsbevarende styrker afsted med en enkelt undtagelse, Haiti. De fredsbevarende indsatser er blevet ofret af stormagterne med egne interesser i konflikter som i Ukraine, i Gaza, i Iran for eksempel. Og så er der Sudan, hvor den glemte krig nu raser på 4 år. I dag kan Sudan se tilbage på over 3 års krig, og lad os tage den som eksempel på, den krig, hvad FN skulle og burde have fået lagt låg på, men aldrig fik gjort, fortæller Jakob Wente Larsen.
3: Et gammelt ord siger, at FN ikke blev oprettet for at bringe folk i himlen. I stedet var formålet at forhindre, at verden endte i helvede. Men millioner af mennesker i Sudan vil nok mene, at de netop er endt i helvede, og det har FN ikke formået at forhindre. Sudan er i dag verdens største humanitære katastrofe. En blodig borgerkrig raser på 4. år. 14 millioner er fordrevet. Et sted mellem 150.000 og 400.000 har mistet livet. Og den internationale opmærksomhed bliver mindre og mindre, siger FN.
4: The people of Sudan need food, water and medicine. Yet the world sends drones, weapons and mercenaries.
3: Folk i Sudan har brug for mad, vand og medicin, i stedet for at de sendte droner, våben og lejesoldater, lød det i sidste måned fra FN's vicegeneralsekretær for humanitære anliggender, Tom Fletcher. Og der bliver stadig færre penge til at hjælpe sudanesere i nød, fortæller Karl Skau, leder af FN's fødevareprogram.
5: At the beginning of this year we were able to support some 5 million people here.
3: Ved årets begyndelse kunne vi hjælpe omkring 5 millioner mennesker her i Sudan. Vi er nu nede på 3,5 millioner og forsøger at nå de mest udsatte. Bag krigen står to militære egoer personificeret i to generaler, der begge vil styre Sudan. Den ene er hærchef Abdel Burhan, den anden er general Mohamed Hamdan Dagalo, leder af Rapid Support Forces, en overvejende arabisk paramilitær styrke. Og begge parter har begået uhyrligheder mod civile, som massedrab, tortur og voldtægt. Der har endda været oplysninger om brug af giftgas.
0: Der er alle mulige spændinger. Der er religiøsitet, der er etnicitet, der er forhold til naboerne, der er forhold til magter, der ligger lidt længere væk. Men på bundlinjen står, at her er to mænd, der hver især rigtig gerne vil bestemme.
3: Siger Søren Bendiksen, DR's tidligere korrespondent i Afrika. Fremmed magter blander sig også. Egypten og Iran støtter hærchefen, mens de Forenede Arabiske Emirater bakker op om Rapid Support Forces.
0: Det betyder i hvert fald, at konflikten lettere kan få lov til at fortsætte, fordi der skal jo altså være nogen til at levere krudt og kugler og droner til de her stridende parter, hvis de skal have et apparat, hvor det er værd at fortsætte, hvor man ikke ligesom bliver tvunget til et forhandlingsbord. Og det er der jo altså ikke nogen af dem, der er blevet endnu, fordi de begge to står for stærkt over for hinanden,
3: siger Søren Bendiksen. Den regionale indblanding er med til at komplicere krigen, der i forvejen bunder i etniske spændinger, kamp om ressourcer som guld og brutal herskesyge hos hovedpersonerne. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har forsøgt at skabe opmærksomhed om konflikten.
6: Excellencies, food is under fire. Crops are burnt, markets attacked, aid denied.
3: Afgrøder brændes af, markeder bliver angrebet og hjælp bliver bremset. I Sudan har de stridende parter ramt landbrug, angrebet FN-lagre og bremset adgang til nødhjælp, mens der er opstået sult, sagde han i FN's Sikkerhedsråd. Der er mange grunde til, at Sudankrigen går under den internationale radar. Sudan passer for eksempel ikke rigtig ind i andre konfliktmønstre. Her er ingen overliggende geopolitiske følger, som for eksempel i Ukraine-krigen. Og dertil kommer, at Afrika gang på gang bliver ignoreret. Hverken tidligere præsident Biden eller nuværende præsident Trump har for alvor forsøgt at stoppe blodsudgydelserne.
0: Det har været rigtig svært, fordi der ikke er nogen, der er ikke nogen helte her. Det er to, man kan sige det sådan helt fuldstændig plain. Det er to røvhuller, der slås. Der er ikke nogen grund til at holde med nogen af dem. Så derfor har der heller ikke været sådan en stor lyst til ligesom at investere al sin kapital i den ene for at få den anden ud. Og det har så gjort, at er der ikke nogen for alvor, der sådan har tur at røre ved det her.
3: Så man skal ikke vente nogen håndfast ageren ved dette års FN-generalforsamling i New York. Måske nogle bekymrede ord, men næppe nogen handling. Det siger selv FN's vicegeneralsekretær for humanitære anliggender, Tom Fletcher, til Sikkerhedsrådet.
4: This council is not powerless.
3: Dette råd er ikke magtesløs. Det internationale samfund er ikke magtesløs. Sudans tragedie er ikke, at vi ikke ved, hvad vi skal gøre. Det er, at vi endnu ikke har fundet viljen til at gøre det.
4: It is that we have not yet found the will to do it.
0: Ifølge Tom Fletcher skorter det altså på den politiske vilje til at gøre noget i Sudan. Jeg spurgte Lars Løkke, om han forventede nogen konkret reaktion, da han sad i FN's Sikkerhedsråd den 28. august, som vi lige hørte et klip af, og opfordrede til handling i Sudan.
7: Ja, jeg har altid en forventning til, at det gode argument tæller. Og derfor har Sudan jo været en af flere danske mærkesager under vores medlemskab af Sikkerhedsrådet, og vi har måned for måned ved vores dygtige FN-ambassadør taget den her sag op, fordi det er jo verdens største humanitære katastrofe. Sidste år var vi jo på grænsen af hungersnød to steder i verden for første gang meget, meget længe, altså både i Gaza og i Sudan. Og det er jo også en konflikt, selvom den jo ikke påkalder så meget opmærksomhed på vores egen breddegrader, har stor potentiel indflydelse. Altså lige nu her er der vel altså en million sudaneser i Egypten. Det er det sidste land, før man rammer Europa. Så vi har jo også, altså ved siden af sådan den mere ideelle interesse, vi burde have i verdens største humanitære katastrofe, så har vi jo også en egen interesse.
0: Men hvorfor er der ikke andre? For eksempel FN og nogle af de store magter, der jo har magt til at gøre en forskel. Hvorfor deltager de ikke? Hvorfor har de ikke været aktive, når det handler om Sudan?
7: Jamen, det har de vel også, altså, hvis nu ret skal være ret. Altså, jeg havde jo blandt andet, da jeg var her sidst for nogle uger siden, som du refererer til, et møde med den amerikanske special envoy, til Sudan, som er endnu en amerikansk figur, der har en familiær relation til præsidenten, men som jeg oplevede, havde et ægte engagement, og det er måske i virkeligheden det sted i verden, hvor USA og FN er mest i takt. Altså, og det er jo også derfor, vi arbejder så hårdt for at prøve at få skabt et engagement, fordi der er jo rigtig mange af de store i spil. Ikke? Du kan tage Ukraine, hvor du har Rusland, permanent medlem af Sikkerhedsrådet, der sidder og spiller en rolle. Nu har vi hele situationen omkring Hormuzstrædet, hvor USA har store aktier. Så der er mange steder, hvor stormagterne låser hinanden. Men lige præcis omkring Sudan, altså ikke at der ikke er eksterne interesser på spil, det er der selvfølgelig, men det er måske det sted på jordkloden, hvor det burde være i gåseøjne lettest for FN at engagere sig. Og det sker jo også. Altså, du snakkede med Fletcher så sent som i går aftes, altså FN's humanitære koordinator, og FN gør jo en forskel, og det er også vores indtryk, at den her måned for måned i tale af Sudankrisen og alles ansvar for at læne sig ind i den, jo gør en forskel, men vi har jo ikke noget gennembrud. Altså, vi har ikke noget gennembrud i Sudan.
0: Ole Weber, at gøre en forskel, ja, på hvilken måde? Altså, fordi man griber ikke ind over for det, der foregår i Sudan. Tværtimod, der bliver hældt våben og droner og alt muligt ned til begge parter i Sudan. Er det her et eksempel på, at, hvad skal vi sige, at FN, men også en række, lang række magter, der tidligere var gået i aktion, at de simpelthen har sagt, ej, det der, det orker vi ikke mere, det vil vi ikke mere, det har vi ikke den politiske vilje til?
1: Ja og nej. Altså, jeg synes, der er noget interessant i det, som Lars Løkke sagde. Altså generelt kan man sige, at rammen om det er jo selvfølgelig det tragiske, sædvanlige mønster, at det altid er sværere at få et engagement, når det handler om Afrika. Men jeg synes, at Lars Løkke peger på noget, der jeg tror selv er relevant her. Ikke? Det er det egentlig ikke, fordi sådan, supermagterne står i vejen for hinanden. Men det er jo ikke realistisk i den aktuelle situation at få en intervention fra og af supermagterne selv. Men det, som måske ikke ligger sådan helt uden for rækkevidde, det er to ting. Det ene er, at man får mere kritisk fokus på de lande, især fra Mellemøsten, der intrigerer i konflikten, og får en stærkere fordømmelse af dem, som man jo for eksempel tidligere så omkring Rwanda i Congo osv. Ja. Altså man lægger øget pres på at stoppe dem, der faktisk fodrer konflikten. Og det andet er jo, at nej, det bliver ikke supermagterne selv, der intervenerer, men på sigt kunne man jo godt forestille sig en afrikansk styrke, som gør det med international opbakning, og især med EU i en vigtig støtterolle osv. Så det er ikke helt uden for rækkevidde, men man skal bare ikke tænke på det som, nu kommer der en FN-operation vedtaget og udført og kontrolleret fra Sikkerhedsrådet. Det kommer vi ikke til at se, men vi kunne godt forestille os, Sikkerhedsrådet tog lead alligevel på, og er der sket noget via de der to indirekte midler af fordømmelse af dem, der støtter konflikten, og et mandat videre til nogle andre.
0: Men dem, man så skulle fordømme nu i forbindelse med Sudan, for eksempel, det er de Forenede Arabiske Emirater, for eksempel.
1: Ikke mindst, ja.
0: Og de er jo i den grad fedtet ind i deres egen krig, som amerikanerne startede mod Iran. Ikke?
1: Jo, så, men, jo. Men altså, det kan man sige. I øjeblikket er der jo ikke nogen af de der parter, der er sådan helt tætte allierede. Alting er jo under opbrud i de der mellemøstlige alliancemønstre. Så det er jo formodentlig ikke det, der er den store forhindring. Altså, jeg tror godt, man kunne forestille sig, at et af de næste skridt var, at, og det er jo noget, som andre, inklusive Danmark, jo, der kunne gøre mere ud af, altså få sat det der kritiske lys på, hvem det er, der faktisk er med til at forværre situationen her som sådan mellemmænd. Det kunne man faktisk godt gøre mere på.
0: Mikkel Vedby, hvordan vil du se en situation som den i en krig som den i Sudan? Hvad vil være den bedste måde at få den bremset på? Det som Ole Weber er inde på, pres på dem der støtter eller hvad? Den afrikanske union.
2: Problemet er jo, at det her det er jo en konflikt, som har varet længe, som egentlig bliver udkæmpet på sådan jeg skulle til at sige lavt niveau, det lyder som om, jeg undervurderer de betydelige civile ofre, der er i det. Det er ikke sådan ment, men det er ikke kampvogn og artilleri meget af det. Samtidig med, det er en del af verden, hvor det sådan set logistisk og sådan noget er svært at komme frem. Så Sudans forbandelse er det ikke ligger ud til en vigtig kystlinje, så var der lidt mere intervention her. Så jeg tror ikke, vi kan dømme FN alene på konflikter, hvor tragiske de end måtte være, som FN ikke griber ind i. Og jeg synes egentlig, det er rigtigt, og det påpegede Ole jo også, som Lars Løkke siger, at jamen, det er jo ikke, fordi vi ikke gør noget, vi gør bare ikke nok. Og det er måske i virkeligheden lidt symptomatisk på mange ting, der sker i FN-systemet for øjeblikket. Det er ikke, fordi det ikke gør noget, men det gør bare ikke nok.
0: Men er et af problemerne så ikke, at hvis man så står der og gerne vil gøre noget, så er det, som du siger, det bliver ikke nok. Men og befolkningers opfattelse af FN handler om tillid. Det handler om, at FN kommer. Når FN kommer, så hjælper det. Men FN kommer ikke mere. Ikke synligt i hvert fald.
2: Men er du sikker på det? Er en del af problemet ikke også, at hvis du havde spurgt folk i 50'erne, så ville de have store forventninger til, hvad FN kunne udrette. De forventninger er der egentlig ikke længere. Og de blev egentlig også ret hurtigt skuffet i 50'erne, fordi så kom den kolde krig, og så holdt det egentlig op. Og vi talte før om, hvad en ny generalsekretær kunne udrette. Mm. Og måske er det at få begejstringen tilbage og troen tilbage på, at det her måske kan gøre en forskel. For ironien er jo, at vi lever i en verden, der er langt mere internt forbundet, hvor værdier egentlig tæller mere, hvor der er globale dagsordner som klima og andre ting, der fylder langt mere, end de gjorde, da FN blev grundlagt. Men det var der også masser af andre organisationer, der tager sig af. Og FN skal finde en rolle i det.
0: Men den rolle må vel også handle om, Ole, den rolle må vel også handle om at genopbygge en tillid til FN som institution, og det er jo det, blandt andet Guterres bliver kritiseret for, ligesom at have vendt ryggen til de mange konflikter, der er.
1: Altså med risiko for at bryde din struktur for den her samtale, og allerede håbe på det med den nye generalsekretær, så er det en af de ting, der jo nærmest er konsensus om, og som alle kandidaterne selv gør et stort nummer ud af, det er, at den næste generalsekretær skal være mere sådan back to basics og et fokus på fred og sikkerhed og ikke så meget den der brede, alt muligt dagsorden, som Guterres jo i den grad har repræsenteret, altså at det var alt fra netop udviklingsmål og alle principperne og så videre. Han har været god til jo at sige de principielt rigtige ting og være den klassiske internationalismes røst og så videre. Men bagsiden af den medalje har jo simpelthen været, at han ikke fokuseret har sagt, kernen af FN, det er fred og sikkerhed, og det er det, vi skal måles på, og det er det, vi skal koncentrere os om. Og det kommer den næste generalsekretær til at gøre. Det er tydeligt med alle kandidaterne, at det har de forstået, at det er det, der er dagsordenen.
0: Og det kommer jeg så tilbage til, som du så rigtigt siger, Ole, du bryder min struktur i programmet, fordi der er faktisk røde tråde i de her programmer. Men det kommer vi tilbage til, også når vi taler om, hvem det er, der er kandidater, og hvad, som du var inde på, nemlig, hvad er forventningerne til det. Men det, jeg gerne også vil tale om, det er, når nu vi taler om de her konflikter, der er i krig. I var inde på en af jer, nemlig at det var noget helt andet tidligere. Der sendte man 10.000 mand afsted, de havde blå hjelme, og så det så sådan ud på landet. I øjeblikket, der er det jo også andre krige, det er hybridkrige, det er droner. Det er en helt anden måde, propaganda, det er en helt anden måde at føre krig på. Er det sværere for FN at gribe ind i det, den måde, konflikter udspiller sig på i dag? Mikkel, det er til dig.
2: Det var jo et stort spørgsmål, må man sige.
0: Store folk kræver store spørgsmål.
2: Tak for tilliden. Og det er vel også den tillid, vi på en eller anden måde skal vise, skal vise en ny generalsekretær. Jeg synes, der er en grundpoint i, at vi befinder os i nogle andre typer konflikter. Men det er nogle andre typer konflikter, end dem, vi har set efter afslutningen af den kolde krig. Ikke en anden type konflikt, end det vi så, da FN blev dannet. Der var vi jo også i stormagtskonkurrence og konfrontationer mellem stater, som vi ser her, men dog ikke i Sudan. Så i virkeligheden er Sudan jo, hvis du sådan skal tale i typer af konflikter, så det er jo en type konflikt, som vi kender ganske godt fra 0'erne og 10'erne, og der var sådan en vis tradition for, at FN greb ind i de her med de der blå hjelme, du nævner, og i stigende grad også nogle hjelme, der var kakifarvede, fordi FN var ofte med amerikanere med et FN-mandat, gjorde noget, de kaldte fredsskabelse, altså noget mere, noget mere krigsopsøgende. Men jeg ved ikke, var det nogensinde sket i Sudan? Altså selv på den allermest højdepunktet, med hvor Tony Blair og alle mulige andre tog hinanden i hånden og sagde, at vi skal intervenere steder, hvor der sker grimme ting, der var der jo også konflikter i Sudan, vi ikke greb ind i.
1: Jeg synes også, man skal vel mærke i, at du siger meget rigtigt, Steffen, at man ikke kunne blive enige om en ny fredsoperation, undtagen, kan man sige, til dels den der mærkværdige Kenya-operation i Haiti og så videre. Men Men man kan godt blive ved med at forlænge en række eksisterende mandater. Altså, der er jo Kongo, Sydsudan, Libanon, masser af steder, hvor man egentlig er godt tilfreds alle parterne med, at at der foregår noget. Så ja, på grund af den gensidige blokering, der ligger mellem stormagterne, så er det rigtig svært at enes om en ny dagsorden for noget som helst, der er kontroversielt. Og der er paradokset, som vi lige har talt om nu, at Sudan formodentlig er lidt af noget, hvor de står mindre i vejen for hinanden, der er det noget andet, der er forhindrende. Men stort set alle de andre steder, vi kunne kigge og sige, her ville det være fint, hvis FN kom på banen med en ny operation, der er der simpelthen for meget stormagts modstridende interesser. Men selve det, at man godt kan blive ved med at forny en række mandater, det viser jo faktisk, at det stadigvæk har en rolle. Om det så er sådan, at de her nye teknologier og så videre gør det sværere, er der muligvis lidt om, men det er jo stadigvæk let at forestille sig i flere af de konflikter, vi står med nu, at det burde kunne være en del af løsningen, at der var en international tilstedeværelse. Ja. Altså man kan jo sige, selv den beslutning omkring Gaza, som jo er ekstra indviklet på grund af det her border peace og alt det der indirekte. Ja. Der ligger stadigvæk en idé om, at der skal være nogen, der kommer ind udefra, som et led i løsningen. Ja. Det er så enormt svært af Israels specifikke grunde at komme frem til. Men selv ideen om, at ja, der skal nogen ind udefra, det kan vi jo stadigvæk godt se, når vi kigger på de konkrete konflikter.
0: Og den kommer vi tilbage til lige om et øjeblik, fordi en del af kritikken omkring, at FN over de sidste 10 år ikke har levet op til folks forventninger om at få stoppet krige, inden de blev krige, at stå for freden, har jo også handlet om kritikken af selve, hvordan den måde FN fungerer på. Kritikere siger også, at FN er bloated, at det simpelthen er oppustet af byråkrati, der har været dræbende for udvikling og handling, at Guterres er blevet kritiseret for at operere for meget i New York og for lidt ude, hvor der er brug for hjælpen. Jeg har talt med Jens Christian Vandel. Han er dansker og har i mange år været en nær rådgiver til Guterres. Han har været involveret i reformerne af FN, effektiviseringer af FN, nedskæringer, og især med de massive nedskæringer, da Trump for alvor begyndte at svinge sparekniv. Og jeg spurgte Jens Vandel om, hvad Trump har betydet for FN og for Guterres.
8: Det er klart, at når et land af nationalistiske grunde trækker sig ud af WHO, altså Verdenssundhedsorganisationen, så svækker det jo FN. Og så at han, ligesom andre nationer, der er nationalistiske, de benægter jo FN. Altså det er ligesom, at hvis du har en nationalistisk tilgang til verden, jamen så er FN jo ubrugelig. Eller endnu værre, FN kan blive opfattet som en hemsko. Og han er bestemt ikke den eneste nationalist internationalt. Men det er klart, han repræsenterer jo verdens supermagt. Så hvad verdens største supermagt gør, det hæmmer FN, og det begrænser det politiske FN. Og så har han jo så mange penge også, så at jeg skal ikke give dig et præcist tal, men jeg tror, det er fair at sige, at FN kan måske hjælpe 10-20 millioner færre mennesker, og det er fandme mange mennesker, end vi kunne tidligere. Altså, vi taler om flygtninge, vi taler om humanitær bistand, vi taler om at beskytte mennesker, som bliver nødt til at flytte sig fra konflikt og krig, og i stigende grad også for klimaforandring. Og det er klart, at det operationelle del af FN er bestemt intakt. Altså, vi hjælper måske mere end 100 millioner mennesker om året i dag, men vi kunne gøre mere, hvis vi havde Amerikas pengepunkt bag ved os. Selvfølgelig kunne vi det.
0: Så det, Jens Vandel siger, det er, at når USA og Trump vender FN ryggen, så svækkes organisationen. Men så holder han fast på, at der er dele af FN, som fungerer fint. Men også de dele trues nu af uenigheden mellem de førende lande. Prøv at høre.
8: Det er det fredskabende. Det er det, der er i krise. Og så hvis man fokuserer mest på det fredskabende, og man ligesom ignorerer det, man laver på landbrugsområdet og uddannelsesområdet osv., så er det klart, så ser man mest krise. Men hvis du kigger på hele systemet, så er der en del af systemet, som fungerer. Vi leverer stadigvæk nødhjælp og så videre, men det er klart, at vi er enormt begrænset af på det politiske område. To ting. Det ene er, at vi ikke får de penge, vi har brug for, og det andet er, at når der skal handles politisk, så vores organer fungerer ikke. Altså, vi kan ikke tage de politiske positioner, som er nødvendige for ligesom at stoppe en række konflikter i verden.
0: Og det, der så ikke fungerer, det er primært Sikkerhedsrådet. Det er så primært de permanente medlemmer, der er så uens i øjeblikket, at man ikke rigtig kan komme nogen vejen.
8: Ja, Og så kunne man også sige, at der er nogle andre steder, det her dukker op. Altså, vi kunne godt være stærkere i generalforsamlingen. Man kunne godt lave på en række af de vanskelige områder på klimaområdet, osv., som jo er truende over for os som menneskelighed. Der kunne man godt lave mere fremskridt, hvis der var en stærkere vilje til at bruge videnskaben, og måske en lidt mere afdæmpet vilje til at bruge magt.
9: Og den er der ikke?
8: For øjeblikket, nej.
9: Hvorfor ikke?
8: Fordi, altså det er jo svært at give et enkelt svar, men hovedsvaret er, fordi en række lande trækker i nationalistisk retning.
9: Ja.
8: Og nationalismen er jo det er jo det farligste for FN.
0: Ja, Ole Weber, nationalismen er det farligste for FN, siger en mand, der har arbejdet og arbejder der, og har siddet helt oppe i toppen af det, og har været levet med alle de omfandringer, omkalfatringer, men også de angreb, som FN har været udsat for. Er det ikke en risiko? Vi har en multilateral organisation, som alle satser på, skal være med alle og for alle, og så bliver den pillet fra hinanden.
1: Jo, klart. Jeg synes, der er nogle interessante ting i det, han sagde, og også noget, som jeg nok ikke er helt enig i. Altså, fordi det, han bringer op noget, der er meget vigtigt ind, som er, at Sikkerhedsrådet, jeg plejer altid at sige, at Sikkerhedsrådet, det er kun en tredjedel af, hvad vi burde tale om, når vi ser FN. Ikke? At der er også selve, for det andet er der sådan selve organisationen og generalsekretær, og så bliver smidt særorganisationerne med ind der. Ikke? Altså alt det praktiske, mere byråkratiske osv. Og så for det tredje er der generalforsamlingen. Og det kan sige, det nye er for mig at se, at der også er mere og mere krise i særorganisationer, blandt andet på grund af budgetbegrænsninger og det, ja. Nogle af særorganisationer, ikke? Når USA træder ud og trækker budgetterne osv. Men jeg synes jo faktisk, at generalforsamlingen generelt er trådt mere i karakter. Ja. Og det er jo væsentligt nu her, når vi netop har den her udsendelse, fordi at det er generalforsamlingsuge osv. Altså, jeg mener jo faktisk, at der er blevet mere interesse for generalforsamlingen. Den er i en vis forstand en slags stand-in for Sikkerhedsrådet i den forstand, at når Sikkerhedsrådet ikke kan finde ud af at udtale sig om nogen som helst konflikter osv., så bliver det pludselig vigtigere, hvad der bliver sagt fra General Assembly. Og i virkeligheden, især set fra det globale syd, så er det den sidste verdensoffentlighed og verdensorganisation, der er tilbage, når man har mistet troen på alt andet. Så jeg synes altså faktisk, at generalforsamlingen er blevet vigtigere, end den har været længe, på grund af netop de udviklinger, der er på de andre områder. Men det er bekymringsværdigt, hvor meget at de konflikter, og især den økonomiske situation, hvor meget de også begynder at æde sig ind i særorganisationerne, som jo virkelig har enormt stor betydning for ufattelig mange menneskers konkret liv.
0: Men Mikkel Vedby, når man taler om, at generalforsamlingen bliver vigtigere, så bliver den også vigtigere, men generalforsamlingen, der er jo masser af ting, den ikke kan vedtage. En af de ting, som man kan gøre, og som man har gjort, det er for eksempel, at hvis Sikkerhedsrådet ikke fungerer, så trækker man der skal stå og forklare sig over for generalforsamlingen. Det var det, russerne blev nødt til at gøre i forbindelse med Ukraine. Russerne nedlagde veto i Sikkerhedsrådet, sådan at man ikke kunne diskutere det der. Så trak man dem i for generalforsamlingen, og det var virkelig et problem for russerne. Kan man gøre andre ting i sådan en situation, hvor Sikkerhedsrådet er lammet?
2: Jo, og så kan man sige, så er generalforsamlingen også generalforsamlingen, ikke? At de har lige vedtaget, at man skulle tegne verdenskortet på en anden måde, og der kunne man måske spørge sig selv, om de kunne have brugt deres tid på noget andet.
0: Mikkel Vedby, det vil jeg godt sige, det er hamrende vigtigt.
2: Jamen,
0: ikke, for nu tænker du, det er det jo, fordi det verdenskort, som vi alle sammen kender, det er jo et, der er tegnet for 50-100 år siden. Hvad var det for en periode, der var på det tidspunkt?
2: Det er tegnet for betydelig længere tid siden.
0: Ja, men så,
2: det er 400 år gammel.
0: Du ved godt, hvad jeg mener, ikke? Altså, det afspejler en kolonialistisk tid, som en stor del af det globale syd ikke mere vil finde sig i, bliver aftrykt og vist.
2: Jo, men jeg synes faktisk netop derfor, at kortet er et relativt godt eksempel. Og for de af lytterne, der ikke lige måtte have fulgt med i Mercator-projektionen og andre dele, så er det dybest set skellet mellem et kort, der prøver at vise det korrekte areal, og så et kort, der egentlig er lavet til at vise de rigtige sejlruter, og derfor er det ser Grønland kæmpemæssigt ud, uden i virkeligheden at være det. Jeg tror, jeg kan sådan set godt forstå bekymringen for lande i Afrika, de irriterende, at mit land ikke ser ud i den rigtige størrelse. Men Jeg tror, man risikerer, at hvis man får det hele til at handle om, symboler, samtidig med, at FN så ikke gør noget over for krigen i Ukraine, eller ikke, som vi har diskuteret, gør noget over for krigen i Sudan, så tror jeg, der er noget, hvor vigtigt spørgsmålet kan være for en, så er der noget i prioriteringerne, der bliver mærkeligt. Og det er vel derfor, det her i virkeligheden jo ikke så meget handler om, at generalforsamlingen diskuterer, men om sikkerhedsrådsreform. Altså var der nogle af de lande, der sidder i generalforsamlingen og interesserer sig for kort, der burde sidde i sikkerhedsrådet og interessere sig for Sudan?
9: Det kommer vi tilbage til igen.
2: Ja, men ligesom Ole har jeg virkelig svært ved at holde strukturen.
1: Men altså det der med, hvis jeg lige må sige en enkelt ting om det her. Altså en af grundene til, at det der med kortet er så interessant, trods alt, det er jo, at jeg tror, at en langsom vedvarende tendens i de her år og årtier er, at det globale syd kommer til at veje mere. Ja. Afrika bliver vigtigere og vigtigere i verden. Latinamerika bliver også vigtigere i fremtiden. Asien er allerede det vigtigste del af verden, osv. Så der er jo nogle forskydninger, som gør, at det er helt afgørende om verden hænger sammen, om de dele af verden overhovedet har tiltro til projektet. Ja. Og der er det i sidste ende generalforsamlingen, der er ganske afgørende. Og de internationale domstole, må vi så også sige, som jo virkelig i øjeblikket balancerer på en knivsæg. Og der er vi altså ret tæt på, om hvis verden knækker over, så er det fordi, vi taber de organisationer, som er det der, hvor de stadigvæk har en aktie i systemet. Fordi, som du meget rigtigt siger, de har det jo ikke i Sikkerhedsrådet. Der er de jo underrepræsenteret osv. Så derfor er det faktisk vigtigt, at der er en verdensforsamling, hvor det er muligt at bedrive en politik, hvor alle kommer til ord.
9: Ja. Skal jeg lige til lytterne, fordi vi har simpelthen så meget, så jeg skal nok sige det ret hurtigt. Lige igen præsentere de to indsigtsfulde gæster, vi har med i dagens Verden ifølge Gram. Det er Ole Wæver, professor i international politik ved Københavns Universitet og centerleder ved Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter. Og du har især beskæftiget dig meget med sikkerhedsliggørelse. Og det handler om, hvordan stater, organisationer og politikere håndterer, eller ikke håndterer, konflikter, kriser og trusler. Og så har du deltaget i udredninger og policyrådgivning inden for sikkerhed, forsvar og forskningspolitik og klimapolitik. Og det er jo meget af det, vi i virkeligheden krasser i nu, rør ved lige nu i sådan et program som det her. Mikkel Vedby, professor i international politik ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i sikkerhedspolitiske forhold, særligt med fokus på dansk sikkerheds- og forsvarspolitik. Jeg har lige nævnt Grønland et par gange, herunder samarbejdet med NATO og EU, og du undersøger, hvordan organisationer overlever, når verden ændrer sig hurtigere end deres strategier. Og så er du grundlægger af Dansk Institut for Militære Studier, og du har været leder af Forsvarsministeriets udviklingssekretariat. Der er en hel masse ting, jeg gerne ville have talt om. Nogle af de konflikter, der heller ikke er blevet løst. Ole var inde på Gaza osv. Men jeg vil gerne gå et andet sted hen nu, fordi ellers når vi det simpelthen ikke. Jeg vil gerne præsentere nogle af de kandidater og have jeres bud på, hvem der skal være ny FN-generalsekretær, og hvad vedkommende så i givet fald skal lave. Der er 7 potentielle kandidater tilbage i dag. 6 kvinder og 1 mand. Bliver det en kvinde, der bliver generalsekretær for FN? For første gang. Ja. I må selv vælge.
1: Jamen, det gør det.
9: Det gør det?
1: Ja.
2: Det er et interessant bud. Og det ser unægtigt ud, som om det er der, tingene ligger. Det vil være godt for verden. Så lad os håbe det.
9: Hvorfor ville det være godt for verden?
2: Nå, nu talte du om kort uretfærdighed før. Jeg synes, der er et relativt åbenlyst spørgsmål.
9: Hvilken forskel vil det så gøre at få en kvinde i forhold til en mand?
2: Er det ikke sådan en lidt gammeldags måde at gå til hele den dagsorden på? Det afgørende er vel egentlig ikke, om at kvinder er anderledes i Sikkerhedsrådet. Det afgørende er, at dele af menneskehedens befolkning skal være repræsenteret, og det ikke kun skal være en anden klub og fortsætte til argumentet.
9: Men det er noget, man virkelig går op i.
2: Som man selvfølgelig også burde.
1: Det er også det, der er en forventning længe. Ikke? Altså det er allerede i et stykke tid. I den forrige runde var det allerede, nu måtte det da være på tide. Ups, det lykkedes så ikke. Altså, så det er lidt ligesom ved at være på tide, ikke? Og derudover er der så samtidig også en rotationsordning omkring, at det skal være, nok helt skal være en fra Latinamerika eller Karibien, og det gør så også, at vi, at vi, kan begynde at indsnævre feltet på, hvor det lander.
9: I øjeblikket
1: det er
9: der
1: en mere markant, mere indgroet princip, men begge dele kan jo heldigvis forenes.
9: Der er to topkandidater i øjeblikket. Det er begge to kvinder. De er begge to hører til på den latinamerikanske del af den vestlige halvkugle. Det er Rebecca Greenspan. Hun er generalsekretær for FN's UNCTAD-konference. Det er handel og told og alt sådan noget. Udvikling. Og hun går ind for reformer. Hun vil gerne bruge data og artificial intelligence for at beregne sig frem til kriser. Hvor kan man gå ind? Hvor kan man slå ned hen? Så er der en, der hedder Caroline Rodriguez Birket. Hun er politiker fra Guyana. Og de to, de ligger sådan nummer et og nummer to. Og så er der, det er sådan set det, så er der den ene mand, han er en del af systemet, Rafael Grossi, leder af FN's Atomenergikommission i agentur i Wien. Og han har været helt central i mange år nu i kampen om det iranske atomprogram. Så han argentiner, så han kommer altså også. Han kommer også dertil. Hvad vil I gerne have, at en ny generalsekretær fokuserede på, og måden vedkommende gjorde det på? Jeg kan give jer et bud, hvis I vil få nogle gode indspark og tilbud, så lad os prøve lige at høre, hvad Jens Wandel siger om FN's fremtid og om de nye kandidater. Prøv at høre.
8: Jeg forventer, at generalsekretæren vil fortsætte med at prøve at samle FN, som altså det institutionelle FN, og så ser en generalsekretær, som ligesom vil komme tilbage til medlemslandene, og så spørge, om vi ikke kan få noget momentum omkring og skabe noget fred. Altså det vil være det første, en generalsekretær gør. Og det er klart, at en generalsekretær, der kommer ind, er jo ikke naiv og forstår godt, at de krige, hvor supermagterne er direkte involveret her, tænker jeg selvfølgelig på en Ukraine-krig eller hele situationen i Mellemøsten, at det er måske ikke de mest oplagte konflikter at starte med. Men jeg kunne sagtens se en generalsekretær, som prøver at sige, jamen, skal vi ikke prøve at ligesom kigge på alle konflikterne, og så se, om vi ikke kan begynde at løse nogen af dem, mens vi venter på, at nogle af de andre på en eller anden måde flytter sig. Og så tror jeg, at en ny generalsekretær vil åbne nogle nye vinduer ind imod at prøve at skabe fred, især på muligheden for at lave noget fossilt liv, noget hemmeligt diplomati. Altså lave noget, man ikke går i pressen med, men prøve at sætte sig ned og snakke med parterne.
9: Det vil i virkeligheden være at gå tilbage i tiden, sådan som nogle tidligere generalsekretærer gjorde.
8: Ja, og det er fordi, at vi har jo haft generalsekretærer, som arbejdede under den kolde krig. Og den kolde krig minder jo på mange måder om den situation, vi er i dag, hvor, altså, hvor Sikkerhedsrådet er låst fast mellem dengang to store nationer. Og alligevel så var der plads.
9: Så som Jens Wandel siger, Sikkerhedsrådet er låst fast. Vi er i en situation ligesom den kolde krig, bortset fra, at der altså er virkelig varme krige rundt omkring. Jeg spurgte så også Richard Gowen. Han er en mangeårig FN-ekspert fra International Crisis Group, om hvad der venter den nye generalsekretær. Og han var langt hen ad vejen enig med Jens Wandel i, at den nye generalsekretær skal have større diplomatisk spillerum.
10: I don't think we should expect any secretary general, however brilliant they are, to suddenly work out how you engineer world peace.
11: Jeg tror ikke, vi skal forvente, at nogen generalsekretær, uanset hvor fantastiske de er, bare sådan lige finder ud af, hvordan man skaber fred. Det vil være en farlig verden, og FN vil være relevant i nogle tilfælde og på sidelinjen i andre. Men jeg mener, at den næste generalsekretær, som jo per definition skal have opbakning fra alle vetomagter i Sikkerhedsrådet, bør arbejde med et penduldiplomati mellem stormagterne, der ligger uden for offentlighedens bevågenhed. Penduldiplomati og regioner som Mellemøsten bruger deres egne og private diplomatiske muligheder til at holde gang i nogle dialoger, til at skabe nogle samtaler og til at forhindre nogle konflikter.
10: Create some conversations and prevent some conflicts. We're not talking about the UN of the 1990s or...
11: Vi taler ikke om FN, som det var i 90'erne eller de tidlige nuller, hvor tusindvis af fredsbevarende tropper blev sendt til lande som Liberia og Libanon. Jeg synes, vi taler om en afdæmpet diplomatisk rolle, men en rolle, som en person, der har en generalsekretærs adgangsmuligheder, kan spille.
10: Someone with the access of the Secretary General can play.
9: Så her sidder vi altså med to, der virkelig kan FN-systemet inside out. Og de siger, det, hvis man skal genskabe tilliden til FN, så skal man levere noget, som er vigtigt for verdens borgere, og det er først og fremmest fred. Men den nye generalsekretær skal jo stadigvæk arbejde i en verden med Trump og Putin og Xi og, og andre. Kan man operere anderledes end den måde, Guterres har gjort det på i den verden? Ole Weber.
1: Det er jo det, som de begge er enige om, og faktisk også alle andre, jeg har læst om det her. Altså, Gavn havde jo i øvrigt også en udmærket artikel i Foreign Affairs i går, og med mange af de samme pointe. Altså, han er jo en, han er jo verdensmester i FN, så man, han er jo den, der har man det jo værd at lytte til. Og som sagt, alle andre siger nogenlunde det samme. Altså, man skal have fokus snævret ind mod det af fred og sikkerhed. Man skal være bedre til at rende på de indre linjer, mere end at lave show udadtil. Så der er der jo formentlig ikke den store forskel. Og selvfølgelig kan man gøre mere ud af det. Og det er jo ikke nogen, altså, der er jo en grund til, at Guterres har gjort det på den måde. Han har gjort det, fordi det er jo også selvfølgelig et tab, hvis vi ikke længere har nogen, der rigtig stiller sig op og husker at sige, når der har været noget, hov, I glemte klimaet, eller det der er faktisk ikke tilladt ifølge folkeretten. Eller, altså, på en måde er det jo, har der været en grund til, at Guterres har spillet den rolle, men der er nok ingen tvivl om, at den næste generalsekretær vil præcis lægge et større arbejde i sådan det stille diplomati og prøve at lægge arbejde mellem parterne. Og det er der jo så i den grad også brug for. Og hvis vi kigger på personerne og deres kandidatur, så siger de jo også alle sammen det. Så der er jo ikke nogen markant forskel. Så kan man gå ned og kigge på deres sådan konkrete profiler. Jeg tror, der er meget, der taler for Rebecca Greenspan, fordi hun er lidt mere sådan, at ikke kun har en nationalpolitisk erfaring, men også at lede internationale organisationer, og meget tyder på, at hun godt kunne få USA's støtte, som jo er svært i den her periode, fordi man har tillid til en Costa Rica-repræsentant. Rusland og Kina er måske ikke helt lige så begejstret, men det virker muligt. Så jeg synes godt, man kan se, hvor bilen nok peger hen.
9: Men det interessante, det har jo så også været den proces, der har været i gang. Det her har varet i mange måneder. Der har været en række interviews, de er blevet interviewet. Der har været debatter, hvor de har debatteret med hinanden osv. Men i sidste instans, på trods af alle de tiltag, som det øvrigt var Mogens Lykketoft, der gjorde tilbage i 2015, der er det stadigvæk mændene med veto, nationerne med vetoret i Sikkerhedsrådet, der bestemmer, hvem det bliver.
2: Men sådan skal det jo også være. Især hvis det er sådan, at vi forventer, at den her nye generalsekretær, hun skal rejse mellem hovedstederne, så skal hun jo have deres tillid. Og det er jo det, der er det afgørende. Men det her minder mig bare utrolig meget om, når man sådan sidder og laver, alle vi andre sidder og laver jobopslag, ikke? Men det starter altid med, at man skal være super skarp på at gå ind på kerneforretningen og styrke den. Og så, som Ole siger, så sker ting, og så er der forskellige positioner i organisationen, der ligesom skal tilgodeses, og så ender man med den der store dagsorden. Jeg tror mere, det handler om at få FN ind i nogle begivenheder, fordi der har FN jo egentlig været sådan underligt fraværende, ikke? Og det kunne jo være, at vi var så heldige, at på det her tidspunkt, den nye generalsekretær træder til, så vil hun opleve, at Donald Trump har opgivet at sende sin svigersøn og sin golfmarker til Moskva længere for at skabe fred. Ukrainerne synes måske, det er også ved at være på tide. Og hvis vi så var så heldige, at FN kunne komme ind der, skabe en eller anden form for proces, der kunne lede mod et fred, så vil der pludselig være et helt andet momentum. Men hvis det ikke virker, og der heller ikke er nogen andre begivenheder, de kan virke i, så ender det jo meget hurtigt med at blive den grå hverdag, hvor generalsekretæren så ikke kan mere end som så.
9: Men hvorfor kan man spørge så? Du får det til at lyde så simpelt, ikke?
2: Men, det var men faktisk min helt modsatte intention, men jeg er glad for, at du opfattede det på den måde.
9: Fordi det kunne Guterres jo så også have gjort, men gjorde det så ikke. Han blev suget ind i systemet, ind i byråkratiet, og lod sig i høj grad også lamme af Sikkerhedsrådet, og så hans frustration over, at han ingen rigtig kom nogen vegne med klimaet. Det sagde han så sent som i dag. hvis I hørte lige toppen af starten, de der fire punkter. Det var kunstig intelligens, og det var klimaet. Det var to af de helt markante fire punkter, han slog ned på. Det er de to punkter, som er helt vigtige, set med hans øjne, på at man forholder sig til som nationer, ikke kun som FN.
2: Men måske var Guterres bare ikke særlig dygtig. Altså, det kan jo desværre også være det, der var resultatet.
1: Og det kan også være, at han har gamblet, altså han har sat sig på nogle strategier, der gav mening. Altså, jeg synes jo egentlig, da vi var tilbage med hans store sådan, fremtidsdagsorden der for nogle år tilbage, hvor han jo netop prøvede at skubbe AI frem, før end måske mange andre havde tænkt, at man skulle gøre det. Det tænker jeg, det var jo egentlig en klog nok strategi, for nogle gange er det jo nemmere at skabe samarbejde på noget, hvor landene ikke har låst sig helt fast endnu, end på de ting, hvor de allerede står i hver sit hjørne og råber hinanden. Så han havde egentlig nogle fornuftige idéer, som var visionære, men jo som bare er rendt ind i nogle politiske udviklinger, der trak i den helt modsatte retning. Og derfor så kom han ikke længere, end han gjorde, og det er ret tydeligt, hvad det er, der er brug for nu, og det kommer vi til at formodentlig til at få. Der er stadigvæk selvfølgelig ingen garanti for, at nogen vil kunne lave mirakler, og det mest sandsynlige er jo, at forskellen, når alt kommer til alt, bliver mindre, end man forestiller sig, når man står midt i sådan et valg og et skifte osv. Men en forskel kommer der nu nok trods alt.
9: Men det er stadigvæk, som jeg spurgte om før, eller vi talte om tidligere, det er stadigvæk de samme spillere, som de er oppe imod. Og det...
1: Ja, jeg synes, derfor må man sige, at altså, den første kunststykke er overhovedet at blive enige om at få en ny generalsekretær. Ikke? Altså på et tidspunkt, så jeg tænkte, kan man overhovedet det? Altså,
9: der er jo folk, der diskuterer, Mikkel, der er folk, der siger, de kan ikke blive enige om nogle af dem, der er der. Så hvad gør vi så?
1: Altså, det var nemlig min tanke for et stykke tid siden, at kunne man ikke forestille, altså det kunne man jo egentlig godt forestille sig, når tingene så allermest forfærdeligt ud. Altså for eksempel ting som Grossi, vil jeg mene, på nogle situationer har været lidt for USA nær, og jeg kunne forestille mig, at der er nogle andre lande, der ikke synes altså, om det, og så videre. Så der er formodentlig nogle af dem, der har diskvalificeret sig selv på forskellige vis. Men jeg synes stadigvæk, når man begynder at nærlæse det, så synes jeg godt, vi kan se nogle af dem her være farbare.
9: Handler det ikke om, at vi står i denne her situation nu, hvor kræfter ude i det internationale samfund, hvor nogen går for det multilaterale, det gør Danmark for eksempel, og det gør EU osv., men der er altså andre, der siger, jeg skal nok lade være med at sige det med et grimt ord, det skal I overhovedet ikke blande jer i, jeg skal nok selv, som Trump gjorde i dag, sørge for, hvad der er bedst for USA.
1: Og så kommer det, det er sådan lidt mere sådan minimalistisk løsning, vi får. Ikke? Altså, det er jo klart, at på mange måder kan man sige, at Guterres er jo en meget danskagtig generalsekretær. Ikke? Altså, han har alle de store principper og sådan visionerne for sådan den klassiske internationalisme og så videre, som vi også står for. Men sådan en får vi ikke næste gang.
9: Var hans job i virkeligheden umuligt i det øjeblik, at de nye kræfter, de nationalistiske kræfter, begyndte at træde frem?
1: Ja, så var hans dagsorden i hvert fald ikke den, der var plads til længere.
2: Og så er vi tilbage til min pointe fra før. Ikke? Det, der jo netop kendetegner en, der har det her job, som måske er et af de fem sværeste i verden, så nu skal vi også passe på med at være for hård ved manden. Ikke? Men det er jo, at man også skal kunne skifte, når tingene skifter. Og det var han ikke god til. Han gravede det hul, han var i, stedet så dybere, og nu er han så endt med at være sådan en smule småbitter. Og igen, hey, jeg kan godt forstå ham. Men det er også en organisation, og det er jo det, vi har hørt på med alle dem, du har snakket med, Steffen, der virkelig glæder sig til at få en ny chef. Ikke?
9: Det må man sige, det er det indtryk, men også fordi det er nødvendigt, men det de samtidig er bekymrede for og bange for, det er, at de kræfter, der er i gang i øjeblikket, gør jobbet umuligt for dem også.
1: Jamen, det kommer til at være på, hvad jobbet så er, ikke? Altså, det er umuligt, præcis. Hvis jobbet er at skabe verdensfred, men hvis jobbet er at få fokuseret organisationen mere og få skabt en lidt bedre interne processer, hvor der faktisk bliver talt frem og tilbage mellem de parter, der ikke taler nok med hinanden, så er det ikke nødvendigvis et umuligt job.
9: Så hvordan kommer FN til at se ud? I får ganske få sekunder hver af jer. Hvordan kommer det til at se ud under en ny leder? Ændrer det sig?
2: FN ændrer sig aldrig rigtigt, men det kan følge med tiden.
1: Det bliver et snævere, mere fokuseret FN, som vender mere tilbage til fred og sikkerhed og ikke så meget af alt det andet.
0: Det var dagens Verden ifølge Gram om FN her fra New York. Tak, mange tak til mine gæster Mikkel Vedby og Ole Weber. Jakob Winther Larsen og Philippa Engholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Send gerne reaktioner, kommentarer eller nye forslag til gram@dr.dk. Og så er vi tilbage i næste uge på genhør.
12: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
13: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
12: Men var det virkelig så rosenrødt?
14: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
13: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
14: Simpelthen.
13: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
12: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meier undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd.
15: Det går rigtig godt for dansk økonomi. Danmarks Nationalbank forventer nu en vækst på 4%, viser en ny prognose. Og det skyldes især en ekstraordinær stigning i medicinalindustriens produktion i udlandet. Og fordi produktionen foregår i udlandet, skaber den høje vækst ikke pres på lønninger og priser herhjemme. Nu indfører regeringen et midlertidigt stop for ny svineproduktion. Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke længere udvide deres stalle eller bygge nye. Regeringen vil nedsætte en grisefirpart, hvor landbruget, natur- og dyreorganisationer og fødevareerhvervet skal blive enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og indtil det arbejde er slut, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
16: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
15: Men ifølge formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, vil et midlertidigt svinestop gå ud over dyrevelfærden.
17: Når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå.
15: Det er uvist, hvornår grisefirparten går i gang, men når den gør, får den et halvt år til at nå frem til et resultat. Nu bliver det lettere at få den rette hjælp, hvis man har senfølger efter et kræftforløb. Sundhedsstyrelsen har i dag lanceret nye retningslinjer, der skal sikre, at indsatsen hænger bedre sammen, oplyser sektionsleder Christian Worm. Så de mennesker, der har senfølger, oplever, at der er relevant og tilgængelig hjælp, uanset hvor i landet de bor, siger han. Nu får lukningstruede skoler en hjælpende hånd. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, og pengene skal gå til kommuner, der har det svært med at fylde skolerne med elever på grund af faldende indbyggertal, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
18: De er stærkt udfordrede. Vi ser, at nogle af dem er nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
15: MC Holms skole i Nykøbing Mors er en af de skoler, der er truet af lukning. Morsø Kommune kan spare 5 millioner kroner på at lukke den. Derfor er formanden for skolebestyrelsen, Andreas Kappe, glad for regeringens initiativ.
19: Jamen, jeg synes da, det er super positivt, fordi at Morsø Kommune har jo været udfordret af skolelukninger de sidste mange år. Og jeg ved, der er mange, der ikke synes, det er super attraktivt, at det bliver en stor skole. Og at man ligesom har mulighederne for de her lidt mindre skoler rundt omkring på øen.
15: De fleste steder skyet med lidt regn eller byer, hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
12: Det her er P1.
20: Det er jo på en eller anden måde et kæmpe problem, at der sidder alle mulige eksperter, som på en eller anden måde skal have taletid og siger en masse. Og det er jo fair nok, det har man jo lov til, men problemet er, at det bliver jo egentlig bare mere støj, oven i andet støj. Og når man siger, at man skal afskaffe aflad, så tror jeg, alle lærere kan sige, at det skal vi jo ikke. Jeg tror heller ikke, alle forældre de vil sige det. Så det er det der med at finde ind til kernen af. Det tror jeg slet ikke, vi er begyndt på. Vi er ikke begyndt på at finde ind til kernen af, hvad alle de her problematikker.
21: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Hvad kan man, når man har gået 9 år i den danske folkeskole? Ikke læse, regne eller ret meget naturvidenskab, åbenbart. I hvert fald ikke ifølge den seneste og stærkt omdiskuterede PISA-undersøgelse. Noget tyder på, at det ikke bare er trivselen, der halter i vores skoler. Det er jo noget, vi ofte har haft fokus på i vores program. Men det er også fagligheden. Og jeg har selv, som flere andre offentlige debattører, prøvet at lege detektiv, forsøgt at koge en eller anden pointe frem, der kan forklare elevernes historisk dårlige resultater. Men faktisk, så er jeg jo ikke ekspert i læring eller skoler. Så derfor så har vi tænkt her i programmets lille redaktion, at vi ville invitere to skolelærere fra den nærmeste folkeskole i studiet for at

0: Der har vi nemlig inviteret to, der ved noget om det, på Brixen. Det er to lærere. Og velkommen til jer, Stig Thorup og Henrik Froholt. Dejligt, at I vil stille op her. I begge to lærere på, det sagde I lige før, den største skole i Aalborg Kommune simpelthen.
1: Ja.
0: Yep. Det vidste jeg ikke, men det er god skole med næsten 1000 elever, er det rigtigt?
1: 965.
0: Ja. Og I har simpelthen sagt ja til at komme ind og fortælle om jeres arbejde i skolen. Nu lyder det jo med den her lange indledning, som om, at jeg allerede har fældet dom over skolen, og måske vil dumpe den. Men hvad siger I sådan helt umiddelbart? Er I egentlig tilfredse med det arbejde, I kan lave på god skole? Cirka 3 kilometer fra, hvor vi sidder i dag her, Henrik?
1: Jamen altså, det er jo så et spørgsmål, der er svært, når man er lærer. Fordi at inden for den ramme, som jeg har, jamen, så er jeg tilfreds.
0: Ja.
1: Men det at være lærer, der bliver man, når man laver målinger det ene og det andet, så er vi aldrig tilfreds, for vi vil gerne gøre det bedre. Så når vi planer så ud fra den, jamen, så bliver jeg aldrig tilfreds nok.
0: Nej.
1: Men inden for rammen, jamen, så er jeg tilfreds med det, jeg leverer.
0: Ja, men det er jo noget af det, der er blevet diskuteret i de seneste dage og uger efterhånden, ikke? Altså, er det rammen, der er noget galt med? Og hvis det er det, ja, så kan vi jo gøre noget ved det. Det kan politikerne, de kan jo skabe en bedre ramme, tilføre flere ressourcer og sådan noget. Og andre siger, nej, det er sådan set ikke rammen. Det er måske noget uden for rammen. Altså, det er skærme ude i det almindelige liv. Det er forældre, der ikke opdrager deres børn og får dem ordentlig tid i seng, så de kan møde friske om morgenen ind og lære noget og så videre. Så det er noget af det, vi skal prøve at blive klogere på her. Men ja, forløbig tak. Hvad siger du, Stig? Er du...
1: Altså, jeg synes,
0: er du glad og tilfreds?
1: Ja, det er jeg. Nu har jeg kaffe og det hele, så er det godt. Nej, jeg synes jo, at den virkelighed, man hører om, og det kan jo være sådan helt nært, man har en samtale med en menneske, som ikke har så meget med folkeskolen at gøre, og så den virkelighed, man går rundt i, det er meget langt fra hinanden nogle gange, synes jeg.
0: Altså, og hvordan det?
1: Jamen lige inden sommerferien, der var jeg i København med en 4. klasse, som havde vundet en skole-OL, og det var bare, altså, det var bare herligt. Det var det, og det er ikke for at tale noget op, det var bare super fedt.
0: Ja.
1: Og nu kommer alle det her pis, og så kommer alle de dårlige fortællinger, og så kommer alle og lidt flugt til noget privatskole og sådan noget, hvor jeg tænker, at folkeskolen er mange ting. Men lige der, hvor jeg sidder, der synes jeg bare, det er super fedt.
0: Ja.
1: Og jo, altså, der er masser af arbejdsopgaver, der er masser af ting at tage sig til, der er mange forskellige børn. Men i det store hele, så går jeg glad på arbejde, går jeg glad hjem.
0: Ja.
1: Og det er ikke for at præsentere en anden fortælling end den, der findes, jeg tror... Som du siger, Svend, at der lever også noget uden for skolen, som nogle gange styrer nogle ting. Ja. Ikke kun politisk, men også i medierne, men også i samfundet, som gør nogle ting, som viser, det er meget tydeligt, når det kommer ind i skolen. Altså for eksempel det her med skærmen. Det er jo ikke en skoleting, at vi har fået skærmen i skolen. Det er jo ikke noget, der er sket pludselig. Det er jo noget, der lever i samfundet også. Så der er mange ting, som man peger på folkeskolen, men er vi ikke bare et produkt af noget andet måske?
0: Jo. Ja, og vi har jo slet ikke rakt ud til jer for at få den her, som I har haft indtil videre, sådan lidt positiv udlægning af livet som lærer, livet i folkeskolen. Det er rigtig rart at høre, det, fordi det er som om, når man siger folkeskolen, når man siger, arbejde som lærer, så folk de bliver sådan, nej, tænk, at der er nogen, der orker det. Så det er allerede rart, synes jeg, at høre, at den meget sådan sorte sky, der hænger hen over det her område, det er måske en langt, for mørk beskrivelse, ikke? Nå, men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om bare jeres historier. Hvordan er I blevet lærer? Nu kan lytterne jo ikke se jer, men...
1: Ej, det er grus, ikke?
0: Ja, altså, det er jo heller ikke noget, vi har inviteret jer ud fra, men det er rart, at de ser ud, som om I faktisk har nogle års erfaring med lærergærningen, hvis man kan sige det på den måde. Henrik, hvornår begyndte du på det?
1: Jamen, altså, jeg har været ude i det pulserende arbejdsliv først, og fandt egentlig først ud af, da jeg var midt i 20'erne, jeg skulle være lærer. Og jeg er altid endt i de jobs, jeg har haft, med at lære nogen noget andet, eller lære nogen noget, eller undervise i et eller andet. Og så har vi altid talt om derhjemme, jamen hvis jeg skulle et eller andet, jamen så var det nok lærer, jeg skulle prøve.
0: Mm-hmm.
1: Så vi valgte, da det passede ind i vores liv, at sige, jeg tager 4 år på seminaret, og så var jeg så gammel, at jamen, jeg kunne vælge fag efter, hvad der var mangel på.
0: Ah.
1: Så jeg var sådan strategisk at sige, jamen, jeg skal have de fag, fordi det er det, der er behov for, når man kommer ud. Og så læste jeg 4 år og blev egentlig bare, eller fandt ud af, at
2: jamen, det passer til den, jeg er. Altså at være inde i en klasse, der er både noget showmanship ind i det, og der er noget relationelt ind i det. Der er hele den her undervisningsdel, og det her med, når man ser de her fede oplevelser, børn

0: for aha i den faglige undervisning, eller når man er ude og oplever noget sammen og ser, hvordan de her fællesskaber, de bare vokser, eller der sker noget, hvor man bare tænker, det her, det er bare fedt.
1: Ja.
0: Det er den måde, min vej ind i det, og det har jeg ikke fortrudt.
1: Hvilke fag underviser du i?
0: Jamen, jeg har matematik og musik og naturteknologi,
1: ja.
0: Så jeg har to ud af de tre, som...
1: Som der bliver målt på.
0: Som der bliver målt på, ja. Så har jeg så musikken også, men...
1: Ja. Og på den måde, måske lidt en atypisk vej ind, fordi det, man hører mere om i aviserne i hvert fald, det er lærere, der forlader folkeskolen for at lave noget andet.
0: Ja.
1: Og du kommer så fra at have lavet noget andet, og helt bevidst søgt ind
0: og
1: for at blive lærer og arbejde i skolen.
0: Ja.
1: Ja,
0: og det var før, jeg vidste noget om det der med, at man havde arbejdstid og det ene og det andet. Så jeg blev færdig i 10, og så fik vi en dejlig reform, eller stor reform
1: i 13. Du nåede lige at gå lidt i gang inden.
0: Jeg nåede lige at gå lidt i gang inden, så jeg har sådan lige på den tid, der lige oplevet begge sider af den del af det, som var en stor omvæltning for det at være lærer.
1: Ja. Og det er jo ikke det, vi skal sådan dvæle for meget ved i dag med den der folkeskolereform. Jeg er selv gift med en lærer, som i dag laver noget andet, men som også gennemlevede hele den der folkeskolereform. Og det var virkelig en stor omvæltning for hende, fordi pludselig så skulle hun jo altså være på skolen hele tiden og havde næsten ikke noget tid til at forberede sig. Og det hele, det blev sådan... Sådan husker jeg det. Det kan godt være, at hun ville udlægge det lidt anderledes, men sådan lidt forkrampet det hele. Altså, fordi, hvordan når vi alt det her, vi skal lige pludselig?
0: Ja.
1: Er det også, nu nikker du?
0: Jamen, det var det. Altså, der kom jo igen, når vi snakker om noget, der kommer udefra, eller en ramme, der bliver anderledes. Altså, der kom jo lige pludselig en masse målsætninger, læringsmål. Så på den måde, kan man sige, det var en stor omvæltning. Og så skulle vi lære at navigere igennem det.
1: Ja. Og jeres arbejdsvilkår blev med Bjarne Corydons ord normaliseret.
0: Vi blev normaliseret.
1: Og I har haft helt abnormale vilkår, åbenbart.
0: Fuldstændig.
2: Jeg er ikke normal nu.
0: Nej, det var det ikke, men...
2: Lykkes ikke.
0: Nej.
1: Men... Hvad med din historie, Stig? Hvordan blev du lærer?
2: Den er lang. Moses skilt vandene og så... Nej, jeg ved ikke. Jeg tror, i 90'erne, der vidste jeg faktisk overhovedet ikke, hvad jeg ville. Og jeg tog noget uddannelse, for ligesom så går ens mor og far, så lignede det et eller andet. Men man ville egentlig spille en masse musik.
1: Ja,
2: så ville man egentlig spille musik, og så spillede jeg med en, der hed Jesper, som læste lærer. Og tænkte, det var egentlig interessant. Jeg kommer fra en familie, jeg tror simpelthen, vi har været sørøver engang. Altså, alle har sejlet og været på havet, så jeg tror, min forældre vidste godt, det skulle han nok ikke. Men jeg blev færdig i 2003 og startede Gamle Lindholm i Nørre Sundby. Og der har egentlig været mange år, og så har jeg været lidt rundt på forskellige skoler. Så jeg har prøvet noget masser af musik, så... Hvad er min linjefag egentlig, Henrik, efterhånden? Jeg har snart dækket alt i verden.
1: Ja.
2: Min linjefag er jo egentlig dansk og musik og kristendom og billedkunst. Og jeg er med i sådan en hemmelig loge, hvor vi er mænd, der ikke siger, at vi har billedkunst på linje, fordi vi er jo lidt sikre. Nå.
1: Okay.
2: Og så er jeg historie nu og matematik. Aha. Masser af musik.
1: Ja.
2: Og det skræmmer mange, men det er fedt. Det er det.
1: Og så er jeres nuværende arbejdsplads god skole.
2: Ja.
1: Altså, nu nævnte jeg, det er en meget stor skole, størst i kommunen her, men hvordan ser sådan en skole ellers ud?
0: Jamen altså, det er jo en skole, som alle skoler i Aalborg, de er forskellige fra hinanden. Så god skole har en elevkultur, og har en forældrekultur, og en medarbejderkultur, og nogle ledere, der sidder på bordenden der.
1: Mm-hmm.
0: Og det har alle skolerne i Aalborg, og de er jo vidt forskellige. Men god skole, det er jo en stærk forankret skole i lokale områder, en stærkt tilsøgt skole. Der er mange elever og forældre, der gerne vil have deres børn til at gå på god skole. Så det er en søgt skole, og den er fyldt op. Vi har stort set fire spor på hele vejen op. Derfor er vi også så mange, som vi er.
1: Ja, ja.
0: Og så er det jo en skole, der er bygget i en tid, hvor der var knap så mange elever, og der var flere skoler. Så det er jo også en skole, som kan man sige, er brugt.
1: Den er fyldt.
0: Den er fyldt, og den er brugt. Og alle hjørner og kanter og rum bliver brugt.
1: I kan godt høre, jeg leder jo hele tiden lidt efter, hvor er hullerne i osten? Ja. Fordi det er den der kritiske vinkel, vi kommer med her. Det, ja. Er det måske unfair? Altså...
2: Jeg har jo været forældre på god skole i 15 år, 13 år. Og det har selvfølgelig kun været et sted, så jeg kan ikke sige, hvordan det er på alle mulige andre skoler, men jeg ved, den er meget søgt. Der lå Byplanvejens skole, som lukkede her forrige år, eller for et par år siden. Og der var stadig før, det var der stadig meget søgning til god skole, så det er meget populært.
1: Ja.
2: Måske er det den der fortælling, der nogle gange er om skoler og gymnasier, at det styrker også, at god skole er meget søgt.
0: Mm.
2: Men jeg skulle lige vende mig til, at jeg ankom her, at jeg plejer at lave musicals, og nu har vi så 100 elever på en årgang. i Slam Musical med. Så der er mange, der skal spille træer over bagved, eller ja. Spille banjo eller eller andet.
1: Kæmpe kor.
2: Ja. Så. Mm.
1: Ja.
2: Men tilfreds som forældre, må jeg sige, langt hen ad vejen.
1: Ja.
2: Det, der var det. Ja.
1: Noget af det, der hurtigt dukker op, når man sådan, laver Google-søgninger på, hvordan går det egentlig med den danske folkeskole, hvilke historier skriver medierne om, jamen så er det så noget, ud over det med PISA, som vi nok skal vende tilbage til lige straks, så er det jo noget med uro og koncentrationsbesvær, mobning, manglende autoritet, eleverne opfatter ikke læreren længere som en person, man skal respektere, og så videre. Altså det er virkelig ofte de negative udlægninger. Kan I mærke, at den sko trykker hos jer, eller hvad?
2: Altså, alt, hvad du siger, er jo rigtigt, men det er forskellige sandheder. Altså, ja. Det er egentlig det, jeg synes, der er vigtigt. Når man går ind i en klasse, så er det lidt sådan en lille ny verden, der fungerer for sig, og så skal man finde ud af, hvordan fungerer det her.
1: Mm.
2: Jeg har arbejdet meget med drenge, fordi at der er et eller andet med drengekultur, og man er... Ikke også? Det er sådan, det er meget vigtigt at få fat i dem, fordi det er også dem, vi nogle gange taber, drengene, når vi ikke får fanget dem i skolen. Men det er alle mulige måder, at tingene fungerer på, synes jeg. Den ene, altså der er klasser med uro. Der var en udsendelse fra Aarhus for et par år siden, hvor det på DR.
1: Ja.
2: Hvor jeg så det klasseværelse, tænkte, så har jeg heller ikke lyst til at tage på arbejde.
1: Ja, det kan jeg godt huske.
2: Ja, så jeg må jo sørge for, at det klasseværelse ikke er sådan. Og der har man jo forskellige værktøjer til at sørge for, at klasseværelse fungerer langt hen ad vejen. Og autoriteten, det synes jeg, det er mega spændende, fordi det er jo noget, man selv... Altså, det kan du gøre på mange måder, men det kommer næsten aldrig udefra. Og nogle klasser træder du ind, og så er den der automatisk. Men jeg vil sige, i de 60 år, jeg har været lærer, der skulle du måske... Ja, man har altid skulle vise børnene, at jeg er læreren, det ved de jo godt. Men altså, det der med, at man har en autoritet, det er sådan set ikke så nyt. Og så er der klasser, der er vildere, og så er der klasser, der er mindre vildere. Så det er... Altså, det... Ja, den er desværre svært, fordi det er et kæmpe område at sige, om er det så galt,
1: og
2: så kan vi tage ud og se en klasse, her er det bare super godt, her er det udfordret. Og hvad udfordrer sig, så er vi inde i noget rigtig spændende maskineri der.
1: Hvad kan du gøre for, eller hvad kan I gøre for at etablere den autoritet og respekt, som det fortjener?
0: Noget af det, som er vigtigt i også at være lærer, tænker jeg, det er det, man har en tydelig klasserumsledelse. Det her med, at jamen, man ved, hvad der sker, og som vi har, det har vi jo egentlig fælles på GU-skole, stort set hele vejen op, så på forskellige måder, men når man kommer ind, der er altid et skema, der er altid, man skriver op, hvad skal man i løbet af en time, sådan, så det er ikke, der er ikke nogen uforudsigelighed ind i det. Så det her med at have en tydelig klasserumsledelse, have nogle klare forventninger, jamen, jeg har en forventning om, at vi går i gang, at I er klar til det her, og når det fungerer, så virker det rigtig godt, og så kan man gå den ene dag, yes, det her, det var virkelig fedt, og vi kom igennem, og man oplevede, at der skete en hel masse. Gå ind i den samme klasse dagen efter, og så vælter det hele fra en side af, selvom man har gjort nøjagtigt det samme. Mm. Så det er det her med, at der er mange faktorer, der spiller ind, og det der med at pege en enkelt faktor ud, og så sige, jamen, det er den er galt med, eller det er det, der er forkert, eller det er det, der ikke fungerer, det er nærmest umuligt. Altså, det er noget, jeg tænker, at det er skolerne, der skal finde ud af det hver især. Ja. Og igen, jamen, på en skole, jamen, så er det noget kultur blandt nogle forældre, som man måske skal have fokus på. På en anden skole, jamen, så kan det være læringsfællesskaber. På en tredje skole, jamen, så kan det være medarbejderfællesskab. Altså,
1: ja.
0: Det er ikke, man kan ikke bare sige, det er en, men det er noget, som man skal give plads til de enkelte skoler kan have lov at arbejde med, og man kan sige, ledelser og medarbejdere i samarbejde med forældre og elever finder løsninger på, og så siger, hvad fungerer her?
1: Hvordan er det at være i det rum, når det fungerer allerbedst? Når jeg tænker, det her, det var bare virkelig fedt.
2: det er mange faktorer, og ja, du er lidt yngre end mig, Henrik, men man har haft sådan nogle, altså... tinderne, og så har man haft nogen, hvor man tænker, nu kommer man igennem dagen. Ja. De der rigtig, rigtig gode perioder, det er jo sådan flere ting, der spiller ind. Det er jo noget med teamet, man er i, hvor man også bouncer på hinanden og siger, hey, fedt, og sådan noget. Mm. Det er noget med skole, hele skolen, hvordan er kulturen. Men det der med, at man kan sætte en opgave og bare, altså, alle er ikke lige motiveret hele tiden, men dem, der så er motiveret, de så kan trække det der. Og det er ikke noget med 12-talspigerne eller et eller andet. Der er sådan en god arbejdskultur i en klasse, hvor man kan komme ind. Og det er faktisk også der, hvor jeg synes, at jeg fagligt selv er vokset. Fordi du skal ikke tænke, hvad er den laveste fællesnævner. Du skal mere tænke, hvordan fodrer jeg de her børn? Fordi de er faktisk rigtig klar nu. Hvordan kan jeg sådan lige putte noget oven på det, vi lavede sidste gang? Og jeg kan også godt lige nogle gange sige, hvor meget kan jeg sådan præsten, for eksempel i musik, hvor kan vi egentlig tage den hen, den her? Og det synes jeg, det er bare fedt. Altså det der, hvor man går hjem, eller man sidder på sit kontor og skal forberede sig, og bare tænker, hvordan bygger jeg lige oven på det, vi lavede sidste gang? Ikke hvordan sikrer jeg mig, at de fleste ikke undgår opgaven, men det der med, hvordan kan jeg faktisk bygge oven på det, vi kunne sidst?
1: Ja.
2: Det er, når det er sådan rigtig spiller.
0: Og altså, det er jo igen, altså, der kan være øjeblikke, det her med, at man står inde i en klasse, og så lige pludselig er der sådan en elev fra anden klasse, der knækker pluskoden og laver den. Er det på den måde? Altså hele den, der er hoppet. Den kan jeg leve længe på.
1: Ja.
0: Så har jeg også, at når vi samles for eksempel til morgensang, hele indskolingen, og vi synger sammen. Nu er jeg så heldig, jeg sidder oppe i klaveret, og har de her knap 400 elever. Så jeg får det hele lige op, sammen med Jane, der synger. Vi er jo først front row til at opleve, når de virkelig bare synger igennem, hvor man skal sige, så får man nogle af de her godsheds op, og siger, det her, det er bare fedt. Det fungerer ikke. Og så er der andre gange, hvor man kan høre, jamen så, nu skal de være stille og det ene og det andet. Så på den måde er det ikke, men, ja. Og det er jo igen, der er øjeblikke, som man kan leve på, og så kommer man igennem de mere trælse dage, men også når man sådan kigger over tid, netop et forløb eller noget, der fungerer, ikke? Man har et godt arbejdsfællesskab med nogle kollegaer, hvor man kan, vi fodrer hinanden, vi udfordrer hinanden. Mm-hmm.
2: Alle være klassen i den samme ret.
0: Ja, lige nøjagtigt, så man kan mærke, der er noget der. Så det er jo forskellige dele i at sige, hvad fungerer godt. Det er jo også igen, det er jo mange faktorer, der skal spiller sammen. Men jamen, jeg kan leve højt på mange af de der aha-oplevelser.
1: Ja.
0: Eller en team, hvor man egentlig kommer til at... Erik Sommer har et begreb, der hedder vise under, i stedet for at undervise. Hvor at han beskriver en ting, hvor man bare begynder at gå i gang med en eller anden, og alle bliver opslugt af det. Det handler ikke noget om det, vi laver, men alle kan huske det.
1: Ja.
0: Så det der med også, at man er blevet fanget af noget, hvor man så siger, det skal der også være plads til, selvom vi skal nå det og det og det og det.
1: Ja. Noget, man også bringer frem ofte i debatten nu, det er netop det der med samarbejde med forældrene, ikke? Altså, hvor der måske også er sket nogle forandringer. Altså, nu spurgte jeg til autoritet og respekt for læreren som person og sådan noget. Der er jo den, hvad kan man sige, ulempe ved folkeskolen, at de fleste af os har gået i den. Og derfor synes vi er ligesom eksperter på det, fordi det har jeg været igennem, det tog 10 år. Jeg ved alt om det. Nu har jeg fået et barn, det skal gå i skole, og derfor så kan jeg lige fortælle lærerne, hvordan det her det skal foregå. Altså, det er jo et potentielt autoritetstab, der kommer fra forældresiden, hvis det er sandt. Altså, det er jo så min forestilling om, hvordan det kan være. Man hører også meget om alle de her særordninger, og mit barn er noget helt særligt, og har brug for dit og dat og dut, og læreren skal sidde med en hel klasse og huske på alt det, og tage hensyn til alt muligt forskelligt.
2: Som jeg lige snakker med om, det er også det der med at ligesom lave et værn imod det der, og sige, at det er det her, vi tilbyder, og det er det, vi kan, og det andet, det kan vi ikke. Jeg tænker også, at de fleste børn har det bedst med at indgå i et fællesskab. Så når de er hjemme, er de måske en, og når de er i skole, er en anden. Det har jeg i hvert fald set nogle børn nat og dag. Og det tænker jeg egentlig, børn er rigtig, rigtig gode til, det der med at veksle imellem. Jeg synes, det der forældre noget. Selvfølgelig har man nogle gange, hvor bølgeren går højt. Og det må man jo arbejde sig igennem. Og med en forhåbentlig god leder, og hvad man nu har, arbejde sig igennem det der. Fordi det er ikke en ret stor del af mit arbejde. Og det betyder ikke, at man ikke har siddet med forældre, som var rygende utilfreds eller uenige omkring et eller andet. Og det er super okay at være. Det må man gerne. Og der må man jo bare ligesom vise, at man har styr på sit arbejde. Jeg kan det her. Og der ligger jo et kæmpe tillid til, at man sender sine børn i skole. Og, Henrik, du kan det her. Det regner jeg med. Og ja, der er mange ting. Også det der første forældremøde, siger til forældrene, er I utilfreds? Kom og sig det. Skriv.
1: Ja.
2: Og det er faktisk ikke ret meget, det sker. Så jeg synes, den der med, hvis man har gjort sit benarbejde, sit arbejde rigtig grundigt, så man sørger for, at der er ikke så meget at komme efter her, så er de fleste forældre langt hen ad vejen tilfreds.
1: Jeg kan ikke lade med at tænke på, I sidder her som to erfarne lærere. som jeg ville jo være helt tryg ved at sende mine børn i skole hos jer, og vi glæder mig til skolehjemssamtale og høre fra jer og så videre. Men hvad nu, hvis man er en helt nyuddannet lærer, der kommer ud og skal være den autoritet, der vi taler om, uden jeres erfaring? Altså, har I selv kunne mærke en forandring i de år, I har været lærer? Altså, fra at det hele var nyt for jer, til at I nu kender alle tricksene i bogen?
0: Jamen, altså, der sker jo noget. En ting er, at man selv oparbejder en erfaring som lærer, og man trækker på en viden. En anden ting er også, at tingene ændrer sig, og jeg synes jo, noget af det, der er vigtigt at hele tiden holde for øje, og som jeg tror, og som stadigvæk nogle gange kan være en svær balance, det er forskellen mellem samarbejde og service, hvor at folkeskolelovens formålsparagraf, der skal vi samarbejde med forældre, med elever om at udvikle til dannelse og den altid udvikling. Mm. Der kan jeg da tage mig selv i nogle gange, det der med, jamen, når jeg med mit barn har fået noget med, kan du ikke lige hjælpe med at binde nogle snørbånd eller et eller andet, når man er i indskolen, det er jo ikke noget, jeg tænker over, men hvis det lige pludselig bliver til noget, at jamen, der er faktisk en forventning om, at de barn kan binde snørbånd inden det kommer selv, eller så finde nogle andre sko at tage på, så de er mere selvhjulpende. Mm. Den balance kan være svær at finde.
1: Ja,
0: og det der med, så man kan så sige, jamen, går man ind i en klasse og har måske en manual med 25 individuelle behov, nogle gange er der behov for det, fordi vi inkluderer rigtig mange børn i folkeskolen, og jeg mener netop, at alle skal være en del af et fællesskab. Så vi skal også ind til et vis grænse og inkludere, som kræver et samarbejde, og det samarbejde kan gøre, at der er nogle behov og nogle særlige ting, som man kan sige, vi skal have øje for, men vi skal hele tiden holde fokus på og så sige, at det er samarbejdet, vi er om, det er ikke servicen, vi leverer.
1: Ja.
0: Og den forskel, og der tror jeg nogle gange, at der kan være et skridt og en forskellighed i en opfattelse af, hvordan vi gør det. Og så må vi jo som faggruppe være insisterende på, at vi vil gerne det gode samarbejde, og være tydelige på omkring, det her det er samarbejdet, det her det er ikke samarbejdet, det er en service.
1: Mm.
0: Og det tænker jeg, at vi kan blive meget bedre til, også som lærer, ind i det, når vi kigger på det. Ikke?
1: Ja. Hvilken mobilpolitik findes på Gud Skole?
0: Jamen, vi har nul mobilpolitik. Så om morgenen, så skal den afleveres i en kasse, som bliver låst inde, og når de er fri, må de få den, og så er det hjem.
1: Ja, men det er så elevernes mobiltelefon.
0: Det er elevernes mobiltelefon, ja. Vi har to faktorer, så vi er nødt til at skære for at kan have ind, men ellers er det faktisk også forventeligt, at vi ikke render rundt med den. Ja.
1: Har de så, nu kan I godt høre, det er længe siden, jeg efterhånden havde børn i folkeskolen. De har deres egen computer med, så typisk, eller hvordan er det?
2: De får en Chromebook, og fra 7. Ikke? Så skal de selv sørge for, hvis ikke Chromebooken kan leve videre,
0: så skal de selv.
2: Så det er.
1: Fordi der kan man jo også tilgå noget internet via dem.
2: Men der er rigtig meget, der er lukket ned.
1: Ja.
2: Og det bliver sådan hele tiden mere og mere. YouTube er lukket ned, alt Snap, alt det der, alt er lukket ned.
1: Grunden til at spørge om det, det er jo, at det var det første, der blev nævnt, da de her PISA-resultater kom fra vores statsminister, som sagde, at nu måtte vi sætte ind, og vi skulle forbyde mobiltelefoner i skolen.
2: Ja.
1: Og jeg kunne ikke lade være med at tænke, jamen, er de ikke forbudt stort set alle steder allerede? Og der er også en lovgivning, som er på vej om det i forvejen og sådan noget. Så det var egentlig en overgang til det, ikke? For at få et billede af, hvordan det ser ud ude hos jer. Altså, hvad tænkte I selv, da I hørte om de her resultater, der endnu en gang pegede på en nedadgående grow?
2: Jeg ved ikke, at det er nemmere at sige, det er én ting. Det er lige det her, vi lige skal skrue på, fordi så ville det være så rart. Jeg tror, mig og Henrik ville gå op og gøre det i morgen, hvis vi lige fandt den der én ting. Det er fordi, du lige skal dæmpe lyset.
0: Så ville vi ikke være lærer ret ting, så ville vi tjene mange penge.
2: Ja, så det er mere den her med, jeg tror, det er sådan. Jeg var med i et projekt omkring noget problem-based learning. Det er ikke særlig indviklet. Du sætter en eller anden problematik op, børnene får nogle fag, nogle ting, de skal arbejde med, og man arbejder igennem i en uge, mega spændende, og det mest fantastiske som lærer, det var, at du havde nogle børn, der var ved at brænde sammen, og være så motiveret, fordi det var noget med at bygge den tredje limforsbro, et eller andet.
1: Okay.
2: Og jeg tror egentlig, problemet er lidt der, at når vi snakker om læseprøve i 9. og sådan noget, altså, vi er nede i noget, der er rigtig tungt, den der, hvad hedder nu for Nationalmuseet? Arne
1: Villerslev.
2: Jeg er ude at sige det der med, at det der med det at være inspireret og kreativ, det har vi alt for lidt af i folkeskolen. Det har vi, når de er små, og så fordamper det stille og roligt, også op igennem gymnasiet. Det prøver jeg altid i min undervisning. Og nu har jeg heldigvis fået en marker, som også er håndarbejdslærer. Hvad hedder det? Henrik nu.
0: kan jeg da ikke huske.
2: Nej.
0: Jeg har det ikke selv. Det
2: hedder... Billedkunstlærer kalder vi så.
0: Håndværk og design.
2: Håndværk og design, ja. Og det der med at tilgå en dansk opgave kreativt, du får børn til at arbejde meget mere. Hvis vi laver den anden måde, læs en tekst, 5 spørgsmål, læs teksten igen, så kommer der noget andet. Det kan man også godt, men jeg tror, den anden del, den der kreative del, den der, hvor man sparker til noget ved børnene, den mangler vi nogle gange.
1: Mm.
2: Det tror jeg egentlig er sådan det store hele. Jeg har lige haft en søn igennem gymnasiet, og en datter lige har startet. Det er sådan noget med, altså, man skal virkelig have en god arbejdsmoral for at komme igennem de ting. Det er egentlig det, jeg ser mest. Det der med at være super inspireret, det var min søn i idræt, siger mig, fordi det elsker han. Og der tror jeg nogle gange, undervisningen i dag, det er meget, meget svært at løse det her, eller se, hvor skal være retning skal vi. Men det er egentlig det, jeg ser det som, at måske er det er ikke et bevidst oprør for unge mennesker, men det er det der med, at de måske vælger det fra. De vælger læsningen fra, fordi det er simpelthen for tørt, og man kender ikke konsekvenserne. Det ved jeg godt som 15-16-årig, 14-årig.
1: Ja. Hvordan er det egentlig at tilhøre en profession, som på den måde er til eksamen? Altså sådan for en hele nationen. Det er jo så cirka hver tredje år, de her PISA-undersøgelser kommer, ikke? Der er
2: 90
1: lande, ikke?
2: Vi gør bedre end landmænd, ikke?
1: Jo, men det er nok næsten det eneste, jeg kan komme i tanke om. Altså, nu er jeg så på et universitet. Vi bliver jo sådan set også målt og varet, og der er også ranglister og sådan noget. Men det er jo ikke på samme måde en national nyhed. Nu er der kommet en evaluering af, hvor dygtige forskerne er, eller de universitetsstuderende er. Det kommer på jeres område, og politikerne står klar med alle mulige hovsageløsninger måske, eller forslag som lad os afskaffe Aula, lad os afskaffe skærmen, lad os gøre dit og dat, ja, og så videre. Ja. Og I sidder der, og er de professionelle mennesker, som ved noget om det?
2: Altså, jeg tror bare, man lever godt i sit eget liv som lærer, fordi alt det der, det er sådan noget herude. Nordjysk, de sender også hver år den bedste skole i Nordjylland. Nu er det Gistrup, og det er sådan noget baseret på hvad? Ja. Baseret på hvad? Ja, det er selvfølgelig karakterer, det ved jeg godt.
1: Ja, men løftevne, ikke? Altså,
2: ja, vi kan se mange, mange andre ting i skolen, og du kan have en klasse, som har udfordringer. Der kan det være en mega god klasse, selvom de har nogle faglige udfordringer. Så, ja. Så det er det der er mange andre parametre. Vi arbejder altid med noget fagligt, men vi arbejder også med alle mulige andre ting, som der ikke bliver set på.
0: Men jeg oplever også, at kvæg vores, hvad man skal sige, det at være lærer, at hvad det kræver at være lærer, altså hvad skal man kunne som lærer? Jamen, der er det her meget dejlige ord, man bruger om mange ting. Vi skal være omstillingsparate. Altså, hvor jeg skal sige, jamen, der er jo hele tiden mange ting, vi skal forholde os til. Der er hele tiden ting, der ændrer sig. Vi har et samfund, der udvikler sig. Så hvis jeg laver den samme undervisning, som jeg lavede for 10 år siden, jamen, så vil den ikke være relevant, uanset om, jamen, der er noget matematik, 2 plus 2 er 4. Men måden, vi arbejder på, måden, man kigger på det, hvad det er, eleverne, de bruger, jamen, så har de deres devices, det ene og det andet. Det vil sige, vi skal hele tiden tænke det om, altså... Da jeg startede, jamen, der fik vi nogle mønter i hånden, fordi det brugte, men der er jo ikke nogen, der bruger penge i dag, når de er ude at handle. Det vil sige, den overførsel i matematik, hvor man før kunne lære til ved hjælp af penge, fordi man brugte det i hverdagen, den er jo ikke det samme i dag. Altså, vi kunne ikke give dem en kreditkort og så sige, her, 2 plus 2, det er 4, du tager lige. Altså,
1: så vi tager 2 kreditkort her, to kreditkort der, ja, så har vi 4 kreditkort.
0: Så på den måde er det jo hele tiden noget, der udvikler sig. Så det er jo hele tiden noget, som man kan sige, vi også som lærer skal jo have en finger på pulsen og være med på, jamen, hvad sker der inden for hver vores felter. Hvordan udvikler det sig? Altså, jeg er helt sikker på, at mine dygtige kollegaer i danske udskolinger, men det, de finder af artikler, det, de finder af romaner, det, de arbejder med i dansk, er ikke det samme som for 10 år siden, fordi det er ikke relevant, eller de kan ikke forstå det, eleverne. Altså, så det skal jo have en eller anden indvirkning i det samfund, vi er i her nu. Så på den måde udvikler det sig hele tiden.
1: Jeg sidder med Henrik Froholt og Stig Thorsen. Torup, sorry.
2: Og Vinter også.
1: Og det er lærer på Gug Skole. Yes. Og der er et tidspunkt i samtalen her, hvor det er nu, I får spørgeretten, så det er ikke bare mig, der spørger jer om det ene og det andet i øst og i vest. Nu kan I bringe ting til bordet, hvis I vil.
0: Ja. Jamen, jeg er jo meget optaget af, hvordan gode fællesskaber en klasse egentlig opstår. Det er noget, vi arbejder med. Og hvordan jeg som lærer kan være med til at hjælpe dem på vej. Og så vil jeg gerne sætte lidt på spidsen. Det her med, kommer fagligheden igennem fællesskabet, eller opstår fællesskabet igennem det faglige, vi er sammen om?
1: Mm.
0: Når man snakker sådan psykologisk ind i det, hvad betyder det så for den måde, jeg lærer på?
1: Mm.
0: Fordi det er lidt...
1: Det er jo et virkelig godt spørgsmål. Altså, ja, jeg vidste jo ikke på forhånd, hvad du og I ville komme med, så jeg sad lidt på sengen her. Men... det jeg sådan umiddelbart tænker om det, det er jo, at skolen er jo et sted, man skal lære noget. Det er jo nedfældet i folkeskolens formålsparagraf, så det der faglige fællesskab er jo på en eller anden måde, som jeg ser det, udgangspunkt. I alle mulige andre sammenhænge, der vil jeg jo som psykolog nok sige, at jamen, det er ligesom relationen, der går forud for indholdet i relationen, om man vil. Først så må vi have det godt sammen, og så bagefter kan vi finde ud af, hvad skal vi gøre, når vi nogle gange har det godt sammen. Men jeg tror egentlig, i skolen, der kan man forhåbentlig få det godt sammen ved at være sammen om noget. Altså i psykologien, vi taler jo meget om det her, det fælles tredje. Vi sidder ikke bare og kigger hinanden i øjnene, når vi er i en skole, og skal lære hinanden at kende osv. Ja, det skal vi selvfølgelig den første dag. Men vi er faktisk sammen om noget. Så nu nævnte du, Stig, før problembaseret læring. Altså, vi har faktisk et problem, vi skal løse. Og samarbejdet skal udspringe af, at vi forhåbentlig har vores opmærksomhed rettet mod det her fælles problem. Og så bliver vi bedre, ikke kun til at løse problemet, men også til at samarbejde af, at der er en faglig opgave, der står foran os. Det er nok sådan mine umiddelbare tanker om det. Altså, men det handler selvfølgelig også om, at det, altså, jeg tilhører sådan en pragmatisk, kan man sige, skole inden for psykologi og uddannelsesvidenskab og så videre, hvor det handler meget om praksis, sådan set, altså, og fællesskaber og relationer og så videre. Det følger på en måde deraf, men jeg ved ikke, hvordan I tænker om det.
0: Men det er jo der, jeg oplever, at nogle gange, jamen, så prøver man at have fokus på et fælles problem, eller ja, noget, man laver, og så kan jeg nogle gange opleve, at så kan de her elever, de bliver simpelthen uvenner og smider hinanden under bussen, ja, og de får ikke løst problemet, de bliver, nej, bare mere uvenner. Det vil sige, det fællesskab, der egentlig burde være med til at løse problemet, det er, ja, der ikke.
1: Nej.
0: Og andre gange, jamen, så netop det der med at have fokus på netop det faglige, eller et eller andet, her har vi noget, vi skal gøre sammen, og så sige, jamen, så sker der en eller anden synergi. Så det er simpelthen, fordi jeg også er nysgerrig på, hvordan kan jeg blive bedre til enten at understøtte det ene eller det andet. Fordi en ting er at tilrettelægge ved hjælp af didaktik og faglig og co-teaching, hvor vi laver mange spændende ting,
1: ja,
0: men stadigvæk at se, jamen, hvis det faglige virkelig skal, så skal der være en eller anden form for fællesskab ind i det, for at det kan opstå.
1: Ja.
0: Og det ikke for længe, ikke for mig, ikke kun handler om trivsel, det handler om, at du er parat, læringsklar og alt det her, men det der med, at man føler, at man er en del af et fællesskab. Fordi, ja, når vi løfter i flok, altså sådan lidt har den rosmat og få noget resonans ind i ens liv, giver mening for mig. Men det er den balance, jeg synes, der kan være svær nogle gange at være i,
1: ja,
0: at sige, jamen, men det er lidt, eller ægget.
1: Ja, hønnen eller ægget. Ja. Jeg tænker, eller figur og grund.
0: Ja.
1: Altså, hvad er i baggrunden, ja, som betingelse for, at det, der så træder frem som figur, kan fungere? Og der vil jeg jo nok selv sige, jamen, altså, nu er jeg jo sådan set også selv lærer, det er så bare på et universitet, men jeg står jo ikke op om morgenen og kører hen og underviser med det i tankerne, nu skal eleverne bare have det godt.
0: Mm-hmm.
1: De studerende, de skal bare have det godt i dag. Jeg kører derind med tanken om, nu har jeg lyst til at lære dem det her. Jeg håber, de bliver fascineret over det her spørgsmål, det her problem. Og så får de det forhåbentlig godt af at pludselig forstå noget, opdage noget, knække koden, lave gruppearbejde, samarbejde om det.
0: Mm.
1: Og jeg ved godt, det er jo et andet sted i vores uddannelsessystem end folkeskolen, men måske er det ikke så forskelligt. Altså, at det der fællesskab og relationerne, og så videre, du snakker om her, altså det er på en måde baggrunden. Altså, det er den grund, der skal være. Men det, der er figuren, det må vel være det, som det handler om. Mm. Altså, vores... hvad det nu er, få bygget den bro hen over Limfjorden.
2: Jamen, der er meget sådan... der var sådan et godt ord, en gammel T.R., han havde. Altså, den der power, det var ikke det ord, han brugte, men det var mere i lærergruppen. Men det er faktisk også i en klasse. Den der kraft, der er i en klasse til at arbejde. Jeg kan godt lide det der med, at jeg hele tiden skal finde ud af, hvor meget skal jeg styre herinde i klassen,
1: ja,
2: når jeg har sat opgaven og rammen, hvor meget skal jeg så styre? Og som jeg siger til mine elever, det er jo aller bedst, når jeg kan sidde ned i hjørnet og spille guitar og drikke kaffe og kede mig helt vildt. Fordi så høvler vi bare derudad.
1: Ja. Det er ligesom dommeren er bedst på fodboldbanen, og, ja, når man ikke lægger mærke til.
2: Ja. Og det er jo det samme, når du så skal styre meget, så er der jo noget i fællesskabet, som ikke er så godt,
1: ja,
2: når vi skal styre gruppe. Der er meget med at lave grupper nu, og tomandsgrupper og firemandsgrupper. Det er at lave på forhånd, hvor jeg egentlig bedre kan lide. Vi skal lave nogle grupper. Vi har en opgave. Hvordan kommer vi bedst i mål?
1: Ja.
2: På den måde, så det tror jeg aldrig, vi bliver færdige med, Henrik, det der. Det kan vi hele tiden gå og skrue lidt på og sige, nu fandt jeg den, og
0: det tænker jeg også, det, ja, udvikler sig også.
2: Får du en ny klasse, så, ja, det er en anden.
0: Men jeg tænker jo, at det, det er en del af det, vi står i hverdagen, og så sige, jamen er der den forståelse, også for andre, ind i, jamen det her, det handler egentlig om, jamen have et fagligt fællesskab, eller have et fællesskab, der fungerer fagligt, og hvad er den balance, mere end måske at have fokus på skærme, eller fokus på aula, eller fokus på hvad er læringsparat. Altså jeg tænker, at det hele hænger jo sammen, og alle er jo faktorer i det, men hvis vi skal holde fast i noget, fordi vi kan ikke styre det, der er udefrakommende. Vi kan ikke styre forældrene, vi kan ikke styre politikerne, vi kan ikke styre, vi kan være med til at fortælle, hvordan vi gerne vil have det, hvem vi kan. Men når vi er inde i rummet, så har vi en eller anden form, styring, det lyder også forkert, men vi har jo en eller anden, noget vi gerne vil.
1: Mm.
0: Og inde i det rum, jamen, det er der, det skal fungere. Ja. Det er der, vi også oplever, at jamen, så går det galt, og alt det der, og så er vi ude i, og så er vi konfliktmægler, og så er vi konfliktløse, og så i det samme rum.
1: Og der vil jeg faktisk sige, nu rundede vi lige PISA-undersøgelserne før, jeg er ikke så bekymret for, at det er faldet lidt i læsning og matematik, og altså, hvis man ser hele Y-aksen, den har aviserne jo kappet af, så det kun er det allerøverste, man ser, og så ser faldet dramatisk ud. Når man ser hele aksen, man kan knap nok se, det daler. Altså, så lad det være, hvad det er.
0: Ja.
1: Det, jeg faktisk er bekymret for, det er, når man måler elevernes nysgerrighed. Altså der, hvor de virkelig får lys i øjnene. I beskriver det jo hver især på jeres måde her.
0: Ja.
1: Knækker koden, får lyst til at lære mere, er en del af, wow, altså, man bliver fascineret af et eller andet, som man får lyst til at vide mere om. Og forhåbentlig kan vi alle sammen huske den slags, både i vores voksne liv, hvor vi forhåbentlig også lærer nyt en gang imellem, og det vi var elever i skolen. Mm. Den nysgerrighed er faldet markant i de her PISA-undersøgelser. Og det synes jeg, der er et langt større problem, end de der, jeg tillader mig at sige, relativt små fald i de her kompetencer, ikke? Altså
2: jeg tror ikke, vi kan ikke altid lave super inspirerende undervisning, så der er sådan noget robotarbejde. Så man kan sige, det tror jeg faktisk også lidt på, at eleverne på et eller andet sted er blevet lidt dårlige til. Det var det, vi andre sad og lavede tilbage i 80'erne.
1: Ja.
2: Det var rent robotarbejde, kopier, og vi lavede. Men man kan godt ramme det. Det, der bekymrer mig sådan lidt, det er det brede segment, vi har af elever, hvor der er nogen. Nu er jeg så gammel, jeg kan huske, at jeg har lært om Maslows behovspyramide. Der har vi nogle elever, hvor man kan sige, at de er. Der er nogle ting, der kommer før, man kan lære noget.
1: Der er nogle grundlæggende behov,
2: ja, der er nogle grundlæggende behov, hvor vi siger, så kommer vi ind og, nu skal vi høre om navnord, det er mega spændende. Jamen, det er det jo så ikke, hvis hele dit basale liv ikke er på plads.
1: Ja.
2: Der er nogle ting, hvor jeg tænker, det kan man ikke læse ud af PISA, det kan man ikke rigtig se nogen, så det kan man måske se lidt i en trivselsmåling, der kan man også se alt muligt andet. Det er måske noget en retning, jeg tænker, der skal vi være meget mere skarpe. Jeg ved godt, vi har en masse trivselspersoner og sådan noget, men der er det nogle gange lidt svært, når man står i en udfordret klasse, og man skal jo lave noget fagligt, men man tænker, det er slet ikke det, der kommer først for de børn her.
1: Nej,
2: det er ikke
1: det. Det er morgenmad og
2: ja, det er egentlig nogle grundlæggende ting.
1: Men mener du, der er flere af den slags elever i dag, eller hvordan ser det ud?
2: De er der i hvert fald altid. Ja. De er sikkert også på god skole. Nu kender jeg ikke god skole så godt, det der. Men de er der, de elever, og dem tænker jeg også det her med, at det faglige niveau er jo stedet i folkeskolen. Det, man laver i 9. nu, det var det, man lavede i 2. G på gymnasiet engang. Og det hjælper jo ikke de her børn på nogen måde.
1: Nej.
2: At vi det hele er lige skruet en ekstra, og du skal også lige testes, og du skal også lige lave det her, når du kommer i skole. Og der mangler vi jo et eller andet, synes jeg. Det er ikke, fordi vi ikke vil de børn det bedst, men vi kan nok ikke lige tilbyde dem. Vi tilbyder med undervisning, og vi differentierer, men
1: jo.
2: Det er bare ikke helt nok, synes jeg ikke.
1: Men I er jo også lærere. Ja. Altså, I er jo ikke psykoterapeuter eller socialpædagoger. Eller
2: det er det.
1: Altså, det er som om folk vil. Vi skal altid læse en hel masse opgaver over på, ja, på skolen og på lærerne.
2: Hele, ja.
1: Ja. Der er den der, jeg morer mig over den hvert år, en af jeres kolleger, der laver en opgørelse. Så jeg tror, det kommer i Fagbladet Folkeskolen hvert år til jul, over hvilke fag, der er foreslået i årets løb som nye fag i folkeskolen. Altså, det er sådan, hver gang der er et eller andet problem. Folk spiller for meget online casino. Så skal der være et eller andet anti-gambling-fag i skolen, eller nu ser jeg bare et eller andet, det er nok ikke, foreslået. Altså, alle, det er jo politikere, men det er jo alle mulige, der hele tiden foreslår problemer, som folkeskolen skal løse for hele samfundet, og det er okay. Altså, vi kan nok ikke løse alle sociale problemer, alle mistrivelsesproblemer, alle, altså, vi skal være skole.
2: Det er jo på en eller anden måde et kæmpe problem, at der sidder alle mulige eksperter, som på en eller anden måde skal have taletid og siger en masse. Og det er jo fair nok, det har man jo lov til, men problemet er, at det bliver jo egentlig bare mere støj, oven i andet støj. Og når man siger, at man skal afskaffe aflad, så tror jeg, alle lærere kan sige, at det skal vi jo ikke. Jeg tror ikke, alle forældre de vil sige det. Så det er det der med at finde ind til kernen af. Det tror jeg slet ikke, vi er begyndt på. Vi er ikke begyndt på at finde ind til kernen af, hvad alle de her problematikker. Så, ja.
1: Ja. Har I bemærket sådan, fordi det, vi kredser lidt om det her, men altså en ændring i måden, eleverne er på, den måde, de er børn på, hen over de år, I har været lærere, det er jo år, hvor der har været sociale medier er kommet til, forøget skærmforbrug, flere børn for diagnoser, vi har fået AI her i de allerseneste år, der har været coronanedlukning, det har vi slet ikke talt om, men det betød jo rigtig meget for os alle sammen igennem en længere periode. Har det forandret måden, børnene er på?
2: Ja.
1: Det er måske svært at sige.
2: Jeg synes altid, børn har været så forskellige, at det er svært at sige.
1: Ja, ja.
2: Jeg synes, at min største forandring, nu lyder det rigtig kedeligt, Svend, men det var den her slagteriet, der lukkede i Nørresundby.
1: Ja, det giver da mening.
2: Derfor havde vi nogle rigtig gode arbejderbørn, hvis man kan sige det. Altså nogle forældre, der gik på arbejde og kom hjem. Og efter det lukkede, så var det ligesom, om der skete sådan en kæmpe todeling af tingene. Der forsvandt en eller anden gruppering, som var nogle solide børn, og der er masser af andre solide børn. Det er sådan den største forandring, jeg sådan kan huske. Det er jo sådan i nærmiljøet.
1: Ja, ja.
2: Er børn mindre? Jeg synes egentlig, børn er bare så forskellige i dag, at det der med at tegne en streg igennem og sige, det er jo lige sådan her, de var, og det er sådan her, de er nu. Der er helt sikkert nogle skærmproblemer. Det går vi også rundt og bakser med derhjemme alle sammen. Også nogle gange med os selv og sige, læg nu den skærm. Er det roden til alt muligt? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror også, man er i en periode nu, hvor man er ved at finde ud af, for eksempel, man går tilbage til fysisk bøger. Jeg er jo en af dem. Jeg er så gammel, jeg er ikke engang på vinyl mere. Jeg er på CD, sådan noget. Jeg er ikke engang kommet videre. Så det er det der med, at stille og roligt, så finder man nogle ting, siger, om så bakker vi lige lidt tilbage igen. Og det tror jeg også, jeg tror egentlig, mange lærere, de gør det. Nogle gange kan vi ikke, nogle gange kan vi godt, men jeg tror egentlig, man bakker sådan stille og roligt tilbage igen. Der er en udvikling i en retning, så bakker man tilbage. Og det er måske det symptom, man kan se ved børn lige nu, at der er. Jeg forstår jo ikke TikTok. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad der er spændende. Men fair nok. Altså,
1: du er ikke i målgruppen.
2: Ja, nej, det er nogle andre, der kan. Og det der, jeg tænker, det har også et liv, ligesom man troede Facebook. Det var det er vildt. Og stille og roligt, så dør den igen. Så kommer der måske noget andet. Men jeg tror, udviklingen er i en retning. Og så træder vi lidt tilbage igen.
1: Så kunne jeg tænke mig at spørge, om vi overhovedet måler på det rigtige. Altså nu PISA, det er læsning og matematik og natur, videnskab og sådan noget, men altså, jamen, det er vigtigt, hvis man læser folkeskolens formålsparagraf, og jeg vil faktisk gerne læse den op lige om lidt, bare de første paragraf, jeg synes, det er så utroligt smukt. Der står jo ikke så meget om sådan noget der. Altså, der er essensen, ånden i den tekst jo mere, vi skal faktisk skabe, nu siger det sådan måske lidt på en pussy måde, men altså, vi skal skabe gode mennesker. Altså demokratiske borgere, der kan tage vare på vores samfund. Altså, kunne man måle på det, eller er det?
2: Jamen, nu sidder vi som to musiklærer. Musik er også sådan et underligt fag, fordi jeg synes, det er sjovt og fedt og larmende og alt det der. Og hvorfor har vi det så? Nu har man så puttet en eksamen på, efter man har det som valgfag. Ja. Så kan vi lige måle på det.
1: Der skal være eksamener. Ja.
2: Og de der ting, nu, jeg sad til de første møder omkring eksamen i musik, og tænkte, ja, altså, ja, ja. Hvad måler vi egentlig på? Ja. Ikke også? Så musik er også sådan et fag, som du musiklærer. Du kan se, hvad det gør, men du kan ikke måle på det. Det vil vi gerne i eksamenssituationen, men der er mange ting i skoleskak, det er også mega fedt.
1: Ja.
2: Men vi går ikke se eksamen i skak, vi ikke. Det står ikke nogen steder, PISA-resultaterne i skak, hvor
1: er
2: de hen?
1: Altså, det er en af mine yndlingsresultater fra den del af forskningsverdenen. Hvis man, hvad kan man sige, skærer en times matematikundervisning væk om ugen, til fordel for en times skak, så bliver eleverne bedre til matematik.
2: Ja.
1: Udover at de selvfølgelig bliver bedre til skak.
2: Ja.
1: Der er nogle ting, man faktisk godt kan måle. Men det gør vi jo så ikke.
2: Nej, der er jo nogle ting, det ved du mere om, vi gør. Der er jo nogle ting, der træner noget. Jeg siger også til mine elever, det der fællesskab, vi har, når vi spiller musik. Hvis vi laver matematik, så kan du sidde i dig i hjørnet, og så kan du lave din matematik, og vi kan også lave nogle gruppearbejde. Når vi spiller i musik, så er der et fællesskab, som du virkelig byder ind i. Jeg kan også godt høre, når du så ikke byder ind i det.
0: Man afhænger af hinanden, kan man.
2: Ja, der er man
1: ikke, man spiller virkelig sammen. Ja,
2: det, man går altså, så umage ind i fællesskabet. Ja.
0: Og musik er jo som fag et sted, hvor du både altså, har proces og produkt. Og et eller andet sted, så skal det også være en eller anden form for produkt, fordi du skal jo kunne et eller andet for at kan begynde på et gymnasie, eller begynde på en faguddannelse, eller et eller andet. Så der skal også være en eller anden form for produkt. Og det der er, det er jo nemt at finde noget at måle på produkt. Det er sværere at finde og måle noget på proces, men de hænger jo sammen, Og netop i musikken, jamen, man vil gerne have et godt produkt. Hvis man er et band, der øver sig, så vil man gerne have, det lyder godt, når man står op og spiller foran andre. Men processen er stadigvæk den vigtigste del for at få et produkt, der lyder godt. Hvis det er når man er et band, der spiller, eller man er en klasse, der skal vise. Altså, når jeg har en klasse, så siger man, kunne I ikke tænke jer, at I prøver at danse den her til morgensang foran alle de andre, ikke? Mm. Så nervositeten ikke, men de øver sig, fordi der er noget, der skaber noget fællesskab, ja. Men det er processen, vi må, men den er svær mål.
1: Ja.
0: Og jeg tror, at det er sådan både over, det er ikke et enten eller.
1: Nej.
0: Men hvis det er selve karakteren, man kigger på, og det er den, man beslutter noget fra, det er jo lidt ligesom at så sige, jamen, jeg har en patient, som har feber, det måler jeg med termometer, og så er jeg allerede konkluderet, at du fejler det. Altså, det er det, der gør, at det er meget mere nuanceret, og det er det, der er med, at i vores hverdag, vi laver jo mange evalueringer i løbet af en dag. Altså, nej, det gik godt, det gik ikke. Det laver vi om. Vi laver vores egen små evaluering. Vi taler med vores kollegaer. Mm-hmm. Hvordan oplever du lige det her? Hvordan ser du lige ind i det her? Og det er jo ikke noget, vi skriver ned. Det er jo ikke noget, man sådan måler på, men det justerer vi hele tiden efter. Og det er jo en del også af det der med, at der sker de her små justeringer.
1: Løbende sådan en refleksion
0: så kan man så
1: i
0: sige,
1: praksis.
0: Ja. Årene, ikke? Jamen, kunne man så ende med at stå på det fundament? Jamen, jeg tror på, at vi så har nogle livsduelige unge mennesker, der kommer ud og tager ansvar og tager del i det samfund, vi er en del af. Altså, jeg tænker, det er vel også utopi, eller det er utopi at tænke på, at jeg kan styre samfundets udvikling. Altså, samfundet udvikler sig autonomt. Mm. Det kan vi ikke styre. Altså, det er der mange, der tror, vi kan, og siger, så beslutter vi det, fordi så sker det. Og så finder det sker bare ikke.
1: Vi kan ikke styre samfundets udvikling, men jeg vil alligevel sige, noget af det, folkeskolen kan, det er at præge de mennesker, der kan styre samfundsudviklingen og skal ud og virke i det, selvfølgelig. Og vi er nået til det punkt, vi kalder anbefalinger. Og det er her, jeg nævnte lige før, at jeg har folkeskolens formålsparagraf med, fordi min anbefaling er, og så spændt på at høre, hvad I har bagefter, men det er at sige, at jeg håber, alle forældre til skolesøgende børn, de vil printe folkeskolens formålsparagraf ud og hænge den på deres køleskab derhjemme, fordi så kan det er jo faktisk ikke til forhandling, hvad der skal foregå i skolen. De kan ikke komme og sige alt muligt til dem. Ja, vi synes, det skal være sådan her. Så hvis man forstår, hvad folkeskolens formål er, så tror jeg, i min naivitet i hvert fald, at man kan få en langt bedre samtale om, hvordan skal det så være hen i skolen. Og ja, lærerne, de har nok nogenlunde styr på det, fordi de har faktisk også læst den her, og de er faktisk uddannet i det. Nå, men der står om folkeskolens formål, at folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse, giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskers samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Det er styk 1, og der var en minister, der kaldte formålsparagrafen for samfundets trosbekendelse til de fælles værdier. Og det er jo sådan set det er. Og styk 1, det er, at vi vender os mod verden, mod naturen, mod kulturen, mod historien. Og så de to andre, de er kortere. Styk 2 siger, at folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi, det er jo virkelig nogle dejlige ord, og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Så der er sådan en smuk bevægelse, at vi begynder med at være ude i verden og undersøge alle mulige ting og sager, og så ud af det udvikler vi os som mennesker. Og så kulminerer det i styk 3, hvor der står, at folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Mm. Så vi ender med at vende tilbage til samfundet som myndige borgere. Vi begynder med verden og fag og viden. Så udvikler vi os selv derigennem, så vi kan vende tilbage til samfundet og virke som borgere. Altså, dem, der har skrevet det her, de har virkelig haft en heldig eftermiddag inde i undervisningsministeriet. Jeg synes, det er så fint formuleret.
0: Den lavede før AI.
1: Ja, det må den være. Så det, som er min anbefaling, det er, at vi alle sammen lærer den her at kende, så vi kan få et oplyst grundlag at diskutere folkeskolen ud fra fremover.
0: Ja.
1: Har I noget med som anbefalinger?
0: Ja, jeg har vokset op med krigsfilm.
1: Ja.
0: Og helt tilbage, så gammel er jeg ikke, men jeg kan huske, at min far han satte den gamle VHS på med nogle af de her gamle film, krigsfilm, der var. Og så faldt jeg selv over en, jeg kan huske, med Clint Eastwood, der hedder Elitesoldaten fra 1986. Og jeg har egentlig sådan gået og tænkt meget over, hvorfor er det, jeg godt kan lide det. En ting er, at der er en masse action. Men det, der sker i mange af de der film, det er det her med, der opstår nogle fællesskaber. Mm-hmm. Der er en enhed, som ikke er en enhed til at starte med, der stikker i alle mulige forskellige retninger, og de er uenige, de kan jo nærmest finde på at slå hinanden ihjel. I Elitesoldaten, der overtager den her rolle, Clint Eastwood har, en enhed, som ikke kan noget sammen. Og så gør han sig selv til deres fælles fjende. Det siger ikke, vi skal overhovedet ikke have den pædagogik ind i folkeskolen. Det er ikke det. Vi skal
1: ikke, det
0: nej, overhovedet ikke have den her pædagogik ind. Men tanken omkring, hvad er det, der skaber fællesskaber? Han gør sig til deres fælles fjende, for netop, at så har de et fælles fokus.
1: Ja. Det fælles fokus gør... Jeg kan faktisk godt huske filmen, når du siger det. Jeg så
0: det fælles fokus gør, at de begynder at hjælpe hinanden. Mm. De begynder at bygge hinanden op, så at der bliver en enorm fælles stærk enhed. Og til sidst går med ham ud i granaterkrigen der i start 80'erne, som den egentlig går til.
1: Ja.
0: Altså, de gik igennem med ham med ild og vand. Ja. Men hele det her fokus på, hvad er det, der skaber fællesskaber? Hvad er det? Hvordan er det, fællesskab opstår? Så det er egentlig derfor, jeg har det med som en anbefaling. Ja. Og også andre, altså Kellys helte, altså hele vejen igennem Det beskidte dusin. Hvordan er det, de formår... eller hvordan er det, fællesskaberne opstår, ikke hvordan de gør det, for det skal vi ikke gøre på den måde, men det, at de opstår, og det, at de skaber noget, man har sammen, og det er noget, der gør, at så bevæger vi os meningsfuldt hen mod noget. Det synes jeg er en anbefaling.
1: Sjov anbefaling, og overraskende, at en folkeskolelærer kommer med amerikanske krigsfilm, det, men virkelig fornemt udlagt. Den er modsat, det skal vi hjem og se.
2: Jeg mener, det er så bare Rambo 2. Nej. Ja, min anbefaling, det er jo det der med, at ting tager tid. Altså, det er mere det der med, at nu kommer alle de hurtige løsninger, store fælles forældremøde i Danmark og alt det der. Og jeg tror, vi kan prøve det hele, og så sidder vi samme sted. Jeg tænker, at alting starter med de børn, vi har. Og jeg har faktisk spurgt min klasse om, var der noget, jeg skulle sige i dag, at de er kun fjerde, så de kan ikke forholde sig til sådan nogle ting. Altså, de har jo ikke gået i skole ret mange år. Men det der med, at være... Det er jo de børn, vi har. Det er jo de børn, vi har i klasserne, som er mega forskellige. Hvad er det, vi kan tilbyde dem? Jeg tænker egentlig, der er ressourcer nok i folkeskolen. Det der med at kylde 1 milliard mere i. Altså, jeg håber, det går til fredagsbar eller andet, fordi jeg kan ikke se, det er den vej, vi skal. Det er noget med de ressourcer, vi har, at bruge dem rigtigt, og de er dygtige nok, og alle de ting. Der tror jeg nogle gange, vi hænger lidt i nogle traditioner, som er rigtig tunge. Og de er også svære. Jeg tror, det bliver ikke i min tid, vi sådan opfinder en ny dyb tallerken. Det tror jeg ikke, men man bliver nødt til at finde ud af, hvad er vores... Vi kan godt snakke PISA, men vi kan også snakke alt muligt andet. Hvad er det for nogle problematikker, der er store? Og hvordan løser vi dem så?
1: Ja, det der med at opfinde den dybe tallerken, det er også nogle gange noget, man kan komme galt af sted med. Ja. Det var jo sådan set det, de prøvede med folkeskolereformen på mange måder. Så det var også en af mine kæpheste, det er at sige, jamen, når man ligesom studerer, hvordan har eleverne det i skolen, så trives de fleste faktisk, de trives rigtig godt, har det godt, og lærer jo heldigvis også noget, og så er der de her dråber af malurt i bæret, som pludselig bliver blæst op og kommer til at fylde det hele. Og det har været så inspirerende at lytte til jer fortælle om, hvordan det er at være lærer i skolen i dag, fordi I har ikke bare dryppet de her dråber af malurt i bæret. I har virkelig fortalt om, hvordan hele det her bæger er, og alle mulige gode ting, der foregår i skolen. Tak for de ord, og i det hele taget for at komme og fortælle Stig Thorup og Henrik Froholt. Tak til Christoffer Heidehøjer for tilrettelæggelse. Tak til alle, der lyttede med. Jeg håber, I må få et godt skoleår som elever, som forældre, som bedsteforældre eller bare som samfundsborgere, fordi vi har alle sammen en interesse i at få den danske folkeskole til at fungere bedst muligt. Tak fordi I lyttede med. Vi høres med igen næste uge, håber jeg. Det var alt for i dag.
3: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
4: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
5: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
6: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
7: Fri af druk.
8: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
9: Nu på DRTV.
10: Udlandet vil gerne læse dansk litteratur. Men for at det kan ske, så må det oversættes. Og det står blandt andre Martin Eiken for. Han oversætter for eksempel Helle Helle og Ida Jessens bøger fra dansk til engelsk. Og i dagens skønlitteratur, som vi får lige om nogle minutter, der er vært Nanna Mogensen taget til Sorø for at besøge den prisbelønnede oversætter. Sammen taler de to om, hvordan man får formidlet Helle Helles helt særlige tone og Ida Jessens jyske skildringer, så det forstås af en fremmed læser. Og så runder de også Martin Eikens fortid som opvasker på Molsfærgerne og truslen mod oversættergerningen fra AI. For har Martin Eiken og andre oversættere overhovedet et job om 10 år? Det kan du høre meget mere om efter en radioavis.
7: Det midlertidige stop for ny svineproduktion, som regeringen indfører i dag, er endnu et øksehug mod landdistrikterne. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen. Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke udvide deres stalle eller bygge nye. Forbuddet skal gælde indtil der er lavet nye regler for, hvordan man skal producere grise i Danmark. Jeg tror alle i Folketinget bakker op om bedre dyrevelfærd, siger Kim Edberg Andersen.
9: Det jeg er bekymret for her, det er jo alle de mennesker, som nu står til at miste deres arbejde igen. Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne.
7: Regeringen vil nedsætte en grisefirpart, hvor landbruget, natur- og dyreorganisationer og fødevareerhvervet skal blive enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og indtil det arbejde er slut, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
11: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
7: Lukningstruede skoler får en hjælpende hånd. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, så især landdistrikter ikke bliver nødt til at lukke skoler på grund af økonomien. Men den økonomiske håndtrækning kommer for sent, mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han peger på, at kommunerne allerede nu er i fuld gang med at forhandle budgetter. I dag åbner Københavns Lufthavn et nyt testlaboratorium, der skal undersøge, hvordan man kan forbedre luftkvaliteten i lufthavnen. Laboratoriet er indrettet i en container, hvor forskellige filterteknologier skal testes. Og hvis en metode virker, går man videre med den, fortæller Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn.
12: Hvis nogle af de teknologier, vi tester af, viser sig at have et potentiale, så står vi stadigvæk over for en række test. Vi skal jo se, hvordan vil det virke ude i et rigtigt lufthavnsmiljø og ikke blot i en container. Så vi kommer til at videreudvikle og så teste i større skala.
7: Men Maria Skotte erkender, at eksperimentet med luftfiltre ikke alene kan løse problemet.
12: Vi jagter jo alle de muligheder, der er for at nedbringe den luftforurening, som vi er ansvarlige for. Det her vil kun være et bidrag eller et supplement.
7: Der bliver også arbejdet på at få slukket flyenes hjælpemotorer så hurtigt som muligt og mindske deres brændstofforbrug under kørslen i lufthavnen. De fleste steder er skyet med lidt regn eller byer hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn. Mellem 14 og 18 grader bliver det til, og vinden er svag til jævn efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
10: Du lytter til P1.
13: Jamen, det gør jeg simpelthen her i soveværelset. Stort soveværelse med plads til skrivebord her. Og så sidder jeg og kigger ind i væggen der, og der er sådan en lille skiftende udstilling der og forskellige ting.
14: Det kan godt være, at Martin Eitken kigger ind i væggen, når han arbejder. Men på hans computer åbner der sig verdener. Litterære verdener, der langsomt, men sikkert, transformerer sig fra et sprog til et andet. Som regel fra dansk til engelsk, men en gang imellem også fra norsk til engelsk. Vi er nemlig hos en af Danmarks mest benyttede oversættere. Og lige nu står vi ved arbejdsbordet i det rummelige soveværelse i lejligheden i Sorø, hvor Martin Eitken bor og arbejder.
15: Jeg havde jo troet, at sådan et skrivebord, det ville være fyldt med ordbøger og opslagsværk og sådan noget, men det eneste, jeg kan se, det er The Concise Oxford Dictionary.
13: Ja, og det, jamen det er, fordi jeg gerne vil holde fast i noget
16: altså en fysisk opslagsværk, ikke? Det er ikke sådan, at jeg gør det hele tiden, men altså, jeg kan godt lide at slå op i en gammeldags ordbog. Jeg er sådan temmelig analogt indrettet, ikke?
14: Og det med det analoge vender vi tilbage til. For selvom Martin Aitken har oversat en masse store danske forfattere til engelsk og modtaget flere internationale priser for sit oversat arbejde, står han i en virkelighed, hvor de første forlag er begyndt at lave oversættelser med kunstig intelligens, og hvor hans métier er under voldsomt pres. Så velkommen

0: sprogdragt. For hvordan får man den særlige Helle Helleske tone præsenteret rigtigt for en fremmed læser? Og hvordan får man formidlet Ida Jessens jyske friskoleunivers fra romanen En ny tid? Martin Aitken prøver at svare på det hele. Så velkommen til.
1: Og så har jeg min computer, min laptop her. Og så har jeg, som regel, så har jeg teksten ved siden af, altså på en rigtig gammel iPad, som ingenting kan andet end at vise mig tekst. Så har jeg teksten på den, så er der sådan et lille stativ, man kan slå ud der, og så kan man...
2: Det ligner sådan en eller anden smørbrødsbakke, man kan sådan omvende.
1: Ja, men det er meget praktisk. Og så kan jeg have teksten der, ikke?
2: Og nu ligger der Karl Ove Knausgårds Jeg var længe død. Ja. Det er nummer 6. Er det nummer 6 i?
1: Det er nummer 6 i hans igangværende serie, som hedder Morgenstjernen. Og nummer 7, altså da han startede, så skulle det være 2 romaner, så blev det til 3, så blev det til 5. Nu er der udkommet 6, og om et par måneder, så udkommer det allersidste bind, nummer 7, i Norge. Men jeg sidder lige nu med nummer 6, og jeg har oversat hele rækken. Og så jeg mangler lige 150 sider eller sådan noget, og så hygger jeg mig med det. Og det er jo rigtig spændende, synes jeg.
2: Og hvor mange sider kan du nå på sådan en dag?
1: I øjeblikket så ligger det på 7-8 stykker. Det vil jeg gerne nå op på i hvert fald, og det plejer også at lykkes.
2: Så det her, det er sådan, hvad kan man sige, where the magic happens. Hvad siger man på dansk?
1: Ja, når magien opstår, eller hvad? Jeg ved ikke, om det er magi. Jamen, det er det vel på en eller anden måde, altså, fordi det er jo enormt svært at tale om. Jeg er jo ikke vant til at reflektere over min praksis, hvad det egentlig er, der sker. Fordi det er noget, der bare sker. Altså, hvis du spørger på McCartney, hvordan skrev du yesterday, eller sådan noget, så vil han ikke vide det. Han vil finde på noget at sige, selvfølgelig. Men altså, ingen sammenligning i øvrigt. Men den der proces, det er noget, der foregår heroppe i knollen, et eller andet bestemt sted, sådan et kognitivt rum imellem de to sprog. Og når man befinder sig der, jamen, så kan man ikke eksplicitere det, der sker der. Det sker bare.
2: Og det er jo det, vi skal snakke mere om i dag, og jeg tænkte, vi skulle gå ind og sætte os. Nu har jeg set, at du så sidder sådan meget ryddeligt og med få redskaber, og inde i det andet rum. Så det er jo din stue, og der ligger jo nogle af alle de bøger, du har oversat. Og du oversætter både fra dansk til engelsk og fra norsk til engelsk, og i virkeligheden jo også den anden vej. Men her ligger jo alt fra Knausgård, Helle Helle, der er Maria Hesselager, kan jeg se. Yeah. Jeg ved, du har oversat altså Kim Leine, Josefine Klovgaard. Yeah. Der er nærmest ikke den, du ikke har oversat. Yeah. Og jeg har taget nogle eksempler med i dag, så vi sådan prøver at komme ned i stoffet og finde ud af, hvordan foregår det egentlig, det her magiske. Er du med på den?
1: Ja, jeg er med på det.
0: Tidligere i år var Martin Aitken sammen med Olga Ravn indstillet til den internationale Bookerpris for værket Voksbarnet. Eller, som romanen hedder på engelsk, The Wax Child. Med den internationale Bookerpris er det nemlig sådan, at både forfatter og oversætter bliver nomineret. Det var dog en taiwanesisk forfatter, der sammen med sin oversætter løb med prisen. Men det er faktisk anden gang, Martin Aitken har været i spil til den fornemme hæder. Han og Olga Ravn har tidligere været indstillet sammen for romanen De Ansatte, eller The Employees, som den hedder i Martin Aitkens oversættelse. Men nu skal vi helt tilbage til 1986, hvor Martin Aitken, der egentlig er født og opvokset i Storbritannien, kom til Danmark første gang.
1: Jamen, det er jo den gamle historie med en dansk pige, ikke? Det er mange år siden efterhånden. Det er faktisk 40 år siden i år, har jeg regnet ud. Så jeg skulle ligesom genopfinde mig selv. Altså, jeg kom fra noget, jeg havde studeret i Godsøjne i Newcastle. Jeg havde læst community theater og creative writing. Så det var noget kreativt. Så kom jeg til Danmark og vidste ikke, hvad jeg skulle, og så startede jeg ud selvfølgelig med at lære dansk så godt jeg kunne. Arbejdede på Storebæltsfærgerne dengang, boede i Korsør.
2: Altså ligesom Helle Helle, der jo

0: altså, har skrevet om. Præcis.
1: Ja, noget som, jeg var dog ikke i parfumeafdelingen, skal jeg så sige. Jeg stod og vaskede op og den slags, ikke? Jeg har vasket trapper og sådan noget. Men det var fint nok, det lærte jeg en masse dansk af. Ikke? Men jeg skulle ligesom genopfinde mig selv derfra. Og gik i gang med, jeg tog sådan HF, enkeltfag og den slags. Så læste jeg videre. Og så, jamen det endte med, at jeg skrev en PhD-afhandling på CBS på det sproglige fakultet.
2: Men livet på CBS var ikke det, Martin Aitken ville. Han var langt mere optaget af sproget, når det bruges i kunsten.
1: Jeg vil tilbage til noget kreativt med det sprog. Det er klart, for mig var det noget med, jeg har altid været litteraturinteresseret, ikke? Så var det noget med litteratur, og jeg kunne fornemme efterhånden igennem en hel del år, den der, jeg vil kalde det en trang til at oversætte. Hver gang jeg sad og læste en roman på dansk, så var jeg i gang med at oversætte den til engelsk i hovedet og omvendt. Og jeg kan huske en bestemt weekend, hvor af en eller anden grund, så var jeg alene hjemme på vores store gamle gård, det hvor jeg boede dengang i Tystrup, ud til Tystrup Sø, syd for Sorø. Og så sad jeg alene hjemme, og så sad jeg med et glas rødvin, og så tog jeg en bog ned fra hylden, og det var Ida Jessens roman, Vandpaladset. Og så sad jeg og oversatte de første 2-3 sider, og tænkte, jeg tror godt, jeg kan det her. Og så lå jeg det ligge, men på et tidspunkt, så gik jeg ind til min institutleder og sagde, jeg vil gerne have orlov, fordi jeg vil gerne oversætte dansk skønlitteratur til engelsk. Fuldstændig idiotisk, altså. Men i løbet af det halve år, jeg var på orlov der, så fik jeg opgaver. Og jeg sad simpelthen og arbejdede konstant, og så tænkte jeg, det går fint det her, så siger jeg simpelthen op. Så alt, hvad der hedder fast løn, pensionsindbetalinger, betalt af ferie, sygedage og den slags, det gav jeg simpelthen afkald på. Og det løber mig iskoldt ned ad ryggen nogle gange, når jeg tænker på det. Ikke? Men det er så 20 år siden.
0: Det, jeg gerne ville have, at vi skulle lægge ud med i dag, det er Helle Helle. Det sjove er jo, at de to forfattere, vi skal tale om i dag, de bor som dig her i Sorø. Ja. Hvilket jeg først for nylig blev klar over, at I alle tre bor her i Sorø. Altså du bor her, Helle Helle bor her, og Ida Jessen bor her. Er det sådan en lille litterær enklave, I har lavet her?
1: Det er ikke sådan, at vi holder salonger og den slags. Det er ikke sådan pustagtigt. Men nej, altså, vi ses en gang imellem, altså Ida og hendes mand ser jeg en gang imellem. Helle plejer at møde i Brugsen eller Netto. Og der kan vi stå længe og blokere. og det er jo altid sjovt, fordi Helle er jo altid Helle, ikke? Altså, også når hun går i Netto og Brugsen. Og det kan jeg godt lide.
0: Så det er i virkeligheden, altså det er jo i virkeligheden Sorø, man skal tage til, hvis man vil møde de litterære KF'er.
1: Simpelthen, ja, men sådan var det jo også i guldalderen, ikke? Altså Ingemann, han boede lige derovre på den anden side af gaden, ikke? Og der var Sorø og centrum.
0: Men det er det så også i dag, og som sagt, Helle Helle lægger vi ud med. Jeg har taget den roman med, der udkom i 2018, og den kom så på engelsk i din oversættelse i år hos det, der hedder Akoya Publishing.
1: Ja.
0: Og lige nu er man i gang med at udgive de senere Helle Helle-romaner, blandt andet de her Hafni-romanerne, kan man kalde dem. Men de romanen, det er jo for de lyttere, der ikke husker det, en roman om forholdet mellem en mor og en datter, og moren er alvorligt syg, og i begyndelsen så møder vi datteren. Og jeg vil gerne bare prøve at læse nærmest de første par sætninger op på dansk, så skal vi høre dem på engelsk ved Helle Helle selv. Hun har nemlig medvirket i en podcast for Granta. Yeah. Altså det her tidsskrift, der lavede et fokus på dansk og skandinavisk litteratur. Og så vil jeg gerne spørge dig om nogle konkrete ting. Fordi det tror jeg er en rigtig god måde at gå ind på det på. Så på dansk lyder de første 3 sætninger i Helle Helle. Senere går hun over markerne med et blomkålshoved. Farvel til de Kina sko. Alle veje fører til veje. Og nu prøver jeg lige at få Helle Helle selv til at læse det på engelsk.
3: Later she goes over the fields with a cauliflower. Goodbye to those kung fu slippers. All roads lead to Rhodes.
0: Det var Helle Helle, der lige læste de første par linjer i den her podcast, som Granta har udsendt. Man kan høre det hele i podcasten. Men i din oversættelse, Martin Aitken, når man oversætter en forfatter som Helle Helle, så har hun jo sådan en meget, og det får man også fat på her, sådan en meget speciel brug af nutid. Altså hun bruger en nutidsform, selvom hun har sådan en tidsangivelse, der hedder senere. Så den her særlige anvendelse af den hellehelleske nutid, hvordan får man den med over i en engelsk oversættelse?
1: Det skal bare være på nutid, ikke? Fordi det er faktisk ligesom det er et princip med den her roman, at det hele er skrevet i nutid. Men som sagt, altså igen, det er jo noget, som læseren måske ikke opdager. Så kommer der lige pludselig nogle mærkelige sætninger, som refererer til noget fortidigt, men med en nutidsform. Og det stusser man over. Og det, at man stusser, det er en rigtig god ting, fordi så begynder man at tænke lidt over det. Hvorfor står det sådan? En gang imellem, så søger jeg efter anmeldelser, ikke? Altså nogle af dem, der skriver på internettet som blogs og sådan noget. Jeg kunne se, at der er et par stykker, der ikke har fattet noget af det der, og har fremhævet et par sætninger, hvor det lyder mærkeligt.
0: Så de tror, det er oversætteren?
1: Det kan jeg godt forstå, ikke? Ja, de tror, det er oversætterens fejl, ikke? Men altså, det er også kommet frem i de rigtige anmeldelser, at det er et princip i den roman. Ikke? Altså selvfølgelig, fordi fortælleren ikke ønsker at omtale moren i datid.
0: Ja, det er det, altså, at hos Helle Helle, der betyder tempus og tegnsætning og pauser jo alverden. Altså, og det her med, at hun i nutidsformen kan datteren holde moren i live i hele romanen, så det har jo en pointe. Men det er jo noget meget specifikt, ligesom de her kinasko. Disse kinasko, der går ud over marken. På engelsk har du valgt ordet kung fu slippers. Og jeg prøvede at slå det op på engelsk. Kung fu slippers, det har jo ligesom en henvisning til, hvad de også måske har været brugt til. Altså man har kunne have dem på, hvis man dyrkede kampsport. Men det danske ord, kinasko, der lægger vi vægt på, at de kommer så langt væk som Kina.
1: Ja, okay.
0: Så hvad er dine overvejelser der?
1: Jamen det skal bare hedde det, som de hedder rent faktisk på engelsk. Ikke? Og det slog jeg selvfølgelig op på at lave den der billedsøgning på Google for at få de helt rigtige med. Og de hedder som regel Kung Fu Slippers. Ikke? Så sådan skulle det være. Men det er jo et fantastisk billede, hun går over marken. Og så farvel til de Kinas sko, fordi de bliver helt ødelagt selvfølgelig. Ikke? Men du nævner det der med Helle og tegnsætning og sådan noget, og noget, som er sindssygt væsentligt med Helles skrift, det er jo det her med, hvis man kigger på syntaksen, så er det jo hovedsætning på hovedsætning på hovedsætning. Også adskilte punktummer, men i høj grad adskilte kommaer, ikke? Så man har den her parataktisk, hedder det, sideordnende syntaks frem for en hypotaktisk underordnet syntaks. Og det der kommer, så kommer der ikke nogen forklarende ligesom, ord eller fraser. Der kommer ikke nogen fordi, eller af den grund, eller så, og hvad ved jeg. Der er ikke noget, der forklarer. Det er bare hovedsætning, komma, hovedsætning. Og det skal man selvfølgelig fastholde, fordi det er skrevet på den måde af en ganske særlig grund, ikke? Og derfor at overlade så meget muligt til læseren. Det er læseren selv, som skal danne de her implikaturer, som det hedder med et fint ord, ikke? Som selv skal regne ud, hvordan de her ting er forbundne. Altså, der er jo det der meget berømte Helle Helle fra det, der burde skrives i nutid. Hvor hun skriver, hun har to hovedsætninger her, adskilte komma. De havde ikke rigtig styr på ukrudtet. De var begge to dansklærere. Og det er enormt sjovt, ikke? Og der kan man ligesom lave den der forbindelse selv, at det er dansklærere, det er nogle, de er sjuskede, og de passer ikke deres have og sådan noget.
0: Men de kinasko, for nu at vende tilbage til kinaskoene, ja, på dansk har de jo også sådan, altså der er nogle konnotationer, nogle betydninger, der hænger ved sådan et par kinasko. Kinasko blev solgt i Irma meget i 80'erne, ja. Så det er sådan en bestemt form for indendørs sko, og ikke noget, man bruger til martial arts. Nej. I en dansk kontekst. Så alt ligger jo på en eller anden måde i de kinasko og den betydning, de har. Hvordan får man det med over til engelsk? Fordi det er jo ikke sikkert, at Kung Fu Slippers har været sådan nogle indendørs sko, man har købt i 80'erne.
1: Nej, det er ikke sikkert, at de har de samme konnotationer, vel? Men det har jeg meget svært ved at få overført, ikke? En ting, jeg ikke skal, det er i gang med at forklare. Især når det er Helle Helle. Altså, hvis det er en anden forfatter, og det var sådan en meget ekspansiv skrift, så kunne man da gøre det, ikke? Men ikke med Helle, fordi alting er så nøjagtigt. Så det må bare stå, som det står, ikke? Og så må det være en af de ting, som man undrer sig over i Helles skrift.
0: Og nu sidder du jo så, fordi nu er det jo så meningen, at de sidste, de her Hafni-bøger skal udkomme. Der er jo så, vi har nogle af dem liggende her, altså den seneste, det er jo så den, der hedder Hey Hafni.
1: Ja. Yeah.
0: Der har også været den, der hedder Hafni fortæller om smørbrødsrejsen, ikke? Det er så yeah. En open sandwich på engelsk, smør.
1: Det er svært, altså, ja. Yeah.
0: Men Hey Hafni, det er jo så den sidste, hvor hun er i Brighton, og den er ikke udkommet på engelsk endnu, vel? Det er den, du sidder og gør færdig. Og jeg har fundet et stykke, hvor hun, Helle Helle, for jeg var hjemme og besøge hende, selv læser op fra begyndelsen på dansk. Og så tænkte jeg, at vi skulle høre bagefter, hvordan du har løst noget af det i oversættelsen.
1: Yeah.
0: Lad os prøve at høre det. Det er bare sådan en halvanden minuts penge, hvor Helle Helle altså læser op fra begyndelsen af Hey Hafni, hvor hovedpersonen nu altså er taget til Brighton i England og for besøg af sin bror.
4: Skal du høre her.
5: Hey Hafni. Hendes bror står og vinker i Gatwick. Hafni går ham i møde. Hun siger, her er jeg. Der var du, siger hendes bror. De finder det eneste ledige sæde i toget mod Brighton. Hendes bror vil presse kufferten ind. Hafni siger, det er bedre sådan. En togfører kommer forbi og siger, sorry. Så de stiller sig ud i mellemgangen. Hendes bror har surret et stykke pap med sit telefonnummer fast til håndtaget. Har du fået nyt nummer, siger Hafni. Hendes bror siger, det mener jeg ikke. Ved fælles hjælp ruller de kufferten ud fra stationen. En enkelt taxi holder parkeret. Chaufføren står foran og siger, Jack. Oh yes, siger Hafni, og de stiger ind. Fra nu af hedder du Jack, siger Hafni. De kører med elevator op til Hafnis langtidsleje. Hafni viser rundt stue, køkken, bad, altan med udsigt over den engelske kanal. Soveværelset er små 7 kvadratmeter. Halvandenmandssengen fylder det meste. Hafni slår ud med armen og siger, her skal du sove, og Jack nikker. Vældig fint, siger han, og Hafni laver en kop te. De indtager teen og en tung frugtkage på bemeldte altan. Jack lægger sig ind for at hvile efter rejsen. Hafni vil imens få styr på sovesofaens mekanik. En rumtid går. Men hvem siger også, at en sovesofa absolut skal slås ud?
0: Ja, jeg var det Helle Helle, der selv læste op fra Hey Hafni, en tidligere oversæt, eller en tidligere udsendelse, jeg har lavet med hende, hvor hun vi talte blandt andet om den roman. Og det er jo så herligt, at Martin Aitken, at nu tager Hafni jo så, eller nu tager hovedpersonen jo så til England. Så der er jo hele det her spil med det engelske, som du jo også skal have med over i oversættelsen. Det er det, jeg synes, der er så herligt. Så hvad for nogle overvejelser har du gjort der om det? For man kan jo høre her, når hovedpersonen siger i toget, sorry, altså at der er noget sprogforvirring, eller sådan noget, der ikke er helt på niveau.
1: Jeg kan selvfølgelig ikke bevidst sådan skrive forkert engelsk, fordi det vil ikke virke simpelthen. Så det synes jeg klart, altså når du stiller det op på den måde, så lyder det som en meget vanskelig opgave, men det synes jeg ikke, det har været, fordi det er egentlig ikke så meget haft det egentlig siger på engelsk, ikke? Og jeg kan jo ikke gengive hendes sorry, oh yes, så det skal bare stå, som det står, ikke? Så det er jo selvfølgelig ikke det væsentligste i romanen.
0: Men hvordan, lad os prøve at høre bare den af fire sides penge, altså med din oversættelse, som så ikke er udkommet endnu, hvordan du løser det her med Helle Helles humor og sprog og bevidsthed. Hvordan lyder det i din oversættelse?
1: Ja, skal jeg læse det om?
0: Ja, bare den der side.
1: Hey Hafni, her brother's at Gatwick waving. Hafni goes towards him. She says, here I am. There you are, her brother says. They find the only vacant seat on the train to Brighton. Her brother wants to shove his suitcase in. Hafni says it's better like this. A conductor comes past and says, sorry. So they go and stand in the vestibule. Her brother's fastened a piece of cardboard to the handle with his phone number on it. Have you got a new number, Hafni says. Her brother says, not that I know of. Together, they trundle the suitcase out of the station. A single taxi's waiting in the rank. The driver standing in front of it says, Jack? Oh, yes, Hafni says. And in they get. From now on, your name is Jack, she says. They take the lift to Hafni's long-term let. Hafni gives him the tour, living room, kitchen, bathroom, a balcony with a view across the English Channel. The bedroom's small, 7 square metres. The semi-double bed takes up nearly all. Hafni extends an arm and says, this is where you'll sleep, and Jack nods, just the job, he says, and Hafni makes a cup of tea. They partake of the tea with a stodgy fruitcake on the aforesaid balcony. Jack goes for a lie down after the journey. Hafni, meanwhile, will get to grips with the mechanics of the bed settee. Some time passes, but who says a bed settee needs folding out?
0: Tak skal du have, Martin Aitken. Altså her din oversættelse af Hey Hafni-romanen. Jeg var jo meget spændt på, hvordan du ville klare det her med den bemeldte altan. Fordi det er jo sådan typisk Helle Helle, underfundig, humoragtige ting med at bruge sådan et sært ord med bemeldte altan.
1: Det er lige præcis. Altså der står jo ikke, de drikker teen på altanen, som vil være den normale måde at sige det på. Så på engelsk hedder det, they partake of the tea with a stodgy fruitcake on the aforesaid balcony. Hvorfor står det på den måde? Jamen, for det første så har Helle et eminent øre for det pussy i sproget, altså de der sjove måde, man kan sige ting på. Men det her er det jo ikke en måde, man normalt vil sige det på. Og så tænker jeg, jamen, hvem er fortælleren her? Det er jo ikke Hafni. Fortælleren er den, som Hafni en gang imellem skriver til eller ringer til. Og den fortæller, hvem er så det? Jamen, det er, tror vi nok, det er datteren i de, hende, hvis mor var syg. Det er jo også den gamle gymnasieveninde, som Hafni ringer til fra restepladsen i Hafni fortæller. Og så fortæller om sin smørbrødsrejse. Og netop ikke før at spørge, hvordan hun har haft det i alle de år. Det får vi først, det spørgsmål til aller sidst. Men altså, og den her fortæller, fornemmer vi, er faktisk forfatter, er måske i gang med at blive forfatter. Og den person har vi jo kendt rigtig mange steder i Helles forfatterskab. Ikke? Men forfatter har det jo med at skulle sige tingene på en lidt anden måde nogle gange. Ikke? Det skal måske være lidt finere, og det skal være meget velformuleret. Så tror jeg, det er sådan noget, vi har gang i her. Og det er Helle, der ligesom laver lidt sjov med den der forfatterfigur, den her aspirerende forfatter, som fortælleren måske nok er. Ikke? Men det er ikke noget, vi ved. Altså, det er noget, vi har fået med os igennem de andre romaner, tror jeg.
0: Men vi er jo i Danmark blevet på en måde vendet til, at når vi tager en Helle-Helle-roman op, så er vi klar over, at der skal sådan en super opmærksomhed til på en eller anden måde over for tegnsætning, pauserne, de her meget specifikke ord. Altså, det er ikke, som du har været inde på før, det er overhovedet ikke tilfældigt, hvilket ord, der er brugt hvor. Det er vi ligesom trænet i, når man giver det videre til et helt andet publikum, som ikke har den opmærksomhed. Kan man så ikke risikere, eller hvad skal man sige, hvordan tænker du som oversætter, at du skal få formidlet det? For man kan vel bare risikere, at de tager romanen op, så tænker de, om den er 150 sider, så jorder de igennem den, ja, uden opmærksomheden.
1: Ja. Det er helt klart, altså min store frygt, ikke? Altså, det er begyndt med at foreslå, at man udgav Helle Helle. Så havde det også i baghovedet, at altså, kan Helle Helle egentlig oversættes? Altså, hun er blevet oversat til engelsk en gang før. Den der det burde skrives i nutid, som jeg lavede for en 10 år siden, eller sådan noget, den stil. Den fik fantastiske anmeldelser, altså i de store aviser derovre. Men så skete der heller ikke mere. Men jeg havde det i baghovedet, altså var det bare et lykketræf, at man forstod det dengang. Der er heldigvis sket, altså nu er de udkommet, og er blevet rigtig godt anmeldt sådan rigtige steder, sådan Times Literary Supplement og The Guardian og sådan noget, hvor man faktisk har forstået Helle. Og så

0: oversætter sig. Dit navn står jo selvfølgelig også i værket i den engelske udgave, men du virker også lidt som en beskytter af forfatterskabet, altså når du giver det videre til engelsk, også om hvordan det skal forstås og hvordan det skal redigeres. Ser du så også som en slags beskytter af teksten?
1: Det gør jeg absolut i det her tilfælde med Helle, altså fordi Helles forfatterskab betyder så utrolig meget for mig, og også fordi jeg ved, altså hvordan det stykkes sammen, ikke? Altså hvad der ligger bag, hvad der ligger under isbjerget, som man måske aldrig nogensinde opdager, men altså jeg kan i min korrespondance med Helle, så kan hun pludselig sige noget øvrigt, så det og det, det hentyder til det og det, så tænker man, hold op. Hun sagde på et tidspunkt, øvrigt er det her første gang, Hafni har sagt nej til nogen, siden dengang hun burde have sagt nej til ham, der friede til hende udenfor Imperial i København. Så tænker, hold da kæft, der er fuldstændig styr på alting. Det gør, at det påvirker mig et enormt ansvar, ikke? Fordi ellers, altså hvis jeg misser alle de ting, så bliver jeg heller en mindre exceptionel forfatter på engelsk, og det må ikke ske. Så jeg holder virkelig fast i det der. I andre ting, der er jeg mere, jeg er selvfølgelig ikke ligeglad, men altså jeg har ikke så hårdt fat i tingene.

0: Jeg vil gerne have, at vi også runder en anden forfatter, du har oversat, som jo så også bor her i Sorø, og det er jo Ida Jessen. Hun har jo en helt anden stil end Helle Helle, og et helt andet forfatterskab, men er jo også blevet velanmeldt i det engelske. Og der er udkommet den før, der hedder En ny tid. Den er udkommet på engelsk, A Change of Time. Og jeg lagde mærke til, at når udlandet prøver at når Ida Jessen skal brandes, som man vel siger på dansk, i England eller USA, så bliver hun ofte beskrevet som a master of psychological realism, altså en mester ud i den psykologiske realisme. Det er ligesom sådan, man ser Ida Jessen i udlandet. Er det ofte sådan, at en forfatter, der skal oversættes til et andet sprog, gerne skal brandes som a master i et eller andet?
1: Det er godt ord, ikke? Altså, hvis man er master, jamen, så er man virkelig noget ved musikken, ikke? Men altså, det holder jo fuldstændig med Ida. Jeg synes, det er en god karakteristik. Altså, hvis vi skal høre Ida læse op også, altså, ligesom Helle i øvrigt, altså, hun er også en mester til at, altså, i det, der hedder oplæsning. Hun er også en mester til at skrive. Og hun er altid så, altså både i den måde, hun taler på, når hun ikke læser op, men i sin skrift så velartikuleret og så præcis og så velbalanceret i hver eneste sætning. Og der er ikke noget overflødigt, altså.
0: Og det skal vi jo høre et eksempel på nu, altså i En ny tid, og jeg talte med Ida Jessen om den, da den udkom, det er jo så nogle år siden. Men der er vi jo i en meget mere, hvad skal man sige, specifik historisk setting. Ja. Altså, vi er i 1920'erne i romanens start, hvor fru Bakke, hedder hun der, besøger sin mand. Han er distriktslæge, han hedder Vigand, han ligger meget syg på hospitalet. Og i romanen, så får vi jo så også hele forhistorien med, at da fru Bakke hed Frøken Høj og arbejdede som friskolelærerinde. Og vi er i Thyregod i Jylland. Og nu har jeg simpelthen brugt Ida Jessens egen oplæsning, men jeg har også brugt din oversættelse og fået min kollega Karen Sækker til at tage over i det engelske. Så lige nu skal vi høre en blanding af Ida Jessens En ny tid og din oversættelse, altså A Change of Time, i sådan en samklip. Så lyt med her de næste par minutter.
2: Frøken Svendsen tog imod mig på gangen. Hun taler aldrig om bedring, men fortæller alligevel ting for at vække håb. I dag er hun havde lukket ham til at spise ved at skære brødet ud i ryttere. Tre ryttere havde han spist, og han havde drukket et glas mælk til. Hun fortalte det med stolthed og kælenskab i stemmen, som om han var et spædbarn og hun hans mor. Hun fortalte det, som om det var for at glæde mig, men det var sig selv, hun glædede.
3: Nurse Svendsen received me in the corridor. She never speaks of improvement, though imparts small tokens to raise hope. Today she told me

0: She has persuaded him to eat by cutting his bread into soldiers. He had eaten three and had drunk a glass of milk besides. She spoke in a mawkish, prideful manner, as if talking about her own child. Ostensibly, it was to please me, only she was pleasing herself. She has no idea what it would mean if that compulsion were ever truly to be acted upon. The way things are now, she will always be able to pride herself of having taken care of him until the last, and would surely be able to repeat every word he has uttered. In her dotage, she might write a piece about his deathbed for the Vile County Yearbook. She said he was asleep. I drew up the chair and sat down at the bed and put my hand on his. A twitch passed over his closed eyelids. He did not move, but he was awake. I tried to think of something to tell him. Carl's visit, the peat, the eggs on the step, the wind, the lamp. Winterreise, that I had been unable to listen to, because it was not he who had put it on. Bending over the gramophone with his back to the room, carefully putting the needle down, and then, once it had found its groove, abruptly straightening up to remain standing there, brimming with anticipation, immersed in something that was of no one else's concern, until the first tones struck up and he raised his arms and began to conduct. So delightful. But the thought unraveled.
1: Jeg prøvede at finde noget at fortælle ham. Karls besøg, tørvene, æggen på trappen, blæsten og lampen, Winterreise, som jeg ikke kunne holde ud at høre, fordi det ikke var ham, der satte den på, når han bøjede sig over gramofonen med ryggen mod stuen og forsigtigt satte nålen til, og så når den havde fat, bræt rettede sig op, blev stående, ventende, fyldt, opslugt af noget, der ikke vedkom nogen, indtil de første toner lød, og han løftede armene, og tøvene begyndte at dirigere. Så dejligt, men det smuldrede.
2: Ja, her var det til sidst lidt af Schuberts Winterreise, som sagt Ida Jessen, der selv læste fra En ny tid, og så min kollega Karen Sækker, der læste i din oversættelse, Martin Aitken. Der er jo det sjove ved Ida Jessens stykke her, at hun jo faktisk selv laver et ord. Hun taler om denne her sygeplejerske, der taler med en vis kælenskab. Og det tror jeg ikke engang findes på dansk. Det oversætter du med sådan mawkish. Altså, hvad gør du, når du får sådan et ord, forfatteren selv har opfundet?
3: Det ved jeg ikke. Altså, det kører rundt i hovedet på mig, og jeg forsøger at fange, hvad følelsen i det er. Hvad farver det har, og hvad vil jeg? Altså, hvad indeholder det her, ikke? Men jeg kan fornemme, altså nu er det nogle år siden, jeg har læst den her, eller lavet den her oversættelse og læst den også. Men jeg synes den har det der flow, som det danske har. Alligevel er det sådan løsere end for eksempel jeg laver Helle Helle, som er meget sådan, hvor jeg følger hende sådan ret nøje. Der er ligesom plads til at gøre det på en anden måde hos Ida. Det er ikke fordi Ida ikke er lige så præcis. Det er hun nemlig, men bare på en anden måde. Og jeg fornemmer en lethed i oversættelsen, som jeg er glad for, når jeg sammenstiller den med det oprindelige, så kan jeg se, hvad det er, der adskiller dem, ikke? Og det er jo det sjove ved oversættelser, ikke? Altså, vi skal jo helt væk fra den der forestilling om, at det skal være det samme som originalen. Det kan det aldrig nogensinde blive. En oversættelse er jo altid en fortolkning.
2: Jeg ved, du har sagt, at det er ligesom et stykke musik, der er skrevet, og så kan man spille det på forskellige instrumenter. Ja. Og når du oversætter, så kan det være, at du spiller det på et andet instrument, men det er egentlig det samme stykke musik, men selvfølgelig kommer det til at lyde anderledes.
3: Ja, altså det har jeg sagt på et tidspunkt. Jeg synes, det er en rigtig god analogi, hvis jeg selv skal sige det, at man ligesom fortolker det samme stykke på et andet instrument. Altså et klaverstykke på violin, eller hvad ved jeg. Med alle de muligheder og begrænsninger, der så er i forhold til klaverstykket. Ikke? Altså, violinen kan jo så meget andet, men kommer også til kort over for klaveret andre steder. Ikke? Hvis vi tænker på oversættelse, så gør jeg mig selv ikke, jeg gør ikke mig selv til forfatter. Det er forfatteren, der ligesom konciperet det her, ikke, og udarbejdet og udtænkt alle de her ting. Så det er altid forfatterens værk. Men det er så min fortolkning. Og hvis det var en anden oversætter, så havde det været en anden fortolkning.
2: Jeg vil gerne have, at vi skal slutte af med at høre, fordi jeg ringede faktisk til Ida Jessen for at høre, hvordan hun havde det med oversættelse. Okay. Fordi hun er jo faktisk også selv oversætter. Udover hun har sit eget forfatterskab, så har hun jo også oversat altså blandt andet Alice Munro til dansk. Og, og jeg stillede hende nogle af de samme spørgsmål, for jeg tænkte, hvordan er det for forfatterens perspektiv at få sin tekst oversat? Og vi skal bare høre sådan, det er sådan en lille interview på 2-3 minutter i telefonen, men jeg lægger faktisk ud med at spørge hende, hvordan hun kan mærke som forfatter, at det er en god oversættelse af hendes bog. Og prøv at høre, hvad hun siger her.
4: Ved du hvad, det gør jeg simpelthen på tonen, og det er om tonen bliver ramt. Og det er det, at Martin, han har den der musikalitet, at han lytter sig ind på en bog.
2: Når nu den her, den udkommer jo så i ny tid, den har jo været udsendt i USA, og så kommer den jo så i det engelske område lige i dette år, så vidt jeg forstår. Men den er jo meget specifikt på det her med skolesystem, med tyregod og en meget bestemt epoke. Hvordan er din kommunikation med oversætteren om det her meget specifikke miljø og den her specifikke tid?
4: Ved du hvad? Den er ikke eksisterende. Altså for mig, der er det helt afgørende at stole på oversætteren. Og hvis det er noget, som jeg ikke kan tjekke, for eksempel hvis der udkommer også på sprog, som jeg overhovedet ikke kan forstå, altså der vil jeg kunne forklare herfra til dommedag, og det er alligevel ikke har nogen som helst betydning for udfaldet af bogen. Så det tror jeg er meget loose. Men i forhold til Martin, der vil jeg sige, der bygger det virkelig på tillid. Altså, og jeg kan også sige, at jeg har ikke siddet og læst manuskriptet, inden det blev trykt. Altså jeg blander mig sådan set ikke rigtigt. Han har nok henvendt sig til mig med nogle spørgsmål. Altså det plejer folk at gøre, og så svarer jeg på dem. Også det der med, altså man behøver sådan set ikke at vide en masse om friskolebevægelsen og ikke andet end det, som man selv sætter sig ind i, når man sidder og arbejder som oversætter. Og det er jo noget af det, der er det givende. Altså når jeg selv har arbejdet som oversætter, så har jeg jo også været nødt til at læse op på ting og sådan noget. Ikke?
2: Så det vil sige, når Martin oversætter din tekst, så er det ikke sådan, du mødes med ham undervejs. Altså det er maksimalt, at han henvender sig nogle gange, hvis han har brug for noget viden om noget specifikt, men ellers mødes I princippet aldrig.
4: Jo, fordi vi er venner, og vi bor i samme by, men vi taler ikke om det arbejde, han laver. Det gør vi ikke.
2: Når der så forelægger et værk på engelsk, som er en oversættelse af dit værk, er det så... Det er dit værk, men det er også blevet et andet værk. Altså tænker du på oversætteren som en slags hjælper til dig, eller tænker du på vedkommende som en slags medskaber? Hvordan ser du det?
4: Nej, jeg tænker ikke på ham som en medskaber. Altså det er ligesom, det er mig, der har, hvis man kan overhovedet, altså jeg har fremstillet teksten, ikke? Og jeg har tænkt personerne ud, og jeg har tænkt handlingen og tråden ud. Men hvis vi skulle sammenligne med kunstnere, så er jeg den skabende kunstner, og oversætteren er den udøvende kunstner.
2: Altså mit aller sidste spørgsmål er, altså selvfølgelig vi har brug for oversættelse, ellers så kunne vi jo ikke læse andre sprog eller andres landes værker osv., så det er jo indlysende, at oversættelse er vigtig. Men vil der, efter din vurdering, er det sådan, at alt i en roman i virkeligheden kan oversættes, eller kommer med over i oversættelsen? Eller er der ligesom en rest, der ligger tilbage?
4: Der er en rest, der ligger tilbage. Og der er en rest, der ligger tilbage. Men den gode oversættelse, det er den, der ligesom kan formidle den stemning, den tone. Er det en vred bog? Er det en aggressiv bog? Er det en knoldet bog? Er det en bog med en stille, vemodig tone? Er det en humoristisk bog? Og tonen kan være så meget mere end det her. Men der vil være en rest. Det er jo det der hedder lost in translation. Og hvis man som forfatter ikke kan leve med det, så har man misforstået oversættelsens kunst.
2: Ja, det sagde Ida Jessen, da jeg ringede til hende her sidste uge for at høre, fordi hver gang jeg taler med forfattere, hvor du har oversat deres bøger, så er de vældig glade for samarbejdet, men det lyder også, som om det er et meget forskelligt samarbejde, at du med Helle Helle måske er mere i kontakt, hvor du, og det overraskede mig meget, med Ida Jessen, egentlig ikke er så meget i kontakt om oversættelsen. Altså når du skal oversætte en ny tid, sætter du dig så ind i Tyregodet, den del af Jylland, 1920'erne, hvad er det for et friskolemiljø, eller hvad gør du?
3: Det gør jeg vel undervejs. Det er ikke sådan, at jeg sådan laver en masse research og så går i gang, når jeg føler mig klar. Altså, jeg går i gang. Ikke? Men som Ida siger, det er tonen, det er musikken, der er det allervæsentligste. Det er den, jeg skal fange. Og hvis jeg føler, at jeg fanger den, jamen så er der en flow. Ikke? Og det er det allerbedste, hvor det ligesom, det skriver jeg ikke sig selv selvfølgelig, men altså, hvor man føler det der kreative drivkraft, der gør sig gældende, og sproget kommer ud, som det skal. Man føler det. Man føler det mere, end man tænker det. Ikke? Men så bliver man bremset lige pludselig af noget i Tyregod i 1927, og bla bla bla, hvad ved jeg, og heden, og alle de ting der. Så en gang imellem er jeg jo nødt til at stoppe lidt op, og sådan læse lidt, slå lidt op, og men generelt ikke. Altså normalt så er tingene beskrevet, og så beskriver man dem også på det grundlag, så kan det være, at man tjekker det bagefter, ikke? Altså.
2: Men Ida Jessen siger noget meget interessant. Hun skelner jo dels mellem den skabende kunstner, som er forfatteren, og den udøvende kunstner, som er oversætteren. Og så siger hun jo også det her, som at man skal acceptere, at der er en rest tilbage, det der er lost in translation. Men det er vel den rest, du prøver at udrydde, når du sidder og oversætter?
3: Ja, det er det vel. Altså, det er en glimrende distinktion. Men ja, en rest, der er tilbage, det er der vel altid et eller andet sted hen, fordi en engelsk læser bliver aldrig vendt med Helle Helle på samme måde, som man gør i Glumsø, eller hvad ved jeg. Så alene der, så er der noget, som ikke kan komme med over, hvad det så er. Og det er ikke sikkert, det er noget specifikt, men det er noget med den måde, de taler til hinanden på i Helles bøger eller i Idas bøger. Ikke? Hvis vi tænker på en ny tid i Tyregod dengang. Altså det, jeg synes, er fantastisk. Jeg går lidt ud af en tangent her med Idas roman. Det er netop den der tone igennem hele bogen. Og den her fru Bakke, gammel lærerinde, som er lige så præcis og velartikuleret, velovervejet, selvom hun taler til sin dagbog, ikke? Som I der selv er. Men den her atmosfære, man fornemmer virkelig det sted i 1927, de her fattige børn, som hun underviser på skolen. Og manden, som er, ja, han har jo sin egen roman, som kom efter Dr. Bakkes.
2: Dr. Bakkes anagrammer, ja.
3: Ja, og hendes, ja, vi er tilbage ved det der psykologiske, de psykologiske skildringer, især af Vigand, synes jeg er fuldstændig eminent, den her knudemand. Men atmosfæren, tonen, hvad det så er, det kan man være heldig i at fange noget, der ligesom ligner. Det synes jeg, at jeg har gjort i al nyhed.

0: der sker alle de her ting, hvor der kommer oversættelser af danske forfattere på engelsk. Og vi bliver indstillet til mange internationale priser på en anden måde, siger jeg, end vi har gjort før. Det er heller ikke tilfældigt, tænker jeg, at Granta, altså det her litterære magasin, laver et særnummer om skandinavisk litteratur. Så er der ikke noget, hvad skal man sige, noget i skandinavisk litteratur lige nu, som har en appel til udlandet, og det ikke bare handler om, hvor meget der bliver oversat?
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad det så er, vel? Altså, jeg ved ikke, altså, jeg tror ikke, at hvis vi tager Tyregod i 1927, det er ikke derfor, at engelske læsere vil købe bogen, eller vil læse bogen. Det vil de gøre, altså, hvis de, når de finder ud af, hvor god den er, ikke? Altså, med den her skildring, og hvor godt skrevet den er. Og det tror jeg gælder alle de... ja, altså man er søgende i forhold til, hvad der foregår rundt omkring. Ikke? Det er Skandinavien den her gang med Granta, næste gang så er det Sydafrika, eller hvad ved jeg. Det er da klart, at de kigger lidt på Skandinavien, fordi altså, Solveig Balle har jo været frem meget her, Olga Ravn har jo været meget frem, og så alle nordmændene, ikke? Altså Knavsgaard også med der, og... Så der er nogle forfattere, der kommer frem. Ikke? Det er mere det. Der er nogle forfattere, og hvordan de kommer frem, det ved jeg. Det er fordi, der er nogle agenter, der gør et godt arbejde og sælger rettighederne, og nogle redaktører, der har øjnene åbne.
0: Og så vel også nogle oversættere, der laver noget ordentligt oversætteri?
1: Jamen, det er også det, ja. Altså, og så oversættere, der laver det der kæmpe arbejde, det nogle gange er at opsøge. Altså tag en roman og sige, jeg vil gerne oversætte den her roman af den og den og den grund, og så udarbejde en masse papirer omkring det og banke på døre hos forlagene i England og USA. Det tager jeg virkelig hatten af for, og nogle gange giver det virkelig pote, ikke? Jeg er heldig, fordi jeg har ikke behøvet gøre det der. Det var ligesom den gang på universitetet, hvor pludselig var jeg jung, og pludselig var jeg lektor, og hvad ved jeg. Men det er ligesom om, jeg har bare en lindstrøm af opgaver, så jeg gør ikke det der arbejde selv, og undtagen, altså med Helle, der satte jeg noget i gang. Ikke? Men jeg vil nærmest ønske, at jeg havde tid til det, fordi det er en rigtig god måde at gøre det på, at brænde for en bog, og så argumentere for, hvorfor den skal udgives. Og det er det rigtig mange af de yngre oversættere, der gør, og det er helt fantastisk.
0: Her til allersidst, Martin Aitken, altså jeg stiller jo altid sådan rimelig sådan behagelige og venlige spørgsmål først, og så nu har jeg gemt det værste til sidst. Og det er jo de her to bogstaver, som bliver talt om hele tiden, AI. Ja, og vi er jo nødt til at runde det på en eller anden måde. Fordi nogle forlag er allerede begyndt at bruge AI-oversættelser, altså kunstig intelligens-oversættelser. Og så kan det være, så det er sådan maskinoversættelser, så sidder der måske en redaktør og redigerer lidt i det bagefter. Hvordan ser du på det og fremtiden for din egen métier, når AI nu virkelig brager sådan ind?
1: Altså, jeg vil sige, at jeg hader det, og det fylder mig med angst og lede. Og det gør mig usikker på den måde, at jeg ved, at der er en maskine, der kan oversætte de her 10 sætninger lynhurtigt og bedre, end jeg kan gøre det. Bedre i gåseøjne, ikke? Og det er angstfremkaldende for mig som oversætter. Og det er derfor, blandt andet derfor, jeg har Concise Oxford Dictionary på mit skrivebord, ikke? Så jeg kan slå op på den måde. Men jeg bruger AI som oplysningsværk, som opslagsværk. Ikke? Altså jeg kan spørge det om nogle ting. Det jeg aldrig skal gøre, det er at bede den om at oversætte ting for mig. For så er vi ude i noget... Jeg synes, der påhviler, fordi det er jo skønlitteratur, vi har med at gøre her, ikke? Og hvad er det i sit inderste væsen? Det er noget, der foregår imellem mennesker, det ved vi alle sammen. Det er derfor, vi læser romaner, os der læser den slags romaner. Hvis man fjerner mennesket fra den ligning, jamen så har man begivet sig ud i et fuldstændig rungende tomrum, der, hvor al mening fuldstændig er suget ud.
0: Men ville vi kunne have den her samtale om 10 år i forhold til, hvad du laver? Eller ville du da, havde jeg nær sagt, være tilbage på færgerne som opvasker? Altså, hvordan ser du fremtiden for dig selv som oversætter?
1: Jamen altså, jeg vil ikke anbefale min søn at blive oversætter af skønlitteratur i hvert fald. Men der påhviler alle os, der arbejder med skønlitteratur, et kæmpe, kæmpe stort ansvar. Og det er fastholdt det der med, at skønlitteratur, det er noget, der foregår imellem mennesker. Maskiner har intet at skulle sige i den sammenhæng. Og der påhviler især forlagene et kæmpe ansvar, hvad det angår, ikke? Vi taler om literary fiction, ikke? Altså det fine, det kunstnerisk intenderende litteratur. Det er måske noget helt andet, altså hvis vi taler om genrefiktion, altså de mennesker, der læser de bøger, de er måske ligeglade med, om deres romantasy-roman er skrevet i en maskine, jeg ved det ikke. Men når det er skønlitteratur, literary fiction, vi taler om, jamen, så er der altså en kontrakt, vi ikke kan løses fra, og som ikke må brydes. Og det er sådan, jeg forholder mig til det, men det fylder mig med angst, og det gør mig usikker i mit daglige virke, fordi det er hængende derude et eller andet sted hen.

0: Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var på besøg hos oversætter Martin Aitken i Sorø. Og jeg var som altid din vært, Nanna Mogensen. Du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Bøgerne i dag var forfattet af Helle Helle og Ida Jessen. Helle Helles Hey Hafni er ikke udkommet på engelsk endnu i Martin Aitkens oversættelse, men det gør den næste år hos Akoya i London og New Directions i New York. På dansk er romanen udsendt af Gutkind. Helle Helles De og Hafni Siger er udsendt på engelsk som They og Hafni Says. Ida Jessens En ny tid udkom på dansk hos Gyldendal i 2015. På engelsk hedder den A Change of Time i Martin Aitkens oversættelse. Den udkom først i USA i 2019, og den kommer i Storbritannien hos Daunt Books i 2027. Jeg omtaler også det engelsksprogede litterære tidsskrift Granta i udsendelsen. Deres nummer 175 handler om litteratur fra Skandinavien. I forbindelse med nummeret er der lavet to podcasts, den ene med Helle Helle, den anden med Olga Ravn. Vi høres ved i næste uge.
1: DR Symfoniorkestrets solocellist Suk Kyung Hong har hovedrollen som solist ved denne koncert, som åbner med Barbers berømte adagio og kulminerer med Shostakovichs sidste og mest personlige symfoni. Det er Kutjanovski og Shostakovichs den 22. og 24. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Årets P3 Guld har 5 optrædener på scenen. 12 mænd og 2 kvinder. Det har mødt stor kritik og underskriftsindsamling imod DR og P3. For på trods af DR's italesatte fokus på repræsentation og diversitet, mener kritikerne ikke, at de har lært noget. Så lever P3 og DR ikke op til sit ansvar? Hvis skyld er det? Skal der gøres noget aktivt for at ændre repræsentationen, eller kommer den af sig selv? Ja, P1 Debat tager med kvarters tid diskussionen. Det er lige efter en middagsradioavis.

0: Regeringen har fra i dag midlertidigt stoppet muligheden for at udvide og bygge nye svinestalle.
1: Det synes jeg er dybt tragisk, at man har en regering, der kan lave sådan en lovgivning.
0: Siger svinebunden Svend Agergaard. Hvorfor regeringen har valgt at sige stop, kan du høre mere om lidt. Nu skal lukningstruede landsbyskoler genopleves med 0,5 milliard kroner, som regeringen vil have på finansloven.
2: Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
0: Ja, sådan lyder det håbefuldt fra en forældre fra Terslev Skole i Faxe Kommune. Men rækker pengene fra regeringen overhovedet? Ja, det undersøger vi her i denne radioavis. Er der både plads til amerikanske baser og soldater, og så de lokale grønlændere? Det spørgsmål stiller de lige nu sig selv i byen Narsarsuaq, hvor den ene af to nye baser skal bygges.
3: Det er klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, om vi skal flytte fra vores hjem.
0: Hør mere om den historie senere i denne radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Regeringen har varslet store ændringer af den danske svineproduktion, og nu tager den så første skridt med et midlertidigt svinestop. Det betyder, at svinebønder ikke må udvide deres stalde eller bygge nye, indtil man er blevet enige om en ny regler for svineproduktionen. Det fortæller Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
4: Imens vi forhandler om en bedre produktion af grise herhjemme, bedre dyrevelfærd op i værdikæden, så kan vi ikke samtidig sidde og lave godkendelse af ansøgninger, som jo kommer til at sigte efter en fortid, imens vi sidder og former en bedre fremtid.
0: Men svinestoppet falder ikke i god jord ude i alle svinestallene. Reporter Anne-Louise Skov, du er ved Varde hos en, der ærger sig over, at hun ikke nåede at få sendt sin ansøgning afsted.
5: Det er rigtigt. Jeg er hoppet i overalls og gummistøvler og står lige nu i en farestal med sådan nogle store 200 kilos søer ved siden af mig og en masse smågrise, der diger. Og jeg står her sammen med dig, Anne Jensen. Du er svineproducent, og så er du også medlem af bestyrelsen i Svineproducentforeningen. Danske svineproducenter, lige præcis. Hvad betyder det her svinestop konkret for dig i din situation?
6: Jamen, det betyder da egentlig, at jeg har købt en lille smågrisestal, som skal sættes herude på den anden side af den her væg, vi står nu, så jeg kunne tage de mindste grise fra hver uge, når jeg fravender, beholde dem en uge her i en smågrisestal, hvor de kan få ekstra pleje og ekstra velfærd, inden at de skal med lastbilen og ud på den anden ejendom, så jeg kunne skabe mere velfærd for de mindste grise, og det kan jeg ikke nu. Jeg har købt den her bygning. Vi havde landmåler på i mandags. De skulle sendes ind fredag, havde de lovet, alle papirerne var klar til byggetilladelse. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, de vil have mere velfærd, men vi kan ikke få lov til at lave mere velfærd.
5: Nej, men regeringen, de siger jo, er det ikke naturligt, at man bliver nødt til at sige stop, mens de finder på de her nye regler?
6: Ja, finder på de her nye regler. Jeg tror ikke, der er rigtig nogen, der tænker, nu går vi ud og bygger for 50 millioner, fordi at om 2 år skal det vælges ned. Hvis der er nogen, der går ud og bygger nu, så er det jo fordi, man vil fremtidssikre sin besætning. Man vil lave nye farestier, man vil lave nye drægtige stald til en sør, så det er klar til den nye lovgivning. Der er jo ikke nogen, der går ud og bruger så mange penge, hvis det er forældet om et måned. Tak.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen mener dog ikke, at svinestoppet står i vejen for at forbedre dyrevelfærden.
4: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
0: Og klimakorrespondent Marie Andersen, nu er du kommet i studiet hos mig. Altså, hvem har ret her? Er det sværere at forbedre dyrevelfærden, når svinebønderne de ikke må udvide staldene?
7: På den korte bane, så har svineproducenterne og også kvinden, vi hører her, jo en pointe. Altså hvis man alene ansøger om at kunne forbedre dyrevelfærden i stalde, jamen så vil man få et nej, hvis det involverer en udvidelse af sit landbrug. Men det overordnede mål for regeringen, erklæret mål, er jo at forbedre den her dyrevelfærd. De siger bare, at imens vi bliver enige om, hvordan det skal ske, ja, så giver det ikke mening om at give nye tilladelser til at udvide produktionerne rundt omkring i landet.
0: Og Maria, jeg vender tilbage til dig lige om lidt. Vi skal nemlig også lige forbi Christiansborg, hvor regeringens svinestop får en blandet modtagelse. Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edbjerg Andersen er bekymret over, at det kommer til at presse svinebønderne økonomisk.
8: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne. Det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
0: Jamen, hos Enhedslisten er reaktionen helt omvendt.
9: Det er virkelig en glædens dag for os, at det her det kommer igennem.
0: lyder det fra partiets miljøordfører Pil Christensen. Ifølge hende så giver det ikke mening at udstede nye tilladelser til svinebrug før forhandlingerne i den såkaldte krisefirepart, der sandsynligvis kommer til at lægge begrænsninger på svineproduktionen i Danmark.
9: Hvis vi lader de her svineproducenter bygge stalle nu, som vi ved, at de med al sandsynlighed skal rive ned, skal lave om efter en svinefirepart, så hvem er det, der står med regningen? Det er skatteborgerne. Så der vælger jeg at tage skatteborgernes parti i det her.
0: Og Marie Andersen, vores klimakorrespondent, det er jo den her krisefirepart, der også bliver nævnt, som har sat nye grisestalle på pause. Her vil regeringen samle landbruget, natur- og dyreorganisationer og arbejdsmarkedsparter inden for fødevareerhvervet. Hvad er det, de skal?
7: De skal netop se på, hvordan fremtidens svinelandbrug skal se ud. Og den helt centrale sætning finder vi i regeringsgrundlaget, og det handler om, at vi i fremtiden

0: Marie Andersen, tak fordi du kom i studiet. På 18 år er der lukket 339 folkeskoler landet over. Særligt i landdistrikterne har skolerne det svært på grund af faldende elevtal. Men den udvikling skal der nu sættes en prop i, mener regeringen, der i den kommende finanslov vil øremærke livsreddende hjælp til skoler for 0,5 milliard kroner. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
1: For det betyder noget for et lokalt samfund, om der er en folkeskole. Det betyder noget for, om folk vil bo der. Det skal selvfølgelig være landsbyskoler, vi taler om. Men det er for at sikre velfærd i hele landet.
0: Pengene skal kommunerne kunne søge del i via en pulje de næste 3 år. Ministeren har ikke noget bud på, hvor mange skoler, der vil undgå at lukke med den 0,5 milliard, men det vil gøre en forskel, lyder det.
1: Hvis vi kigger ind i nogle af de budgetter, hvor man har lagt op til skolelukninger, så handler det tit om, at man mangler 5 millioner, for en skole kan eksistere hen ad vejen. Hermed ikke sagt, at kommunerne ikke fortsat kan prioritere at lukke en skole. Det kan der være faglige grunde til, men det skal i hvert fald ikke være økonomien, der er grunden.
0: Og en af de skoler, der ville have gavn af nogle af de mange millioner, er den lukningstruede Terslev Skole i Faxe Kommune. Skolen står til at skulle lukke i 2027 ifølge den nye budgetaftale i kommunen. Og med de nye penge, der håber forældrene på skolen, at der er håb forude.
2: Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
3: Vi synes derhjemme, at det ville være rigtig godt at få nogle penge ind i det her, fordi altså, vi er mange, der bor der, det her.
4: For at få det hele til at hænge sammen med hentning og altså aflevering og et skole, der er længe væk, det duer ikke for os. Så en af os er nødt til at gå ned i tid på arbejde, hvis vi så bliver lukket her.
0: Sagde først Michelle Sølskov Jebsen, Daniel Nybro og så her til sidst Joan Busse Hansen. Men på trods af den økonomiske førstehjælp, er det ikke helt sikkert, at det giver nyt liv til skolen, det siger borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
5: Baseret på den udmelding, som der har været indtil videre, eller de overskrifter, som vi har fået, og også de citater, vi har kunne læse fra ministeren, så ligner det ikke, at det gør en væsentlig forskel, i hvert fald over for den skole, som vi jo netop har besluttet at lukke.
0: Og så kan jeg byde velkommen til dig, Arne Ullum. Du er chefredaktør for mediet NB Økonomi, der især skriver om offentlig økonomi og økonomisk politik. Vi hører, de lokale i Terslev gør sig forhåbninger, men hvor mange skoler redder den her 0,5 milliard, vurderer du?
6: Jamen altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste 3 år. Svarer til, at cirka... Der kun bliver lukket cirka 2/3 af de skoler, der ellers ville blive lukket. Så det er altså en begrænset effekt.
0: Altså regeringens håb er jo, at de her penge kan gavne landsbyers skoler med faldende elevtal. Men risikerer man ikke bare at stå med præcis de samme problemer, når pengene de så er væk om nogle år?
6: Jo, og så skal man altså være meget opmærksom på, at det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt for... Fordi altså, de skolelukninger er planlagt i 27, der får det her ikke nogen effekt, fordi allerede i morgen, der skal borgmestrene endeligt aftale fordeling af servicerammen, og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
0: Lød analysen altså for dig, Arne Ullum. Tak fordi du var med her. I går blev der skrevet historie i New York med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. I dag vender Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og udenrigsminister Mutte Beede så hjem til Grønland. Men de kommer ikke hjem til udelukkende begejstrede grønlændere. USA får blandt andet grønt lys til 2 nye militærbaser heraf, en i den sydlige bygd Narsarsuaq. Blandt befolkningen i bygden, der er der bange anelser for, at en etablering af en amerikansk militærbase kan svinge områdets beboere væk. Det fortæller Ole Gullager, som bor i den lille bygd.
7: At forestille sig, at vi kan bo her sammen med amerikanerne, det tror jeg ikke bliver tilfældet. Og det har meget at gøre med, at vi bor fuldstændig tæt op ad landingsbanen.
0: Og så er du kommet på besøg hos mig, Mads Kors, er vores forsvarskorrespondent. Er frygten reel? Kan beboerne i området risikere at blive tvangsflyttet?
8: Ja, det kan der godt være noget om, med det kæmpe store forbehold, at vi ikke ved præcis, hvad det er, amerikanerne vil lave i Narsarsuaq, og hvor stort det bliver. Hvis det er noget af deres nyere og mere sådan hemmelighedsstemplede grej, så kan det godt blive svært, det her med, at man har nogle beboere så tæt på. Det bryder amerikanerne altså ikke om. Det kan vi se på baser rundt omkring andre steder i verden.
0: Og du har jo for nylig besøgt lufthavnen, der ligger

0: i Narsarsuaq. Hvorfor er det, at amerikanerne netop vil bygge en base der?
1: Det handler om beliggenhed. Narsarsuaq ligger rigtig godt ud til Nordatlanten. Det vil simpelthen give amerikanerne nogle logistiske muligheder, både for at operere med skibe, men også for at kunne operere med fly i et strategisk vigtigt farvand.
0: Med den nye sikkerhedsaftale i mente, altså hvem bestemmer i sidste ende, hvad der skal ske med Narsarsuaq?
1: Aftalen beskriver en form for gruppearbejde, hvor man skal finde ud af det her i god ro og orden, men der står altså også i aftalen, at hvis der er noget med sikkerhed, og hvis der er noget med risiko for spionage, så kan amerikanerne række hånden i vejret og sige, det der, det vil vi gerne have flyttet. Så der er noget, hvor indbyggerne kan blive inddraget, men de har ikke noget rigtigt veto. Der er det den amerikanske militære virkelighed, som kommer til at trække det længste strå, sådan som jeg læser det.
0: Fortalte altså vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Og I kan høre meget mere til Mads Korsager, når han sammen med førende eksperter vender den nye sikkerhedsaftale. Det gør han i Krigens Døgn kl. 18 på DR1 og på DR TV. Og på trods af krige i verden omkring os, så går det glimrende for økonomien herhjemme. For en ny prognose fra Nationalbanken viser, at den danske økonomi vokser, og samtidig er forventningen, at inflationen, på trods af stigende energipriser, vil holde sig på et stabilt niveau. Årsagen til, at det danske bruttonationalprodukt forventes at stige med 4%, skal primært findes i medicinalindustrien og Novo, der har oplevet en ekstraordinær stor stigning i salget af medicin i udlandet. Og det påvirker sammen med en opadgående kurve for danske virksomheder økonomien, så lyder det fra Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.
2: Dansk økonomi står stærkt, men der er ikke meget ledig kapacitet, og usikkerheden omkring os er høj.
0: Ja. Men træerne, de vokser altså ikke ind i himlen, for selvom Novo sælger mere medicin end tidligere, så har de været nødsaget til at sænke medicinpriserne en hel del, hvilket trækker eksportpriserne ned. Det betyder, at danskerne ikke i lige så høj grad kan mærke på pengepungen, at det går godt, lyder det fra cheføkonom i Danske Bank, Lasse Olsen.
3: Når man ser på, hvad det egentlig gør ved vores indkomst og købekraft i Danmark, så er det slet ikke de der 4% vækst, som der er i BNP. Så har vi meget mere en økonomi, hvor vi oplever en vækst på mellem 1 og 2%, ligesom man ser andre steder i Europa. Og det er jo fint nok, det er bare ikke fantastisk.
0: Fint nok, men bare ikke fantastisk. Er det det samme, vi kan sige om vejret, Simon Brix?
4: En urimelig overskrift, du har fundet frem der. Det er nok også, hvad der mange synes i dag. Lidt gråt over det meste, og så er der altså også en helt lette byer indtil videre, og en ganske svag vind fra en sydvestlig kant. Det overskyet er, det holder ved dagen igennem, og temperaturen de får lov til at komme op i et leje, der hedder 14-18 grader her i eftermiddag. Men der er altså sidst på dagen først lidt byer, der begynder at dykke op i det jyske, og der er næst et regnvejr, der kommer til at trække ind over os her i aften- og nattetimerne. Det bliver hængende indtil torsdag morgen, og der vil vi altså også rigtig mange steder opleve, at det er en meget blæsende morgen. Det er især langs den jyske vestkyst, hvor vinden kommer direkte ind på. I løbet af nattetimerne, der kan der være vindstød, der helt op af stærk stormstyrke, så det bliver altså en blæsende nat og blæsende morgen og formiddag.
0: Tak for det, Simon. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen.
5: Kama Okutje, du er musiker, du er psykolog. Velkommen til.
6: Tak.
5: Kama, jeg har givet dig et billede i hånden. Ja. Du må godt lige bare sådan helt kort sætte et par ord på. Forklare, hvad ser du?
6: Jamen, jeg ser en rubrik, hvor der står årets lineup til P3 Guld, og så ser jeg en masse søde, kærlige ansigter. Mm-hmm. Meget, meget ensformige,
5: ja,
6: vil jeg sige.
5: Hvordan? Altså,
6: jamen, der er, skal vi tælle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mænd, mm-hmm, to kvinder.
5: Ja.
6: Og nu skal jeg selvfølgelig ikke antage alt muligt om folks etnicitet, men som det fremstår for mig, så ser det meget hvidt ud.
5: Og det er ikke godt?
6: Det er ikke nødvendigvis dårligt. Jeg tror bare, at jeg savner en lille smule diversitet.
5: Til dette års P3 Guld, som du netop lige nævnte, Kama, der kan det fra scenen komme til at lyde nogenlunde cirka sådan her.

0: Det var Severs og Gulli Mund, det var Annika, det var Sao Paulo, og til sidst her var det Kette. Og det er jo subjektivt, om man kunne lide det, man lige har hørt, eller ej. Men P3 og DR, de får kritik for nogle andre kriterier, end lige den der kvaliteten, når det kommer til blandt andet de her artister. Nemlig deres repræsentation og diversitet. I alt optræder 5 forskellige på scenen, og tæller man deres køn, så står der 12 mænd og 2 kvinder. Og, som du nævnte, Karma, de er også alle sammen hvide i huden. Kritikken kommer efter, at DR og P3 i flere år selv har både italesat og arbejdet med netop flere kvinder, bedre repræsentation og generelt bedre diversitet på playlister og så videre. Spørgsmålet er jo så, om DR og P3 svigter sit ansvar. Hvem bærer skylden for den generelle manglende diversitet og repræsentation af kvinder i dansk musik? Det er dagens PET-debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og inden vi vender tilbage til dig, Karma Okutje og P3, så kunne jeg godt tænke mig at invitere dig, der lytter med ind i debatten. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Synes du, der bliver spillet for få kvindelige artister? Og det er sådan set både i radioen eller på scener rundt omkring i landet. Ring ind på 70 21 19 19 og fortæl, hvad du både mener og oplever. Så kan du samtidig få mulighed for at tale med 2 artister, P3 og Dansk Live. Du kan også sende en sms til 1212. Du skal bare huske at begynde med et P1. Og mens I så forhåbentlig fylder både opkaldsliste og indbakke op, så præsenterer de hele panelet helt ordentligt og fra starten af. Karma, du er stadig med os.
1: Yes, det er jeg.
0: Der er ikke, du er ikke smuttet på de få sekunder, vi har været i gang.
1: Nej, det er ikke.
0: Musiker og psykolog, Isabelle Hinkær, velkommen til dig også.
1: Tak.
0: Du er chef for P3, TV, radio og podcast. Laura Dalum Hansen, velkommen til dig også.
2: Tak skal du have.
0: Du er også kendt som slalom rapper.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Og Esben Marker, du er også velkommen til dig.
3: Tak for det.
0: Direktør for Dansk Live, som jeg kalder en brancheorganisation for koncertsteder.
3: Vi kalder det en interesseorganisation, men forskellen er nok ikke så stor.
0: Det er fint, vi holder os til det. Og til sidst, men ikke mindst, René Fredensborg, kulturjournalist, velkommen til dig også.
4: Tak skal du have.
0: Tak fordi I alle sammen vil være med. Karma, nu vender vi tilbage til dig. Du er selv kunstner for det første.
1: Ja.
0: Så jeg kan godt tænke mig bare lige helt kort bare lige at spille noget, du har lavet, bare lige for at vi ligesom får det repræsenteret også, og så lærer man dig lidt bedre at kende. Ikke? Okay. Vi tager lige et par sekunder af det.

0: hedder nummeret. Det er sjældent, man får mulighed for at spille musik her på P1, så jeg udnytter altså hver en chance, Karma. Det er noget af det, du laver som, som kunstner, ikke? Prøv lige at sætte nogle flere ord, Karma, på den kritik, som du har givet line-up på TV3 Guld.
1: Altså, jeg tror også, det er vigtigt for mig at pointere, at det her ikke nødvendigvis handler omkring kun kønsbalancen. Nej. Altså, det taler ligesom ind i en større problematik, som der også er blevet anerkendt på tværs, altså ikke kun hos B3, men også andre steder hos DR, og bredt i musikbranchen. Altså, der er et diversitetsproblem, og det er ikke kun mænd, kvinder, det er ikke kun hvide mennesker, mørke mennesker. Det er også alder, det er også neurodivergens, det er også bare tilknytningsforhold til major labels. Altså, så det er ikke kun P3, som der står alene med den her, men det for mig er det et uheldigt eksempel på den udfordring, som vi har haft i lang tid, og som det er som om, den bare ikke rigtig bliver løftet.
0: Ja, og det du blandt andet også siger på dine sociale medier, det er, at nu, det virker som om, Karma, nu må du rappe mig, hvis jeg tager fejl, du har fået lidt nok nu. Og du vil gerne drikke kaffe med dem i DR, for ligesom at blive klogere på det. Derfor har jeg brygget kaffe, fordi jeg står en chef ved siden af dig, så du får den her, Karma, værsgo.
1: Tusind tak.
0: Og så er der både havre og så kan I tage den. Her. I må også tage det uden. For så kan vi jo ligesom lade kaffesnakken begynde her, ikke?
1: Ja, ja.
0: Og det er jo et fint lille greb, jeg kan lave, men det er jo alvor det her alligevel, ikke? Det er jo ikke for at lave sår med det. Men prøv lige at sætte ord på, hvorfor er det så slemt, at der er en skæv repræsentation generelt?
1: Jamen, altså, det handler jo om adgang, og det handler jo i sin vis omkring kulturarv. Nu ved jeg ikke, om det kan til at lyde sådan lidt patriotisk, men altså, det er jo vigtigt, at vi bevarer en adgang til det kulturliv, vi har. Altså, og det er vigtigt, at der er en jeg ved ikke, om jeg vil sige lige adgang, men lige mulighed. Og altså, hvis man bare kigger sådan, nu har jeg ikke de specifikke statistikker for minoritetsetniske personer, men hvis man kigger på altså sådan kønsfordeling mellem mandlige artister og kvindelige artister, og så kigger på sådan line-uppet, så er der en skævvridning.
0: Altså, der er kvindelige artister til at kunne lave 50-50?
1: Ja, det er der. Ja. Altså,
0: ja.
1: Og der er også mange andre artister, altså også på tværs af alder og også på tværs af etnicitet, som også kunne have løftet den. Altså, vi har mange artister, som der har haft nogle sådan ret vilde år, altså et ret vildt år, som også kunne være relevante. Altså, nu sidder jeg og tænker sådan Katinka, for eksempel. Jeg tænker på Megdes. Jeg tænker på Fiven. Altså, der er også mange andre bud, og det er meget vigtigt for mig at understrege, at det her, det er ikke en kritik af nogen, der er på det line-up. Der er ikke nogen, jeg kigger på der, hvor jeg sådan, du skal ikke være der.
0: Nej.
1: Altså, men det handler ligesom omkring en bredere problematik i forhold til sådan at få på sin vis egentlig levet op til nogle af public service-kriterierne. Altså, få eksponeret den danske befolkning for en bred kulturel palette af det, som der er repræsenteret i den danske befolkning.
0: Det er jo en pæn måde at sige, at der er et ansvar, der bliver svigtet her.
1: Ja.
0: Ja. Hvad er det, konsekvensen kan være ved sådan et lineup, som vi ser her? Eller vi kan også tage den helt generelt, men
1: jamen altså, når der sker en systematisk skævvridning, så er der jo talent, der går tabt. Altså, og det er jo en svækkelse af den kulturelle værdi, vi har i Danmark. Altså, fordi det er jo mennesker, som der er sindssygt dygtige på alle deres mulige måder, som lige pludselig skal kæmpe dobbelt så hårdt, tre gange så hårdt, fire gange så hårdt, for at få den samme adgang som andre mennesker, ligesom bare sådan for givet frit. Altså, det kan være en artist, som der er i 40'erne, en mand, som der står og kigger på alle de her unge, og sådan, om du ikke lige relevant længere. Eller en kvinde, der står i 40'erne og får at vide sådan, jamen altså, din markedsværdi, den udløb for 15 år siden. Eller en minoritetsnetisk person, der får at vide, ah, sorry, vi har sgu allerede en mørk artist i rotation på tiden. Det bliver jo ikke sagt eksplicit på den måde.
0: Nej. Men det opleves sådan.
1: Okay. Og jeg vil også lige pointere, at det er også sådan, det har oplevet historisk. Så altså, jeg tror også, der er noget i forhold til, at P3 også

0: jo også ligesom bygger op til, at man så står her og kigger igen og tænker, nå, okay, endnu en.
1: Og nu kan B3 og koncertstederne selv få lov til at svare på diverse spørgsmål, men jeg har lyst til at spørge dig om, Karma, når det handler om det her et kulturelt tilbud, noget nogle mennesker bruger rigtig ofte, så er der vel også noget, der hedder, de hører de ikke bare det, de gerne vil høre, og så er der tilfældigvis en fordeling, som er skæv. Eller hvad?
0: Jamen, jeg tror også, man skal huske på, at altså, P3 og også DR, det er jo public service. Altså, så det er jo ligesom ikke sådan noget udbud efterspørgsel. Det, som der er mest populært, det er ligesom det, der sådan naturligt på en eller anden måde blomstrer op. Altså, der er jo også et ansvar for, at vi bliver eksponeret for nogle forskellige kulturelle aspekter af den danske musikbranche. Der er ikke nødvendigvis er det kommercielle altid, men som faktisk også har noget andet. Altså, og med det sagt vil jeg også lige tilføje, at der er jo også noget i forhold til hønnen eller ægget her. Jamen, er det ikke bare det, der er populært? Jamen, for fanden, hvis du hele tiden er P3's udvalgt, og du hele tiden er i rotation, og du hele tiden får lov til at få den eksponering på landsdækkende landeflade, så bliver det måske også din musik, som folk de flokkes til, fordi det er det, som folk bliver eksponeret for.
1: Okay, men jeg skal lige forstå, der er forskel på ansvaret, alt efter om det er en kommerciel radio som Nova eller Voice, og så en public service kanal som P3.
0: Altså,
1: eller
0: P4,
1: for det skyld.
0: Altså, jeg vil mene, at alle har et ansvar. Ja. Men jeg vil sige, der er et ekstra lag af ansvar, når du ligesom også har, vores skattepenge og sidder og skal rykke rundt på dem i forhold til at levere et eller andet form for sådan et kulturelt produkt.
1: Super. Nu tilbyder der kaffe, mens jeg så interviewer dig. Det er jo ikke fair, så nu kan du få muligheden for at hælde op, Karma. Så kan Isabella Hindkær få lov til at svare på det. Nu kan vi drikke kaffen sammen også, ikke? Isabella, hvad siger du til det, du lige har hørt?
2: Jamen, jeg vil sige, jeg vil bare lige til at starte med, at jeg vil altid gerne drikke kaffe med Karma. Også uden for det her studie. Så nu starter vi her, men så synes jeg da, vi skal have en ambition om at gøre det igen. Måske ikke live i næste gang, who knows.
1: Nej, fair nok.
2: Men fedt, og tak for kaffe.
1: Så lidt.
2: Jamen, jeg vil egentlig starte med at sige, at jeg synes, det er sådan en vigtig samtale. Mm. Jeg synes, det er sådan en vigtig debat her. Jeg hilser den i den grad velkommen. Og jeg synes, jo Karma peger på rigtig mange af de ting, der gør, at det er en vigtig samtale. Jeg tror, vi vil det samme. Vi vil, sådan som jeg hører dig, et mere mangfoldigt musikliv. Mm. Jeg er også fuldstændig enig med dig i, at repræsentation er vigtigt. At vi stadig skal flytte os generelt i hele musiklandskabet på tværs af alle de aktører, vi er. Og jeg er også enig med dig i, at P3 har et ansvar. Fordi vi er en af de aktører, der kan flytte noget, så det ansvar vil jeg meget gerne tage på mig.
1: Ja. Er du så også enig i kritikken af dit show, jeres show P3 Guld og line-uppet?
2: P3 Guld, det er en fejring af musikåret. Mm. Det er ikke en kurateret diversitetsindsats. Det er vigtigt for mig at sige, fordi jeg synes, udfordringen er større end som så. Mm. Jeg synes, der er flere nuancer til det her. Det er en stor udfordring. Jeg er også meget enig med Karma i, at det her handler ikke kun om køn. Det handler om alle de parametre, som du nævnte der. Derfor så har jeg også lyst til, at vi ikke kun taler om at tælle bandmedlemmer.
1: Ja.
2: Jeg forstår godt, at man har lyst til at kigge på det der billede og kigger på det, og ser det på den måde, som Karma ser det også, har lyst til lige at tælle efter.
1: Ja.
2: Det forstår jeg godt. Mm. Vi har selv lagt det billede ud. Men jeg har også lyst til, at vi hæver os over det, fordi at vi booker ikke 14 bandmedlemmer til P3 Guld, til line-uppet af P3 Guld. Vi booker 5 acts. Jeg synes, jeg står 100% på mål for de acts, vi har booket. Jeg synes, det er 5 spændende acts, som i den grad har sat deres aftryk på musikåret, som har leveret nogle fantastiske live-øjeblikke. Det forventer jeg mig også, at de gør til P3 Guld. Når det er sagt, så synes jeg ikke, at det er på det, jeg vil vurderes, om hvorvidt P3 faktisk gør noget for diversiteten. Fordi det er en indsats, som er meget større end det, som jeg synes, vi har et meget større ansvar for end det. Så det er noget, vi arbejder med 365 dage om året på tværs af alt det, vi laver. Alle de indsatser, vi gør, alt det indhold, vi udkommer med, al den musikformidling, der er på tværs af alle de platforme, vi er til stede på. Det vil jeg meget gerne vurderes på.
1: Men man får lyst til at sige, at det så kun er 364 dage om året. Fordi ved P3 Guld er det jo ikke repræsentationen og kønslighed, der har været afgørende for at, eller indvirket i bookningerne.
2: Der er et lineup med 5 acts. Det er rigtigt, at i år, der er 3 ud af de 5 acts. Det er mænd, der er kvinder til stede i 2 ud af de 5 acts. Hvis du kigger på det historisk set, hvis du kigger på det sidste år og forrige år, så det anderledes ud. Mm. Line-up er en del af P3 Guld. Der er også en prisuddeling, et felt af nomineret. Mm. Jeg ønsker mig, at når man kigger på P3 Guld som helhed, så skal man også kunne se, at vi arbejder aktivt med mangfoldighed ind i den indsats. Men det er også vigtigt for mig at sige, at mangfoldighed, det er for mig en helhed. Altså det er det holistiske blik på mangfoldigheden, fordi det er også repertoire. Det er slet ikke for at forklejne køn som et parameter. Det er et sindssygt vigtigt parameter.

0: som vi arbejder aktivt med, både på P3 og DR i det hele taget, men det er også udtryk, det er også lyd, det er også perspektiv og baggrund og alt muligt andet. Ja. Altså, repræsentation er også repertoire, og der har vi også gjort os umage i år. Så igen, for mig er der ikke en modsætning mellem, at jeg står på mål for det lineup, vi har, men jeg står også på mål for den måde, vi arbejder med diversitet på tværs af det, vi
1: laver. For man kan sige, at P3 Guld er et kæmpe show. Det er et af de største, der er i DR. Det vender tilbage hvert år. I reklamerer selv med det, så det er jo en særlig platform, og en platform, I også udbreder. Vil du mene, man kan se konkret, at I arbejder med mangfoldighed og repræsentation, når man kigger på det lineup, der er i år? Er P3 Guld et tegn på det?
0: Jeg synes, hvis du kigger over tid, hvis du kigger på det billede, så vil jeg medgive, at jeg forstår godt reaktionen på det billede, og det er også bare vigtigt for mig at få sagt, det forstår jeg sådan set godt, at man reagerer på. Men jeg synes, hvis du kigger på P3 Guld, både i år, nu har vi jo ikke annonceret resten af programmet til P3 Guld, det glæder vi os jo rigtig meget til. Ja. Og hvis man kigger på P3 Guld, så nej, men det, vi kan jo mødes igen, ikke? Så
2: ja, vi drikker kaffe sikkert, igen
0: med havremælk og minimælk. Ja. Men hvis du kigger på det historisk, hvordan vi har arbejdet også ind i P3 Guld, så synes jeg godt, du kan se nogle ryg. Når det er sagt, så er P3 Guld det en aften, hvor vi har en ambition om at fejre de største musikøjeblikke. Mm. Vi har en anden ambition alle mulige andre steder i vores tilbud. Jeg synes, det er vigtigt, at vi kigger både på tværs af de mange parametre, der udgør et mangfoldigt musiktilbud, men også, hvis vi snakker om P3's ambitioner, hvordan den afspejles på tværs af alle de tiltag, vi gør og laver hele året.
1: Okay. Jeg kunne godt tænke mig at spille et klip for dig. Nej, vil du, først Isabella, så vil jeg gerne høre, hvor længe er det, P3 har arbejdet med det her? Altså repræsentation, flere kvinder i musik osv. Hvor længe har det stået på?
0: Det arbejde har jo stået på længe, men der har jo i takt med, at hele DR har flyttet sig, og vi for eksempel har tiltag som kvinder i musikken, er der jo sket en intensivering, og det er der jo helt ærligt også gjort på en baggrund, der hed, at lad os tage kvinder og kvinder i musikken, ja. At man kunne se, om det er ikke godt nok, det der sker bredt i musiklivet. Vi får ikke løftet nok kvinder frem. Det jeg så kan se, det er, at det faktisk flytter sig. Tingene flytter sig. Det er jo ikke kun noget, jeg skal stå og tage for hverken på vegne af P3 eller DR, men jeg kan jo sige for eksempel, at i vores playliste, som jo er det, der fylder rigtig meget, og hvor man måske også, altså hvor man kan mærke det som artist i kroner og ører, der spiller vi historisk mange kvinder på P3 lige nu. Vi har ikke spillet i nyere tid flere kvinder, og det er jo som en direkte konsekvens af, at vi har identificeret problemet og sagt, prøv at høre, vi vil gerne holde os ansvarlige, og det er jo også, at folk som Kammer og alle mulige andre har sagt, venner, vi er nødt til at gøre noget. Så det er jo den positive historie, det er, at det faktisk flytter noget. Det kan vi også se hos os, og vi vil gerne blive bedre. Vi vil gerne flytte os endnu mere, for vi er slet ikke i mål.
1: Jeg spiller lige et klip for dig, Isabella, og også alle andre. Isabella, for P3 Guld, det er Pelle Peter, der er på scenen, og det er fra 2020, tror jeg, det er 6 år gammel. Lad os lige prøve at høre det her.
3: Sandheden er jo, at der er mange kvinder derude, og masser af musik fra dem. De kunne gøre det glimrende som forbilleder for den næste generation. Men det kræver altså, at vi, P3 og alle de andre danske radiostationer, begynder at spille dem, så de kan blive hørt. Jeg synes, at aften som i aften er et glimrende bevis på, at dansk musik lige nu er en bunende buffet af talent på tværs af køn.
1: Sådan lød det til P3 Guld for 6 år siden. P3 Guld i år er så et billede på det modsatte, eller hvad?
0: Nej, det mener jeg ikke. Først og fremmest vil jeg sige, at jeg synes jo, Pelle har ret. Jeg synes, han siger det rigtig fint her. Og jeg synes også, han taler til det der med, at vi... Det var det 2020, du sagde det?
1: Ja, det er 6 år gammelt, ja.
0: Ja. Stadig havde en ambition, hvor vi ikke synes, vi var mål i forhold til, hvor mange kvindelige artister vi spiller. Jeg kan jo så glæde mig med at sige, at det har flyttet sig. Vi er snublende tæt på 50-50 nu. Vi har i hvert fald aldrig været så tæt på i nyere tid, som vi er lige nu. Til P3 Guld i år, der er det jo rigtigt, at der er, der er flere acts, hvor der er mænd, end hvor der er kvinder. Til gengæld synes jeg, at der er, når man kigger på repertoire og på nogle af de andre parametre af mangfoldighed, synes jeg, der er mange spændende udtryk der. Jeg synes, det er helt legitimt at sige, vi vil gerne have, at det også står et andet sted. Igen, hvis man kigger på nogle af de foregående år, så stod vi andre steder, men vi har 5 pladser. Der er 5 acts, og jeg er også glad for, at Karma selv siger, at hun kan ikke pege på nogen, der ikke har fortjent at stå der.
1: Men det handler ikke om kvalitet.
0: Så det er jo derfor, altså, vi er nødt til at sige, at 5 acts, 5 liveoptrædener til et event, kan ikke favne hele den ambition og alt det, vi gerne vil, når vi arbejder med mangfoldighed. Det skal den samlede indsats med vores musiktilbud til gengæld, og det vil jeg meget gerne måles på.
1: Okay. Karma, hvordan lyder det fra din side af kaffekoppen?
4: Jeg tror også, at
0: Altså, jeg forstår godt intentionen, men jeg ved sgu ikke helt, om jeg sådan køber argumentet med, at P3 Guld er ligesom sådan en eller anden isoleret ting fra de så 364 dage, hvor der så ligesom er en bevidsthed omkring køn. Jeg tror også, det er vigtigt for mig at understrege, altså det her handler jo heller ikke om, at vi skal presse diversitet ind steder, hvor det ikke passer. Altså, jeg vil jo ikke begynde at name-droppe en hel masse fuldstændig ukendte artister, bare fordi de er kvinder, eller bare fordi de er 40+, eller bare fordi de har diagnostiseret med ADHD. Altså, det handler jo også omkring, at jeg mener, vi i år har kunne se altså ret sindssyge ting ske fra artister, som ikke kun er mænd, og ikke kun er hvide, og ikke kun er unge. Og det føler jeg bare ikke er blevet repræsenteret her. Mm. Det bliver det spændende, når nu I har nomineringer og sådan noget, så at se det. Det kan være, at der så sker noget uventet, for måske at balancere det her lineup. Men altså, jeg synes sgu ikke helt, den er kommet i mål i år. Altså.
1: Isabella, hvorfor giver det mening logisk, at ikke sørge for eller arbejde tættere imod 50-50 repræsentation til P3 Guld? Hvad er det gode argument for at sige, lige her, der må det godt være 12 mænd og 2 kvinder?
0: Det er fordi, jeg synes, at ambitionen skal være meget større end det. Og det er fordi, at når vi har 5 liveoptrædener på en aften, så er det ikke et kurateret diversitetsprojekt.
1: Men er det
0: på playlisterne? Vi kan 5 acts kan ikke favne hele den bredde og hele den mangfoldighedsambition, som vi har. Lige år, der kom det til at stå på den her måde. Sidste år stod det anderledes, forrige år stod det anderledes, og næste år står det givetvis anderledes igen. Men jeg synes, det er en for lille skala at måle på. Jeg synes, at vi skal måle alle de ting, vi vil, og alle de store ambitioner, vi har med mangfoldighed, over tid og over et større udsnit af alt det, der flytter, der rent faktisk flytter artister, og som flytter vores musiktilbud, fordi det er der, vi faktisk kan gøre noget ved det sammen.
1: René Fredensborg, nu kan jeg godt tænke mig at få dig på banen, kulturjournalist og radiovært på radio, det er godt. René, synes du, P3 og DR har dummet sig her?
2: Nej, nej.
1: Nej.
2: Jeg var faktisk med i de tidlige dage i Radiohuset, hvor det startede alt det her P3 Guld, og jeg husker ikke kønsfordelingen, men jeg synes, altså siden 2002, hvor jeg tror det startede, der er der jo sket det, at vi befinder os jo nu i offerrollens æra, ikke? Altså, det er blevet sådan, at i stedet for bare at synge sig frem i bussen, når man nu er musiker, så siger man, hov, der er noget galt med passagerfordelingen. Fordelingen af sæder er ulige, det handler om diversitet og mangfoldighed, det her alt overskyggende spøgelse, hvad bliver der sagt, den systematiske skævvridning, ikke? Og det er jo for mig, nu er jeg selvfølgelig også en ældre hvid mand, hele den kritik af woke, nonsense, konsensus slud efter min mening, fordi man kan simpelthen ikke millimeter demokratisere talent og priser, og derfor bliver det hensynsbetændelse af værste skuffe.
1: Så du kan...
2: Altså, jeg mener,
1: bare fortsæt med.
2: Nej, det er bare fordi, jeg var inde og se, der er jo en afstemning, nu skal jeg lige ind på min computer, det er sgu meget sjovt. Der er en afstemning imod årets line-up til P3 Guld. Der er 61, der er skrevet under.
1: Er det underskriftsindsamling, ja?
2: Ja, altså, hvor det handler om, og nu citerer jeg, altså man skal have bredere fokus på diversitet, til ikke kun at handle om kvinder, men også artister og musikere, der er minoriseret, nyt ord her, på andre måder, såsom minoritetsetniske artister, handicappede, tykke artister, queer artister, transkønne artister, non-binære artister, homoseksuelle artister, det er jo uden ende. Altså, jeg har det lidt sådan, hvem er den person, der ringer til den tykkeste musiker, vi har i Danmark, og siger, hey, du er indstillet til P3 Guld, fordi du er så tyk og er talent, håber jeg. Altså, bliver det ikke lidt latterligt?
1: Men René Fredensborg, jeg skal lige forstå, du køber ikke, at der ud over kvalitet er nogle andre faktorer, der gør, at nogle grupper i musikbranchen kommer længere frem i bussen end andre. Altså, på trods af kvalitet. Den køber du ikke?
2: Nej, altså, kvaliteten synes jeg ikke er til diskussion. Det jeg gerne vil diskutere, det er, om en talentpris ikke skal afgøres af talent, og ikke forskellige, alle mulige de her kategorier, lige har nævnt. Og så er jeg bare nødt til at sige noget statistisk. Jeg har været inde og kigge på Koda. Det er jo den forening, der ligesom håndterer musikernes rettigheder.
1: Ja, så udbetaler
2: man. Ja, der er 49.000 medlemmer i Danmark, sangskriver og komponister. Der er omkring 10.000 af dem, der er kvinder, det vil sige 20%. Det passer jo faktisk meget godt til 3 ud af 5 mænd, der optræder, ikke? Altså, fordi der er jo altså kun 10.000 kvinder. Så det vil sige, at når man taler, jeg hørte jo i debatten før, at man taler om at gå 50-50. Det kan man jo ikke i en branche, hvor der kun er 20% kvinder registreret. Altså, hvordan skal man egentlig få det regnestykke til at gå op? Det kunne jeg godt tænke mig at spørge panelet om.
1: Vil jeg spørge kammer om det?
0: Hej, Anne. Jeg tror, der er noget i forhold til den statistik, der måske er blevet lidt misforstået. Du skal huske på, Koda er ikke kun for udøvende artister, altså det, vi diskuterer her, repræsentation af artister. Det er også producer, det er også sangskriver. Og historisk, apropos repræsentation, så har der også været en systematisk skævridning af de mænd, som der, altså, den kønsfordeling, der er, når det kommer til, hvem der producerer, hvem der sidder bag tasterne og får lov til at styre rettighedshavelsen af sangskabelse. Så når du kigger på Kodas medlemstal, så er det bare ret vigtigt at tage højde for, om det er en artist, om det er en sangskriver, om det er en producer.
2: Ja, men lige nu taler vi om dem, der skal stå på en scene, så det er jo sangskriver.
0: Og det er artister. Ikke producer nødvendigvis, ikke sangskriver nødvendigvis, det er artister. Og så den kønsfordeling kan man altså ikke lægge på den gruppe, det er forskellige grupper, der ses i den statistik.
2: Men er vi enige om, at der er flere mænd i musikerfaget, end der er kvinder statistisk?
0: Altså bredt er der flere mænd i musikbranchen. Men når det kommer til artister, kan vi altså ikke bruge den statistik, som der er fra Koda. Og det er artistrepræsentation, vi diskuterer her. Ikke repræsentation af producer og sangskriver. Det vil jeg hjertens gerne også diskutere en anden gang.
1: Det er en anden gang. Mm-hmm. René, er der ikke en pointe her? Altså, har DR måske ikke netop som public service medie et ansvar for at sørge for, at man repræsenterer den mængde, den type artister, der rent faktisk er?
2: Jeg synes, der er jo ikke nogen, der vil tale imod at tage det hensyn. Men nu nævnte jeg for eksempel den her underskriftindsamling. Jeg tror ikke, der er nogen i studiet, nødvendigvis repræsenterer den. Men ja, at man skal helt ud i at tage hensyn til, om der er en solsikkesnorsartist, altså, eller altså det, der bliver kaldt neurodivergent. Ikke? Ja. Altså, bliver det ikke lidt småt? Altså, det bliver jo en hensynsbetændelse af værste skuffe, fordi man simpelthen ikke... Man kan jo ikke tage hensyn nok. Der kan jo altid være en, der... Hvad med dværge? Undskyld, højt og mæssigt udfordrede mennesker. Hvad med dem? Hvorfor er der ikke nogen af dem? Altså, det bliver simpelthen latterligt. Så derfor, hvis vi tager afstemning, eller den der altså, protestskrivelse, der nu findes, mm-hmm. der handler om, at der skal være mere diversitet, så skal jeg lige forstå diversitet. Er det først og fremmest kvinder, der skal på banen, eller er det også alle mulige andre, der kan føle sig forbigået? Fordi der synes jeg, det bliver latterligt, simpelthen. Ikke? Og der er også en anden ting i det, ikke? Fordi der er jo aldrig nogen, der efterlyser flere kvinder, eller queers, eller højdemæssigt udfordrede mennesker i slamsugerfaget, eller i brøndgraverfaget. Vel?
1: Nu tror jeg, det bliver lidt what about it, som når vi begynder at tale om andre arbejdspladser.
2: Jeg siger bare, sådan er det altid. Det er de fætterede fag, man gerne vil ind i.
1: Ja. Okay. Vi holder os stadig til musikbranchen, hvis jeg siger, selvom der er andre fag, hvor der også er skævvridning. Kammer, vil du lige komme med en kommentar på det her med, hvorfor er det alt muligt andet end nødvendigvis køn?
0: Ja, altså, på en eller anden måde, ikke, René, så tror jeg faktisk godt, vi ved det samme. Altså, i sidste ende, så handler det vel egentlig om, at uanset hvilket køn du har, eller alder du har, eller kropsbygning du har, så er det ikke det, der skal være afgørende. Det, der skal være afgørende, er talentet. Er det forstået korrekt?
2: Det er vi enige om.
0: Godt. Jeg tror også, at det, der sker med diversitetssnakken, er, at nogle gange så tror folk netop, at det betyder, at så kigger vi omkring blandt danske artister, og så leder vi efter den, som der er tykkest, eller den, som der er mørkest, og så får de ligesom en plads. Og det er jo ikke det, som det betyder. Det, som det betyder, er, at vi skal kigge på de strukturer, der systematisk gør, at folk bliver fravalgt på grund af deres identitetstilhørsforhold. Altså, og det gælder også mænd. Det gælder mænd i 40'erne, hvor der er nogen, der kigger på en 40-årig mand og siger, ved du hvad, du er pissedygtig til det her, men du er sgu lige lidt for gammel. Altså, det handler ikke om, at han skal have pladsen, fordi han er 40 år. Det handler om, at han ikke skal vælges fra, fordi han er 40 år. Og det er faktisk det, som er kernen af det her.
1: Kan du følge det, René?
2: Ja, det kan jeg godt. Men P3-chefen, som jo er i studiet, er jo kvinde. Så hvordan kan hun blive mistænkeliggjort for at have altså, underseated, eller hvad hedder det, fravalgt kvinder? Altså, det bliver sådan lidt... Altså, er det overhovedet reelt, eller er det en diskussion, man altid kan tage til enhver prisuddeling? Jeg må også minde om, at over i filmbranchen gør man også noget ved det her. Ikke? Der har man jo fået Bodilprisen, som er filmanmeldernes pris, der har man fået kønsneutrale priser. Så det er ikke længere bedste mandlige hovedrolle, bedste mandlige birolle, alt sådan noget. Det har man gjort op med. Så har man simpelthen gjort det kønsneutralt. Altså, så måske, altså, og det synes jeg er en god løsning. Så skal vi jo tilbage til, at man på P3 skal udvælge artister ud fra hvad? Altså en eller anden form for blindhed. Man kan jo aldrig ramme den. Mm. Og dermed bliver det, synes jeg, lidt en nonsensdiskussion, som vi tager hvert år. Vi tager den sikkert også næste år igen. Fordi at der vil altid være nogen, der føler sig sat tilbage i bussen. Der vil altid være nogen, der føler sig udenfor. Og det er det, jeg mener. Det samfund, vi er kommet til. Offersamfundet. Der er altid et offer. En mere, vi skal tage hensyn til. Og sådan fungerer talentpriser jo ikke.
1: Sådan ser du, René Fredensborg. Nu kunne jeg godt tænke mig at vende. Vi kan godt vende tilbage til dig senere, René. Men nu vender jeg mig lige mod dig, Laura Dalum Hansen.
0: Ja.
1: Jeg også kalder Slalom. Det er dit kunstnernavn som rapper. Og ligesom med Kama, så spiller vi et stykke musik, så folk lærer dig at kende på den måde også. Ikke? Og vi skal høre den her.

0: Den hedder Gider ikke at trøste dig, det nummeret her derovre. Da vi skrev sammen i går, inden da jeg inviterede dig herinde i programmet, så kaldte du P3 Guld for et symptom. På hvad?
1: På et større problem. Altså på en musikbranche, som generelt har for lidt kvinder og for lidt diversitet overhovedet. Mm. Så på den måde er P3... Altså, jeg synes, det er rigtig fint, at P3 Guld's lineup bliver peget lidt på, og at der bliver sat en finger på i det her lineup. Det kan godt være, det er 5 artister, men at det er et symptom på, at vi i musikbranchen har lydteknikere, crew, bandmedlemmer, altså session... man er ofte den eneste, hvis ikke den eneste af 2 kvinder i rummet, når man arbejder med musik. Og det synes jeg er rigtig fint, at der bliver påpeget. Men igen, så er P3 Guld måske ikke det eneste problem. Den er, ja, som du siger, et symptom på hele musikbranchen og det større problem, men som det er vigtigt at snakke om, fordi repræsentation kan være en del af løsningen, eller i hvert fald at rykke til det problem,
0: ja. Ja. Prøv lige at forklare, hvad du oplever, når du bevæger dig rundt i den her branche.
1: Jeg oplever, at det er en mandsdomineret branche. Det ved vi jo alle sammen. Mm. Og det er der jo kommet rigtig mange ting med, som der også for nyligt er blevet rykket med. Vi havde først en MeToo-bølge, og så havde vi en hel sexisme i musikbranchen gennemgang, hvor der skete alt muligt godt. Der blev fyret en masse, der blev snakket om det, der er blevet tiltaget. Jeg vil sige, jeg kan også mærke det. Jeg synes, folk tager samtalen. Jeg synes, folk sådan, tænker over det. Og, altså, der er sket en forskel. Men jeg tror, grunden til, at jeg synes, det er rigtig fint, der stadig bliver snakket om det, det er, at det er okay, at vi skal kræve, at det bliver ved med at huske det, man lige har lært. Og det kan godt være, at det her så bare er en repræsentation af det marked, der lige har været.
0: Kører du den, at det er det?
1: Altså, jamen, jeg var også inde og kigge på det, når man kodede i går.
0: Ja.
1: Og sådan, altså sådan, rent artistmæssigt, så er det jo ikke. Og jeg er med på argumentet for, at det er fedt at afspejle det, som I har spillet allermest i løbet af året, der har været det største musik øjeblikke. Men jeg synes også, det er lidt at affeje, hvor hvad konsekvensen af ikke at repræsentere. Altså hvis det er at betræde, som altså, de jo rigtig ofte siger, gerne vil være med til at fremme minoriteter og kvinder, vil være med til at fremme den her dagsorden.
0: Ja, vi har lige hørt det, ja.
1: Så skal der jo også gøres noget. Altså det er jo meget, det er mange ord, det er ikke så meget handling. Og jeg er med på, at det der med at afspejle markedet er et rigtig fint argument, men hvis man gerne vil fremme det, så vil man jo også tage lige det lille tiltag og så kigge på sådan, ja, det kan godt være, at vi har 5 artister, men vi har 12 mænd, og vi har 2 kvinder. Og vi er alle hvide her. Ja, så det synes jeg.
0: Laura Dalum Hansen, hvad er det, man risikerer ved sådan en repræsentation, som du ser ved P3 Guld?
1: Jeg synes, man risikerer, at dem, der ser sådan et stort kommercielt program, som jeg igen synes, at det er nogle fantastiske artister, der er på det her lineup, men man risikerer, at alle, der kunne være fremtidige artister, eller er vækstlagsartister, som mig selv, eller whatever, kigger på det her, og igen bliver mindet om, at der ikke er plads. Der er ikke nødvendigvis plads til en, der ikke ligner det her lineup. Og det er jo på tværs af hele musikbranchen. Det er festivaler, det er radio, og det er hele muligheden.
0: Isabella Henkær, er du enig i, at det er det, P3 Guld afsender i år, når showet går af staben?
2: Jeg køber 100% præmissen omkring, at det her det er en stor problemstilling, og at den også trækker dybere rødder end det, vi kan se, når vi ser en artist stå på scenen. Og det er i virkeligheden der, det er jeg super enig med Laura i, og at der er mange ting, vi stadig mangler at tale om. Der er mange strukturelle udfordringer, som vi ikke kan flytte på. Nu står jeg også og kigger over på Esben. Hvis ikke vi rykker sammen, og det er ikke for ansvarsforskrive, jeg vil gerne gentage, vi bærer en del af ansvaret. Jeg tager meget gerne ansvaret på mig, også på P3. Vi arbejder aktivt, bevidst med vores mangfoldighedsforpligtelse hver dag, året rundt. Den præmis køber jeg. Jeg køber ikke præmissen omkring, at vi kan løse det i et lineup til P3 Guld.
0: Det tror jeg, det er Laura sagde. Laura sagde, at det har en negativ
2: det er det for
0: påvirkning.
2: Stort til.
0: Nå, Laura sagde, at nu, Laura, nu retter du mig, hvis jeg oversatte forkert, ikke? Som jeg hørte Laura, så siger hun, det har en negativ påvirkning. Der sidder små piger derude, der ikke kan se sig spejlet i P3 Guld i år. Det kan have en negativ påvirkning på deres ønsker og drømme om at blive noget inden for musik. Og det behøver ikke at være artister, det kan være alt muligt. Er du enig i det? At det er den negative påvirkning, P3 Guld kan have i år?
2: Jeg synes, det er mere nuanceret end som så.
0: Okay.
2: Altså, for det første så håber jeg, at der er nogle piger, der kan spejle sig i Annika, som står forrest på det der billede, som er Danmarks største kvindelige artist. Hvis du kigger på charten lige nu, altså streamingcharten på Spotify, hun er vel den eneste kvindelige artist repræsenteret i top 20. Så på den måde vil jeg også bare lige sige, vi har ikke en ambition om at lige at følge med markedet eller spejle markedet på P3. vi har, vores ambition er bestemt større end det. Vi skal være foran markedet, og vi skal være foran udbuddet. Og det er jeg også glad for, at vi er, hvis du kigger på, hvad vi gør 365 dage om året. I alle de tiltag og på tværs af alt det indhold, vi laver på alle de platforme, vi
0: kan du blive ved med at sige 365 dage om året, Isabella Hinkern, når man ser det lineup, man ser i år?
2: Ja, fordi jeg synes faktisk, det er vigtigt at sige, at der er ikke et modsætningsforhold mellem, at jeg står på mål for de 5x og det lineup den aften, og så at jeg også synes, at vi har en mangfoldighedsforpligtelse, og at den er vi slet ikke i mål med, og det skal vi arbejde med. Men jeg synes også, at hvis vi skal tale seriøst og nuanceret, fordi det synes jeg er vigtigt, det synes jeg også for bare at gøre den her samtale retfærdighed, så synes jeg ikke, vi kan reducere den til, at vi putter bandmedlemmer ned i et regneark i et lineup. Okay. Til B3 Guld, så synes jeg faktisk, vi er nødt til at tage fat i nogle af de ting, som både Kammer og Laura peger rigtig klogt på. Og også tale med flere aktører om, hvordan i alverden flytter vi på det, sådan så de mennesker også kan stå på den scene, når vi fejrer de største øjeblikke.
0: Og vi kommer til Dansk Række lige om 2 sekunder. Laura, jeg skal bare lige have din kommentar på det, du hørte. Hørte du handling? Ord? Hvad hørte du?
3: Altså, ja, jeg tror i hvert fald, jeg så bare vil sige, at det er rigtig fint, at B3 365 dage om året rigtig gerne vil hjælpe på det, men at det igen, huske det, som I fortæller, I lige har lært, at blive ved med det. Og så kan det godt være, at man så siger, jamen, nu gør vi lige det her, og det er altså ikke den store ting eller et eller andet, men der er en grund til, at vi siger noget nu, før det bliver værre igen. Og der er en ret stor tendens, altså ligesom en vandbølge, når der kommer en eller anden form for fremgang i noget, så har vandet også med at trække sig tilbage, fordi at dem, der sidder med det, glemmer det. Og det er okay at glemme det, men det er samtidig virkelig fint at så få noget kritik for det, og måske også anerkende den kritik. Mm.
0: Es Marker, nu skal dig på banen. Direktør i Dansk Live. Synes du, P3 har dummet sig her? Det er.
4: Altså, man kan sige, når man har et strategisk fokus på kvinder i musik, så kan man jo godt personligt undre sig over, at man lader det ned i det operationelle, eller en ladeport for kritik stå åben. Altså, men til gengæld synes jeg, man skal have ros for at have, så, altså nu prøver vi at undgå ordet genre i musikbranchen, ikke? Men altså, der er så mange forskellige, nej, det kan også blive lidt fastlåst, men der er mange forskellige typer musik, og vi snakker, altså, det er jo her, mangfoldighed er mange ting. Jeg synes også, det er jo sindssygt vigtigt, at man får præsenteret forskellige typer af musik, at der er håndspillet saxofon-tekno, og der er en erklæret sønderjyde på programmet, og der er, jeg ved ikke, kalder det rock mere, men altså, der er Sao Paulo, som, og der er pop. Altså, det er jo også det, der er præmissen. Det er jo det, der er alle arrangørers præmisser i virkeligheden. Det er, at man skal have en divers programportefølje på alle parametre. Mm. Og så er der nogle valg, man må tage i den sammenhæng. Jeg synes jo sådan set, at kritikken er fair og berettiget, men jeg synes også, man skal huske det store arbejde, der ligger i DR-regi med faktisk at flytte branchen. Fordi det er det, jeg hører. Jeg var faktisk overrasket, jeg fik det refereret af musikselskabsperson forleden dag, at det her med at have det stærke fokus på kvinder, det gør faktisk, at der bliver signet flere kvinder, at der er fokus på at få features på hinandens numre, for man får kvinder, man bliver spillet mere, hvis man har en kvindelig feature med, og det lyder jo koldt og kynisk og beregnende. Ja, det er musikbranchen. Om noget, det har den været lige siden Elvis. Men det virker jo faktisk, det strategiske fokus, der er. Så i virkeligheden synes jeg, det er en lille smule uretfærdigt, at man kigger på toppen af isbjerget, kulminationen af et år og en begivenhed, og glemmer det andet arbejde, der er.
0: Okay. Laura, kan du følge det? Du glemmer alt det andet arbejde?
3: Det tror jeg ikke, jeg gør.
0: Nej.
3: Som sagt, altså jeg har godt kunne mærke det selv. Nu er jeg selv en vækstlæsartist. Har det helt klart kunne oplevet, at folk også taler til mig med sådan en... Det er en fed fordel, du har fået her nu.
0: Siger de det?
3: Ja. Altså, den opmærksomhed, man kan få som rigtig noget af kvindelig rapper. Men,
0: hvordan er det at få det at vide, at du, at du nu på grund af dit køn har fået en fordel?
3: Ja, det er en rigtig stor snak. Det synes jeg, der er rigtig mange ting ved musik. Bare generelt det at være ofte, nu har jeg været alene kvinde, ofte i sådan mange forskellige forumer og sådan noget, så der er jo rigtig mange ting omkring det.
0: Ja. Men det er vel ikke derfor, du står her og har snakken, sådan at du kan få viden, når du går ud af studiet, at du har en fordel nu, på grund af, at du er kvinde?
3: Nej, overhovedet ikke. Og egentlig det, jeg er her for, er jo heller ikke nødvendigvis for at fuldstændig rave på træ ned over hovedet. Altså, jeg er helt klart med på, at der bliver gjort rigtig mange ting, og de her statistikker, du snakker om, det er også derfor, jeg er sådan lidt en kæmpe kvotefortaler, fordi kvoter er et kynisk sted at starte. Men det er et sted at starte, der virker, fordi det er statistikker, og igen det, du siger med radiorotationer og så videre, det man bliver disponeret for, er det, der bliver populært.
0: Esben Marker, er det svært for de koncertsteder, som du står og taler på vegne af i dag, at booke 50-50 kvinder og mænd? Hvorfor er det det?
4: Det er det, fordi der er 16.000 musikere i Danmark, og 3/4 af dem er mænd.
0: Okay.
4: Og det er Dansk Kunstnerråd, der opgjorde det efter, i 24, tror jeg nok tallene fra, så der er nok noget udvikling på det. Mm. Ikke? Men altså, det vender sig omvendt i scenekunstbranchen. Det er nemmere at være teater, og der har man en modsat udfordring, kan man sige. Og det er jo virkelig også det, der vi mærker bare i musikbranchen, at det er et felt, der har været mandsdomineret. Det har været drevet af en ungdomskultur. Det har været drevet af push-up-BH'er og høje sko.
0: Hun vil sige, det stadig er det, tror
4: jeg. Ja, det er i hvert fald det er jo et spejl af den historik. Vi ser det jo stadig, og så vælger folk det selv, eller vælger de det ikke, eller er der et ydre pres, der gør det. Og det er jeg ikke den rigtige til at udtale mig om. Jeg kan bare forholde mig til, at der er jo alle mulige gode intentioner. Det er måske også derfor, jeg har lidt sympati for Isabella her. Det, jeg hører fra vores medlemmer, er jo, at de vil rigtig gerne have et bredt program. De vil faktisk også rigtig gerne have en bredere tilgang til diversitetsarbejde end kun at kigge på køn. Men det er rigtig svært, fordi der ligesom også er nogle strukturer, der definerer nogle stereotyper, at du er popsanger inde, for eksempel, ikke? Og du er, hvis du er mørk mand, så er det ofte nogle mørke rappermænd, der bliver markedsført fra musikselskaber og bookingagenturer osv. Og det er jo ikke artisternes skyld, det er sådan set heller ikke musikselskabernes skyld, det er jo sådan en kultur og en struktur, der er i det.
0: Men hvem har skabt den kultur?
4: Jamen, det har de kommercielle interesser i branchen, fordi man har kopieret noget, der virkede, og så man reproduceret det. Okay. Det er jo, altså man kan sige, apropos Elvis, ikke? Det er jo en historie, der er lige så gammel som det kommercielle musikmarked.
0: Så når vi ser flere mænd end kvinder på de danske scener rundt omkring, så handler det om penge?
4: Ja.
0: Okay. Så der er flere danskere, der hellere vil høre...
4: Ja, hvis du spørger Voxmeter, som er sådan en analysebureau, de spørger jo danskerne, hvad vil du gerne se? Hvem vil du gerne se til en koncert? Og dem, der ligger højst, jeg har ikke set tallene for 26, skal jeg ærlig sige, men i 25 er det jo sådan nogen som Christoffer, Lucas Graham, Minds of 99, Hukum og så videre. Det er det, folk svarer.
0: Og hvad tror du, det bygger på? Hvorfor jamen, er billedet så?
4: Det er jo, vi er tilbage ved det, kan man sige, at høn og ægget. Hvis man ikke ser andre... hvis man ikke har det tilgængeligt og ved, at de er der, så svarer man det ikke. Der er jo væld af nye, unge kvindelige solister lige nu. Mumle og Mille og Annika og så videre. Og det er jo tegn på noget, det arbejde, det jeg har lavet. Det er tegn på en generel udvikling. Det er en tegn på en generel opmærksomhed i branchen. Men det skal jo også være der i 10 år, før den brede befolkning har set, at de er der. Lige nu er det en ungdomsbaseret ungdom, der har fokus på dem. Mm. Før de når ud til sofa-rækkerne bag ligusterhækkene, så skal det jo være der længe. Mm. Og i virkeligheden starter det jo et helt andet sted. Det starter med, at vi ikke har musikundervisning i folkeskolen. Vi ser ikke, der bliver ikke skabt nogle forbilleder. Kvinder og piger ser ikke, at man kan spille et instrument. De oplever kun, at man kan synge og stå forrest på en scene.
0: Okay. Det er jo interessant, du siger det, Esben Marker, når du jo som repræsentant for koncertstederne godt kunne sige, at du nævnte kvoter før, Laura, og sige, at der skal simpelthen være kvinder, og så må vi lade kapitalismen og det pengedrevne komme i baggrunden, og så sige, at det skal være kvindelige trommeslager 50%.
4: Det er også en af de ting, der bliver drøftet. Der er også nogen i vores medlemskar, som mener, det er rigtigt. Der er også nogen, der har taget nogle valg og taget et år, hvor de kun havde kvinder og alt, taget alle mulige initiativer. Og lige nu, og det er jo det kedelige, så er der jo en række spillesteder, der er blevet pålagt, fordi de får noget statsstøtte, så er det blevet pålagt at registrere. Alene det, at man bliver tvunget til at registrere, skaber også en opmærksomhed omkring det, fordi hvis du ikke registrerer og ikke registrerer ensartet, så har du faktisk ikke blik for det. Og det er jo det, som de eksperter, vi rådfører os med på det her område, de siger, det starter faktisk med viden. Ikke? Det starter med, at man ved, hvad man har på scenerne.
0: Og på viden, altså guderne og pætlytterne, det vil vide, det er ikke første gang, vi står her. Vi har haft den her snak mange gange
4: den
0: før.
4: Den har levet i 10 år, og det er jo også derfor, det er vigtigt, at den bliver ved med at være der.
0: Og hver gang vi står her, er min fornemmelse af, at alle er sådan set ret gode til at sige præcis, hvad patienten fejler. Der er bare ikke rigtig nogen, der går ind og siger, nu.
4: Nej,
0: nu redder vi den.
4: Men det er faktisk jo, altså det er jo også det gode spørgsmål, fordi jeg sidder jo også over for medlemmer, som siger, bare fortæl os, hvad vi skal gøre. Så vil vi gerne gøre, er det bedre omklædningsfaciliteter, så der er plads til kønsopdelt omklædning ud backstage? Hvad er det, de konkrete tiltag, man skal tage? Men det er jo ikke så enkelt, kan man sige. Det er jo ikke, det er jo en kultur og nogle strukturer, der skal ændres. Og så kan man sige, det der er udfordringen er jo den der adgang. Altså er der lige adgang til at gøre det? Og hvis der er sexisme og klamme mænd, der får kvinder til at løbe skrigende væk fra den her branche, så er det jo også en af de ting, der skal arbejdes med. Mm. Så er der noget med fordeling, hvem ser vi på scenerne, osv. Og der gjorde den dokumentar, der var for i år, tror jeg, det var jo et stort stykke arbejde.
0: Sexisme i musikbranchen.
4: Ja, på at sætte fokus på, hey, der er noget, der sker, der ikke er i orden.
0: René Fredensborg, helt kort, vi har to måneder tilbage.
5: Det er fordi, jeg synes jo, grunden til, at der ikke er sket noget, det er fordi, at det simpelthen, det er jo det er kæmpe benspænd at tro, at man kan demokratisere talent. Folk køber jo den musik, de godt kan lide. Jeg sidder for tiden og er fuldstændig forelsket i en homoseksuel country-sanger. Jeg vidste ikke, at han var homoseksuel, før jeg fandt ud af det. Det vil sige, jeg hører jo ikke diversiteten. Jeg hører bare talentet. Og jeg synes også, det er meget diffus at tale om kvoter. Roskilde Festival er jo faktisk lykkedes med at lave en 50-50-fordeling nogenlunde, uden kvoter, uden regneark, men simpelthen ved opmærksomhed. Og det gør så også, det bliver utrolig smalt. Og spørgsmålet er, er køn og diversitet vigtigere end talent? Og det synes jeg bare, det kan vi måske diskutere i anden time, ikke?
0: Ved du hvad, jeg havde faktisk planlagt, at vi skulle debattere netop kvoter i anden time. Derfor kan vi godt lige tage den om. Der er du så ikke med, René, det er så synd for dig.
5: Nej, jeg
0: kan ikke. Kamma, lige kort. Vi har 60 sekunder inden en kort pause. Hvad siger du til, du hører fra Dansk Live og Esmarker her?
2: Nu blev jeg lidt distraheret af, hvad René han stod og sagde, så vil du måske lige gentage.
0: Jamen, det her med, altså, du hører Dansk Live sige, at der er nogle udfordringer med, at det folk gerne vil høre og betale billetter for, det er mænd.
2: Ja, altså, og vi er tilbage til hønnen eller ægget.
0: Ja.
2: Altså, det, som der bliver eksponeret, det er det, som folk de ender med at godt at kunne lide. Og det er også det, jeg siger, at altså, P3's guld-lineup her i år står jo ikke sådan fuldstændig isoleret fra et problem. Mm. Altså, det er jo årtier, hvor at kvinder og faktisk bare alle andre, der ikke har været unge, hvide mænd, er blevet systematisk nedprioriteret. Altså, og faktisk lidt, altså, jeg tror egentlig, jeg på en måde er enig med René. Det handler faktisk om, at de er blevet fravalgt på baggrund af deres identitet, frem for valgt til på grund af deres talent. Altså, og det er jo det problem, vi ser nu.
0: Ja. Vi tager en kort pause og giver plads til nogle nyheder. Vi siger farvel og tak til René Fredensborg og dig, Laura Dalum Hansen, også kaldet Slalom, som rapper. Tak fordi I var med. Vi vender tilbage og taler om kvoter sammen med Påvirket og Thomas Renbo om lidt.
6: Hvis regeringen gennemfører det omdiskuterede forslag om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, betaler klimaet også en pris for det. Ifølge nye beregninger fra Klimarådet vil det koste en udledning på 500.000 CO2-ton. Det svarer til ca. 50.000 danskeres klimabelastning om året, forklarer rådets forperson Peter Mølgaard.
7: Det, der sker, når vi sænker momsen, det er jo for det første, at, og det er jo formålet, at forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Når de får flere penge mellem hænderne, så forbruger de mere. Forbrug er meget klimabelastende, og derfor stiger udledningerne.
6: Og fødevarer er noget af det, der belaster klimaet mest.
7: Al forbrug har en klimabelastning, men fødevarer er tungere, har en tungere klimabelastning end næsten alle andre forbrugskomponenter.
6: DR har forsøgt at få et interview om Klimarådets beregninger med klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, men hun har ikke ønsket at medvirke. Verdensøkonomien har det overraskende godt, selvom konflikten i Mellemøsten har skabt rystelser i energiforsyningen. Det vurderer den økonomiske samarbejdsorganisation OECD i en ny prognose. Organisationen forventer en global vækst på 2,9% i år, efter at effekterne af energichokket indtil videre er blevet afbødet. Men Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, hæfter sig ved, at prognosen er baseret på en antagelse om, at energipriserne gradvist falder igen næste år. Gør de ikke det, kan vi blive kastet ud i en vaskeægte lavkonjunktur, mener han. Svinebønder har med øjeblikkelig virkning fra i dag fået forbud mod at udvide deres svinestalle eller bygge nye. Regeringens svinestop skal gælde, indtil der er lavet nye regler for svineproduktionen. Og det får en blandet modtagelse af partierne på Christiansborg. Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen er bekymret over, at det vil presse branchen økonomisk.
8: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne. Det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
6: Til gengæld er Enhedslisten begejstret over svinestoppet. Det tegner en ny kurs for dansk landbrug, hvor vi passer på vores natur og dyr, siger partiets miljøordfører Pil Christensen. Hun mener ikke, at det giver mening at udbygge svinebrug, før forhandlingerne mellem politikere og organisationer i den såkaldte grisefirpart er færdige.
9: Hvis vi lader de her svineproducenter bygge stalle nu, som vi ved, at de med al sandsynlighed skal rive ned, skal lave om efter en svinefirpart, så hvem er det, der står med regningen? Det er skatteborgerne. Så der vælger jeg at tage skatteborgernes parti i det her.
6: De fleste steder skyde med lidt regn eller byer, hist og pist. Og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Sådan lød den her radioavis, der var med Nina Høgsberg.
0: Thomas Renbo, velkommen til. Hej. Jeg tænder for din mikrofon. Bedre radio. Der var du. Direktør, hej. I er påvirket?
10: Ja,
0: godt.
10: Rigtigt.
0: Thomas, er der for få kvindelige artister i radioen og på danske spillesteder?
10: Ja, det synes jeg, men jeg synes også, der er for få kvindelige artister, der repræsenterer noget andet end den klassiske eller majoritetsarketyp på en kvindelig artist.
0: Okay. Hvad burde vi gøre ved det?
10: Kvoter kunne være en idé.
0: Ja. P3 og DR, de får i de her dage kritik for manglende repræsentation og diversitet blandt de optrædende ved dette års udgave af P3 Guld. I alt så optræder der 5 forskellige acts på P3 Guld scenen, og tæller man så kønnene her i, så er der 12 mænd og 2 kvinder, og de er alle hvide. Vi spørger i dagens P1-debat, hvorvidt DR og P3 mangler repræsentation på scenen eller i radioen, og skal hele musikbranchen gøre noget aktivt for at forbedre repræsentationen i fremtiden, eller kan den måske komme helt af sig selv? Det er dagens P1-debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Der er kommet en del sms'er, som jeg vender tilbage til senere. I kan stadig nå at sende flere ind til os. I kan også nå at ringe på 70 21 19 19 og fortælle, om du synes, der bliver spillet for få kvindelige artister i radioen eller på de danske scener rundt omkring i landet. Som sagt, 70 21 19 19, så ringer du ind til os. SMS til 12 12, hvor du begynder med P1, så skriver du ind til os. Vi vender tilbage til det lidt senere. Thomas Renbo, jeg vender tilbage til dig. Sæt lige på ord på Popvirket. Hvad er det, I laver?
10: Vi er en online formidlingsplatform, et online popfællesskab, hvor mig og min medstifter Emma Bax Vedovic snakker om pop, analyserer pop, forudsiger pop.
0: Forudsætter, det kan noget.
10: Ja. Nå,
0: Thomas, krystalkuglen, jeg ved ikke, om du kommer til at bruge den i dag, men lad os nu se. Du siger simpelthen kvoter nu.
10: Ja.
0: Hvorfor siger du det?
10: Jamen, det er fordi, jeg synes jo, altså i en utopisk verden, ja, så er alt det, som DR, by the way, også er i gang med indsatser og uddannelse og oplysning i forhold til vores bias og hvem vi er, og hvem vi er ansatte, og hvor vi er, og alt sådan noget er super vigtigt. Men det er også et utopisk målstreg, der ligger lidt langt væk. Og det, jeg tror på, det er, hvis man begynder at indsætte kvoter her og nu, så tror jeg, vi når den målstreg lidt hurtigere, fordi vi ser en forandring lige nu her.
0: Okay. Er det en kvote på køn udelukkende, altså 50% mænd, 50% kvinder, eller hvordan forestiller du dig, at det skulle være?
10: Jeg synes, det er jo nemmere bare at stå og sige det i teorien, men i praksis er jeg godt med på, at den er sværere, men jeg er stadig interesseret i at prøve at kigge ind i at finde en løsning. Det kunne være en løsning, der tager udgangspunkt i vores hvem vi er i befolkningen procentvis, og så man tager det med ind i udvælgelsen. Ah. Det kunne være en kvote. Det er svært bare at lave 50-50 mænd og kvinder, fordi det bliver jo ikke så repræsentativt.
0: Så seksualitet, så religion,
10: yeah.
0: Hvad kunne være en kvote?
10: Yeah, seksualitet, ja, etnicitet, køn, non-binær, altså man kunne...
0: Alder især
10: rigtig god også. Ja. Man kunne lave nogle forskellige inddelinger, nogle forskellige segmenter, man kunne prøve at arbejde ud fra. Man kunne også prøve, i stedet for, hvis det ikke skal være sådan en procentsats, så måske kunne man snakke om point. Altså, at en sang kunne hente nogle point på nogle forskellige parametre, og hvis der så lå to ens, eller sange, der havde samme antal point, så vandt den, der ligesom bungede lidt mere ud på diversitet eller repræsentationsspørgsmålet.
0: Okay. Og når du siger kvoter, er det så spillesteder, pladeselskaber, bandmedlemmer? Radio, altså hvor bredt taler vi her?
10: Det er alle. Man kan ikke bare få

0: høre, om det er blevet forsøgt, og om man gør det. Jeg ved, man gør en masse indsatser og har en masse initiativer til at nå hen til den samme målsætning om at blive mere divers og mere repræsentativt. Men jeg gad godt at vide, om man kunne finde et praksissystem, hvor man prøver at kigge mere ind i de her kvoter og faktisk er helt bevidst. Og det er super svært. Det er ikke, fordi det ikke er svært, men jeg gad godt, at man prøvede det.
1: Nu har vi to aktører i studiet, så lad os bare høre, hvad de tænker om det her. Esben Marker, vi starter hos dig, direktør i Dansk Live. Du er stadig med os. Hvad siger du til en kvote? Eller kvoter?
2: Ja, at det lyder som mange forskellige bokse, man skal måle på. Og jeg skal skynde mig at sige, jeg er jo ikke på nogen som helst måde ekspert, men jeg synes, jeg arbejder med det her nogle år efterhånden. Og det, jeg jo også får at vide, det er, at det med at spørge folk om deres etnicitet og seksualitet, det skal man faktisk passe på med. Jeg ved også, at de spillesteder, der har forpligtet sig om at registrere køn, de prøver jo på forskellige måder at spørge artister, deres agenter, repræsentanter, om kønssammensætningen i de optrædende. Det er meget sjældent, de får svar på det. Så er man tilbage ved, at man foretager en visuel vurdering på dagen, når bandet spiller. Kan nogle af dem, der ved meget om feltet, også sige, at det er faktisk forkert, du må ikke gå ind og vurdere andres køn, fordi du kunne jo godt være et andet køn, end det, du præsenterer dig som. Altså, der er en masse teknikaliteter og faldgrupper i det her, hvor man også, og så tror jeg grundlæggende også, hvis man sætter en masse kasser op, så ender man også bare med at få fyldt nogle kasser ud, men måske ikke lave så meget reel forandring. Jeg tror, man skal have et intersektionelt blik på diversitetsarbejde, fordi vi kan ikke nøjes med kun at kigge på køn, der skal være plads til alle. Og for mig så handler det om, at der bliver bedre mulighed for at være kvinde i musikken. Det handler ikke nødvendigvis om, at vi fylder en kvote med x antal kvinder og x antal mænd.
1: Okay, men lad os lige tage kvindekvoten, for der var mange før, men lad os lige nøjes med at kigge på den. Hvis vi gerne vil have flere kvinder på de danske scener i bands, backstage, hvad ved jeg, generelt i musikbranchen, så vil en kvote vel netop løse problemet 1, 2, 3 nu.
2: Ja. Yeah.
1: Så vil de jo være der.
2: Ja. Yeah.
1: Så hvorfor siger du, at de ikke vil løse problemet?
2: Jeg tror, at man glemmer i det her, at det også er et kommercielt drevet marked. Så det at du kan sådan set godt lægge krav ned over nogen, der får en offentlig støtte, kan du jo godt, eller offentlig finansieret, som det er, kunne man jo godt lægge et kvotekrav ned over. Men der er jo et kæmpe kommercielt marked, som du jo ikke umiddelbart tænker, ja, det ved jeg ikke, hvordan man vil gå ind og regulere det i hvert fald. Men
1: du kunne jo sige til dine koncertsteder, der er en kvote, I skal være 50-50 på køn.
2: Det kunne man jo sådan, ja, det ved jeg ikke, om jeg kunne. Så tror jeg, hvis det var krav for at være medlem, så tror jeg, de ville melde sig ud, kan man sige. Så har vi jo ikke nogen indflydelse. Så tror jeg, det er bedre, at vi opdrager dem og notcher dem og gør dem opmærksom på, at der er måder at arbejde frem imod det på. Og i virkeligheden handler det jo også om, at det er en branche, som jo er domineret af mænd, og der skal også være flere kvinder på, men der skal også være flere kvinder bag, og altså i programarbejdet, og så videre, ikke? Altså, jeg tror også bare, man kan godt lave en jeg ved det ikke, man har jo lavet kvotearbejde på det klassiske område i Sverige, hvor det bliver sådan, nu skal du have x antal, om det var solister, jeg tror det var solister, der er en solo-violin og så videre. Så på det område...
1: Er det godt, eller?
2: Det ved jeg faktisk ikke, jeg har kun set, at det var der, men jeg, det er jo, for mig er det bare det her med, at det er jo et drive at etablere sig som kunstner og artist, eller hvad vi så end skal kalde det. Og det er jo et ansigt og en stemme, man turnerer med og spiller koncerter med og spiller plader med. Hvis man etablerer stramme kvoter for, hvad folk skal fylde op, forudser jeg i hvert fald, at man får fyldt en masse op, fordi så løser man en opgave og flueben i det. Mm. Og så tror jeg bare forskellen... Altså, så er der måske nogen, der kommer ud og spille, men man får ikke lavet en reel forskel.
1: Thomas?
0: Det er bare vigtigt for mig at sige, at det ene ikke udelukker det andet. Altså, det samme eksisterer. Så det er meget vigtigt med det forebyggende arbejde. Det er meget vigtigt at uddanne folk. Snakke om det. Ansætte de rigtige repræsentanter. Men kvoten kan hjælpe os til at nå tættere på det mål, vi gerne vil have, hvor vi alle sammen, som sagt, kan være i et utopi, hvor det er bare lige lidt fordelt på alle parametre. Så det er begge ting, jeg synes, man skal kigge ind i. Ikke kun den ene.
1: Esben?
2: Det tror jeg simpelthen ikke, jeg forstår. Undskyld, kan du sige det igen?
0: Ja, altså jeg tror, at man både skal have kvoter, arbejde med kvoter, og så skal man arbejde med mange af de indsatser, som jeg ved, det er også laver som kvinder i musik, og have fokus på at uddanne sine ansatte, snakke om det, holde kurser om det, ansatte nogen, der kommer med en anden bias, for vi ved, dem, der sidder i gatekeeper-roller, hvis de er repræsenteret, så spejler man også det, man sender ud i verden på en anden måde. For eksempel, jeg har været A&R på et pladeselskab. Det er klart, jeg gerne vil arbejde med nogle queer-artister, fordi jeg selv er queer. Altså, så på den måde, når man har nogle repræsentation i nogle roller, der

0: sidder og mærker, afvejer, sender kunst videre, så får man også et andet spejlbillede.
1: Kama Okuchi, du er stadig med os, også musiker og psykolog. Jeg kan godt tænke mig at høre dig. Hvis du som musiker med din musik fik at vide, du er booket til det her eller det her, eller du bliver spillet i den eller den her radio på grund af en kvote, hvad vil du så tænke om det?
2: Jeg tror også, hver gang vi snakker omkring det her diversitet og de her kvoter, så bliver det også fremstillet som om, at du er fuldstændig inkompetent, og vi har bare gået ud på gaden, fundet en sort kvinde og været sådan, nu skal du i radioen. Ja. Altså, og det er jo ikke sådan, det fungerer. Altså, der er jo stadigvæk en faglighed, der er jo stadigvæk en form for talent, og så er der en aktiv indsats, hvor der så ligesom bliver sat fokus på en blind vinkel, som der har været i årtier. Altså, og jeg tror, jeg elsker sådan et citat, der ofte, som der bliver sagt, at hvis du har privilegier og får dem frataget, så kan det føles som undertrykkelse. Ja. Altså, og jeg tror lidt, det er det, der kommer på spil. Altså, at det føles som om, at der lige pludselig er nogen, der netop sådan, altså, slår de her hvide mænd ud, smider dem ud af bussen, og så sætter nogen ind. Og det er faktisk ikke det, det handler om. Det, det handler om, er jo faktisk bare, at i stedet for, at den her bus, den er fuldstændig lukket for alle, der ikke passer ind i den her lille bitte gruppe, så åbner vi en ekstra bus op. Og siger, der er lige nogle flere, der skal på vognen. Altså, det, at man laver et tilvalg af folk, som der har talentet, som der har evnerne til at leve op til det her, er ikke et fravalg af de mennesker, som der allerede er der.
1: Okay. Men jeg skal lige forstå, du tænker ikke, at der vil være, med en kvoteløsning, der vil være nogle artister, der vil blive spillet på baggrund af en opfyldelse af en kvote alene. Der vil altid være kvalitet indblandet.
2: Så kommer vi også ind i sådan en lidt subjektiv snak omkring, hvad synes man er kvalitet, og hvad synes man er fedt. Altså, og vi har jo i forvejen også en kæmpe bias i forhold til sådan, hvem der bliver spillet. Altså, så kender man lige nogen, der kender nogen. Og var det måske de bedste omkring budet, eller var det bare lige fordi, at det var min gode ven, kammerat fra studiet, et eller andet, som jeg lige fik spillet ind. Altså, jeg har ikke tænkt mig at sidde og gøre mig til dommer over, hvad der er dårligt musik, og hvad der er god musik. Altså, jeg vil våge at påstå, at alt musik, der bliver skabt i Danmark af mennesker, har en værdi. Og så kan det jo så diskuteres, hvilken værdi det har, hvordan og hvorledes, men altså kvoter kan i hvert fald være med til at sikre, at mennesker får adgang. Altså, og mennesker, som der har talentet, og som der har mulighederne for adgang. Hvis man så synes, der ender med at sidde en eller anden, som der er sådan lidt gennemsnitlig eller et eller andet, altså, det er jo ikke noget nyt. Nej. Vi har haft masser af gennemsnitlige sange, der har været i radioen. Altså, men det betyder ikke, at de ikke har en eller anden form for værdi.
1: Nej. Isabella Hinkær, chef for P3 TV og Radio og Podcast. Du er også stadig med os. Tak for det, Isabella. Hvad vil du sige til, at der var kvoter på playlisterne på P3?
3: Altså, jeg synes, det er nogle virkelig spændende tanker at folde ud. Jeg synes, det er dilemmafyldt. Jeg synes, det er svært. Jeg synes, at vi skal have ambitiøse KPI'er. Fordi det virker.
1: KPI'er?
3: Jamen, måltal.
1: Måltal.
3: Ja, det blev lidt kommercielt.
1: I
3: virkeligheden, ikke? Og det har vi også. Ja. Fordi at vi har jo nogle måltal og nogle krav, vi stiller til os selv i vores musikstyring. Ellers ville det jo klinge lidt hult. Så man kan sige, fortalte jeg jo det her med, at jeg er jo vanvittigt stolt af, at vi spiller i nyere tid historisk mange kvinder på P3. Det skal vi også. Det synes jeg er et helt rimeligt krav at stille til os. Også at vi agerer på en anden måde, end man gør, når man er en kommerciel aktør, som jo har nogle andre forpligtelser op imod nogle store aktionærer eller et eller andet, ikke? Men det har vi, og jeg har ikke passet mit job godt nok, hvis det lige pludselig skrider. Det er for mig også et opmærksomhedspunkt, at vi skal jo gøre de ting, vi gør, sådan så de virker, og sådan så vi på tværs af de mange forskellige aktører, der er i musiklandskabet, kan blive enige om, at vi også skal rykke sammen og gøre noget sammen. Nu sagde du, hvordan dine medlemmer kunne frygtes at reagere, hvis de får presset ned overhovedet, hvor deres forretning eroderer på kort sigt. Ikke? Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi i det musikmarked, vi har nu, som er hyperfragmenteret og som er anderledes, erkender, at ingen kan gøre noget selv. Det er ikke, fordi vi ikke har et ansvar, men vi skal også gøre noget, som mange kan stå bag. Og jeg er i hvert fald optaget af, at hvis man laver sådan et system, at virke, og så kan vi jo så gå tilbage til line-uppet og sige, jamen, betyder det så, at fordi at Sao Paulo tæller 4 medlemmer, og Annika kun tæller 1, så tæller de for 4, når hun tæller for 1. Det tænker jeg godt kan blive... Det kan være problematisk at tælle på den måde.
1: Okay. Nu, du siger, I har krav. Hvad er det for nogle krav, I har, når det kommer til det her?
3: Nå, vi har jo nogle helt klare målsætninger om, at for eksempel på køn, for nu at starte der, ikke? Det var der, vi startede debatten om, hvordan det skal se ud, når vi kigger på vores playliste. Der nytter det jo ikke noget, når man... Det skal jo være 50-50.
1: Det er 50-50 sammen.
3: Ja, og det, og det er... Altså, det er jo det, vi går efter, og man kan sige, jeg synes også, det er helt rimeligt at sige, tale om, hvor ambitiøse de målsætninger skal være, hvem der skal efterleve, men jeg synes også, det er fint at kigge på et billede. Jeg vil gerne sige, jeg hilser jo grundlæggende samtalen og kritikken velkommen, fordi at det er det, der skubber til os. Det er også det, der får os til at tjekke løbende, at de måltal, vi har, de målsætninger og de krav, vi holder os selv op på, er det ambitiøst nok?
1: Hvad er det
3: og
1: for måske krav? Endnu vigtigere. Nu sagde du krav igen, Isabella. Hvad er det for nogle krav, I har?
3: Jamen, vi har nogle krav til, hvordan vi udfolder et mangfoldigt musiktilbud. Også okay. I forhold til alle de andre parametre, som vi talte om i første. Ja, altså i forhold til, hvad gør vi konkret for vækst? Forvekslet os. Det er ikke den eneste forpligtelse, vi har på P3, men der er også en forpligtelse, vi har der, for eksempel med P3's næste, som er sådan vores vækstlagstiltag, det som nogen ville kende som karrierekanonen.
1: Karrierekanonen
3: tidligere, som vi lige har relanceret, sådan, så det passer til den samtid, sådan, så vi kan flytte mest muligt. Det har jo også en plads i årets guld. Det har det ikke haft før. Så du ved, det måler vi os jo selv på, og jeg vil meget gerne måles på det, jeg vil meget gerne holdes ansvarlig, jeg vil også gerne holdes meget mere ansvarlig end forskellige kommercielle aktører. Jeg synes bare, når vi kigger på det, og når vi taler om det, så er det vigtigt for mig, at vi gør det på en måde, hvor vi hele tiden har for øje, hvordan skubber vi mest muligt til det, hvordan ændrer vi tingene. Og der tror jeg også bare noget så kedeligt, som at se holistisk på det over tid, er vigtigt, fordi jeg tror, det er det, der virker.
1: Hvis målet er 50-50, hvor langt er I fra på P3? Lad os til radioen.
3: Ja, jeg tror, hedder den i år 26, year to date 47, et eller andet.
1: Okay, så I 3% fra?
3: Noget i den stil. Okay. Og så er der jo noget med målmetoder, hvordan vi tæller og sådan. Okay. Ikke?
1: Og der er jo blevet nævnt et værktøj nu, inden for de sidste 18 minutter, som jo kunne gøre, at det blev 50 i morgen. Mm-hmm. Hvorfor, altså det er 3-4%, vi taler om. Hvorfor ikke sætte en kvote og så nå det sidste stykke nu?
3: Fordi det sker lige nu. Det skal nok... Altså,
1: det gør det jo ikke. Der er jo ikke 50%.
3: Men jeg vil hellere... Nu pege du selv på nogle af de udfordringer, der også er svært ved at gøre det her. Ikke? Jeg vil gerne... Jeg tror på, at vi kan nå i mål. Vi har jo nogle måltal, der gør det. Jeg synes som sagt, det er spændende tanker. Jeg tror, vi når længere ved at blive ved med at stille hinanden ansvarlig, stille til ansvar, blive ved med at prioritere indsatser, som nu nævnte du, kvinder i musikken, gøre det arbejde og sikre, at flest mulige aktører i branchen er med. Det er jo det, der er så fedt
1: det,
3: med kvinder i musikken.
1: Ja.
3: Det er, at det ikke er en indsats, vi står herovre i en public service sammenhæng, mens der er nogle kommercielle, der gør noget helt andet. Hmm. Fordi at hvis vi ender der, så tror jeg ikke, vi kan flytte os lige så meget, som hvis vi gør det her sammen, hvis der er noget, vi alle sammen køber ind på sammen.
1: Thomas Renbo.
0: Men jeg tror, det er svært, men man kan jo prøve. Det er lidt som om, at sådan, den mulighed er der ikke, eller også er den der måske lidt. Jeg synes i hvert fald, man kan jo prøve at arbejde mod et system, fordi jeg er jo enig igen, der er en langsigtet strategi, som skal virke, som skal gøre den der kæmpe, massive, ægte forandring, sådan så at små piger af alle mulige former og arter, ligesom kan kigge op på scenen på plakaten og blive inspireret. Men man kan jo prøve at sætte sådan et system i gang og se, hvordan det fungerer sammen med det andet. Det er ikke, fordi det ene skal udelukke det andet. Og så vil jeg også bare lige for at vende tilbage til P3 Guld, at jeg synes jo, det er ærgerligt så, at den repræsentation ligesom ikke afspejler det line-up her. Altså, der kunne man jo også måske endda nemmere arbejde med en eller anden form for kvote i line-uppet. Også fordi det er ligesom den sidste søjle inden for store awardshows. Musikbranchen er stadig enige om at tage pænt tøj på og komme og hylde hinanden og sådan nogle ting. Så lige den scene, der får så mange penge og får nogle fede sceneshows og sådan noget, lige præcis den scene og det show, synes jeg virkelig skulle have en lidt bredere vifte af repræsentation. Og også bare andre kvindelige arketyper, end den, vi ser rigtig mange af nu, som jo er super dejligt, og det er en fantastisk udvikling. Men der er også en retning hen mod en bestemt arketype kvindelig artist, som vi også skal passe lidt på med.
1: Og der tænker du på den musik, den bliver lavet, eller hvad?
0: Nej, også den baggrund, den etniske baggrund, udseende. Og yes, ja, udseende, yes. hvor man kommer fra, 100%.
1: Cool. Isabella, du markerer. Og Esme også, bagefter. Ja.
3: Jamen igen. Jeg synes, det er dilemmafyldt. Jeg synes, det er spændende. Jeg tror, vi skal gøre det, der virker os over tid. jeg synes, det er interessant at kigge på netop det her med, når du siger, jamen hvis man nu forestiller sig, at man havde et kvotesystem, ikke? Og så sagde man har 5 pladser, og så booker man efter kvoter hver eneste år. Det er jeg ikke sikker på, er den rigtige måde at gøre det her på, fordi det, du også taler ind i, det er så stort. Det er så kæmpemæssig en udfordring, og det starter relativt tidligt. Og hvis vi så samtidig ligesom siger, jamen, ja, vi er nået langt, vi er nået rigtig langt på solister, hvis man lige kigger på køn igen, ikke? Altså, når vi kigger på bands, så er der stadig en meget, meget stor forskel. Så hvis vi begynder at sige det her med, altså vi booker jo acts, vi booker ikke hvert enkelt bandmedlem, så kunne det blive svært, og jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige vej, men jeg tror, hvis vi gør de indsatser sammen, blandt alle de aktører, der har et ansvar og en mulighed for at flytte noget, og sætter ind der, hvor vi skal sætte ind, så tror jeg faktisk, vi kan lykkes med det over tid. Og hvis vi samtidig så også bliver ved med at holde hinanden op på det, det er derfor, jeg synes, den her debat er så vigtigt, og det er derfor, jeg hilser kritikken velkommen.
1: Og hvad er det, problemet vil være, hvis P3 Guld sagde til en eller anden kunstner, hvis du har et band med, så skal det være halv. Hvorfor vil det være et problem at sige til vedkommende?
3: Altså, man kan sige, at der er jo mange kunstnere, de spiller jo med det band, de spiller med. Dem har de spillet med længe.
1: Så det vil sige nej.
3: Jeg synes, det er et problem, hvis man går ind og stiller krav til, at du kan kun være på vores scene. Du lever op til alle de kriterier. Du har virkelig haft et fedt år. Du har sat et markant aftryk på året, og vi vil gerne være med til, at du er med til at fejre det her. Men du må kun komme, hvis vi kan beslutte alle de mange facetterede kvoter, som du beskrev der.
1: Og
3: det band, du spiller med normalt, og som du er tryg ved at spille med, dem kan du desværre ikke spille med i år. Det vil jo også konkret betyde, som jeg sagde før, at altså Sao Paulo, der tæller 4 medlemmer, de så tæller 4 gange så meget som Annika. Det synes jeg ikke er retvisende. Jeg synes ikke, det er en meningsfuld måde at behandle diversitet på.
1: Bliver der ikke stillet alle mulige krav til sådan et show? Dit show, det må være på en vis størrelse. Du har den her scene at arbejde med. Du må ikke ytre politiske budskaber, gætter jeg på, når det er på DR på scenen. Altså, der er vel i forvejen alle mulige krav, som binder artisterne?
3: Jamen, det kan du godt sige. Jeg synes, de krav, der skal være, de skal være meningsfulde. Altså, hele det mål, vi har med den aften, det er jo at give artisterne relativt meget frihed. Vi er jo glade for, at de vil komme og spille og være med til at fejre året og give brugerne den oplevelse, som det er. Så det skal jo også give mening for dem. Og igen, for mig handler det om, at vi lige hæver os op og siger, hvordan tror vi faktisk, vi rykker mest muligt? Hvordan flytter vi os? Jeg er ikke sikker på, at det er det greb, der flytter os mest. Jeg kan faktisk måske lidt være bekymret for det modsatte, lidt afhængigt af, hvordan man gør det, ikke? Fordi det er jo stadig lidt diffust. Jeg synes, vi skal gøre de ting, der virker.
1: Ja. S. Marker, du markerer, og så drejser.
4: Det er en vanvittig spændende snak, og det, jeg bare bliver foranledt til at sige, det er det der med, at diversitet er også noget med, hvordan musikken lyder. Og det, der er spillet lige nu, som groft sagt, det er, at hvis du er kvinde, så synger du, og du står forrest, og du lykkes med noget poppet musik på dansk. Sådan, firkantet sagt. Ja. Ikke? Og der er rigtig mange af dem, og de er pissefede alle sammen. Og så mændene, de spiller så lidt unge mænd og drenge, de spiller så guitar og er nede i hjørnet. Og det er jo også bare det, at hvis vi ekstrapolerer den, ud i et ekstrem, så får vi også bare et meget, meget fattigt musikliv, hvor der ikke er plads til nuancer, hvor der ikke er plads til forskellighed af alle mulige andre slags forskellighed.
1: Prøv at høre, Kammer, jeg bad dig om, inden du gik ind i studiet, at komme et bud på, hvem man kunne spille noget mere. Det kunne være til P3 Guld, det kunne være nogle andre steder. Du kom med 10.
3: Ja.
1: Og jeg var lidt af dem ud. Det er Fiven og med nummeret Shit. Og jeg bare lige, vi skal høre det, bare lige for at tale om et konkret stykke musik, der ikke lige bliver spillet forløb på P3 Guld.

0: Nu er det heldigvis meget ligegyldigt, hvad en P1-vært mener om musik. Jeg stillede fremragende. Isabella Hindkær, nu ved jeg godt, det er heller ikke dig, der laver playlisterne og sådan noget, men hvorfor er Fiven for eksempel ikke en, som er på den her, hun har været lidt på playlisterne, men ikke så meget på playlisterne, eller ikke til P3 Guld? Hvad er det, der gør, at sådan en som hende ikke rører igennem? Er det, fordi hun synger engelsk, eller hvad kunne det være?
1: Jamen, altså, nu er det ikke mig, der står, der er playlistudvalget. Gudskelov, det vil være problematisk på rigtig mange måder. Ja. Vi har et playlistudvalg, der arbejder med musikken ud fra de kriterier, som de nu gør det. Det synes jeg, man skal. Det står meget klart på DR's hjemmeside. Så hvis man nu med blik for tiden, så synes jeg, man skal kigge på det. Altså, i et lineup alle mulige steder kunne man jo sagtens argumentere for, at det jo ikke, at der kunne være alle mulige andre. I det også. Man kunne se på det på alle mulige andre måder. Det her er ikke et facit. Det er ikke os, der sætter et facit. Det var det, vi synes gav mening i kurateringen af årets lejr. Og så har jeg simpelthen bare lige brug for at korrigere mig selv. Ja, fordi jeg fik sagt et tal, at vi i 26 ligger på 47, et eller andet. Ja. Det passer ikke, vi ligger på 49.
0: Så 1% fra?
1: 1% fra.
0: Okay.
1: Det er vigtigt.
0: Ja, det er vigtigt. Jeg læser lige hurtigt en sms op her på faldrevet, Isabella, som du nævnte. Vi har ikke ret meget tid tilbage. Der er en, der hedder Thomas, der skriver, jeg hører det, jeg kan lide. Intet af det bliver spillet i radioen, og jeg er bedøvende ligeglad med køn eller lidelse. De besidder psykisk som fysisk. Lad kunst være kunst, og mennesker være mennesker. Thomas Renbo, hvad siger du til det?
2: Det er mig, der har skrevet den. Nej. Det er jo en helt anden snak, men det er jo, så bliver det jo igen subjektivt. Altså det der med, hvad er kunst, og hvad lyder godt. Mm. Det er ikke så meget det, vi snakker om her, synes jeg, fordi der er rigtig mange artister, der repræsenterer alt muligt, som sagt, som kunne få en plads. Og jeg har bare nogle idéer i forhold til P3 Guld, eller mere sådan, man kan jo, så kan man jo kigge ind i sådan noget, okay, en ikon award, hvor man inviterer en ældre artist ind, der har vist sit værd, og det kan jo være, alt det kommer. Jeg arbejdede på Mille sidste år, som optrådt med 8 kvinder, hvor vi udvalgte et kor bag hende, netop på grund af den her snak. Sådan en ting, man kan lave. Man kan hylde Burhan G, der har et all female band. Altså Homecoming for Burhan G, der vist også optrådt til P3 Guld, tror jeg, tidligere.
0: Ja, det har den.
2: Der er bare mange ting, og det har I jo også til gode at kunne lave. Det er jo ikke det. Nu skal showet jo også lige løbe af stablen. Men sådan nogle ting kan man jo også kigge ind i, netop for at møde de her kvoter, eller møde den her repræsentation. Mm. Og det, tror jeg, vil være fedt, hvis også blev afspejlet i den der udmelding af line-uppet.
0: Kammer Okutina, når du nævner Fiven som en af mange, hvad er det, du tænker, der mangler, når der skal udvælges? Når sådan en som hende for eksempel ikke bliver valgt?
3: Jamen altså, der er jo mange, som vi snakkede om, jeg nævnte jo også altså, 10 forskellige.
0: Det gjorde du virkelig. Det gjorde du virkelig.
3: og jeg tror, jeg vil nævne de samme parametre. Først og fremmest, så vil jeg sige, talent er bærende for alle de her artister. Altså, de har alle sammen haft rimelig, fucking vanvittigt.
0: Det går nok.
3: Det, jeg kigger på, er også igen en pangdang, altså noget anderledes end det, som vi ligesom ser. Man kan se genremæssigt, så synes jeg, at det her var et frisk pust. Altså ikke fordi, at poppen og den elektroniske saxofon og rocken ikke kan noget, men det her kan bare også noget andet. Mm. Altså jeg vil bare ønske, at det ligesom også fik lov til at få sin plads, for det er også en del af dansk kultur. Så det, jeg har kigget på, det er ligesom den repræsentation. Ja.
0: Det blev det sidste ord i dagens debat. Tak for det, Kammer Okutia, og tak til alle andre for at være med til at debattere repræsentation, diversitet og kvindelige kunstnere og artister i dansk musik. Det er helt sikkert ikke sidste gang, tror jeg. Men vi gør det gerne igen. Tak fordi I var med. Tak til jer, der lyttede og skrev og ringede ind og så videre. Det her program, det blev desværre for sidste gang til ved hjælp sammen med Mathias Pedersen. Man skal lede længe efter en så god og dygtig kollega som ham. Mathias, han skal videre, og så vil jeg bare gerne sige tak for at være en god journalist og være en god kollega. Det har været en fornøjelse, Mathias. Og mit navn er Oliver Breum, og vi lyttes ved igen lige om lidt. I morgen der står Gitte Hansen klar bag mikrofonen. Om lidt så er der genstart her på kanalen.
4: Alex, er du klar?
5: Ja, Alban, Alex og evigheden.
4: Så her.
5: På P2 med balletdanser Alban Lindorff.
4: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
6: Ja, det er sgu.
5: Og komponist Alexander Mackenzie.
4: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
5: Find Alban, Alex og evigheden.
4: Blod ud over
6: det. Det er så smukt.
4: Er det ikke fedt?
6: Det er helt fantastisk.
5: I DR Lyd.
7: Jens Frederik Nielsen, Mette Frederiksen og Donald Trump fremviser simultant hver deres underskrift på den nye aftale om Grønland. Og pludselig så er fortidens skældsord og dårlig stemning tilsyneladende byttet ud med forsoning. Jens Frederik Nielsen kalder ligefrem den nye aftale en win-win-win-aftale. Så er det virkelig det? Ja, det spørger Genstart i dag selvstændig konsulent og tidligere diplomat Nauja Bjanko om.
8: The President of the United States, the Prime Minister of the Kingdom of Denmark and the Prime Minister of Greenland.
9: Vi ser lige nu de tre sætte sig, og nu peger det ting, som jeg ikke ved. Men det tyder på, at Donald Trump skal sige ord. Lad os lytte med stor spænding.
10: Well, thank you very much, everyone. This has been an amazing journey with tremendous people. I just want to say I want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland, Denmark.
11: Det ser lettet ud, Jens Frederik Nielsen, Mette Frederiksen og faktisk også Donald Trump.
10: And we're going to have a tremendous relationship, a secure relationship.
11: Da de helt simultant fremviser hver sin underskrift på den nye aftale om Grønland. The Premier of Greenland said today,
12: who said that?
11: The Premier of Greenland. Fortidens skældsord, decideret dårlige stemning,
13: the Prime Minister's statement is nasty,
11: er byttet ud med håb og en fornemmelse af forsoning.
10: And the people of Greenland have been so nice, the people of Denmark have been amazing. And so I know it's going to be a long-term fantastic relationship.
14: It's good for you, US, it's good for Greenland and it's good for Denmark. Thanks a lot.
11: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen kalder sågar den nye aftale en win-win-win aftale.
15: This is a win-win-win agreement.
11: Så spørgsmålet i Genstart i dag er selvfølgelig, er det virkelig det?
16: Table.
11: Mit navn er Anna Ingrich.
17: Mr. President, do you still want to talk?

0: Velkommen til, Naja.
1: Tak.
0: Lang dag.
1: Ja.
0: Spændende dag også.
1: Meget nervepirrende.
0: Men skal vi så måske starte der, Naja? Hvordan var det for dig at se aftalen blive underskrevet?
1: Jeg tror, jeg er ligesom mange andre ligesom holdt vejret og tænkt, nu skal det her bare ikke falde til jorden. Vi skal bare holde god ro og orden, og så få den aftale underskrevet.
2: Og på venstre hold 2, kan man sige, herover Naja Bianco, tidligere rådgiver, konsulent i Udenrigsministeriet og Nordisk Råd.
0: Hele dagen har Naja Bianco her været både nervøs og rigtig travlt.
3: For mig og dem, jeg kender også i det grønlandske diplomati, så har det været en meget bevægende dag. Ja.
0: Og nu sidder hun så her, sent tirsdag aften, og udlægger, hvad det egentlig er, vi har været vidne til dagen igennem. Og selvfølgelig den endelige aftaletekst. Hun er selvstændig konsulent, og som tidligere diplomat har hun brugt det meste af sit arbejdsliv på at beskæftige sig med Grønland og relationen til resten af verden.
1: Nogle af de mennesker, der så har været med til at forhandle den her aftale på plads, er mine tidligere kolleger og venner.
0: Ja, fortæl, hvad de siger om de seneste par dage. Du har talt med dem.
1: Jeg har ikke talt med dem, men vi har skrevet sammen.
0: De har ikke chattet, haft tid til at tale i telefonen.
1: Nej, og hvis de har talt med nogen, så har det nok ikke lige været med mig, fordi så var der andet, der skulle klappes af. Men det, de lægger vægt på, det er selvfølgelig en enorm lettelse. Fordi de har knoklet på og udskudt ferier og arbejdet sent.
0: Det har vel også været et kolossalt psykisk pres på dem?
1: Ja, kolossalt. Jeg skrev til en af dem, at jeg egentlig mente, de skulle have ferie i et år.
0: Ja, hvad er det for en opgave, som jo i særdeleshed måske de grønlandske diplomater faktisk har stået med her?
1: Jamen, det har jo været den her overhængende trussel. Og man vidste ikke, om man blev annekteret eller ej, eller der var militær intervention på vej eller ej.
4: Danske soldater og poser med blod flyves til Grønland.
5: Hvad er egentlig den stående ordre til de danske soldater?
6: Den ordre, som altid har været gældende i nyere tid, det er jo, at hvis man bliver angrebet, så skal man forsvare kongeriget.
1: Og så er det samtidig at tage tæppet væk under de mange års arbejde, man har gjort i Grønland for øget selvbestemmelse. Så det har jo været at balancere på en knivsæg, hvor man på den ene side skulle fastholde den her udvikling med øget selvbestemmelse, men også tilpasse sig en ny udenrigspolitisk virkelighed, hvor vi kan se at, og har kunnet se, at USA på en eller anden måde vil have en bid af Grønland.
0: Ja, og sørge for, at det ikke løber af sporet og går fuldstændig galt.
1: Ja, fuldstændig.
0: Og så har de haft en konkret opgave, der har handlet om at sætte så store grønlandske fingeraftryk på aftalen som muligt?
1: Ja. I modsætning til 1951-forsvarsaftalen, hvor der jo ikke var grønlandske deltagere til stede under forhandlingerne. Og det vil jeg sige, det er de lykkes med.
7: This Fox Business Alert for you. Tonight, President Trump announcing a permanent deal with Denmark and Greenland.
0: Det er fredag i sidste uge, at Trump breaker nyheden om, at aftalen er landet. På Truth Social skriver han i versaler om aftalens mange fortræffeligheder.
7: A dream come true for America.
0: Ifølge ham så vil den give USA kontrol over sikkerheden and all other needs, altså og alle de andre behov, USA måtte have i Grønland.
8: It gives the United States permanent control over security and all other needs in Greenland.
0: Og den sætning bekymrer flere eksperter herhjemme.
9: Jamen i princippet kan der jo stadigvæk gå ting galt. Altså, jeg tror, at selve aftalens indhold, det er jo sådan set på plads.
0: Imens er de danske og grønlandske politikere påpasselige med at udtale sig om aftalens indhold.
10: Jamen altså, først og fremmest tak for, at I ikke stiller spørgsmål til indholdet, fordi vi har jo...
0: Lars Løkke, han deler et selfie inden afrejse, og så skriver han en meget spidsfindig formulering her. Så går turen endnu en gang til USA til det, der med en til vished grænsende sandsynlighed bliver en god uge. Jeg ved ikke, om vi skal gå ind i en nærmere tekstanalyse her, men kan man læse en nervøsitet i den der lidt forbeholdende tone?
1: Afgjort en nervøsitet. Det finurlige ved Trump, det er jo hans forudsigelige uforudsigelighed. Ikke? Så det er noget med at fastholde den gode mine, at fastholde, at her har man landet en god aftale, og det er jo så det, både de danske og grønlandske politikere har forsøgt at gøre, siden opslaget på True Social kom ud fredag for Donald Trump.
0: Ja, man har ikke lovet for meget, hvis man skriver til det, der med en til vidshed grænsende sandsynlighed.
1: Ej, de har skolet ham godt efterhånden i Udenrigsministeriet.
0: I hvert fald så går det løs tirsdag i går. Jens Frederik Nielsen og Mette Frederiksen går side om side gennem New Yorks gader mod FN's hovedkvarter, hvor de skal underskrive aftalen, og de har sådan en strøm af embedsmænd med sig. Hvordan følger man med i alt det her i Grønland? Bliver det markeret?
1: Ja, det bliver markeret i den grad. Der går mange historier, mange billeder og mange videoer rundt på Instagram og på Facebook.
0: Du har også selv delt en video af det grønlandske flag på din Instagram.
1: Ja, jeg blev enormt rørt over, at nu er vi tæt på en løsning her. Og jeg fornemmede ligesom en enorm lettelse. Både når jeg talte med folk primært i Nuuk, men også når jeg så de her opslag, og jeg kunne mærke, at jeg blev både rørt, og jeg blev stolt over at være grønlander. Og det havde jeg ligesom brug for at få udbasuneret.
0: Omkring klokken 4 dansk tid begynder FN's generalforsamling.
11: Thank you very much.
0: Og Donald Trump er blandt de første til at tale.
11: Thank you. Since I took office, it has been my great honor to settle 8 wars.
0: I 25 minutter taler han om alt det vidunderlige, som han og USA gør.
11: Everyone thought it was a miracle that we were able to do so, and people celebrated in the streets.
0: Og så raser han mod landets fjender.
11: For 51 years, the fanatical Iranian regime has ruled by bloodshed and mass murder.
0: Før han når til Grønland.
11: As I announced just days ago, the United States has also reached an unprecedented agreement regarding the northern frontier of North America, the large and strategically vital piece of land known as Greenland.
0: Han fremhæver de aspekter af aftalen, der har bekymret eksperter og kommentatorer herhjemme, blandt andet at amerikanerne skal godkende fremtidige investeringer i Grønland.
11: No US adversary will ever be permitted to establish a military presence in Greenland anymore or make sensitive investments there without our express written approval.
0: Blev du lidt nervøs, da du hørte den sætning?
1: Ja. Formand for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, og statsminister Mette Frederiksen har jo bebudet, at vi afgav ikke suverænitet. Så når man lige pludselig hører sådan indikationer på, at USA skal have veto over investeringer, der skal gøres i Grønland, så kan man ikke undgå at tænke, at her er der måske noget suverænitet, der er i fare.
11: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself gives the United States permanent control over security and all of the needs on that territory.
0: Og jeg vil sige, at kameraet panorerer også lige ud over salen, og der kommer et tydeligt billede af Jens Frederik Nielsen og Mette Frederiksen side om side. De ser lidt klemte ud. Er du enig?
1: Er jeg enig? På det tidspunkt, der ved de fortsat ikke, hvad han har tænkt sig at sige.
0: Det ved ingen,
1: det kan være. Nej, præcis. Så det er igen det der med at holde vejret, håbe på det bedste og frygte det værste.
0: Ja.
11: Thank you. God bless the nations of the world, and God bless America. Thank you very much, everybody.
12: Og her ser vi Donald Trump, der går ind i FN-bygningen, og vi formoder, at han er på vej ned for at mødes med Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen.
0: Talen slutter, og på billeder fra FN-bygningen, der kan man så se Trump bevæge sig gennem de lange gange, og så frem til det lokal, hvor aftalen om Grønland skal underskrives. Og det er jo det helt store øjeblik. Det er jo verdenshistorie her.
1: Ja. Alle sidder ligesom og venter spændt, samtidig med, der kører noget sådan lidt sjov musik i baggrunden.
0: Jeg tror, det var I Did It My Way.
1: Ja, det var det blandt andet også.
0: Symbolsk.
1: Ja, men det var i hvert fald meget aparte fra det, man kunne forestille sig, var sådan underlægningsmusik til en diplomatisk underskrivelsesceremoni.
12: Jeg kan ikke lade være med, jeg ved ikke, om seerne kan høre det her, men jeg i min øresnegl, så hører jeg simpelthen musik fra det her.
0: Sådan en enorm højtidelig verdenshistorisk øjeblik.
1: Ja.
0: Og så er der bare musak.
1: Ja.
13: Det er det. Altså, jeg har helt fugtige hænder hos alle de pletter, jeg laver på bordpladen her.
1: Og det, jeg også fandt bemærkelsesværdigt, det var, at de kom jo ind fra tæppet bagfra. Altså, som om det var netop en teaterforestilling. Og først kommer Donald Trump, og synes jeg ser svært tilfreds ud. Dernæst kommer Mette Frederiksen, og så kommer Jens Frederik Nielsen. Og en af de ting, jeg bider mærke i, det er, hvor galant Donald Trump han er.
0: Galant ligefrem.
1: Ja.
0: Får dig til at sige det. Jo, store ord.
1: Jo, men fordi han, du ved, han insisterer på at tage stolen ud for Mette Frederiksen, og insisterer på, at hun sætter sig først og skubber stolen ind igen, så det synes jeg var meget mærkbart i forhold til nogle af de andre toner, der tidligere har været, hvor han har kaldt hende nasty og det, der ligner.
0: Hvad tolker du i det? Hvad tror du, det er et udtryk for?
1: Jeg tror, det er et udtryk for, at han har haft brug for at lukke den her sag. Vi taler alle sammen om det her forestående midtvejsvalg, der er i USA, og USA har større problemer end Grønlands spørgsmålet lige nu. Så han har brug for at komme videre i nogle af de andre mere presserende spørgsmål, der knytter sig til Iran og til midtvejsvalget og mange andre ting.
11: Well, thank you very much, everyone. This has been an amazing journey with tremendous people.
0: Da de tre statsoverhoveder har indfundet sig på podiet, så indtager Trump som den første talerstolen og knytter et par ord til aftalen.
11: And the people of Greenland have been so nice. The people of Denmark have been amazing.
1: Han refererer til både Grønland og Danmark som wonderful people. Og hvordan man har fundet frem til en aftale, der er til gavn for alle.
0: Så en glad, rosende, relativt tilfreds Donald Trump, som også holder en relativt kort tale.
1: Ja.
0: Og giver så ordet videre til Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, som tager talerstolen på skift og også sætter lidt flere ord på. Hvordan synes du, de sælger aftalen?
1: Jeg synes, det er taler, der i høj grad forsøger at imødekomme den amerikanske præsidents lune.
14: Mr. President, ever since the Second World War, the United States has defended the free world.
1: Jeg bemærker, at Mette Frederiksen taler om en aftale, der er bigger and better.
14: Today we are signing an even bigger and better agreement.
1: Det er rent Trump, ikke? Og det er sådan en meget amerikansk måde at kommunikere på.
0: Jens Frederik Nielsen kalder det også for en
15: win-win-win agreement.
1: Præcis.
0: Også lidt trumpsk.
1: Meget trumpsk. Og det vurderer jeg egentlig er fordi, at man vil simpelthen ikke vække en sovende bjørn eller en sovende løve. Det er jo ikke til at vide, om Donald Trump vil tale ud fra det manuskript, der er blevet ham givet, eller han lige har brug for at kommentere på et eller andet og ligesom åbne op for nogle af de her suverænitetsspørgsmål eller overtagelsesspørgsmål igen.
0: Historien viser jo også bare, at noget af det altså potentielt allermest eksplosive, det er en pressekonference med Donald Trump.
1: Ja.
0: Lad os dykke ned i aftalen og se, hvad der faktisk står.
1: Ja.
0: Har du den med her?
1: Jeg har den med.
0: Godt.
1: I papir.
0: Naja Bianco fisker sine læsebriller og den dugfriske aftale op af tasken.
1: Det er så fint. Kan den ikke godt ligge her?
0: I alt 8 sider, inklusiv bilag, som i høj grad bygger videre på den forsvarsaftale, som USA og Danmark indgik i 1951. Den betød, kort fortalt, at USA i regi af NATO skulle hjælpe Danmark i forsvaret af Grønland, og at USA så til gengæld fik fri adgang overalt i Grønland. Spørgsmålet er, om den nye aftale giver Trump videre beføjelser på det militære område i Grønland.
1: I forhold til militære installationer og det at oprette amerikanske baser, der har han haft muligheden med 51-aftalen, og han har også muligheden her. Aftalen har så gjort det, at den er gået ind og nævnt de to steder, hvor der skal være baser. Og det ene sted, det er Narsarsuaq i Sydgrønland, hvor der jo tidligere har været en amerikansk base. Og så nævner den så også Mestersvig, som er et nyt sted for amerikanerne. Det er i dag et sted, hvor det danske forsvar er, og hvor Sirius-patruljen blandt andet delvist har station.
16: Tanker op og så videre.
1: Ja, tanker op og får proviant og sådan til deres ture.
16: Er det noget, der vækker holdninger hos den grønlandske befolkning? Tror du, udsigten til at få to nye militære baser?
1: Ja, det gør det. Afgjort. Jeg tilhører en generation, der har været vant til, at militær amerikansk tilstedeværelse var en kendsgerning. Altså, når jeg skulle på ferie fra Nuuk til Danmark, så skulle jeg altid over Kangerlussuaq, også mens det var en amerikansk base. Jeg kan tydeligt huske, jeg altid stussede lidt over de der mænd i militære uniformer og store støvler, og jeg havde hørt, at de havde både swimmingpool og biografer og alt
16: muligt. Bowlingbane efter sin.
1: Bowlingbane havde de også. Den var også berømt. Og intet af det havde vi jo i Nuuk. Så jeg var måske i virkeligheden bare lidt nysgerrig på alt det, som USA stod for. Ikke? Så for mig og for min generation, der tror jeg egentlig mange vil sige, at hvis det kunne være, som det var, da baserne var i Narsarsuaq og Kangerlussuaq, sådan i det store hele, så kan vi godt leve med det.
16: Så den tror du er spiselig?
1: Jeg tror, den er spiselig. Men jeg kan se også i aftalen, at der er et reelt grønlandsk fingeraftryk. Og en af de ting, der går igen, det er det her med, at etableringen af militær tilstedeværelse skal ske i overensstemmelse med den grønlandske befolkning.
8: Quote, I am pleased to announce that the United States of America has entered into an agreement with the Kingdom of Denmark and Greenland. It gives the United States permanent control over security and all other needs in Greenland, completely addressing all of our many U.S. concerns.
16: Okay. Noget, som du også har nævnt og som har bekymret mange, det er Trumps tidligere formulering om, at USA vil få total kontrol over sikkerheden i Grønland and all other needs. Folk har spekuleret i, om han på en eller anden måde har fået Grønlands råstoffer til at være en del af aftalen. Står der noget om det?
1: Ja, det gør der. Et nyt element i den her aftale, det er jo den artikel, der nemlig handler om investeringer. Den handler om udenlandske direkte investeringer og andre aktiviteter. Og der bliver kritisk infrastruktur og adgangen til naturressourcer, altså råstoffer, nævnt. Det, der så står i den her, det er, at NATO, medlemmer af NATO eller NATO-partnere eller EU-medlemslande, det er okay, hvis de investerer i de her områder, kritisk infrastruktur og råstoffer. Og hvis ikke det er nogen i den klub der, så skal det så vurderes, om de er gode nok til at kunne investere.
16: Ja, lad os tale om de investeringer, fordi en del af aftalen er, at USA fremover skriftligt skal godkende udenlandske investeringer i Grønland.
10: Vi afgiver ikke suverænitet, og det kan jeg give en garanti for, at det kommer jeg aldrig nogensinde til som dansk statsminister. Jeg overholder vores grundlov.
16: Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, de gør meget ud af at sige, at man ikke har afgivet nogen form for suverænitet. Men gør man ikke det, hvis amerikanerne kan bestemme, hvem der må investere i Grønland?
1: Jo, jeg synes også, altså lige præcis det her afsnit i aftalen er sådan lige på vippen af, om man kan hæve det, at man ikke har afgivet suverænitet. Man kan sige, at i praksis, så var det også sådan, at lad os nu sige, at der var kinesisk interesse i at investere i kritisk infrastruktur.
16: En ny lufthavn?
1: En ny lufthavn, eller to nye lufthavne i Grønland. Så i praksis ville det også være sådan, at man ville fra Dansk-Grønlands side på den ene eller den anden måde konferere med USA.
16: Ja, i praksis.
1: I praksis.
16: Nu står det så nedskrevet.
1: Nu står det nedskrevet.
16: Gør det ikke en forskel i forhold til, når vi taler suverænitet?
1: Det er klart, det vægter højere, når det er nedfældet. Men jeg tror også, vi må erkende, at man kan ikke lave en omelet, uden at slå et æg i stykker. Og vi kunne heller ikke have landet den her aftale, uden selv at afgive nogle elementer eller finde et kompromis. Og jeg ser egentlig det her afsnit som det kompromis, man også skulle give fra Grønlands dansk side. Og fordi man ved, at man har gjort det her i praksis, så har det været til at leve med, at det nu også kan stå sort på hvidt i aftalen.
16: Så hvordan har du det, når du har læst hele aftaleteksten igennem? Jeg synes jo, du virker endda meget lettet.
1: Jeg er lettet. Det er jeg. På trods af, at vi selvfølgelig kan diskutere det her afsnit omkring udenlandske investeringer og hvilken praksis, der kommer omkring det, så er jeg meget lettet.
12: Nu skal vi til New York, hvor Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen er parat til at holde pressekonference om den her aftale.
16: Efter underskrivelsesseancen afholder Jens Frederik Nielsen og Mette Frederiksen deres eget pressemøde på en tagterrasse i nærheden.
17: Og jeg vil gerne lægge ud med at tale hjem til.
16: Med New Yorks larm og sirener i baggrunden, tager Jens Frederik Nielsen ordet og taler for første gang direkte til grønlænderne på grønlandsk.
1: Jamen, han gennemgår det forløb, der har været op til, og det samarbejde, der har været mellem Grønland og Danmark. Og så maner han til ro, fordi han og alle andre i Naalakkersuisut ved jo godt, hvilken stressfaktor det har været for den grønlandske befolkning. Den grønlandske befolkning har følt sig truet. De vidste ikke, om de var købt eller solgt, eller om de skulle sælge deres bolig og deres båd og eventuelt flytte til Danmark. Så han indgyder en ro ved at tale direkte til den grønlandske befolkning på grønlandsk.
16: Er det rørende for dig at høre?
1: Ja, det er utrolig rørende. Og jeg synes også, det, hvis man kan tale om politisk taktik i den her sammenhæng, så er det taktisk klogt. Fordi at der udstår en stor opgave for Naalakkersuisut i at forklare den grønlandske befolkning, hvorfor det er en god aftale. Og den synes jeg, han griber lige med det samme.
16: Ikke desto mindre, så vil aftalen betyde mere amerikansk militær i Grønland, større amerikansk indflydelse på investeringer efter nogle år, hvor Trump har behandlet Grønland meget dårligt og talt, kan man sige, relativt nedsættende. Tror du, at det kan lykkes at genetablere grønlændernes tillid til USA efter de her år?
1: Jeg tror, at det kommer til at tage tid. For der er ingen tvivl om, at vi har at gøre med et kæmpe tillidsbrud. Men jeg synes også, det er en given, at det er vi nødt til.
16: Der er faktisk en lidt pudsig situation i slutningen af underskrivelsesceremonien. Da Trump bliver spurgt ud af det blå, om det betyder, at han har opgivet ideen om at eje Grønland. Lagde du mærke til det?
1: Det gjorde jeg i den grad.
16: Kan du lige prøve at rige situationen op?
18: This is Nina Ownership.
1: Der er lige lagt op til et par billeder, men der er i virkeligheden ikke lagt op til nogen spørgsmål eller svar eller sådan pressemøde eller doorstep, hvad man nu kalder det. Og alligevel er der selvfølgelig nogle journalister, der formaster sig til at spørge, om ideen om ejerskab over Grønland stadigvæk lever eller ej. Og der hæfter jeg mig bare ved en virkelig velkoreograferet ceremoni. Fordi det tror jeg er noget, man har talt om, at man skulle undgå.
16: Så hvad er koreografien?
1: Jamen det er jo ikke at få den her underskrivelsesceremoni overstået, få aftalen underskrevet og så ud af døren.
16: Ja, for han fortrækker ikke en mine.
1: Nej.
16: Og det gør Mette Frederiksen heller ikke, og Jens Frederik Nielsen heller ikke, som om de nærmest ikke har hørt, at det er blevet sagt højt.
1: Ja.
16: Det er næsten lidt symbolsk.
1: Det er meget symbolsk. Det er et godt rollespil også.
16: Der skulle bare sættes en underskrift, og så skulle man ud af det lokale i en fart.
1: Simpelthen. Der skulle sættes et punktum.
16: Og det blev der så gjort. Sat underskrift og punktum på en historisk, historisk aftale. Er det så også et punktum for den vanvittige krise, som både Danmark og Grønland har været i de sidste par år?
1: Det må vi antage, at det er. Og jeg ved godt, der går meget en diskussion i gang omkring, er Trump virkelig til at stole på, og vil han selv ære ordlyden i den her aftale, og hvad sker der, når han er i dårlig humør i morgen? Vil han så bare ligesom gå imod principperne i aftalen? Men jeg synes, vi er nødt til at forlade os på, at her har vi en aftale, som har krævet blod, sved og tårer, og som vi nu har tre leders underskrift på. Så vi er nødt til at antage, at den kan vi stole på.
16: Det gør vi så for nu. Tusind tak for at udlægge teksten, Naja.
1: Selv tak.
16: Det var slut på dagens genstart. Den er lavet af Pernille Grønning, Emma Høj, Søren Elbæk og mig, Anna Ingrisch.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd. Om lidt her på P1, så er der K-Live, som i første time også har besøg af Parnasset. Og her kan du møde teaterchef Kasper Holten, der nægter at forestille sig dommedag, når den største trussel mod vores børn nok snarere er bekymring. Teaterinstruktør Johan Klint Sandberg, der er besat af ligheden mellem svampe, mennesker og sprogmodeller, og skuespillerinde Miriam Rosenbaum, som mener, at den næste bondskurk bliver en gal robot. For i lyset af den verdensomspændende frygt for, at kunstig intelligens kommer til at slå os ihjel, tager tre af landets mest toneangivende kunstnere og kulturchefer snakken om, hvem vi er som mennesker, i lyset af truslen og fantasierne om dommedag. Og på vejen, der kommer de blandt andet forbi Wagner, Hobbiten, Tolstojs hest, TikTok som fremtidsutopi og ChatGPT's imponerende bud på Kasper Holtens næste opera. Så lyt med til Parnasset og K-Line efter Radioavis.
4: Nu får lukningstruede folkeskoler kunstigt åndedræt. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, der skal forhindre, at landsbyskoler bliver lukket. Men det kommer ikke til at rykke særlig meget, siger Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Økonomi. Med de penge vil man kun kunne redde en tredjedel af de skoler, der ellers ville blive lukket, siger han.
5: Altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste 3 år. Så det er altså en begrænset effekt.
4: Og udspillet kommer også for sent for de skoler, der risikerer at blive lukket næste år.
5: Det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt, fordi altså de skolelukninger er planlagt i 27, der får det her ikke nogen effekt, og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
4: Lød det fra Arne Ullum. De sidste 18 år er der blevet lukket 339 folkeskoler, særligt i landdistrikterne, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Der skal indføres nye regler for griseproduktion, og derfor har regeringen i dag indført et øjeblikkeligt stop for udvidelse og etablering af nye svinestalle. Og det ærger svinebonder og bestyrelsesmedlem i Danske Svineproduktioner, Anne Jensen, for hun havde en ansøgning om en ny stald lige på trapperne.
6: Så jeg kunne skabe mere velfærd for de mindste grise, og det kan jeg ikke nu. Jeg har købt den her bygning. Vi havde landmåler på i mandags. De skulle sendes ind fredag, havde de lovet alle papirerne og var klar til byggetilladelse. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
4: Mens krisestoppet kan give udfordringer med at forbedre dyrevelfærden her og nu, er bedre dyrevelfærd netop regeringens mål på den lange bane, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
7: Hvis man alene ansøger om at kunne forbedre dyrevelfærden i stalde, jamen så vil man få et nej, hvis det involverer en udvidelse af sit landbrug. Men det overordnede mål for regeringen, erklæret mål, er jo at forbedre den her dyrevelfærd. De siger bare, at imens vi bliver enige om, hvordan det skal ske, ja, så giver det ikke mening om at give nye tilladelser.
4: Huspriserne ventes at stige betydeligt på landsplan i løbet af de kommende år. Det viser en ny prognose fra Nationalbanken i dag. Nu forventer Nationalbanken, at priserne stiger med 8,6% i år. Det er mere, end man tidligere regnede med. Årsagen er blandt andet, at der ikke bliver bygget boliger nok til at følge med efterspørgselen. Til gengæld er prisstigningerne på ejerlejligheder i København aftaget de seneste måneder på grund af større udbud og færre handler. De fleste steder skyde med lidt regn eller byer, hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn. Men det holder tørt på Bornholm. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.

0: 150 fuldtidsansatte. Så meget mandskab havde FBI afsat til at eftersøge den såkaldte Unabomber. En mand, der terroriserede amerikanerne med brevbomber gennem 17 år. Det er den dyreste og den største menneskejagt i den amerikanske historie. Og i 1996, der blev han så fanget. Bag brevbomberne, der stod Ted Kaczynski, en tidligere matematikprofessor uddannet fra det prestigefyldte Harvard Universitet. Og historien om Ted Kaczynski, den er omdrejningspunktet i en ny Netflix-film, instrueret af den danske Janus Mitz.
1: 3 people are dead. 23 people have been injured. The Unabomber wrote a 35,000 word manifesto without one grammatical error. This is something bigger. What mind could have done this?
0: Ted Kaczynski, han stod bag et manifest med titlen Industrisamfundet og dets fremtid, som sidenhen er blevet centralt i forskellige ekstreme miljøer. I dagens program, der tager vi manifestet, det ligger lige herovre, bladrer lidt i det, og ser nærmere på Netflix-filmen og hvad den kan betyde for Kaczynskis eftermæle. Det her, det er K-Live. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Om en times tid, der får jeg besøg af instruktøren bag den her nye Netflix-film. Men først, så skal det handle om manden bag bombeangrebene, og hvilken rolle hans idéer spiller i ekstreme miljøer i dag. Daniel Madsen, velkommen.
2: Mange tak.
0: Du læser virkelig mange terrormanifester.
2: Det må man sige, ja.
0: Ikke af hobby, men fordi du skriver PhD om netop terrormanifester ved Institut for Nordiske Studier og Sprog på KU. Vil du komme lidt tættere på mikrofonen?
2: Ja, selvfølgelig.
0: Hvor ofte støder du egentlig på idéer, der kan spores tilbage til Unabomberens terrormanifest?
2: Jamen, det gør jeg relativt tit. Jeg arbejder med højekstreme terrormanifester sådan fra 2000 og frem. Og man kan sige, når manifesterne er inspireret af Theodor Kaczynski, så er det på to måder. Enten af ham som person og det, han gjorde, eller af hans idéer og dem, der blev fremstillet i hans manifest. Så der er den her dobbelte Theodor Kaczynski-inspiration, der stadig lever.
0: Mm. Det er jo altså det er ret bredt. Det er jo ikke kun i de her ekstreme afkroge af internettet, det findes. Jeg var lige inde at tjekke Amazons bestsellerliste, og i kategorien Radical Political Thought, der ligger den på top 10-listen. Jeg tror, den ligger nummer 3 i talende stund. Tech-milliardæren Elon Musk, han har også på et tidspunkt været ude at skrive på X, at Unabomberen måske ikke tog helt fejl. Og ja, så er han blevet, som du siger, enten direkte citeret eller indirekte citeret i en lang række terroristers manifester, blandt andet Anders Breiviks manifest. Før vi dykker ned i, hvordan hans tanker passer ind i nutidens samfund, så skal vi lige høre lidt om, hvem han er. Jeg opridsede det lidt kort, men hvordan så Unabomberens terrorisme egentlig ud?
2: Jamen, han er ret unik i den forstand, at han lykkedes med at gennemføre en brevbombekampagne i USA over næsten to årtier, uden at han blev opdaget. Og det er ikke noget, jeg har stødt på, at andre har gjort. Derudover så er det måske også værd at bemærke, at rigtig tit så taler vi om det, der hedder lone wolves, egentlig ulve. Og når man dykker ned i det, så er de tit ikke særlig ensomme. De har nogen, der hjælper dem med at udvikle deres idéer, eller skaffe våben, eller dele deres manifester. Med Theodor Kaczynski, der er vi faktisk måske så tæt på en lone wolf, vi kan komme. Altså han boede i en træhytte ude i skoven i 20 år, hvor

0: som jeg vil våge på at stå i dag nærmest er blevet mainstream. Altså hans idéer blev udviklet allerede fra 70'erne, og manifestet kom så i 95. Og det er altså en tid, hvor når vi snakker teknologi, som er det, han kritiserer, så er det jo faxmaskinen og nogle primitive computer, og han havde en eller anden apati over for fly og luftfart.
1: Hvorfor det også var mål for nogle af hans angreb.
0: Præcis. Men hans argument er jo på en måde blevet mainstream i dag, og når folk ligesom siger, altså hvis vi forestiller os forældren, der ikke kan slippe smartphonen, og derfor ikke oplever sit barns første skridt, eller AI, og alt det, der snakker om, at det kommer til at tage alle vores job, jamen, så er vi alle sammen på en måde blevet små Theodore Kaczynskis i vores sådan... Ja.
1: Altså, fordi i grove træk, så handler det jo om det her med, at den industrielle revolution og moderne teknologi har ødelagt den menneskelige frihed og natur. Hvad er så ideen med at lave de her angreb? Altså, hvordan hænger det sammen med manifestet?
0: Ja, altså, han har flere kritikker, men en af dem, og også en af dem, der, jeg synes, der kan relatere sig til den måde, han laver sin angreb på, det er, at han mener, at vi... det ender med, at teknologien styrer os, i stedet for, at vi styrer teknologien. Mm. Og en læsning i den måde, han udfører sin terrorangreb på, for det andet kunne have gjort det på mange måder, det er, at han gerne vil have amerikanerne til at stoppe op, inden de åbner en pakke. Altså logikken er det her med, at når du fortæller en pakke, så har du ingen idé om, hvordan den er kommet frem, om den har været på et fly, om den har været på en lastbil, hvem der... Altså, alt det her, det er ligesom skjult for os. Så ved, at alle amerikanere i 2 årtier, hver eneste gang, de fik en pakke, blev nødt til at stå op og sige sådan, hvad er det her? At det kan relatere sig til den måde, han tænkte teknologi på, at vi ligesom skal stoppe op og være sådan, reflektere over sådan, wow, hvordan kan det her fly flyve? Hvordan kan den her pakke komme her? Eller sådan, ja.
1: Du fortæller jo det her med, at The Unabomber tit bliver refereret i andre terrormanifester. Jeg nævnte et eksempel, som vi også lige kan høre et klip med her. Mm.
2: Anders Behring Breivik siger, at han har arbejdet i 9 år med et manifest på ikke mindre end 1500 sider. Og ifølge den norske internetside document.no viser det sig nu, at store dele af manuskriptet er kopieret ordret fra en kendt amerikansk terrorist. Amerikaneren er den såkaldte Unabomber.
1: Ja, hvad er det ved Unabombers manifest, der appellerer til andre terrorister også i dag?
0: Jeg tror, der er 2 ting. Altså for det første så indtager han en særstatus i og med, at den måde han gjorde det på, det her med at kombinere vold, terrorisme vil vi kalde det, med et skriftligt argument, det vi som oftest kalder manifest eller gerningsmandsmanifest, det er han ligesom det ultimative eksempel på fra før internettets tidsalder. I dag, der vil en terrorist jo typisk uploade et manifest på en social medieprofil eller noget, umiddelbart inden at han går i aktion. Så det er en anden modus operandi, hvor Kaczynski ligesom var innovativ og på en måde forud for sin tid. Det er den ene del. Den anden del er, at de manifester, jeg kigger på, de højere ekstreme, de i høj grad er gået fra en analyse, der hedder, at de forsøger at redde samfundet, de racistiske, og det er ligesom den hvide race, der er i centrum, til at samfundet skal kollapse. Så når de laver et angreb, er det et forsøg på at skubbe samfundet ud i en borgerkrig, en racial borgerkrig, som det er meningen, den hvide race skal komme sejrende ud af. Og Ted Kaczynski var ikke racist, i hvert fald ikke på den her måde. Men så kernen i de her nye manifester er det racistiske projekt, men de kan sagtens kombinere det med dele af Theodore Kaczynskis idéer om samfundet, fordi han jo også vil tilbage til en eller anden form for ground zero, en ny start.
1: Mm. Så det er hans form, ikke hans indhold?
0: Det er hans kompromisløse tilgang til det etablerede samfund, som de har taget til sig. Mm. Og de deler ideen om kollapset.
1: Nu er anledningen til, at vi taler om det her, at der på fredag kommer den her film Unabomber på Netflix. Du har set den. Mm. Jeg ved, du har det lidt blandet med den. Hvorfor det?
0: Jamen, jeg har set den, og jeg vil sige sådan, på den ene side, så synes jeg, at det er rigtig godt, at vi laver kulturprodukter om det her. Jeg synes, der er en tendens til, at vi snakker for lidt om det, faktisk, og især går i dialog med deres tekst. Nu har du printet den ud, det er jeg rigtig glad for at se, fordi det kan godt blive lidt overfladisk nogle gange at blive ved volden, for eksempel. Og jeg synes, at hvis vi overhovedet ikke går kritisk til deres tekst, så ender vi med, at de har scenen for sig selv. Så hvis man forestiller sig en ung mand, der efter at se den her Netflix-film, går på nettet, så vil han ikke møde særlig mange analyser eller modargumenter til det, Theodor Kaczynski har skrevet sit manifest. Det synes jeg er et problem,

0: Jeg synes, det er rigtig godt, at der kommer film, teater, digte, bøger om, om de her personer, så vi kan blive klogere som samfund.
1: Du lyder, som om du bevæger dig hen mod et men.
0: Men. Ej, jeg synes egentlig, at den her film klarer det udmærket, men uden at spoile for meget, så starter den ligesom med volden. Altså, vi starter i filmen med at se bomber, der springer, og det her med, at voldet er det, der gør dem interessant, at volden er... at det, der gør, at vi skal beskæftige os med dem, er jo... Problemet er, at det er også det, som de har opdaget. At der er ikke nogen, der vil læse deres tekster, hvis de ikke bruger volden som en løftestang til, at vi skal beskæftige os med dem. Så jeg kunne godt have ønsket mig forsøg på at udforske, hvordan vi kan snakke om det her på andre måder. Det kunne for eksempel være historier, hvor ofrene fylder mere. Så hvis hans ideologiske projekt... blev mødt af, hvordan det har været for den her familie, der har mistet deres far. Så vil hans idéer stå mindre for sig selv og mindre umiddelbart sagt. Jeg siger ikke, at det er sådan, man nødvendigvis skal gøre det, men det kunne være en måde, man kunne gøre det på.
1: Kort her til sidst. Det er jo ikke første gang, at Netflix og andre streamingtjenester, for den tages skyld, kigger på altså forfærdeligheder, massemorder, også ideologiske, betinget af slagsen. Hvad betyder det, når der kommer en Netflix-produktion for eksempel Unabomberens efterliv?
0: Jamen, jeg ved ikke så meget med Unabombers efterliv, men jeg synes egentlig ikke, vi skal være så bange for at berøre det. Jeg synes faktisk, det er en god ting. Jeg synes, at hvis vi ikke tør det, så er det dem, der har alt taletiden. Så på den måde synes jeg faktisk, det er en god idé. Men når det så er sagt, så ved jeg også fra retssag her i Danmark, at for eksempel Unabomber dukker op, og den måde, at de her unge mennesker, som måske bliver radikaliseret, møder Unabomber, det er jo typisk ikke, at de går hen til Google og prøver at skrive Unabomber. Det er, fordi de måske støder på ham i en Netflix-dokumentar. Så derfor er der et enormt ansvar for alle os, også forskere som mig, der beskæftiger os med det her, hvordan vi kan tale om dem og beskrive dem og undersøge dem på en måde, hvor det ikke er spændingen og volden, der driver værken, der driver værket eller det exceptionelle, men prøv at gøre dem til almindelige mennesker, ligesom dig og mig, og prøv at se og prøv at betragte dem som almindelige mennesker, der har truffet nogle fatale valg.
1: Tusind tak, Daniel Madsen, som lige nu skriver PhD om terrormanifester ved Institut for Nordiske Studier og Sprog. Vi skal til noget andet. Hvis du går og lytter til en par nyhedsudsendelser, måske læser en avis, så finder du hurtigt, ja, lad os bare sige 10 grunde til at kravle tilbage under dynen. Det kunne være krige, klimaforandringer, flygtningekrise, kunstig intelligens, der ifølge nogen på længere sigt vil tage livet af menneskeheden. Ja, buffeten med dommedagsscenarier er åben. Og det er emnet i Parnasset i dag, som dog ender på håb, bare roligt.

0: Så er vi i gang med verdens undergang, kan man sige. Ragnarok, Götterdämmerung og Wagner. Ina Miriam Rosenbaum, Kasper Holten og Johan Klint Sandberg. Hvis nu I, sådan, i hvert fald mentalt lukker øjnene og kigger indad, så kan vi lave sådan en lille opvarmningsøvelse. Verdens undergang. Hvordan ser den ud?
1: Det er meget sjovt at høre, hvordan den lyder. Det er vi jo fuld gang med.
0: Ja. Jeg er ked af det, Kasper. Jeg ved godt, at det her det gør ondt i hele din krop.
1: Jeg er ikke meget for at forestille mig undergangen. Jeg tror, at mennesket altid har fantasier om, at efter os syndfloden, og at vi bliver den sidste generation, og nu går det helt galt. Og ja, der er mange ting at bekymre sig om, og mange ting, man kunne forestille sig kunne føre til verdens undergang. Men jeg vælger egentlig at insistere på at være optimist og tænke, at
0: du vil ikke se den for dig?
1: Den kommer ikke, og i hvert fald ikke på nogen måde, vi kan forestille os.
0: Nej. Kan I andre forestille jer noget?
2: Jeg lægger mig meget op af det, som Kasper siger. Jeg har virkelig forsøgt. Og selvfølgelig er der nogle billeder på nethinden, en paddehattesky og krematorierne i Auschwitz. Og selvfølgelig er der overspørg. Altså, jeg har simpelthen ikke fantasi til det. Mm. Og jeg insisterer også lidt på, at det vil jeg heller ikke finde plads til i min hjerne.
0: Nej. Fair nok. Johan?
3: Altså, jeg synes jo, måske lidt modsat de andre, jeg synes jo egentlig, undergangen er et ret stort sådan poetisk greb. Altså, og noget af det, jeg har tænkt meget over i forbindelse med, at skulle ind og lave det her program, er, at undergangen jo er noget, vi frygter, men det er også noget, vores kulturhistorie afslører, vi begærer helt vildt meget, og som dukker op i Dantes guddommelige komedier, og i alle de religiøse tekster, og i alle de... Altså, så undergangsfortællingen tror jeg heller ikke nødvendigvis handler om, at vi egentlig er bange for, at det hele går under. Jeg tror, det handler om, at det også er en måde at cirkle os ind til nogle centrale spørgsmål, der handler om, hvem man elsker, og
0: ja, fordi hvad består det der begær af?
3: Det kan jeg ikke forklare, og det er det, jeg synes er så spændende,
0: det være,
3: og det jeg tit har lyst til at undersøge.
0: Altså. Mm-hmm. Jeg spørger om det her, fordi vi i dag skal tale om undergangsfrygt eller undergangsfantasier. Senest har forskeren Jacob Coxon sagt sit job op hos den gigantiske kunstig intelligensvirksomhed Anthropic og advarer om, at kunstig intelligens i den hast, det har nu, vil kunne slå menneskeheden ihjel i det her årti. Så hvad gør de her mere eller mindre realistiske rædselsforestillinger ved os som mennesker? Og hvad er det for mennesker, vi i fremtiden bliver til? Fordi vi bliver måske ikke alle sammen myrdet af robotter, men i hvert fald skal vi jo leve i en radikalt anderledes virkelighed, teknologisk, klimatisk. Det er emnet for Parnasset, hvor jeg hedder Karen Sikker, taler med landets mest interessante kunstnere og kulturchefer om kunstens og kulturens perspektiver på samfundsemner som det her. Og undergang er jo, som Johan antyder, i hvert fald et meget dramatisk emne. Så i dag har vi selvfølgelig dannet vores egen lille teatertrup herinde. Ina Miriam Rosenbaum, skuespiller, instruktør, producent, altid med mod på fortolkning af det svære. Sanjay Shahs skattebedrag, offentlighedsloven, Hannah Arendts filosofi, Hitler, Goebbels. Lige nu stykket Den Blinde Passager på Aalborg Teater, som det måske vil være oplagt at vende tilbage til i de kommende minutter. Kasper Holten, chef på Det Kongelige Teater, med alt hvad dertil hører. Mm-hmm. Lidt endnu, mm-hmm. I hvert fald frem til sommer, har du netop meddelt. Selv med fingre i operadejen i årevis, opsætning af opera og skuespil, og hvad har vi over store dele af verden. Når du nu stopper på Det Kongelige til sommer, ved du, hvad du skal?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg har faktisk besluttet mig for at prøve at øve mig i at give slip, men til den tid har jeg været på Det Kongelige Teater i direktionen i 20 år af mit liv. Det er mere end halvdelen af mit voksne liv, og så tænker jeg nok, at det er sundt både for mig og for teateret at prøve at se, om ikke der kunne være en anden konstellation. Så fordi jeg havde 11 år som operachef, og så ender jeg med at få 9 år som teaterchef. Så jeg har besluttet mig til at prøve at give slip og se, om der dukker noget andet spændende op, eller om jeg skal være freelancer, eller om jeg får lyst til at sove et halvt år. Eller, ja, vi får se.
0: Johan Klint Sandberg, sceneinstruktør bag alt fra La Bohème på Det Kongelige Teater, til en magisk noir queer cabaret ved navn Feerne, til Poul Ruders i Odense sidste år, tror jeg det var, til madteater. Ja. For eksempel på vej til Viborg. Måske også med et ben i det her emne.
3: Meget i det her emne, ja. Jeg skal lave en forestilling, der hedder Apricot. Og det hedder den, fordi vi har fundet ud af, at der, hvor Silicon Valley's store hovedkontor ligger i dag, før der var alle de kontorbygninger, så var det en af verdens mest frydende aprikoslunde, der simpelthen producerede noget af verdens bedste aprikosmarmelade.
2: Mm.
3: Så der er noget med aprikosen, som for mig bliver sådan et oprindelsesbillede før den her teknologiske revolution.
2: Mm.
3: Og det vil vi gerne undersøge i sådan en gastronomisk kæmpe simulation, hvor vi skriver et manuskript til publikum.
0: Det lyder spændende. Viborg.
3: I Viborg,
2: selvfølgelig.
3: Selvfølgelig.
0: Nå, jeg vil godt begynde med at videregive et spørgsmål, som en kollega stillede på et redaktionsmøde for nylig. Hvem bliver den næste James Bond-skurk? Og det er altså ikke, hvem skal gestalte figuren, men mere, hvad vurderer dem, der nu skaber den her kæmpe, kæmpe filmserie? Er vores største trussel, at er skurken russisk? Er skurken kinesisk? Kapitalistisk klimaskurk? Eller woke eller robot, eller hvad kunne man forestille sig ville være skurken?
2: Mm.
0: Det er da et godt spørgsmål.
2: Ja.
0: Hvad tænker du, Ina Mellem?
2: Jamen, jeg tænker jo, at robotten eller AI, der overtager, som lige pludselig viser sig at have en egen vilje og et eget mål, som ingen rigtig havde forudset. Det synes jeg må være noget af det mest interessante at lave en Bond-film omkring, fordi hvordan slår man det, som er så overlegent i sig selv, det ved jo alt. Fordi det har jo indsamlet oplysninger om alt, og også kombineret det på 1000 forskellige måder. Så det synes jeg kunne da være en spændende Bond-film.
0: Ja.
2: Jeg ved ikke, hvem det så skulle være, der skulle spille Bond, men det er skurken, det synes jeg.
0: Det overlader vi til andre, men skurken?
2: Ja.
0: En robot?
2: Ja.
0: Hvad ser jeg an?
3: Altså, jeg vil sige, jeg synes jo, James Bond afslører sig som meget tydeligt noget, der er lavet under den kolde krig. Altså, så sådan, hele den der spionlogik er jo meget sådan sovjet mod USA. Eller sådan, jeg synes, den tidshånd ligger så meget i hele spionlogikken. Og derfor synes jeg også, det er interessant, at i den tid, vi er lige nu, er vi ikke særlig optaget af spionen. Men vi er sindssygt optaget af for eksempel Frankenstein, som virkelig har fået en kæmpe renaissance lige nu med Mary Shelley's roman. Og det forstår man jo godt, apropos hvad Ina sidder og siger, at ideen om mennesket, der skaber noget hyperobjekt, som er større end en selv, det er jo totalt ind lige nu på alle mulige forskellige måder.
0: Så hvilken skurk taler vi om?
3: Klimaet og teknologien, og altså de der hyperobjekte ting, forstået som de ting, du ikke kan tage fat i. Mm. Og det er det, jeg også synes er interessant med ham, AI-chefen, der er ude og snakke om, at han advarer imod noget, vi simpelthen ikke har nogen. Vi kan ikke tage fat i det.
0: Hvis James Bond var en opera, Kasper, hvem skulle være?
1: Ja, det ville måske nok være svært at gøre en robot til en rigtig spændende operaskurk, vil jeg tro. Men who knows, det her forsøg kan der gøres. Jeg tror, jeg vil gå et andet sted hen. Jeg tror nu ikke, jeg vil forestille mig det som en opera. Jeg vil nok snarere sige, så jeg synes, det er et godt bud, der er kommet. Men så vil jeg forestille mig måske, at det er en rigtig tabloid mediechef, som skal have nogle kliks.
0: Godt bud.
1: Når jeg kigger på mine børn, der vokser op, så tænker jeg egentlig, at jo, der er meget at være bekymret for, altså klimaændringer og geopolitiske forandringer og krig og kunstig intelligens og alt muligt andet, så vi ved Gud skal være bekymret for og tænke over. Jeg synes, en af den største, allerstørste trussel mod dem, det er den der bekymringsindustri, vi er ved at bygge op omkring os selv.
2: Mm.
1: At vi får bygget en forretningsmodel, der lever af, at vi skal klikke, og for at vi skal klikke, skal vi være bekymrede, og vi skal helst være bekymrede hele tiden. Hvis der sker en busulykke i Bangladesh, så skal jeg ligesom forholde mig til ofrene over min morgenkaffe. Og jeg tror, det kan blive så overvældende for os alle sammen med alle de bekymringer, som ved Gud kan være reelle, at vi ender med det, som jeg egentlig synes er den rigtige trussel, hvis jeg nu må bevæge mig derhen og tage den sjove leg med James Bond-filmen og blive lidt alvorlig.
2: Nej,
1: med. Jeg tror egentlig, den rigtige undergang godt kan risikere i magtesløsheden. Mm. Altså, at vores børn og mine børn vokser op i en verden, hvor de tænker, vi har tabt.
2: Mm.
1: Det er for sent. Tech-giganterne ejer det hele. Kunstig intelligens er hurtigere end os. Klimaforandringerne kan ikke stoppes længere. Vi har nået tipping point. Krig dominerer i verden. Populismen vinder frem. Og hvor man så sætter sig ned og tænker, altså ligesom Bilbo i sit hobithul, og tænker, det har ikke noget med mig at gøre. Jeg sætter mig herned og venter til verdenskrigen er overstået, så må vi se, hvad der sker på den anden side. Det tror jeg er den allerstørste trussel mod menneskeheden.
2: Mm.
1: Hvis magtesløsheden griber os, hvis tanken om, at vi ikke har agens, at vi ikke kan gøre noget ved det, at vi giver op på forhånd.
2: Ja.
3: Jeg får lyst til at klappe. Jeg synes, det var så klogt.
2: Ja, ja. Og jeg kommer til at tænke på, jamen, er det det, der er målet? Er der, altså, hvis man er konspirationslejer med konspirationer, er det en del af er målet ved hele den her frygtkultur?
1: Det værste er, at jeg ikke engang tror, det er det. Jeg tror, det sker af sig selv, uden at nogen vil det. Hvis der så endda var en, altså, en skurk, James Bond-skurk, der sad bagved og ædede en missekat, og man kunne, hvis man fik ramt på ham, så fik man ramt på det.
2: Ja.
1: Ham, det er naturligvis en mand. Men jeg tror næsten, det værste er, at det er bare noget, der sker. Ja. At vi har stået nogle kræfterløs, som altså meget godt at sige om internettet, men det har ved Gud også gjort noget ved vores måde at kommunikere med hinanden på.
0: Så er der jo så heldigvis ind imellem røster, som maner til besindighed. I skal høre nu en, der desværre er forstummet. Den svenske professor Hans Røsling, professor i international sundhed. Han var frem til sin død virkelig berømt for sine foredrag, hvor han blandt andet brugte æbler og alle mulige andre ting til at illustrere sine pointer. Her er han hos Adam Holm i Deadline, hvor han prøver at mane til besindighed.
4: Ja, men man kan inte använda sig av media om man ska förstå världen.
5: Det kan förstås vara en
4: poäng. Man måste ju ha en grundläggande skolutbildning. Och sen måste man följa upp de här grundläggande fakta. Det är därför vi har mer än media. Vi har böcker som publiceras. Vi har andra sorters resurser för fortbildning och utbildning. Man måste ha en världsbild som stämmer. Och man tror att större delen av världens befolkning är jättefattiga. Flickorna går inte i skolan, barnen vaccineras inte. Och här är de rika länderna och så försöker de komma dit som flyktingar. Då vet man ju inte hur det är. Man måste förstå att det finns länder på alla nivåer. Och de flesta är någonstans i mitten. De går i skolan, de är vaccinerade och de har tvåbarnsfamiljer. Du pratar om befolkningstillväxt. Mm-hmm. Antal barn på jorden har slutat öka.
0: Ja, han svirper til medierne, som bare tager de der fragmenter og taler i store overskrifter og glemmer at nuancere, hvordan verden ser ud. Ja,
1: eller han gør vel netop, det er jo præcis det, der var min pointe, at man kan blive så grebet af de her bekymringer, som ved Gud kan være reelle, men hvis vi dyrker dem, så glemmer vi også at se på de fremskridt, der jo trods alt sker i verden, og er sket i verden, at flere børn vokser op med at få ernæring og blive vaccineret og gå i skole osv. Så det er jo lige præcis bekymringsindustrien, der kan måske skulle være vores bekymring, snarere end alene de ting, vi kan gå under af.
0: Ina Miriam, det var dig, der gjorde mig opmærksom på det her klip. Hvorfor har det gjort så stort indtryk på dig?
2: Fordi det netop taler ind i en nogle fakta, som vi sjældent får serveret i medierne eller andre steder. Han har skrevet sammen med sin søn og sin svigerdatter en bog, der hedder Factfulness, som jeg tror egentlig, jeg ved ikke, om han nåede at være med på udgivelsen, men han har været skrevet ind i den bog. Og den handler jo, at hans udgangspunkt var jo statistik. Og ikke følelser og synsninger, men statistik. Og for mig er det vigtigt, at man får noget faktabaseret materiale på bordet. Han snakker også om, at fremskridt er langsomt. Det vil sige, at vi hører jo næsten ikke om langsomheden eller om fremskridtene, fordi vi er netop beregnet til, vores hjerner og også fra starten er indrettet til at opleve katastroferne, og det går hurtigere at beskrive en katastrofe, en busulykke i Himalaya, eller hvor det er, end at fortælle om, hvor mange piger, der efterhånden går i skole. Så det er ulig konkurrence.
0: Ja, men ligger der måske også noget af det, du var lidt inde på, Johan, i det der med fascinationen eller begæret efter, vi bliver fascineret af katastrofen.
2: Røsling siger, at vores hjerne er indrettet sådan.
0: Ja.
2: Fordi lang tid før, der var medier, og så fortalte vi historier gennem de der dramatiske historier, fortalte vi til hinanden. Mm. Og dramatik er jo sådan oftest baseret, det ved vi om noget, baseret på modsætninger og katastrofer eller uenigheder.
0: Ja.
2: Men det har ikke altid nogle positive fortællinger i sig.
0: Nej.
1: Og der er vel også den store forskel, at i det meste kunst, og vel også i de fleste religioner, der sættes undergangsfortællingen jo ind i en eller anden kontekst, hvor den bearbejdes.
0: Giv nogle eksempler.
1: Hvor der opstår noget katarsis. Ja, altså, startede vi med at høre Wagner, og det slutter jo af med, at verden går under i Wagners ringen, men det starter og slutter også med, at en ny verden fødes ud af asken. Mm. Altså, at der er håb, at der er noget, der skal renses og brændes ned, og så opstår noget andet. Det er ikke verdens undergang med udopstegn og streg under, og så kommer der ikke mere på den anden side, som vi forestiller os atomkatastrofen. I mange religioner kender vi vel også ideen om det cykliske eller om undergangsfortællinger. Så undergangsfortællinger kan jo være mange ting, men hvis undergangsfortællingen bliver til, at lige om lidt er vi bare alle sammen uddøde og eksisterer ikke mere, så er det kan føre til den her magtesløshed. Det skal ligesom bearbejdes kunstnerisk eller måske religiøst, hvad ved jeg. Jeg er ikke selv noget religiøst menneske. for at vi på en eller anden måde kan bruge det, som Johan er inde på, til at skabe perspektiv og håb, og søge ind til, hvad Johan også er inde på, synes jeg er spændende, måske får tanken om undergangen til at søge helt ind til kernen, altså også vores personlige undergang, det er, at vi skal dø engang. Min mor døde i vinter, det fik da mig til at tænke over, hvem er jeg? Hvad vil jeg have ud af resten af mit liv? Hvad er der tilbage, når jeg engang sidder på plejehjemmet, og ikke har mit job og min status og alt muligt andet. Så undergangen kan jo bruges til at skærpe blikket på, hvad livet egentlig handler om. Det er klart.
0: Det er også noget af det, du var inde på, da vi talte sammen i går, Johan. At der også ligger noget konstruktivt, noget positivt, som Kasper siger, i undergangsfantasierne, eller...
3: Jamen, jeg tror for mig, apropos hvad I også, Ina og Kasper, er inde på, for mig handler det også om, at der jo er en forskel på fiktion og non-fiktion, som jeg tror er ret naturligt for os, eller og for mange mennesker, men som er ekstremt udfordret lige nu, altså af det mediebillede, vi har lige nu. Fordi jeg, altså, nu tager jeg det ligesom et spor af sted her, men jeg kan huske et citat, jeg læste en gang, som var, at når virkeligheden er for... traumatisk til at blive konfronteret direkte, så kan den kun blive accepteret igennem fiktionens ansigt. Altså man bliver ligesom nødt til at gå igennem noget vanvittigt og noget opdigtet for at forstå den sådan, virkelighed og den størrelse, virkeligheden har. Jeg tror for mig, er der meget det her med sådan, jeg er egentlig grundlæggende ikke sådan vildt bange for AI, og det tror jeg handler om, at jeg prøver med min sådan humanioruddannelse, prøver jeg ligesom hele tiden at pille det der visage ned af at blive ved med at besjæle det, og blive ved med at gøre det mere menneskeligt, end det er. AI er en supercomputer. Det er et automatiseret Excel-ark, der kører i højere tempo end os. Det er skræmmende, men det er ikke et menneske. Og der er et eller andet med, den forførelse af at besjæle det, Frankenstein-logikken, er jeg også skeptisk overfor, fordi den fører os heller ikke nødvendigvis noget bedre sted hen i forhold til konkret politisk regulering. Og det er det, jeg tænkte i forhold til den der AI-chef, der var ude. Eller ikke chef, men jeg føler, det er ligesom efterhånden lidt en standardsvada, at Silicon Valley er ude og advare imod, hvor voldsomt det, de har gang i, er. Klart nok, men hvor jeg bliver ved med sådan at have en skepsis over for, hvad er det, vi ikke bekymrer os over, mens vi bekymrer os over, at det vil slå os ihjel. Altså, hvad er det for nogle meget konkrete reguleringer, der ligger lige foran os, som vi ikke snakker om lige nu? Fordi vi snakker om, at det vil udrydde os. Og det er jo også en strategi. Forstår du, hvad jeg mener? Det er en strategi, der handler om at gøre og kommunikere ens eget produkt som noget, der er for voldsomt. Det er jo også en strategi. Altså, der er et eller andet, hvor jeg har lyst til at være kritisk over for den her kommunikation. Eller sådan.
0: Og som måske fører til den der magtesløshed, som Kasper taler om.
3: Det er nemlig
0: jeg bliver lidt nysgerrig.
1: Ja, pointen er jo ikke... Altså, nu sidder vi her på den grønne gren, og jeg siger, at bekymringsindustrien er et problem, og det synes jeg, den er. Men det er jo ikke det samme som, at det ikke også er godt, hvis en bekymring for klimaforandringerne fører til noget politisk handling. Ja. Det skal det jo.
3: Præcis.
1: Hvis ikke bekymring for atomkrigen faktisk fører til, at man tager nogle greb, der forhåbentlig forhindrer, at atomraner brager løs, og atomvåben spredes osv. Så det er jo ikke, fordi vi skal sidde og være naive. Det er mere den der konstante føden af, at lige om lidt går verden under, lige om lidt så er det hele overstået. Du kan ikke gøre noget ved det.
0: Nej.
1: Altså, jeg tror, det vi træner i kunstens verden, når jeg er så optaget af, at vi bygger nu det her børneunivers ind på det grønne, så er det, at børn skal komme ind og stifte. Og det er, fordi jeg tror på, at når børn stifter bekendtskab med teaterkunst, så har de den der oplevelse af, at pludselig kan man forestille sig, at verden kunne være anderledes. Mm-hmm. At verden kunne være et bedre sted. Mm-hmm. Og det der med, at vi er i stand til at bruge vores fantasi til at faktisk at forestille os, at verden kan være anderledes, det er så utrolig vigtig en kvalitet, og den risikerer vi lidt at sætte over styr.
0: Ja, men må jeg ikke godt hjælpe mig lidt, fordi jeg tænker, nu nævnte du Wagner som et eksempel på hvordan man i kunsten beskæftiger sig med undergangen og genfødslen. Prøv at give mig nogle andre eksempler. Hvad skal man læse? Hvad skal man se? Hvad skal man høre?
3: Altså, i forhold til hvad?
0: Jamen, i forhold til det her. Altså, andre værker, eller som I selv har været fascineret af, som beskæftiger sig med det her.
2: Jeg har jo beskæftiget mig meget med Arendt. Som jo,
0: han er Arendt?
2: Ja, han er Arendt. Og lige nu her, jeg havde en dialog med en teolog forleden dag, for jeg skal lave en undrende samtale om begreberne vand, håb, magt og mink. Det skal jeg lave her i november inde på universitetsbiblioteket inde i Fiolstræde. Og jeg snakkede med denne her teolog om begrebet håb. Og hun er klimaaktivist med håbet som svær i hånden, kan man sige. Fordi hun siger, at hvis ikke man håber, så handler man ikke. Men selve begrebet håber, jeg synes, det er så et svært tilgængeligt og svært håndgribeligt begreb. Men hvis man ligesom bruger håbet til at handle. Hannah Arendt siger, at handling giver håb. hun vender det om.
0: Ja, ja.
2: Men først, når man ligesom begynder at handle i dialog med andre, at samtale med andre, som vi gør her, så er der et håb om at ændre tingene. Mm. Og hvert eneste barn, der fødes, som hun beskriver i mange af sine værker omkring natalitet, hvert barn, der fødes, indebærer et håb om en forandring.
0: Mm.
2: Og det synes jeg er enormt vigtigt. For mig går jeg går sådan tilbage til Hannah Arendt og læser hende en gang imellem. Fordi jeg synes, ligesom Hans Rosling, at jeg har brug for noget at styrke mig på i den her tid.
0: Mm. Ja.
1: Jeg skammer mig måske lidt over at komme efter Hannah Arendt med Bilbo og Hobbiten.
2: Ja. Yeah.
1: Altså, nu lavede jeg den historie ud i Dyrehaven for nogle år siden, og det var for mig så rørende, den der fortælling om det her lille væsen. Jeg havde sagt menneske, det er han jo så ikke, som sidder nede i sit hobbithul, og verdenskrigen raser, og han sidder og drikker te, og han har nok i sig selv, og det kan han ikke. Og så kommer Gandalf og får overtalt ham til at tage med ud på en rejse, for ja. Gandalf ved godt, at han har brug for Bilbo, og Bilbo kan gøre en forskel.
0: Mm.
1: Og så ender Bilbo med at ændre verdensgang. Han ender med at besejre dragen Smaug og få ringen til, og så alt det der. Og der er bare noget smukt i den der historie om, at man som menneske kan gøre en forskel. Altså præcis som Ina er inde på, det her med, at man kan handle med håbet som sfære, det synes jeg er et utroligt flot udtryk.
0: Mm.
1: Det har vi virkelig brug for mere af, altså for at ruste vores børn til, at hvis man handler med håb om, hvad vi gerne, kunne vi bruge flere kræfter på, hvad for en verden vi gerne ville forestille os, i stedet for hele tiden at forestille os den verden, vi er bange for, at det bliver. Altså, vi taler utrolig meget om, så der er mange billeder på, hvordan verden ikke skal blive atomvinteren, klimakatastrofen, migrationskatastrofe, kunstig intelligens, robotter, der slagter os alle sammen. Jeg kom til på et tidspunkt, det er ikke stor kunst, men jeg kom til på en ferie at læse Ken Follett's Never, som er også en thriller, der beskriver, hvad, jamen jeg mener virkelig kom til, for den ville jeg ønske, jeg ikke havde læst.
3: No.
1: For den beskriver ligesom, hvordan vi en serie af ingen ønsker det egentlig, så bryder atomkrigen ud.
0: Ja.
1: Og så slutter den ligesom af, hvor man ved, at nu er de sendt afsted missilerne, ja. Altså om 30 minutter, så findes menneskeheden ikke mere, ikke? Eller sådan noget i den retning. Og jeg kan bare huske, at jeg ville ønske, at jeg ikke havde læst den.
2: Ja.
1: For det at vide, hvor lidt der skal til i sådan en kædereaktion. Ja. Nu er det jo ikke videnskabeligt og så videre. Det kan hvad ved jeg. Men altså, vi skulle måske bruge nogle flere kræfter på at forestille os den verden, vi gerne ville skabe med håbet som svært. Det synes jeg, Inas, lad os tage det med fra i dag.
0: Ja, og tak for det stikord. Fordi nu tager vi nemlig fat på det og se på, hvad det er for nogle mennesker, vi bliver eller skulle blive. Gerne. Vi har gang i Parnasset, hvor vi i dag taler om tidens undergangsfantasier sammen med teaterinstruktør og skuespiller og meget mere, Ina Miriam Rosenbaum, chef for Det Kongelige Teater, og operainstruktør Kasper Holten og sceneinstruktør Johan Klint Sandberg. Lad os kigge lidt ind i fremtiden. Vi bliver jo under alle omstændigheder er vi nødt til at forberede os på sådan en forandret verden. Altså det gjorde det forandrede sig også, da ilden blev opdaget, da hjulet blev opfundet, telefonen, nu internettet og så videre og så videre. I kan lige prøve at høre, hvad professor i kunstig intelligens og leder af Center for Philosophy of Artificial Intelligence på Københavns Universitet, Anders Søgaard, sagde for nylig i K Live.
6: Jeg tror altid, hvad det vil sige at være menneskelig, har været en forhandling med den kultur, man er en del af, inklusive den teknologi, som den kultur hviler på. Hvad det vil sige at være menneske i vildmarken for 10.000 år siden, er noget andet, end det vil sige at være menneske i dag. Bysamfund, skriftsprog, elektricitet har redefineret, hvad det vil sige at være menneske. Jeg tror, vi skal passe på med at hænge os for meget i, nødvendigvis, hvad det vil sige at være menneske, men det er rigtigt, at det her det er en teknologi, som er en fremkaldervæske for nogle af vores forestillinger, og også nogle af vores lidt mere tyndbenede forestillinger om, hvad det vil sige at være menneske. Descartes sad oppe i hans hytte der i bjergene, ikke, og tænkte over, hvor unikt det er for mennesker at benytte sig af sprog, kunne tilegne sig sprog. Lige pludselig så har vi at gøre med matematiske funktioner, der kan lidt det samme. Og det stiller selvfølgelig spørgsmålet, hvor væsentligt forskellige er vi egentlig fra matematiske funktioner?
3: Ej, et godt spørgsmål!
0: Så svar på det.
3: Jamen, ja. Jamen, det er fordi, vi er ude i sådan philosophy of artificial intelligence, eller sådan. Men noget af det, jeg selv sidder og researcher så meget, det der med, at når du går ned på et atomplan, så er alt jo kodning. Mm. Eller sådan noget, det synes jeg bare er så interessant. Hvis du virkelig går til det ontologisk, er der ikke forskel på en svampekultur og en intelligens, altså en computerkode.
0: Nej.
3: DNA og computerkode er jo på en måde, består af det samme materiale. Eller sådan, så der er et eller andet i det der, jeg synes er rigtig spændende. Men det er ikke nødvendigvis den vej, vi skal gå nu.
0: Men han peger på det der med, at vi skal jo forholde os til, det ved jeg ikke, om vi skal, men det er da udfordringen, hvem vi så er som mennesker i en fremtid, der ser anderledes ud igen.
3: Men jeg vil sige, det jeg vil slå på trummen for i forhold til kunstig intelligens, og alle de der sprogmodeller, der er udviklet, og det der med, at sådan, sprog er blevet så let tilgængeligt at producere, eller sådan, der er et eller andet, hvor det, som jeg også talte om før, i forhold til sådan, den stærke humanist på en eller anden måde. Jeg føler sådan, at de humanistiske fag er blevet vigtigere end nogensinde, fordi jeg synes, vi lever i en verden lige nu, der virkelig kalder på, at folk bliver bedre til at læse tekster, nu hvor de er blevet så nemme at producere. Og det kan godt være, det lyder lidt krukket, når jeg siger det, men der er et eller andet med sådan, behovet for at kunne afkode propaganda er lige blevet sådan firdoblet på meget få år. Og behovet for at være god til det, og til at kunne forstå, hvad for nogle diskurser ligger der i hvert fald et sprog. Ja. Og det...
2: Men det er vel også derfor, vi snakker om... Undskyld, det er også derfor, vi snakker om en styrket skole.
3: Præcis.
2: Og en styrket læsefærdighed. Ikke? Mm-hmm. Fordi jeg synes, at noget af det vigtigste som modsvar til det, det er jo at holde sproget i hævd.
3: Mm-hmm.
2: Og nu snakker jeg ikke om, at vi skal tale som dengang, man talte i 30'erne eller 40'erne, men det overhovedet at have et forhold til det skrevne ord, eller bare til ord i almindelighed, det synes jeg er en virkelig vigtig ambition i en skolelov. Fordi det synes jeg, det oplever jeg mangler, også når jeg bare går og møder folk, der er et par generationer yngre end mig, som har svært ved at sætte sig ned og læse en bog, fordi vi får så mange informationer hele tiden, så er det svært at finde fordybelsen og roen. Jeg har selv svært ved det. Nogle gange skal jeg sige til mig selv, du læser 10 sider om dagen for at komme i gang igen med at læse en bog. Ja. For jeg glemmer det.
1: Altså, jeg holder egentlig med Ina mere i det, du siger nu. Men nu prøver jeg lige at være djævelens advokat.
2: Gør det.
1: Fordi jeg har også en datter på 14, som jo står med TikTok, og jeg tænker, jeg har tabt, og hvad skal vi gøre? Og hun gider ikke læse en bog. Hun vil kun stå og se på de der videoer, der kører 30 sekunder ad gangen, og hvad skal der ske? Og så tænker jeg nogle gange på Eugen Onegin af Pushkin, hvor dengang var bogen og romanen jo sådan det nye.
2: Ja.
1: Og der i første akt af Tchaikovskis operaudgave, der er de meget bekymrede. Moren er meget bekymret for, at Tatjana læser for mange bøger. At den teenager læser alt for mange bøger, for så får hun fantasier og drømme, hun skal ud og leve det rigtige liv i stedet for de der bøger. Og nogle gange så siger jeg til mig selv, okay, det kan jo også være, at vi altid som voksne er lidt nervøs for, at dem, der kommer efter os, de vil ikke kunne forstå noget som helst. Og hvad nu hvis, og jeg siger igen, jeg tror egentlig ikke, jeg mener det her. Så fremfører jeg det bare som sådan en djævelens advokat. Hvad nu, hvis næste generation vokser op og viser sig at blive sindssygt gode til at afkøde propaganda og afsender og alle mulige budskaber, som Johanna er inde på? Hvad nu, hvis næste generation vokser op og kan rumme en sindssyg kompleksitet og overskue ting, vi ikke kommer i nærheden af, fordi vi skulle sidde og slave os igennem en langsom bog? Ja. Jeg tror ikke helt selv på det. Jeg tror stadigvæk på bogen og på læsningen, men det er da en interessant ting, at vi jo prøver... Som Ina var inde på, og vi prøver at skrive verdenshistorie, som om altså, vi kan konkludere allerede nu på, hvad der skete i 2026. Det ved vi jo først om 10, 20, 30, 40 år. Nogle gange er vi lidt hurtige til at konkludere.
2: Ja.
1: Og hvis vi der skal tale om, hvad for nogle mennesker skal vi så blive? Altså, grunden til, at jeg laver opera, det er det, der har interesseret mig altid allermest ved mennesket, det er jo, hvor irrationelle vi er. At vi jo netop ikke altid gør det, som vi burde gøre, eller som vi valgte.
0: Eller som vi ved er rigtigt.
1: En sprogmodel gætter jo og siger, at den største sandsynlighed er, at nu kommer der det her ord, og så kommer der det her ord, og så tager den jo det ord. Og mennesker gør jo besynderligt nok nogle gange det stik modsatte, end det, der burde forventes af det, der vil være rationelt eller logisk. Og det er jo så sindssygt fascinerende.
3: Mm.
1: Og jeg tror, ligesom så mange andre, har jeg også prøvet den der med at bede ChatGPT om at lave en iscenesættelse af min næste opera. Jeg skal lave Lastens Vej ned på La Scala, bad den om lige at lave et dramaturgisk koncept. Og jeg må indrømme, første reaktion var, okay, alligevel pænt imponerende, hvad den kom op med. Og så er jo alligevel ved gennemlæsning, at det alt sammen et mix af produktioner, der fandtes før. For den kan jo ligesom alt andet lige kun gætte på det, der er blevet lavet før.
2: Ja.
1: Så den nye originale idé, det gav den mig desværre ikke sat.
0: Så vi kan ikke lave breaking news. Kasper Holten sætter AI-produceret opera op i
1: det. Det viste sig, at jeg var selv nødt til at gøre arbejdet. Den var virkelig, virkelig god til at lave en generisk, godt gennemtænkt, flot bud på en iscenesættelse, men det var generisk. Mm. Ja. Det var en opkog af, hvad der har været før.
3: Men jeg vil sige, i forhold til, hvad for nogle mennesker vi skal blive, altså grundlæggende, synes jeg jo, vi lever i et samfund, hvor vi hele tiden skal blive mere og mere effektive. Det er jo en gammel svada, og det er jo sådan, nu kan AI sørge for, at vi kan nå at sende dobbelt så mange e-mails i løbet af en dag som tidligere. Det er jo super fedt, tænkte vi i starten, men nu går vi ned med stress alle sammen, fordi nu er det ikke længere svært at sende den der e-mail. Men det er jo for mig egentlig ikke anderledes, end at så kom elektrolytten på markedet for et år siden, fordi så var vi alle sammen dehydreret. Eller så kom proteinpulveret, fordi så skulle du være lidt mere effektiv, når du gik i fitness. Der kommer alle mulige teknologier på markedet, som skal gøre os mere effektive. Og der er AI jo bare en meget ekstrem Frankenstein-agtig gennemskuelig model for det, hvor det afslører sig, hvad der egentlig bliver krævet af os.
0: Og grundlæggende er vi måske ikke så nemme at forandre. Informations chefredaktør Rune Lykkeberg har i sin dyrkelse af William Shakespeare sagt, at Shakespeares værker er bevis på, at mennesket grundlæggende ikke har ændret sig, fordi vi føler og gennemspiller magt og sorg og hævn, kærlighed på akkurat samme måde nu som i Shakespeares levetid. Hvad siger I til det?
2: Jamen, jeg synes, det er så rigtigt, ikke? Fordi jeg synes faktisk, vi er rigtig gode til at tilpasse os alle nye strømninger og bevægelser og inkorporere den i vores tilværelse. Men dybest set er det jo den samme fortælling om kærlighed og magt og sorg og tab, som vi jo altid, vi er jo kun mennesker med det indhold, vi nu engang, og det følelsesliv, vi har. Og derfor synes jeg jo, at klassikere, selvom man kan blive helt tør i munden, når jeg skulle sige det ord, men nu siger jeg det alligevel, at klassikere er noget, som man skal holde i hævd. Man er nødt til at forstå, hvad det er, man står på skuldrene af.
0: Mm. Og det gør jo alle tre. Mm. Altså, behandle klassikere, fortolke også klassikere. Jeg ved også, der er nyt, men også klassikere. Så hvad siger det jer, når I ude på jeres respektive scener skal gestalte klassikere i nye former, nye menneskeudgaver?
3: Jeg har et ret godt eksempel på det, fordi for mig er der et meget tydeligt før og efter den forelæsning på universitetet, hvor jeg blev undervist i sådan russisk formalisme og ideen om de russiske klassikere. Og der blev der introduceret et begreb, som var ligesom det russiske ord for fremmedgørelse, som var et greb efter sine Tolstoj bruger rigtig meget. Og så var der de her eksempler, vi læste, hvor Tolstoj på 1½-2 sider beskriver en hest, som om at læseren aldrig har set en hest før. Altså han beskriver den simpelthen fra bunden. Mm. Så han bygger hesten op inde i sin fiktion, uden at trække på, at det ved I jo godt, hvad jeg er. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Altså der er et eller andet med, og det der med at fremmedgøre sit publikum igennem at forklare det hele forfra. Mm. Og jeg synes, det kunstneriske rum kan, og jeg synes særligt, det teaterrummet kan, fordi der går vi ikke bare ind og behandler sådan den eksistentielle præmis af at være i live. Vi går også ind og zoomer ind på, hvad vil det sige at være i relationer med andre mennesker, som jo er det mest udfordrende, der findes. Men der er et eller andet ved det der med at bygge et univers op helt fra bunden, som jeg er meget. Altså, det er det, jeg elsker teater for, at det er jo det, vi altid skal gøre. Mm. Hvad er reglerne i det her rum? Hvordan må man overhovedet gå herinde? Er der vand på gulvet? Er der? Altså, vi bygger en univers op fra bunden, ikke? Og det synes jeg er kunstens opgave, samtidig med, at den skal have den der tilfældighed, Kasper også taler om, som AI aldrig får.
1: Og så er klassikerne jo virkelig præget ved scenekunsten, ikke at være som de klassikere, vi oplever på et museum, hvor de hænger af statiske klassikerne på et teater. Shakespeare, jo mere end noget andet, er jo et spejl. Og dermed ændrer det sig, når vi ser i det. Altså, Hamlet kan betyde alt muligt forskelligt. Det kan betyde informationssamfundet, det kan betyde politisk undertrykkelse, det kan betyde et indre psykologisk opgør med sin mor og sin far. På den måde er de her tekster jo fantastiske, fordi de netop rummer alt det der irrationelle, spralske, kaotiske menneske, som jo ikke har ændret sig på tværs af teknologier, på tværs af omstændigheder, på tværs af alt muligt andet på de 400 år.
0: Ja, netop. Og nu er den blinde passager, som kan ses på Aalborg Teater i øjeblikket, ikke en klassiker, men alligevel. Nu skal vi måske alligevel pege lidt derhen.
2: Altså, den er jo skrevet i 1938.
0: Ja, af Maria Lazar.
2: Ja, og aldrig vist før i 2022 i Tyskland, hvor stykket altså blev genfundet i en kasse i Nottingham i England, hvor hendes værker befandt sig hos hendes barnbarn. Og det, der er så interessant, det er, at Lazar selv skrev et spejl ind, altså et fysisk spejl ind i slutningen af sin forestilling. Okay. Hun ville have, at man skulle vise et stort spejl, hvilket muligvis var en af grundene til, at det aldrig blev opført, for det var dog alligevel noget af et greb. Og det har vi så valgt ikke at gøre, fordi hele forestillingen, hele fortællingen om en dansk familie, der bliver stillet over for et menneske, der søger om hjælp, et menneske på flugt, der søger om hjælp, er jo spejl nok i sig selv. Mm. Hele hendes tekst er et stort spejl, fordi vi forholder os jo til den samme krise i dag. Ja. Flygtninge på vej, folk, der er fordrevne over hele jorden. Hvordan forholder vi os? Hvordan forholder vi os moralsk til dette menneske? Hjælper vi? Rækker vi hånden ud? Eller giver vi det fra sig og tør ikke? Så det er jo interessant at arbejde med en tekst, der er så gammel, og uspillet, kan man sige, og så i virkeligheden, at den er så aktuel, for det er jo de samme problematikker, vi står i.
0: Det må man sige. Og apropos, ikke apropos. Faktisk ikke.
2: Slet ikke.
0: Nej.
3: Noget helt andet.
1: I stedet
0: for. Og nu til noget helt andet. Vi er nået til det sted, hvor I har løst en lektie, som vi har givet jer, fordi Vi talte om, at der bliver jo tit lavet stor kunst i trange tider, i pressede perioder, store opbrud og forandringer osv. Lektien til jer har været at pege på et kunstværk, der bedst udtrykker, eller i hvert fald i høj grad udtrykker, det opbrud eller den forandring, som vi befinder os i nu. Johan?
3: Ja?
0: Vi skal have fat i Samuel Beckett.
3: Ja, og det er ikke, fordi jeg synes, Beckett er et godt billede på, hvad for en verden vi lever i nu. Jeg synes bare, i forhold til det overordnede tema for dagens udsendelse, undergangen, synes jeg bare, Beckett er så interessant at zoome ind på, fordi jeg synes, han giver et bud på menneskets måde at opføre sig på post-undergang. Altså, kloden går fuldstændig under, og her sidder der to gamle mennesker i en skraldespand, og de bliver ved med bare at være et ægtepar, og de bliver ved med at være meget absurde, og de bliver ved med at insistere på en mening ud af sådan en meningsløshed. Og det, synes jeg, er et ret godt billede på den humor, der på en måde også ligger i det meget sådan uhumoristiske billede af Fugl Fønix. Apropos, hvad Kasper snakker om med Wagner, at efter jorden går under, starter der noget nyt. Men hvad nu, hvis det, der starter, ikke er poetisk? Hvad hvis det er akavet? Hvad hvis det er underligt? Hvad hvis det er menneskeligt og klistret og usøgneret? Og der synes jeg, begge er et vidunderligt billede på, hvad der opstår på den anden side.
0: Bestemte værker, eller vil du bare pege på hans forfatterskab?
3: Jeg vil generelt pege på hans forfatterskab, men jeg synes, Slutspil er et sindssygt godt billede.
1: Som det, ikke? Kommer på Det Kongelige Teater senere i den.
2: Er det rigtigt?
1: Nævner jeg bare
2: en fontæne.
1: Ja, præcis. Kan jeg det skuespilhuset?
2: Om relevans.
0: Ja. Relevans. Sådan opstår magi.
1: Og et lille gratis reklame, så vi havde ikke koordineret det på
2: forhånd. Ja, det er fint.
1: Lige over på
0: Johan. Nej, det tror jeg ikke.
3: Men jeg faktisk ikke. Jeg glæder mig til at se.
0: Kasper, din anbefaling, vi skal tilbage til en genganger i de forløbende 30-40 minutter.
1: Jamen, det var jo så Wagner her, fordi vi bedte om at forholde os til verdens undergang.
0: Men jeg spiller lige lidt for dig.
1: Ja.
0: Så kan du sige, fordi vi er hen mod slutningen.
1: Det gør du bare.

0: Der fik jeg sgu gåsehud.
1: Jamen, det var da godt.
0: Ja.
1: Det er afslutningen på Wagners Ringen, og som jeg vist var inde på lidt tidligere i udsendelsen, altså efter verden går under, Valhalla brænder, gudernes verden går under, så opstår der noget nyt. Det her musik kommer så helt til slut. Men udover det smuk musik, og udover at jeg godt kan lide den optimisme, der ligger i, at det er én verdensundergang, det er ikke verdensundergang, så synes jeg, det er fantastisk, at Wagner, hvad man jo kan mene om ham på godt og ondt, skaber et kæmpestort 16 timers filosofisk, musikalsk storværk, bruger det kvart af sit liv på at skrive det, og så slutter han det af uden ord med et stykke musik, som lige siden har forvirret os alle sammen og tænkt, hvad betyder det?
0: Hverken Siegfried eller Brynhilde har noget at sige til sidst.
1: Det sidste 5 minutter er musik, og så slutter det med det her musik, som kun kommer én gang før i ringen, 3 aftener tidligere, da Brynhilde fortæller sig Glenda, at hun er med barn. Det er 2 kvinder, der taler sammen. Er det noget med det kvindelige, der tager over? Det har ført til fortolkninger. Det prøvede jeg med en kvinde, der stod med et nyfødt barn i armene.
2: Som var vidunderligt flot.
1: Tak. I Bayreuth har man i 76 set det som en hel gruppe af mennesker, folket, der trådte frem og kiggede ud på os og sagde, også nu, guderne er væk. Der har været sådan den tidligere DDR-kunstner, der gjorde 2 små børn på scenen, og så dukkede der alligevel skurken dukkede op igen med en lommelygte, så der var det pludselig lød det uhyggeligt. Altså, du kan fortolke det der stykke musik på så utrolig mange måder. Det er en kæmpe gave, at han ikke konkluderer på undergangen, men han faktisk stiller spørgsmålet, hvad kommer på den anden side.
0: Da du sagde til mig, at vi skulle tage det her stykke, så skrev du et eller andet om, at det er jo sådan også, verden fødes på ny. Mm. Og hvis man hører det med dine ord, så hører jeg faktisk verden blive født på ny i den her musik. Ikke?
1: Altså, og det var derfor, i min udgave prøvede vi at sige, jamen det er så en verden, der går under. Det var så meget konkret mændene, skudernes verden, og så stod der en kvinde tilbage på en hilde, som normalt skal dø til sidst og kaste sig ind på Siegfrieds ligbål, og i stedet for fødte hun så et barn, en lille pige, tænker jeg mig. Så vi havde konkret jo en 5 uger gammel baby med på scenen, og på en hilde dukkede op fra kælderen og stod med det her 5 uger. Mm. Og det var i hvert fald for mig jo, det var et øjeblik, jeg var rigtig stolt af, fordi den her musik sammen med et nyfødt barn, det gav den der følelse af én verden, der begynder. Et menneskes liv er jo også en verden, som skal begynde, og som engang skal gå under.
3: Ja, så er vi jo også tilbage til Hannah Arendts mentalitet, ikke?
1: Ja, fuldstændig.
0: Ina Miriam, du får den sidste anbefaling, og så vil jeg faktisk gerne sige farvel til jer allerede nu, inden vi sætter den på, fordi normalt plejer vi jo at slutte med at lige opsummere nogle af jeres kloge pointer. Men jeg tænker, når vi nu har at gøre med selve undergangen, så synes jeg måske bare, vi skal sige farvel i kunstens favn. Så tak til teaterinstruktør Ina Miriam Rosenbaum, chef for Det Kongelige Teater Kasper Holten og sceneinstruktør Johan Klint Sandberg. Og tak fordi I kom.
1: Selv tak.
0: Og Ina Miriam, nu synes jeg, inden jeg sætter musikken på, du skal lige først sætte en bevægende scene med dit værk. Året er 1941.
3: Ja, og det er Olivier Messiaen, som skriver kvartet til tidens ende i en koncentrationslejr. Det er et værk i 8 billeder. Han er meget inspireret af fuglene, som man kan høre.
0: Han var også ivrig ontolog. Ja,
3: naturen bevæger sig igennem værket, og grusomheden, og mørket, og håbløsheden. Og så alligevel når vi frem til den 8. bevægelse, som jo er... Han var glødende katolik, og selvfølgelig er der noget guddommeligt på den anden side, og det ligger sig jo også på en eller anden måde op af Wagner og en genfødsel. Men der er så, vi kan jo høre det hele, men der er sådan en smuk bevægelse, som bliver ved med at gå opad, opad, opad imellem violinen og klaveret. Og for mig igen er det fyldt med håb. Og det synes jeg er en god måde at slutte af på i denne her frygtsomme tid.

Kvartet til tidens ende var det af Olivier Michon. Den her udgave og flere andre udgaver af Parnasset kan høres inde på DR Lyd, eller hvor du ellers lytter til din podcast. Og ellers kan du høres næste onsdag her i K-Live. Om et øjeblik så er der en radioavis, og kl. 15.03 så er jeg tilbage med endnu mere K-Live. Vi lyttes ved med et lille øjeblik.

0: Retten i Roskilde har i dag indledt en stor straffesag mod en 26-årig mand, der er tiltalt for at afpresse 44 piger og kvinder mellem 12 og 18 år til at sende seksuelt materiale på Snapchat og TikTok. Sagen bliver langvarig, fordi der er så mange forurettede, og fordi der er så mange ting, han er tiltalt for, blandt andet også voldtægt og forsøg på voldtægt, hvor han skal have og hvor det skal være foregået digitalt ved at presse offeret til at udføre den fysiske del af overgrebet. Og flere af pigerne i sagen er meget unge, fortæller retsreporter Caroline Klante.
1: I retten der forklarede han, at det var nemmere for ham at få mindreårige til at sende ham materiale, men han altså ikke vidste, at flere af dem var under 15 år.
0: Den 26-årige nægter sig skyldig i de groveste anklager.
1: Man erkender blandt andet blufærdighedskrænkelse, og han skulle have været i besiddelse af materiale, pornografisk materiale med mindreårige.
0: Med øjeblikkelig virkning har regeringen i dag indført stop for ny svineproduktion. Svinebønder, der driver konventionel svineproduktion, må hverken udvide eller bygge nye stalle. Forbuddet skal gælde, indtil der er lavet nye regler for, hvordan man skal producere grise i Danmark. Og det glæder direktøren for Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby.
2: Jeg synes, det er et tydeligt signal om, at nu skal der altså ske noget. Man har prøvet i mange år med frivillige aftaler at sige, kan vi komme af med halekupering, kan vi få nedbragt dødeligheden. Og nu siger man, nu skal der altså ske noget markant, og det ser vi meget frem til, det er der hårdt brug for.
0: Men det øjeblikkelige forbud bekymrer Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen.
3: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne. Det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
0: Selskabet bag fodboldklubben AGF kommer ud af regnskabsåret 2025-26 med et underskud på 6 millioner kroner. Selvom klubbens omsætning steg fra 188 til 231 millioner, har især forsinkelsen af stadionbyggeriet trukket den forkerte vej i regnskabet. På trods af sportslig succes må vi for andet år i træk notere et millionunderskud, og det viser endnu en gang, at byggeriet af det nye stadion og afviklingen af vores kampe i de midlertidige rammer i Vejlby er en dyr omgang for AGF, siger direktør Jakob Nielsen. Stadionet skulle have stået klar til indvielse i sommer, og forsinkelsen har ramt os hårdt i dobbelt forstand, fordi vi er nødt til at spille vores europæiske kampe i Randers, hvilket medfører både betydelige ekstraomkostninger og tabte indtægter, siger Jakob Nielsen. Der kommer lidt regn eller byer her og der, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.

0: Ted Kaczynski var i næsten to årtier en af USA's mest eftersøgte personer. I løbet af 17 år terroriserede han landet med brevbomber og blev genstand for den længste og den dyreste menneskejagt i amerikansk historie. I 1996 der blev The Unabomber, som han blev kaldt, anholdt, men her 30 år senere der florerer hans idéer og manifest stadig i ekstreme miljøer.
1: Kernen i de her nye manifester er det racistiske projekt, men de kan sagtens kombinere det med dele af Theodor Kaczynskis idéer om samfundet, fordi han jo også vil tilbage til en eller anden form for ground zero, en ny start.
0: Sådan lød det tidligere i programmet fra Daniel Madsen, som skriver PhD om terrormanifester. Og det er dog ikke kun i nettets afkroge, der er interesse for Kaczynski og hans idéer. Nu kommer nemlig en ny Netflix-film om The Unabomber, instrueret af danske Janus Mitz. Hvorfor en film om Unabomber, og hvordan portrætterer man egentlig en terrorist? Det taler jeg med instruktøren om et øjeblik. Vi skal også tale om overgangsalder og læsning som modstandskamp i Ukraine. Du lytter til K-Live. Mit navn det er Kasper Dyrholm. Janus Mitz, velkommen.
2: Tak skal du have.
0: Filminstruktør aktuel med Unabomber, som udkommer på Netflix på fredag. Tillykke med det.
2: Jo, tak.
0: Hvorfor er du draget mod det ekstreme?
2: Jeg er draget mod den her fortælling, fordi den, jeg synes, peger ind i den tid, vi lever i lige nu, hvor teknologiskepsis, teknologifrygt bliver et evigt tilbagevendende tema, når vi taler AI og robotter og tech-giganter osv. Og Ted Kaczynski, som The Unabomber hed, da man endelig fandt ham, var jo en mand, der sendte bomber, brevbomber til primært universitetsprofessorer, fordi han ville stoppe den teknologiske udvikling, og skrev et langt manifest, der, som vi hørte i din indledning, stadig bliver refereret til som sådan et en tirade mod teknologi og med det underliggende argument, at teknologi gør os ulykkelige.
0: Jeg står faktisk med, jeg har kun printet de 10 første sider ud, fordi jeg ville spare regnskoven lidt med manifestet her.
2: Helt lidt tæt sådan, synes jeg.
0: Det er godt. Vi skal tale lidt om de nye film, selvfølgelig, Unabomber. Men før vi når dertil, så skal vi lige høre min kollega Nanna von Thornburg, for hun ruller lige historien om ham helt kort op her.
3: Året er 1958. En 16-årig ung mand står ved indgangen til det prestigefulde Harvard Universitet. Her skal han læse matematik. Senere får han en doktorgrad, men det er ikke mandens matematiske egenskaber, der gør ham interessant. Theodor, eller Ted Kaczynski, er hovedpersonen i en ny Netflix-film, og så er han den mest jagtede mand i USA's historie. I 1978 sender han en hjemmelavet brevbombe til Chicago Universitet. I 17 år spreder hans brevbomber skræk over USA. 3 personer mistede livet, over 20 personer blev såret. I november 1979 fik han et brev ombord på et passagerfly. Bomben sprang kun delvist, men hvis hans plan var lykkedes, havde han haft langt flere liv på samvittigheden. 150 fuldtidsansatte i FBI arbejdede på højtryk for at finde ud af, hvem denne her mystiske bombemand var. Og så kom der et gennembrud i 1995, hvor bombemandens manifest blev trykt i avisen The Washington Post. Det kan være, tænkte FBI, at nogen ville kunne genkende hans måde at skrive på, og derfor gav de avisen lov til at trykke manifestet. Og ganske rigtigt, Kaczynskis bror og svigerinde genkendte hans måde at formulere sig på, og i 1996 blev han arresteret. Denne her historie, den er blevet filmatiseret et utal af gange. En gang i 1996, i 2017, i

0: og udkommet, og der har været mange, som I selv skriver, det er jo, at han i sin tid på Harvard var forsøgskanin i nogle eksperimenter i hjernevask og tankekontrol, som var sponsoreret af CIA.
1: De såkaldte Murray-eksperimenter.
0: Murray, the Murray Experiments, som var bedrevet af, the head of the department, altså psykologiafdelingen på, på Harvard, og var eksperimenter, der handlede om at nedbryde og knække unge mænd for at finde ud af, om man på den måde kunne styre deres tanker. Og det var jo ud fra sådan en kommunistforskrækkelse, at de her ting blev sat i gang. Og det er jo et mørkt kapitel også i CIA's historie, som senere er blevet åbnet op.
1: Jeg har et lille klip med fra præcis det her fra din film.
2: As we said in the prompt, you'll each take turns. First presenting your ideas, then challenging each other. At the end of the debate, we'll announce a winner based on the persuasiveness of your argument, but also your style, your delivery, and your ability to keep composure.
3: How will you tell that?
2: Scientifically, of course. These machines will measure your heart rate and your muscle activity. And from that, we'll be able to discern your level of calm and conviction.
1: Mm. I filmen her, der krydsklippes ligesom mellem to tidslinjer. Du har i noget promoveringsmateriale, kalder du det skabelsen af Unabomberen og anholdelsen af Unabomberen. Mm-hmm. Sådan lidt forsimplet, ja, tror jeg, at du også er ude at sige. Den første tidslinje, skabelsen af Unabomberen, foregår, mens Ted Kaczynski, han er 16 år, studerer på Harvard og bliver genstand for de her eksperimenter. Hvorfor er de her eksperimenter så vigtige for skabelsen af Unabomberen, at det giver anledning til en ny film?
0: Altså, man skal passe på med at sige, at det ene førte til det andet i den her sammenhæng. Ted Kaczynski er sandsynligvis et meget sensitivt væsen og led måske allerede personlighedsforstyrrelse fra den tidlige alder. Men han kommer i hvert fald ind, han er sådan en slags mønsterbryder, han springer to klasser over, fordi hans IQ er så høj, og han er et matematikgeni, og kommer ind på Harvard som 16-årig. Han kommer fra en arbejderklasse baggrund, og finder den her nye faderfigur, den her psykologiprofessor, der jo så viser sig i hemmelighed og eksperimenterer på ham, og svigter ham på den måde. Og når man går ned i Ted Kaczynskis fortælling, så er det ikke kun historien om en politisk terrorist, om man vil, der reagerer på den her teknologiforskrækkelse. Det er også en syg mand, sandsynligvis, der finder tilfredsstillelse i sine bombesprængninger, og som er drevet af hævn mod det akademiske system. Mm. Så der er ret god bevæggrund for at sige, at de her eksperimenter i hvert fald har bidraget til noget af det, der skabte The Unabomber.
1: Jeg har taget et brev med, som Ted Kaczynski, han skrev til en reporter for CNN. Det er dateret 2. februar 2018. Der skriver han blandt andet, mediernes omtale af mig har generelt været fuld af noget værre sludder. Især historien om Murray-undersøgelsen blev voldsomt overdrevet. Folk skriver til mig og fortæller, hvor ondt de har af mig, fordi jeg angiveligt blev tortureret igen og igen. Så fortsætter han lidt senere i det her brev. I virkeligheden var der kun én ubehagelig oplevelse i Murray-undersøgelsen. Den varede omkring en halv time og kan næppe med rimelighed beskrives som traumatisk. Det meste af undersøgelsen bestod ganske enkelt interviews, og af jeg udfyldte personlighedstest med blyant og papir. CIA var aldrig involveret. Citat slut. Og Kaczynski, han bakkes også op af Kathy Puckett, som var den FBI-efterforsker, der ledte den psykologiske profilering af Unabomberen. Hun siger sådan her.
4: What made Ted Ted, we haven't really found it yet. But I don't think the Murray experiment had much to do with it.
1: Sådan siger hun i podcasten Project Unabom. Hvorfor mener du, at de her Murray-eksperimenter er så centrale for at forstå Unabomber?
0: Jamen altså, det er jo diskutabelt, hvor meget de har bidraget til udviklingen af The Unabomber. Altså, for det første, så var Ted Kaczynski jo meget optaget af, at verden skulle se ham som sane frem for insane. Mm. Og derfor alle de ting, som ligesom pegede på, at han måske var mentalt forstyrret, er jo ting, som han selv har forsøgt at undertrykke.
1: Mm.
0: Der findes mange andre forsøgspersoner i studierne også, som har udtalt sig om, hvor ødelæggende de var.
1: Så kan man sætte spørgsmålstegn ved hans forklaring, men der er stadig hende FBI-efterforskeren.
0: Jo, men det er jo heller ikke sådan, så den her film siger, at det ene nødvendigvis fører til det andet. Den her film siger, han blev udsat for nogle ting på Harvard, som sandsynligvis ikke var befordrende for hans mentale tilstand. Og det, der også er interessant i det, det er jo, hvis man ser, altså i mit arbejde med filmen, der handler det jo også om, hvad kan man sige, et syn på viden.

0: videnskaben og om, hvordan videnskaben forsøger at forklare verden, og Ted Kaczynski forsøger at skrive tiden tilbage til en før industriel, før videnskabelig, rationel fortælling om menneskeheden.
1: Det naturlige menneske, det frie menneske.
0: Man kan sige, at i det, der ligger der jo også et filmisk greb, kan man sige, ikke? Som siger, den her historie overfor den anden historie giver et drama, som jeg synes bringer nogle større tanker og refleksioner i spil, end bare fortællingen om, hvad skabte Ted Kaczynski. For det er meget komplekst at sige, hvad gjorde, at han blev, som han blev. Han blev også svigtet som barn, sandsynligvis. Han havde problemer med kvinder. Alle sådan nogle elementer, som vi antyder lidt i filmen, men det er klart, Murray-eksperimenterne får den her tyngde, fordi de også har noget at gøre med en overordnet tematik. Derudover så ligger der jo også det, der er jo også skrevet andre research-afhandlinger, som beskriver de her eksperimenter som langt mere betydningsfulde, end den her FBI efterforsker gør dem. FBI er jo også andet. Sporet af nogle ting, som er lidt mere håndgribelige typisk, end hvad en eller anden psykolog
1: vil. Men det var trods af hende, der tegnede den psykologiske profil.
0: Hun var afgørende i profileringen af Ted Kaczynski. Mm. Det er rigtigt. Men altså, det er jo et åbent spørgsmål, hvor meget de her eksperimenter har haft betydning. Mm. Og filmen siger jo heller ikke, at det er en en-til-en.
1: Nej,
0: jeg vil gerne lige sige en anden ting. Fordi noget af det, som også er kommet frem siden, det var jo også, at måden, som Ted Kaczynski formulerede sig om verden på, og en måde, altså en del af den sådan vrede og retorik, der har været hans måde at skrive på,
1: og så videre,
0: var jo en stor del af den måde, som de her eksperimenter blev gennemført på. Det handlede om at forsøge at nedbryde folk, og forsøge at... altså, der var et sådan, det man på engelsk kalder derogatory sprog, som blandt andet er noget af det, som hans bror og søster, bror og brorens kone genkender i manifestet. Og det kan man med en vis sandsynlighed sige, mon ikke der er noget, der er smittet af, for det han blev udsat for på Harvard i hans måde at formulere sig om verden på.
1: Jeg kan bare heller ikke lade være at tænke, vi skal nok tale om de andre tematikker også, det lover jeg. Men den her historie om Harvard-eksperimenterne, den er jo også attraktiv, fordi det er en måde at forklare noget ubegribeligt, den her terrorisme, det er sådan... Det at sige, at når man der er systemet, der har fejlet det her menneske, tabt ham på gulvet, og så handler han ligesom, fordi han er tabt, så er det ikke også bare os dig nu, som griber efter at ville forklare ondskaben på en relativt simpel måde?
0: Nej, det synes jeg ikke, at det er filmen siger. Altså, hvis du ser filmen, så er det et stort spørgsmål. Ja, nu taler jeg til publikum. Hvis man ser filmen, så er det jo et åbent spørgsmål, hvad der er gjort tæt til tæt. Der er mange ting, vi berører ved der. Det er selvfølgelig udtømmende forklaring af Teds ondskab. Henry Murray, professoren, prøver jo også at føre bevis for, at han er skizofren. Ikke? Så der ligger jo alt muligt i det, som er et åbent spørgsmål, som ikke kan forklare. Og det, synes jeg, er en pointe med filmen. Vi ved ikke præcis, hvorfor og hvordan vi skal forklare ondskaben. Jeg synes ikke, at vi forsøger at normalisere Ted Kaczynski, men selvfølgelig forsøger vi at sige, at det her skete, og det her var et greb ind i hans liv. Det var helt sikkert ikke befordrende for hans mentale velbevarenhed.
1: Men kan du forstå, at når I klipper mellem den unge Kaczynski, som udsættes for de her Murray-eksperimenter, og så den voksne Kaczynski, som sender de her brevbomber, at så kan man relativt nemt lave den årsagssammenhæng, at de to ting er forbundet?
0: Ja, det skal man da også. Det er da en polemisk opstilling af filmen, og jeg synes heller ikke, den er forkert. Altså, jeg kunne også vise dig interviews, der sagde det modsatte, end det du lige har fremført fra Ted selv og fra den her FBI-agent. Men jeg tror, at de fleste vil være enige om, at de har ikke haft uden betydning.
1: Hmm. Ted Kaczynski har fået et langt efterliv i ekstreme online-miljøer. Det fortalte Daniel Hansen, som skriver Ph.D. om terrormanifester, der han medvirkede i programmet tidligere.
2: Jeg arbejder med højekstrem terrormanifester sådan fra 2000 og frem. Og man kan sige, når manifesterne er inspireret af Theodor Kaczynski, så er det på to måder. Enten af ham som person og det, han gjorde, eller af hans idéer og dem, der blev fremstillet i hans manifest. Så der er den her dobbelte Theodor Kaczynski-inspiration, der stadig lever.
1: Ja, det vi taler om i dag er Unabomberen, som du har lavet en film om, den her amerikanske terrorist. Filmen udkommer her på fredag, og Kaczynski har jo inspireret nogle ekstreme miljøer. Han bliver refereret til hyppigt, det er også noget, det vi hører fra Daniel Hansen her. Kan du egentlig forstå, hvorfor han bliver fejret, dyrket i de her miljøer?
0: Ja, det kan jeg sagtens forstå. Der ligger jo mange ting i hans tankesæt, som er relevant at forholde sig til. Altså, det er jo, hvis du tog volden ud af Ted Kaczynskis gerninger, hvis du tog volden ud af Ted Kaczynski, så at sige, så kunne man jo godt læse det her som et sammenhængende filosofisk argument eller indslag i en debat om teknologi og menneskelighed. Det forstår jeg sagtens. Samtidig synes jeg også, at den her, nu kan jeg ikke huske, hvad han hed, din ekspert der.
1: Daniel Hansen.
0: Daniel Hansen, han peger på noget ekstremt centralt i det her med, at Ted jo drømmer om, at verden skal nulstilles. Og det er jo den beskrivelse, filmen også handler om, kan man sige. Og det er jo der, hvor Murray-eksperimenterne og det, vi trækker ud af det, også bliver interessant. Det her med, kan man nå ind til en sandhed om den menneskelige væren, om det menneskelige sind, om den måde, vi er og hvor vi hører til. Og Ted mener jo, at vi er blevet fremmedgjort, og vi er blevet korrumperet, og det er jo en ret standard holdning til teknologi. Og derfor så skal vi tilbage til en form for naturtilstand, altså en paradisidé. Og den form for radikalisering eller ekstremisme ligger der jo i alle mulige ekstreme tanker, om det er religiøs fanatisme, eller politisk fanatisme, eller hvor du bevæger dig hen. Og det, når du begynder at legitimere vold ud fra den tankegang, så er det jo farligt. Så bliver det dogmatisk, og deri kan man sige, Ted Kaczynskis tankesæt inspirerer ud i verden og finder tilhængere både på den yderste venstrefløj og på den yderste højrefløj.
1: Hvor mange år er det siden, at du tog første spadestik til den her film, egentlig? Sådan cirka.
0: Ja, det er vel tre år siden.
1: Tre år siden?
0: Jeg kan ikke huske det præcis.
1: Det er okay. Jeg skal hænger dig ikke op på den detalje, men i hvert fald, du har brugt år på at se nærmere på det her menneske, på at forstå ham. Det skal man, når man er filminstruktør, laver et portræt af et menneske, eller hvad man skal kalde det. Du kalder ham også Ted. Du kalder ham med fornavn, hvis du
0: ja, det hedder han jo i filmen, der bliver han jo kaldt, fordi han er 16 år i filmen, og hans mor kalder ham Ted, og venner kalder ham Ted. Ikke?
1: Men har du fået sympati for ham også?
0: Altså, jeg har på ingen måde sympati for de handlinger, han udførte. Det skal være helt klart. Altså, han udførte forfærdelige handlinger og slog mennesker ihjel. Det kan jeg ikke på nogen måde sympatisere med. Men det er jo min opgave som filminstruktør at prøve at forstå et menneske, som du selv siger. Og hvad er det, der gør, at en ung mand ender, hvor han ender, og bliver det, han bliver? Det giver den her film nogle fortællinger om. Den giver ikke et udtømmende billede af det, men det giver nogle fortællinger om det, som ligger til i vores forståelse af Ted Kaczynski.
1: Hvornår bliver det her, altså det er jo et filosofisk spørgsmål, ikke? Hvornår bliver den her forståelse for en mand, som så er terrorist, til en sympati?
0: Jeg tror godt, du kan have sympati for det barn, der eksisterede, før terroristen fandtes.
1: Har du det?
0: Ja, altså vi er alle sammen børn, indtil vi bliver fastfrosset i vores form, og man kan sige, han reagerer jo på en masse svigt og muligvis en personlighedsforstyrrelse, han altid har haft, som gør, at han bliver den, han bliver. Men inden da var der måske mulighed. Altså, det er jo ikke et givet, at barnet Ted Theodore Kaczynski skulle blive til The Unabomber. Der er nogle helt særlige omstændigheder, der har gjort, at han har udviklet sig på den måde. Og det synes jeg jo, at der er al ære værd i at forsøge at forstå. Jeg tror ikke på, at vi kun for noget at demonisere de monstre, som hvad kan man sige, desværre jo er altså findes i verden.
1: Der er jo en lang tradition for at gøre intelligente, voldelige mænd til fascinerende filmfigurer, Jeffrey Dahmer, Charles Manson, Zodiac Killer, så videre, så videre. Hvordan undgår du, at din film bliver endnu et bidrag til en mytologisering?
0: Jamen altså, det er jo et godt spørgsmål, og jeg kan jo ikke kontrollere, hvordan filmen bliver læst. Det vil der helt sikkert være nogen, der taber ind i. Jeg tror ikke, altså filmen bruger mange kræfter på at vise tragedien, og på at vise de voldshandlinger, som han begik, og på at vise den mand, der sad ude i en hytte til sidst, og sandsynligvis var skizofren.
1: Jeg startede med at få en lille tår i øjnene, mit øje, inden for de første 5 minutter i filmen. På grund af offerne, vil jeg sige. Så det lykkedes
0: ja,
1: også.
0: Men det er jeg glad for, at du så synes, for det har helt sikkert været en intention, og det har også været en stærk bevidsthed i arbejdet med filmen, at selvom om der jo, som du siger, skal en vis grad af, vi kan godt kalde det sympati, til for at kunne identificere sig med et menneske, som vi har for den unge Ted, så skal du ikke undskylde hans gerninger.
1: Kaczynskis teknologikritik, den har fået et bemærkelsesværdigt efterliv. Hans manifest, det læses og sælges fortsat i stort omfang på TikTok og andre sociale medier. Der florerer citater fra manifestet, begreber som Uncle Ted eller Ted-pilled, kan man også se optræde. Folk som tech-milliardæren Elon Musk, den tidligere vært på konservative Fox News, Tucker Carlson, har også talt om kvaliteten af den her teknologikritik, som han repræsenterer. Det er jo også en varm kartoffel i verden, ikke? Altså med AI i algoritmer, sociale medier. Synes du, at hans teknologikritik har en berettigelse i dag?
0: Jeg synes, at det er svært i den tid, vi lever i, ikke at engagere sig i spørgsmål omkring, hvad teknologi betyder for os. Mm. Hvad AI kommer til at betyde for os. Hvad tech-giganters, operering på den politiske scene kommer til at betyde for os. Så det er jo et tema, som vi må forholde os til, og der er Ted Kaczynski en af de første, der begynder at formulere sig om det. Eller han formulerer sig i hvert fald på det på en måde, så verden de spærer øjnene op og ørerne op, ikke? Men jeg tror jo ikke, man kan skrue tiden tilbage. Der kommer ikke et tidspunkt, hvor vi alle sammen træder ud af vores biler og slukker for mobiltelefonerne og slukker for skærmene. Altså det løb er kørt. Vi lever i en verden, som kommer til at ændre sig fuldstændig drastisk, og som hele tiden ændrer sig drastisk. Og det er jo en del af vilkåret for at være menneske. Og det er også en af grundene til, at jeg synes, det her var en interessant film at lave. Fordi vi kan ikke bombe os tilbage til fortiden, som Ted Kaczynski forsøgte.
1: Nu står jeg med bare et udkast til hans manifest i hånden. Jeg går ud fra, at du har læst det i arbejdet med filmen. Er der alligevel nogle af hans idéer, der har ændret dit teknologisyn?
0: Nej.
1: Forhovedet ikke?
0: Nej, det kan jeg ikke sige. Jeg synes, de er et udtryk for et for en, lad os bare bruge et lidt highbrow ord i den her sammenhæng, en meget klar diskurs, når vi taler om teknologi og menneske. Mm. Altså det her med, at vi bliver fremmedgjorte, og teknologien dybest set gør os ulykkelige. Det er hans hovedargument. Noget af det, som jeg synes var interessant ved at læse hans manifest, og som går ud over det, det er, at han bruger de første to afsnit på at skælde ud på venstrefløjens politiske korrekthed. Og det er jo for mig nøglen til at forstå det her med en verden, der er faldet fra hinanden. Altså at ordene ikke længere beskriver den reelle virkelighed, men at vi lige pludselig, mænd lige pludselig ikke bare er mænd, kvinder er ikke lige pludselig bare kvinder. Og det er jo det her, det er jo den her idé om, at verden er faldet fra hinanden, og den på en eller anden måde skal samles igen i et slags paradis, et genfundet, fornyet paradis. Og den dynamik, den tankeform, går jo igen i alle former, altså i mange former for ekstremisme, som var det David, han hed?
1: Også, Daniel Hansen.
0: Daniel, sagde i indledningen. Det synes jeg var interessant. Det var nyt for mig at gå ind i det tankesæt, og det var også en nøgle til at forstå Ted Kaczynskis psykologi.
1: Janus Metz, tusind tak for at lægge vejen forbi.
0: Selv tak.
1: Tillykke med filmen. Filminstruktør er altså aktuelt med Unabomber, som udkommer på Netflix her fredag.
0: Tusind tak.
1: Lunken automatkaffe, Outlook-notifikationer, der bimler og bamler, langtrukne møder og opgaver, der hober sig op. Sådan kunne en lidt træls arbejdsdag se ud, hvis nu man arbejder på et kontor. Så kan man måske lige tilsætte lidt søvnunderskud, hedeture og humørsvingninger. Ja, typiske symptomer for overgangsalderen. Det lyder ikke så behageligt, vel? I dag der udkommer Dansk Standard med en vejledning til, hvordan danske arbejdspladser bedst håndterer kvinders overgangsalder. Den første af sin slags, og den lanceres internationalt. De nye standarder er en del af en bredere tendens, hvor overgangsalderen ikke længere gemmes væk. En tendens, som har rodfæstet sig i alt fra litteratur til tv-serie, det mener min næste gæst. Velkommen til dig, Katrine Sommerbøjsen.
3: Tak skal du have.
1: Medieforsker på Københavns Universitet, hvor du beskæftiger dig med, hvordan kvindelig overgangsalder er blevet til et centralt tema i både den offentlige og kulturelle samtale. Altså, det er fuldstændig perfekte mennesker at tale med i dag.
3: Ja, det er jeg glad for, du synes.
1: De her nye standarder er en del af en bredere tendens, hvor overgangsalderen ikke længere gemmes væk, sagde jeg, at du mener.
3: Ja.
1: Hvad mener du med det?
3: Jeg mener, at, at det, at vi får et initiativ som, som Dansk Standards retningslinjer til at forholde sig til overgangsalderen på arbejdspladsen, jo overhovedet er udtryk for, at vi forholder os til overgangsalderen på arbejdspladsen. Som forholder os til overgangsalderen som noget, der påvirker halvdelen af jordens befolkning på den ene eller den anden måde, og, ikke, og det ikke mindst er noget, som, som siver ind i, i arbejdslivet. At det er radikalt, at, at sådan et, et dokument nu findes, vidner om et gigantisk kulturelt skift, altså et nærmest et paradigmeskift. For overgangsalderen har netop været forbundet med det skamfulde, med det usynliggjorte, med det marginaliserede, og lige pludselig er det på dagsordenen.
1: Prøv at vejledningen, der fremgår anbefalinger til, for eksempel, der skal være adgang til frisk luft, god ventilation og eventuelt køligere områder. Skal der også være roligere områder til fordybelse og pauser, og en ledelsespraksis, hvor det i orden er efterspørg fleksibilitet.
3: Mm.
1: Altså, det synes jeg er nogle sådan, ret lave krav at stille. Du kalder det alligevel for et paradigmeskift. Hvorfor er det her så kulturelt skelsættende?
3: Jamen, jeg tror, man er nødt til at forstå, at rigtig, rigtig mange kvinder gennem historien aldrig har haft et sprog for, hvad overgangsalderen var. Og det sprog har været bundet op på kulturel tabuisering. Der har ikke været en viden, der blev givet i arv fra generation til generation. Kvinders mødre har ikke talt om overgangsalderen. Deres mødre har ikke talt om overgangsalderen. Det har ikke været en samtale i medierne eller i litteraturen. Så overhovedet det, at man tillader sig at sige, at man nok sover dårligt på grund af overgangsalderen, det vidner om et kulturelt tøbrud.
1: Jeg har taget to klip med. Et fra Sex and the City, hvor den sexglade Samantha er ved at gå i panik over ikke at have fået sin menstruation. Det kan vi lige høre først.
4: No, okay, I'm not. I don't have a tampon, and I'll probably never need one again.
5: Simple no is good enough.
4: I haven't had my period in 35 days.
5: Are you...
4: No, I'm not pregnant. I'm drying up.
5: Oh, come on. You're overreacting. It was a stupid catalog.
4: I'm day old bread. My time is up. Enjoy your flows.
1: Så jeg lovede, at jeg havde taget to klip med. Det andet, det er fra That 70's Show, hvor moderfiguren Kitty, hun får sådan et mindre sammenbrud.
6: Boys, I realize that I may have been a little irrational today.
7: A little?
6: Shut up!
1: Katrine Sommerbøjsen, hvad illustrerer de her klip for dig?
3: Ja, altså, jeg arbejder jo primært i min PhD-afhandling med medierepræsentationer af overgangsalderen, og arbejder primært med nutidige eller samtidige repræsentationer. Men det her kulturelle bagkatalog, som eksisterer, I små bitte bidder har i meget høj grad været med til at tone den idé, vi har haft om, hvad overgangsalderen er. Og det viser de her klip meget godt på forskellig vis, ikke? Altså Samanthas i et afsnit, som vidner om en ekstrem kvindefjendsk ageism, altså en angst for at blive ældre som kvinde, ikke? Altså udtryk som at tørre ud, at syne hen, at være day old bread, når man rammer overgangsalderen, vidner jo om en kultur, som ja, hvor kvinder mister deres værdi efter den reproduktive fase. Og det skal jo siges, at Samantha gennem hele Sex and the City konstrueres som en kvinde, der ikke er interesseret i at få børn. Så det er ikke, fordi hun er bange for ikke at nå at få børn. Hun er bare bange for, hvad det betyder for hendes kulturelle, seksuelle værdi, ikke længere at være reproduktiv.
1: Mm.
3: Og så, ja, vi skal også lige runde det der vidunderlige eller forfærdelige That 70's Show-klip. Fordi hvis overgangsalderen både har været forbundet med at syne hen og tab af værdi, så den også været forbundet med en latterliggørelse. At kvinder i overgangsalderen angiveligt på grund af hormonudsving bliver irrationelle og oplever raserianfald. Så den her svedende, hedetursramte kvinde, der råber og skriger og opfører sig ureguleret, er også et billede på overgangsalderen. Og så er det jo klart, at man ikke har lyst til at tale specielt højt om det.
1: Og at Danske Standarder så i dag udkommer med en vejledning til, hvordan danske arbejdspladser bedst håndterer kvinders overgangsalder, som er den første af sin slags og udkommer internationalt. Det er så et skifte for det her, fordi at ikke nok med, at man bryder med de her, hvad kan man sige, den nedsættende syn på overgangsalder, så normaliserer man det også. Det er bare en præmis for kvinder i en vis alder.
3: Ja. Yeah. Lige præcis. At det er med til at normalisere og trække overgangsalderen ud af skammekrogen, om man så må sige. Og det er også en del af et bredere skift i mediebilledet. At vi står og taler om det her som en nyhed, ikke? Det er selvfølgelig, fordi det er en nyhed, når det er den første af sin slags, men det er også et... Overgangsalderen har også fundet plads i nyhedsmedierne på en anden måde, end vi har oplevet tidligere.
1: Hvordan det?
3: Jamen altså... Men vi forholder os til det. Overgangsalderen er et samtaleemne, og det kan skyldes alle mulige forskellige kulturelle og demografiske og økonomiske og sociale ting, som jeg ved mindre om end lige præcis det repræsentationsmæssige. Men midaldrende kvinder er en kæmpe force på arbejdsmarkedet. Vi har simpelthen som samfund ikke råd til, at så mange, som det er tilfældet i dag, tjekker ud. Midaldrende kvinder er en ekstrem købestærk gruppe, så overgangsalderen kultiveres som... at overgangsalderen kultiveres som noget, man skal forholde sig til. Det er både en social relevans, men det er også med til at kultivere et nyt marked for overgangsalderen.
1: Så der er også økonomiske interesser i at normalisere overgangsalderen?
3: Det kan du lige bande på.
1: Det er jo fint nok, vi kan sige, at der er en normalisering på vej, og det har været meget set ned på tidligere. Men er der egentlig også kommet nye troper, nye klichéer, som klistrer sig til den her nye overgangsalder?
3: Ja, man kan sige helt overordnet set, så det skift, vi befinder os i lige nu, som er blevet kaldt en vending mod overgangsalderen, har først og fremmest gjort det muligt at tale om overgangsalderen som en kompleks, en nuanceret kvindelig erfaring, som noget, der måske ikke kun handler om at miste noget, men også om at genvinde noget, som en form for coming of middle age, altså at en kvindelig midtvejskrise, som måske kan bære noget produktivt med sig. Det er på den ene side. Den anden side, så er det også en temmelig snæver repræsentation, vi ser i de nye medieprodukter. Kvinder, der får lov til i gåseøjne at gå i overgangsalderen i medierne, er meget ofte hvide, velhavende middelklasse kvinder med styr på livet og styr på karrieren, som har mulighed for at forholde sig til overgangsalderen på en anden måde, end en ringere stillede kvinder vil have. Så vi kan godt få de nye billeder af kvinden i overgangsalderen som en sådan stærk, empowered... lytterne kan ikke se mine air quotes, men sådan boss lady, ikke? Det er også med til, at risikoen i hvert fald for, at vi skaber en ny trope.
1: Du har forsket i kulturelle fremstillinger af overgangsalderen. Er det kulturprodukterne, som former vores syn på overgangsalderen, eller er det et ændret syn på overgangsalderen, der former vores kulturprodukter, hønnen eller ægget?
3: Ja, altså, det bliver et både og svar. Jeg er sikker på, at populærkulturen er informeret af virkeligheden, men jeg er også sikker på, at populærkulturen smitter af på den aktuelle virkelighed, vi befinder os i. At der er en så intens interesse i at udforske den livstransition i dag, det sidder virkeligheden jo ikke overhørig. Så jeg tror, der er en temmelig sådan, balanceret vekselvirkning mellem kultur og virkelighed i den her sammenhæng.
1: Katrine Sommerbøjsen, tusind tak.
3: Selv tak.
1: Medieforsker på Københavns Universitet, hvor du beskæftiger dig med, hvordan kvindelig overgangsalder er blevet et centralt tema i både den offentlige og kulturelle samtale. Jon Kyst, skønlitterær oversætter med base i Kiev. Du er med her?
8: Ja, det er jeg. Kan du høre mig?
1: Jeg kan godt høre dig. Hvorfor er det en politisk handling at sætte sig sammen i stilhed og læse bøger i Ukraine?
8: Det er det, fordi den krig, som Rusland fører mod Ukraine, er en krig, der også handler om identitet og kultur. Den russiske præsident har gjort det klart, at en vigtig grund for, at Rusland fører krig, det er, at han mener, at ukrainerne i virkeligheden er en slags reserverussere, de her russere, der er blevet lidt på afveje. Så når man sætter sig ned sammen med sine venner og familie, men også bare andre folk, man ikke kender, og læser ukrainske bøger sammen i Kiev, så er det en manifestation af ukrainsk kultur. Man skriver og læser bøger, man dyrker sin kultur, man insisterer på, at den findes, og den overlever, trods de russiske angreb.
1: Grunden til, at jeg spørger, det er, fordi et nyt fænomen er begyndt at vokse frem i det krigshavede Ukraine, såkaldte book raves, arrangementer, hvor man sidder i fællesskab og læser i stilhed. Arrangementerne de bliver ofte afholdt et offentligt sted, et forsamlingshus eller på en bar, hvor de deltagende så møder op med deres egen bog, og herefter så sidder man halvanden eller to timer og læser, og når tiden er gået, så kan man tale med de andre læsere og udveksle anbefalinger. Nu skal vi se lidt nærmere på, hvordan book raves foregår i et land, hvor man konstant er på vagt over for droner og missilangreb, og hvad det giver at sætte sig ned og læse i fællesskab, mens ens land er i krig. Jeg siger lige ordentligt velkommen, Jon Kyst, skønlitterær oversætter, som har været til book rave i Kiev, og lige nu befinder sig i et beskyttelsesrum. Det er derfor, der er en lidt særlig lyd. Er det korrekt?
8: Jo, det er rigtigt. Desværre så er luftangrebene på Kiev jo intensiveret de seneste uger og de seneste dage, så jeg tilbringer dele af min hverdag i et beskyttelsesrum.
1: Så selvom det er unormalt for mig at tale med et menneske, der befinder sig i et beskyttelsesrum, så er det hverdag for dig?
8: Jeg har for eksempel wifi hernede, for at gøre det muligt for os at tale sammen.
1: Ja, ja, det vil jeg så sætte pris på. Prøv lige at tage os med til et af de her såkaldte book raves i Kiev. Hvad er det, vi skal se for os?
8: Vi skal se for os et stort rum, som er relativt nøgent. Det er et galleri, hvor der er udstillet nogle enkelte kunstgenstande, maleri, en skulptur, noget stentøj, lertøj. Og så i den fjerne ende af det her store rum, står der en bar, hvor man kan få serveret et glas vin, og man kan vælge mellem rød, hvid og rosé. Og så sidder der unge mennesker især, men også nogen, der ikke er helt unge, som mig selv, på gulvet eller på stole, med eller uden et glas vin, og læser i en bog, de selv har medbragt, eller en bog.
1: Hov, Jon, nu røg linjen til dig. Kan du høre mig? Så kan jeg sige, at vi er i gang med at tale med Jon Kyst, som er skønlitterær oversætter, som lige nu befinder sig i Kiev.
8: Og udlændingen som mig, der er så heldig at kunne læse.
1: Og nu er jeg tilbage. Jon, der var lige et udfald på linjen, så jeg nåede kun at høre, at der nogle gange var vin i glasset til de her book raves.
8: Ja, og så sidder man og læser bøger sammen med sine venner eller familie eller folk, man ikke kender, og man mediteres på den måde, og det skaber jo også en kontrast til den larm, der er fra antiluftskyts og droner, der flyver gennem byen.
1: Mm. Du har jo været lidt inde på det, men hvad giver det de her unge og ældre mennesker at sidde og læse, mens Ukraine er i en krigssituation?
8: For det første er det for dem personligt jo nok helt sikkert en måde at meditere på, at falde lidt til ro, at flygte lidt fra den forfærdelige virkelighed, de lever i med bomber og antiluftskyts omkring sig. På den anden side så er det også en politisk manifestation, det er en slags protest mod det forhold, at russerne jo også bomber for eksempel de ukrainske boglagre. Alene i år er 13 millioner ukrainske bøger blevet ødelagt af russiske angreb. Det svarer til en tredjedel af den årlige bogproduktion i Ukraine, og det er jo nok ikke noget tilfælde. Det er jo fordi ukrainsk kultur, ukrainsk sprog er under angreb.
1: Hmm. Jamen, og også helt konkret, i maj måned blev facaden på et af de steder, der afholder book raves, ødelagt på grund af en russisk bombning. Allerede få dage efter holdt stedet åben igen. Jeg skal tale med dig nu om book raves, så sidder du i et beskyttelsesrum. Altså, hvad er det, der får en bar som det her til at holde åben, på trods til at insistere på, at det her er så vigtigt?
8: Man kunne vente om at sige, at alt, hvad der foregår i Kiev, alt, hvad der foregår i Ukraine, det foregår på trods af. Det foregår på trods af krigen. Man samles til musik, kultur, boglæsning i det her tilfælde, men også bare til hverdag og gå på arbejde, selvom man, hvis man var meget, meget forsigtig, tilbragt hele døgnet i et beskyttelsesrum og håbede på, at krigen holdt op, og så kunne man jo sidde dernede i flere år og vente. Så livet går videre, man omstiller sig til forholdene, aftaler, man træffer er måske lidt mindre bindende, end de vil være i en normal situation, hvor der ikke var krig. Men man prøver også at skabe en normalitet sammen, samtidig med, at krigen jo er noget, man er bevidst om og taler om, og også går sammen om at kæmpe imod, hvad enten man er ukrainsk soldat og trækker uniform og forsvarer sit land, eller man kulturelt forsvarer sit land ved at insistere på, at man er ukrainer og skrive og læse ukrainske bøger.
1: Men og det her med kulturen, det er jo også noget, Putin bruger. Når Putin er ude at sige, at Ukraine, det er den samme kultur, som vi er, altså, så er det vel også en kulturkamp. Derfor er det ukrainske kulturliv helt centralt i den her krig.
8: Det er en slags modstandskamp, kan man kalde det her. I Danmark, der kender vi fænomenet fra besættelsen med alsang, hvor danskerne samledes og sang danske sange for at insistere på at være danskere og være sammen om at være danskere, hvor vi var besat af et fascistisk naboland, Tyskland. Så det kan sammenlignes lidt her. Altså, man går sammen om at se hinanden i øjnene og sige, vi er ukrainere, og det har vi tænkt os at blive ved med at være.
1: Jon Kyst, tusind tak for at være med her.
8: Det var så lidt.
1: Skønlitterære oversætter med base i Ukraine, og altså vores øjne og ører til de her såkaldte bookraves i Kiev, og befandt sig på nuværende tidspunkt i et beskyttelsesrum. Så skal vi til den del af programmet, som vi kalder K-nyt. Anna Koral, du er kommet i studiet og har taget nogle kulturnyheder med.
9: Det har jeg i hvert fald, Kasper. Mariah Carey, er du fan af hende?
1: Fan. Hun er meget svær at slippe rundt om, især i december.
9: Ja, det er også lige præcis den sang, det skal handle om, fordi at der er det her monster-hit, der hedder All I Want For Christmas Is You. Lyst til at spille lidt af det?
1: Det kommer her.
9: Ja.
1: Så kan du bare synge med.
9: Så igen udfordring, Kasper. Det er vist noget med, at hendes sangstemme spinder over 5 oktaver, så jeg tænker ikke, at jeg skal forsøge at synge med her.
1: Nej, jeg kunne måske godt, men jeg skal hvile stemmen lidt.
9: Men nyheden er simpelthen, at den her sang, den har ligget på det, der hedder Billboard 100 i evigheder på førstepladsen.
1: Altså den her amerikanske topliste, de mest spillede musik på tværs af radiokanaler og streaming, så vidt jeg husker.
9: Yes. Men nu er der altså en, der simpelthen har ligget der i længere tid end hende på den her første plads. Det er en ganske ung country-sangerinde, der hedder Ella Langley.
1: Det lyder da meget godt.
9: Mm-hmm, det er der rigtig mange andre, der også synes. Det er en sang, der hedder Choosing Texas, som nu altså er den sang, der har ligget nummer 1 på Billboard-hitlisten i længst tid nogensinde. Altså hele 23 uger. Og som simpelthen vælter Mariah Carey af pinden. Og hvorfor det er, at den her unge country-sangerinde Ella Langley har så bred en appel i den amerikanske befolkning, det har vi spurgt en person, der ved meget mere om country, end jeg gør, nemlig country-formidler og journalist Evelina Gold.
10: Hun er født og opvokset i Alabama i sådan et forholdsvis konservativt miljø, taler en del om tro og Gud. Det er sådan ret country. Til gengæld er hun meget apolitisk, indtil videre i hvert fald i sin offentlige fremtoning.
1: Det er det, der lykkes for hende.
9: Det er politiske, så kan man jo spekulere i, om hun kommer til at indtage den rolle, som Dolly Parton jo så længe har haft.
1: En samlende figur.
9: Nemlig præcis den rolle. Jeg ved også, at hendes mandlige fans, de kalder sig simpelthen Ella Fellas.
1: Skønt, skønt navn.
9: Yes. Og til en helt anden sag, det skal handle om noget kunst, der angiveligt skulle sætte fokus på seksualiseringen af kvinder på arbejde, eller som måske bare var en strafbar krænkelse af en bestemt kvindelig fængselsbetjent.
1: Det er Ibi Pibi, kan jeg næsten.
9: Det er nemlig Ibi Pibi. Jeg tror godt, jeg kan kalde hende provokunstner. Og det er en sag, som simpelthen er for retten i Horsens i dag, hvor det handler om, at Ibi Pibi, hun var i gang med at afzone en dom, og der har hun så produceret nogle billeder, eller fremstillet, hvad kan man sige, nogle billeder, som også bruger AI, af en særlig fængselsbetjent, det siger den givende fængselsbetjent. Altså, det forestiller en person, man ser i uniform, som er ikke bare brystet, men altså, man kan se meget af kavalergangen, og så er der en dåse sodavand blandt andet på nogle af dem.
1: Hvorfor er det i retten?
9: Det er det simpelthen fordi, at fængselsbetjenten mener, at der er tale om altså et krænkende billede. Mm. Det, der hedder tort, altså det skulle være chikanerende, og så har Ibi Pibi angiveligt simpelthen vist billedet til fængselsbetjenten, mens hun afsonede.
1: Og hvad er det, fængselsbetjenten gerne vil have?
9: De vil gerne have en erstatning
1: på
9: et beløb på nogle af 40.000 kroner, præcis 40.000 kroner tilbage simpelthen.
1: Spændende. Vi må følge med i sagen, der er ikke faldet dom endnu.
9: Nej, det er der
1: ikke. Så havde du nok sagt det.
9: Mm-hmm. Præcis.
1: Tusind tak, Anna Kroll, for at lægge vejen forbi studiet. Dagens producer her i K-Live. I de sidste mange måneder har boghandlere og antikvariater på tværs af Europa og i Australien modtaget ordre fra udenlandske købere. Bemærkelsesværdige ordre på 100 eller tusindvis af bøger ad gangen. Mistanken er, at bøgerne bliver købt og brugt som træningsværktøj til AI-sprogmodeller. Det skriver blandt andet The Guardian. Og også flere danske antikvariater har på det seneste modtaget mails fra udenlandske kunder med store ordre på danske bøger. Og mistanken, den er altså det samme, skriver Berlinske. Velkommen til dig, Jeppe Vestergaard Trier.
11: Tak skal du have.
1: Direktør i Saxo, som er Danmarks største internetboghandel, hvor man både kan købe nye og også brugte bøger. I har for nyligt modtaget en ret atypisk henvendelse fra en kanadisk virksomhed, en potentiel kunde, som lagde en meget opsigtsvækkende ordre hos jer, det skriver Berlinske i dag. Nu er du kommet herind for at fortælle historien og fortælle om det nye ansvar, der i din optik hviler på boghandlere i en AI-tid. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad er det for en henvendelse, Saxo modtager i første omgang fra det her kanadiske firma?
11: Jo, det vil jeg gerne. Jeg tror, det er lige omkring starten af august måned, jeg kom hjem fra sommerferie, og så kommer der en sag forbi mit bord, en henvendelse, som normalt vil bare blive klaret i vores erhvervsteam, fordi vi har ret store erhvervsordre, man så må sige. Men den her var lidt speciel, fordi det var danske bøger til en udenlandsk kunde, og det var også en meget stor ordre, og det handlede også om et længerevarende købsforhold, om man så må sige. Mm. Så det begyndte vi at spørge lidt ind til.
1: Og altså, hvad er det første, du tænker, da du ser den her besked?
11: Jamen, det første, jeg tænker, det er jo sådan, hvorfor, jeg tror også, jeg skrev til det første, jeg skrev tilbage, sådan, hvorfor skal der bruges så mange bøger i danske bøger i Nordamerika? Og der der ligesom var svaret, det var meget sådan ordnet svar omkring, at det var institutioner og virksomheder og kulturinstitutioner og den slags ting, som det var indkøbt til.
1: Og I sender jo så ikke bare de her lidt over 1000 bøger afsted til Canada. Hvad gør I i stedet?
11: Nej, altså vi går indgår under dialog med dem, og så hører jeg ikke noget, fordi de vil lige vende tilbage. Og så her for faktisk få dage siden, så får vi så en konkret indkøbsordre ind. Og i mellemtiden er jeg så blevet opmærksom også med de ting, du nævner, der er foregået over sommerferien, som jeg læste lidt op på, og får jo så en mistanke om, hvad der i hvert fald er risiko for her. Og så snakker vi lidt med intern selvfølgelig, bare lidt, og snakker lidt med vores jurister, også dygtige jurist, og så skriver vi bare tilbage til dem, at vi vil selvfølgelig gerne gå videre med den her ordre, men de skal altså lige garantere os, at det her det ikke er med henblik på AI-træning, og det er heller ikke med henblik på, at de vil sælge til andre virksomheder med henblik på AI-træning.
1: Og hvad sker der så derfra?
11: Jamen, så skriver de meget, det har været meget professionelt hele vejen igennem, så skriver de venligt tilbage inden for 24 timer, at de er sådan set, de sætter pris på vores klare position, jeg tror, det er sådan, de formulerede det, og at de så ikke vil gå videre med ordren, fordi det kunne de ikke garantere, især det her med videre salg til andre, og de dermed trækker ordren tilbage.
1: Så Saxo kommer ikke til at handle med det her firma?
11: Det gør vi ikke, nej.
1: Vi er her på K-Live bekendt med navnet på den virksomhed, og har desuden givet dem mulighed for at kommentere sagen og forklare, hvorfor de har trukket ordren hos Saxo tilbage. De er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. I hos Saxo vil samtidig ikke oplyse navnet på den her virksomhed offentligt, selvom I nok ikke kan komme til at handle med, eller I ikke kommer til at handle med dem. Det siger du også nu. Hvorfor egentlig ikke det?
11: Jamen, det handler om, at vi har en mistanke. Og den mistanke har vi jo ikke fået afkræftet, og derfor har vi heller ikke gået videre med handlen, men vi har heller ikke fået den bekræftet. Og derfor synes jeg ikke, at vi skal gå ud, og det er vores rolle at fortælle om det her virksomhedsnavn. Til gengæld synes jeg godt, at vi kan gå ud og fortælle historien, og gøre opmærksom på, at der foregår altså noget her i branchen, hvor man skal være opmærksom.
1: Prøv at høre, det er 1.157 bøger, omkring 80 millioner kroner. Det er en stor ordre. at du...
11: Ja, det er omkring 200.000, men det er rigtigt, at der har været højere beløb.
1: De vil have flere titler, så samlet beløb.
11: Det er korrekt, der var nogle meget store beløb op, hvis man regner det sammen.
1: Ja,
11: det er korrekt.
1: På 80 millioner. Mm-hmm. Hvorfor ikke bare sige ja? Det er sgu da mange penge.
11: Jo, men det handler om respekt for bøgerne, og især skaberne bag bøger, ikke? Altså, bøger bliver jo skabt af forfattere og forlag og illustratorer, og der er jo rigtig, rigtig mange med os til at... I hele research-fasen er der mange, der bidrager til bøgerne, så at det bare skal bruges til AI-træning, fordi en dommer i USA har ment et eller andet med, at en fysisk bog, den må man gerne træne på. Det synes vi ikke er sådan, det skal være.
1: Men hvorfor kan du ikke være ligeglad? Du driver Danmarks, eller du er direktør for Danmarks største internetboghandel. Altså, det er en god handel.
11: Ja, det, man kunne godt have lukket øjnene, og så handlet i man kan sige, god tro og taget pengene. Men helt ærligt, så skal vi også have noget respekt for den værdikæde, vi er en del af. Og vi er jo afhængige af, at der bliver skabt nogle fantastiske bøger, som vi kan være med til at sælge. Og derfor synes vi, det er den rigtige beslutning, og det er ikke sådan altruisme. Altså, det er også den kommercielt rigtige beslutning, fordi vi har heller ikke en overblik over, hvis man så solgte alle de her bøger, hvad bliver de så brugt til på kort sigt, lang sigt osv. Så på mange parametre synes jeg, det er den fuldstændig rigtige beslutning.
1: Og nu vil I ikke fortælle i offentligheden, hvad den her virksomhed er, men I er ude at fortælle om sagen. Hvor bekymrende er den her sag?
11: Altså, jeg tror, vi alle sammen er lidt bekymrede nu, ikke? Altså, selv dem, der arbejder med AI, skaber AI, er bekymrede. Så kan man sige, at den her i sig selv er jo bekymrende i forhold til, at hvis der er nogen, der mener, det er okay at træne på fysiske bøger, bare fordi det fysiske bøger i sig selv, det virker jo fjollet. Så det er selvfølgelig bekymrende, og det er også derfor, vi vælger at gå lidt mere offentligt ud med vores position omkring den her sag, så man kan få den her dialog og opmærksomhed på området.
1: Som jeg nævnte indledningsvis, så har også flere internationalt har der floreret lignende historier om de her altså abnorme, kæmpestore ordre, typisk til antikvariater i Europa. Der har også været tilfælde, hvor københavnske og aarhusianske antikvariater har fået ordre på en større mængde danske bøger. Det er også noget, Berlinske har skrevet om. Tidligere er det blevet dækket i blandt andet det amerikanske medie 44 Media, hvordan brugtbogsvirksomheder har forsøgt at sælge antikvariske bøger videre til AI-virksomheder. Har bogforhandlerkæder som Saxo, antikvariater et ansvar for at tage kampen op mod det her fænomen, altså bøger til træning for AI-modeller?
11: Altså, det mener vi jo, at man har som en del af forhandlerledet, fordi man er en del af et økosystem, hvor vi også synes, man skal tage ansvar. Så er det klart, jeg vil gerne snakke for Saxo, og jeg vil egentlig også gerne holde det til det, men i hvert fald også tage dialogen, fordi så kan det være, at andre måske også bliver inspireret af vores position, men endnu vigtigere også bliver opmærksom, fordi da jeg lige fik henvendelsen, altså de skriver jo ikke, kære Saxo, må vi købe en masse bøger til AI-træning. Altså, de prøver at pakke det ind, hvis i hvert fald vores mistanke er korrekt. Og det gør jo, at nogen måske kan komme til at sælge bøger, også i god tro. Og det synes jeg også vil være rigtig, rigtig ærgerligt. Så det handler jo meget om at få den her opmærksomhed på området, så alle i hvert fald kan tage aktive beslutninger omkring, hvad vil de gøre for deres forretning i den her problematik.
1: Og nu siger du jo, at du gerne vil holde bolden på egen halvdel, men jeg kan alligevel ikke lade være og mm-hmm. spørge dig lidt, fordi Saxo er jo en kæmpe virksomhed. I har mange ansatte, og mm-hmm. der er et team, der også kigger på de her ordre, når de kommer ind. Kan du forstå den mand, der har et antikvariat i Holstebro, som får en henvendelse på en, der vil købe rigtig mange bøger, og så bare siger, det kan godt være, jeg ser lidt gennem fingre med, hvad de bøger ender med at blive brugt til.
11: Ud fra et eller andet menneskeligt synspunkt nu og her, måske, men jeg tror, det vigtige er også at sige, at det er jo ikke en del af ens kundegruppe, når man laver et antikvariat. Så er det jo ikke, man vil sælge bøger til AI-gennemlæsning i USA. Så er det jo, fordi man elsker bøger, og fordi man gerne vil sælge bøger til den danske forbruger, går jeg ud fra. Og derfor så synes jeg ikke, det er sådan et eller andet kæmpe afkald, man beder nogen om ved at sige, at det her det vil vi ikke være med til. Og det synes jeg ikke, det har været for os. Mm. Altså, det er jo ikke en anden fremtidig forretningsmodel for Saxo eller for nogle andre virksomheder at sælge bøger, så der kan trænes på en bedre AI i USA, som de så i sidste ende kan tjene penge på. Det er jo ikke en varig forretningsmodel for nogen.
1: Tusind tak, Jeppe Vestergaard Trier.
11: Velkommen.
1: Direktør hos online-boghandleren Saxo. Og K-Life har som sagt kontaktet det kanadiske firma, der lagde en stor ordre hos jer. De er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Men jeg kan tage deres et citat med, som de skriver til Berlinske, som også har forholdt dem med sagen. Der siger selskabet, vi køber bøger af enhver art på alle sprog, inklusiv dansk. Vi køber det, som leverandørerne har til rådighed, til en fornuftig pris. Op til radioavisen kan vi nå en kort historie om popstjernen Miley Cyrus. I fredags der lagde hun sit nye album Bass Pursuits ud, og et af numrene har fået øjenbrynene til at løfte sig hos en gammel diskodronning fra 70'erne. Amanda Lear, som var tidligere model, muse for kunstneren Salvador Dalí og vigtigst af alt disco-ikon. Hun mener, at popstjernen har fingrene lidt for dybt nede i hendes bagkatalog. Lear skriver på sin Instagram: "Tak for at kopiere min sang The Svensk Miley. Jeg smirede." I kommentarsporet er debatten i gang. Flere lyttere påpeger, at hvis Cyrus har samlet nummeret, så skal Lear selvfølgelig krediteres. Og mange påpeger, at den diskussion er endnu mere relevant i en tid, hvor AI-musik udvisker ophavsretslov og grænserne for, hvem der ejer hvad. Melodien i de to stykker musik minder unægteligt meget om hinanden, men om Miley Cyrus rent faktisk bevidst har stjålet, ja, det er svært at sige. Du kan jo prøve at lytte selv. Her er først Miley Cyrus med sit nye nummer Red Lights.

Har du styr på melodien nu? Her kommer så det andet nummer. Amanda Lear mener, at Miley Cyrus har lånt for det her nummer, Le Svensk fra 1978.

Ja, kopi eller reference, det kan du ikke tænke over, kære lytter, og så må vi se, om en domstol når frem til noget. Det her, det var alt fra dagens udsendelse af K-Live, sat sammen af Anna Corral. Mit navn, det er Kasper Dyrholm, og i morgen mellem 15.03 og 16.00 er vi tilbage med endnu mere K-Live. Vi lyttes ved.

0: Det går glimrende for dansk økonomi, på trods af krige i verden og stigende brændstofpriser. Danmarks Nationalbank forventer nu en vækst på 4%, fremgår der en ny prognose. Som så ofte før peger Nationalbanken på, at årsagen er medicinalindustrien, der sælger mere medicin end tidligere. Samtidig nyder maskin- og transportindustrien godt af den store udrulning af kunstig intelligens, siger Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.
1: Udsigten er, at dansk økonomi sådan set er ret solid. Vi har en ikke stor, men en pæn vækst fremadrettet. Beskæftigelsen bliver ved med at vokse. Inflationen er der nogenlunde styr på, men en dansk økonomi i balance.
0: Økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Nationalbanken er altså beregnet, at samfundskagen vokser med 4% i år, og samtidig er inflationen nogenlunde stabil. Hvordan vil du og jeg og alle andre kunne mærke det?
2: En vækst på 4% er meget, meget højt. Hvis vi lige ser bort fra nogle mærkelige år under corona, så skal vi helt tilbage til midten af 90'erne for at finde noget lignende. Men du og jeg og alle andre kommer ikke nødvendigvis til at mærke det helt så meget, som det høje tal antyder. For noget af det her, det er teknik. Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, og derfor tæller det ikke helt på samme måde, helt ned i vores lommer. Men det ændrer ikke på, at selv når man trækker det fra, så går det godt i dansk økonomi. Danskerne får flere penge mellem hænderne, og der er masser af arbejde at få.
0: Og alligevel så opfordrer Nationalbanken regeringen til at tage den med ro i forhold til at bruge penge. Hvordan hænger det sammen, hvis det går så godt for dansk økonomi?
2: Ja, da jeg talte med Nationalbankdirektøren tidligere i dag, så gav han klart udtryk for, at han synes, at politikerne måske er blevet lige lovligt dygtige til at bruge penge. Når de ser penge i råderummet, der er jo blevet opjusteret talrige gange gennem de seneste år, ja, så er de meget hurtige til at bruge dem. Han minder om, at det kan være godt at have noget på kistebunden, fordi selvom det går godt, og det går opad lige nu for dansk økonomi, og pengene faktisk vælter ind i statskassen og i råderummet, ja, så kan det ændre sig, og så er det rart at have noget på bunden.
0: Lød det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Her dagen efter, at den historiske aftale mellem Grønland, Danmark og USA blev indgået, er der blandede reaktioner hos dem, det hele handler om. Aftalen åbner mulighed for at lave to nye amerikanske baser i Grønland. Samtidig står der i aftalen, at USA, hvis det er muligt, skal gøre brug af grønlandske virksomheder og arbejdskraft til at bygge, servicere og vedligeholde baserne. Og Dan Sørensen, der er vicedirektør og medejer af EMJ Atcon i Nuuk, der laver byggeri, er glad for, at det er med i aftalen.
3: Det er jo døren ind til den her verden. Hvis det ikke havde været der, jamen så havde det været endnu sværere at holde os til. Fordi det er jo klart, tingene bliver bygget alligevel. De skal jo nok få det bygget, det de gerne vil have. Og jeg synes jo, det vigtigste, det er sådan set, at vi er med til det.
0: Men i Narsarsuaq, hvor der er planer om, at en af baserne skal ligge, er der bekymring. Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området, er bange for, at de lokale må flytte.
4: Problemet i Narsarsuaq, det er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være.
0: Fodboldspiller Christian Eriksen kommer ikke til at fortsætte i sin tyske fodboldklub Wolfsburg. Kontrakten løber oprindeligt til 30. juni næste år, men den er blevet ophævet per dags dato. For 5 år siden faldt Christian Eriksen om med hjertestop under en EM-kamp i Parken, og i juni faldt han så om for anden gang under en venskabskamp med Ukraine. Siden da er spekulationerne rullet, hvorvidt han vil fortsætte sin karriere. Og det er stadig uvist, hvad det her stop i fodboldklubben konkret kommer til at betyde. Helle Smidstrup, du er med ved Oslofærgen med en hel masse fodboldfans, der er på vej til landskamp i Oslo.
5: Ja, men lige nu der er det et stort samtaleemne, altså ikke landskamp, men det er det her, at Christian Eriksen stopper i Wolfsburg. Og Frederik Straarup, du er jo en rigtig middelfartdreng, ligesom Christian Eriksen i øvrigt er det, så jeg tænker også, det gør lidt ekstra indtryk på dig at høre, at han nu stopper i Wolfsburg.
6: Jo, men det er super rart, fordi at vi har vokset op med at se Christian spille fodbold, og altså det, der er sket med ham over 2 gange nu, det er mega ærgerligt, og du skal jo tænke på, at der er jo en tusindvis af fans, der skal se ham spille fodbold, og der er en familie, og der er alt muligt andet, så at han vælger ikke at kun tænke på sig selv, det er super rart.
5: Men nu står du altså her i en landsholdstrøje. Tror du også, at vi har set Christian Eriksen for sidste gang på det danske landshold?
6: Ja, for landsholdet tror jeg uden tvivl, at vi har set ham for sidste gang, og jeg håber, han tænker på sig selv, men klubmæssigt, så efter min mening, så kunne der godt vende en lille Odense-ting tilbage. Det, altså, han kan jo ikke stoppe med at spille fodbold, ligesom alle os andre, at han elsker fodbold, han er jo bravende god jo. Og han har været en stort idol for alle unge, blandt andet for
7: han
6: mig i
7: Middelfart. Han er en af de allerstørste i nyere tid, og det er, at han nu stopper.
0: Så er vi nået frem til en vejrudsigt, der kommer lidt regn eller byer her og der. Sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn.
8: Så velkommen til onsdagens P1-orientering på en dag, hvor svineproducenterne ser ind i en helt ny virkelighed med svinestop.
9: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
8: Ja, også grønlænderne er ved at finde ud af, hvordan den nye virkelighed ser ud for dem, om deres landsstyreformand Jens Frederik Nielsen har ret i den her analyse af aftalen med USA.
10: This is a win-win-win agreement.
8: Vi skal blandt andet i den her time af orientering høre fra det tidligere folketingsmedlem Aki Mathilde Høgh-Dam, nuværende medlem af det grønlandske parlament for partiet Nalerak, som jo har haft selvstændighed højt på deres dagsorden. Er det også win-win-win for den sag med den her nye aftale? Det er noget af det, jeg skal tale med hende om. Og så skal det i dag også handle om noget, som rigtig mange danskere har helt tæt inde på livet, men som kan være utroligt svært at tale om.
11: Flere end 100.000 danskere er vokset op i et hjem med alkoholmisbrug. Jeg er en af dem.
8: Ja, DR sætter de her dage gang i en samtale om alkoholmisbrugets konsekvenser. Også for alle dem, som ikke selv er afhængige, men som lever med det som pårørende. Den samtale, den skal vi også have i dagens P1-orientering, både med eksperter og med nogle af dem, som har prøvet det selv. Og med det, velkommen indenfor. Jeg hedder Pernille Rudbæk, og jeg er med dig frem til klokken, den bliver 6. Og starter altså med den store politiske historie i dag, nemlig svinestoppet, som helt konkret betyder, at det fra i dag er slut med at etablere og udvide konventionel svineproduktion og få tilladelse til det, indtil regeringens krisefirepart er færdig med sit arbejde. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen var med hos mine kolleger i P1 Morgen i morges og fortalte, hvorfor han vælger det her krisestop nu.
12: Det har jeg, fordi vi snart skal i gang med at forhandle blandt andet med erhvervet om en grisefirepart, der dels skal rykke den samlede branche op i værdikæden, så man producerer nogle forædlede produkter, man kan få en højere pris for, i stedet for at eksportere smågrise på lange transporter. Og så fordi vi skal forhandle om en markant bedre dyrevelfærd ude i stallene, helt i forlængelse af, hvad danskerne bader som til folketingsvalget. Og når vi skal sidde med den forhandling, så skal man selvfølgelig ikke samtidig give nye tilladelser til udvidelse eller nye stalle, som passer til fortiden og ikke til den fremtid, som vi er ved at skabe.
8: Ja, og det her forbud mod nye tilladelser til at udvide, det gælder altså fra dags dato og så frem til, at der nu ligger nogle nye regler om svineproduktion. Og en af dem, som kommer til at mærke konsekvenserne af det her, det er dig, Anne Jensen. God eftermiddag hedder det.
13: Det er helt korrekt. Kan du høre mig?
8: Ja, jeg kan sagtens høre dig. Det kan være, at jeg lige skal

0: Hvis man laver sådan et lovforslag her for at skabe mere velfærd for grisene, hvordan det skal vi lave mere velfærd for grisene, hvis vi ikke må bygge nyt? Og hvis vi, de vil gerne have, at vi ændrer hele vores måde at have søer på. De vil have, at vi ændrer vores farestald. Det skal ikke være kassestier længere, det skal være løsgående søer. Hvordan det skal vi finde ud af, hvordan den her boks den skal se ud, hvis vi ikke kan få lov til at lave nogle projekter, hvor vi finder ud af, hvordan skaber vi bedst mulig velfærd for solen, hvis vi ikke kan få lov til at lave det. Og vi ved jo ikke, om det var 2 måneder, eller om det var 2 år.
1: Nej. Man kan sige, du fortæller, at I havde nogle planer her. Altså, din virksomhed Hallunggade Svineproduktion hedder det. I har omkring 3.000 søer, producerer også smågriser. I var i gang med at lægge jeres store planer, som så skulle forløses gennem en ansøgning, som skulle sendes afsted på fredag. En ansøgning om at udvide, så I kunne hvad?
0: Nej, med udvide, altså det er ikke, fordi vi skal have flere dyr, men vi havde egentlig købt sådan en container, så de 200 mindste grise hver uge, de kunne få en uge ekstra, så det var det samme personale, som passer dem, som der er i farstallen. Lige se det lidt ligesom sådan en specialklasse, de har lidt ekstra hjælpemidler for at nå samme pensum, og så kan de komme med bagefter. Hmm. Det er fuldstændig det samme med sådan en babystall. For at så give mere velfærd for de svageste med.
1: Ja.
0: Så ikke det kan vi ikke nu.
1: Ikke udvide med flere svin, men altså med mere plads til de små grise. Hvor mange penge har du i klemme?
0: Ja, det ved jeg ikke. Jeg har ikke fået de sidste fakturer ind endnu, og det har jeg ikke helt styr på endnu. Mm. Men det er sådan set også lige meget, for jeg synes jo egentlig, at det hele erhvervet, at man kan lukke for nybyg. Altså, jeg synes, det er så forkasteligt. Og der er jo ikke nogen, der går ud og bygger et projekt i morgen til 50 millioner, der ikke fremtidssikrer det med løsgående søer i alle afsnit. Det er der jo ikke nogen, der gør. Altså, det er jo så mange penge, det tager jo 30 år at få det afskrevet igen. Altså, det er jo ikke, fordi vi ikke vil fremtiden. Men det her, det er så vildt, og det er familier, det går ud over, og det er helt vanvittigt.
1: Men man kan jo sige, det er jo bare et midlertidigt stop, indtil man ligesom har lagt sig fast på, hvordan skal fremtiden se ud? Hvorfor er det så alvorligt for sådan en som dig, når det er midlertidigt? Det kan jo godt være, at du får tilladelse til det her på et senere tidspunkt.
0: Vi aner jo bare ikke, hvor lang tid midlertidigt det er. Og hvis man kan gøre det en gang, så kan man da gøre det igen. Vores banker, som skal finansieres, de må da også tænke, hvad skal vi gøre? Tror vi virkelig på den svineproduktion, eller er det under afvikling? Mm. For når vi nu ikke kan få lov til at udvikle det, så er der jo kun én vej, og det er afvikling.
1: Men man kan sige, at siden regeringen blev dannet i juni, der har den jo været rimelig klar i mailet om, hvor den ønskede dansk svineproduktion hen. Altså at dansk svineproduktion primært skal stå for at opdrætte de svin, vi selv kan anvende i vores egen fødevareforsyning, selv forædle herhjemme. Det har de sagt højt og klart siden juni måned.
0: Nu skal de jo huske, at vi er et EU-land, og vi kan ikke gøre ligesom Sverige, at vi skal bruge vores egen fødevare først, når vi er en del af EU. Der har vi ret til at eksportere og importere.
1: Okay, men det jeg vil spørge dig om er, at de har jo ikke holdt de her planer hemmelige. I har jo vidst, de ville komme på et tidspunkt. Så kunne man jo stille spørgsmålet, hvorfor så overhovedet planlægge og udvide med en ekstra baby-svinestald, hvis vi kan kalde det det?
0: Jamen, det er der for at skabe mere velfærd for min gris.
1: Men når du vidste, at der ville komme et forbud mod at udvide?
0: Vi vidste jo ingenting om det. Om det kom i dag, eller om det kommer om et halvt år, eller om et helt år.
1: Kunne man ikke sige...
0: Det kommer jo over natten.
1: Sådan oplever du det, selvom de har varslet det siden juni, at det ville komme?
0: Jamen, der er der ingen, der vidste, det ville komme nu.
1: Nej. Men du vidste, det ville komme på et eller andet tidspunkt?
0: Ja, men vi ved jo heller ikke helt, om de har lovhjemmel til det. Det bliver spændende, når advokaterne dykker lidt mere ned i det. Men altså, hvis de vil have os afviklet, hvis de vil have færre svin i Danmark, som de også påstår, hvis vi kun skal sælge til hjemmemarkedet, så må de jo lave en opkøbsordning, og så må de jo købe os ud. Fordi det her med at kvæle os langsomt og ødelægge vores konkurrenceevne, det hjælper ingen.
1: Men man kunne også stille spørgsmålet, Anne, at hvis man kan sige dyrevelfærd, hvis du faktisk virkelig vil skabe bedre dyrevelfærd for de svin, du har gående og de små svin, der bliver født, kunne man så ikke sige, at du kunne gøre plads til sådan en her baby-svinestald, hvis du kan kalde det, ved så at have færre svin på det areal, som du allerede har, i stedet for at skulle udvide med flere bygninger?
0: Jamen, det ville jo være ens for alle. Hvis vi så alle sammen tog 20% af vores søer ud, så ville vi have de samme omkostninger. Men det ville så sættes på de 80% resterende søer, og så ville det blive dyrere for os at producere grisen. Men stadigvæk,

0: regningen den ender jo i, at vores grisekød det bliver dyrere. Mm. Og det bliver dyrere for dig, når du skal ned og handle til morgen og morgenmad og middagsmad og aftensmad. Altså det er... Vi har jo ikke flere søer i de her anlæg, end de kan tage overhovedet. Det er der ingen, der vinder ved at have overproduceret i deres stald.
1: Ja, og jeg kan godt høre, at du er på ingen måde enig i det her svinestop, som regeringen kommer med nu. Men hvis man sådan kigger ud over bare det politiske, så er der jo også mange danskere, som mener, der skal gøres noget ved svineproduktionen herhjemme. Hvis vi kigger på en opinionsmåling kort før valget i marts, ja, så var det altså kun 8% af danskerne, som mener, at vi bør producere flere svin i Danmark. I en anden måling, der sagde et flertal af danskerne, at dyrevelfærd i landbruget har afgørende betydning for, hvor de sætter deres kryds, eller det sagde de tilbage i foråret. Man kan sige, at det er jo ikke bare politikerne, som mener, at det er på tide at gøre noget. Det er der faktisk også mange andre danskere, som synes. Har du en forståelse for det?
0: Nej, det har jeg faktisk ikke, fordi at der skal jo være, at vi kan jo alle sammen, vi vil egentlig gerne producere det, at de køber nede i supermarkedet, vores befolkning, de køber, men vi kan ikke sælge det økologiske kød. Vi kan godt alle sammen åbne døren i morgen og lukke vores søer ud og omvende det til økologisk, men vi kan ikke sælge det nede i supermarkedet. Der er kun 20% af de økologiske søer tilbage, hvad der var i 2020. De kan ikke sælge det økologiske kød nede i supermarkedet. Så er det jo lidt svært, at vi alle sammen skal være økologer, hvis vi ikke kan sælge. Så det er altså vigtigt, hvis man har en mening om, at man ikke ønsker konventionel svineproduktion, at man så tager et andet valg, når man står nede i supermarkedet. For I skal jo lige huske, vi laver jo kun det produkt, vi kan sælge. Ellers så var vi her jo ikke.
1: Hmm. Anne Jensen, tak for at være med.
0: Det er i orden.
1: Svineproducent fra Varde, også bestyrelsesmedlem i Danske Svineproducenter, og hun var jo altså ikke den eneste, som er vågnet op til nyhed, som hun ikke er glad for. I morges, der talte vi også med formanden for de danske svineproducenter, Jeppe Bloch, som sagde sådan her.
2: Jeg er bestemt ikke vild med det her, og jeg mener reelt set, at det er en udskilning af en minoritet på lige vilkår med racisme. Når man bevidst går ind og udskiller det, man ordret siger, den store animalske konventionelle produktion. Så jeg synes, det er ret vildt, og det er meget sjældent, at jeg ikke kan sove om natten, men jeg må sige, at i nat der har jeg sgu haft svært ved at få mit hoved til at stå stille.
1: Ja, det er jo, hvad kan man sige, ikke lige det, han havde set komme, Jeppe Bloch, og det han også peger på, det er jo, han stiller sig tvivlende over for, at en regering på den her måde kan bremse dele af en industri fra den ene dag til den anden, som vi også hørte Anne Jensen gøre. Sten Bønsing, det skal du hjælpe os med at blive klogere på nu. God eftermiddag og velkommen.
3: God eftermiddag.
1: Professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Lad os bare kaste os ud i det. Er det lovligt at begrænse et erhverv på den her måde fra den ene dag til den anden?
3: Ja, altså i sig selv er der ikke noget juridisk problem i det. Der kan selvfølgelig være en diskussion om hjemmelsgrundlaget, og det har jeg ikke nået at dykke sådan grundigt ned i, men sådan umiddelbart, når jeg ser det, så tænker jeg ikke, at der er noget hjemmelsproblem. Og de diskussioner, der jo også mest er poppet op, det er jo, om man ligesom synes, at det er voldsomt, eller et voldsomt og et hurtigt indgreb. Og det i sig selv er der ikke noget, kan man sige, juridisk problem i. Det er jo sådan mere et politisk spørgsmål eller et samfundsspørgsmål.
1: Mm. Men vi hører her også fra Anne Jensen, altså påpege det her. Lad os nu lige se, når de juridiske eksperter kigger nærmere på det her, om de overhovedet må gøre det. Og vi hører også i landbruget, der bliver snakket om, at det kan være ekspropriation, det kan være i strid med EU-retten. Altså de to ting, i strid med EU-retten, ekspropriation. Kan du se, at der kunne være tale om det?
3: Jeg har meget svært ved at se, at det skulle være ekspropriation. Eller det tror jeg godt, jeg tør stå på mål for, at det ikke er. Altså det eneste, hvis vi ikke vil helt afvise, det kan være, at der kan være noget i forhold til, at formelt træder reglerne, som jeg har forstået det, første kraft om en måneds tid, og så med, om så må sige, tilbagevirkende kraft fra i dag. Men jeg tror ikke, det er noget, der vil give nogle ekspropriationsproblemer, eller så skal det være nogle meget specielle tilfælde. Okay. Så generelt tror jeg ikke, noget ekspropriationsproblem. Okay. Det EU-retlige har jeg simpelthen ikke kunnet nå at lave en analyse af, men jeg har også meget svært ved at se, hvad det skulle være. Altså, det er jo almindeligt anerkendt, både kan man sige, i Danmark nationalt og i EU-retten, at hvis man som regering mener, at man har nogle kan man sige, alvorlige problemer i forhold til sundhed og dyrevelfærd og den slags, altså at så kan man regulere den slags. Altså det er jo det, om så må sige, man regulerer et samfund i forhold til.
1: Okay. Hvis man kigger i Justitsministeriets vejledninger, så står der, at bekendtgørelser skal træde i kraft ud fra et hensyn til mulighederne for at indrette sig efter de nye regler. Og der siger de jo også, både Anne Jensen og Jeppe Blok her, at det er sket overnight. Vi har simpelthen ikke haft mulighed for at indrette os efter de her nye regler. Er det et problem i forhold til, ja, om det er lovligt, det regeringen gør her?
3: Det er ikke et problem i forhold til lovligheden. Altså de der principper, som er både rimelige og ordentlige og fornuftige, altså, og som jo normalt er noget, man prøver at kan man sige, efterkomme, kan man sige, altså give folk lange og gode varsler osv., det er sådan nogle, hvad skal man sige, god lovgivningsskik-principper, men ikke noget, der er juridisk bindende, så man kan sådan set... Altså nu siger jeg sagtens, fordi det er jo nemt at sidde og sige her på universitetet, altså, men der er ikke noget juridisk problem i at gøre det på den her måde. Men det er da rigtigt, det ville da være både rimeligt og fornuftigt at give et bedre varsel. Men det må man jo så politisk vurdere, om man synes, man kan stå på mål for.
1: Men kan du komme i tanke om andre sektorer, man har begrænset meget pludseligt på den her måde, som man gør med svinestoppet?
3: Altså ikke sådan umiddelbart, altså ikke udover jo, at det jo nærmest var hverdag under coronaepidemien, men bortset fra det, kan jeg ikke sådan umiddelbart huske nogle tilfælde, men det kan også sagtens være min hukommelse eller fantasi, det mangler på, fordi, hvad skal man sige, det er jo den slags greb, som man kan lave på nogle områder, hvor man mener, at det er nødvendigt, dels med nogle lidt håndfaste greb, men også hvor man ikke vil have, at folk indretter sig på det. Altså, og der er nogle områder, hvor den type tilgang til lovgivning er mere almindelig. For eksempel på skatteområdet, der er det meget almindeligt, at regler de træder så hurtigt i kraft, om så må sige, fordi man ikke vil have, at folk lige pludselig går ud og gør en masse, inden reglerne træder i kraft. Så, okay. så som princip er der ikke noget sådan usædvanligt i det.
1: Så der kan være en selvstændig pointe i at indføre det med dags varsel for at sikre sig, at folk ikke pludselig masse ansøger om udvidelser.
3: Lige præcis.
1: Ja. Lige præcis. Sten Bønsing, tusind tak for det.
3: Ja, velbekomme.
1: Professor i forvaltningsret. Og fra det juridiske til det politiske, fordi der har været masser af politiske reaktioner dagen igennem på det her svinestop. Måske ikke så overraskende har et parti som Enhedslisten været meget begejstret. Danmarksdemokraterne knap så begejstret. Og så er der Venstre, som mange, også her på P1-orienteringen, har været meget nysgerrige på, hvor vi vil stille sig i det her spørgsmål. Vi har også forsøgt at få Marie Bjerre, som er partiets ordfører for dyrevelfærd, natur og miljø og fødevare med. Hun kunne desværre ikke, men vores kolleger på Christiansborg, de er lykkedes med at fange hende lidt tidligere til en kommentar. Og her der gjorde hun det klart, at Venstre synes, at det midlertidige svinestop er en dårlig idé, selvom Venstre ifølge hende er et grønt parti, der går op i dyrevelfærdshaven.
4: Man bliver nødt til at skabe nogle permanente vilkår for branchen, hvis vi rent faktisk ønsker at få nogle forbedringer i dyrevelfærden. Fordi det, vi risikerer lige nu med sådan noget midlertidig regulering, med midlertidig stop, jamen det er jo, at man faktisk stopper for de nye forbedringer, der er af dyrevelfærden rundt omkring. Fordi man skal jo ikke bilde sig selv ind, at man begynder at lave bedre dyrevelfærd i gamle staldanlæg. Så det her, det kan desværre ende med at blive ren symbolpolitik, der rent faktisk ikke forbedrer dyrevelfærden. Jeg synes, regeringen burde fokusere på at få gang i den her grisefirepart, få skrevet det kommissorium og få indkaldt til forhandlinger, og der kommer Venstre meget gerne.
5: Trudsen, Poulsen har sagt, at I på det her område er ude på en rejse. Kan du forstå, hvis man på en eller anden måde kan se det her lidt, som I har taget et skridt frem, nu tager I et skridt tilbage igen. Det er lidt svært at se, hvor Venstre præcis står, når det handler om de her landbrugs- og miljømæssige spørgsmål.
4: Nej, det kan jeg ikke forstå. Venstre er et grønt parti, der går op i dyrevelfærd. Vi er også et erhvervsvenligt parti, der går op i, at man har nogle rimelige erhvervsvilkår. Det er sådan set den eneste måde, vi kan investere fornuftigt i det her land her. Det kan man ikke gøre med midlertidige bekendtgørelser, midlertidige rammevilkår. Man bliver nødt til at give branchen nogle permanente vilkår. Det er også derfor, vi siger, få nu indkald til de forhandlinger, så vi får nogle permanente vilkår. Og der vil vi meget gerne diskutere relevante forbud, fordi vi synes, vi skal gøre mere for dyrevelfærden. Så ja, vi er på en grøn grøn kurs, det står vi fuldt og fast på. Det bliver nødt til at ske med respekt og balancer om, at vi også har en sund og ordentlig erhvervspolitik.
1: Ja, således altså Marie Bjerre, Venstres ordfører for dyrevelfærd, natur, miljø og fødevare. Måske lidt svær sag, i det hele taget en svær dag for Venstre. For det er ikke det eneste, partiet har bøvlet med at tage stilling til. Søren Gade, mange år et folketingsmedlem, har nemlig i dag også lagt sag an mod hans partifælle Trine Jepsens mand. Og hvad det handler om, og hvilke gnidninger det nu skaber i det forvejen noget presset parti, noget presset folketingsgruppe, det er en sag, vi ser nærmere på i næste time af P1-orientering. Det er dagen derpå, at Danmark og Grønland fik skrevet under på en sikkerhedsaftale mellem Kongeriget Danmark og USA. Historisk er der flere kommentatorer og politikere, der har kaldt aftalen ligefrem.
6: This is a win-win-win agreement.
1: Ja, en win-win-win aftale ifølge Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og så er der også sket faktisk noget med Grønlands rolle i den her aftale, der er værd at bemærke, mener du, Anja Hønne Nielsen. Velkommen til.
7: Jo, mange tak.
1: Du er kendt med i Grønlandske Arktiske Studier og Retorik, og du er også tidligere udvalgssekretær for det grønlandske udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg, så du har faktisk siddet med og har været med til at forhandle sådan en lignende sikkerhedsaftale på plads i 2004, som også var en slags udvidelse af aftalen fra 1951. Og jeg ved, du har fortalt, du ser et skifte i forhold til dengang og til nu. Hvad er det for et skifte, du ser?
7: Jamen, jeg ser jo, at altså, hvis vi går tilbage til 51 og den udvikling, der var sket frem til 2004, så skete der jo det, at Grønland var med. Og nu vil jeg ikke gå ind i udvalgets arbejde og så videre, men man roste blandt andet i en pressemeddelelse, at man var inddraget og var hørt i processen, men det, der er sket frem til nu, det er jo, at altså dels så sent som her i januar, der var udenrigs- og sikkerhedspolitisk udvalg, Inatsisartuts udvalg, Bibaluk Lynge, ude og protestere over, at udvalget stod udenfor, mens Folketingets nævn drøftede Grønland. Og der opnåede hun faktisk, at der kom samtidige orienteringer. Og det viser bare lidt om, hvor hurtigt udviklingen er gået, men også, at det ikke kommer af sig selv. Altså, at det kommer af, lige hvad det kommer af, at man insisterer på det. Og så også den her specielle situation, som er opstået i og med, at Trump har skubbet rigtig meget til det hele i forhold til relationen mellem Grønland og Danmark. Så man både er mere med ved bordet, men også i medierne og på andre måder.
1: Og det var man slet ikke på samme måde i 2004, som man er i dag, siger du?
7: Jo, men det er meget mere, det er meget i større omfang, ja, helt klart.
1: Meget mere tydeligt også, udadtil måske?
7: Ja, ja, præcis.
1: Så hvis du skal sætte nogle ord på, altså hvordan var det anderledes at forhandle som Grønlands diplomat dengang, hvis man skal sammenligne med den proces, som så har ført til den aftale, vi står med nu?
7: Ja, dengang der var det jo, jeg var sekretær for udvalget, så vi var ikke i forhandlingerne, men mere i forhold til at blive orienteret. Men jeg tænker, at altså det, som vi kan se nu blandt andet, det er jo, at man altså at der er sket virkelig meget i de år, også efter Grønland fik selvstyre. Dengang havde man repræsentation i København og Bruxelles. Nu har man også i Washington og Reykjavik og i Beijing. Og det betyder bare noget, at man repræsenterer sig selv, og at man, hvis vi springer frem til nu, at vi har grønlandske diplomater, der er med i selve forhandlingerne og udarbejdelsen i det format, vi har nu. Og man kan jo også se det i... Det er jo store skridt, der bliver taget hver gang, men det er jo imponerende diplomatisk arbejde, at man nu har kunne komme frem til, at der i aftalen står om det grønlandske folk, at man efter folkeretten har ret til selvbestemmelse. Så der sker meget, og det betyder noget, at man at Grønland er repræsenteret både diplomatisk og politisk.
1: Så man kan også læse det, siger du, altså ud af aftalen, at der er sket det her diplomatiske skifte?
7: Ja.
1: Ja. Hvis fortjeneste er det, at der er sket det her skifte? Er det bare helt naturligt, det har udviklet sig sådan, eller skal vi takke Trump for. Han har presset Grønland ind ved bordet, fordi han har presset Grønland og Danmark tættere på en ligeværdig relation.
7: Jeg tænker, det er jo en løbende proces, der har været, som var i gang. Men selvfølgelig, selvom vi sikkert alle sammen ville ønske, at Trump havde blandet sig helt udenom, så har det virkelig haft en effekt. Vi kan også bare se, hvordan det har været i forhold til dækning i medierne, hvor Grønland jo virkelig har været usynlig. Men nu har jeg så også været handicaptalsmand i Grønland, og det her med, at Grønland bliver dækket på den måde, som vi bliver nu, det er i hvert fald helt nyt.
1: Mm. Anja Hynne Nielsen, tak for at være med.
7: Selv tak.
1: Kan med i grønlandske og arktiske studier og retorik. Og noget af det, som Anja nævnte her, det var jo spørgsmålet om selvstændighed, og hvad betyder den her aftale i forhold til det? Det er noget af det, vi skal se nærmere på nu, fordi spørgsmålet, der melder sig, er jo, bringer den her aftale grønlænderne tættere på eller længere fra selvstændighed? Hvis man spørger politisk kommentator på Information, Lars Trier Mogensen, og det gjorde min kollega i morges her i studiet, ja, så er svaret, at aftalen bringer grønlænderne længere fra selvstændighed, fordi der i aftaleteksten står, at grønlænderne skal forblive under NATO's vinger, også når og hvis de løsriver sig fra kongeriget Danmark.
8: Fordi det betyder, at Grønland ligesom ville skulle stille med et forsvar, der minder om, hvad Danmark leverer. Og med en så lille befolkning, var der øvrigt hidtil ikke har været værnepligt. Nu har man så fået en sådan mere civilforsvars hjemmeværnsagtig uddannelse. Men altså, grønlænderne ved godt, at de ikke er i stand til at forsvare sig selv, hverken altså økonomisk eller mandskabsmæssigt. Så på den måde er det også ligesom blevet skåret ud i pap, hvad det egentlig er for nogle enormt store udfordringer, Grønland ville stå med, hvis de skulle blive selvstændige. Og det er også noget af det, der ligesom gør, at i det brede del af det grønlandske politiske landskab, at man besinder sig på, at den sikkerhedsgaranti, Danmark giver, ikke mindst også gennem NATO, som også er blevet skrevet meget tydeligt ind i det her, ja, så er den konstruktion, man har lige nu med rigsfællesskabet, måske trods alt den bedste.
1: Ja, således konklusionen fra Lars Trier Mogensen, politisk kommentator, anderledes læser Sara Olsvig den her aftale. Hun er PhD tilknyttet Grønlands Universitet og forsker i forholdet mellem Grønland og USA, og ser altså ikke nødvendigvis aftalen på den her måde. Det fortæller hun her til min kollega i navn af Bill.
9: Hvis man isoleret set ser på forholdet til USA, den klarhed, der måtte have været grunden til, at en amerikansk præsident har været ude og så meget stor tvivl om, hvem der kontrollerer hvad i Grønland, så har aftalen skabt en afklaring, som efter min vurdering i virkeligheden får Grønland tættere på selvstændighed. Fordi det har netop været usikkerhedsmomentet i forhold til, hvor Grønland måtte vælge at bevæge sig henad i tilfælde af, at Grønland bliver selvstændig, som i høj grad har været styrende for den amerikanske måde at rejse sine bekymringer for sikkerheden og sikkerhedspolitikken i den her del af Arktis.
10: Når man kigger på vejen frem mod selvstændighed for grønlænderne, så en del af aftalen er jo, at Grønland skal forblive en del af NATO og altså søge om medlemskab i tilfælde af, at man vil forlade kongeriget. Hvordan skal de kunne gebære sig med det?
9: Altså, jeg sidder med den engelsksprogede tekst her, og der siger den, at man skal blive i NATO, inklusive ved at søge om at blive medlem, hvis det er nødvendigt. Og det tolker jeg som, at man sådan set godt kan se, at der er forskellige måder, man kan være en del af den vestlige alliance og NATO på. Og det er jo sådan set en kendt problematik, som man også har drøftet andre steder i verden. Altså, hvordan skulle man stille sig, for eksempel, hvis man er en lille stat, som ikke har sit eget militær, jamen så har Island for eksempel kunne løse det ved at have sin egen Coast Guard, og samtidig også have en forsvarsaftale med USA. Hvordan skal man stille sig, hvis man ikke er fuldgyldigt medlem, men man er associeret eller har en anden tilknytning til NATO, som nogle stater også gør. Så de forskellige muligheder er der jo stadigvæk en åbenhed for, at man kan diskutere. Og det er jo i virkeligheden noget af det, som en selvstændighedsproces, som ligger lidt længere ude i fremtiden, jo sådan set også ville skulle indebære. Altså at man drøfter, hvor man er på vej hen i forhold til det. Men det, der ikke har været noget tvivl om under noget som helst tidspunkt inden for den overskuelige tid, der har været her, og hvor man har haft den her interesse for USA, jamen det er, at Grønland står med den vestlige alliance og at der ikke er nogen tvivl om det. Så selv der har der jo været, hvad skal man sige, sået noget tvivl om noget, som ikke var så tvivlsomt.
10: Så hvis man kigger på, hvad skal man sige, Grønlands fremtidige tilknytning til NATO, så er du ikke bekymret for, at det kan spænde ben for, at grønlænderne kan blive selvstændige?
9: Ligesom forholdet til USA er en præmis for Grønlands selvstændighed, fordi Grønlands geografi er Grønlands skæbne, så er det også en præmis, at man er en del af NATO-alliancen, særligt så længe den eksisterer, som den gør. Og der har det interessante og spændende i de her seneste år jo netop været, hvor stiller USA sig i forhold til NATO. Og derfor var jeg i fredags i virkeligheden allermest spændt på at se, når teksten skulle komme ud her, om den ligesom den gamle aftale fra 51 er bundet op på NATO. Og det er den jo. Så det skaber også noget ro i forhold til, at der er en balance i virkeligheden i, hvem det er, man engagerer sig med. Altså, det er ikke kun USA, det er faktisk en noget, der hører under en NATO-hat. Og det tror jeg skaber noget ro også blandt de grønlandske politikere, at det er der, den er landet.
1: Altså lød vurderingen altså fra Sara Olsvig, der er Ph.D. tilknyttet Grønlands Universitet og forsker i forholdet mellem Grønland og USA, og som havde talt med min kollega i navn Nabil. Nu skal jeg sige velkommen til dig, Aki Mathilde Høgh-Dam.
11: Tak.
1: Du er medlem af Grønland, det grønlandske parlament for partiet Naleraq, også tidligere folketingsmedlem her i Danmark. Jeg ved, du har også nærstuderet den her aftaletekst 3 gange siden i går, er det rigtigt?
11: Ja, det kan man godt sige.
1: Ja, der har været nok detaljer at dykke ned i og prøve at tolke på. Så hvad er din konklusion? Altså, bringer den her aftale jer tættere eller længere fra selvstændighed, som du læser det?
11: Og altså i forhold til selvstændighedsspørgsmålet, så hørte jeg jo også lidt, hvad de forskellige analyser blandt andet var. Mm. Men jeg tænker jo selvfølgelig, at selvstændighed jo ikke og har aldrig nogensinde betydet, at man skal kunne klare alting alene. Men det, at det indgår i denne aftale helt konkret, hvad løsningerne bliver, når det er, at Grønland bliver selvstændig, og det står på sort og hvidt anerkendelse af, at det grønlandske folk er et separat folk under folkeretten, som USA er med til at underskrive med retten til selvstændighed, er jo en afgørende betydning for, hvem det er, der rent faktisk kommer til at fortsat, uanset hvad der sker, uanset selvstændighed, kommer til at forsvare Grønland, og på hvilket vilkår. Mm. Og der har man jo altid ønsket et godt og tæt samarbejde med NATO, specielt som et selvstændigt Grønland. Og det i sig selv er jo ikke en modsætning, fordi det peger jo mere i den retning af det, man har snakket om fra grønlandsk side i mange år. Så jeg vil sige, at Grønland rent faktisk virker til at stå fast i det punkt, som vi altid har gjort omkring selvstændighed, selv med denne aftale.
1: Okay. Som repræsentant så for et parti, Naleraq, for hvem altså selvstændighed jo er en vigtig dagsorden. Er du, altså, jeg hører det som, at du er mere betrykket end bekymret over den her aftale så?
11: Ja, min reaktion var jo blandet, fordi aftalen er blandet, sådan som jeg ser det.
1: Ja.
11: Jeg ser jo selvfølgelig noget, der har reelt politisk betydning, fordi USA og Danmark anerkender jo udtrykkeligt igen, som jeg sagde, at vi er et folk med ret til ekstern selvbestemmelse, der betyder selvstændighed. De anerkender vores forhold til landet, vores levevis, vores kultur, vores bidrag til vores fælles sikkerhed. Altså sådan nogle ting glæder vi os rigtig meget over. Men min opgave som folkevalgt og oppositionsparti er så sandeligt også at se på, hvad der følger af de formuleringer. Så der står jo, hvem får adgang? Hvem får indflydelse? Hvem påtager sig risikoen, og hvem får gevinsten? Man kan godt anerkende, at fremskridt er der, og samtidig mene, at skulle der være forhandlet noget mere hjem? Ja, det synes jeg. Men jeg synes også, at Grønlands strategiske betydning, den afspejles langt tydeligere nu, end den har gjort før.
1: Så hvis du skulle pege på bare én ting, som du ville ønske, det kunne nu have været rart, at det stod lidt tydeligere i aftalen. Hvad skulle det så være?
11: Det har jo været tydeligt fra dag 1 af, at den amerikanske præsident var villig til at give rigtig meget til Grønland. Altså nærmest prøvede at sige, at han ville købe enkeltvis af befolkningen. Da det ikke virkede, gik ud og sagde, at han ville sende, hvad var det, militærskibe med læger rundt omkring kysten. Så vi ved jo, at der var i hvert fald penge at afgive af. Når vi ser, at USA stadig den dag i dag afgiver lejekontrakter for at få lov til at have baser i forskellige dele af verden, så havde jeg egentlig godt have tænkt mig at se det med i aftalen også. Blandt andet på grund af, at lige nu så står der i aftalen, at hvis der er nogle miljømæssige konsekvenser, kulturelle befolkningskonsekvenser for de militærbaser, der er, så skal de nok tage hensyn. Men normalt så har vi set i andre aftaler, at det siges, at på grund af, at det er uundgåeligt, at ved militær tilstedeværelse, at man netop har en effekt på befolkningen, på miljøet, på dyrene, jamen så kommer der nemlig til at være en form for kompensation for det. Og det får vi ikke fra Grønland. Det er også derfor, at Donald Trump var ret hurtig på tasterne i fredags til at sige, at vi får det gratis.
1: Yeah.
11: Vi får fuld kontrol over Grønland, og vi får det gratis. Så han mener jo, at det er en stor gevinst, og der har jeg lidt svært ved at se, hvor vores gevinst var lige okay. Der.
1: Så faktisk går din bekymring i langt højere grad på den del, der handler om militærbaser, og hvordan det kommer til at påvirke det grønlandske, den grønlandske natur og det grønlandske samfund i virkeligheden, at de skal etableres, snarere end spørgsmål om selvstændighed.
11: Ja.
1: Ja. Du sidder jo som en del af det grønlandske parlament nu, og får jo også til opgave at skulle navigere ud fra den her aftale. Hvordan ser du din egen opgave i forhold til at få løst den her aftale, eller arbejde, hvad kan man sige, under det vilkår, som den her aftale nu også pålægger dig som Grønlands folketingsmedlem eller parlamentsmedlem?
11: Jamen for det første skal vi jo også diskutere og ratificere den her traktat inde i parlamentet. Det står både i aftalen, men det har vi også allerede fået bekræftet af vores regeringsledere. Det betyder, at når den kommer ind i parlamentet, så skal vi jo granske det hele igennem og diskutere det. Der er jo meget af det indhold, der kan være tvetydigt, og der egentlig kan have den ene eller den anden retning. Hvis vi for eksempel kigger på, at der kommer til at være en militærbase der, hvor der engang har været en amerikansk militærbase, hvilket er en bygd i Sydgrønland, der hedder Narsarsuaq. Mm-hmm. Hvad betyder det for lokalbefolkningen? Hvad betyder det for den lokalbefolkning, der også bor tæt på området? Hvordan kan vi sikre, at det rent faktisk også kommer befolkningen til gavn så vidt som muligt? Det er jo sådan noget, vi skal snakke om.
1: Ja.
11: En anden ting, jeg også er bekymret for, jeg synes, vi skal dykke lidt mere ned i, det hele det her koncept med Golden Dome, som Trump har været ude at sige i sin 2025-project, at man skal lave de der satellitsystemer over hele USA, som nu også skal være over Grønland, hvor de kan sende missiler ud fra rummet og overvåge alt. Og det skal begynde at styres med artificial intelligence, altså kunstig intelligens, hvor det er, at der også allerede er store bekymringer om, hvorvidt det kan løbe løsk, og det er med missiler og militær formål. Så det synes jeg selvfølgelig også er bekymrende, når det er i vores rumvæsen,
1: ja.
11: Rumområde.
1: Ja, ja, ja, ja. Der bliver nok at tage fat på og dykke ned i, og også bekymre sig om måske. Aki Mathilde Høgh-Dam, tusind tak for at være med.
11: Tak for at kunne være med.
1: Medlem af det grønlandske parlament for Nalleraq. Og så skal vi have hjem til en nyhed fra sportens verden, som er tækket ind. Ja, nærmest lige inden, at vi gik i studiet her. Christian Eriksen er nemlig færdig i sin klub Wolfsburg, lyder meldingen her til eftermiddag fra klubben. Og klubben skriver blandt andet, at danskeren har fået, citat, ophævet sin kontrakt efter gensidig aftale. Den løb ellers frem til næste sommeraftale med Christian Eriksen. Lige nu er det vigtigt for mig at være tæt på min familie i Danmark, siger Christian Eriksen. Jeg er glad for, at vi sammen kunne finde en løsning. Min tid i Wolfsburg har været præget af både op- og nedture, siger han om sit stop. Og det er jo selvfølgelig en nyhed, som allerede er nået ud til fodboldfans rundt omkring. Vi har blandt andet kolleger, der har talt med fans på vej til Oslo, som skal derop og se Danmark spille i morgen mod Norge. Vi skal høre fra Frederik Straarup her. Han er fra Middelfart, ligesom Christian Eriksen, og jeg håber, at Eriksen har mere fodbold i sig, selvom det måske i fremtiden ikke bliver på landsholdet.
12: Ja, for landsholdet tror jeg uden tvivl, at vi har set ham for sidste gang, og jeg håber, han tænker på sig selv, men klubmæssigt, så efter min mening, så kunne der godt vende en lille Odense-ting tilbage. Det, altså, han kan jo ikke stoppe med at spille fodbold, ligesom alle os andre, at han elsker fodbold, han er jo bravende god jo, og han har været en stort idol for alle unge, blandt andet for mig i Middelfart dengang. Men ja.
1: Og så skal vi sige velkommen til dig, Andreas Kravl.
13: Jamen, tak for det.
1: Fodboldkommentator her i DR. Hvordan læser du den her melding om en gensidig aftale om, at han nu stopper i Wolfsburg, Christian Eriksen?
13: Jeg læser sådan uden den store overraskelse. Altså, jeg har nok ventet på, at det skulle komme. Christian Eriksen har ikke været i Tyskland i den seneste periode. Han har været på Fyn i Odense og har genoptrænet, hvis vi skal sige det sådan der. Så det var måske en meget naturlig konsekvens også med en klub, der ligger i anden Bundesliga. Det store spørgsmål, som vi også hører om her fra den her fan, det er jo selvfølgelig, hvad skal der så ske?
1: Ja.
13: Fordi det er jo et kapitel, der er helt sikkert er lukket, men vi ved jo ikke, hvad det næste kapitel så skal være.
1: Mm, så bare lige for at slå det fast, som han også nævner her, fan Frederik Straarup, altså han har jo Christian Eriksen, han er i gang med at genoptræne, efter han havde sit andet kollaps tilbage i juni i en testkamp mod Ukraine, og dermed jo heller ikke udtaget til landsholdet. Er det helt færdigt med landsholdsfodbold? Kan vi godt ligesom sige det?
13: Nej, altså det kan vi ikke sige, også fordi da Christian Eriksen første gang, som mange jo nok vil huske, var faldet om med hjertestoppet i Parken tilbage i 2021, der var jo også meget lang tid, hvor han ikke hverken kunne høre fra sig, eller hvor han ikke spillede fodbold, faktisk et halvt år. Og der kom han tilbage, ikke bare til det danske landshold, men også til Premier League og spillede. Der var han selvfølgelig også noget yngre, så jeg synes ikke, vi kan udelukke noget her. Men jeg er helt enig i, at det her, det, altså, der er rigtig mange ting, der peger i retning af, at Christian Eriksen dels er færdig med at spille fodbold på det danske landshold, men måske også på absolut topniveau, altså på en klub i udlandet, i en af de store ligaer. Det peger i den retning, synes jeg. Mm.
1: Men han har ikke selv sagt noget om hans ambitioner for at vende tilbage til landsholdet, for eksempel?
13: Nej, det har han ikke, og han har heller ikke meldt noget ud om, hvorvidt han overhovedet har tænkt sig at spille fodbold mere. Og jeg er ikke engang sikker på, at han selv for alvor har truffet beslutningen endnu, fordi man kan sige, på en måde er det måske meget simpelt, altså skal jeg spille videre eller ej, men det er jo hans, har været hele hans liv, og der er en masse hensyn til de nærmere, altså hans nærmeste omgivelser, også til de fans, vi hørte her, men der er jo også et hensyn til ham selv, at sige, hvem er det, der skal beslutte, hvornår jeg skal stoppe med at spille fodbold eller ej, fordi medicinsk, altså lægeligt, vil der jo nok kunne være nogle muligheder. Altså det man kan sige, stød, han fik med sin pacemaker i juni måned, var jo ikke livstruende på samme måde, som det var i 2021. Så der er en masse ting i spil her, og det spændende er jo selvfølgelig også netop den her dør, der måske åbner sig for, at Christian Eriksen, som gerne vil være tæt på sin familie, måske tæt på Danmark igen, kunne han finde på at spille, hvad han aldrig har gjort i den bedste danske række i Superligaen, og så er dermed sandsynligvis også for OB.
1: Mm. Kunne man godt forestille dig det som en værdig afslutning på jo en stor karriere, hvis det er det, han vælger at gøre?
13: Ja, så altså indtil for nogle år siden, der ville jeg have sagt nej. Jeg troede ikke på, at Christian Eriksen ville kunne se sig selv spille i Superligaen og få OB, der er jo også et kæmpe pres, der ville være på. Men netop med de her omstændigheder, altså hvis han virkelig ikke har lyst til, at det her skal blive slutningen, altså at der på den måde skal tages en afsked, han ikke selv har valgt, og som han ikke selv sådan ligesom føler, han har været herover, så kunne det faktisk godt være lige præcis den løsning, som der stod foran. Men der er også nogle ting omkring, lige nu kan han faktisk ikke spille fodbold før på den anden side af jul og nytår, fordi han har været på kontrakt i Bundesligaen, så der er også nogle tekniske ting, som der ligesom skal falde i hak, og så skal først og fremmest jo beslutningen jo også tages og meldes ud.
1: Men det vil være en god signing for Odense, tænker jeg, for OB, og få en Christian Eriksen på holdet, vil det ikke?
13: Ja, altså, der er mange fynske fodboldfans, som har haft det her som deres helt store drøm i snart 10 år. Ja. Altså, så hvis det skulle ske, så kan jeg godt sige, så bliver OB's tilskuer gennemsnit, det bliver øget markant på meget få uger, og trøjesalget nok også.
1: Ja, må ikke. Andreas Kravl, vi må vente og se, hvad Christian Eriksen selv siger, når han er klar til at sætte ord på, hvad der nu skal ske. Tak for at være med.
13: Velbekomme.
1: Vores fodboldkommentator her i DR, Andreas Kravl. Ja, vi skal tale om en hverdag. En hverdag, som 100.000-vis af danskere lever med. En hverdag, hvor man aldrig rigtig kan vide, om når man kommer hjem, er mor så fuld? Eller er far igen nede på det lokale værtshus? Eller er ens ægtefælle i gang med at gemme vodkaflasker for en ude i skabene? Det er en hverdag, som pårørende til en med alkoholmisbrug lever med, og som mange danskere lever med. Ja, Sundhedsstyrelsen vurderer, at omkring 500.000 danskere har et moderat til stort alkoholproblem, og ja, konsekvenserne rammer altså ikke kun dem, der drikker. Det går lige præcis også ud over personer tæt på den, der drikker, børn, partner, forældre, nære venner. En undersøgelse, som Voxmeter har lavet for Alkohol og Samfund, viser, at flere end hver tredje dansker har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser ved en andens alkoholproblem. Og det ved du en hel masse om, Kirsten Søndergaard Frederiksen. Velkommen til. Jeg skal lige høre, om vi har Kirsten Søndergaard Frederiksen med.
14: Ja, kan
1: du høre mig? Du var der. Nu var der hul igennem. Adjunkt ved Center for Rusmiddelforskning er du. Ja, som sagt, altså en undersøgelse her fra Voxmeter, hvor flere end hver tredje dansker svarer, at de har oplevet en eller anden form for konsekvenser af en andens alkoholmisbrug, alkoholproblem. Overrasker det dig?
14: Nej, altså man kan sige, at det er i hvert fald en stor gruppe, vi ved, som oplever konsekvenser af rusmiddelproblemer i familien. Så altså den forskning, jeg har lavet, der er det blandt unge 15-25-årige, og der er det 15%, som siger, at de på et tidspunkt i løbet af deres barndom har levet med en forælder med rusmiddelproblemer.
1: Mm.
14: Og altså der er sådan en tommelfingerregel, der siger, at for hver, der har et rusmiddelproblem, der er fem i den hele nærke omgangskreds, der bliver påvirket negativt af det.
1: Ja.
14: Så det er en stor gruppe, kan man sige på den måde, ikke?
1: Det er en meget stor gruppe. Kan man sige noget? Altså, hvilke konsekvenser har det for den her gruppe, når der er en, der drikker for meget omkring dem?
14: Ja, altså først så vil jeg godt tage en lille smule forbehold, fordi at det, man kan sige, det er, at der er stor forskel på, hvad der er øvrige problemer i familien. Og det betyder rent faktisk ret meget, det her med, om det er alkoholproblemer, plus en masse andre problemer, en familie skal bakse med. Så når det er sagt, så er der jo nogle fælles erfaringer, kan man sige, på tværs af det at være pårørende i forhold til nogle af de konsekvenser, man kan opleve med bekymring, både på sine egne og på den, der drikker os vegne, fordi at man kan være bekymret på egne vegne i forhold til konflikter, men også i forhold til kommer vedkommende galt afsted, eller får vedkommende nu dårligt psykisk og sådan noget. Og så de her belastede relationer, der kan være i familien, ikke også mellem de andre familiemedlemmer. Hvordan skal man håndtere situationen og sådan noget? Så, ja. Og så er der de lidt større og meget kvantitative mål, som jeg kigger på i forhold til psykisk helbred, eget rusmiddelbrug og tilknytning til arbejdsmarkedet osv.
1: Ja, så det er sådan et bredt spektrum, man kigger på her, som er meget afhængig af alle mulige forskellige ting. Når vi taler om det, så er det jo fordi, at det er noget, vi kommer til at sætte fokus på her i DR de kommende uger. Blandt andet vil man kunne se flere udsendelser hos os på DRTV. Et af dem er dokumentarserien, der hedder En barndom fuld af druk, som vi skal tale mere om i næste time, hvor vi skal tale med nogle af de voksne børn, altså som i deres barndom er vokset op med en forælder, der har haft et alkoholmisbrug. Hvad kan man sige om, hvilke sådan mønstre eller belastninger, som sådan en opvækst med en mor eller far, der drikker for meget, kan trække med sig ind i voksenlivet?
14: Fordi man kan jo sige, at man kan jo godt være flyttet hjemmefra. Det kan jo faktisk også godt være, at den, der havde rusmiddelproblemet, er stoppet med at drikke. Så på den måde, så kan det jo godt være noget, der ligger bag en, men derfor så påvirker der alligevel mange i voksenlivet, hvor der er brug for at arbejde med nogle af de her erfaringer for opvæksten. Og det, der også kan trække ind i voksenlivet, det er det her med, hvordan er en barndom, når man selv skal til at have børn? Hvordan ser den så ud nu, når at jeg ikke selv havde lige det her forbillede, som jeg kan gøre brug af i mine erfaringer som forældre? Og så er der jo også rigtig mange, som bakser med psykiske problemer, og måske også nogle senfølger, hvis det er, at der har været voldsomme konflikter i familien, der er vedkommende barn. Så der kan være mange forskellige konsekvenser og grader af det, alt efter hvad man har oplevet som barn, ikke?
1: Man kan også sige, der er jo, og det kan man også høre, hvis man ser det her afsnit i serien, altså der er jo mange, som bruger meget energi på også at beskytte dem, der drikker, ikke at tale højt om det, faktisk også i deres voksenliv har svært ved måske at fortælle, hvor stort et svigt de har oplevet hos deres mor eller hos deres far. Man passer ligesom på dem, fordi man jo selvfølgelig også elsker dem. Hvor stor, kan man sige, en del af problemet skyldes også, at det her, det er problemer, der ofte bliver tiet ihjel i familien?
14: Jeg tror helt sikkert, at den her sådan hemmeligholdelse og loyalitet over for den, der har rusmiddelproblemet, er en rigtig stor del af det. Også det her, hvad siger det så også måske om mig, at jeg voksede op i en familie, hvor der var så store problemer, og hvad jeg bærer med mig med i bagagen osv. Så jeg tror, at det her med at kunne sætte fokus på det, også det, som vi gør nu ved at tage den her debat på det her med de forskellige programmer, det er jo at skabe synlighed omkring, at der er altså noget, der går fælles i det at være pårørende. Det er rigtig vigtigt at snakke om, det er rigtig vigtigt at række ud, og der er jo mange, der går med det mange år alene, før de fortæller det til nogen uden for familien, fordi at, hvad sker der så? Altså, ramler himlen sig sammen, når jeg siger det til nogen, og sker der noget for min far, hvis det var ham, der drak for eksempel? Har det nogle konsekvenser? Alle de der ting, som kan være rigtig svære at gennemskue, som hvis du for eksempel var barn, ikke? Så jeg tror, det er en kombination af både sådan stigma for omgivende samfund og familien, der gerne vil holde konflikterne og problemerne internt, og også det der med sådan selvbillede, og det kan være svært, hvad er det for en reaktion, også jeg møder for omverdenen, er det forståelse, eller bliver det sådan nogle stereotyper, der kommer, og sådan noget. Det kan jo være mange forskellige oplevelser, man har, når man snakker med omgivelserne omkring de problemer, der er derhjemme.
1: Ja, men derfor også så vigtigt at få talt om det. Kirsten Søndergaard Frederiksen, tak for at være med.
14: Selv tak.
1: Og Jung ved Center for Rusmiddelforskning. Som sagt, vi kommer til at dykke ned i det her sammen med Verden på programmet. En barndom fuld af druk, Nola Grace Gormand, som selv har oplevet at vokse op med en mor, der drak for meget i næste time, og også en af de medvirkende. Og hvis man nu selv er berørt af alkoholproblemer, enten som pårørende eller som en, der drikker for meget, så er det jo altså bare en rigtig, rigtig god idé at kontakte Alkolinjen på 80 200 500. Der kan man få anonym og gratis rådgivning. Og så slutter vi den her time af PET-orientering af med et giganternes møde, hvor alt er på spil. Så bliver det næsten ikke vildere. Alexander Sjøberg, velkommen.
15: Mange tak.
1: Asien-korrespondent for Berlingske. I en artikel i dag i avisen, der skriver du jo, og det er i anledning, at den kinesiske præsident Xi Jinping, han senere i aften lander i Washington for at besøge den amerikanske præsident Trump. Det er giganternes møde. Og alt det, der er på spil, det handler om mange ting. Det handler blandt andet også om kunstig intelligens, det handler om handelskrig, det handler om 12. Men start lige med at fortælle, det her møde, der finder sted i Det Hvide Hus om få timer, er Xi Jinping og Donald Trump nu fra den ene dag til den anden pludselig blevet venner?
15: Nej, absolut ikke. Altså, de kommer helt sikkert til at fremstå som to mænd, der gerne vil hinanden. Det er også deres fælles interesse. Trump har især en stor interesse i at få det til at ligne, at han får nogle fede aftaler ud af det her møde, fordi han er klemt indenrigspolitisk. Hvor Xi måske mere har et langsigtet strategisk blik på det her møde. Men det korte og lange, det er, at rivaliseringen mellem Kina og USA, den består også efter mødet er overstået. Så det handler mere om at komme frem til nogle mellemstationsaftaler, kan man sige, der er med til at stabilisere forholdet. Men den dybere uenighed, den kommer til at bestå.
1: Mm. Og noget af det, som er på dagsordenen, som jeg også lige nævnte, det er jo spørgsmålet om kunstig intelligens, og hvor Trump har tidligere været ude og advare mod at skrue ned for den her udvikling i USA. Han gentog det så igen i går på et pressemøde i FN, hvor han sagde sådan her.
16: Whoever wins AI, you have to remember this, and now I say, whoever wins SI, whoever wins, super intelligent, wins. That's the group that wins. And we're leading now over China by a lot and everyone else, and we're going to keep it that way. We're going to keep it very, very straight and very strong. I'm not going to stifle growth of something that will be bigger than the Industrial Revolution. Many say bigger than the Industrial Revolution or the Internet itself.
1: Yeah. Han taler altså her ikke om AI, men SI, super intelligent, som man siger. Dem, der vinder det, de vinder. Hvor vigtig er den her kamp om kunstig intelligens blevet i forholdet mellem USA og Kina?
15: Jamen, den er meget vigtig, og det er den, fordi at begge lande de ser stort potentiale, økonomisk selvfølgelig, men også sikkerhedspolitisk. Og de udgør også en trussel mod hinanden, kan man sige. Og det gør, at der nu faktisk er allerede konkrete meldinger om, at der kommer til at blive lavet sådan en dialogordning, hvor at man kan tale sammen om emner af en sådan national sikkerhedsinteresse, når det handler om AI. Det kan vi godt regne med bliver en aftale på det her møde, hvor konkret det så bliver. Egentlig ud over det, det er så det store spørgsmål, men på den ene side, der er Kina jo stadigvæk lidt bagud, siger de eksperter, jeg taler med, og er stadigvæk afhængig af import af mikrochip fra andre lande, og den bedste teknologi lige nu, den kommer fra USA, som så har forsøgt at begrænse eksporten af den her teknologi. Og det er noget, de her to lande, de kommer til at tale rigtig meget om, og det kommer helt sikkert til at blive et stort emne. Mm. Og samtidig med det, så indgår det nu lige pludselig også i det sådan lidt større diskussion omkring handel. Altså det er blevet gjort til et emne på lige fod med toldmure og så videre. Så det kommer til at blive rigtig interessant at følge.
1: Ja, og nu er du jo Asien-korrespondent. Det er første gang, Xi er i Det Hvide Hus siden 2015. Hvad skal han have ud af det? Bare lige helt kort her til sidst.
15: Jamen, han skal have det ud af det. Han skal få det til at se ud som, at de her to lande, de godt kan sammen, at de gerne vil et stabilt forhold. At han er en stor leder, der godt kan måle sig med den amerikanske præsident. Og så skal han have det ud af det, og det er det, han håber allermest på, at han kan få nogle indrømmelser omkring Taiwan, som er det største problem, den største uenighed mellem de her to lande. Men det bliver svært for ham at opnå.
1: Det kommer vi selvfølgelig til at holde øje med. Alexander Sjøberg, tusind tak for at være med.
15: Velbekomme.
1: Asien-korrespondent for Berlingske. Og med det tæller vi ned til en radioavis. Vi har næsten en hel times pit-orientering til gode på den anden side, hvor vi tager tilbage til Grønland, hvor de lige nu er ved at gøre klar til jassen. Lidt af en heltemodtagelse af de grønlandske politikere, som vender tilbage fra New York. Vi har vores gode kollega Cecilie Kallestrup på plads for at fortælle om stemningen i Grønland her dagen derpå. Men først en radiovis, klokken er 5.
17: Regeringens plan om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt skal gøre vores mad billigere. Men klimaet betaler en pris for det. Ifølge nye beregninger fra Klimarådet vil de lavere priser på fødevarer nemlig føre til ekstra udledning af CO2 på 500.000 tons om året. Det svarer til, hvad alle indbyggerne i Vejle udleder. Og det er der en særlig grund til, siger Klimarådets forperson Peter Mølgaard.
18: Det, der sker, når vi sænker momsen, det er jo for det første, at, og det er jo formålet, forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Når de får flere penge mellem hænderne, så forbruger de mere. Forbrug er meget klimabelastende, og derfor stiger udledningerne.
17: Og netop fødevarer, som bliver billigere med regeringens momsforslag, er særligt belastende for klimaet, fortæller DR's klimakorrespondent Marie Andersen, som jeg talte med før udsendelsen.
19: Det er både fordi, at det kræver store arealer at producere, det er rigtig energi- og ressourcetungt, og så er der altså også nogle biologiske processer i landbruget, blandt andet køernes bøvser, som udleder metan, som er den her meget kraftige drivhusgas. Og det er derfor, at når det kommer til fødevarer, så er det noget af det ud af vores forbrug, der belaster klimaet allermest, hvis man måler per brugt krone.
17: Men der er jo grænser for, hvor meget vi kan sætte til livs. Hvorfor skader det så klimaet mere, hvis madvarerne bliver billigere?
19: Klimarådets analyse viser, at hvis madvarer bliver billigere, så køber vi mere mad. Hvis noget er dyrt, jamen så sparer vi mere og sørger for at bruge det op, i stedet for bare at smide det ud. Og når det kommer til fødevarer, har vi faktisk et ret stort spild. Omkring en tredjedel af alt det mad, vi køber, det bliver smidt ud.
17: Men regeringens forslag kommer jo for at hjælpe familierne med at få penge til at række, nu hvor priserne på fødevarer er steget. Hvad er Klimarådets alternativ?
19: Det, som Klimarådet siger, det er, at hvis man både skal hjælpe danskerne, uden at det skal belaste klimaet mere, så gælder det om kun at fjerne momsen på frugt og grønt, men samtidig lægge en afgift på den del af fødevarerne, som er allermest klimabelastende, som for eksempel kød og mejeriprodukter.
17: Økonomiordfører Lars Aagaard fra regeringspartiet Moderaterne kalder Klimarådets beregninger for misvisende. Det begrunder han med, at samtidig med, at momsen bliver sat ned, vil skatten blive hævet på andre områder, og det trækker i retning af mindre forbrug og udledninger. De nye regler for svinedrift, som regeringen har indført i dag, deler vandene ude i landdistrikterne, hvor svinestallene ligger. Svinestoppet, som regeringen selv har døbt det, betyder, at man med øjeblikkelig virkning hverken kan udvide eller etablere nye svinestalle, hvis man driver konventionelt landbrug. Det gælder mindst 12 måneder frem, indtil man er blevet enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Svineproducent og næstformand i landbrugsorganisation Agilix, Torben Farum, er med på, at svinedriften skal omstille sig. Men han er imod, at det sker sådan her med øjeblikkelig virkning.
20: Fordi det er dyr, jeg arbejder med, så kommer der jo gris hver eneste uge. Og jeg kan ikke bare lige stoppe op. Altså, havde jeg nu haft en fabrik, der laver plastiklåge, så kunne jeg have stoppet en maskine og slukket lyset.
17: En, der til gengæld glæder sig over nyheden, er Helene Meden Hansen. Hun er direktør for Landsforeningen mod Svinefabrikker, der hjælper lokalområder med at kæmpe mod svineproduktion.
0: Der håber vi, at det her kommer til at være starten på en meget større reformering af godkendelserne af husdyrbrug, og i det hele taget en nedskalering af antallet af dyr, fordi det er det, vores land har brug for, det er det, vores landdistrikter har brug for.
17: Fodboldstjernen Christian Eriksen stopper dags dato med at spille for sin tyske fodboldklub Wolfsburg. Kontrakten løber oprindeligt til 30. juni næste år, men ifølge fodboldklubben har Christian Eriksen selv besluttet at ophæve samarbejdet før tid. For 5 år siden faldt Christian Eriksen om med hjertestop under en EM-kamp i Parken, og siden han igen faldt om under en venskabskamp mod Ukraine, er der blevet spekuleret i, om han ville stoppe sin karriere. En af hans fans, Jonas Axelsen, er også over, at det nu er slut i Wolfsburg.
21: Jeg synes, det er selvfølgelig det er ærgerligt, altså, men måske igen efter 2 gange, man er faldet om, så er det måske også på tide ligesom at takke af for denne gang. Og måske er hans krop bare ikke bygget til højplan fodbold længere.
17: Og det er da også et åbent spørgsmål, hvad der nu skal ske for Christian Eriksen, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
8: Christian Eriksen er i Danmark, og det så betyder, at han måske kunne tænke sig at fortsætte karrieren i Danmark, det må vi jo stadigvæk vente på at høre. Men det her er i hvert fald et skridt tættere på, at han ikke skal spille fodbold, sådan kan vi sige, på absolut topplan i udlandet.
17: Der kommer regn og byer, der kan blive ret kraftige i Jylland. Vinden er let til frisk mellem syd og vest, og den tiltager i nat, hvor det bliver ned til mellem 10 og 14 grader. Pernille Stigsdal satte eftermiddagens radioaviser sammen.

0: Det går godt med dansk økonomi. Sådan er meldingen fra Nationalbanken i dag, og fremgang i økonomien betyder fremgang i huspriserne. I denne time der får jeg besøg af Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen til en snak om dansk økonomi i en, ja, jo stadig ret urolig verden. Jeg får også besøg af Lisanne her.
1: Min far har, jeg tror han har drukket sådan set det meste af sit voksne liv. Og så kan jeg huske, at spørge ham på et tidspunkt, hvor meget drikker du egentlig? Og så bliver han helt vildt sur og siger sådan, hvad er det for noget at spørge om?
0: Ja, Lisanne er en af bare 100.000-vis af danskere, der er vokset op med en mor eller far, der drikker for meget. Noget, der trækker lange spor ind i voksentilværelsen, og som en ny dokumentarserie også sætter fokus på. En barndom fuld af druk, hedder den. Og verden på programmet, Nola Grace Gormand, ja, hun kender det altså også fra sin egen opvækst, og hun kommer også forbi mig her i studiet. Og så skal vi også forbi Venstre, som lige nu kæmper en brav kamp for at holde sammen på sig selv, på folketingsgruppen. Det er ikke just blevet nemmere i dag. Søren Gade har nemlig set sig nødsaget til at trække sin folketingskollega Trine Jepsens mand i retten.
2: Jamen, der, vi har ytringsfrihed i Danmark, men der er også grænser for, hvad man skal finde sig i som politiker. Og der må jeg jo så trække en streg i sandet. Det er jo ikke sikkert, at det går min vej, men det har jeg bare behov for.
0: Ja, sådan sagde han tidligere i dag til TV MidtVest, og deres politiske redaktør, han er med mig, når klokken bliver cirka 20 minutter i 6, til lige at forklare, hvad den her sag egentlig handler om, og selvfølgelig også, hvad det nu kan skabe af yderligere uro og splid i partiet. Og her i studiet, ja, der er det fortsat mig, der er bag mikrofonen. Jeg hedder Pernille Rødbæk. Velkommen indenfor. Og jeg starter den her udsendelse hos dig, Cecilie Kallestrup. Velkommen.
3: Ja, tusind tak.
0: Vores journalist, som er på plads i Nuuk, Grønlands hovedstad, fordi at der her om et par timers tid venter det, der gerne skulle være en varm velkomst til de to grønlandske politiske ledere, regeringschef Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Muti B. Egede. De skulle lande i lufthavnen sådan cirka kl. 19 dansk tid. Hvad venter der?
3: Ja, altså, I kan måske høre, at vi står allerede ude i lufthavnen. Nu kommer der lige en helikopter, så det larmer en lille smule. Men det er altså en blændende, smuk solskinsdag her i Nuuk, og jeg står og kigger op på alle de flag, der er blevet hejst her oven for landingsbanen, som står rød og hvid op imod en fuldstændig klar blå himmel. Og der er godt nok ikke dukket nogen mennesker op endnu, men der er også et stykke tid til, at de lander. Men en af Grønlands største influencer har inviteret folk ud i lufthavnen, opfordret folk til at dukke op med flag, så der helt sikkert kommer til at stå en velkomstkomité, når de kommer ind. Og ikke nok med det, når de så er færdige i lufthavnen, så har de faktisk inviteret hele byen til kaffemik nede i kulturcentret. Så det skal nok blive festligt.
0: Som det hører sig til. Så en form for heltemodtagelse, eller hvad, Cecilie Kallestrup?
3: Ja, det synes jeg godt, at man kan sige. Altså, der er selvfølgelig også nogle mennesker, der kigger kritisk på den aftale, der er blevet lavet her. Men i dag, der er de fleste parader altså blevet sænket, og folk har lige lagt uenighederne på hylden for en stund, for lige at få trods alt fejret, at alt gik, som det var planlagt, at det skulle gå. Og der ikke pludselig var dukket et eller andet uventet op i New York.
0: Så oplever du det, altså her, nu er det jo dagen derpå, og man har lige haft tid til også

0: han har været igennem.
1: Mm. Det er klart. Cecilie Kallestrup, tak for det.
0: Selv tak.
1: Altså vores kollega på plads i Nuuk. Og noget af det, som jo trods alt har skabt en vis uro, en vis bekymring blandt grønlænderne, det er jo den her del af aftalen.
2: We will immediately begin the process of developing a large military presence in the appropriate locations. We'll be building two very major military bases. This agreement will be signed later today, and I look forward to working with the wonderful people of Denmark and Greenland. It's been a great experience, amazing experience, and we've really formed a bond.
1: Ja, Trump fortalte jo altså, at USA med den her aftale vil oprette to yderligere militærbaser, som skal ligge i Narsarsuaq og Mestersvig i Grønland. Og vi skal dykke lidt ned i, hvad sådan en militærbase egentlig er for en størrelse. Hvad det betyder, når man er i Grønland. Det ved du lidt om, Asger Fredslund. Velkommen til.
3: Jo, tak for invitationen. Ja, jeg har i hvert fald været på Mestersvig på hundeslederejse, der jeg kørt ved Sirius. Og Narsarsuaq havde jeg nok gættet på, at man ville være interesseret i fra amerikansk side, men jeg havde faktisk ikke set, at Mestersvig ville komme, så det var lidt nyt for mig, da den dukkede op i nyhederne i går.
1: Det overraskede dig lidt, og det kan være, at jeg lige skal bare præsentere dig yderligere. Du er, som du også får røbet her, tidligere medlem af lige præcis ledepatruljen Sirius, og i dag direktør for det, der hedder Sirius Partner. Så noget af det overrasker dig, og noget af det havde du set komme. Det kan vi måske lige vende tilbage til. Lad os starte med bare lige at prøve at forstå, hvad sådan en militærbase er for en størrelse. Der er jo en amerikansk bemandet militærbase i Grønland lige nu, Pituffik-basen. For alle os, der ikke lige har besøgt sådan en. Prøv lige at tage os med. Hvordan ser den sådan helt lavpraktisk ud?
3: Jamen, altså, Thulebasen eller Pituffik Space Base er jo blevet meget mindre i dag, end den var. Altså, hele den amerikanske tilstedeværelse er også markant mindre lige nu, end den har været. Der har været 17 installationer deroppe fra amerikansk side, og omkring 10.000 soldater, da de var flest deroppe i den kolde krig. Og nu er der jo kun en base, de har aktiv, og nogle folk på Pituffik Space Base. Det er nogle bygninger, typisk, hvor der er noget personel. Og så er der typisk også en landingsbane. Det er der også de to steder, man har valgt nu her. Både Narsarsuaq har en landingsbane, som lukkede her i april i år, og så Mestersvig har også en 1800 meter lang grusbane, hvor man kan lande ret store transportfly. Så det er jo en, kan man sige, et valg omkring at kunne lande der, og jeg vil også tro, man udbygger det. Altså jeg vil tro, at grusbanen nok bliver asfalteret og sådan nogle ting med det, der ligger i det på Mestersvig.
1: Og du siger nogle bygninger. Altså hvor meget fylder den? Hvad skal vi forestille os?
3: Jamen altså lidt ord på, nu kan jeg tage Mestersvig, der har jeg været, ikke? Altså det er jo ikke en by eller en bygd. Altså, det er nogle få bygninger, og så er det en lang landingsbane midt ude i en enorm arktisk...
1: Altså sådan, som den ser ud nu?
3: Ja, som den ser ud nu. Ja, lige præcis. Og det ligger ude i ødemarken, kan man sige, på sydsiden af Kong Oscars Fjord.
1: Ja.
3: Og der er ikke nogen lokalbefolkning, det skal man lige hæfte sig ved. Og i dag der er kun tre personer, altså det hedder stationsspecialister, der passer Mestersvig, og som driver stationen over året rundt. Men landingsbanen, det gør Mestersvig sådan strategisk interessant, fordi det er en stor landingsbane, relativt stor, og fordi man faktisk kan få store transportfly ind i et område, lige præcis fra Mestersvig, hvor der stort set ellers ikke er nogen infrastruktur i området.
1: Okay, så hvad skal vi forestille os, det skal blive til i Mestersvig?
3: Ja, det er jo godt spørgsmål. Det kan jeg ikke engang svare på, fordi det står jo ikke klart i aftalen, så vi ved jo ikke, hvor stor investeringen er. Vi ved jo ikke, hvor mange soldater, der kommer. Er det 5, eller er det 50, eller er det 100? Det står der ikke noget om. Så det er jeg meget nysgerrig på at finde ud af noget mere omkring. Og det ved jeg, det kan ikke svare dig på.
1: Nej, fordi når vi prøver at forstå, hvad en militærbase er, og hvis vi kigger på Pituffik, så er det ikke givet, at det bliver en til en samme slags militærbase alle tre steder, eller?
3: Ja, det kan jeg heller ikke svare på. Jeg tænker umiddelbart ikke i starten. Altså, der vil være ret meget, der skal gøres i Mestersvig for at stille det om. Og Thulebasen har jo været kæmpestor. Altså, der har været mange tusind amerikanere på Thulebasen, da den var størst. Og det forestiller mig slet ikke, at der kommer til at være på Mestersvig på noget tidspunkt. Altså, men jeg ved det sådan set ikke, men jeg forestiller mig ikke, der skal være flere tusind amerikanske soldater på Mestersvig. Det forestiller mig ikke med en vild fantasi. Og heller ikke Narsarsuaq.
1: Hvorfor ikke?
3: Jamen, jeg tror, at det er en hop, man vil have egentlig, og man opererer også på en anden måde i dag, end man gjorde i den kolde krig. Altså, det er jo mere det at kunne have nogle droner og kunne have et, kan man sige, et varslingssystem, tror jeg, der ligger i det. og så være lidt tættere på, altså amerikanerne har ikke noget på østkysten nu, og det er jo det, man får ved at etablere sig i Mestersvig, for så kommer man lidt

0: tættere på, på Rusland. Så det tænker jeg ligger i det, at man godt vil være til stede på Østkysten, men jeg forestiller mig bestemt ikke flere tusind amerikanske soldater der.
1: Nej, fordi nogle af de bekymringer, som vi også har hørt ytret også i Narsarsuaq, det er jo, jamen, er der overhovedet plads til lokalbefolkningen, hvis der kommer en kæmpe amerikansk militærbase her, ikke? Og nu siger du, du forestiller dig ikke, at der skal vrimle med tusindvis af soldater, men hvad skal vi forestille os her? En lille lufthavn med en hangar, eller skal vi forestille os en hel by, altså sådan en militærbase? Hvad er det, vi taler om?
0: Det er et super spørgsmål, jeg må igen melde pas. Altså man kan sige, at Narsarsuaq, det bliver først og fremmest sådan et lokalsamfundsspørgsmål.
1: Ja.
0: Der bor mennesker. Ja. 139, tror jeg, ikke? Og den, der bor lidt færre, end der har gjort. Og Mestersvig, det bliver først og fremmest et spørgsmål om adgang til noget logistik og noget militær tilstedeværelse. Der er jo kun 3 personer, så det kommer til at påvirke meget forskelligt det, der sker i Narsarsuaq og det, der sker på Mestersvig i forhold til den grønlandske befolkning.
1: Mm. Så hvornår bliver vi klogere på det her, tror du?
0: I forhold til Trumps udmelding, så vil der jo ske noget ret snart. De har jo allerede haft ingeniørtropper til stede i Narsarsuaq og lavet nogle opmålinger i Narsarsuaq, så det var de jo tyvstartet på allerede inden aftalen blev underskrevet. Det er derfor, jeg også er gættet på, at man var interesseret i Narsarsuaq. Mm-hmm. Men vi har ikke set det på Mestersvig, så jeg tænker, at det kommer til at ske fra nu, og så bliver det jo en proces, der kommer til at udvikle sig. Men jeg tror, de går i gang hurtigt, også for at få sendt det her signal om, at de faktisk rykker på det. Så det tror jeg kommer til at ske relativt hurtigt.
1: Vi får se, Asger Fredslund. Tak for at komme ind og gøre os lidt klogere på militærbaserne og de planer, som vi jo kun lige kender ganske overfladisk til indtil videre i Grønland, de to nye her. Tak for besøget.
0: Selv tak.
1: Altså her tidligere medlem af Slædepatruljen Sirius, og i dag altså også partner i, eller direktør i det, der hedder Sirius Partner. Huspriserne kommer til at stige betydeligt på landsplan i løbet af det kommende år. Det forudser Nationalbanken, som i dag er udkommet med en større analyse af, hvordan det går med dansk økonomi. Stigningen i huspriserne, ja, det forventer Nationalbanken vil lande på 8,6% i år, 4,6% næste år, 2,9% i 2028, og det er jo bare lidt af de tal, som I er kommet med i dag. Christian Kettel Thomsen, velkommen.
2: Tak.
1: Du er nationalbankdirektør. I har holdt pressemøde i dag. I har fremlagt jeres store analyse af dansk økonomi, og vi skal forbi andet end huspriserne kun. Men lad os bare lige starte der for at gøre det lidt konkret her. Altså, hvad bygger I det på, når I siger, huspriserne, vi forudser, de kommer til at stige den næste tid?
2: Ja, stigningen i år, den er jo ret høj, men faktisk så er det i høj grad noget, der allerede har fundet sted. Den der måde, man regner de der gennemsnitstal på, er, at noget af det faktisk fandt sted slutningen af sidste år, og så første halvår i år. Så vores billede er sådan set, at de høje stigningstakter, de kommer ned. Vi taler stadigvæk om stigninger, men altså lavere stigninger næste år og næste år igen. Når vi kigger lidt længere frem, altså der, så når vi kommer igennem 27 og 28, så regner vi sådan set med, at huspriserne stiger nogenlunde i samme takt, som indkomsterne stiger. Det er typisk et mønster, vi ser på det længere sigt.
1: Mm. Men hvad ligger til grund for den forudsigelse?
2: Jamen det er typisk indkomsterne, der, og så sammen med renterne, der er med til at drive huspriserne. Der er så nogle gange, at der kan være nogle afvigelser, især måske også geografiske afvigelser, og det er især, hvis der er befolkningsvækst i et område, for eksempel som vi har set det i København, hvor der er jo kun så mange boliger, og når så lige pludselig der er flere folk, der vil bo der, så går priserne opad.
1: Ja, og det er fordi, det grundlæggende går godt med den danske økonomi?
2: Ja, det kan man godt sige. Det kan man godt sige.
1: På hvilke parametre?
2: Altså i forhold til boligerne, der er det især, at indkomst, der er fremgang i indkomsterne, der er høj beskæftigelse, og så har der også været en pæn opsparing. Så vi ser også, at de boligkøbere, som melder sig på markedet i øjeblikket, de faktisk har en ret høj opsparing.
1: Ja. Som sagt, I forventer rimelig sådan pæne stigninger, men et fald i stigninger, men dog pæne stigninger på landsplan i huspriserne i år, næste år igen. Lejlighedspriserne, dem kommer I så ikke med en prognose for. Der skriver I jeres analyse, at ejerlejlighedsmarkedet forbliver et opmærksomhedspunkt. Hvordan kan det være, at I fremhæver ejerlejlighederne som et opmærksomhedspunkt? Altså, hvad er det, I holder øje med?
2: Ja, der har været meget store stigninger på især det københavnske ejerlejlighedsmarked de sidste 2 år. Der er de steget med over 40%. Og det er jo klart, det er jo store stigninger, og på et eller andet tidspunkt, man ved aldrig hvor længe, men på et eller andet tidspunkt, så kan det ikke blive ved. Det ser dog så nok ud til nu, at det er, at noget af presset det er taget af. Det ser ud som om, at prisstigningstakten er taget af. Antallet af handler er faldet, og antallet af boliger, der er sat til salg på det, og et ejerlejlighed, der er sat til salg i København, er steget ret meget. Men vi ser så også, at der faktisk er pæn vækst udenom København, og også andre steder i landet, uden omkring nogle af de store byer, eller i de store byer, for eksempel i Aarhus.
1: Mm. Det kan være, vi skal prøve lige også at komme lidt op i helikopteren her, og fordi det er jo en analyse, kommer med, som rækker langt ud over huspriser, lejlighedspriser. Generelt, det går godt for dansk økonomi, som de også er et udtryk for huspriserne. Men man kan jo sige, dansk økonomi er jo meget, meget afhængig af, hvad der foregår rundt omkring os ude i verden, og vi er jo trods alt stadig i en verden, vi må sige, som er præget af uro. Der er krig i Ukraine, der er uro i Mellemøsten. Vi har et USA, som gør det hele meget uforudsigeligt. Alt er vanskeligt at vide, hvordan det kommer til at gå. Hvor ser I fra Nationalbankens side de største risikoelementer for dansk økonomi, når I kigger ud i verden?
2: Ja, den joker, vi har allermest fokus på lige nu, det er energipriserne.
1: Okay.
2: Og de hænger jo en del sammen med krigen i Mellemøsten. Hvordan kommer det til at udvikle sig? Og det har betydning dels for den økonomiske vækst, men det har jo i høj grad også betydning for inflationen. Så det er det allerstørste fokus, vi har lige nu. Vi baserer os på, når vi laver sådan en prognose, som vi har fremlagt i dag, så baserer vi os på de, hvad skal man sige, priser, der bliver lavet på handler til fremtidig levering på de finansielle markeder, på oliemarkederne og gasmarkederne. Men hvordan det helt præcis kommer til at gå, det bliver spændende at se. Og inflationen, den kryber faktisk lidt op i øjeblikket, og vi gør det lidt her hen over vinteren, så vidt vi kan se. Og vi satser så, eller håber meget på, at den stigning, den kommer ned igen. Man kan sige, en anden joker, eller et andet stort spørgsmål, når vi kigger ud i verden, og som du også siger, vi er meget afhængige af, hvad der sker ud i verden, det er kunstig intelligens. Store investeringer i kunstig intelligens og ting, der er knyttet omkring det, datacenter med videre, er med til at drive en del af den globale vækst i øjeblikket, især i USA og i Asien, og danske virksomheder har sådan set også tappet godt ind i det, ser det ud som om. Men der er også et par spørgsmål fremadrettet i forhold til det med kunstig intelligens, fordi de store tech-virksomheder, som især står for at drive det her fremad, der er nogle meget, meget høje aktiekurser i øjeblikket. De er blandt andet drevet af, at de forventninger om, at de kan tjene en masse penge, rigtig mange penge fremadrettet, og hvis de forventninger på en eller anden måde bliver skuffet, eller man ikke kan se, at de bliver indfriet, så risikerer vi altså et eller andet på aktiemarkederne, det kan spille ind på den globale økonomi. Og så er der også arbejdsmarkedet, som, hvad betyder kunstig intelligens egentlig for arbejdsmarkedet?
1: Ja, der er meget i forhold til kunstig intelligens, som kan vende op og ned på det hele. Altså, hvordan ser I på risikoen for, at ja, det vi ser, der foregår lige nu i forhold til kunstig intelligens, kan give et chok på aktiemarkedet, kan få stor økonomisk betydning for os?
2: Ja, altså i den prognose, vi lægger frem nu, og som dækker de næste 2 år, der lægger vi sådan set til grund, at det ikke har den helt store betydning for beskæftigelsen. Men vi udkommer også med en særskilt analyse af kunstig intelligens her sidste uge, faktisk meget interessant, hvor vi på hårde data, som vi kalder det, kan se, at de virksomheder, der er investeret i kunstig intelligens i 23 og 24, ja, de faktisk har haft en lavere vækst, beskæftigelsesvækst, efterfølgende end de virksomheder, som der ikke investerede i kunstig intelligens. Vi kan også se, at det er især yngre medarbejdere med højere uddannelse, som der er blevet ansat færre af. Jeg skal så skynde mig at sige samtidig, vi kan ikke genfinde tallene i de overordnede beskæftigelsestal, så det ser ud som om, at arbejdsmarkedet så at sige kan opsuge det her indtil videre. Men det er et område, som vi jo alle sammen grundlæggende er lidt uvidende om i øjeblikket, og må se, hvad kommer der til at ske.
1: Og noget af det, I også kommer til at holde øje med i Nationalbanken.
2: Det kan du tro.
1: Christian Kettel Thomsen, tusind tak for at lægge vejen forbi her til eftermiddag.
2: Ja, selv tak.
1: Nationalbankdirektør.
3: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde. Det grønne er bliver et hjertebarn for mig og for mit parti, og nu står vi her.
1: Ja, sådan her lød det fra De Radikales leder Martin Lidegaard, da han var med til at præsentere SSFMR-regeringens arbejdsprogram, den grønneste nogensinde. Men det var jo også et arbejdsprogram, der som bekendt indeholdt en både dyr og siden meget omdiskuteret momsplan, hvor man ønsker at fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på øvrige fødevarer. Og nu har Klimarådet så regnet på, hvad regeringens ønske om at halvere momsen og lave nulmoms på frugt og grønt vil koste på klima. Kontoen. Og konklusionen, ja, den er ganske kort. Momsnedsættelsen vil føre til højere drivhusgasudledninger. Det fortæller her Klimarådets formand, Peter Mølgaard.
4: Hvis man sænker momsen, så stiger drivhusgasudledningerne. Og det gør det, fordi at når man sænker momsen, så får forbrugerne flere penge mellem hænderne. Det er faktisk formålet med det. Men så begynder de også at bruge mere. Og det specielt på fødevarer, så får vi et ret stort klimaaftryk.
5: Hvad der gør sig gældende?
1: Ja, Marie Andersen, det var dig, vi lige hørte, hvad ved at stille et spørgsmål til her. Vores klimakorrespondent, du har talt med Klimarådets formand. Velkommen til.
6: Tak skal du have.
1: Prøv lige at forklare os. Han siger det jo kort her, men prøv lige at folde det lidt ud. Altså, vi står med en momsplan. Den handler om, at fødevarerne, de skal blive billigere. Frugt og grønt, det skal være endnu billigere. Og så kan man konkludere fra Klimarådets side, det kan vi godt gøre, men det kommer til at koste på klimakontoen. Hvorfor?
6: Jamen, den korte forklaring er, at alt forbrug har en klimabelastning, og fødevarer, det er altså nogle af den varegruppe, der belaster klimaet allermest. Og hvis man sænker momsen på fødevarer, jamen så er analysen, at så køber vi flere fødevarer, og derfor så vil udledningerne blive flere.
1: Men man kan jo sige, at vi har en regering, som planlægger, at vi skal spise mere klimavenligt, kan man sige. Altså, vi skal spise mere frugt og grønt, vi skal spise flere gulerødder og spidskål, og derfor så fjerner man momsen helt på det, og så er det bare en halvering på bøfferne, så at sige. Hvorfor slår det ikke positivt ud i klimaregnskabet?
6: Man kan jo sige, at et klimaregnskab, der er det godt, hvis vi spiser mere frugt og grønt, hvis det erstatter for eksempel den røde bøf eller noget af det andet, der belaster klimaet rigtig, rigtig meget. Det er også godt for vores sundhed, men hvis vi ligesom ser bort fra, hvad det er, vi putter i munden, så vil det her forslag også betyde, at vi får flere penge mellem hænderne, og det vil så det vil betyde større forbrug, og det er det, som bonger ud på klimaregnskabet. Altså, når vi får flere penge, jamen, så vil vi bruge flere penge, og dermed også udlede mere.
1: Mm. Det er jo ikke bare Klimarådet, Concito og den grønne tænketank er også kommet med en lignende analyse for få dage siden. Samme konklusion, regeringens momsplan vil øge danske husholdningers klimaaftryk, siger Concito. Og hvor meget taler vi så om her? Altså, ifølge, der er jo forskellige tal fra de forskellige, men altså Klimarådets formand, Peter Mølgaard, han sætter de her tal på, hvor meget mere CO2 den her momsplan fra regeringen vil medføre.
4: Jamen, hvis regeringen gennemfører sit forslag, så vil det betyde, at drivhusgasudledningen stiger cirka en halv million tons. Det er signifikant. Det svarer cirka til udledningerne fra 50.000 danskere. Og det vil det gøre globalt set. Der er noget mindre territorial effekt, og den er cirka på 70.000 tons.
1: Ja, det kan være lidt svært at få begreb om, hvad vi taler om her. Der bliver også sagt sådan noget med territorial udledning. Hvad skal vi forstå her?
6: Ja, det vi skal forstå, det er, at beregningerne for Klimarådet viser, at det her forslag om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, det vil betyde, at vi kommer til at udlede, hvad der svarer til 50.000 danskers årlige udledninger mere. Og så begynder vi at høre Peter Mølgaard sige, hvad der er det territoriale, og hvad der er det forbrugsbaserede. Og det gør han, fordi at når vi snakker klimamål i Danmark, hvad det er, vi skal nå, jamen, så måler vi det på de territoriale udledninger. Det vil sige, det vi udleder inden for Danmarks grænser.
1: Mm-hmm.
6: Og nu er det med vores fødevarer, at vi importerer rigtig meget af det, og det er derfor, at det ikke kommer til at tælle, hvad kan man sige, i det danske klimaregnskab. Altså når vi snakker 2030-mål eller 2035-2040-mål. Det her, det er noget, der kommer til at tælle i de globale udledninger.
1: Okay. Ja, for det leder frem til spørgsmålet, hvor vi også startede den her historie med regeringens ambition om at være den grønneste nogensinde. Altså, kan den her momsplan blive et problem for de ambitioner?
6: Det kan den jo i det store billede, men hvis vi kigger på de danske klimamål, så nej, fordi det er en ret lille del af de fødevarer, som vi køber, der bliver produceret her i Danmark, og derfor tæller med i det danske regnskab. Men klimaet er jo lidt ligeglad med landegrænser, så hvis vi ligesom skal tage ansvar for det, vi producerer, eller det, vi udleder som danskere, jamen så er det jo et problem i det store billede, alt andet lige, når vi gerne vil reducere vores udledninger. Vi har også forsøgt i dag at få en kommentar fra klimaminister Samira Nawa, men hun sender den videre til skatteministeren, som jo er ham, der har ansvaret for denne her, for det her forslag. Men ja, det virker jo mærkeligt, at man kalder sig Danmarks grønneste for, hvad hedder det, regering, og så samtidig laver et forslag, som viser, at det vil øge vores udledninger. Der er en vej til, at det ikke skulle ske, siger Klimarådet. Men det vil altså kræve, at man isolerede det til at handle om en nulmoms på frugt og grønt, og man så samtidig lagde en afgift på de fødevarer, som er allermest klimabelastende, altså kød og mejeriprodukter.
1: Så kunne man faktisk godt skrue ned for fødevarepriserne, samtidig med, at man ikke øde klimaaftrykket.
6: Men der bliver den jo politisk nok en lidt varmere og sværere kartoffel eller bøf at få solgt.
1: Ja. Maria Andersen, tak for det.
6: Velbekomme.
1: Klimakorrespondent her i DR. Vi ved det godt. Alkohol, det fylder meget. Når man er dansker, fødselsdag, højtider, firmafester, der er det forventet, der står alkohol på bordet. For nogle familier, der fylder alkohol mere end bare til festen. Det fylder også i hverdagen, i relationerne, i børnenes opvækst, og ja, det går også så ikke bare ud over dem, som er afhængige af at drikke. Det rammer også resten af familien, og ikke mindst også de børn, der vokser op med alkoholiserede forældre. En ny undersøgelse, som Voxmeter har lavet for Alkohol og Samfund, viser, at hver tredje dansker har oplevet sociale, fysiske eller psykiske konsekvenser af en andens alkoholproblem. Og derfor, der tager vi her i DR de kommende uger samtalen om alkoholens konsekvenser, blandt andet i en dokumentarserie, man kan se lige nu inde på DRTV, første afsnit af, som hedder En barndom fuld af druk.
7: Flere end 100.000 danskere er vokset op i et hjem med alkoholmisbrug. Jeg er en af dem. Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag. Ved simpelthen at slukke for mine følelser. Og det blev jeg ved med som voksen. Udad til var alting perfekt. Men indeni havde jeg det, som om noget grundlæggende var i stykker.
1: Ja, det er dig, vi hører her, Nola Grace Gorman. Velkommen.
8: Tak skal du have.
1: Du er journalist her i DR Vært og vært på det her program. Mm. Start lige med at fortælle, hvordan opstod ideen til det her program?
8: Jamen, som jeg lige siger her, så har jeg jo selv en baggrund, kan man sige, med at vokse op i et hjem med alkoholmisbrug. Og så har jeg selv gået rigtig meget til sådan noget gruppeterapi for voksne børn og alkoholikere, som det så fint hedder. Mm-hmm. Men sådan mere konkret, så udkom jeg her for sådan noget halvandet år siden med en dokumentarserie, der handlede om min mor. Altså, den handlede om hendes opvækst under apartheid, og den handlede om racisme, og den handlede om alt muligt andet. Men så var der en lille del af dokumentaren, som ligesom handlede om lidt af det her, altså det her med at vokse op i et hjem med alkoholmisbrug. Og det kom simpelthen så meget bag på mig, at lige præcis de der 10 minutter af den her lange serie, var noget, der virkelig vagte genklang. Altså, jeg fik så sindssygt mange henvendelser fra nær og fjern og fra folk, jeg ikke kendte, altså nærmest hele livshistorie i min indbakke, med folk, som genkendte lige præcis den del, der handlede om at vokse op med alkoholmisbrug. Så jeg havde sådan en fornemmelse af, sådan, okay, shit mand, der er en samtale, som vi mangler at have, og de her tal, som du lige læste højt op, bekræfter jo, at der er et kæmpe, kæmpe samfundsproblem. Og det er jo ikke bare et samfundsproblem, det er jo også et rigtig stort problem for den enkelte. Men det er jo sindssygt tabubelagt. Og derfor var jeg sådan, altså jeg har ikke noget måde at tale om det her. Jeg har gjort det i den dokumentar, og jeg har gået i gruppeterapi, og så bliver man jo vendet til, at det kan man godt tale om. Men jeg havde sådan en fornemmelse af, at dem, der skrev til mig, de skrev simpelthen, jeg har aldrig nogensinde sagt det her til nogen mænd, og så en lang historie.
1: Og det er det her program, hvor det jo lige præcis er gruppeterapien, som er i centrum. I har samlet en gruppe voksne mennesker, som alle sammen har det til fælles, at de er vokset op med en mor eller en far, som har drukket og haft et misbrug, og det har farvet dem ind i voksenlivet. Og en af dem, der har været modig og takket jer til at være med i det her program og deler ud for hele Danmark, det er dig, Lisanne Larsen. Også velkommen til dig.
8: Tak.
1: Du er til daglig gymnasielærer, men medvirker jo så også i det her program. Prøv lige at fortælle, hvorfor du overhovedet sagde ja til at starte med.
9: Ja, altså det var, der var to grunde. Det var både, at jeg gerne selv ville have noget ud af det, udvikle mig og komme dybere ind i de problemer, der nu er fulgt med, og mønstre osv., men det handlede i mindst lige så høj grad om det her med, som Nola siger, hvor tabubelagt det er. Og jeg også, altså, jeg oplever det også som tabubelagt, så jeg tænkte også, her er der en platform, hvor jeg faktisk kan komme ud over kanten, skulle jeg sige, og nå rigtig mange mennesker. Så tænkte jeg, det kan jeg jo ikke sige nej til.
1: Jeg synes, at vi skal prøve at høre et klip fra programmet, hvor du fortæller lidt om, hvad det er, du er vokset op med.
9: Min far har, jeg tror, han har drukket sådan set det meste af sit voksne liv. Og så kan jeg huske, at spørge ham på et tidspunkt, hvor meget drikker du egentlig? Og så bliver han helt vildt sur og siger sådan, hvad er det for noget at spørge om? Men jeg ved, han er beruset. Bare på noget, han bevæger sig på. Og jeg gør også det der med, at jeg tæller, hvor meget der bliver åbnet, hvor mange øl der er blevet drukket. Så jeg har en idé om, hvor fuld er han.
1: Ja. Her er et eksempel fra din barndom. Prøv at sætte lidt flere ord på, hvad var det, hvordan var det for dig at vokse op med en far, der drak for meget?
9: Det handlede rigtig meget om at være i alarmberedskab rigtig meget af tiden. Jeg udviklede nogle enormt lange antenner i forhold til hele tiden at skulle scanne mine omgivelser, min far, men også min mor og min søster og hele sådan stemningen. Hvordan var det? Hvor var han henne på skalaen af, hvor meget havde han drukket? Hvad kunne jeg regne med og ikke regne med, der ville ske? Og så var der jo selvfølgelig det uvisse, at når han så havde drukket nok, kunne jeg jo ikke vide, hvad der ville ske. Jeg kunne jo kun have nogle idéer om det. Så jeg gav også rigtig meget konfliktmægler og sådan den der sjove, der skulle forsøge at afbøde konflikterne, før de kom egentlig også. Men også hvis de var der, så forsøge at få dem til at falde til ro igen på en anden måde.
1: Og hvordan har det påvirket dig ind i dit voksenliv?
9: Antennerne har jeg jo ikke lagt fra mig, så jeg er stadigvæk rigtig god til at scanne, og jeg kan jo ikke altid kontrollere, hvad jeg scanner, så jeg tager alt ind. Og det er ikke altid, at det er en fordel, for det er ikke alt, man skal tage ind. Og så har jeg jo også taget det med mig, at jeg var enormt ensom i den her alkoholmisbrug, min far havde, og som min mor også senere fik. Fordi jeg jo heller ikke sagde det til nogen, for det var jo en hemmelighed. Jeg fik aldrig at vide, at det var en hemmelighed, men jeg vidste, det var en hemmelighed. Så det var ensomt, og jeg trak mig ind i mig selv. Og så er der jo kommet alle de her ting med som selvskade, og der kom en voldsom angstsygdom, da jeg var i starten af 20'erne. Og depressionen og alle mulige andre følger af det.
1: Ja. Ja. Som jeg, nu har jeg jo også kun kunne se det første afsnit, der er, man fornemmer, at der er mange, der kan spejle sig i meget af det, du fortæller her, og du fortæller jo også, Nola, selv i det her første afsnit, at du også har oplevet angstanfald, og derfor også valgte at gå i terapi. Og så ved jeg, at du har sagt i forbindelse med det her program, at du ligesom gerne vil genskabe det her vildt intense rum, som gruppeterapi kan være. Prøv lige at forklare sådan et gruppeterapirum. Hvad er det, det kan?
8: Altså, som Lisanne så fint siger, så er der jo, jeg tror, nærmest alle hjem med et voldsomt alkoholmisbrug eller et skadeligt alkoholmisbrug har til fælles, er, at man netop som barn, om det bliver sagt eller ej, så fanger man ligesom beskeden. Det her, det er en hemmelighed. Altså, at man går med det helt vildt alene. Det er ligesom den ene ting. Den anden ting er også, at man begynder at tvivle på sin egen følelse omkring det. Altså, man får hele tiden ligesom at vide, om alt er fint. Men man går og har det helt vildt dårligt, og man er netop i alarmberedskab, og man er bange, og man er måske ensom. Så der er noget i det der med, at der er en virkelighed ind i mig, og så er der den virkelighed, som jeg får at vide findes. Og der er et ret stort misforhold. Og lige præcis derfor, det er i hvert fald min egen holdning, og det viser en masse forskning også, at lige præcis derfor er gruppeterapi en rigtig effektiv måde faktisk at få det bedre, når man har oplevet traumatiske ting, som for eksempel har vokset op med alkoholmisbrug, fordi man har brug for nogen til at spejle sig i. Altså, man har måske ikke selv sprog for, hvad det man har oplevet, men når Lisanne siger, sådan her var det for mig, så kan man sidde og tænke, gud, jamen sådan var det faktisk også for mig. Altså, det er sådan en måde ligesom at få spejlet de oplevelser, de følelser, man har haft. Og så er der også bare noget helt lavpraktisk i, at sige noget hemmeligt højt. Altså, og ikke kun over for et menneske, du sidder i et rum med måske en terapeut, men du sidder måske sammen med 10 eller 12 eller 20 andre mennesker og skal sige noget højt, som du har besluttet dig for mange, mange år siden var hemmeligt. Og det tror jeg bare, sådan var det i hvert fald for mig, og det er der også masser af forskning, der viser, at det har en meget, meget sådan gavnlig effekt.
1: Så lad mig spørge dig, Lisanne, hvordan oplevede du det at træde ind i det der rum og så sidde og skulle sige ting højt, som måske var hemmelige, som du ikke havde talt med, ja, i hvert fald ikke de mennesker, der sad i det rum om før. Hvordan var det?
9: Jamen, det var en lidt sjov oplevelse, fordi vi jo startede de her 8 mennesker med at stå og kigge på hinanden ude i hallen derude, inden vi kom ind og var sådan helt Og så kommer vi ind, og der går i hvert fald ikke mere end en halv time. Så taler vi fuldstændig frit med hinanden om de dybeste ting i vores liv og vores opvækst og nogle enormt sårbare ting. Fordi man glemmer enormt hurtigt, man ikke kender hinanden, fordi man får følelsen af at kende hinanden rigtig hurtigt. Fordi der er mange ting, som vi har talt om, som jeg ikke kan tale med andre om på samme måde, for de forstår faktisk ikke, hvad det handler om. Og det er der ikke noget galt i, for de har ikke oplevet det. Mm. Der er også ting, jeg ikke forstår, som andre har oplevet. Så det er derfor, det der var sådan meget givende i det, var det her med, hvor hurtigt man fik sådan et samhørighedsforhold, eller et forhold af, man kendte hinanden rigtig godt, og var enormt tryg i hinandens selskab. Også på trods af kameraer, dem glemte vi også ret hurtigt.
1: Ja.
9: Fordi det blev faktisk et meget lukket, trygt rum at være i.
1: Fik du sagt ting højt, som du ikke havde sagt højt til dine nærmeste venner før?
9: Ja, det gjorde jeg. Ja, det gjorde jeg. Og det var egentlig ikke noget, jeg havde tænkt over. Det kom bare, fordi det var der plads til. Mm. Og der var rum til det på en eller anden måde.
1: Og hvad gjorde det ved dig at få sagt det højt?
9: Det var rart, fordi jeg tænkte sådan, det her med, at jeg kan godt føle mig forkert, eller det har jeg i hvert fald gjort, det gør jeg nok ikke så meget mere, også, hvad skal man sige, fordi jeg har været med i den her gruppe, men der er ting, hvor jeg har sådan tænkt, okay, det skal jeg nok ikke sådan, det er nok ikke sådan, andre mennesker har det.
1: Mm.
9: Men i det rum ved jeg jo godt, at der er ikke noget derinde, der er forkert. Mm. Så der kan jeg sige hvad som helst, der har med det her at gøre, og så ved jeg, at der sidder 9-10 andre mennesker og nikker og siger, ja, jamen selvfølgelig, altså det giver da godt, det giver da god mening.
1: Og du siger så, at I glemmer sådan rimelig hurtigt kameraerne, men det er jo en gruppeterapi, ikke bare for jer 8 mennesker, det er jo en gruppeterapi for hele Danmark, Nola?
8: Ja, det håber jeg da. Altså, det er i hvert fald det, der er tanken, fordi man kan sige, det jeg lige talte om før, det her med, at man kan bruge hinanden til at spejle sig selv, så håber vi jo, altså både Lisanne og jeg og alle i gruppen, at alle dem, der ser med, også kan spejle sig selv. Altså man behøver faktisk, jeg har siddet i masser af gruppeterapier, uden at sige noget. Altså hvis jeg, du ved, lidt var i dårlig humør, eller der kunne være alt muligt, der gjorde, at jeg ikke selv sagde noget. Men derfor får man stadig sindssygt meget ud af at være der, fordi man netop kan spejle sig og måske komme i tanke om nogle ting, man ikke vidste før. Så på den måde er det jo virkelig sådan en indbydelse til, at hele Danmark, eller i hvert fald alle dem, der føler behov for det, kan komme i gruppeterapi sammen med os.
1: Mm. Hvad ville det have betydet for dig, Lisanne, hvis du, før du gik ind i det her rum, så et program, hvor du så 8 mennesker sidde og sige nogle af de ting, du selv havde oplevet? Altså, kunne du godt have brugt det?
9: Ja, det kunne jeg. Helt sikkert. Jeg tænker netop det her med aftabuisere, det betyder enormt meget, fordi det er jo skamfuldt. Man skammer sig også over det af rigtig mange årsager. Og man vil stå ved det eller ej et eller andet sted, ikke? Så ligger det meget dybt i en, at det er skamfuldt.
1: Og være som voksen?
9: På den her måde. Ja, men det er svært at lægge fra sig.
1: Hvorfor er det skamfuldt?
9: Det er det, fordi man har holdt på en masse hemmeligheder, og man har følt sig forkert, og man har tænkt, måske var det min skyld, måske skulle jeg have gjort mere. Hvorfor kunne jeg ikke finde ud af at få dem til at holde op med at drikke, for eksempel? Det tror jeg ligger i mange børn, der er vokset op på den her måde. Hvorfor kunne jeg ikke klare det? Så der ligger en ret dyb skam, måske ubevidst i en, omkring det. Det faktisk er svært at tale om, og enormt sårbart, fordi en ting er, at man kan lukke ned for det, det har jeg også gjort, og tænkt sådan, det vil jeg ikke have med at gøre. Mine forældre er bare nogle forfærdelige mennesker, så det er bare sådan, det er. Men der ligger jo flere lag i det, hvor man kan sige, man kan ikke komme igennem og blive, hvad skal man sige, blive helet, medmindre man også dykker ned under alt det her had og skamfuldhed, og hvad der ellers kan ligge i det, og faktisk mærker sådan, men der er jo meget kærlighed her, som man jo også har til sine forældre, fordi det har man, fordi det er ens forældre. Og det ekstreme svigt, der ligger i at være blevet svigtet af dem, man elsker allerhøjst, som jo skulle have passet på en. Og det er så smertefuldt, og det gør så ondt, så det har man ikke lyst til at gå ned i, medmindre man aktivt siger, det er jeg nødt til, hvis jeg skal have det bedre.
1: Har det gjort det for dig, hvis man kan sige det sådan? Altså, den her gruppeterapi, det her program, har det været nok til, at du ligesom har fået bearbejdet det, du skulle for nu, eller hvor er du i dag?
9: Ja, det synes jeg. Der skete jo også alt muligt undervejs, og min far døde faktisk undervejs okay. Gruppen her. Så det var, der var mange omvæltninger, som betød ret meget på godt og ondt. Så det var meget intenst. Og jeg synes, jeg kom enormt langt på de her 9 gange, tror jeg, vi nåede op på,
1: ja.
9: Terapigangen. Så jeg har virkelig rykket mig. Så det kan virkelig noget.
1: Og gå i gruppeterapi.
9: Tid, ja. Ja.
1: Nola, bare lige her til sidst. Du oplevede jo allerede, siger du, for noget tid siden, hvordan der var mange, der kan spejle sig i det her med at vokse op med en forælder, som har et alkoholmisbrug. Hvad håber du allermest på af den her serie? Altså, at vi kan få ud af den her serie, af den her samtale. Hvad er vigtigst, som du ser det?
8: Altså, jeg håber, at nogle af de jo mange 100.000 mennesker, som vi ved fra forskningen, er vokset op hjemme med alkoholmisbrug, for det første måske kan begynde at få øje på nogle overlevelsesmekanismer, som de har taget med sig som voksne, altså som måske ikke gavner dem længere, og det kunne jeg jo holde helt foredrag om, at det er for nogen, men det bliver man forhåbentlig klogere på. Altså prøve at få øje på, hvad er det for nogle ting, jeg har taget med mig, og hvordan gør det her mit liv måske svært på nogle områder, som det måske ikke behøvede at være. Men endnu vigtigere er det jo at sige, det er ikke meningen, det skal være sådan. Det behøver ikke være sådan. Der er masser og masser af hjælp at få. Vi har jo lavet den her gruppe, men der er jo altså, gratis tilbud. Der er tilbud, man kan betale for. Der er tilbud, hvor der er venteliste, hvor der ikke er venteliste. Altså, der er masser og masser af muligheder for at få hjælp. Så det er virkelig også bare en opfordring til at få øje på, at der kan være nogle konsekvenser ved at vokse op i alkohol, men endnu vigtigere at sige, at der er masser af håb, og du kan sagtens få hjælp.
1: Hermed givet videre. Tusind tak begge to for at komme forbi her til eftermiddag. Nola Grace Gaardmand, tak for at lægge vejen forbi.
8: Selv tak.
1: Journalist og vært på det her program En barndom fuld af druk, og også tusind tak til dig, Lisanne Larsen, for at dele ud både i programmet, men jo altså også her hos os i Peter Orientering her til eftermiddag.
9: Selv tak.
1: Og så lad mig lige tilføje, at hvis man selv har, eller hvis man nu kender en, som har et alkoholproblem, så er det altså bare en rigtig god idé at tale med nogen om det og kontakte Alkolinjen på 80 200 500. Der kan man altså få anonym og gratis rådgivning. Nu skal vi tale om Venstre, for som om der ikke var problemer nok, så er der dukket et til op. I dag der er det nemlig kommet frem i flere lokale medier, også i Politikken, at mangeårig Venstre-medlem Søren Gade til februar skal i en tur i retten i Herning i en sag, han selv har anlagt mod forretningsmanden Jakob Klink. Og hvem er han så? Jo, han er blandt andet gift med Gades partifælle folketingskollega Trine Jepsen. Det er en sag, der handler om æreskrænkelser, og tidligere i dag, der besøgte TV MidtVest Søren Gade, som sagde sådan her.
10: Jamen, vi har ytringsfrihed i Danmark, men der er også grænser for, hvad man skal finde sig i som politiker. Og der må jeg jo så trække en streg i sanden. Det er jo ikke sikkert, at det går min vej, men det har jeg bare behov for.
1: Claus Knudsen Pedersen, velkommen.
11: Tak skal I have.
1: Politisk redaktør på lige præcis TV MidtVest, som Søren Gade har talt med her, du var jo altså simpelthen på Christiansborg for at tale med ham i dag. Fortæl os lige, hvad det er, der har fået Søren Gade til at hive Trine Jepsens mand i retten.
11: Ja, altså nu skal jeg jo ikke gøre mig til dommer over det juridiske, men kan sige så meget, at Søren Gade fik nok i valgkampen, fordi der blev skrevet noget om ham på Facebook, i en Facebook-tråd, af Jakob Klink, og i det stødte stød Søren Gade så meget, altså følte sig nødsat til at hive Jakob Klink i retten. Det er sådan set det, der er sagens kerne, det sagen handler om. Og der, hvor det jo så bliver løst, det er jo så, som I er inde på i jeres oplæg, at denne Jakob Klink er gift med Trine Jepsen, folketingsmedlem for Venstre, valgt i Vestjyllands storkreds, som Søren Gade også er.
1: Mm. Der er lige lidt udfald på din linje. Vi håber simpelthen sådan, den holder. Fordi når den er igennem, så er den helt klar og god. Og så kan vi sagtens høre, hvad du siger, Claus. Prøv lige at fortælle. Det her, det er jo ikke det eneste Venstre-drama, som der lige pågår i Vestjylland lige nu. Hvad er det, den her sag ligesom lægger sig oveni?
11: Ja, man fristes jo til at sige, at det er som om, at alle Venstres ulykker et eller andet sted begynder i den vestjyske storkreds i øjeblikket. Søren Gade var jo den første til at gå ud og sige, det der L5-gøstningslov, det skal jeg ikke nyde noget af. Jeg går imod min gruppe, og så var der så fire andre i folketingsgruppen, som fulgte efter. Så var der Trine Jepsen, som gik ud på Facebook, kaldte Søren Gade for illoyal, mindede ham om, at der er ikke nogen, der er over en folketingsgruppe, heller ikke Søren Gade. Det blev han noget stødt over. Så var der Thomas Danielsen, som jo ragede uklar med sit bagland på Holstebroegnen og efterfølgende igen på grund af denne gøstningslov, som Thomas Danielsen stemte for. Baglandet syntes, han skulle gøre noget andet. Han endte med at sige, jamen ved hvad, så gider jeg ikke at være folketingskandidat hos jer længere. Og nu kommer der så denne sag nummer 4-5, som også springer ud af den vestjyske storkreds. Så det er det, der får mig til at sige, at det er som om, at alle ulykker i Venstre, og dem er der mange af i øjeblikket, begynder i det midt- og vestjyske.
1: Ja, det lyder, når du sådan puljer det der, så lyder det jo voldsomt. Og du siger, du nævner jo også Trine Jepsen, som var ude at kalde Søren Gade illoyal. Er det en slags, altså skal vi tolke det her som en slags tak for sidst?
11: Nej, det skal man ikke, fordi at denne retssag, den har altså været undervejs siden før sommerferien. Den har, ja, der har været nogle juridiske armlægninger mellem den ene og den andens advokat, for at man skulle finde ud af, om det overhovedet skulle blive til en retssag. Det er det så Det man så nået frem til, at det skal blive, den er berammet til februarretten i Herning i det nye år. Så det at sige, at sagsanlægget fra Søren Gade mod Trine Jepsens mand hænger sammen med det andet, det er absolut en stramning. Min pointe er bare, at en ulykke for Venstre kommer ikke alene. Altså det her, det er bare endnu en del af føljetongen om Venstres ulykker i øjeblikket.
1: Som mange af dem oprinder i Vestjylland, siger du. Altså, hvad siger det her om Venstre i Vestjylland?
11: Jamen, det siger, at Venstre i Vestjylland er en todelt størrelse. Der er bestemt nogen, som bakker op om ledelsen, at man skal gå den vej, som gruppeledelsen, flertallet i gruppen gerne vil, nemlig at lægge arm med landbruget, ikke længere være så falibt omfavnende omkring landbruget, som man har været tidligere, men jeg skal bare hilse jer at sige, at der er bestemt også nogle andre, som mener det modsatte, og her især ude i Venstres bagland, i det vestjyske, man kan ikke se den retning, Venstre er på vej i, man kører med udtalelser om, at hvem er det, der siger, at fordi man smider nogle af de gamle kernevælgere væk, at så kommer der partout nogle nye ind i hovedstaden, for eksempel. Det er deres pointe, at man skal passe på med ikke at gøre det alt for surt for de faste kunder, altså læs de klassiske venstrevælgere. Mm-hmm.
1: Og det nye, som I så også lige har breaket på TV Midt og Vest for cirka en halv time siden, det er, at Trine Jepsen i aften skal stå skoleret over for sit bagland i Herning. Det relaterer sig så ikke til den her konflikt med Søren Gade, altså med retssagen. Det handler om gødsningsloven, hun har stemt for. Kan hun ligefrem være på vej ud som kredsens folketingskandidat, ligesom vi jo også så det med Thomas Danielsen i Holstebro-kredsen?
11: Ja, skoleret, det er dine ord. Altså det okay. Møde, der skal finde sted i Venstre i Herning i aften, det er et, som der er blevet indkaldt til for en uges tid siden. Men det er jo også udtryk for den situation, Venstre er i derhen, at der er jo også venstrefolk på Herningegnen, som ikke brød sig om, at Trine Jepsen gik ind og stemte for L5, den nye gødsningslov, gik med det, gruppeledelsen gerne ville. Trine Jepsen var jo ikke en del af de fem med Søren Gade i spidsen, som stemte imod. Så jeg ved ikke, om hun skal forklare sig, stå skoleret, det sidste tror jeg, som ikke er tilfældet, men man skal i hvert fald have en snak, og måske også en robust snak om, altså hvad er det, at et venstre folketingsmedlem på Herningegnen skal levere. Men der er Trine Jepsen jo også i et dilemma, altså dele af et bagland synes, hun har stemt forkert, ikke gjort, som de synes, hun skulle, men hun er også nyvalgt folketingsmedlem, har kun siddet der i hvad, 3 måneder, og tænkt sig, at hun kom over og gik imod Stefanie Lose, gruppeformanden Dahlin og Troels Lund Poulsen, og sagde, ved hvad, nu gør jeg altså det stik modsatte af det, I siger, det var måske også for meget for langt. Det er bare et eksempel på, hvad det er for en situation, Venstre er i, at der er et venstre på Christiansborg og i de store byer, og så er der et venstre ude i det bagland, som jeg færdes i til hverdag.
1: Ja, og nogen sidder lige der i smørhullet mellem de to størrelser, som Trine Jepsen og Søren Gade blandt andet. Troels Lund Poulsen, hvis vi lige skal runde ham til sidst, altså han har nok at se til, skal love for de her dage. En sag som den her, der ruller nu med en retssag, altså hvor meget forstyrrer det helt op i toppen af Venstre, som du vurderer?
11: Jeg skal ikke gøre mig til ekspert i Venstre på landsplan, fordi mit revir, mit pastorat, det er jo ude her i det midt- og vestjyske. Men det siger sig selv, at når man lander den ene pivringe meningsmåling efter den anden, hvor man bruger ord som historisk aldrig set før, så er det her jo ikke det, han har brug for. Altså Troels Lund har jo brug for, at nu kommer der ro på butikken i Venstre. Og det gælder jo både det politiske. I dag der er der kommet en historie frem om, at nu skal svineavlen begrænses, stoppes, indstilles. Det er jo også noget, som Venstre vælgere har problemer med, selvom Venstre i dag har været ude og sige, at den bakker vi ikke om. Min pointe er bare, at Troels Lund har ikke brug for al den støj. Altså han har brug for at få genetableret, retableret Venstre, få fundet ud af, hvad er det Venstre skal med ham ved roret. Og der er en beef mellem Søren Gade og Trine Jepsens mand jo bare ikke det, der er godt for ham.
1: Ikke det, der står øverst på ønskesedlen fra Troels Lund Poulsen lige nu. Claus Knudsen Pedersen, tak for at være med.
11: Velbekomme.
1: Politisk redaktør på TV MidtVest. Ja, der er nok at se til for den gode Troels Lund Poulsen. Det lader til, at en anden partileder har det lidt sjovere de her dage. Mette Frederiksen, hvis man kigger på hendes sociale medier, og det er det, vi skal lige nu, så har hun altså haft nogle gode dage. Siden hun satte sin underskrift på den nye sikkerhedsaftale mellem Grønland, Danmark og USA, så har hun fejret, hun har nyt at være i New York. Kan man se Troels Johannesen, velkommen.
12: Ja, tak skal du have.
1: Du er kommunikationsrådgiver og ekspert i sociale medier, og vi skal se lidt nærmere på det, der jo godt kunne ligne lidt en overlagt, hvad kan man sige, sociale medier-strategi fra statsministerens side her. Jeg har printet lidt forskellige billeder, som sådan har domineret hendes sociale medieprofiler de seneste dage. Der er sådan det officielle her, hvor hun jo altså siger, at hun er glad og lettet. Hun sidder i midten mellem Trump og Jens Frederik Nielsen, der trykker hånd. Så er der også de mere uofficielle. Altså et af dem er et billede af Mette Frederiksen, der spiller det her pickball på toppen af et tag i New York i sportsudstyr og med skyskraber i baggrunden. Det ligner sådan lidt en forladt parkeringsplads. Det ser meget sådan urban ud. Så er der et andet, som er en selfie, hvor hun deler fra et træningscenter inden hendes afgang til New York. Hvad fortæller det dig, de her opslag fra statsministeren?
12: Jamen først og fremmest, så det her, det er sådan moderne statsmandskommunikation, om man så må sige. Altså det er hendes måde at kommunikere igennem en utrolig svær periode, hvor hun ikke kan sige så meget, fordi hun selvfølgelig kan være nervøs for, at enten amerikanerne bliver sure, eller grønlænderne bliver sure, eller der bliver kritik fra den danske offentlighed i forhold til den aftale, som er indgået. Og der bruger man billeder til den politiske kommunikation, i stedet for at skrive en masse, som kan blive mistolket, og som kan blive vendt og drejet. Så viser man nogle billeder, og jeg synes, det fungerer rigtig, rigtig godt for hende. Man kan også se, at det bliver taget rigtig godt imod på hendes Instagram og hendes Facebook, hvor hun har lagt det op. Altså både den her sådan afslappethed, selvom hun ser, skal underskrive en meget vigtig aftale, hvor hun spiller pickleball, og så også jo det her, hvor hun sidder sådan imellem Trump og Niels Christian Jensen. Hvor hun sådan ser sådan... Ja. Hvor hun sidder sådan lidt tilfreds og læner sig tilbage, og sådan en done deal har vi her, hvor hun sådan er den, som har fået tingene til at ske. Altså et billede kan bare sige mere end 1000 ord, og det er det, som jeg synes, hun gør her. Der er også et billede, hvor de sidder og skåler i en stor fadøl efter aftaleunderskrivelsen her, som er sådan en meget dansk måde at sige på job done, nu har vi fået klaret den her udfordring, og så skåler vi lige sammen på stille og roligt manér, inden vi skal videre til næste opgave.
1: Ja, det ligner jo altså næsten noget fra et livsstilsmagasin eller en ølreklame eller et eller andet, ikke? Det her fadølspillet, hvor de sidder sådan vennerne-agtigt på en eller anden terrasse, ja. Og der er bare fyldt med lækre, kolde fadøl i alle glas, og der bliver skålet. Og du siger, det er god kommunikation, det her, det er blevet taget godt imod, men hvem er det egentlig, hun kommunikerer til?
12: Jamen, hun kommunikerer jo i princippet til hele verden, men hun kommunikerer selvfølgelig først og fremmest til en grønlandsk og en dansk offentlighed, hvor hun gerne skulle fremstå som en handlekraftig, stærk, troværdig statsleder, som får tingene gjort. Altså jo også et lidt andet sted en hilsen til en måske en lidt amputeret dansk opposition. Altså kan man for eksempel forestille sig Troels Lund Poulsen, som du nævnte før, eller Morten Messerschmidt sidde i verdens centrum, altså midt i New York, en af verdens mest ikoniske byer på toppen af verden, og lave en aftale med den amerikanske præsident, som trækker stolen ud for hende på et af billederne også, og ting og sager. Altså, det er simpelthen gode billeder, og gode billeder betyder rigtig meget i vores måde at opfatte budskaber på og opfatte situationer på. Det er billederne, vi husker ikke en hel masse tekst, hun måtte have skrevet på sin Facebook, så hun skal lige give en fadelskud til at sige til enten dansk journalist, jeg tror det er fra Ritzau, der har taget nogle billederne, eller sine egne kommunikationsfolk, som har simpelthen stylet hende og scenesat hende i den her sådan meget, meget svære kommunikative situation, som hun har skulle gennemgå de sidste par uger, eller jo nærmest flere, altså halvandet år har de sådan skulle arbejde med det her, og der er det rigtig godt eksekveret, og hun virker overskudsagtig og afslappet, som jo starter allerede hjemme fra træningscentret, som du nævnte, og så slutter med aftaleunderskrivelsen. Det fungerer.
1: Ja, men jeg kan komme i tanke om de første mange, der kommer til at trække lidt på smilebåndet af det her og sige, det er for meget, det er for tykt, det her. Er der ikke også en grænse for, hvor influencer-livsstilsagtig en statsminister skal være på de sociale medier?
12: Jo, der er selvfølgelig en, der er selvfølgelig en grænse, og alt efter, om man kan lide Mette Frederiksen eller ej, så er det her med, når hun spiser makralmad og vasker vinduer og ting og sager, så kan man jo godt tænke, hvad pokker skal det bruges til. I det her tilfælde, så er det bare et smart trick, fordi alt, hvad hun siger, kan og vil, blive brugt imod hende i den her sag, og så er det bedre at sige det med billeder. Og det er det, som billeder kan, at det kan give folk at sidde tilbage med en opfattelse, hvor hun kommer ud på toppen, simpelthen hvor hun virker overskudsagtig, og hvor hun får klaret opgaven, den meget, meget svære opgave. Og så er det klart, at dem, som er imod Mette Frederiksens politik herhjemme i forvejen og andre steder, de vil nok ikke komme til at synes særlig godt om hende på den her måde, men hun skal repræsentere Danmark, og hun skal repræsentere kongerigets interesser. Og der synes jeg faktisk, hun kommer rigtig godt ud af det, selvom nogen synes, at det er for blødt, en blød måde at kommunikere på som statsleder.
1: Men ikke dig, Troels Johansen. Tak for det.
12: Velbekomme.
1: Kommunikationsrådgiver og ekspert i sociale medier. Det var Mette Dalgaard, der havde skruet den her udgave af P1 Orientering sammen. Her i studiet var jeg de seneste 2 timer. Jeg hedder Pernille Rødbæk. Og nu er der radioavis. Klokken er 6.

0: Og så er radioavisen i gang lidt forsinket. Nu har Rusland for første gang reageret på den aftale, der i aftes blev indgået mellem USA, Grønland og Danmark i New York. Aftalen handler om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis, og betyder blandt andet, at USA kan bygge to nye militærbaser i Grønland, ud over den ene, de har. Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, kalder aftalen konfrontatorisk. Han siger i en skriftlig kommentar, at den vil bidrage til en militarisering af den arktiske region, og at den risikerer at øge spændingerne mellem de lande, der er til stede her. Aftalen mellem de tre lande er blevet kaldt historisk og skelsættende, og for mange har den været en lettelse, efter at præsident Trump gentagne gange har sagt, at han gerne vil eje Grønland. Om en god times tid kan grønlænderne så tage imod deres regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutta Be-Egede, der kommer hjem fra New York. Og med fra lufthavnen i Nuuk har vi dig, reporter Cecilie Kallestrup. Er der lagt op til en stor velkomst?
1: Ja, det må man sige, der er. Lige nu står jeg og kigger op på 10 grønlandske flag, der er blevet hejst herude foran lufthavnen, som står og vejer op imod en klar blå himmel. Der er ikke kommet så mange mennesker endnu, men en af Grønlands største influencer har opfordret folk til at komme ud med flag, så jeg er helt sikker på, at der kommer til at være noget af en komité. Og ikke nok med det, når de er færdige her, så tager de ned i byen, hvor der er lagt op til kaffemik med alle dem, der har lyst til at komme forbi.
0: Det er jo dagen derpå i Grønland. Er det stadig lettelse, der fylder?
1: I dag er det lettelse, og det kan godt være, at de næste dage, så går man lige så stille i gang med at kigge på, hvad står der egentlig i den her aftale, og diskutere det i parlamentet og med befolkningen. Men lige præcis i dag, der gør man altså klar til den helt store heltemodtagelse her i Nuuks Lufthavn.
0: Retten i Roskilde har i dag indledt en stor straffesag mod en 26-årig mand, der er tiltalt for at afpresse 44 piger og kvinder mellem 12 og 18 år til at sende seksuelt materiale på Snapchat og TikTok. Sagen bliver langvarig, fordi der er så mange forurettede og så mange ting, han er tiltalt for. Blandt andet også voldtægt og forsøg på voldtægt, hvor det skal være foregået digitalt ved at presse offeret til at udføre den fysiske del af overgrebet. Og flere af pigerne i sagen er meget unge, fortæller retsreporter Karoline Klante.
2: I retten der forklarede han, at det var nemmere for ham at få mindreårige til at sende ham materiale, men han altså ikke vidste, at flere af dem var under 15 år.
0: Den 26-årige nægter sig skyldig i de groveste anklager.
2: Man erkender blandt andet blufærdighedskrænkelse, og han skulle have været i besiddelse af materiale, pornografisk materiale med mindreårige.
0: Der er afsat 32 retsdage til sagen frem til den 28. januar. Nu får lukningstruede folkeskoler kunstigt åndedræt. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, der skal forhindre, at landsbyskoler bliver lukket. Men det kommer ikke til at rykke særlig meget, siger Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Økonomi. Med de penge vil man kun kunne redde en tredjedel af de skoler, der ellers ville blive lukket, siger han.
3: Altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste tre år. Så det er altså en begrænset effekt.
0: Og udspillet kommer også for sent for de skoler, der risikerer at lukke næste år.
3: Det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt, fordi altså de skolelukninger er planlagt i 27, der får det her ikke nogen effekt, og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
0: Sagde Arne Ullum. De sidste 18 år er der blevet lukket 339 folkeskoler. Særligt i landdistrikterne viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Der kommer regn og byger, og de kan være ret kraftige i Jylland. Vinden tager til i løbet af natten og bliver op til cooling fra nordvest og vest. Og blæsende bliver det også i morgen, og der kommer også byger i morgen. Men det skulle klare op i løbet af dagen med lidt eller nogen sol nogen steder. Pernille Stigsdal var redaktør på eftermiddagens radioviser, og i studiet var det Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P1. Årets P3 Guld har 5 optrædener på scenen. 12 mænd og 2 kvinder. Og det har mødt stor kritik og underskriftsindsamling imod DR og P3. For på trods af DR's italesatte fokus på repræsentation og diversitet, mener kritikerne ikke, at de har lært noget. Så Leo betræder DR ikke op til sit ansvar. Hvis skyld er det. Og skal der gøres noget aktivt for at ændre repræsentationen, eller kommer den af sig selv? Ja, den diskussion tog P1 debat tidligere i dag, og du får et genhør med udsendelsen lige nu.
5: Kama Okuchi, du er musiker, du er psykolog. Velkommen til.
6: Tak.
5: Kama, jeg har givet dig et billede i hånden. Ja. Du må godt lige, bare sådan helt kort, sætte et par ord på, forklare, hvad ser du?
6: Jamen, jeg ser en rubrik, hvor der står årets lineup til P3 Guld, og så ser jeg en masse søde, kærlige ansigter. Mm-hmm. Meget, meget ensformige, ja, vil jeg sige.
5: Hvordan? Altså,
6: jamen, der er, skal vi tælle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mænd, mm-hmm, 2 kvinder.
5: Ja.
6: Og nu skal jeg selvfølgelig ikke antage alt muligt om folks etnicitet, men som det fremstår for mig, så ser det meget hvidt ud.
5: Og det er ikke godt?
6: Men det er ikke nødvendigvis dårligt. Jeg tror bare, at jeg savner en lille smule diversitet.
5: Til dette års P3 Guld, som du netop lige nævnte, Kama, der kan det fra scenen komme til at lyde nogenlunde cirka sådan her.

0: Det var Severs og Gulli Mund, det var Annika, det var Sara Paolo, og til sidst her var det Kette. Og det er jo subjektivt, om man kunne lide det, man lige har hørt, eller ej. Men P3 og DR, de får kritik for nogle andre kriterier end lige den der kvaliteten, når det kommer til blandt andet de her artister. Nemlig deres repræsentation og diversitet. I alt optræder 5 forskellige på scenen, og tæller man deres køn, så står der 12 mænd og 2 kvinder. Og, som du nævnte, Karma, de er også alle sammen hvide i huden. Kritikken kommer efter, at DR og P3 i flere år selv har både italesat og arbejdet med netop flere kvinder, bedre repræsentation og generelt bedre diversitet på playlister og så videre. Spørgsmålet er jo så, om DR og P3 svigter sit ansvar. Hvem bærer skylden for den generelle manglende diversitet og repræsentation af kvinder i dansk musik? Det er dagens PET-debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og inden vi vender tilbage til dig, Karma Okutje og P3, så kunne jeg godt tænke mig at invitere dig, der lytter med ind i debatten. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Synes du, der bliver spillet for få kvindelige artister? Og det er sådan set både i radioen eller på scener rundt omkring i landet. Ring ind på 70 21 19 19 og fortæl, hvad du både mener og oplever. Så kan du samtidig få mulighed for at tale med 2 artister, P3 og Dansk Live. Du kan også sende en sms til 1212. Du skal bare huske at begynde med et P1. Og mens I så forhåbentlig fylder både opkaldslister og indbakke op, så præsenterer de hele panelet helt ordentligt og fra starten af. Karma, du er stadig med os.
1: Yes, det er jeg.
0: Der er ikke, du er ikke smuttet på de få sekunder, vi har været i gang.
1: Nej, det er ikke.
0: Musiker og psykolog, Isabella Hinkær, velkommen til dig. Også.
2: Tak.
0: Du er chef for P3, TV, radio og podcast. Laura Dalum Hansen, velkommen til dig også.
3: Tak skal du have.
0: Du er også kendt som slalom-rapper.
3: Ja.
0: Mm-hmm. Og Esben Marker, du er også velkommen til dig.
4: Tak for det.
0: Direktør for Dansk Live, som jeg kalder en brancheorganisation for koncertsteder.
4: Vi kalder det en interesseorganisation, men forskellen er nok ikke så stor.
0: Det er fint, vi holder os til det. Og til sidst, men ikke mindst, René Fredensborg, kulturjournalist, velkommen til dig også.
5: Tak skal du have.
0: Tak fordi I alle sammen vil være med. Karma, nu vender vi tilbage til dig. Du er selv kunstner for det første.
2: Ja.
0: Så jeg kan godt tænke mig, bare lige helt kort, bare lige at spille noget, du har lavet, bare lige for at vi ligesom får det repræsenteret også, og så lærer man dig lidt bedre at kende. Ikke? Okay. Vi tager lige et par sekunder af det.

0: 3, men også andre steder hos DR, og bredt i musikbranchen. Altså, der er et diversitetsproblem, og det er ikke kun mænd, kvinder, det er ikke kun hvide mennesker, mørke mennesker. Det er også alder, det er også neurodivergens, det er også bare tilknytningsforhold til major labels. Altså, så det er ikke kun P3, som der står alene med den her. Nej. Men det, for mig er det et uheldigt eksempel på den udfordring, som vi har haft i lang tid, og som det er som om, den bare ikke rigtig bliver løftet.
1: Ja, og det du blandt andet også siger på dine sociale medier, det er, at nu, det virker som om, Kammer, nu må du rappe mig, hvis jeg tager fejl, du har fået lidt nok nu. Og du vil gerne drikke kaffe med dem i DR, for ligesom at blive klogere på det. Derfor har jeg brygget kaffe, fordi jeg står en chef ved siden af dig, så du får den her, Kammer, værsgo.
0: Tusind tak.
1: Og så er der både havre og så kan I tage den. Her. I må også tage det uden. For så kan vi jo ligesom lade kaffesnakken begynde her, ikke?
0: Ja, ja.
1: Og det er jo et fint lille greb, jeg kan lave, men det er jo alvor det her alligevel, ikke? Det er jo ikke, det er ikke for at lave sår med det. Men prøv lige at sætte ord på, hvorfor er det så slemt, at der er en skæv repræsentation generelt?
0: Jamen, altså, det handler jo om adgang, og det handler jo i sin vis omkring kulturarven. Jeg ved ikke, om man kan til at lyde sådan lidt patriotisk, men altså, det er jo vigtigt, at vi bevarer en adgang til det kulturliv, vi har. Altså, og det er vigtigt, at der er en jeg ved ikke, om jeg vil sige lige adgang, men lige mulighed. Mm. Og altså, hvis man bare kigger sådan, nu har jeg ikke de specifikke statistikker for minoritetsetniske, men hvis man kigger på altså sådan kønsfordeling mellem mandlige artister og kvindelige artister, og så kigger på sådan line-uppet, så er der en skævvridning.
1: Altså, der er kvindelige artister til at kunne lave 50-50?
0: Ja, det er der. Altså,
1: ja.
0: Og der er også mange andre artister, altså også på tværs af alder og også på tværs af etnicitet, som også kunne have løftet den. Altså, vi har mange artister, som der har haft nogle sådan ret vilde år, altså et ret vildt år, som også kunne være relevante. Altså, nu sidder jeg tænker sådan Katinka, for eksempel. Jeg tænker på Make This. Jeg tænker på Fiven. Altså, der er også mange andre bud, og det er meget vigtigt for mig at understrege, at det her, det er ikke en kritik af nogen, der er på det line-up. Der er ikke nogen, jeg kigger på der, hvor jeg sådan, du skal ikke være der.
1: Nej.
0: Altså, men det handler ligesom omkring en bredere problematik i forhold til sådan at få på sin vis egentlig ledet op til nogle af public service-kriterierne. Altså, få eksponeret den danske befolkning for en bred kulturel palette af det, som der er repræsenteret i den danske befolkning.
1: Det er jo en pæn måde at sige, at der er et ansvar, der bliver svigtet her.
0: Ja.
1: Ja. Hvad er det, konsekvensen kan være ved sådan et lineup, som vi ser her? Eller vi kan også tage den helt generelt, men
0: jamen altså, når der sker en systematisk skævvridning, så der er jo talent, der går tabt. Altså, og det er jo en svækkelse af den kulturelle værdi, vi har i Danmark. Altså, fordi det er jo mennesker, som der er sindssygt dygtige på alle deres mulige måder, som lige pludselig skal kæmpe dobbelt så hårdt, tre gange så hårdt, fire gange så hårdt, for at få den samme adgang som andre mennesker, ligesom bare sådan får givet frit. Altså, det kan være en artist, som der er i 40'erne, en mand, som der står og kigger på alle de her unge, og sådan, om du ikke lige relevant længere. Eller en kvinde, der står i 40'erne og får at vide sådan, jamen altså, din markedsværdi, den udløb for 15 år siden. Eller en minoritetsetnisk person, der får at vide, ah, sorry, vi har sgu allerede en mørk artist i rotation på tiden. Det bliver jo ikke sagt eksplicit på den måde.
1: Nej. Det opleves sådan.
0: Det opleves sådan.
1: Okay.
0: Og jeg vil også lige pointere, at det er også sådan, det har oplevet historisk. Så altså, jeg tror også, der er noget i forhold til, at P3 også, også har noget efterslæb at samle op på. Mm. Altså, det er jo ikke bare i år, eller bare de sidste 2 år, eller de sidste 3 år. Det er jo de sidste 10 år, de sidste 15 år, som der jo også ligesom bygger op til, at man så står her og kigger igen og tænker, nå, okay, endnu en.
1: Og nu kan P3 og koncertstederne selv få lov til at svare på diverse spørgsmål, men jeg har lyst til at spørge dig om, Kammer, når det handler om det her et kulturelt tilbud, noget nogle mennesker bruger rigtig ofte, så er der vel også noget, der hedder, de hører de ikke bare det, de gerne vil høre, og så er der tilfældigvis en fordeling, som er skæv. Eller hvad?
0: Jamen, jeg tror også, man skal huske på, at altså, P3 og også DR, det er jo public service. Altså, så det er jo ligesom ikke sådan noget udbud efterspørgsel. Det, som der er mest populært, det er ligesom det, der sådan naturligt på en eller anden måde blomstrer op. Altså, der er jo også et ansvar for, at vi bliver eksponeret for nogle forskellige kulturelle aspekter af den danske musikbranche. Der ikke nødvendigvis er det kommercielle altid, men som faktisk også har noget andet. Altså, og med det sagt vil jeg også lige tilføje, at der er jo også noget i forhold til hønnen eller ægget her. Jamen, er det ikke bare det, der er populært? Jamen, for fanden, hvis du hele tiden er P3's udvalgte, og du hele tiden er i rotation, og du hele tiden får lov til at få den eksponering på landsdækkende landflade, så bliver det måske også din musik, som folk de flokkes til, fordi det er det, som folk bliver eksponeret for.
1: Okay, men jeg skal lige forstå, der er forskel på ansvaret, alt efter om det er en kommerciel radio som Nova eller Voice, og så en public service-kanal som P3.
0: Altså,
1: eller P4, for det skyld.
0: Altså, jeg mener, alle har et ansvar.
1: Ja.
0: Men jeg vil sige, der er et ekstra lag af ansvar, når du ligesom også har, hvad kan man sige, vores skattepenge og sidder og skal rykke rundt på dem i forhold til at levere et eller andet form for sådan et kulturelt produkt.
1: Super. Nu tilbyder jeg dig kaffe, mens jeg så interviewer dig. Det er jo ikke fair, så nu kan du få muligheden for at hælde op, Karma, og så kan I

0: Isabella, hende kan jeg få lov til at svare på det. Nu kan vi drikke kaffen sammen også, ikke? Isabella, hvad siger du til det, du lige har hørt?
1: Jamen, jeg vil sige, jeg vil bare lige tage starten med, jeg vil altid gerne drikke kaffe med Kamma. Også uden for det her studie. Så nu starter vi her, men så synes jeg, at vi skal have en ambition om at gøre det igen. Måske ikke live i næste gang, who knows.
0: Nej, fair nok.
1: Men fedt, og tak for kaffe.
0: Så lidt.
1: Jamen, jeg vil egentlig starte med at sige, at jeg synes, det er sådan en vigtig samtale. Mm. Jeg synes, det er sådan en vigtig debat her. Jeg hilser den i den grad velkommen. Ja. Og jeg synes, jo Kamma peger på rigtig mange af de ting, der gør, at det er en vigtig samtale. Jeg tror, vi vil det samme. Vi vil, sådan som jeg hører dig, et mere mangfoldigt musikliv. Mm. Jeg er også fuldstændig enig med dig i, at repræsentation er vigtigt. At vi stadig skal flytte os generelt i hele musiklandskabet på tværs af alle de aktører, vi er. Og jeg er også enig med dig i, at P3 har et ansvar. Fordi vi er en af de aktører, der kan flytte noget, så det ansvar vil jeg meget gerne tage på mig.
0: Ja. Er du så også enig i kritikken af dit show, jeres show P3 Guld og line-uppet?
1: P3 Guld, det er en fejring af musikåret. Mm. Det er ikke en kurateret diversitetsindsats. Det er vigtigt for mig at sige, fordi jeg synes, udfordringen er større end som så. Mm. Jeg synes, der er flere nuancer til det her. Det er en stor udfordring. Jeg er også meget enig med Kamma i, at det her handler ikke kun om køn. Det handler om alle de parametre, som du nævnte der. Derfor så har jeg også lyst til, at vi ikke kun taler om at tælle bandmedlemmer.
0: Ja.
1: Jeg forstår godt, prøv at høre, jeg forstår godt, at man har lyst til at kigge på det der billede og kigger på det, og ser det på den måde, som Kamma ser det, og også har lyst til lige at tælle efter.
0: Ja.
1: Det forstår jeg godt.
0: Mm.
1: Vi har selv lagt det billede ud. Men jeg har også lyst til, at vi hæver os over det, fordi at vi booker ikke 14 bandmedlemmer til P3 Guld, til line-uppet P3 Guld. Vi booker 5 acts. Jeg synes, jeg står 100% på mål for de acts, vi har booket. Jeg synes, det er 5 spændende acts, som i den grad har sat deres aftryk på musikåret, mm. som har leveret nogle fantastiske live-øjeblikke. Det forventer jeg mig også, at de gør til P3 Guld. Når det er sagt, så synes jeg ikke, at det er på det, jeg vil vurderes, om hvorvidt P3 faktisk gør noget
0: okay.
1: for diversiteten. Fordi det er en indsats, som er meget større end det, som jeg synes, vi har et meget større ansvar for end det. Så det er noget, vi arbejder med 365 dage om året på tværs af alt det, vi laver. Alle de indsatser, vi gør, alt det indhold, vi udkommer med, al den musikformidling, der er på tværs af alle de platforme, vi er til stede på. Det vil jeg meget gerne vurderes på.
0: Men man får lyst til at sige, at det så kun er 364 dage om året. Fordi P3 Guld er det jo ikke repræsentationen og kønslighed, der har været afgørende for at, eller indvirket i bookningerne.
1: Der er et line-up med 5 acts. Det er rigtigt, at i år, der er 3 ud af de 5 acts. Det er mænd, der er kvinder til stede i 2 ud af de 5 acts. Hvis du kigger på det historisk set, hvis du kigger på det sidste år og forrige år, så det anderledes ud.
0: Mm.
1: Line-up er en del af P3 Guld. Der er også en prisuddeling, et felt er nomineret. Mm. Jeg ønsker mig, at når man kigger på P3 Guld som helhed, så skal man også kunne se, at vi arbejder aktivt med mangfoldighed ind i den indsats. Men det er også vigtigt for mig at sige, at mangfoldighed, det er for mig en helhed. Altså det er det holistiske blik på mangfoldigheden, fordi det er også repertoire. Det er slet ikke for at forklare køn som et parameter. Det er et sindssygt vigtigt parameter, som vi arbejder aktivt med, både på P3 og DR i det hele taget. Men det er også udtryk. Det er også lyd. Det er også perspektiv og baggrund og alt muligt andet. Ja. Altså repræsentation er også repertoire. Og der har vi også gjort os umage i år. Så igen, for mig er der ikke en modsætning mellem, at jeg står på mål for det lineup, vi har, men jeg står også på mål for den måde, vi arbejder med diversitet på tværs af det, vi laver.
0: For man kan sige, at P3 Guld er et kæmpe show. Det er et af de største, der er i DR. Det vender tilbage hvert år. I reklamerer selv med det, så det er jo en særlig platform, og en platform, I også udbreder. Vil du mene, man kan se konkret, at I arbejder med mangfoldighed og repræsentation, når man kigger på det lineup, der er i år? Er det P3 Guld et tegn på det?
1: Jeg synes, hvis du kigger over tid, hvis du kigger på det billede, så vil jeg medgive, at jeg forstår godt reaktionen på det billede, og det er også bare vigtigt for mig at få sagt, det forstår jeg sådan set godt, at man reagerer på. Men jeg synes, hvis du kigger på P3 Guld, både i år, nu har vi jo ikke annonceret resten af programmet til P3 Guld. Det glæder vi os jo rigtig meget til. Ja. Og hvis man kigger på P3 Guld, så nej, men det, vi kan jo mødes igen, ikke? Så
2: ja, vi drikke kaffe igen
1: med havremælk og minimælk. Ja. Men hvis du kigger på det historisk, hvordan vi har arbejdet også ind i P3 Guld, så synes jeg godt, du kan se nogle ryg. Når det er sagt, så er P3 Guld det en aften, hvor vi har en ambition om at fejre de største musikøjeblikke. Mm. Vi har en anden ambition alle mulige andre steder i vores tilbud. Jeg synes, det er vigtigt, at vi kigger både på tværs af de mange parametre, der udgør et mangfoldigt musiktilbud, men også, hvis vi snakker om P3's ambition, og hvordan den afspejles på tværs af alle de tiltag, vi gør og laver hele året.
0: Okay. Jeg kunne godt tænke mig at spille et klip for dig. Nej, vil du, først Isabella, så vil jeg gerne høre, hvor længe er det, P3 har arbejdet med det her? Altså repræsentation, flere kvinder i musik osv. Hvor længe har det stået på?
1: Det arbejde har jo stået på længe, men der har jo i takt med, at hele DR har flyttet sig, og vi for eksempel har tiltag som kvinder i musikken, er der jo sket en intensivering, og det er der jo helt ærligt også gjort på en baggrund, der hed, at lad os tage kvinder og kvinder i musikken, at man kunne se, om det er ikke godt nok, det der sker bredt i musiklivet. Vi får ikke løftet nok kvinder frem. Mm. Det jeg så kan se, det er, at det faktisk flytter sig. Tingene flytter sig, det er jo ikke kun noget, jeg skal stå og tage for hverken på vegne af P3 eller DR, men jeg kan jo sige for eksempel, at i vores playliste, som jo er det, der fylder rigtig meget, og hvor man måske også, altså hvor man kan mærke det som artist i kroner og ører, der spiller vi historisk mange kvinder på P3 lige nu. Vi har ikke spillet i nyere tid flere kvinder, og det er jo som en direkte konsekvens af, at vi har identificeret problemet og sagt, prøv at høre, vi vil gerne holde os ansvarlige, og det er jo også, at folk som Kammer og alle mulige andre har sagt, venner, vi er nødt til at gøre noget. Så det er jo den positive historie, det er, at det faktisk flytter noget. Det kan vi også se hos os, og vi vil gerne blive bedre. Vi vil gerne flytte os endnu mere, for vi er slet ikke i mål.
0: Jeg spiller lige et klip for dig, Isabella, og også alle andre. Isabella, for P3 Guld, det er Pelle Peter, der er på scenen, og det er fra 2020, tror jeg, det er 6 år gammel. Lad os lige prøve at høre det her.
3: Sandheden er jo, at der er mange kvinder derude, og masser af musik fra dem. De kunne gøre det glimrende som forbilleder for den næste generation. Men det kræver altså, at vi, P3 og alle de andre danske radiostationer, begynder at spille dem, så de kan blive hørt. Jeg synes, at aftenen som i aften er et glimrende bevis på, at dansk musik lige nu er en bugnende buffet af talent på tværs af køn.
0: Sådan lød det til P3 Guld for 6 år siden. P3 Guld i år er så et billede på det modsatte, eller hvad?
1: Nej, det mener jeg ikke. Først og fremmest vil jeg sige, at jeg synes jo, Pelle har ret. Jeg synes, han siger det rigtig fint her. Og jeg synes også, han taler til det der med, at vi... Det var det 2020, du sagde det?
0: Ja, det er 6 år gammel, ja.
1: Ja, stadig havde en ambition, hvor vi ikke synes, vi var mål i forhold til, hvor mange kvindelige artister vi spiller. Jeg kan jo så glæde mig med at sige, at det har flyttet sig. Vi er snublende tæt på 50-50 nu. Vi har i hvert fald aldrig været så tæt på i nyere tid, som vi er lige nu. Til P3 Guld i år, der er det jo rigtigt, at der er, der er flere acts, hvor der er mænd, end hvor der er kvinder. Til gengæld synes jeg, at der er, når man kigger på repertoire og på nogle af de andre parametre af mangfoldighed, synes jeg, der er mange spændende udtryk der. Jeg synes, det er helt legitimt at sige, vi vil gerne have, at det også står et andet sted. Igen, hvis man kigger på nogle af de foregående år, så stod vi andre steder, men vi har 5 pladser. Der er 5 acts, og jeg er også glad for, at Karma selv siger, at hun kan ikke pege på nogen, der ikke har fortjent at stå der.
0: Det handler ikke om kvalitet.
1: Så det er jo derfor, altså, vi er nødt til at sige, at 5 acts, 5 liveoptrædener til et event, kan ikke favne hele den ambition og alt det, vi gerne vil, når vi arbejder med mangfoldighed. Det skal den samlede indsats med vores musiktilbud til gengæld, og det vil jeg meget gerne måles på.
0: Okay. Karma, hvordan lyder det fra din side af kaffekoppen?
4: Jeg tror også, altså, jeg forstår godt intentionen, men jeg ved sgu ikke helt, om jeg sådan køber argumentet med, at P3 Guld er ligesom sådan en eller anden isoleret ting fra de så 364 dage, hvor der så ligesom er en bevidsthed omkring køn. Jeg tror også, det er vigtigt for mig at understrege, at det her handler jo heller ikke om, at vi skal presse diversitet ind steder, hvor det ikke passer. Altså, jeg vil jo ikke begynde at name-droppe en hel masse fuldstændig ukendte artister, bare fordi de er kvinder, eller bare fordi de er 40+, eller bare fordi de har diagnostiseret med ADHD. Altså, det handler jo også omkring, at jeg mener, vi i år har kunne se altså ret sindssyge ting ske fra artister, som ikke kun er mænd, og ikke kun er hvide, og ikke kun er unge. Og det føler jeg bare ikke er blevet repræsenteret her. Det bliver spændende, når nu I har nomineringer og sådan noget, så at se det. Det kan være, at der så sker noget uventet, for måske at balancere det her lineup. Men altså... Jeg synes ikke helt, den er kommet i mål i år. Altså.
0: Isabella, hvorfor giver det mening logisk, at ikke sørge for eller arbejde tættere imod 50-50 repræsentation til P3 Guld? Hvad er det gode argument for at sige, lige her, der må det godt være 12 mænd og 2 kvinder?
1: Det er fordi, jeg synes, at ambitionen skal være meget større end det. Og det er fordi, at når vi har 5 liveoptrædener på en aften, så er det ikke et kurateret diversitetsprojekt.
0: Men er det
1: vi kan 5 acts kan ikke favne hele den bredde og hele den mangfoldighedsambition, som vi har. Lige år, der kom det til at stå på den her måde. Sidste år stod det anderledes, forrige år stod det anderledes, og næste år står det givetvis anderledes igen. Men jeg synes, det er en for lille skala at måle på. Jeg synes, at vi skal måle alle de ting, vi vil, og alle de store ambitioner, vi har med mangfoldighed over tid og over et større udsnit af alt det, der flytter, der rent faktisk flytter artister og som flytter vores musiktilbud, fordi det er der, vi faktisk kan gøre noget ved det sammen.
0: René Fredensborg, nu godt tænke mig at få dig på banen, kulturjournalist og radiovært på radio. Det er godt. René, synes du, P3 og DR har dummet sig her?
2: Nej. Jeg var faktisk med i de tidlige dage i Radiohuset, hvor det startede alt det her P3 Guld, og jeg husker ikke kønsfordelingen, men jeg synes, altså siden 2002, hvor jeg tror, det startede, der er der jo sket det, at vi befinder os jo nu i offerrollens æra, ikke? Altså, det er blevet sådan, at i stedet for bare at synge sig frem i bussen, når man når musik, og så siger man, hov, der er noget galt med passagerfordelingen. Fordelingen af sæder er ulige, det handler om diversitet og mangfoldighed, det her alt overskyggende spøgelse, hvad bliver der sagt, den systematiske skævvridning, ikke? Og det er jo for mig, nu er jeg selvfølgelig også en ældre hvid mand, hele den kritik af woke, nonsens, konsensus slutter efter min mening, fordi man kan simpelthen ikke millimeter demokratisere talent og priser, og derfor bliver det hensynsbetændelse af værste skuffe.
0: Så du kan...
2: Altså, mener,
0: bare fortsæt med.
2: Nej, men det er bare fordi, jeg var inde og se, der er jo en afstemning, nu skal jeg lige ind på min computer, det er sgu meget sjovt. Der er en afstemning imod årets line-up til P3 Guld. Der er 61, der er skrevet under.
0: Er det underskriftsindsamling, ja?
2: Ja, altså, hvor det handler om, og nu citerer jeg, altså man skal have bredere fokus på diversitet, til ikke kun at handle om kvinder, men også artister og musikere, der er minoriseret, nyt ord her, på andre måder, såsom minoritets, etniske artister, handicappede, tykke artister, queer artister, transkønne artister, non-binære artister, homoseksuelle artister, det er jo uden ende. Altså, jeg har det lidt sådan, hvem er den person, der ringer til den tykkeste musiker, vi har i Danmark, og siger, hey, du er indstillet til P3 Guld, fordi du er så tyk og er talent, håber jeg. Altså, bliver det ikke lidt latterligt?
0: Men René Fredensborg, jeg skal lige forstå, du køber ikke, at der ud over kvalitet er nogle andre faktorer, der gør, at nogle grupper i musikbranchen kommer længere frem i bussen end andre. Altså, på trods af kvalitet. Den køber du ikke?
2: Nej, altså, kvaliteten synes jeg ikke er til diskussion. Det, jeg gerne vil diskutere, det er, om en talentpris ikke skal afgøres af talent, og ikke forskellige, alle mulige de her kategorier, lige har nævnt. Og så er jeg bare nødt til at sige noget statistisk. Jeg har været inde og kigge på Koda. Det er jo den forening, der ligesom håndterer musikernes rettigheder.
0: Ja, så udbetaler man.
2: Der er 49.000 medlemmer i Danmark, sangskriver og komponister. Der er omkring 10.000 af dem, der er kvinder, det vil sige 20%. Det passer jo faktisk meget godt til 3 ud af 5 mænd, 3 ud af 5 af mænd, der optræder, ikke? Altså, fordi der er jo altså kun 10.000 kvinder. Så det vil sige, at når man taler, jeg har hørt jo i debatten før, at man taler om at gå 50-50. Det kan man jo ikke i en branche, hvor der kun er 20% kvinder registreret. Altså, hvordan skal man egentlig få det regnestykke til at gå op? Det kunne jeg godt tænke mig at spørge panelet om.
0: Vil jeg spørge kammer om det?
4: Hej, René. Jeg tror, der er noget i forhold til den statistik, der måske er blevet lidt misforstået. Du skal huske på, Koda er ikke kun for udøvende artister, altså det, vi diskuterer her, repræsentation af artister. Det er også producer, det er også sangskrivere. Og historisk, apropos repræsentation, så har der også været en systematisk skævridning af de mænd, som der, altså, den kønsfordeling, der er, når det kommer til, hvem der producerer, hvem der sidder bag tasterne og får lov til at styre rettighedshavelsen af sangskabelse. Så når du kigger på Kodas medlemstal, så er det bare ret vigtigt at tage højde for, om det er en artist, om det er en sangskriver, om det er en producer.
2: Ja, men lige nu taler vi om dem, der skal stå på en scene, så det er jo sangskriver.
4: Og det er artister. Ikke producer nødvendigvis, ikke sangskriver nødvendigvis, det er artister. Og så den kønsfordeling kan man altså ikke lægge på den gruppe, det er forskellige grupper, der ses i den statistik.
2: Men er vi enige om, at der er flere mænd i musikerfaget, end der er kvinder statistisk?
4: Altså bredt er der flere mænd i musikbranchen, Men når det kommer til artister, kan vi altså ikke bruge den statistik, som der er fra Koda. Og det er artistrepræsentation, vi diskuterer her. Ikke repræsentation af producer og sangskriver. Det vil jeg hjertens gerne også diskutere en anden gang.
0: Det er en anden gang. Mm-hmm. René, er der ikke en pointe her? Altså, har DR måske ikke netop som public service-medie et ansvar for at sørge for, at man repræsenterer den mængde, den type artister, der rent faktisk er?
2: Jeg synes, der er jo ikke noget, der vil tale imod at tage det hensyn. Men nu nævnte jeg for eksempel den her underskriftsindsamling. Jeg tror ikke, der er nogen i studiet, der nødvendigvis repræsenterer den. Men at man skal helt ud i at tage hensyn til, om der er en solsikkersnorsartist, altså, eller altså det, der bliver kaldt neurodivergent. Ikke? Ja. Altså, bliver det ikke lidt småt? Altså, det bliver jo en hensynsbetændelse af værste skuffe, fordi man simpelthen ikke... Man kan jo ikke tage hensyn nok. Der kan jo altid være en, der... Hvad med dværge? Undskyld, højdemæssigt udfordrede mennesker. Hvad med dem? Hvorfor er der ikke nogen af dem? Altså, det bliver simpelthen latterligt. Så derfor, hvis vi tager afstemning, eller den der altså, protestskrivelse, der nu findes, mm-hmm. der handler om, at der skal være mere diversitet, så skal jeg lige forstå. Diversitet, er det først og fremmest kvinder, der skal på banen, eller er det også alle mulige andre, der kan føle sig forbigået? Fordi der synes jeg, det bliver latterligt, simpelthen. Ikke? Og der er også en anden ting i det, ikke? Fordi der er jo aldrig nogen, der efterlyser flere kvinder, eller queers, eller højdemæssigt udfordrede mennesker i slamsugerfaget, eller i brøndgraverfaget. Vel?
0: Nu tror jeg, det bliver lidt what about it, som når vi begynder at tale om andre arbejdspladser.
2: Jeg siger bare, sådan er det altid. Det er de fætterede fag, man gerne vil ind i.
0: Okay. Vi holder os stadig til musikbranchen, hvis jeg siger, selvom der er andre fag, hvor der også er skævvridning. Kammer, vil du lige komme med en kommentar på det her med, hvorfor er det alt muligt andet end et nødvendigvis køn?
4: På en eller anden måde, ikke, René, så tror jeg faktisk godt, vi ved det samme. Altså, i sidste ende, så handler det vel egentlig om, at uanset hvilket køn du har, eller alder du har, eller kropsbygning du har, så er det ikke det, der skal være afgørende. Det, der skal være afgørende, er talentet. Er det forstået korrekt?
2: Det er vi enige om.
4: Godt. Jeg tror også, at det, der sker med diversitetssnakken, er, at nogle gange, så tror folk netop, at det betyder, at så kigger vi omkring blandt danske artister, og så leder vi efter den, som der er tykkest, eller den, som der er mørkest, og så får de ligesom en plads. Og det er jo ikke det, som det betyder. Det, som det betyder, er, at vi skal kigge på de strukturer, der systematisk gør, at folk bliver fravalgt på grund af deres identitetstilhørsforhold. Altså, og det gælder også mænd. Det gælder mænd i 40'erne, hvor der er nogen, der kigger på en 40-årig mand og siger, ved du hvad, du er pissedygtig til det her, men du er sgu lige lidt for gammel. Altså, det handler ikke om, at han skal have pladsen, fordi han er 40 år. Det handler om, at han ikke skal vælges fra, fordi han er 40 år. Og det er faktisk det, som er kernen af det her.
0: Kan du følge det, René?
2: Ja, det kan jeg godt. Men P3-chefen, som jo er i studiet, er jo kvinde. Så hvordan kan hun blive mistænkeliggjort for at have underseated, eller hvad hedder det, fravalgt kvinder? Altså, det bliver sådan lidt... Altså, er det overhovedet reelt, eller er det en diskussion, man altid kan tage til enhver prisuddeling? Jeg må også minde om, at over i filmbranchen gør man også noget ved det her. Ikke? Der har man jo fået Bodilprisen, som er filmanmeldernes pris, der har man fået kønsneutrale priser. Så det er ikke længere bedste mandlige hovedrolle, bedste mandlige birolle, alt sådan noget. Det har man gjort op med. Så har man simpelthen gjort det kønsneutralt. Altså, så måske, altså, og det synes jeg er en god løsning, så skal vi jo tilbage til, at man på P3 skal udvælge artister ud fra hvad? Altså en eller anden form for blindhed. Man kan jo aldrig ramme den. Mm. Og dermed bliver det, synes jeg, lidt en nonsensdiskussion, som vi tager hvert år. Vi tager den sikkert også næste år igen. Fordi at der vil altid være nogen, der føler sig sat tilbage i bussen. Der vil altid være nogen, der føler sig udenfor. Og det er det, jeg mener. Det er samfund, vi er kommet til. Offersamfundet. Der er altid et offer. En mere, vi skal tage hensyn til. Og sådan fungerer talentpriser jo ikke.
0: Sådan ser du, René Fredensborg. Nu kunne jeg godt tænke mig at vende mig. Vi kan godt vende tilbage til dig senere, René. Men nu vender jeg mig lige mod dig, Laura Dalum Hansen.
4: Ja.
0: Jeg er også kaldet Slalom. Det er dit kunstnernavn som rapper. Og ligesom med Kama, så spiller vi et stykke musik, så folk lærer dig at kende på den måde også. Ikke? Og vi skal høre den her.

0: Den hedder Gider ikke at trøste dig, nummeret her derovre. Da vi skrev sammen i går, inden da jeg inviterede dig her ind i programmet, så kaldte du P3 Guld for et symptom. På hvad?
1: På et større problem. Altså på en musikbranche, som generelt har for lidt kvinder og for lidt diversitet overhovedet. Mm. Så på den måde er P3, altså jeg synes det er rigtig fint, at P3 Guld's lineup bliver peget lidt på, og at der bliver sat en finger på i det her lineup. Det kan godt være, at det er 5 artister, men at det er et symptom på, at vi i musikbranchen har lydteknikere, crew, bandmedlemmer, altså session, man er ofte den eneste, hvis ikke den eneste af 2 kvinder i rummet, når man arbejder med musik. Og det synes jeg er rigtig fint, at der bliver påpeget, men igen så er P3 Guld måske ikke det eneste problem, den er, ja, som du siger, et symptom på hele musikbranchen og det større problem, men som det er vigtigt at snakke om, fordi repræsentation kan være en del af løsningen, eller i hvert fald at rykke til det problem, ja.
0: Ja. Prøv lige at forklare, hvad du oplever, når du bevæger dig rundt i den her branche.
1: Jeg oplever, at det er en mandsdomineret branche. Det ved vi jo alle sammen. Mm. Og det er der jo kommet rigtig mange ting med, som der også for nyligt er blevet rykket med. Vi havde først en MeToo-bølge, og så havde vi en helt sexisme i musikbranchen gennemgang, hvor der skete alt muligt godt. Der blev fyret en masse, der blev snakket om det, der er blevet tiltaget. Jeg vil sige, jeg kan også mærke det. Jeg synes, folk tager samtalen. Jeg synes, folk sådan, tænker over det. Og, altså, der er sket en forskel. Men jeg tror, grunden til, at jeg synes, det er rigtig fint, der stadig bliver snakket om det, det er, at det er okay, at vi skal kræve, at det bliver ved med at huske det, man lige har lært. Og det kan godt være, at det her så bare er en repræsentation af det marked, der lige har været.
0: Kører du den, at det er det?
1: Altså, jamen, jeg var også inde og kigge på den her med Koda i går.
0: Ja, ja.
1: Og sådan, altså, sådan, rent artistmæssigt, så er det jo ikke. Og jeg er med på argumentet for, at det er fedt at afspejle det, som I har spillet allermest i løbet af året, der har været det største musik øjeblikke. Men jeg synes også, det er lidt at affeje, hvad konsekvensen af ikke at repræsentere. Altså hvis det er, og P3, som altså, de jo rigtig ofte siger, gerne vil være med til at fremme minoriteter og kvinder, vil være med til at fremme den her dagsorden.
0: Ja, vi har lige hørt det, ja.
1: Så skal der jo også gøres noget. Altså det er jo meget, det er mange ord, og det er ikke så meget handling. Og jeg er med på, at det der med at afspejle markedet er et rigtig fint argument, men hvis man gerne vil fremme det, så vil man jo også tage lige det lille tiltag og så kigge på sådan, ja, det kan godt være, at vi har 5 artister, men vi har 12 mænd, og vi har 2 kvinder. Vi er alle hvide her. Ja, så det synes jeg.
0: Laura Dahlum Hansen, hvad er det, man risikerer ved sådan en repræsentation, som du ser ved P3 Guld?
1: Jeg synes, man risikerer, at dem, der ser sådan et stort kommercielt program, som jeg igen altså, synes, at det er nogle fantastiske artister, der er på det her lineup, men man risikerer, at alle, der altså kunne være fremtidige artister, eller er vækstlagsartister, som mig selv, eller whatever, kigger på det her, og igen bliver mindet om, at der ikke er plads. Der er ikke nødvendigvis plads til en, der ikke ligner det her lineup. Og det er jo på tværs af hele musikbranchen. Det er festivaler, det er radio, og det er hele muligheden.
0: Isabella Henkær, er du enig i, at det er det, P3 Guld afsender i år, når showet går af staben?
2: Jeg køber 100% præmissen omkring, at det her det er en stor problemstilling, og at den også trækker dybere rødder end det, vi kan se, når vi ser en artist stå på scenen. Og det er i virkeligheden der, det er jeg super enig med Laura i, og at der er mange ting, vi stadig mangler at tale om. Der er mange strukturelle udfordringer, som vi ikke kan flytte på. Nu står jeg så og kigger over på Esben. Hvis ikke vi rykker sammen, og det er ikke for ansvarsforskrive, jeg vil gerne gentage, vi bærer en del af ansvaret. Jeg tager meget gerne ansvaret på mig, også på P3. Vi arbejder aktivt, bevidst med vores mangfoldighedsforpligtelse hver dag, året rundt. Den præmis køber jeg. Jeg køber ikke præmissen omkring, at vi kan løse det i et lineup til P3 Guld.
0: Det tror jeg, at Laura sagde. Laura sagde, at det har en negativ
2: det er det for
0: påvirkning.
2: Stort til.
0: Nå, Laura sagde, at nu, Laura, nu retter du mig, hvis jeg oversatte forkert. Ikke? Som jeg hørte Laura, så siger hun, det har en negativ påvirkning. Der sidder små piger derude, der ikke kan se sig spejlet i P3 Guld i år. Det kan have en negativ påvirkning på deres ønsker og drømme om at blive noget inden for musik. Og det behøver ikke at være artister, det kan være alt muligt. Er du enig i det? At det er den negative påvirkning, P3 Guld kan have i år?
2: Jeg synes, det er mere nuanceret end som så.
0: Okay.
2: Altså, for det første så håber jeg, at der er nogle piger, der kan spejle sig i Annika, som står forrest på det der billede, som er Danmarks største kvindelige artist. Hvis du kigger på charten lige nu, altså streaming-charten på Spotify, hun er vel den eneste kvindelige artist repræsenteret i top 20. Så på den måde vil jeg også bare lige sige, vi har ikke en ambition om at lige at følge med markedet eller spejle markedet på P3. vi har, vores ambition er bestemt større end det. Vi skal være foran markedet, og vi skal være foran udbuddet. Og det er jeg også glad for, at vi er, hvis du kigger på, hvad vi gør 365 dage om året. I alle de tiltag og på tværs af alt det indhold, vi laver på alle de platforme, vi
0: kan du blive ved med at sige 365 dage om året, Isabella Hinkær, når man ser det lineup, man ser i år?
2: Ja, fordi jeg synes faktisk, det er vigtigt at sige, at der er ikke et modsætningsforhold mellem, at jeg står på mål for de 5 acts, og det line-up den aften, og så, at jeg også synes, at vi har en mangfoldighedsforpligtelse, og at den er vi slet ikke i mål med, og det skal vi arbejde med. Men jeg synes også, at hvis vi skal tale seriøst og nuanceret, fordi det synes jeg er vigtigt, det synes jeg også for bare at gøre den her samtale retfærdighed, så synes jeg ikke, vi kan reducere den til, at vi putter bandmedlemmer ned i et regneark i et line-up. Okay. Til B3 Guld, så synes jeg faktisk, vi er nødt til at tage fat i nogle af de ting, som både Kammer og Laura peger rigtig klogt på. Og også tale med flere aktører om, hvordan i alverden flytter vi på det, sådan så de mennesker også kan stå på den scene, når vi fejrer de største øjeblikke.
0: Og vi kommer til Dansk Række lige om 2 sekunder. Laura, jeg skal bare lige have din kommentar på det, du hørte. Hørte du handling? Ord? Hvad hørte du?
3: Altså, ja, jeg tror i hvert fald, jeg så bare vil sige, at det er rigtig fint, at B3 365 dage om året rigtig gerne vil hjælpe på det, men at det igen, huske det, som I fortæller, I lige har lært, at blive ved med det. Og så kan det godt være, at man så siger, jamen, nu gør vi lige det her, og det er altså ikke den store ting eller et eller andet, men der er en grund til, at vi siger noget nu, før det bliver værre igen. Og der er en ret stor tendens, altså ligesom en vandbølge, når der kommer en eller anden form for fremgang i noget, så har vandet også med at trække sig tilbage, fordi at dem, der sidder med det, glemmer det. Og det er okay at glemme det, men det er samtidig virkelig fint at så få noget kritik for det, og måske også anerkende den kritik.
0: Es Marker, nu skal dig på banen. Direktør i Dansk Live. Synes du, P3 har dummet sig her? Det er.
4: Altså, man kan sige, når man har et strategisk fokus på kvinder i musik, så kan man jo godt personligt undre sig over, at man lader det ned i det operationelle, eller lader en ladeport for kritik stå åben. Altså, men til gengæld synes jeg, man skal have ros for at have, så, altså nu prøver vi at undgå ordet genre i musikbranchen, ikke? Men altså, der er så mange forskellige, nej, det kan også blive lidt fastlåst, men okay. Ja, der er mange forskellige typer musik, og vi snakker, altså, det er jo her, mangfoldighed er mange ting. Jeg synes også, det er jo sindssygt vigtigt, at man får præsenteret forskellige typer af musik, at der er håndspillet saxofon techno, og der er en erklæret sønderjyde på programmet, og der er, jeg ved ikke, om man kalder det rock mere, men altså, der er Sao Paulo, som, og der er pop. Altså, det er jo også det, der er præmissen. Det er jo det, der er alle arrangørers præmisser i virkeligheden. Det er, at man skal have en divers programportefølje på alle parametre. Og så er der nogle valg, man må tage i den sammenhæng. Så altså, jeg synes jo sådan set, kritikken er fair og berettet, men jeg synes også, man skal huske det store arbejde, der ligger i DR-regi med faktisk at flytte branchen. Fordi det er det, jeg hører. Jeg var faktisk overrasket, jeg fik det refereret af et pladeselskab, det hedder heller ikke et pladeselskab, det hedder en musikselskabs person forleden dag, at det her med at have det stærke fokus på kvinder, det gør faktisk, at der bliver signet flere kvinder, at der er et fokus på at få features på hinandens numre, for man får kvinder, man bliver spillet mere, hvis man har en kvindelig feature med, og det lyder jo koldt og kynisk og beregnende. Ja, det er musikbranchen. Om noget, det har den været lige siden Elvis. Men det virker jo faktisk, det strategiske fokus, der er. Så i virkeligheden synes jeg, det er en lille smule uretfærdigt, at man kigger på toppen af isbjerget, kulminationen af et år og en begivenhed, og glemmer det andet arbejde, der er.
0: Okay. Laura, kan du følge det? Du glemmer alt det andet arbejde?
3: Det tror jeg ikke, jeg gør.
0: Nej.
3: Som sagt, altså jeg har godt kunne mærke det selv. Nu er jeg selv en vækstlæsertist. Har det helt klart kunne opleve, at folk også taler til mig med sådan en... Det er en fed fordel, du har fået her nu.
0: Siger de det?
3: Ja. Altså, den opmærksomhed, man kan få, som for eksempel noget af kvindelig rapper. Men,
0: hvordan er det at få det at vide, at du, at du nu på grund af dit køn har fået en fordel?
3: Ja, det er en rigtig stor snak. Det synes jeg, der er rigtig mange ting ved musik. Bare generelt det at være ofte, nu har jeg været alene kvinde, ofte i sådan mange forskellige forumer og sådan noget, så der er jo rigtig mange ting omkring det.
0: Ja. Men det er vel ikke derfor, du står her og har snakken, sådan at du kan få viden, når du går ud af studiet, du har en fordel nu, på grund af, at du er kvinde?
3: Nej, overhovedet ikke. Og egentlig det, jeg er her for, er jo heller ikke nødvendigvis for at fuldstændig rave på træ ned over hovedet. Altså, jeg er helt klart med på, at der bliver gjort rigtig mange ting, og de her statistikker, du snakker om, det er også derfor, jeg er sådan lidt en kæmpe kvotefortaler, fordi kvoter er et kynisk sted at starte. Men det er et sted at starte, der virker, fordi det er statistikker, og igen det, du siger med radiorotationer og så videre, det, man bliver disponeret for, er det, der bliver populært. Ja.
0: Es Marker, er det svært for de koncertsteder, som du står og taler på vegne af i dag, at booke 50-50 kvinder og mænd? Hvorfor er det det?
4: Det er det, fordi der er 16.000 musikere i Danmark, og 3/4 af dem er mænd.
0: Okay.
4: Og det er Dansk Kunstnåde, der opgjorde det efter, i 24, tror jeg nok tallene fra, så der er nok noget udvikling på det, ikke? Men altså, det vender sig omvendt i scenekunstbranchen. Det er nemmere at være teater, og der har man en modsat udfordring, kan man sige. Og det er jo virkelig også det, der vi mærker bare i musikbranchen, at det er et felt, der har været mandsdomineret. Det har været drevet af en ungdomskultur. Det har været drevet af push-up-BH'er og høje sko.
0: Hun vil sige, det stadig er det, tror
4: jeg. Ja, det er i hvert fald det er jo et spejl af den historik. Vi ser det jo stadig, og så vælger folk det selv, eller vælger de det ikke, eller er der et ydre pres, gør det. Og det er jeg ikke den rigtige til at udtale mig om. Jeg kan bare forholde mig til, at der er jo alle mulige gode intentioner. Det er måske også derfor, jeg har lidt sympati for Isabella her. Det, jeg hører fra vores medlemmer, er jo, de vil rigtig gerne have et bredt program. De vil faktisk også rigtig gerne have en bredere tilgang til diversitetsarbejde end kun at kigge på køn. Men det er rigtig svært, fordi der ligesom også er nogle strukturer, der definerer nogle stereotyper, at du er popsangerinde, for eksempel, ikke? Og du er, hvis du er mørk mand, så er det ofte nogle mørke rappermænd, der bliver markedsført fra musikselskaber og bookingagenturer osv. Og det er jo ikke artisternes skyld, det er sådan set heller ikke musikselskabernes skyld, det er jo sådan en kultur og en struktur, der er i det.
0: Men hvem har skabt den kultur?
4: Jamen, det har de kommercielle interesser i branchen, fordi man har kopieret noget, der virkede, og så man reproduceret det. Okay. Det er jo, altså man kan sige, apropos Elvis, ikke? Det er jo en historie, der er lige så gammel som det kommercielle musikmarked.
0: Så når vi ser flere mænd end kvinder på de danske scener rundt omkring, så handler det om penge?
4: Ja.
0: Okay. Så der er flere danskere, der hellere vil høre...
4: Ja, hvis du spørger Voxmeter, som er sådan en analysebureau, de spørger jo danskerne, hvad vil du gerne se? Hvem vil du gerne se til en koncert? Og dem, der ligger højst, jeg har ikke set tallene for 26, skal jeg være lige sige, men i 25 er det jo sådan nogen som Christoffer, Lucas Graham, Minds of 99, Hukum og så videre. Det er det, folk svarer.
0: Og hvad tror du, det bygger på? Hvorfor er billedet så?
4: Det er jo, vi er tilbage ved det, kan man sige, høn og ægget. Hvis man ikke ser andre... hvis man ikke har det tilgængeligt og ved, at de er der, så svarer man det ikke. Der er jo væld af nye, unge kvindelige solister lige nu. Mumle og Mille og Annika og så videre. Og det er jo tegn på noget, det arbejde, det jeg har lavet. Det er tegn på en generel udvikling. Det er en tegn på en generel opmærksomhed i branchen. Men det skal jo også være der i 10 år, før den brede befolkning har set, at de er der. Lige nu er det en ungdomsbaseret ungdom, der har fokus på dem. Mm. Før de når ud til sofa-rækkerne bag ligusterhækkene, så skal det jo være der længe. Mm. Og i virkeligheden starter det jo et helt andet sted. Det starter med, at vi ikke har musikundervisning i folkeskolen. Vi ser ikke, der bliver ikke skabt nogle forbilleder. Kvinder og piger ser ikke, at man kan spille et instrument. De oplever kun, at man kan synge og stå forrest på en scene.
0: Okay. Det er jo interessant, du siger det, Smark, når du jo som repræsentant for koncertstederne godt kunne sige, at du nævnte kvoter før, Laura, og sige, der skal simpelthen være kvinder, og så må vi lade kapitalismen og det pengedrevne komme i baggrunden, og så sige, det skal være kvindelige trommeslager 50%.
4: Det er da også en af de ting, der bliver drøftet. Der er også nogen i vores medlemskare, som mener, det er rigtigt. Der er også nogen, der har taget nogle valg og taget et år, hvor de kun havde kvinder, taget alle mulige initiativer. Og lige nu, og det er jo det kedelige, så er der jo en række spillesteder, der er blevet pålagt, fordi de får noget statsstøtte, så er det blevet pålagt at registrere. Alene det, at man bliver tvunget til at registrere, skaber også en opmærksomhed omkring det, fordi hvis du ikke registrerer og ikke registrerer ensartet, så har du faktisk ikke blik for det. Og det er jo det, som de eksperter, vi rådfører os med på det her område, de siger, det starter faktisk med viden. Ikke? Det starter med, at man ved, hvad man har på scenerne.
0: Og på viden, altså guderne og pætlytterne, det vil vide, det er ikke første gang, vi står her. Vi har haft den her snak mange gange
4: den
0: før.
4: Den har levet i 10 år, og det er jo også derfor, det er vigtigt, at den bliver ved med at være der.
0: Og hver gang vi står her, er min fornemmelse af, at alle er sådan set ret gode til at sige præcis, hvad patienten fejler. Der er bare ikke rigtig nogen, der går ind og siger, nu redder vi den.
4: Men det er faktisk jo, altså det er jo også det gode spørgsmål, fordi jeg sidder jo også over for medlemmer, som siger, bare fortæl os, hvad vi skal gøre. Så vil vi gerne gøre, er det bedre omklædningsfaciliteter, så der er plads til kønsopdelt omklædning ud backstage? Hvad er det, de konkrete tiltag, man skal tage? Men det er jo ikke så enkelt, kan man sige. Det er jo ikke... det er jo en kultur og nogle strukturer, der skal ændres. Og så kan man sige, det der er... Udfordringen er jo den der adgang. Altså, er der lige adgang til at gøre det? Og hvis der er sexisme og klamme mænd, der får... kvinder til at løbe skrigende væk fra den her branche, så er det jo også en af de ting, der skal arbejdes med. Mm. Så er der noget med fordeling. Hvem ser vi på scenerne? Og så videre. Og der gjorde den dokumentar, der var for i år, tror jeg, det var jo et stort stykke arbejde.
0: Sexisme i musik.
4: Ja, på at sætte fokus på, hey, der er noget, der sker, der ikke er i orden.
0: René Fredensborg, helt kort, vi har to måneder tilbage.
5: Det er fordi, jeg synes jo, grunden til, at der ikke er sket noget, det er fordi, at det simpelthen, det er jo det er et kæmpe benspænd at tro, at man kan demokratisere talent. Folk køber jo den musik, de godt kan lide. Jeg sidder for tiden og er fuldstændig forelsket i en homoseksuel country-sanger. Jeg vidste ikke, at han var homoseksuel, før jeg fandt ud af det. Det vil sige, jeg hører jo ikke diversiteten. Jeg hører bare talentet. Og jeg synes også, det er meget diffus at tale om kvoter. Roskilde Festival er jo faktisk lykkedes med at lave en 50-50-fordeling nogenlunde, uden kvoter, uden regneark, men simpelthen ved opmærksomhed. Og det gør så også, at det bliver utroligt smalt. Og spørgsmålet er, er køn og diversitet vigtigere end talent? Og det synes jeg bare, det kan vi måske diskutere i anden time, ikke?
0: Ved du hvad, jeg havde faktisk planlagt, at vi skulle debattere netop kvoter i anden time. Derfor kan vi godt lige tage den om. Der er du så ikke med, René, jo. Det er jo så synd for dig.
5: Nej, jeg
0: kan ikke det. Lige kort. Vi har 60 sekunder inden en kort pause. Hvad siger du til, du hører fra Dansk Live og Esmarker her?
2: Nu blev jeg lidt distraheret af, hvad René han stod og sagde, så vil du måske lige gentage.
0: Jamen, det her med, altså, du hører Dansk Live sige, at der er nogle udfordringer med, at det folk gerne vil høre og betale billetter for, det er mænd.
2: Ja, altså, og vi er tilbage til hønnen eller ægget. Ja. Altså, det, som der bliver eksponeret, det er det, som folk de ender med at godt at kunne lide. Og det er også det, jeg siger, at altså, P3's guld-lineup her i år står jo ikke sådan fuldstændig isoleret fra et problem. Mm. Altså, det er jo årtier, hvor at kvinder og faktisk bare alle andre, der ikke har været unge, hvide mænd, er blevet systematisk nedprioriteret. Altså, og faktisk lidt, altså, jeg tror egentlig, jeg på en måde er enig med René. Det handler faktisk om, at de er blevet fravalgt på baggrund af deres identitet, frem for valgt til på grund af deres talent. Altså, og det er jo det problem, vi ser nu.
0: Ja. Vi tager en kort pause og giver plads til nogle nyheder. Vi siger farvel og tak til René Fredensborg og dig, Laura Dalum Hansen, også kaldt Slalom, som rapper. Tak fordi I var med. Vi vender tilbage og tæller om kvoter sammen med Påvirket og Thomas Renbo.
6: Der findes ingen klaverkoncert helt som Brahms anden. Den tyske pianist Martin Helmschen møder den mest lovende unge britiske dirigent Adam Hickox i en koncert, der vil vise DR Symfoniorkestrets evne til både at blænde og bevæge. Det er Hickox og Brahms den 1. og 2. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
7: Inde i det her lyd, der kan du finde programserien Konflikteksperimentet. Konflikter opstår alle steder, mellem kærester, venner, roomies, naboer og kollegaer. Men ville det være anderledes, hvis vi i stedet stillede de rigtige spørgsmål? Konfliktmaler Signe Saxe Jessen har udviklet 25 spørgsmål, der skal hjælpe os med at løse konflikterne. Men virker de? I programmet tryktester vært Petra Nagel de 25 spørgsmål på virkelige mennesker i virkelige konflikter. Som for eksempel i programmet, der handlede om utroskab.
8: Mød Sofie og Julie. De mødte hinanden som deltagere i Bachelor i 2025, og selvom ingen af dem endte med at finde kærligheden hos en af bachelorerne, så fandt de hinanden. På kort tid blev de ekstremt tætte. De beskriver deres relation som et trygt rum, hvor de kan tale i timevis om de store ting, eller bare sidde ved siden af hinanden uden at sige noget som helst. Faktisk har de haft så let ved at finde hinanden, at det kan være svært for dem at få øje på, hvor de egentlig er forskellige. Men så fortæller den ene om noget, der skete, før de kendte hinanden. En affære med en mand, der allerede var i et forhold. Og pludselig står de med en uenighed, der ikke handler om smag, vaner eller personlighed, men om moral, ansvar og samvittighed. Men før vi folder det her rigtigt ud, har vi bedt Sofie og Julie om at stille hinanden det her spørgsmål.
9: Kan vi rumme uenighed og stadig respektere hinanden?
10: Ja. Kan vi rumme uenighed og stadig respektere hinanden?
9: Ja.
11: Det er jo interessant det her, at de helt umiddelbart siger ja.
8: Mm. Vi starter godt.
11: Ja, vi starter godt. Fordi vi vil rigtig gerne respektere hinanden, trods vi har uenigheder. Det er ligesom en kerneværdi i vores demokrati. Altså, det er bare sådan, det skal være.
8: Mm.
11: Men i praksis, så ved vi jo alle sammen godt, at når vi kommer helt derned i de moralske værdier om, hvem der har ansvar og ikke har ansvar, så begynder det at blive så svært i virkeligheden, at man kan blive helt i tvivl, om man kan være nære. Så lad os se, hvordan det åbner sig. Men inden vi trykker play, Petra, så vil jeg lige give en udfordring til dig og til lytterne. Prøv at lade være med at lytte efter, hvem der er rigtig eller forkert på den. Prøv i stedet at lytte efter, hvad de hver især udtrykker af følelser, og lyt så efter de underliggende, umødte behov for tryghed, accept, respekt.
12: Men Signe, det ved jeg ikke, om jeg kan. Altså, det er ligesom, mit raison d'être er at spejle ind af konstant, jo sådan, det her, det minder mig om noget, jeg gjorde engang, og sådan her, det her, det mener jeg.
11: Ja. Men når vi så, og der skal jeg være maleren, går ind i konfliktsamtalen, så er vi nødt til at have nogle andre spilleregler, fordi ellers så løber det løbsk i følelser og meninger og holdninger. Så ja.
12: Godt, vi har en aftale.
11: Vi har en aftale.
12: Også med jer, alle lytterne, ikke?
11: Ja.
10: Hvordan oplever du den her uenighed og konflikt?
9: Det bliver til en uenighed eller en konflikt imellem os, fordi vi har to meget forskellige holdninger til, hvem der ligesom har ansvaret, når man har en affære med en, i mit tilfælde, mand, som har en kæreste. Fordi jeg hurtigt føler mig dømt, når du sidder med en helt modsat holdning, så kan det godt være svært for mig egentlig at sådan åbne helt op omkring, hvordan det har været for mig at være i, og måske også sådan egentlig ture at sige, at jeg står ved, at jeg, min holdning er stadig, at jeg ikke havde et ansvar. Men jeg kan godt komme til at flyde lidt med alligevel. Og det tror jeg, fordi jeg sidder med sådan en følelse af, at jeg bliver gjort lidt forkert, og så er det bare nemmere at sige, okay, men det kan jeg godt forstå, og så ja, vi deler nok bare ansvaret. Og det synes jeg er vildt svært, fordi det ender jo i sådan en følelse af at føle sig gjort forkert, misforstået, eller sådan, at det ikke er okay, det jeg har gjort.
12: Mm.
9: Og så kan jeg godt blive bekymret for, sådan, hvad du så tænker om mig, og hvordan det så påvirker vores relation, vil jeg så blive dømt, eller blive gjort forkert, hvis jeg har nogle andre holdninger end dig. Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
10: Jeg har det svært ved at have så god en veninde, som ser det her så forskelligt i forhold til mig. Og så tror jeg bare, at jeg har svært ved at forstå altså, ja, sin egen moral og samvittighed i det. Fordi der er jeg bare meget anderledes. At jeg tror, jeg tænker mere på, hvordan alle har det i situationen, og ikke kun mine egne behov i det.
9: Mm. Og det kan jeg også godt, altså det kan jeg sagtens forstå, men jeg tror også, at der, hvor at det så bliver frustrerende for mig, jo, fordi jeg har, det er jo ikke, fordi jeg ikke har medfølelse for andre mennesker, men det er ikke mig, der kender den her kvinde. Det er ikke mig, der er i et forhold og har et ansvar over for hende. Så hvorfor er det, at det er... Hvorfor bliver jeg ligesom også skyldig i det?
10: Mm. Jeg tror bare, jeg har svært ved at forstå det der med, når man er velvidende om, at der er et forhold her, og så du aktivt vælger at gå ind i det, så tror jeg bare, at jeg har virkelig svært ved at forstå, at hvis man vender den om, og lad os sige, at du var den tredje, eller du var kvinden, som var i det her forhold, og lad os sige, at din kæreste havde en affære, så ville det da gøre mig som veninde sindssygt ked af det, hvad du skulle gennemleve.
12: Mm. Ej, altså det er også, det Signe, for mig, når jeg hører det her, så er det mange, der er mange niveauer i det her. Altså, der er jo Sofie, som åbenlyst siger til Julie, jeg er uenig med det, du har gjort. Altså, selve han, altså, min moral er anderledes end din. Så er der Julie, der siger, jeg føler mig forkert, når vi taler om det. Jeg føler mig dømt.
11: Ja.
12: Synes, du er min veninde. Jeg synes, du skulle gøre noget andet i stedet for. Ja. Og så er der Sofie, som så også siger, jeg har svært ved at være veninde med sådan en som dig. Det er jo egentlig ret hårdt også, ikke?
11: Jo. Det er jo virkelig der, hvor uenigheden, altså sagen, de er uenige om, pludselig bliver personlig.
12: Ja.
11: Så vi går ind i det her, der handler om at adskille sagen, uenigheden, fra personen.
12: Ja.
11: Her der bliver det blandet sammen, for det kommer vi til i konflikt.
12: Ja. Når du hører det her, Signe, hvad er det så, de to kvinder her har brug for, før at de begge to kan føle sig trygge, men også taget alvorligt?
11: Ja.
12: I deres relation.
11: Ja. Altså, Sofie hører vi jo ikke så meget om sådan direkte omkring hendes egen behov. Men Julie, synes jeg, udtrykker ret klart, at hun har brug for en tryghed ved at have en veninde, som kan acceptere hende. Uanset. Og der er vi jo faktisk tilbage ved det første spørgsmål, de fik, som de svarede ja til.
12: Ja.
11: Men nu er vi nede i praksis, og der er det faktisk svært, viser det sig.
12: Ja, der bliver det ikke rummet så meget, som de ellers sagde ja til. Man kan tydeligt høre, at det her, det er svært for Sofie.
11: Ja.
12: Det er svært for Sofie at forstå, hvorfor Julie ikke vil tage ansvar. Hvorfor er det så vigtigt for Sofie, det her med ansvar, tror du?
11: Ja, altså hun har jo ikke sagt det, så det bliver jo en tolkning. Det bliver en noget, jeg kunne tro, at det handler om, at hun faktisk bliver utryg ved, om, altså hvad er spilreglerne i det her med, kan man bryde ind i andres forhold eller ej? Altså er det bare kvit og frit? Kan man bare gøre, som det passer ind? For så bliver hun utryg.
12: Mm.
7: Du kan finde alle afsnit af Konflikteksperimentet inde i DR Lyd.
13: Om få sekunder, så har vi en radioavis klar til dig. Og efter den, jeg så venter anden halvdel af dagens P1-debat, efterfulgt af genstart. Nu er klokken 19.
14: I lufthavnen i Nuuk står grønlændere lige nu klar til at tage imod deres regeringsleder Jens Frederik Nielsen, som ankommer med fly fra New York sammen med minister for udenrigsanliggender Mutebe Ede. De to politikere vender hjem efter i går at have underskrevet aftalen om sikkerheden i Arktis mellem Danmark, USA og Grønland. Og der er lagt op til en festlig modtagelse, fortæller DR's reporter Cecilie Kallestrup.
15: Man har sat flag op i hele byen. Der er kommet flag på busserne, og folk er blevet opfordret til at hejse flaget i haverne. Lige nu står vi i lufthavnen, hvor en af Grønlands største influencer har opfordret folk til at komme ud med flag og tage imod, når delegationen kommer tilbage hertil. Og efter det, så er der altså lagt op til, at man tager videre herfra, og så er hele byen inviteret til kaffemik nede i Kulturcentret.
14: Og en af dem, der er mødt op for at tage imod de to politikere, er Akula Klasen, der er formand for partiet Atassut.
16: Det er en kæmpe lettelse for os, for det der, det føles, især med følelserne, det der, det, hvor vi bliver presset, alt den der trusler, der er kommet i løbet af den sidste år og i år, starten af i år. Alle mulige slags ting, der er sket. Og hvad der skete historisk i går. Jeg står over det der.
14: Trods krige og uro rundt i verden, så går det godt for dansk økonomi. Så godt, at det danske bruttonationalprodukt i år forventes at stige med 4%. Det er blandt andet medicinalindustrien, men også maskin- og transportvirksomheder, der bidrager til at gøre samfundskagen større. Hos en af Danmarks største virksomheder, Arla, mærker man også fremgangen, siger Jakob Knudsen, der er ansvarlig for salg og marketing i Europa.
17: Vi opererer jo i en usikker verden, det har vi gjort nogle år. Vi føler også, at vi er blevet lidt mere agile til at operere i den, så det er måske en lille smule højere, end vi forventede, da vi gik ind i året.
14: Og samtidig så forventes inflationen at holde sig på et stabilt niveau, hvilket er tiltrængt, lyder det ved Scancel-kassen i Bilka i Tilst.
18: Det ville være rart, hvis det ikke blev værre, end det allerede er. Fordi tingene er steget utrolig meget, altså bare i løbet af de sidste par år.
19: Man kan mærke det med det samme, man kommer ud og handler. Det stiger hurtigt 50-100 kroner bare for dagligkøb. Så det forstår jeg godt, der er mange unge mennesker, der har svært ved at få til at hænge sammen.
14: Lød det fra Pernille Lacour og Bo Skeltrup. Holland vil alligevel være med i Eurovision næste år. Det hollandske medie Avrotros havde ellers meldt ud, at Holland vil boykotte konkurrencen på grund af Israels deltagelse efter krigen i Gaza. Men nu overtager den hollandske tv-station NPO ansvaret for Hollands deltagelse med den begrundelse, at Eurovision har ændret reglerne og at konkurrencen igen skal samle folk. Næste års Eurovision bliver holdt i den bulgarske by Burgas i maj. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra. I Jylland kan de være ret kraftige og med torden, og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende fra i aften. DMI har udsendt varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende fra i aften kl. 22 frem til i morgen tidlig. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
0: Thomas Renbo, velkommen til. Hej. Jeg tænder for din mikrofon. Bedre radio. Der var du. Direktør, hej. I er påvirket?
20: Ja,
0: godt. Thomas, er der for få kvindelige artister i radioen og på danske spillesteder?
20: Ja, det synes jeg, men jeg synes også, der er for få kvindelige artister, der repræsenterer noget andet end den klassiske eller majoritetsarketype på en kvindelig artist.
0: Okay. Hvad burde vi gøre ved det?
20: Kvoter kunne være en idé.
0: Ja.

0: P3 og DR, de får i de her dage kritik for manglende repræsentation og diversitet blandt de optrædende ved dette års udgave af P3 Guld. I alt så optræder der 5 forskellige acts på P3 Guld-scenen, og tæller man så kønnene her i, så er der 12 mænd og 2 kvinder, og de er alle hvide. Vi spørger i dagens P3-debat, hvorvidt DR og P3 mangler repræsentation på scenen eller i radioen, og skal hele musikbranchen gøre noget aktivt for at forbedre repræsentationen i fremtiden, eller kan den måske komme helt af sig selv? Det er dagens P3-debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Der er kommet en del sms'er, som jeg vender tilbage til senere. I kan stadig nå at sende flere ind til os. I kan også nå at ringe på 70 21 19 19 og fortælle, om du synes, der bliver spillet for få kvindelige artister i radioen eller på de danske scener rundt omkring i landet. Som sagt, 70 21 19 19, så ringer du ind til os. SMS til 12 12, hvor du begynder med P1, så skriver du ind til os. Vi vender tilbage til det lidt senere. Thomas Renbo, jeg vender tilbage til dig. Sæt I på over på Popvirket. Hvad er det, I laver?
1: Vi er en online formidlingsplatform, et online popfællesskab, hvor mig og min medstifter Emma Baksevedovic snakker om pop, analyserer pop, forudsiger pop.
0: Forudsæt, det kan noget.
1: Ja. Nå,
0: Thomas, krystalkuglen, jeg ved ikke, om du kommer til at bruge den i dag, men lad os nu se. Du siger simpelthen kvoter nu.
1: Ja.
0: Hvorfor siger du det?
1: Jamen, det er fordi, jeg synes jo, altså i en utopisk verden, ja, så er alt det, som DR, by the way, også er i gang med indsatser og uddannelse og oplysning i forhold til vores bias og hvem vi er, og hvem vi er ansatte, og hvor vi er, og alt sådan noget er super vigtigt. Men det er også et utopisk målstreg, der ligger lidt langt væk. Og det, jeg tror på, det er, hvis man begynder at indsætte kvoter her og nu, så tror jeg, vi når den målstreg lidt hurtigere, fordi vi ser en forandring lige nu her.
0: Okay. Er det en kvote på køn udelukkende, altså 50% mænd, 50% kvinder, eller hvordan forestiller du dig, det skulle være?
1: Jeg synes, det er jo nemmere bare at stå og sige det i teorien, men i praksis er jeg godt med på, at den er sværere, men jeg er stadig interesseret i at prøve at kigge ind i at finde en løsning. Det kunne være en løsning, der tager udgangspunkt i vores hvem vi er i befolkningen procentvis, og så man tager det med ind i udvælgelsen. Ah. Det kunne være en kvote. Det er svært bare at lave 50-50 mænd, ja, kvinder, fordi det bliver jo ikke så repræsentativt.
0: Så seksualitet, religion,
1: yeah,
0: hvad kunne være en kvote?
1: Yeah, seksualitet, ja, etnicitet, køn, non-binær, altså man kunne...
0: Alder især
1: rigtig god også. Ja. Man kunne lave nogle forskellige inddelinger, nogle forskellige segmenter, man kunne, ja, prøve at arbejde ud fra. Man kunne også prøve, i stedet for, hvis det ikke skal være sådan en procentsats, så måske kunne man snakke om point. Altså, at en sang kunne hente nogle point på nogle forskellige parametre, og hvis der så lå to ens, eller sange, der havde samme antal point, så vandt den, der ligesom bongede lidt mere ud på diversitet eller repræsentationsspørgsmålet.
0: Okay. Og når du siger kvoter, er det så spillesteder, pladeselskaber, bandmedlemmer? Radios, altså hvor bredt taler vi her?
1: Det er alle. Man kan ikke bare forvente, at DR skal løfte det her. Altså, men jeg synes, DR har et kæmpe ansvar som public service. Selvfølgelig, jeg har flere muligheder for at gøre det, men jeg synes helt klart også, det gælder alle streaming-platformene, og det gælder live spillestederne. Det gælder hele vejen rundt. Hvis man skal lave den her forandring, så skal alle være med på den.
0: Og hvis du så kigger ud på branchelandskabet lige nu i musikbranchen, er der så, vil vi kunne gøre det? Vil vi kunne lave kvoterne og så rent faktisk løbe op til dem?
1: Ja, det tror jeg på.
0: Okay.
1: Jeg gad godt at høre, om det er blevet forsøgt, og om man gør det. Jeg ved, man gør en masse indsatser og har en masse initiativer til at nå hen til den samme målsætning om at blive mere divers og mere repræsentativt. Men jeg gad godt at vide, om man kunne finde et praksissystem, hvor man prøver at kigge mere ind i de her kvoter og faktisk er helt bevidst. Og det er super svært. Det er ikke, fordi det ikke er svært, men jeg gad godt, at man prøvede det.
0: Nu har vi 2 aktører i studiet, så lad os bare høre, hvad de tænker om det her. Es Marker, vi starter også dig, direktør i Dansk Live. Du er stadig med os. Hvad siger du til en kvote? Eller kvoter?
2: Ja, det lyder som mange forskellige bokse, man skal måle på. Og jeg skal skynde mig at sige, jeg er jo ikke på nogen som helst måde ekspert, men jeg synes, jeg arbejder med det her nogle år efterhånden. Og det, jeg jo også får at vide, det er, at det med at spørge folk om deres etnicitet og seksualitet, det skal man faktisk passe på med. Jeg ved også, at de spillesteder, der har forpligtet sig om at registrere køn, de prøver jo på forskellige måder at spørge artister, deres agenter, repræsentanter, om kønssammensætningen i de optrædende. Det er meget sjældent, de får svar på det. Så er man tilbage ved, at man foretager en visuel vurdering på dagen, når bandet spiller. Kan nogle af dem, der ved meget om feltet, også sige, at det er faktisk forkert, du må ikke gå ind og vurdere andres køn, fordi du kunne jo godt være et andet køn, end det du præsenterer dig som. Altså, der er en masse teknikaliteter og faldgrupper i det her, hvor man også Og så tror jeg grundlæggende også, man ender med at sætte, hvis man sætter en masse kasser op, så ender man også bare med at få fyldt nogle kasser ud, men måske ikke lave så meget reel forandring. Jeg tror, man skal have et intersektionelt blik på diversitetsarbejde, fordi vi kan ikke nøjes med kun at kigge på køn, der skal være plads til alle. Og for mig så handler det om, at der bliver bedre mulighed for at være kvinde i musikken. Det handler ikke nødvendigvis om, at vi fylder en kvote med x antal kvinder og x antal mænd.
0: Okay, men lad os lige tage kvindekvoten, for der var mange før, men lad os lige nøjes med at kigge på den. Hvis vi gerne vil have flere kvinder på de danske scener i bands, bag, backstage, hvad ved jeg, i generelt i musikbranchen, så vil en kvote vel netop løse problemet 1, 2, 3 nu.
2: Ja. Yeah.
0: Så vil de jo være der.
2: Ja. Yeah.
0: Så hvorfor siger du, jamen, ikke vil løse problemet?
2: Jeg tror, at man glemmer i det her, at det også er et kommercielt drevet marked. Så det at du kan sådan set godt lægge krav ned over nogen, der får en offentlig støtte, kan du jo godt, eller offentlig finansieret, som det er, kunne man jo godt lægge et kvotekrav ned over. Men ja, der er jo et kæmpe kommercielt marked, som du jo ikke umiddelbart tænker, ja, det ved jeg ikke, hvordan man vil gå ind og regulere det i hvert fald. Men
0: du kunne jo sige til dine koncertsteder, ja, der er en kvote, ja, I skal være 50-50, ja, på køn.
2: Det kunne man jo sådan, ja, det ved jeg ikke, om jeg kunne. Så tror jeg, hvis det var et krav for at være medlem, så tror jeg, de ville melde sig ud.
0: Okay.
2: Man sige. Så har vi jo ikke nogen indflydelse. Så tror jeg, det er bedre, at vi opdrager dem og notcher dem og gør dem opmærksom på, at der er måder at arbejde frem imod det på. Og i virkeligheden handler det jo også om, at det er en branche, som jo er dominerede mænd, og der skal også være flere kvinder på, men der skal også være flere kvinder bag, og, ja, og altså i programarbejdet, ja, og så videre, ikke? Altså, jeg tror bare, man kan godt lave en, jeg ved det ikke, man har jo lavet kvotearbejde på det klassiske område i Sverige,

0: masse op, fordi så løser man en opgave og flueben i det. Mm. Og så kan, tror jeg bare forskellen... Altså, så er der måske nogen, der kommer ud og spille, men man får ikke lavet en reel forskel.
1: Thomas?
2: Det er bare vigtigt for mig at sige, at det ene ikke udelukker det andet. Altså, det samme eksisterer. Så det er meget vigtigt med det forebyggende arbejde. Det er meget vigtigt at uddanne folk. Snakke om det. Ansætte de rigtige repræsentanter. Men kvoten kan hjælpe os til at nå tættere på det mål, vi gerne vil have, hvor vi alle sammen, som sagt, kan være i et utopi, hvor det er bare lige lidt fordelt på alle parametre. Mm. Så det er begge ting, jeg synes, man skal kigge ind i. Ikke kun den ene.
1: Esben?
0: Det tror jeg simpelthen ikke, jeg forstår. Undskyld, kan du sige det igen?
2: Ja, altså jeg tror, at man både skal have kvoter, ja. Arbejde med kvoter, og så skal man arbejde med nogle af mange af de indsatser, som jeg ved, det er også laver som kvinder i musik, og have fokus på at uddanne sine ansatte, snakke om det, holde kurser om det, ansatte nogen, der kommer med en anden bias, for vi ved, dem, der sidder i gatekeeper-roller, hvis de er repræsenteret, så spejler man også det, man sender ud i verden på en anden måde. For eksempel, jeg har været A&R på et pladeselskab. Det er klart, jeg gerne vil arbejde med nogle queer-artister, fordi jeg selv er queer. Altså så på den måde, når man har nogle repræsentation i nogle roller, der sidder og mærker, afvejer, sender kunst videre, så får man også et andet spejlbillede.
1: Kamma Okuchi, du er stadig med os, også musiker og psykolog. Jeg kan godt tænke mig at høre dig. Hvis du som musiker med din musik fik at vide, du er booket til det her eller det her, eller du bliver spillet i den eller den radio på grund af en kvote, hvad vil du så tænke om det?
3: Jeg tror også, hver gang vi snakker omkring det her diversitet og de her kvoter, så bliver det også fremstillet som om, at du er fuldstændig inkompetent, og vi har bare gået ud på gaden, fundet en sort kvinde og været sådan, nu skal du i radioen. Ja. Altså, og det er jo ikke sådan, det fungerer. Altså, der er jo stadigvæk en faglighed, der er jo stadigvæk en form for talent, og så er der en aktiv indsats, hvor der så ligesom bliver sat fokus på en blind vinkel, som der har været i årtier. Altså, og jeg tror, jeg elsker sådan et citat, der ofte, som der bliver sagt, at hvis du har privilegier og får dem frataget, så kan det føles som undertrykkelse. Ja. Altså, og jeg tror lidt, det er det, der kommer på spil. Altså, at det føles som om, at der lige pludselig er nogen, der netop sådan, altså, slår de her hvide mænd ud, smider dem ud af bussen, og så sætter nogen ind. Og det er jo faktisk ikke det, det handler om. Det, det handler om, er jo faktisk bare, at i stedet for, at den her bus, den er fuldstændig lukket for alle, der ikke passer ind i den her lille bitte gruppe, så åbner vi en ekstra bus op. Og siger, der er lige nogle flere, der skal på vognen. Altså, det, at man laver et tilvalg af folk, som der har talentet, som der har evnerne til at leve op til det her, er ikke et fravalg af de mennesker, som der allerede er der.
1: Okay. Men jeg skal lige forstå, du tænker ikke, at der vil være, med en kvoteløsning, der vil være nogle artister, der vil blive spillet på baggrund af en opfyldelse af en kvote alene. Der vil altid være kvalitet indblandet.
3: Så kommer vi også ind i sådan en lidt subjektiv snak omkring, hvad synes man er kvalitet, og hvad synes man er fedt. Altså, og vi har jo i forvejen også en kæmpe bias i forhold til sådan, hvem der bliver spillet. Altså, så kender man lige nogen, der kender nogen. Og var det måske de bedste omkring budet, eller var det bare lige fordi, at det var min gode ven, kammerat fra studiet, et eller andet, som jeg lige fik spillet ind. Altså, jeg har ikke tænkt mig at sidde og gøre mig til dommer over, hvad der er dårligt musik, og hvad der er god musik. Altså, jeg vil våge at påstå, at alt musik, der bliver skabt i Danmark af mennesker, har en værdi. Og så kan det jo så diskuteres, hvilken værdi det har, hvordan og hvorledes, men altså kvoter kan i hvert fald være med til at sikre, at mennesker får adgang. Altså, og mennesker, som der har talentet, og som der har mulighederne for adgang. Hvis man så synes, der ender med at sidde en eller anden, som der er sådan lidt gennemsnitlig eller et eller andet, altså, det er jo ikke noget nyt. Nej. Vi har haft masser af gennemsnitlige sange, der har været i radioen. Altså, men det betyder ikke, at de ikke har en eller anden form for værdi.
1: Nej. Isabella Hinkær, chef for P3 TV og Radio og Podcast. Du er også stadig med os. Tak for det, Isabella. Hvad vil du sige til, at der var kvoter på playlisterne på P3?
4: Altså, jeg synes, det er nogle virkelig spændende tanker at folde ud. Jeg synes, det er dilemmafyldt. Det er svært. Jeg synes, at vi skal have ambitiøse KPI'er, fordi det virker.
1: KPI'er?
4: Jamen, måltal.
1: Måltal.
4: Ja, det blev lidt kommercielt i virkeligheden, ikke? Men det har vi også, ja. Fordi at vi har jo nogle måltal og nogle krav, vi stiller til os selv i vores musikstyring. Ellers ville det jo klinge lidt hult. Så man kan sige, fortalte jeg jo det her med, at jeg, altså, jeg er jo vanvittigt stolt af, at vi spiller i nyere tid historisk mange kvinder på P3. Det skal vi også. Mm. Det synes jeg er et helt rimeligt krav at stille til os. Også at vi agerer på en anden måde, end man gør, når man er en kommerciel aktør, som jo har nogle andre forpligtelser op imod nogle store aktionærer eller et eller andet, ikke? Men det har vi, og jeg har ikke passet mit job godt nok, hvis det lige pludselig skrider. Det er for mig

0: også et opmærksomhedspunkt, at vi skal jo gøre de ting, vi gør, sådan så de virker, og sådan så vi på tværs af de mange forskellige aktører, der er i musiklandskabet, kan blive enige om, at vi også kan rykke sammen og gøre noget sammen. Nu sagde du, hvordan dine medlemmer kunne frygtes at reagere, hvis de får presset noget ned overhovedet, hvor deres forretning eroderer på kort sigt. Ikke? Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi det musikmarked, vi har nu, som er hyperfragmenteret og som er anderledes, erkender, at ingen kan gøre noget selv. Mm. Det er ikke, fordi vi ikke har et ansvar, men Nej. Vi skal også gøre noget, som mange kan stå bag. Og jeg er i hvert fald optaget af, at hvis man laver sådan et system, at vi ikke, og så kan vi jo så gå tilbage til line-up'et og sige, jamen, betyder det så, at fordi at Sao Paulo tæller 4 medlemmer, og Annikan kun tæller 1, så tæller de for 4, når hun tæller for 1. Det tænker jeg godt kan blive, det kan være problematisk at tælle på den måde.
1: Okay, nu du siger, at I har krav. Hvad er det for nogle krav, I har, når det kommer til det her?
0: Nå, vi har jo nogle helt klare målsætninger om, at for eksempel på køn, for nu at starte der, ikke? Det var der, vi startede debatten om, hvordan det skal se ud, når vi kigger på vores playliste. Der nytter det jo ikke noget, når man... Det skal jo være 50-50.
1: Det er 50-50 sammen.
0: Ja, og det, okay. Og det er... Altså, det er jo det, vi går efter, og man kan sige, jeg synes også, det er helt rimeligt at sige, tale om, hvor ambitiøse de målsætninger skal være, hvem der skal efterleve dem. Jeg synes også, det er fint at kigge på et billede. Jeg vil gerne sige, jeg hilser jo grundlæggende samtalen og kritikken velkommen, fordi at det er det, der skubber til os. Det er også det, der får os til at tjekke løbende, at de måltal, vi har, de målsætninger og de krav, vi holder os selv op på, er det ambitiøst nok?
1: Hvad er det
0: og
1: for måske endnu vigtigere. Krav igen, Isabella. Hvad er det for nogle krav, I har?
0: Jamen, vi har nogle krav til, hvordan vi udfolder et mangfoldigt musiktilbud. Også okay. I forhold til alle de andre parametre, som vi talte om i første. Ja, altså i forhold til, hvad gør vi konkret for vækst? Forvekslet os. Det er ikke den eneste forpligtelse, vi har på P3, men der er også en forpligtelse, vi har der, for eksempel med P3's næste, som er sådan vores vækstlagstiltag, det som nogen ville kende som karrierekanonen. Tidligere, som vi lige har relanceret, sådan, så det passer til den samtid, sådan, så vi kan flytte mest muligt. Det har jo også en plads i årets guld. Det har det ikke haft før. Så du ved, det måler vi os jo selv på, og jeg vil meget gerne måles på det, jeg vil meget gerne holdes ansvarlig, jeg vil også gerne holdes meget mere ansvarlig end forskellige kommercielle aktører. Jeg synes bare, når vi kigger på det, og når vi taler om det, så er det vigtigt for mig, at vi gør det på en måde, hvor vi hele tiden har for øje, hvordan skubber vi mest muligt til det, hvordan ændrer vi tingene. Og der tror jeg også bare noget så kedeligt, som at se holistisk på det over tid, er vigtigt, fordi jeg tror, det er det, der virker.
1: Mm. Målet er 50-50. Hvor langt er I fra på P3? Lad os til radioen.
0: Ja, jeg tror, hedder den i år 26, year to date 47, et eller andet.
1: Okay, så I 3% fra?
0: Ja, noget i den stil. Okay. Så der er jo noget med målmetoder, og hvordan vi tæller og sådan. Okay. Ikke?
1: Og der er jo blevet nævnt et værktøj nu, inden for de sidste 18 minutter, som jo kunne gøre, at det blev 50 i morgen. Mm. Hvorfor, altså det er 3-4%, vi taler om. Hvorfor ikke sætte en kvote, og så nå det sidste stykke nu?
0: Fordi det sker lige nu. Det skal nok... Altså,
1: det gør det jo ikke. Der er jo ikke 50%.
0: Men jeg vil hellere nu pege du selv på nogle af de udfordringer, der også er svært ved at gøre det her. Ikke? Jeg tror på, at vi kan nå i mål. Vi har jo nogle måltal, der gør det. Jeg synes som sagt, det er spændende tanker. Jeg tror, vi når længere ved at blive ved med at stille hinanden ansvarlig, stille til ansvar, blive ved med at prioritere indsatser, som nu nævnte du, kvinder i musikken, gøre det arbejde og sikre, at flest mulige aktører i branchen er med. Det er jo det, der er så fedt med kvinder i musikken.
1: Ja.
0: Det er, at det ikke er en indsats, vi står herovre i en public service sammenhæng, mens der er nogle kommercielle, der gør noget helt andet. Mm. Fordi at hvis vi ender der, så tror jeg ikke, vi kan flytte os lige så meget, som hvis vi gør det her sammen, hvis der er noget, vi alle sammen køber ind på sammen.
1: Thomas Renbo.
2: Men jeg tror, det er svært, men man kan jo prøve. Det er lidt som om, at altså, den mulighed er der ikke, eller også er den der måske lidt. Jeg synes i hvert fald, man kan jo prøve at arbejde mod et system, fordi jeg er jo enig igen, der er en langsigtet strategi, som skal virke, som skal gøre den der kæmpe, massive, ægte forandring, sådan så at små piger af alle mulige former og arter, ligesom kan kigge op på scenen på plakaten og blive inspireret. Men man kan jo prøve at sætte sådan et system i gang og se, hvordan det fungerer sammen med det andet. Det er ikke, fordi det ene skal udelukke det andet. Og så vil jeg også bare lige for at vende tilbage til P3 Guld, at jeg synes jo, det er ærgerligt så, at den repræsentation ligesom ikke afspejler det line-up her. Altså, der kunne man jo også måske endda nemmere arbejde arbejde med en eller anden form for kvote i line-uppet, også fordi det er ligesom den sidste søjle inden for store award shows. Musikbranchen er stadig enige om at tage pænt tøj på og komme og hylde hinanden og sådan nogle ting. Så lige den scene, der får så mange penge og får nogle fede sceneshows og sådan noget, lige præcis den scene og det show, synes jeg virkelig skulle have en lidt bredere vifte af repræsentation. Og også bare andre kvindelige arketyper, end den, vi ser rigtig mange af nu, som jo er super dejligt, og det er en fantastisk udvikling. Men der er også en retning hen mod en bestemt arketype kvindelig artist, som vi også skal passe lidt på med.
1: Og der tænker du på den musik, den der er lavet, eller hvad?
2: Nej, også den baggrund, den etniske baggrund, og udseende, yes, ja, udseende, yes. hvor man kommer fra, 100%.
1: Cool. Isabella, du er markeret. Og Esben også, bagefter. Ja.
0: Jamen igen. Jeg synes, det er dilemmafyldt. Jeg synes, det er spændende. Jeg tror, vi skal gøre det, der virker os over tid. Jeg synes, det er interessant at kigge på netop det her med, når du siger, jamen, hvis man nu forestiller sig, at man havde et kvotesystem, ikke? Og så sagde man, at man har 5 pladser, og så booker man efter kvoter hver eneste år. Det er jeg ikke sikker på, er den rigtige måde at gøre det her på, fordi det, du også taler ind i, det er så stort. Det er så kæmpemæssigt en udfordring, og det starter relativt tidligt. Og hvis vi så samtidig ligesom siger, ja, vi er nået langt, vi er nået rigtig langt på solister, hvis man lige kigger på køn igen, ikke? Altså, når vi kigger på bands, så er der stadig en meget, meget stor forskel. Så hvis vi begynder at sige det her med, altså, vi booker jo acts, vi booker ikke hvert enkelt bandmedlem, så kunne det blive svært, og jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige vej, men jeg tror, hvis vi gør de indsatser sammen, blandt alle de aktører, der har et ansvar og en mulighed for at flytte noget, og sætter ind der, hvor vi skal sætte ind, så tror jeg faktisk, vi kan lykkes med det over tid. Og hvis vi samtidig så også bliver ved med at holde hinanden op på det, det er derfor, jeg synes, den her debat er så vigtigt, og det er derfor, jeg hilser kritikken velkommen.
1: Og hvad er det, problemet vil være, hvis P3 Guld sagde til en eller anden kunstner, hvis du har et band med, så skal det være halv. Hvorfor vil det være et problem at sige til vedkommende?
0: Altså, man kan sige, at der er jo mange kunstnere, de spiller jo med det band, de spiller med. Dem har de spillet med længe.
1: Så det vil sige nej.
0: Jeg synes, det er et problem, hvis man går ind og stiller krav til, at du kan kun være på vores scene. Du lever op til alle de kriterier, du har virkelig haft et fedt år. Du har sat et markant aftryk på året, og vi vil gerne være med til, at du er med til at fejre det her. Men du må kun komme, hvis vi kan beslutte alle de mange facetterede kvoter, som du beskrev der.
1: Det band,
0: du spiller med normalt, og som du er tryg ved at spille med, dem kan du desværre ikke spille med i år. Det vil jo også konkret betyde, som jeg sagde før, at altså, Sao Paulo, der tæller 4 medlemmer, de så tæller 4 gange så meget som Annika. Det synes jeg ikke er retvisende. Jeg synes ikke, det er en meningsfuld måde at behandle diversitet på.
2: Jeg tror,
1: bliver der ikke stillet alle mulige krav til sådan et show? Dit show, det må være på en vis størrelse, du har den her scene at arbejde med. Du må ikke ytre politiske budskaber, gætter jeg på, når det er på DR på scenen. Altså, der er vel i forvejen alle mulige krav, som binder artisterne?
0: Jamen, det kan du godt sige. Jeg synes, de krav, der skal være, de skal være meningsfulde. Altså, hele det mål, vi har med den aften, det er jo at give artisterne relativt meget frihed. Vi er jo glade for, at de vil komme og spille og være med til at fejre året og give brugerne den oplevelse, som det er. Så det skal jo også give mening for dem. Og igen, for mig handler det om, at vi lige hæver os op og siger, hvordan tror vi faktisk, vi rykker mest muligt? Hvordan flytter vi os? Jeg er ikke sikker på, at det er det greb, der flytter os mest. Jeg kan faktisk måske lidt være bekymret for det modsatte, lidt afhængigt af, hvordan man gør det, ikke? Fordi det er jo stadig lidt diffust. Jeg synes, vi skal gøre de ting, der virker.
1: Ja, Esben Marker, du markerer, og så dig.
3: Det er en vanvittig spændende snak, og det, jeg bare bliver foranledt til at sige, det er det der med, at diversitet er også noget med, hvordan musikken lyder. Og det, der er spillet lige nu, som groft sagt, det er, at hvis du er kvinde, så synger du, og du står forrest, og du lykkes med noget poppet musik på dansk. Sådan, firkantet sagt. Ja. Ikke? Og der er rigtig mange af dem, og de er pissefede alle sammen. Og så mændene, de spiller så, eller de unge mænd og drenge, de spiller så guitar og er nede i hjørnet. Mm. Og det er jo også bare det, at hvis vi ekstrapolerer den, ud af et ekstrem, så får vi også bare et meget, meget fattigt musikliv, hvor der ikke er plads til nuancer, hvor der ikke er plads til forskellighed af alle mulige andre slags forskellighed.
1: Prøv at høre, Kammer, jeg bad dig om, inden du gik ind i studiet, at komme et bud på, hvem man kunne spille noget mere. Det kunne være til P3 Guld, det kunne være nogle andre steder. Du kom med 10.
0: Ja.
1: Og jeg var lidt af dem ud. Det er Fiven og med nummeret Shit. Og jeg spørger lige, vi skal høre det, bare lige for at tale om et konkret stykke musik, der ikke lige bliver spillet forløb på P3 Guld.

0: Nu er det heldigvis meget ligegyldigt, hvad en P1-vært mener om musik. Jeg synes, det lyder fremragende. Isabella Hindkær, nu ved jeg godt, det er heller ikke dig, der laver playlisterne og sådan noget, men hvorfor er Fiven for eksempel ikke en, som er på, den her, hun har været lidt på playlisterne, men ikke så meget på playlisterne, eller ikke til P3 Guld? Hvad er det, der gør, at sådan en som hende ikke rører igennem? Er det, fordi hun synger engelsk, eller hvad kunne det være?
1: Jamen, altså, nu er det ikke mig, der står, der er playlistudvalget. Gudskelov, det ville være problematisk på rigtig mange måder. Ja. Vi har et playlistudvalg, der arbejder med musikken ud fra de kriterier, som de nu gør det. Det synes jeg, det står meget klart på DR's hjemmeside. Så hvis man nu med blik for tiden, så synes jeg, man skal kigge på det. I et line-up, alle mulige steder, kunne man jo sagtens argumentere for, at det jo ikke, at der kunne være alle mulige andre. I det også. Man kunne se på det på alle mulige andre måder. Det her er ikke et facit. Det er ikke os, der sætter et facit. Det var det, vi synes gav mening i kurateringen af årets line. Og så har jeg simpelthen bare lige brug for at korrigere mig selv. Ja, fordi jeg fik sagt et tal, at vi i 26 ligger på 47,1 eller andet. Ja. Det passer ikke, vi ligger på 49.
0: Så 1% fra?
1: 1% fra.
0: Okay.
1: Det er vigtigt.
0: Ja, det er vigtigt. Jeg læser lige hurtigt en sms op her på faldrevet, Isabella, som du nævnte. Vi har ikke ret meget tid tilbage. Der er en, der hedder Thomas, der skriver, jeg hører det, jeg kan lide. Intet af det bliver spillet i radioen, og jeg er bedøvende ligeglad med køn eller lidelse. De besidder psykisk som fysisk. Lad kunst være kunst, og mennesker være mennesker. Thomas Renbo, hvad siger du til det?
2: Det er mig, der har skrevet den. Nej. Det er jo en helt anden snak, men det er jo, så bliver det jo igen subjektivt. Altså det der med, hvad kunst og hvad lyder godt, det er ikke så meget det, vi snakker om her, synes jeg, fordi der er rigtig mange artister, der repræsenterer alt muligt, som sagt, som kunne få en plads. Og jeg har bare nogle idéer i forhold til P3 Guld, eller mere sådan, så kan man jo kigge ind i sådan noget, okay, en ikon-award, hvor man inviterer en ældre artist ind, der har vist sit værd, og det kan jo være, alt det kommer. Jeg har arbejdet på Mille sidste år, som optrådt med 8 kvinder, hvor vi udvalgte et kor bag hende, netop på grund af den her snak. Sådan en ting, man kan lave. Man kan hylde Burhan G, der har et all-female band. Altså, Homecoming for Burhan G, der vist også optrådt til P3 Guld, tror jeg, tidligere.
0: Ja, det har den.
2: Der er bare mange ting, og det har I jo også til gode at kunne lave. Det er jo ikke det. Nu skal showet jo også lige løbe af stablen. Men sådan nogle ting kan man jo også kigge ind i, netop for at møde de her kvoter, eller møde den her repræsentation. Mm. Og det, tror jeg, vil være fedt, hvis også blev afspejlet i den der udmelding af line-uppet.
0: Kammer Okutina, når du nævner Fiven som en af mange, hvad er det, du tænker, der mangler, når der skal udvælges? Når sådan en som hende for eksempel ikke bliver valgt?
3: Jamen altså, der er jo mange, som vi snakkede om, jeg nævnte jo også altså, 10 forskellige.
0: Det gjorde du virkelig. Det gjorde du virkelig.
3: og jeg tror, jeg vil nævne de samme parametre. Først og fremmest, så vil jeg sige, talent er bærende for alle de her artister. Altså, de har alle sammen haft rimelig, fucking vanvittigt.
0: Det går nok.
3: Det, jeg kigger på, er også igen en pangdang, altså noget anderledes end det, som vi ligesom ser. Man kan se genremæssigt, så synes jeg, at det her var et frisk pust. Altså ikke fordi, at poppen og den elektroniske saxofon og rocken ikke kan noget, men det her kan bare også noget andet. Mm. Altså jeg vil bare ønske, at det ligesom også fik lov til at få sin plads, for det er også en del af dansk kultur. Så det, jeg har kigget på, det er ligesom den repræsentation. Ja.
0: Det blev det sidste ord i dagens P1-debat. Tak for det, Kammer Okutia, og tak til alle jer andre for at være med til at debattere repræsentation, diversitet og kvindelige kunstnere og artister i dansk musik. Det er helt sikkert ikke sidste gang, tror jeg. Men vi gør det gerne igen. Tak fordi I var med. Tak til jer, der lyttede og skrev og ringede ind og så videre. Det her program, det blev desværre for sidste gang til ved hjælp sammen med Mathias Pedersen. Man skal lede længe efter en så god og dygtig kollega som ham. Mathias, han skal videre, og så vil jeg bare gerne sige tak for at være en god journalist og være en god kollega. Det har været en fornøjelse, Mathias. Og mit navn er Oliver Breum, og vi lyttes ved igen lige om lidt. I morgen, der står Gitte Hansen klar bag mikrofonen. Om lidt, så er der genstart her på kanalen.
4: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
5: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
6: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
7: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
8: Fri af druk.
6: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
8: Nu på DR TV.
9: Jens Frederik Nielsen, Mette Frederiksen og Donald Trump fremviser simultant hver deres underskrift på den nye aftale om Grønland. og pludselig så er fortidens skældsord og dårlig stemning tilsyneladende byttet ud med forsoning. Jens Frederik Nielsen kalder ligefrem den nye aftale en win-win-win-aftale. Så er det virkelig det? Ja, det spørger Genstart i dag selvstændig konsulent og tidligere diplomat Nauja Bianco om.
10: The President of the United States, the Prime Minister of the Kingdom of Denmark, and the Prime Minister of Greenland.
11: Vi ser lige nu de tre sætter, og nu peger det ting, som jeg ikke ved. Men det tyder på, at Donald Trump skal sige ord. Lad os lytte med stor spænding.
12: Well, thank you very much, everyone. This has been an amazing journey with tremendous people. I just want to say I want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland, Denmark.
13: De ser lettet ud, Jens Frederik Nielsen, Mette Frederiksen og faktisk også Donald Trump.
12: And we're going to have a tremendous relationship, a secure relationship.
13: Da de helt simultant fremviser hver sin underskrift på den nye aftale om Grønland. Fortidens skældsord, decideret dårlige stemning, er byttet ud med håb og en fornemmelse af forsoning.
12: And the people of Greenland have been so nice. The people of Denmark have been amazing. And so I know it's going to be a long-term fantastic relationship.
14: It's good for you, US. It's good for Greenland and it's good for Denmark. Thanks a lot.
13: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen kalder sågar den nye aftale en win-win-win-aftale.
15: This is a win-win-win agreement.
13: Så spørgsmålet i Genstart i dag er selvfølgelig, er det virkelig det? Mit navn er Anna Ingrich.

0: Velkommen til, Naja.
1: Tak.
0: Lang dag.
1: Ja.
0: Spændende dag også.
1: Meget nervepirrende.
0: Men skal vi så måske starte der, Naja? Hvordan var det for dig at se aftalen blive underskrevet?
1: Jeg tror, jeg er ligesom mange andre ligesom holdt vejret og tænkt, nu skal det her bare ikke falde til jorden. Vi skal bare holde god ro og orden, og så få den aftale underskrevet.
2: Og på venstre hold 2, kan man sige, herovre Naja Bianco, tidligere rådgiver og konsulent i Udenrigsministeriet og Nordisk Råd.
0: Hele dagen har Naja Bianco her været både nervøs og rigtig travlt.
3: For mig og dem, jeg kender også i det grønlandske diplomati, så har det været en meget bevægende dag. Ja.
0: Og nu sidder hun så her, sent tirsdag aften, og udlægger, hvad det egentlig er, vi har været vidne til dagen igennem. Og selvfølgelig den endelige aftaletekst. Hun er selvstændig konsulent, og som tidligere diplomat har hun brugt det meste af sit arbejdsliv på at beskæftige sig med Grønland og relationen til resten af verden.
1: Nogle af de mennesker, der så har været med til at forhandle den her aftale på plads, er mine tidligere kolleger og venner.
0: Ja, fortæl, hvad de siger om de seneste par dage. Du har talt med dem.
1: Jeg har ikke talt med dem, men vi har skrevet sammen.
0: De har ikke haft tid til at tale i telefonen.
1: Nej, og hvis de har talt med nogen, så har det nok ikke lige været med mig, fordi så var der andet, der skulle klappes af. Men det, de lægger vægt på, det er selvfølgelig en enorm lettelse. Fordi de har knoklet på og udskudt ferier og arbejdet sent.
0: Det har vel også været et kolossalt psykisk pres på dem?
1: Ja, kolossalt. Jeg skrev til en af dem, at jeg egentlig mente, de skulle have ferie i et år.
0: Ja, hvad er det for en opgave, som jo i særdeleshed måske de grønlandske diplomater faktisk har stået med
1: her? Jamen, det har jo været den her overhængende trussel. Og man vidste ikke, om man blev annekteret eller ej, eller der var militær intervention på vej eller ej.
4: Danske soldater og poser med blod flyves til Grønland.
5: Hvad er egentlig den stående ordre til de danske soldater?
6: Den ordre, som altid har været gældende i nyere tid, det er jo, at hvis man bliver angrebet, så skal man forsvare kongeriget.
1: Og så er det samtidig at tage tæppet væk under de mange års arbejde, man har gjort i Grønland for øget selvbestemmelse. Så det har jo været at balancere på en knivsæg, hvor man på den ene side skulle fastholde den her udvikling med øget selvbestemmelse, men også tilpasse sig en ny udenrigspolitisk virkelighed, hvor vi kan se at, og har kunnet se, at USA på en eller anden måde vil have en bid af Grønland.
0: Ja, og sørge for, at det ikke løber af sporet og går fuldstændig galt.
1: Ja, fuldstændig.
0: Og så har de haft en konkret opgave, der har handlet om at sætte så store grønlandske fingeraftryk på aftalen som muligt.
1: Ja. I modsætning til 1951 forsvarsaftalen, hvor der jo ikke var grønlandske deltagere til stede under forhandlingerne. Og det vil jeg sige, det er de lykkes med.
7: This Fox Business Alert for you. Tonight, President Trump announcing a permanent deal with Denmark and Greenland.
0: Det er fredag i sidste uge, at Trump breaker nyheden om, at aftalen er landet. På Truth Social skriver han i versaler om aftalens mange fortræffeligheder.
7: A dream come true for America.
0: Ifølge ham så vil den give USA kontrol over sikkerheden and all other needs, altså og alle de andre behov USA måtte have i Grønland.
8: It gives the United States permanent control over security and all other needs in Greenland.
0: Og den sætning bekymrer flere eksperter herhjemme.
9: Jamen i princippet kan der jo stadigvæk gå ting galt. Altså, jeg tror, at selve aftalens indhold, det er jo sådan set på plads.
0: Imens er de danske og grønlandske politikere påpasselige med at udtale sig om aftalens indhold.
10: Jamen altså, først og fremmest tak for, at I ikke stiller spørgsmål til indholdet, fordi vi har jo...
0: Lars Løkke, han deler et selfie inden afrejse, og så skriver han en meget spidsfindig formulering her. Så går turen endnu en gang til USA til det, der med en til vished grænsende sandsynlighed bliver en god uge. Jeg ved ikke, om vi skal gå ind i en nærmere tekstanalyse her, men kan man læse en nervøsitet i den der lidt forbeholdende tone?
1: Afgjort en nervøsitet. Det finurlige ved Trump, det er jo hans forudsigelige uforudsigelighed. Ikke? Så det er noget med at fastholde den gode mine, og fastholde, at her har man landet en god aftale, og det er jo så det, både de danske og grønlandske politikere har forsøgt at gøre, siden opslaget på Truth Social kom ud fredag for Donald Trump.
0: Ja, man har ikke lovet for meget, hvis man skriver til det, der med en til vidshed grænsende sandsynlighed.
1: Ej, en god uge. De har skolet ham godt efterhånden i Udenrigsministeriet.
0: I hvert fald så går det løs tirsdag i går. Jens Frederik Nielsen og Mette Frederiksen går side om side gennem New Yorks gader mod FN's hovedkvarter, hvor de skal underskrive aftalen, og de har sådan en strøm af embedsmænd med sig. Hvordan følger man med i alt det her i Grønland? Bliver det markeret?
1: Ja, det bliver markeret i den grad. Der går mange historier, mange billeder og mange videoer rundt på Instagram og på Facebook.
0: Du har også selv delt en video af det grønlandske flag på din Instagram.
1: Ja, jeg blev enormt rørt over, at nu er vi tæt på en løsning her. Og jeg fornemmede ligesom en enorm lettelse. Både når jeg talte med folk, primært i Nuuk, men også når jeg så de her opslag og jeg kunne mærke, at jeg blev både rørt, og jeg blev stolt over at være grønlænder. Og det havde jeg ligesom brug for at få udbasuneret.
0: Omkring klokken 4 dansk tid begynder FN's generalforsamling.
11: Thank you very much.
0: Og Donald Trump er blandt de første til at tale.
11: Thank you. Since I took office, it has been my great honor to settle 8 wars.
0: I 25 minutter taler han om alt det vidunderlige, som han og USA gør.
11: Everyone thought it was a miracle that we were able to do so, and people celebrated in the streets.
0: Og så raser han mod landets fjender.
11: For 51 years, the fanatical Iranian regime has ruled by bloodshed and mass murder.
0: Før han når til Grønland.
11: As I announced just days ago, the United States has also reached an unprecedented agreement regarding the northern frontier of North America, the large and strategically vital piece of land known as Greenland.
0: Han fremhæver de aspekter af aftalen, der har bekymret eksperter og kommentatorer herhjemme. Blandt andet, at amerikanerne skal godkende fremtidige investeringer i Grønland.
11: No U.S. adversary will ever be permitted to establish a military presence in Greenland anymore or make sensitive investments there without our express written approval.
0: Bliver du lidt nervøs, da du hører den sætning?
1: Ja. Formand for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, og statsminister Mette Frederiksen har jo bebudet, at vi afgav ikke suverænitet. Så når man lige pludselig hører sådan indikationer på, at USA skal have veto over investeringer, der skal gøres i Grønland, så kan man ikke undgå at tænke, at her er der måske noget suverænitet, der er i fare.
11: This agreement made with the Kingdom of Denmark, incredible, beautiful country, and the Greenland people itself gives the United States permanent control over security and all other needs on that territory.
0: Og jeg vil sige, at kameraet panorerer også lige ud over salen, og der kommer et tydeligt billede af Jens Frederik Nielsen og Mette Frederiksen side om side. De ser lidt klemte ud. Er du enig?
1: Er jeg enig? På det tidspunkt, der ved de fortsat ikke, hvad han har tænkt sig at sige.
0: Det ved ingen,
1: det kan være. Nej, præcis. Så det er igen det der med at holde vejret, håbe på det bedste og frygte det værste.
0: Ja.
11: Thank you. God bless the nations of the world, and God bless America. Thank you very much, everybody.
12: Og her ser vi Donald Trump, der går ind i FN-bygningen, og vi formoder, at han er på vej ned for at mødes med Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen.
0: Talen slutter, og på billeder fra FN-bygningen, der kan man så se Trump bevæge sig gennem de lange gange, og så frem til det lokale, hvor aftalen om Grønland skal underskrives. Og det er jo det helt store øjeblik. Det er jo verdenshistorie her.
1: Ja. Alle sidder ligesom og venter spændt, samtidig med, der kører noget sådan lidt sjov musik i baggrunden.
0: Jeg tror, det var I Did It My Way.
1: Ja, det var det blandt andet også.
0: Symbolsk.
1: Ja, men det var i hvert fald meget aparte fra det, man kunne forestille sig, var sådan underlægningsmusik til en diplomatisk underskrivelsesceremoni.
12: Jeg kan ikke lade være, men jeg ved ikke, om seerne kan høre det her, men jeg, i min øresnegl, så hører jeg simpelthen musak fra det her.
0: Sådan en enorm højtidelig verdenshistorisk øjeblik.
1: Ja.
0: Og så er der bare musak.
1: Ja,
13: det er det. Altså, jeg har helt fugtige hænder på alle de pletter, jeg laver på bordpladen her.
1: Og det, jeg også fandt bemærkelsesværdigt, det var, at de kom jo ind fra tæppet bagfra. Altså, som om det var netop en teaterforestilling. Og først kommer Donald Trump, og synes jeg ser svært tilfreds ud. Dernæst kommer Mette Frederiksen, og så kommer Jens Frederik Nielsen. Og en af de ting, jeg bider mærke i, det er, hvor galant Donald Trump, han er.
0: Galant lige fra. Ja. Hvorfor er der til at sige det? Jo, store ord.
1: Jo, men fordi han, du ved, han insisterer på at tage stolen ud for Mette Frederiksen, og insisterer på, at hun sætter sig først og skubber stolen ind igen. Så det synes jeg var meget mærkbart i forhold til nogle af de andre toner, der tidligere har været, hvor han har kaldt hende nasty og det, der ligner.
0: Hvad tolker du i det? Hvad tror du, det er et udtryk for?
1: Jeg tror, det er et udtryk for, at han har haft brug for at lukke den her sag. Vi taler alle sammen om det her forestående midtvejsvalg, der er i USA, og USA har større problemer end Grønlands spørgsmålet lige nu. Så han har brug for at komme videre i nogle af de andre mere presserende spørgsmål, der knytter sig til Iran og til midtvejsvalget og mange andre ting.
11: Well, thank you very much, everyone. This has been an amazing journey with tremendous people.
0: Da de tre statsoverhoveder har indfundet sig på podiet, så indtager Trump som den første talerstolen og knytter et par ord til aftalen.
11: And the people of Greenland have been so nice. The people of Denmark have been amazing.
1: Han refererer til både Grønland og Danmark som wonderful people. Og hvordan man har fundet frem til en aftale, der er til gavn for alle.
0: Så en glad, rosende, relativt tilfreds Donald Trump, som også holder en relativt kort tale.
1: Ja.
0: Og giver så ordet videre til Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, som tager talerstolen på skift og også sætter lidt flere ord på. Hvordan synes du, de sælger aftalen?
1: Jeg synes, det er taler, der i høj grad forsøger at imødekomme den amerikanske præsidents lune.
14: Mr. President, ever since the Second World War, the United States has defended the free world.
1: Jeg bemærker, at Mette Frederiksen taler om en aftale, der er bigger and better.
14: Today we are signing an even bigger and better agreement.
0: Det er rent Trump,
1: ikke? Og det er sådan en meget amerikansk måde at kommunikere på.
0: Jens Frederik Nielsen kalder det også for en
15: win-win-win agreement.
1: Præcis.
0: Også lidt trumpsk.
1: Meget trumpsk. Og det vurderer jeg egentlig, fordi at man vil simpelthen ikke vække en sovende bjørn eller en sovende løve. Det er jo ikke til at vide, om Donald Trump vil tale ud fra det manuskript, der er blevet ham givet, eller han lige har brug for at kommentere på et eller andet og ligesom åbne op for nogle af de her suverænitetsspørgsmål eller overtagelsesspørgsmål igen.
0: Historien viser jo også bare, at noget af det altså potentielt allermest eksplosive, det er en pressekonference med Donald Trump.
1: Ja.
0: Lad os dykke ned i aftalen og se, hvad der faktisk står.
1: Ja.
0: Har du den med her?
1: Jeg har den med.
0: Godt.
1: I papir.
0: Naja Bianco fisker sine læsebriller og den dugfriske aftale op af tasken.
1: Det er så fint. Kan vi godt lide her?
0: I alt 8 sider, inklusiv bilag, som i høj grad bygger videre på den forsvarsaftale, som USA og Danmark indgik i 1951. Den betød, kort fortalt, at USA i regi af NATO skulle hjælpe Danmark i forsvaret af Grønland, og at USA så til gengæld fik fri adgang overalt i Grønland. Spørgsmålet er, om den nye aftale giver Trump videre beføjelser på det militære område i Grønland.
1: I forhold til militære installationer og det at oprette amerikanske baser, der har han haft muligheden med 51-aftalen, og han har også muligheden her. Aftalen har så gjort det, at den er gået ind og nævnt de to steder, hvor der skal være baser. Og det ene sted, det er Narsarsuaq i Sydgrønland, hvor der jo tidligere har været en amerikansk base. Og så nævner den så også Mestersvig, som er et nyt sted for amerikanerne. Det er i dag et sted, hvor det danske forsvar er, og hvor Sirius-patruljen blandt andet delvist har station.
0: Tanker op og så videre.
1: Ja, tanker op og får proviant og sådan til deres ture.
0: Er det noget, der vækker holdninger hos den grønlandske befolkning? Tror du, udsigten til at få to nye militære baser?
1: Ja, det gør det. Afgjort. Jeg tilhører en generation, der har været vant til, at militær amerikansk tilstedeværelse var en kendsgerning. Altså, når jeg skulle på ferie fra Nuuk til Danmark, så skulle jeg altid over Kangerlussuaq, også mens det var en amerikansk base. Jeg kan tydeligt huske, jeg altid stussede lidt over de der mænd i militære uniformer og store støvler, og havde hørt, at de havde både swimmingpool og biografer og alt
0: muligt. Bowlingbane efter scenen
1: også. Bowlingbane havde de også. Den var også berømt. Og intet af det havde vi jo i Nuuk. Så jeg var måske i virkeligheden bare lidt nysgerrig på alt det, som USA stod for. Ikke? Så for mig og for min generation, der tror jeg egentlig mange vil sige, at hvis det kunne være, som det var, da baserne var i Narsarsuaq og Kangerlussuaq, sådan i det store hele, så kan vi godt leve med det.
0: Så den tror du er spiselig?
1: Jeg tror, den er spiselig. Men jeg kan se også i aftalen, at der er et reelt grønlandsk fingeraftryk. Og en af de ting, der går igen, det er det her med, at etableringen af militær tilstedeværelse skal ske i overensstemmelse med den grønlandske befolkning.
8: Quote, I am pleased to announce that the United States of America has entered into an agreement with the Kingdom of Denmark and Greenland. That gives the United States permanent control over security and all other needs in Greenland, completely addressing all of our many U.S. concerns.
0: Okay. Noget, som du også har nævnt og som har bekymret mange, det er Trumps tidligere formulering om, at USA vil få total kontrol over sikkerheden i Grønland and all other needs. Folk har spekuleret i, om han på en eller anden måde har fået Grønlands råstoffer til at være en del af aftalen. Står der noget om det?
1: Ja, det gør der. Et nyt element i den her aftale, det er jo den artikel, der nemlig handler om investeringer. Den handler om udenlandske direkte investeringer og andre aktiviteter. Og der bliver kritisk infrastruktur og adgangen til naturressourcer, altså råstoffer, nævnt. Det, der så står i den her, det er, at NATO, medlemmer af NATO eller NATO-partnere eller EU-medlemslande, det er okay, hvis de investerer i de her områder, kritisk infrastruktur og råstoffer. Og hvis ikke det er nogen i den klub der, så skal det så vurderes, om de er gode nok til at kunne investere.
0: Ja, lad os tale om de investeringer, fordi en del af aftalen er, at USA fremover skriftligt skal godkende udenlandske investeringer i Grønland.
10: Vi afgiver ikke suverænitet, og det kan jeg give en garanti for, at det kommer jeg aldrig nogensinde til som dansk statsminister. Jeg overholder vores grundlov.
0: Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, de gør meget ud af at sige, at man ikke har afgivet nogen form for suverænitet. Men gør man ikke det, hvis amerikanerne kan bestemme, hvem der må investere i Grønland?
1: Jo, jeg synes også, altså lige præcis det her afsnit i aftalen er sådan lige på vippen af, om man kan hæve det, at man ikke har afgivet suverænitet. Man kan sige, at i praksis, så var det også sådan, at lad os nu sige, at der var kinesisk interesse i at investere i kritisk infrastruktur.
0: En ny lufthavn.
1: En ny lufthavn, eller to nye lufthavne i Grønland. Så i praksis ville det også være sådan, at man ville fra Dansk-Grønlands side på den ene eller den anden måde konferere med USA.
0: Ja, i praksis.
1: I praksis.
0: Nu står det så nedskrevet.
1: Nu står det nedskrevet.
0: Gør det ikke en forskel i forhold til, når vi taler suverænitet?
1: Det er klart, det vægter højere, når det er nedfældet. Men jeg tror også, vi må erkende, at man kan ikke lave en omelet, uden at slå et æg i stykker. Og vi kunne heller ikke have landet den her aftale, uden selv at afgive nogle elementer eller finde et kompromis. Og jeg ser egentlig det her afsnit som det kompromis, man også kunne give fra Grønlands dansk side. Og fordi man ved, at man har gjort det her i praksis, så har det været til at leve med, at det nu også kan stå sort på hvidt i aftalen.
0: Så hvordan har du det, når du har læst hele aftaleteksten igennem? Jeg synes jo, du virker endda meget lettet.
1: Jeg er lettet. Det er jeg. På trods af, at vi selvfølgelig kan diskutere det her afsnit omkring udenlandske investeringer og hvilken praksis, der kommer omkring det, så er jeg meget lettet.
12: Nu skal vi til New York, hvor Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen er parat til at holde pressekonference om den her aftale.
0: Efter underskrivelsesseancen afholder Jens Frederik Nielsen og Mette Frederiksen deres eget pressemøde på en tagterrasse i nærheden.
16: Og jeg vil gerne lægge ud med at tale hjem til.
0: Med New Yorks larm og sirener i baggrunden, tager Jens Frederik Nielsen ordet og taler for første gang direkte til grønlænderne på grønlandsk.
1: Jamen, han gennemgår det forløb, der har været op til, og det samarbejde, der har været mellem Grønland og Danmark, og så maner han til ro, fordi han og alle andre i naalakkersuisut ved jo godt, hvilken stressfaktor det har været for den grønlandske befolkning. Den grønlandske befolkning har følt sig truet. De vidste ikke, om de var købt eller solgt, eller om de skulle sælge deres bolig og deres båd og eventuelt flytte til Danmark. Så han indgyder en ro ved at tale direkte til den grønlandske befolkning på grønlandsk.
0: Er det rørende for dig at høre?
1: Ja, det er utrolig rørende. Og jeg synes også, det, hvis man kan tale om politisk taktik i den her sammenhæng, så er det taktisk klogt. Fordi at der udstår en stor opgave for naalakkersuisut i at forklare den grønlandske befolkning, hvorfor det er en god aftale. Og den synes jeg, han griber lige med det samme.
0: Ikke desto mindre, så vil aftalen betyde mere amerikansk militær i Grønland, større amerikansk indflydelse på investeringer efter nogle år, hvor Trump har behandlet Grønland meget dårligt og talt, kan man sige, relativt nedsættende. Tror du, at det kan lykkes at genetablere grønlændernes tillid til USA efter de her år?
1: Jeg tror, at det kommer til at tage tid. For der er ingen tvivl om, at vi har at gøre med et kæmpe tillidsbrud. Men jeg synes også, det er en given, at det er vi nødt til.
0: Der er faktisk en lidt pudsig situation i slutningen af underskrivelsesceremonien. Da Trump bliver spurgt ud af det blå, om det betyder, at han har opgivet ideen om at eje Grønland. Lagde du mærke til det?
1: Det gjorde jeg i den grad.
0: Kan du lige prøve at ridse situationen op?
17: This is Nina Bonuship.
1: Der er lige lagt op til et par billeder, men der er i virkeligheden ikke lagt op til nogen spørgsmål eller svar eller sådan en pressemøde eller doorstep, hvad man nu kalder det. Og alligevel er der selvfølgelig nogle journalister, der formaster sig til at spørge, om ideen om ejerskab over Grønland stadigvæk lever eller ej. Og der hæfter jeg mig bare ved en virkelig velkoreograferet ceremoni. Fordi det tror jeg er noget, man har talt om, at man skulle undgå.
0: Så hvad er koreografien?
1: Jamen det er jo ikke at få den her underskrivelsesceremoni overstået, få aftalen underskrevet og så ud af døren.
0: Ja, for han fortrækker ikke en mine.
1: Nej.
0: Og det gør Mette Frederiksen heller ikke. Og Jens Frederik Nielsen heller ikke, som om de nærmest ikke har hørt, at det er blevet sagt højt.
1: Ja.
0: Det er næsten lidt symbolsk.
1: Det er meget symbolsk. Det er et godt rollespil også.
0: Der skulle bare sættes en underskrift, og så skulle man ud af det lokale i en fart.
1: Simpelthen. Der skulle sættes et punktum.
0: Og det blev der så gjort. Sat underskrift og punktum på en historisk, historisk aftale. Er det så også et punktum for den vanvittige krise, som både Danmark og Grønland har været i de sidste par år?
1: Det må vi antage, at det er. Og jeg ved godt, der går meget diskussion i gang omkring, jamen, er Trump virkelig til at stole på, og vil han selv ære ordlyden i den her aftale, og hvad sker der, når han er i dårlig humør i morgen? Vil han så bare ligesom gå imod principperne i aftalen? Men jeg synes, vi er nødt til at forlade os på, at her har vi en aftale, som har krævet blod, sved og tårer, og som vi nu har tre leders underskrift på, så vi er nødt til at antage, at den kan vi stole på.
0: Det gør vi så for nu. Tusind tak for at udlægge teksten, Naja.
1: Selv tak.
0: det var slut på dagens genstart. Den er lavet af Pernille Grønning, Emma Høj, Søren Elbæk og mig, Anna Ingrich.

0: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: Om få minutter her på P1, så er der Brinkmanns Brix, som denne gang handler om, hvordan en god virkelighed på en dansk folkeskole faktisk også kan se ud. Så Svend Brinkmann hører lige om lidt mere om Gug Skole i Nordjylland. Her underviser Henrik Foholt og Stig Thorup Winther i musik og mange andre fag. Og deres fortællinger fra folkeskolen er måske mere værd at lytte til, end det hav af offentlige meningsdannere, der forsøgte at forklare alt om skolen på baggrund af den seneste dårlige PISA-måling. Hør hvorfor i Brinkmanns Brix efter en radioavis.
9: Der var jubel ved lufthavnen i Nuuk, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen for lidt siden landede sammen med minister for udenrigsanliggelser Mutti Beede. De to politikere ankom fra New York, hvor de i går var med til at underskrive aftalen om sikkerhed i Arktis mellem Grønland, USA og Danmark. En aftale, der sætter et forløbigt punktum i en langtidskonflikt om Grønland. Mange havde taget plads med grønlandske flag uden for lufthavnen med udsigt til landingsbanen, da flyet landede. Andre ventede i adgangshallen indenfor, blandt andre Dan Jepsen, der var mødt op for at vise sin støtte.
10: For at vise vores 100% opbakning og vise, vi er stolte af at det, de har præsteret for os og for de grønlandske interesser. Så det er en dag, hvor vi er mega stolte af at være her. Og det er også nok en historisk dag, det har der været meget diskussion om, men det vil jeg, det synes, det er. Mm. Jeg er i hvert fald glad for at være her, og jeg vil gerne vise min støtte, og det er dejligt at se, at folk har taget flag med.
9: Og du kan følge velkomsten i nu på DR.dk. Det går godt for dansk økonomi på trods af en urolig verden. Ifølge Nationalbankens nyeste prognose, så vil det danske bruttonationalprodukt stige med 4% i år, og der er kommet styr på inflationen. Men selvom det ser godt ud, så skal man som dansker ikke forvente guld og grønne skove. Den store del af stigningen i BNP skyldes medicinalindustrien, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
11: Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, derfor tæller det ikke helt på samme måde helt ned i vores lommer. Men det ændrer ikke på, at selv når man trækker det fra, så går det godt i dansk økonomi. Danskerne får flere penge mellem hænderne, og der er masser af arbejde at få.
9: Ja, selvom danskerne ikke skal forvente, at privatøkonomien nu får et stort boost, så går det altså godt for de fleste, siger Danske Bank cheføkonom Lasse Olsen.
12: Der er stadig gode chancer for at finde et job. Der er stadig lønninger i Danmark, der stiger mere end priserne, sådan for gennemsnitsdanskeren. Så vi kan jo ligesom blive betrygget i, at det går fint nok.
9: For første gang i knap 25 år er europæiske valgobservatører ikke blevet inviteret til et føderalt valg i USA. Der er tale om det kommende midtvejsvalg i november, som altså står til at blive uden deltagelse af valgobservatører fra OSCE, der er Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa. Per Joan Pons, som er præsident for organisationen, kalder den manglende invitation beklagelig. Efter mere end 2 årtier, hvor USA har budt OSCE-observatører velkommen til sine føderale valg, repræsenterer denne beslutning et markant brud med en etableret demokratisk praksis, siger han. I aften og i nat bliver det skyet med regn og byger vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden, og så bliver det altså især langs vestkysten meget blæsende fra i aften. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke, og det gælder fra i aften kl. 22 frem til i morgen kl. 9. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
0: Du lytter til P1.
13: Det er jo et eller andet, på en eller anden måde kæmpe problem, at der sidder alle mulige eksperter, som på en eller anden måde skal have taletid og siger en masse. Og det er jo fair nok, det har man jo lov til, men problemet er, at det bliver jo egentlig bare mere støj, oven i andet støj. Og når man siger, at man skal afskaffe aflad, så tror jeg, alle lærere kan sige, at det skal vi jo ikke. Jeg tror heller ikke, alle forældre de vil sige det. Så det er det der med at finde ind til kernen af. Det tror jeg slet ikke, vi er begyndt på. Vi er ikke begyndt på at finde ind til kernen af, hvad alle de her problematikker.
8: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Hvad kan man,
14: når man har gået 9 år i den danske folkeskole. Ikke læse, regne eller ret meget naturvidenskab, åbenbart. I hvert fald ikke ifølge den seneste og stærkt omdiskuterede PISA-undersøgelse. Noget tyder på, at det ikke bare er trivslen, der halter i vores skoler. Det er jo noget, vi ofte har haft fokus på i vores program. Men det er også fagligheden. Og jeg har selv, som flere andre offentlige debattører, prøvet at lege detektiv, forsøgt at koge en eller anden pointe frem, der kan forklare elevernes historisk dårlige resultater. Men faktisk, så er jeg jo ikke ekspert i læring eller skoler. Så derfor så har vi tænkt her i programmets lille redaktion, at vi ville invitere 2 skolelærere fra den nærmeste folkeskole i studiet for at høre om deres bud på, hvad der sker i folkeskolen i dag, hvad der måske er galt med den, og hvad vi kan gøre bedre. Og jeg har prøvet at følge med i hele den her PISA-debat efterfølgende, og det er jo som en omgang, måske lidt forudsigelig mudderkast, hvor alle ender med at blive møgbeskidte. Skærme, pissedårlig opdragelse, manglende søvn, præstationspres, mobning, normeringer, lange skoledage, læringsmål, kunstig intelligens, dårlige vilkår i børnehaver, vuggestuer, uro i klassen, aula og politikernes uvidenhed på området. Alle har simpelthen bare fået en ordentlig omgang, uden vi er blevet særlig meget klogere. Jeg er i hvert fald ikke. Det håber jeg bliver i dag. Fordi der har vi nemlig inviteret 2, der ved noget om det, på Brixen. Det er 2 lærere. Og velkommen til jer, Stig Thorup og Henrik Froholt. Dejligt, at I vil stille op her. I begge 2 lærere på, det sagde I lige før, den største skole i Aalborg Kommune simpelthen.
15: Ja.
14: Yep. Det vidste jeg ikke, men det er god skole med næsten 1000 elever, er det rigtigt?
15: 965.
14: Ja. Ja. Og I har simpelthen sagt ja til at komme ind og fortælle om jeres arbejde i skolen. Nu lyder det jo med den her lange indledning, som om, at jeg allerede har fældet dom over skolen og måske vil dumpe den. Men hvad siger I sådan helt umiddelbart? Er I egentlig tilfredse med det arbejde, I kan lave på god skole? Cirka 3 kilometer fra, hvor vi sidder i dag her, Henrik?
15: Jamen altså, det er jo så et spørgsmål, der er svært, når man er lærer. Fordi at inden for den ramme, som jeg har, jamen så er jeg tilfreds.
14: Ja.
15: Men det at være lærer, der bliver man, når man laver målinger det ene eller andet, så er vi aldrig tilfreds, for vi vil gerne gøre det bedre. Så når vi planer så ud fra den, jamen, så bliver jeg aldrig tilfreds nok.
14: Nej.
15: Men inden for rammen, jamen, så er jeg tilfreds med det, jeg leverer.
14: Ja, men det er jo noget af det, der er blevet diskuteret i de seneste dage og uger efterhånden, ikke? Altså, er det rammen, der er noget galt med? Og hvis det er det, ja, så kan vi jo gøre noget ved det. Det kan politikerne, de kan jo skabe en bedre ramme, tilføre flere ressourcer og sådan noget. Og andre siger, nej, det er sådan set ikke rammen. Det er måske noget uden for rammen. Altså, det er skærme ude i det almindelige liv. Det er forældre, der ikke opdrager deres børn og får dem ordentlig tid i seng, så de kan møde friske om morgenen ind og lære noget osv. Så det er noget af det, vi skal prøve at blive klogere på her. Men ja, forløbig tak. Hvad siger du, Stig? Er du,
15: altså, jeg synes,
14: er du glad og tilfreds?
15: Ja, det er jeg. Nu har jeg kaffe og det hele, så er det godt. Nej, jeg synes jo, at den virkelighed, man hører om, og det kan jo være sådan helt nært, man har en samtale med et menneske, som ikke har så meget med folkeskolen at gøre, og så den virkelighed, man går rundt i, det er meget langt fra hinanden nogle gange, synes jeg. Altså,
14: og hvordan det?
15: Jamen lige inden sommerferien, der var jeg i København med en 4. klasse, som havde vundet en skole-OL, og det var bare, altså det var bare herligt. Det var det, og det er ikke for at tale noget op, det var bare super fedt.
14: Ja.
15: Og nu kommer alle det her PISA, og så kommer alle de dårlige fortællinger, og så kommer alle og lidt flugt til noget privatskole og sådan noget, hvor jeg tænker, at folkeskolen er mange ting. Men lige der, hvor jeg sidder, der synes jeg bare, det er super fedt.
14: Ja.
15: Og jo, altså, der er masser af arbejdsopgaver, der er masser af ting at tage sig til, der er mange forskellige børn. Men i det store hele, så går jeg glad på arbejde, går jeg glad hjem.
14: Ja.
15: Og det er ikke for at præsentere en anden fortælling end den, der findes, jeg tror. Som du siger, Svend, at der lever også noget uden for skolen, som nogle gange styrer nogle ting. Ja. Ikke kun politisk, men også i medierne, men også i samfundet, som gør nogle ting, som viser, det er meget tydeligt, når det kommer ind i skolen. Altså for eksempel det her med skærmen. Det er jo ikke en skoleting, at vi har fået skærme i skolen. Det er jo ikke noget, der er sket pludselig. Det er jo noget, der lever i samfundet også. Så der er mange ting, som man peger på folkeskolen, men er vi ikke bare et produkt af noget andet måske?
14: Jo. Ja, og vi har jo slet ikke rakt ud til jer for at få den her, som I har haft indtil videre, sådan lidt positiv udlægning af livet som lærer, livet i folkeskolen. Det er rigtig rart at høre, fordi det er som om, når man siger folkeskolen, når man siger arbejde som lærer, så folk de bliver sådan, ej, tænk, at der er nogen, der orker det, og så det er allerede rart, synes jeg, at høre, at den meget sådan sorte sky, der hænger hen over det her område, det er måske en langt, for mørk beskrivelse, ikke? Nå, men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om bare jeres historier. hvordan er I blevet lærer? Nu kan lytterne jo ikke se jer, men...
13: Ej, det er grusk,
14: ikke? Ja, altså, det er jo heller ikke noget, vi har, inviteret jer ud fra, men det er rart, at I ser ud, som om I faktisk har nogle års erfaring med lærergærningen, hvis man kan sige det på den måde. Henrik, hvornår begyndte du på det?
16: Jamen, altså, jeg har været ude i det pulserende arbejdsliv først, og fandt egentlig først ud af, da jeg var midt i 20'erne, jeg skulle være lærer. Og jeg er altid endt i de jobs, jeg har haft, med at lære nogen noget andet, eller lære nogen noget, eller undervise i et eller andet. Og så har vi altid talt om derhjemme, jamen hvis jeg skulle et eller andet, jamen så var det nok lærer, jeg skulle prøve. Mm-hmm. Så vi valgte, da det passede ind i vores liv, at sige, jeg tager 4 år på seminaret, og så var jeg så gammel, at jamen, jeg kunne vælge fag efter, hvad der var mangel på.
14: Ah.
16: Så jeg var sådan strategisk at sige, jeg skal have de fag, fordi det er det, der er behov for, når man kommer ud. Og så læste jeg 4 år og blev egentlig bare, eller fandt ud af, at jamen, det passer til den, jeg er. Altså at være inde i en klasse, der er både noget showmanship ind i det, og der er noget relationelt ind i det. Der er hele den her undervisningsdel, og det her med, når man ser de her fede oplevelser, børnene får aha i den faglige undervisning, eller når man er ude og oplever noget sammen og ser, hvordan de her fællesskaber, de bare vokser, eller der sker noget, hvor man bare tænker, det her det er bare fedt.
14: Ja.
16: Det er den måde, min vej ind i det, og det har jeg ikke fortrudt.
14: Hvilke fag underviser du i?
16: Jamen, jeg har matematik og musik og naturteknologi.
14: Ja.
16: Så jeg har 2 ud af de 3, som...
14: som der bliver målt på.
16: Som der bliver målt på, ja. Så har jeg så musikken også, men...
14: Ja. Og på den måde, måske lidt en atypisk vej ind, fordi det, man hører mere om i aviserne i hvert fald, det er lærere, der forlader folkeskolen for at lave noget andet.
16: Ja.
14: Og du kommer så fra at have lavet noget andet, og helt bevidst søgt ind
16: og
14: for at blive lærer og arbejde i skolen.
16: Ja. Og det var før, jeg vidste noget om det der med, at man

0: det lidt anderledes, men sådan lidt forkrampet det hele, altså, fordi, ja. Hvordan når vi alt det her, vi skal lige pludselig? Ja. Er det også, nu nikker du?
1: Jamen, det var det, altså, der kom jo igen, når vi snakker om noget, der kommer udefra, eller en ramme, der bliver anderledes, altså, der kom jo lige pludselig en masse målsætninger, læringsmål, så på den måde, kan man sige, det var en stor omvæltning, og så skulle vi lære at navigere igennem det.
0: Ja. Og jeres arbejdsvilkår blev med Bjarne Corydons ord normaliseret.
1: Vi blev normaliseret. Dengang,
0: og I har haft helt abnormale vilkår, åbenbart.
1: Fuldstændig.
2: Ja, jeg er ikke normal nu.
1: Nej, det var det ikke, men...
2: Lykkes ikke.
1: Nej.
0: Men... Hvad med din historie, Stig? Hvordan blev du lærer?
2: Den er lang. Moses skilt vandene, og så... Nej, jeg ved ikke. Jeg tror, i 90'erne, der vidste jeg faktisk overhovedet ikke, hvad jeg ville. Og jeg tog noget uddannelse, for ligesom så går ens mor og far, så lignede det et eller andet. Men man ville egentlig have spillet en masse musik.
0: Dem.
2: Ja. Så var man egentlig spillet noget musik, og så spillede jeg med en, der hed Jesper, som læste lærer. Og tænkte, det var egentlig interessant. Jeg kommer fra en familie, jeg tror simpelthen, vi har været sørøver engang. Altså, alle har sejlet og været på havet, så jeg tror, min forældre vidste godt, det skulle han nok ikke. Men jeg blev færdig i 2003 og startede Gamle Lindholm i Nørre Sundby. Og der har egentlig været mange år, og så har jeg været lidt rundt på forskellige skoler. Så jeg har prøvet noget masser af musik, så... Hvad er min linjefag egentlig, Henrik, efterhånden? Jeg har snart dækket alt i verden.
0: Ja.
2: Min linjefag er jo egentlig dansk og musik og kristendom og billedkunst. Og jeg er med i sådan en hemmelig loge, hvor vi er mænd, der ikke siger, at vi har billedkunst på linje, fordi vi vil lidt sikre. Nå,
0: okay.
2: Og så er jeg historie nu og matematik. Aha. Masser af musik.
0: Ja.
2: Og det skræmmer mange, men det er fedt. Det er det.
0: Og så er jeres nuværende arbejdsplads god skole.
2: Ja.
0: Altså, nu nævnte jeg, det er en meget stor skole, størst i kommunen her, men ja. Hvordan ser sådan en skole ellers ud?
1: Jamen altså, det er jo en skole, som alle skoler i Aalborg, de er forskellige fra hinanden. Så god skole har en elevkultur, og har en forældrekultur, og en medarbejderkultur, og nogle ledere, der sidder for bordenden der,
0: mm-hmm.
1: Og det har alle skolerne i Aalborg, og de er jo vidt forskellige, men god skole, det er jo en stærk forankret skole i lokale områder, en stærkt tilsøgt skole. Der er mange elever og forældre, der gerne vil have deres børn til at gå på god skole, så det er en søgt skole, og den er fyldt op. Vi har stort set fire spor på hele vejen op. Derfor er vi også så mange, som vi er.
0: Ja, ja.
1: Og så er det jo en skole, der er bygget i en tid, hvor der var knap så mange elever, og der var flere skoler. Så det er jo også en skole, som kan man sige, er brugt.
0: Den er fyldt.
1: Den er fyldt, ja. Og den er brugt. Og alle hjørner og kanter og rum bliver brugt.
0: I kan godt høre, at jeg leder hele tiden lidt efter, hvor er hullerne i osten? Ja. Fordi det er den der kritiske vinkel, vi kommer med her. Det er jo måske unfair. Altså,
2: jeg har jo været forældre på god skole i 15 år, ja. 13 år. Og det har selvfølgelig kun været et sted, så jeg kan ikke sige, hvordan det er på alle mulige andre skoler, men jeg ved, den er meget søgt. Der lå Byplanvejen skole, som lukkede her for i år, eller for et par år siden. Og der var stadig før, det var der stadig meget søgning til god skole, så det er meget populært.
0: Ja.
2: Måske er det den der fortælling, der nogle gange er om skoler og gymnasier, at det styrker også, at god skole er meget søgt.
1: Mm.
2: Men jeg skulle lige vende mig til, at jeg ankom her, at jeg plejer at lave musical, så nu har vi så 100 elever på en årgang, vi laver musical med. Så der er mange, der skal spille træ over bagved, eller spille banjo eller andet.
0: Kæmpe kor.
2: Ja.
0: Så, ja.
2: Men tilfreds som forældre, må jeg sige, langt hen ad vejen.
0: Ja.
2: Det, der var det.
0: Noget af det, der hurtigt dukker op, når man sådan, laver Google-søgninger på, hvordan går det egentlig med den danske folkeskole, hvilke historier skriver medierne om, jamen så er det sådan noget, ud over det med PISA, som vi nok skal vende tilbage til lige straks, så er det jo noget med uro og koncentrationsbesvær, mobning, manglende autoritet, eleverne opfatter ikke læreren længere som en person, man skal respektere, og så videre. Altså det er virkelig ofte de negative udlægninger. Kan I mærke, at den sko trykker hos jer, eller hvad?
2: Altså, alt, hvad du siger, er jo rigtigt, men det er forskellige sandheder. Altså, jeg synes, der er vigtigt. Når man går ind i en klasse, så er det lidt sådan en lille ny verden, der fungerer for sig, og så skal man finde ud af, hvordan fungerer det her.
0: Mm.
2: Jeg har arbejdet meget med drenge, fordi at der er et eller andet med drengekultur, og man er... Ikke også? Det er sådan, det er meget vigtigt at få fat i dem, fordi det er også dem, vi nogle gange taber, drengene, når vi ikke får fanget dem i skolen. Men det er alle mulige måder, tingene fungerer på, synes jeg. Den ene, altså der er klasser med uro. Der var en udsendelse fra Aarhus for et par år siden, hvor det på DR.
0: Ja.
2: Hvor jeg så det klasseværelse, så har jeg heller ikke lyst til at tage på arbejde. Ja,

0: kan jeg godt huske.
1: Ja. Altså, jeg må jo sørge for, at det klasseværelse ikke er sådan. Og der har man jo forskellige værktøjer til at sørge for, at klasseværelse fungerer langt hen ad vejen. Og autoriteten, det synes jeg, det er mega spændende, fordi det er jo noget, man selv... Altså, det kan du gøre på mange måder, men det kommer næsten aldrig udefra. Og nogle klasser træder du ind, og så er den der automatisk. Men jeg vil sige, i de 60 år, jeg har været lærer, der skulle du måske... Ja, man har altid skulle vise børnene, at jeg er læreren, det ved de jo godt. Men altså, det der med, at man har en autoritet, det er sådan set ikke så nyt. Og så er der klasser, der er vildere, og så er der klasser, der er mindre vildere. Så det er... Altså, det... Ja, den er desværre svært, fordi det er et kæmpe område at sige, om er det så galt, og så kan vi ture og se en klasse, her er det bare super godt, her er det udfordret. Og hvad udfordrer sig, så er vi inde i noget rigtig spændende maskineri der.
0: Hvad kan du gøre for, eller hvad kan I gøre for at etablere den autoritet og respekt, som det fortjener?
2: Noget af det, som er vigtigt i også at være lærer, tænker jeg, det er, at man har en tydelig klasserumsledelse. Det her med, at jamen, man ved, hvad der sker, og som vi har, det har vi jo egentlig fælles på GU-skole, stort set hele vejen op, så på forskellige måder, men når man kommer ind, der er altid et skema, der er altid, man skriver op, hvad skal man i løbet af en time, sådan, så det er ikke, der er ikke nogen uforudsigeligheder ind i det. Så det her med at have en tydelig klasserumsledelse, have nogle klare forventninger, jamen, jeg har en forventning om, at vi går i gang, at I er klar til det her, og når det fungerer, så virker det rigtig godt, og så kan man gå den ene dag, yes, det her, det var virkelig fedt, og vi kom igennem, og man oplevede, at der skete en hel masse. Gå ind i den samme klasse dagen efter, og så vælter det hele fra en side af, selvom man har gjort nøjagtigt det samme. Mm. Så det er det her med, at der er mange faktorer, der spiller ind, og det der med at pege en enkelt faktor ud, og så sige, jamen, det er den er galt med, eller det er det, der er forkert, eller det er det, der ikke fungerer, det er nærmest umuligt. Altså, det er noget, jeg tænker, at det er skolerne, der skal finde ud af det hver især. Ja. Og igen, jamen, på en skole, jamen, så er det noget kultur blandt nogle forældre, som man måske skal have fokus på. På en anden skole, jamen, så kan det være læringsfællesskaber. På en tredje skole, jamen, så kan det være medarbejderfællesskab. Altså, det er ikke, man kan ikke bare sige, det er en, men det er noget, som man skal give plads til de enkelte skoler kan have lov at arbejde med, og man kan sige, ledelser og medarbejdere i samarbejde med forældre og elever finder løsninger på, og så sige, hvad fungerer her?
0: Hvordan er det at være i det rum, når det fungerer allerbedst? Når jeg tænker, det her, det var bare virkelig fedt.
1: det er mange faktorer, og ja, du er lidt yngre end mig, Henrik, men man har haft sådan nogle, altså... tinderne, og så har man haft nogen, hvor man tænker, nu kommer man igennem dagen. Ja. Fordi der er rigtig, rigtig gode perioder. Det er jo sådan flere ting, der spiller ind. Det er jo noget med teamet, man er i, hvor man også bouncer på hinanden og siger, hey, fedt, og sådan noget. Mm. Det er noget med skole, hele skolen, hvordan er kulturen. Men det der med, at man kan sætte en opgave og bare, altså, alle er ikke lige motiveret hele tiden, men dem, der så er motiveret, de så kan trække det der. Og det er ikke noget med 12-talsspirerne eller et eller andet. Der er sådan en god arbejdskultur i en klasse, hvor man kan komme ind. Og det er faktisk også der, hvor jeg synes, jeg fagligt selv er vokset. Fordi du skal ikke tænke, hvad er den laveste fællesnævner. Du skal mere tænke, hvordan fodrer jeg de her børn? Fordi de er faktisk rigtig klar nu. Hvordan kan jeg sådan lige putte noget oven på det, vi lavede sidste gang? Og jeg kan også godt lige nogle gange sige, hvor meget kan jeg sådan presse den? For eksempel i musik. Hvor kan vi egentlig tage den hen, den her? Og det synes jeg, det er bare fedt. Altså det der, hvor man går hjem, eller man sidder på sit kontor og skal forberede sig, bare tænker, hvordan bygger jeg lige oven på det, vi lavede sidste gang? Hvordan sikrer jeg mig, at de fleste ikke undgår opgaven, men det der med, hvordan kan jeg faktisk bygge oven på det, vi kunne sidst?
0: Ja.
1: Det er når det er sådan, der rigtig spiller.
2: Og altså, det er jo igen, altså, der kan være øjeblikke, det her med, at man står inde i en klasse, og så lige pludselig er der sådan en elev fra anden klasse, der knækker pluskoden og laver den. Er det på den måde? Altså hele den, der er hoppet. Den kan jeg leve længe på.
0: Ja.
2: Så har jeg også, at når vi samles for eksempel til morgensang, hele indskolingen, og vi synger sammen. Og nu er jeg så heldig, jeg sidder oppe i klaveret og har de her knap 400 elever. Så jeg får det hele lige op sammen med Jane, der synger. Vi er jo først front row til at opleve, når de virkelig bare synger igennem, hvor man skal sige, så får man nogle af de her godsheds op, og siger, det her, det er bare fedt. Det fungerer ikke. Og så er der andre gange, ja, hvor man kan høre, jamen, så nu skal de være stille og det ene og det andet. Så på den måde er det ikke, men, og det er jo igen, der er øjeblikke, som man kan leve på, og så kommer man igennem de mere trælse dage, men også når man sådan kigger over tid, netop et forløb eller noget, der fungerer, ikke? Man har et godt arbejdsfællesskab med nogle kollegaer, hvor man kan, vi fodrer hinanden, vi udfordrer hinanden, mm-hmm.
1: Alle hver klassen i den samme retning.
2: Ja, lige nøjagtigt, ja, så man kan mærke, der er noget der. Så det er jo forskellige dele i at sige, hvad fungerer godt. Det er jo også igen, det er jo mange faktorer, der skal der spiller sammen. Men jamen, jeg kan leve højt på mange af de der aha-oplevelser.
0: Ja.
2: Eller en team, hvor man egentlig kommer til at... Erik Sommer har et begreb, der hedder vise under, i stedet for undervise.
0: Mm.
2: Hvor at han beskriver en ting, hvor man bare begynder at gå i gang med en eller anden, og alle bliver opslugt af det. Det handler ikke noget om det, vi laver, men alle kan huske det.
0: Ja.
2: Så det der med også, at man er blevet fanget af noget, hvor man så siger, det skal der også være plads til, selvom vi skal nå det og det og det og det.
0: Ja. Noget, man også bringer frem ofte i debatten nu, det er netop det der med samarbejde med forældrene, ikke? Altså, hvor der måske også er sket nogle forandringer. Altså, nu spurgte jeg til autoritet og respekt for læreren som person og sådan noget. Der er jo den, hvad kan man sige, ulempe ved folkeskolen, at de fleste af os har gået i den. Og derfor synes vi er ligesom eksperter på det, fordi det har jeg været igennem, det tog 10 år. Jeg ved alt om det. Nu har jeg fået et barn, det skal gå i skole, og derfor så kan jeg lige fortælle lærerne, hvordan det her det skal foregå. Altså, det er jo et potentielt autoritetstab, der kommer fra forældresiden, hvis det er sandt. Altså, det er jo så min sådan forestilling om, hvordan det kan være. Man hører også meget om alle de her særordninger, og mit barn er noget helt særligt, og har brug for dit og dat og dut, og læreren skal sidde med en hel klasse og huske på alt det, og tage hensyn til alt muligt forskelligt.
1: Som jeg lige snakkede med om, det er også det der med at ligesom lave et værn imod det der, og sige, at det er det her, vi tilbyder, og det er det, vi kan, og det andet, det kan vi ikke. Jeg tænker også, at de fleste børn har det bedst med at indgå i et fællesskab, så når de er hjemme, er de måske en, og når de er i skole er en anden. Det har jeg i hvert fald set nogle børn nat og dag, og det tænker jeg egentlig, børn er rigtig, rigtig gode til, det der med at veksle imellem. Jeg synes, det der forældre noget. Selvfølgelig har man nogle gange, hvor bølgerne går højt, og det må man jo arbejde sig igennem, og med en forhåbentlig god leder, og hvad man nu har, arbejde sig igennem det der, fordi det er ikke en ret stor del af mit arbejde. Og det betyder ikke, at man ikke har siddet med forældre, som er rygende utilfreds eller uenige med omkring et eller andet. Og det er super okay at være. Det må man gerne. Og der må man jo bare ligesom vise, at man har styr over sit arbejde. Jeg kan det her, og der ligger jo et kæmpe tillid til, at man sender sine børn i skole. Henrik, du kan det her. Det regner jeg med. Og ja, der er mange ting. Også det der første forældremøde, at sige til forældrene, er I utilfreds? Kom og sige det. Skriv.
0: Ja.
1: Og det er faktisk ikke ret meget, det sker. Så jeg synes, den der med, hvis man har gjort sit benarbejde, sit arbejde rigtig grundigt, så man sørger for, at der er ikke så meget at komme efter her, så er de fleste forældre langt hen ad vejen tilfreds.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, I sidder her som to erfarne lærere, som jeg vil jo være helt tryg ved at sende mine børn i skole hos jer, og vi glæder mig til skolehjemssamtale og høre fra jer osv. Men hvad nu, hvis man er en helt nyuddannet lærer, der kommer ud og skal være den autoritet, der vi taler om, uden jeres erfaring? Altså, har I selv kunne mærke en forandring i de år, I har været lærer? Altså, fra at det hele var nyt for jer, til at I nu kender alle tricksene i bogen?
2: Jamen, altså, der sker jo noget. En ting er, at man selv oparbejder en erfaring som lærer, og man trækker på en viden. En anden ting er også, at tingene ændrer sig, og jeg synes jo, noget af det, der er vigtigt at hele tiden holde for øje, og som jeg tror, og som stadigvæk nogle gange kan være en svær balance, det er forskellen mellem samarbejde og service, hvor at folkeskolelovens formålsparagraf, der skal vi samarbejde med forældre, med elever om at udvikle til dannelse og den altidige udvikling.
0: Mm.
2: Der kan jeg da tage mig selv i nogle gange det der med, jamen, når jeg med mit barn har fået noget med, kan du ikke lige hjælpe med at binde nogle snørebånd eller et eller andet, når man er i indskolen? Det er jo ikke noget, jeg tænker over. Men hvis det lige pludselig bliver til noget, at jamen, der er faktisk en forventning om, at de barn kan binde snørebånd, inden det kommer selv, eller så finde nogle andre skruer at tage på, så de er mere selvhjulpende.
0: Mm.
2: Den balance kan være svær at finde.
0: Ja,
2: og det der med, så man kan så sige, jamen, går man ind i en klasse og har måske en manual med 25 individuelle behov, nogle gange er der behov for det, fordi vi inkluderer rigtig mange børn i folkeskolen, og jeg mener netop, at alle skal være en del af et fællesskab. Så vi skal også ind til et vis grænse og inkludere, som kræver et samarbejde, og det samarbejde kan gøre, at der er nogle behov og nogle særlige ting, som man kan sige, vi skal have øje for, men vi skal hele tiden holde fokus på og så sige, jamen, det er samarbejdet, vi er om, det er ikke servicen, vi leverer.
0: Ja.
2: Og den forskel, og der tror jeg nogle gange, at der kan være et skrid og en forskellighed i en opfattelse af, hvordan vi gør det. Ja. Og så må vi jo som faggruppe være insisterende på, at vi vil gerne det gode samarbejde. Og være tydelig på omkring, det her det er samarbejdet, det her det er ikke samarbejdet, det er en service.
0: Mm.
2: Og det tænker jeg, at vi kan blive meget bedre til,
0: ja.
2: Også som lærer ind i det, når vi kigger på det. Ikke?
0: Fordi, ja. Hvilken mobilpolitik findes på Gus Skole?
2: Jamen, vi har nul mobilpolitik.
1: Ja.
2: Så om morgenen, så skal den afleveres i en kasse, som bliver låst inde, og når de er fri, må de få den, og så er det hjem.
0: Ja, men det er så elevernes mobiltelefon.
2: Det er elevernes mobiltelefon, ja. Vi har to faktorer, så vi er nødt til at skære for at have ind. Men ellers er det faktisk også forventeligt, at vi ikke render rundt med den.
1: Ja.
0: Nu kan I godt høre, det længe siden jeg efterhånden havde børn i folkeskolen. Har de deres egen computer med, så typisk, eller hvordan er det?
1: De får en Chromebook, og for syvende, ikke? Så skal de selv sørge for, hvis ikke Chromebooken kan leve videre,
2: Så skal de selv.
0: Fordi der kan man jo også tilgå noget internet, via dem.
1: Men der er rigtig meget, der er lukket ned.
0: Ja.
1: Og det bliver sådan hele tiden mere og mere. YouTube er lukket ned. Alt Snap, alt det der, alt er lukket ned.
0: Grunden til, at spørge om det er jo, at det var det første, der blev nævnt, da de her PISA-resultater kom fra vores statsmænd.

0: alle steder jo. Allerede, og der jo. Er også en lovgivning, som er på vej om det i forvejen og sådan noget. Så det var egentlig en overgang til det, ikke? Ja, altså ja. For at få et billede af, hvordan det ser ud ude hos jer. Altså, hvad tænkte I selv, da I hørte om de her resultater, der endnu en gang pegede på en nedadgående grow?
1: Jeg ved godt, det er nemmere at sige, det er én ting. Det er lige det her, vi lige skal skrue på, fordi så ville det være så rart. Jeg tror mig, Henrik ville gå op og gøre det i morgen, hvis vi lige fandt den der én ting. Det er fordi, du lige skal dæmpe lyset.
2: Så ville vi ikke være lærer ret ting, så ville vi tjene mange penge.
1: Ja, så det er mere den her med, jeg tror, det er sådan... Jeg var med i et projekt omkring noget problem-based learning. Det er ikke særlig indviklet. Du sætter en eller anden problematik op, børnene får nogle fag, nogle ting, de skal arbejde med, og man arbejder igennem i en uge, mega spændende, og det mest fantastiske som lærer, det var, at du havde nogle børn, der var ved at brænde sammen, og være så motiveret, fordi det var noget med at bygge den tredje Limfjordsbro, et eller andet.
0: Okay.
1: Og jeg tror egentlig, problemet er lidt der, at når vi snakker om læseprøve i 9. og sådan noget, altså vi er nede i noget, der er rigtig tungt. Den der, hvad hedder nu for Nationalmuseet? Arne
0: Villerslev.
1: Jeg er ude at sige det der med, at det der med det at være inspireret og kreativ, det har vi alt for lidt af i folkeskolen. Det har vi, når de er små, og så fordamper det stille og roligt, også op igennem gymnasiet. Det prøver jeg altid i min undervisning. Og nu har jeg heldigvis fundet Marker, som også er håndarbejdslærer. Det hedder det ikke. Hvad hedder det? Han er ikke nu.
2: Det kan jeg da ikke huske.
1: Nej.
2: Jeg har det ikke selv. Hedder...
1: Billedkunstlærer kalder vi det så.
2: Håndværkerdesign.
1: Håndværkerdesign, ja. Og det der med at tilgå en dansk opgave kreativt, du får jo børn til at arbejde meget mere. Hvis vi laver den anden måde, læs en tekst, 5 spørgsmål, læs teksten igen, så kommer der noget andet. Det kan man også godt, men jeg tror, den anden del, den der kreative del, den der, hvor man sparker til noget ved børnene, den mangler vi nogle gange.
0: Mm.
1: Det tror jeg egentlig er sådan det store hele. Jeg har lige haft en søn igennem gymnasiet, og en datter lige har startet. Det er sådan noget med, altså, man skal virkelig have en god arbejdsmoral for at komme igennem de ting. Det er egentlig det, jeg ser mest. Det der med at være super inspireret, det var min søn i idræt, Simon, fordi det elsker han. Og der tror jeg nogle gange, undervisningen i dag, det er meget, meget svært at løse det her, eller se, hvor skal være retning skal vi. Men det er egentlig det, jeg ser det som, at måske er det er ikke et bevidst oprør for unge mennesker, men det er det der med, at de måske vælger det fra. De vælger jo læsningen fra, fordi det er simpelthen for tørt, og man kender ikke konsekvenserne. Det ved jeg godt som 15-16-årig, 14-årig.
0: Ja. Ja. Hvordan er det egentlig at tilhøre en profession, som på den måde er til eksamen? Altså sådan for en hele nationen? Det er jo sådan cirka hver tredje år, de her PISA-undersøgelser kommer, ikke? Der er
1: 90
0: lande, ikke?
1: Vi gør jo bedre end landmændene, gør vi ikke det?
0: Jo, men det er næsten det eneste, jeg kan komme i tanke om. Altså, nu er jeg så på et universitet. Vi bliver jo sådan set også målt og vejet, og der er også ranglister og sådan noget. Men det er jo ikke på samme måde en national nyhed. Nu er der kommet en evaluering af, hvor dygtige forskerne er, eller de universitetsstuderende er. Det kommer på jeres område, og politikerne står klar med alle mulige hovsal-løsninger måske, eller forslag som lad os afskaffe Aula, lad os afskaffe skærmen, lad os gøre dit og dat, osv. Ja. Og I sidder der, og er de professionelle mennesker, som ved noget om det?
1: Altså, jeg tror bare, man lever godt i sit eget liv som lærer, fordi alt det der, det er sådan noget herude. Nordjyske, de sender også hver år den bedste skole i Nordjylland. Nu er det Gistrup, og det er sådan noget baseret på hvad? Ja. Baseret på hvad? Ja, det er selvfølgelig karakterer, det ved jeg godt.
0: Ja, men vi kan se mange, ikke? Altså,
1: ja, vi kan se mange, mange andre ting i skolen, og du kan have en klasse, som har udfordringer. Der kan det være en mega god klasse, selvom de har nogle faglige udfordringer. Så det er det der er mange andre parametre. Vi arbejder altid med noget fagligt, men vi arbejder også med alle mulige andre ting, som der ikke bliver set på.
2: Men jeg oplever også, at kvæg vores, hvad man skal sige, det at være lærer, at hvad det kræver at være lærer, altså hvad skal man kunne som lærer? Jamen, der er det her meget dejlige ord, man bruger om mange ting. Vi skal være omstillingsparate. Altså, hvor jeg skal sige, jamen, der er jo hele tiden mange ting, vi skal forholde os til. Der er hele tiden ting, der ændrer sig. Vi har et samfund, der udvikler sig. Så hvis jeg laver den samme undervisning, som jeg lavede for 10 år siden, jamen, så vil den ikke være relevant, uanset om, jamen, der er noget matematik, 2 plus 2 er 4, men måden, vi arbejder på, måden, man kigger på det, hvad det er, eleverne, de bruger, jamen, så har de deres devices, det ene og det andet. Det vil sige, vi skal hele tiden tænke det om, altså, da jeg startede, jamen, der fik vi nogle mønter i hånden, fordi det brugte, men der er jo ikke nogen, der bruger penge i dag, når de er ude at handle. Det vil sige, den overførsel i matematik, hvor man før kunne lære til ved hjælp af penge, fordi man brugte det i hverdagen, den er jo ikke det samme i dag. Så vi kan jo ikke give dem en kreditkort og så sige, her, 2 plus 2, det er 4, du tager lige.
0: Altså, så vi tager dem, 2 kreditkort her, to kreditkort der, så har vi 4 kreditkort.
2: Så på den måde er det jo hele tiden noget, der udvikler sig. Så det er jo hele tiden noget, som man kan sige, vi også som lærer skal have en finger på pulsen og være med på, jamen, hvad

0: sker der inden for hver vores felt, og hvordan udvikler det sig? Altså, jeg er helt sikker på, at min dygtige kollega er i Dansk Udskoling, men det, de finder af artikler, det, de finder af romaner, det, de arbejder med i dansk, er ikke det samme som for 10 år siden, fordi det er ikke relevant, eller de kan ikke forstå det, eleverne. Altså, så det skal jo have en eller anden indvirkning i det samfund, vi er i her nu. Så ja. På den måde udvikler det sig hele tiden.
1: Jeg sidder med Henrik Froholt og Stig Thorsen. Torup, sorry.
2: Og Vinter også.
1: Og det er lærer på Gug Skole. Yep. Og der er et tidspunkt i samtalen her, hvor det er nu, I får spørgeretten, så det er ikke bare mig, der spørger jer om det ene og det andet i øst og i vest. Nu kan I bringe ting til bordet, hvis I vil.
0: Ja. Jamen, jeg er jo meget optaget af, hvordan gode fællesskaber en klasse egentlig opstår. Det er jo noget, vi arbejder med. Og hvordan jeg som lærer kan være med til at hjælpe dem på vej. Og så vil jeg gerne sætte lidt på spidsen. Det her med, kommer fagligheden igennem fællesskabet, eller opstår fællesskabet igennem det faglige, vi er sammen om?
1: Mm.
0: Når man snakker sådan psykologisk ind i det, og hvad betyder det så for den måde, jeg lærer på?
1: Mm.
0: Fordi det er lidt...
1: Det er jo et virkelig godt spørgsmål. Altså, ja, jeg vidste jo ikke på forhånd, hvad du og I ville komme med, så jeg sad lidt på sengen her. Men... Det, jeg sådan umiddelbart tænker om det, det er jo, at skolen er jo et sted, man skal lære noget. Det er jo nedfældet i folkeskolens formålsparagraf, så det der faglige fællesskab er jo på en eller anden måde, som jeg ser det, udgangspunkt. I alle mulige andre sammenhænge, der vil jeg jo som psykolog nok sige, at jamen, det er ligesom relationen, der går forud for indholdet i relationen, om man vil. Først så må vi have det godt sammen, og så bagefter kan vi finde ud af, hvad skal vi gøre, når vi nogle gange har det godt sammen. Men jeg tror egentlig, i skolen, der kan man forhåbentlig få det godt sammen ved at være sammen om noget. Altså i psykologien, vi taler jo meget om det her, det fælles tredje. Vi sidder ikke bare og kigger hinanden i øjnene, når vi er i en skole, og skal lære hinanden at kende osv. Ja, det skal vi selvfølgelig den første dag. Men vi er faktisk sammen om noget. Så nu nævnte du, Stig, før problembaseret læring. Altså, vi har faktisk et problem, vi skal løse. Og samarbejdet skal udspringe af, at vi forhåbentlig har vores opmærksomhed rettet mod det her fælles problem. Og så bliver vi bedre, ikke kun til at løse problemet, men også til at samarbejde af, at der er en faglig opgave, der står foran os. Det er nok sådan mine umiddelbare tanker om det. Altså, men det handler selvfølgelig også om, at det, altså jeg tilhører sådan en pragmatisk, kan man sige, skole inden for psykologi og uddannelsesvidenskab osv., hvor det handler meget om praksis, sådan set. Altså... Og fællesskaber og relationer og så videre, det følger på en måde deraf. Men jeg ved ikke, hvordan I tænker om det.
0: Men det er jo der, jeg oplever, at nogle gange, jamen, så prøver man at have fokus på et fælles problem, eller noget, man laver. Og så kan jeg nogle gange opleve, at så kan de her elever, de bliver simpelthen uvenner og smider hinanden under bussen, og de får ikke løst problemet, de bliver bare mere uvenner. Det vil sige, det fællesskab, der egentlig burde være med til at løse problemet, det er der ikke.
1: Nej.
0: Og andre gange, jamen, så netop det der med at have fokus på netop det faglige, eller et eller andet, her har vi noget, vi skal gøre sammen, og så sige, jamen, så sker der en eller anden synergi. Så det er simpelthen, fordi jeg også er nysgerrig på, hvordan kan jeg blive bedre til enten at understøtte det ene eller det andet. Fordi en ting er at tilrettelægge ved hjælp af didaktik og faglig og co-teaching, hvor vi laver mange spændende ting, men stadigvæk at se, jamen, hvis det faglige virkelig skal, så skal der være en eller anden form for fællesskab ind i det, for at det kan opstå.
1: Ja.
0: Og det ikke for længe, ikke for mig ikke kun handler om trivsel, det handler om at du er parat, læringsklar og alt det her, men det der med, at man føler, at man er en del af et fællesskab. Fordi når vi løfter i flok, altså sådan lidt har den rosmat og få noget resonans ind i ens liv, giver mening for mig. Men det er den balance, jeg synes, der kan være svært nogle gange at være i.
1: Ja.
0: Og så sige, jamen,
1: men det er
0: høn
1: lidt,
0: eller ægget.
1: Ja, høn eller ægget. Ja. Jeg tænker, eller figur og grund.
0: Ja.
1: Altså, hvad er i baggrunden som betingelse for, at det, der så træder frem som en figur, kan fungere? Og der vil jeg jo nok selv sige, jamen, altså, nu er jeg jo sådan set også selv lærer, det er så bare på et universitet, men jeg står jo ikke op om morgenen og kører hen og underviser med det i tankerne, nu skal eleverne bare have det godt.
0: Mm-hmm.
1: De studerende, de skal bare have det godt i dag. Jeg kører derind med tanken om, nu har jeg lyst til at lære dem det her. Jeg håber, de bliver fascineret over det her spørgsmål, det her problem. Og så får de det forhåbentlig godt af at pludselig forstå noget, opdage noget, knække koden, lave gruppearbejde, samarbejde om det. Mm. Og jeg ved godt, det er jo et andet sted i vores uddannelsessystem end folkeskolen, men måske er det ikke så forskelligt. Altså, at det der fællesskab og relationerne, og så videre, du snakker om her, altså det er på en måde baggrunden. Altså det er den grund, der skal være. Men det, der er figuren, det må vel være det, som det handler om. Mm. Altså vores... ja, hvad det nu er, forbygget den bro hen over Limfjorden.
0: Jamen, der er meget sådan, hvad var for en... der var sådan et godt ord, en gammel TR, han havde. Altså, den der power, det var ikke det ord, han brugte, men det var mere i lærergruppen. Men det er faktisk også i en klasse. Den der kraft, der er i en klasse til at arbejde. Jeg kan godt lide det der med, at jeg hele tiden skal finde ud af, hvor meget skal jeg styre herinde i klassen, ja. Når jeg har sat opgaven og rammen, hvor meget skal jeg så styre? Og som jeg siger til mine elever, det er jo aller bedst, når jeg kan sidde ned i hjørnet og spille guitar og drikke kaffe og kede mig helt vildt. Fordi så høvler vi bare derudad.
1: Ja. Ligesom dommeren er bedst på fodboldbanen, og ja, når man ikke lægger mærke til.
0: Ja. Og det er jo det samme, når du så skal styre meget, så er der jo noget i fællesskabet, som ikke er så godt, når vi skal styre gruppe. Der er meget med at lave grupper nu, og tomandsgrupper og firemandsgrupper. Det er at lave på forhånd, hvor jeg egentlig bedre kan lide. Vi skal lave nogle grupper. Vi har en opgave. Hvordan kommer vi bedst i mål?
1: Ja.
0: På den måde, det tror jeg aldrig, vi bliver færdige med, Henrik, det der. Det kan vi hele tiden gå og skrue lidt på og sige, nu fandt jeg den. Og,
2: det tænker jeg også. Det udvikler sig også.
0: Får du en ny klasse, så det er en anden.
2: Men jeg tænker jo, at det er en del af det, vi står i hverdagen, og så sige, jamen er der den forståelse, også for andre, ind i, jamen det her, det handler egentlig om, jamen, have et fagligt fællesskab, eller have et fællesskab, der fungerer fagligt, og hvad er den balance, mere end måske at have fokus på skærme, eller fokus på aula, eller fokus på være læringsparat. Altså jeg tænker, at det hele hænger jo sammen, og alle er jo faktorer i det, men hvis vi skal holde fast i noget, fordi vi kan ikke styre det, der er udefrakommende, vi kan ikke styre forældrene, vi kan ikke styre politikerne, vi kan ikke styre, vi kan være med til at fortælle, hvordan vi gerne vil have det, hvem vi kan. Men når vi er inde i rummet, så har vi en eller anden form, styring, det lyder også forkert, men vi har jo en eller anden, noget vi gerne vil.
1: Mm.
2: Og inde i det rum, jamen, det er der, det skal fungere. Ja. Det er der, vi også oplever, at jamen, så går det galt, og alt det der, og så er vi ude i, og så er vi konfliktmæglere, og så er vi konfliktløsere, og så i det samme rum.
1: Og der vil jeg faktisk sige, nu rundede vi lige PISA-undersøgelserne før. Jeg er ikke så bekymret for, at det er faldet lidt i læsning og matematik. Og, altså, hvis man ser hele Y-aksen, den har aviserne jo kappet af, så det kun er det allerøverste, man ser, og så ser faldet dramatisk ud. Når man ser hele aksen, man kan knap nok se det daler. Altså, så lad det være, hvad det er.
2: Ja.
1: Det, jeg faktisk er bekymret for, det er, når man måler elevernes nysgerrighed. Altså der, hvor de virkelig får lys i øjnene. I beskriver det jo hver især på jeres måde her.
2: Ja.
1: Knækker koden, får lyst til at lære mere, er en del af, wow, altså man bliver fascineret af et eller andet, som man får lyst til at vide mere om. Og forhåbentlig kan vi alle sammen huske den slags, både i vores voksne liv, hvor vi forhåbentlig også lærer nyt en gang imellem, og det vi var elever i skolen. Mm. Den nysgerrighed er faldet markant i de her PISA-undersøgelser. Og det synes jeg, der er et langt større problem, end de der, jeg tillader mig at sige, relativt små fald i de her kompetencer, ikke?
0: Altså jeg tror ikke, vi kan ikke altid lave super inspirerende undervisning, så der er sådan noget robotarbejde, som man kan sige, det tror jeg faktisk også lidt på, at eleverne på et eller andet sted er blevet lidt dårlige til. Det var det, vi andre sad og lavede tilbage i 80'erne.
1: Ja.
0: Det var rent robotarbejde, kopier, og vi lavede. Men man kan godt ramme det. Det, der bekymrer mig sådan lidt, det er det brede segment, vi har af elever, hvor der er nogen... Nu er jeg så gammel, jeg kan huske, at jeg har lært om Maslows behovspyramide. Der har vi nogle elever, hvor man kan sige, at de er... Der er nogle ting, der kommer før, man kan lære noget.
1: Der er nogle grundlæggende behov, som...
0: Ja, der er nogle grundlæggende behov, hvor vi kan sige, så kommer vi ind og... nu skal vi høre om navnord, det er mega spændende. Jamen, det er det jo så ikke, hvis hele dit basale liv ikke er på plads.
1: Ja.
0: Der er nogle ting, hvor jeg tænker... Det kan man ikke læse ud af PISA, det kan man ikke rigtig se nogen, så det kan man måske se lidt i en trivselsmåling, der kan man også se alt muligt andet. Det er måske noget af en retning, jeg tænker, at der skal vi være meget mere skarpe. Jeg ved godt, vi har en masse trivselspersoner og sådan noget, men der er det nogle gange lidt svært, når man står i en udfordret klasse, og man skal jo lave noget fagligt, men man tænker, det er slet ikke det, der kommer først for de børn her.
1: Nej, det er morgenmad og
0: søvn. Ja, det er egentlig nogle grundlæggende ting.
1: Men mener du, der er flere af den slags elever i dag, eller hvordan ser det ud?
3: De er der i hvert fald altid. Ja. De er sikkert også på god skole. Nu kender jeg ikke god skole så godt, det der. Men de er der, de elever, og dem tænker jeg også det her med, at det faglige niveau er jo stedet i folkeskolen. Det, man laver i 9. nu, det var det, man lavede i 2. på gymnasiet engang. Og det hjælper jo ikke de her børn på nogen måde.
1: Nej.
3: At vi det hele er lige skruet en ekstra, og du skal også lige testes, og du skal også lige lave det her, når du kommer i skole. Og der mangler vi jo et eller andet, synes jeg. Det er ikke, fordi vi ikke vil de børn det bedst, men vi kan nok ikke lige tilbyde dem. Vi tilbyder med undervisning, og vi differentierer, men
1: jo.
3: Det er bare ikke helt nok, synes jeg ikke.
1: Men I er jo også lærere. Ja. Altså, I er jo ikke psykoterapeuter eller socialpædagoger. Eller,
3: det er det.
1: Altså, det er som om folk vil
3: vi skal
1: altid
3: lige
1: læse en hel masse opgaver over på,
3: ja,
1: på skolen og på lærerne.
3: Ja.
1: Ja. Der er den der, jeg morer mig over den hvert år, en af jeres kolleger, der laver en opgørelse. Så jeg tror, det kommer i Fagbladet Folkeskolen hvert år til jul, over hvilke fag, der er foreslået i årets løb som nye fag i folkeskolen. Altså, det er jo sådan, hver gang, der er et eller andet problem. Folk spiller for meget online-casino. Så skal der være et eller andet anti-gambling-fag i skolen. Eller nu ser jeg bare et eller andet, det er nok ikke, der er foreslået. Altså, alle, det er jo politikere, men det er jo alle mulige, der hele tiden foreslår problemer, som folkeskolen skal løse for hele samfundet. Og det er okay. Altså, vi kan nok ikke løse alle sociale problemer, alle mistrivelsesproblemer, alle, altså, vi skal være skole.
3: Det er jo på en eller anden måde et kæmpe problem, at der sidder alle mulige eksperter, som på en eller anden måde skal have taletid og siger en masse. Og det er jo fair nok, det har man jo lov til, men problemet er, at det bliver jo egentlig bare mere støj, oven i andet støj. Og når man siger, at man skal afskaffe aflad, så tror jeg, alle lærere kan sige, at det skal vi jo ikke. Jeg tror heller ikke, alle forældre de vil sige det. Så det er det der med at finde ind til kernen af. Det tror jeg slet ikke, vi er begyndt på. Vi er ikke begyndt på at finde ind til kernen af, hvad alle de her problematikker. Så ja.
1: Ja. Har I bemærket sådan, fordi det vi kredser lidt om det her, men altså en ændring i måden, eleverne er på, den måde, de er børn på, hen over de år, I har været lærere. Det er jo år, hvor der har været sociale medier er kommet til, forøget skærmforbrug, flere børn for diagnoser, vi har fået AI her i de allerseneste år, der har været coronanedlukning, det har vi slet ikke talt om, men det betød jo rigtig meget for os alle sammen igennem en længere periode. Har det forandret måden, børnene er på?
3: Ja.
1: Det er måske svært at sige.
3: Jeg synes altid, børn har været så forskellige, at det er svært at sige.
1: Ja, ja.
3: Jeg synes, at min største forandring, nu lyder det rigtig kedeligt, Svend, men det var den her slagteriet, det lukkede i Nørre Sundby.
1: Ja, det giver da mening.
3: Derfor havde vi nogle rigtig gode arbejderbørn, hvis man kan sige det. Altså nogle forældre, der gik på arbejde og kom hjem. Og efter det lukkede, så var det ligesom, om der skete sådan en kæmpe todeling af tingene. Så var der der forsvandt en eller anden gruppering, som var nogle solide børn, og der er masser af andre solide børn. Det er sådan den største forandring, jeg sådan kan huske. Det er jo sådan i nærmiljøet.
1: Ja, ja.
3: Er børn mindre? Jeg synes egentlig, børn er bare så forskellige i dag, at det der med at tegne en streg igennem og sige, det er jo lige sådan her, de var, og det er sådan her, de er nu. Der er helt sikkert nogle skærmproblemer. Det går vi også rundt og bakser med derhjemme alle sammen. Også nogle gange med os selv og sige, læg nu den skærm. Er det roden til alt muligt? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror også, man er i en periode nu, hvor man er ved at finde ud af, for eksempel, man går tilbage til fysisk bøger. Jeg er jo en af dem. Jeg er så gammel, jeg er ikke engang på vinyl mere. Jeg er på CD. Sådan noget. Jeg er ikke engang kommet videre. Så det er det der med, stille og roligt, så finder man nogle ting. Så ja, om så bakker vi lige lidt tilbage igen. Og det tror jeg også. Jeg tror egentlig, mange lærere, de gør det. Nogle gange kan vi ikke. Nogle gange kan vi godt. Men jeg tror egentlig, man bakker sådan stille og roligt tilbage igen. Der er en udvikling i en retning, så bakker man tilbage. Og det er måske det symptom, man kan se ved børn lige nu, at der er. Jeg forstår jo ikke TikTok. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad der er spændende. Men fair nok. Altså,
1: du er ikke i målgruppen.
3: Ja, nej, det er nogle andre, der kan. Og det der, jeg tænker, det har også et liv, ligesom man troede Facebook. Det er jo, det er vildt. Og stille og roligt, så dør den igen. Så kommer der måske noget andet. Men jeg tror, udviklingen er i en retning. Og så træder vi lidt tilbage igen.
1: Så kunne jeg tænke mig at spørge, om vi overhovedet måler på det rigtige. Altså nu PISA, det er læsning og matematik og natur, videnskab og sådan noget, men altså, jamen, det er vigtigt, hvis man læser folkeskolens formålsparagraf, og jeg vil faktisk gerne læse den op lige om lidt, bare de første paragraf, jeg synes, det er så utroligt smukt. Der står jo ikke så meget om sådan noget der. Altså, der er essensen, ånden i den tekst jo mere, vi skal faktisk skabe, nu siger det sådan måske lidt på en pussy måde, men altså, vi skal skabe gode mennesker. Mm. Altså demokratiske borgere, der kan tage vare på vores samfund. Altså, kunne man måle på det, eller er det?
3: Jamen, nu sidder vi som to musiklærer. Musik er også sådan et underligt fag, fordi jeg synes, det er sjovt og fedt, der er larmen og alt det der. og hvorfor har vi det så? Nu har man så puttet en eksamen på, efter man har det som valgfag. Ja. Så kan vi lige måle på det.
1: Der skal være eksamener.
3: Og, og de der ting, nu, jeg sad til de første møder omkring eksamen i musik, og tænkte, ja, altså, ja, ja, hvad måler vi egentlig på? Ja. Ikke også? Så musik er også sådan et fag, som du musiklærer. Du kan se, hvad det gør, men du kan ikke måle på det. Det vil vi gerne i eksamenssituationen, og der er mange ting i skoleskak, det er også mega fedt.
1: Ja.
3: Men vi går jo ikke se eksamen i skak, vi ikke. Det står ikke nogen steder, PISA-resultaterne i skak, hvor
1: er
3: de hen? Altså,
1: det er det, der faktisk, det er en af mine yndlingsresultater fra den del af forskningsverdenen. Hvis man, hvad kan man sige, skærer en times matematikundervisning væk om ugen,
3: ja,
1: til fordel for en times skak,
3: ja,
1: så bliver eleverne bedre til matematik.
3: Ja.
1: Udover at de selvfølgelig bliver bedre til skak.
3: Ja.
1: Der er nogle ting, man faktisk godt kan måle. Men det gør vi jo så ikke.
3: Nej, der er nogle ting, det ved du mere om, vi gør. Der er nogle ting, der træner noget. Jeg siger også til mine elever, det der fællesskab, vi har, når vi spiller musik. Hvis vi laver matematik, så kan du sidde i dit eget hjørne, og så kan du lave din matematik, og vi kan også lave nogle gruppearbejde. Når vi spiller i musik, så er der et fællesskab, ja, som du virkelig byder ind i. Jeg kan også godt høre, når du så ikke byder ind i det.
2: Man afhænger af hinanden,
3: ja,
2: kan man.
3: Ja, jamen, der er man, ja,
1: man spiller virkelig sammen.
3: Ja, det er jo det, man går altså, så umage ind i fællesskabet. Ja.
2: Og musik er jo som fag et sted, hvor du både altså har proces og produkt. Og et eller andet sted, så skal det også være en eller anden form for produkt, fordi du skal jo kun et eller andet for at kan begynde på et gymnasie, eller begynde på en faguddannelse, eller et eller andet. Så der skal også være en eller anden form for produkt. Og det der er, det er jo nemt at finde noget at måle på produkt. Det er sværere at finde og måle noget på proces, men de hænger jo sammen, og netop i musikken, jamen, man vil gerne have et godt produkt, hvis man er band, der øver sig, så vil man gerne have, det lyder godt, når man står op og spiller foran andre, men processen er stadigvæk den vigtigste del for at få et produkt, der lyder godt, hvis det er når man er et band, der spiller, eller man er en klasse, der skal vise, altså når jeg har en klasse, så siger man, kunne I ikke tænke jer, at I prøver at danse den her til morgensang foran alle de andre, ikke? Så nervositeten ikke, men de øver sig, fordi der er noget, der skaber noget fællesskab, ja, men det er processen, vi må, men den er svær mål.
1: Ja.
2: Og jeg tror, at det er sådan både over, det ikke er et enten eller.
1: Nej, nej.
2: Men hvis det er selve karakteren, man kigger på, og det er den, man beslutter noget fra, Det er jo lidt ligesom at sige, jamen, jeg har en patient, som har feber. Det måler jeg med termometer. Og så er jeg allerede konkluderet, at du fejler det. Altså, det er det, der gør, at det er meget mere nuanceret. Og det er det, der er med, at i vores hverdag, vi laver jo mange evalueringer i løbet af en dag. Altså, nej, det gik godt, det gik ikke. Det laver vi om. Vi laver vores egen små evaluering. Vi taler med vores kollegaer.
1: Mm.
2: Hvordan oplever du lige det her? Hvordan ser du lige ind i det her? Og det er jo ikke noget, vi skriver ned. Det er jo ikke noget, man sådan måler på, men det justerer vi hele tiden efter. Og det er jo en del også af det der med, at der sker de her små justeringer.
1: Løbende sådan en refleksion
2: så kan man så
1: i
2: sige,
1: praksis.
2: Ja. Årene, ikke? Jamen, kunne man så ende med at stå på det fundament? Jamen, jeg tror på, at vi så har nogle livsduelige unge mennesker, der kommer ud og tager ansvar og tager del i det samfund, vi er en del af. Altså, jeg tænker, det er vel også utopi, eller det er utopi at tænke på, at jeg kan styre samfundets udvikling. Altså, samfundet udvikler sig autonomt.
1: Mm.
2: Det kan vi ikke styre. Altså, det er der mange, der tror, vi kan, og siger, så beslutter vi det, fordi så sker det. Og så finder det sker bare ikke.
1: Vi kan ikke styre samfundets udvikling, men jeg vil alligevel sige noget af det, folkeskolen kan, det er at præge de mennesker, der kan styre samfundsudviklingen og skal ud og virke i det, selvfølgelig. Og, vi er nået til det punkt, vi kalder anbefalinger. Og det er her, jeg nævnte lige før, at jeg har folkeskolens formålsparagraf med, fordi min anbefaling er, og så spændt på at høre, hvad I har bagefter, men det er at sige, at jeg håber, alle forældre til skolesøgende børn, de vil printe folkeskolens formålsparagraf ud og hænge den på deres køleskab derhjemme, fordi så kan det er jo faktisk ikke til forhandling, hvad der skal foregå i skolen. De kan ikke komme og sige alt muligt til dem. Vi synes, det skal være sådan her, osv. Hvis man forstår, hvad folkeskolens formål er, så tror jeg, i min naivitet i hvert fald, at man kan få en langt bedre samtale om, hvordan skal det så være hen i skolen. Og ja, lærerne, de har nok nogenlunde styr på det, fordi de har faktisk også læst den her, og de er faktisk uddannet i det. Nå, men der står om folkeskolens formål, at folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse, giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskers samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Det er stykke 1, og der var en minister, der kaldte formålsparagrafen for samfundets trosbekendelse til de fælles værdier. Og det er jo sådan set det er. Og stykke et, det er, at vi vender os mod verden, mod naturen, mod kulturen, mod historien. Og så de to andre, de er kortere. Styk to siger, at folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi, det er jo virkelig nogle dejlige ord, og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Så der er sådan en smuk bevægelse, at vi begynder med at være ude i verden og undersøge alle mulige ting og sager, og så ud af det udvikler vi os som mennesker. Og så kulminerer det i stykke 3, hvor der står, at folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Mm. Så vi ender med at vende tilbage til samfundet som myndige borgere. Vi begynder med verden og fag og viden. Så udvikler vi os selv derigennem, så vi kan vende tilbage til samfundet og virke som borgere. Altså, dem, der har skrevet det her, de har virkelig haft en heldig eftermiddag inde i undervisningsministeriet. Jeg synes, det er så fint formuleret.
2: Den lavede før AI.
1: Ja, det må den være. Så det, som er min anbefaling, det er, at vi alle sammen lærer den her at kende, så vi kan få et oplyst grundlag at diskutere folkeskolen ud fra fremover.
2: Ja.
1: Har I noget med som anbefalinger?
2: Ja, jeg har vokset op med krigsfilm.
1: Ja.
2: Og helt tilbage, så gammel er jeg ikke, men jeg kan huske, min far han satte den gamle VHS på med nogle af de her gamle film, krigsfilm, der var. Og så faldt jeg selv over en, jeg kan huske, med Clint Eastwood, der hed Elitesoldaten fra 1986. Og jeg har egentlig sådan gået og tænkt meget over, hvorfor er det, jeg godt kan lide det. En ting er, at der er en masse action. Men det, der sker i mange af de der film, det er det her med, der opstår nogle fællesskaber.
1: Mm-hmm.
2: Der er en enhed, som ikke er en enhed til at starte med, der stikker i alle mulige forskellige retninger, og de er uenige, de kan jo nærmest finde på at slå hinanden ihjel. I Elitesoldaten, der overtager den her rolle, Clint Eastwood har, en enhed, som ikke kan noget sammen. Og så gør han sig selv til deres fælles fjende. Det siger ikke, vi skal overhovedet ikke have den pædagogik ind i folkeskolen. Det er ikke det. Vi skal ikke, ikke have den her pædagogik ind i. Men tanken omkring, hvad er det, der skaber fællesskaber? Han gør sig til deres fælles fjende, for netop, at så har de et fælles fokus.
1: Ja.
2: Det fælles fokus
1: gør... Jeg kan faktisk godt huske filmen, når du siger det. Jeg så
2: det fælles fokus gør, at de begynder at hjælpe hinanden. Mm. De begynder at bygge hinanden op, så at der bliver en enorm fælles stærk enhed. Og til sidst går med ham ud i granaterkrigen der i start 80'erne, som den egentlig går til.
1: Ja.
2: Altså, de gik igennem med ham med ild og vand.
1: Ja.
2: Men hele det her fokus på, hvad er det, der skaber fællesskaber? Hvad er det? Hvordan er det, fællesskab opstår? Så det er egentlig derfor, jeg har det med som en anbefaling.
1: Ja.
2: Og også andre, altså Kellys Helte, altså hele vejen igennem Det Beskidte Dusin. Hvordan er det, de formår... eller hvordan er det, fællesskaberne opstår, ikke? Hvordan de gør det, for det skal vi ikke gøre på den måde. Men det, at de opstår, og det, at de skaber noget, man har sammen, og det er noget, der gør, at så bevæger vi os meningsfuldt hen mod noget. Det synes jeg er en anbefaling.
1: Sjov anbefaling. Og overraskende, at en folkeskolelærer kommer med amerikanske krigsfilm, men virkelig fornemt udlagt. Den er modsat. Ja. Det skal vi hjem og se.
3: Jeg mener, det er så bare Rambo 2. Nej. Ja, min anbefaling, det er jo det der med, at ting tager tid. Altså, det er mere det der med, at nu kommer alle de hurtige løsninger, store fælles forældremøde i Danmark og alt det der. Og jeg tror, vi kan prøve det hele, og så sidder vi samme sted. Jeg tænker, at alting starter med de børn, vi har. Og jeg har faktisk spurgt min klasse om, var noget, jeg skulle sige i dag, at de er kun fjerde, så de kan ikke forholde sig til sådan nogle ting. Altså, de har jo ikke gået i skole ret mange år. Men det der med, at være... Det er jo de børn, vi har. Det er jo de børn, vi har i klasserne, som er mega forskellige. Hvad er det, vi kan tilbyde dem? Jeg tænker egentlig, der er ressourcer nok i folkeskolen. Det der med at kylde en milliard mere i. Altså, jeg håber, det går til fredagsbar eller andet, fordi jeg kan ikke se, det er den vej, vi skal. Det er noget med de ressourcer, vi har, at bruge dem rigtigt, og de er dygtige nok, og alle de ting. Der tror jeg nogle gange, vi hænger lidt i nogle traditioner, som er rigtig tunge.
1: Hmm.
3: Og de er også svære. Jeg tror, det bliver ikke i min tid, vi sådan opfinder en ny dyb tallerken. Det tror jeg ikke. Men man bliver nødt til at finde ud af, hvad er vores... Vi kan godt snakke PISA, men vi kan også snakke alt muligt andet. Hvad er det for nogle problematikker, der er store? Og hvordan løser vi dem så?
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, det der med at opfinde den dybe tallerken, det er også nogle gange noget, man kan komme galt afsted med.
3: Ja.
1: Det var jo sådan set det, de prøvede med folkeskolereformen på mange måder. Så Det er også en af mine kæpheste, det er at sige, jamen, når man ligesom studerer, hvordan har eleverne det i skolen, så trives de fleste faktisk. De trives rigtig godt. Har det godt, og lærer jo heldigvis også noget. Og så er der de her dråber af malurt i bæret, som pludselig bliver blæst op og kommer til at fylde det hele. Og det har været så inspirerende at lytte til jer fortælle om, hvordan det er at være lærer i skolen i dag, fordi I har ikke bare dryppet de her dråber af malurt i bæret. I har virkelig fortalt om, hvordan hele det her bæger er, og alle mulige gode ting, der foregår i skolen. Tak for de ord, og i det hele taget for at komme og fortælle Stig Thorup og Henrik Froholt. Tak til Christoffer Heidehøjer for tilrettelæggelse. Tak til alle, der lyttede med. Jeg håber, I må få et godt skoleår som elever, som forældre, som bedsteforældre eller bare som samfundsborgere, fordi vi har alle sammen en interesse i at få den danske folkeskole til at fungere bedst muligt. Tak fordi I lyttede med. Vi høres ved igen næste uge, håber jeg. Det var alt for i dag.
4: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
5: Hej.
6: Hej, Glenn.
5: Goddag med dig.
4: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
5: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
6: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
7: Mellem Os med Glenn Bæk.
4: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
6: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
7: Søndag på P1. Live i DR Lyd. Udlandet vil gerne læse dansk litteratur. Men for at det kan ske, så må det oversættes. Og det står blandt andre Martin Eiken for. Han oversætter for eksempel Helle Helle og Ida Jessens bøger fra dansk til engelsk. Og i dagens skønlitteratur, som vi får lige om nogle minutter, der er vært Nanna Mogensen taget til Sorø for at besøge den prisbelønnede oversætter. Sammen taler de to om, hvordan man får formidlet Helle Helles helt særlige tone og Ida Jessens jyske skildringer, så det forstås af en fremmed læser. Og så runder de også Martin Eikens fortid som opvasker på Molsfærgerne, og truslen mod oversættergerningen fra AI. For har Martin Eiken og andre oversættere overhovedet et job om 10 år? Det kan du høre meget mere om efter en radioavis.
8: Der var jubel og klapsalver, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen sammen med minister for udenrigsanliggender Mutti B. Egede her til aften blev budt velkommen hjem til lufthavnen i Nuuk. Formanden for det grønlandske parlament, Kim Kielsen, holdt tale på grønlandsk og suttede ifølge Grønlands Public Service Medie KNR med ordene Grønland er grønlændernes, inden han overlod mikrofonen til regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Ifølge KNR siger regeringslederen i sin tale, at vi nu igen kan leve i vores eget land med tryghed og fred. Jeg er meget glad og rørt over, at I er her, siger Jens Frederik Nielsen til de mange mennesker, der er mødt op for at tage imod dem i lufthavnen. Og du kan læse mere om modtagelsen i nu på dr.dk. Nye beregninger viser, at klimaet bliver belastet med CO2, hvis fødevaremomsen bliver halveret og fjernet helt på frugt og grønt. Klimarådet er nået frem til, at regeringens forslag om mindre moms på fødevarer får udledningen af CO2 til at stige med 500.000 tons om året, svarende til 50.000 danskers udledninger. Forslaget får nemlig priserne på mad til at falde, og det får folk til at købe mere mad, og produktionen af mad udleder CO2. Foran Kvickly op i Høj synes Ole Nielsen, at sundhedseffekterne af nulmoms på frugt og grønt vejer tungere end klimahensyn, mens Mona Madsen er mere bekymret for vores klode.
9: Det må gerne blive billigere, så folk har råd til at købe grøntsager, så de ikke køber det der præfabrikerede mad. Det tror jeg faktisk, det er meget, meget sundere.
10: Det er da noget roligt med den klimabelastning. Ja, det synes jeg ikke om.
8: Også politikerne er delt. Venstre kalder beregningerne for endnu et argument mod at sænke er at fjerne madmomsen. Men i regeringspartiet Moderaterne afviser finans- og energiordfører Lars Aagaard regnestykket. De har kun taget momslettelsen med og ikke skattestigninger, der dæmper forbruget, siger
11: han. Det er jo fuldstændig forkert. Vi har jo lagt op til, at skatten stiger på nogle andre områder. Og det vil sige, at det har jo ikke i nærheden af den forbrugsstigende effekt, som de regner på. Så deres regnestykke opfatter sig misvisende.
8: Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er i dag blevet idømt 15 års fængsel for et seksuelt overgreb. Overgrebet skete mod en produktionsassistent tilbage i 2006. Det er anden gang, at den 74-årige Weinstein får en dom i sagen, efter at den oprindelige dom blev underkendt. Inden dommen fortalte sagens offer, Miriam Haley, i retten, at overgrebet har haft et ødelæggende effekt på hendes liv. Harvey Weinstein sagde efterfølgende undskyld, men han nægter sig altså fortsat skyldig. I aften er i nat skyet med regn og byer, og vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden, og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende fra. I aften, DMI har udsendt et varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende fra kl. 22 i aften og frem til kl. 9 i morgen. Temperatur mellem 10 og 15 graders varme. Radioavisen var med Frederik Dupont.
12: Det her er P1.
13: Jamen, det gør jeg simpelthen her i soveværelset. Stort soveværelse med plads til skrivebord her. Og så sidder jeg og kigger ind i væggen der, og der er sådan en lille skiftende udstilling der, forskellige ting.
14: Det kan godt være, at Martin Aitken kigger ind i væggen, når han arbejder. Men på hans computer åbner der sig verdener. Litterære verdener, der langsomt, men sikkert, transformerer sig fra et sprog til et andet. Som regel fra dansk til engelsk, men en gang imellem også fra norsk til engelsk. Vi er nemlig hos en af Danmarks mest benyttede oversættere. Og lige nu står vi ved arbejdsbordet i det rummelige soveværelse i lejligheden i Sorø, hvor Martin Aitken bor og arbejder.
15: Jeg havde jo troet, at sådan et skrivebord, det ville være fyldt med ordbøger og opslagsværk og sådan noget, men det eneste, jeg kan se, det er The Concise Oxford Dictionary.
13: Ja, og det, jamen det er, fordi jeg gerne vil holde fast i noget, altså en fysisk opslagsværk. Ikke? Det er ikke sådan, at jeg gør det hele tiden, men altså, jeg kan godt lide at slå op i en gammeldags ordbog. Jeg er sådan temmelig analogt indrettet, ikke?
14: Og det med det analoge vender vi tilbage til. For selvom Martin Aitken har oversat en masse store danske forfattere til engelsk og modtaget flere internationale priser for sit oversætterarbejde, står han i en virkelighed, hvor de første forlag er begyndt at lave oversættelser med kunstig intelligens, og hvor hans métier er under voldsomt pres. Så velkommen til Skønlitteratur på P1, der i dag er en slags arbejdsportræt. Både af et enkelt menneske og af et helt fag. Hvor vi hidtil har taget det for givet, at der sidder en person og forvandler teksten, så vi kan læse den. Men hvor det ikke nødvendigvis vil være tilfældet i fremtiden. Jeg er din vært, Nanna Mogensen, og hvis du er særlig glad for Helle Helle og Ida Jessens romaner, så får du også et unikt indblik i, hvordan deres universer klarer sig, når de forlader det danske sprog og genopstår i engelsk sprogdragt. For hvordan får man den særlige Helle Helleske tone præsenteret rigtigt for en fremmed læser? Og hvordan får man formidlet Ida Jessens jyske friskoleunivers fra romanen En ny tid? Martin Aitken prøver at svare på det hele. Så velkommen til.
13: Og så har jeg min computer, min laptop her. Og så har jeg som regel teksten ved siden af, altså på en rigtig gammel iPad, som ingenting kan andet end at vise mig tekst. Så har jeg teksten på den. Så er der sådan et lille stativ, man kan slå ud der, og så kan man...
15: Det ligner sådan en eller anden smørbrødsbakke, man kan sådan omvende.
13: Ja, men det er meget praktisk. Og så kan jeg have teksten der, ikke?
15: Og nu ligger der Karl Ove Knausgårds Jeg var længe død. Ja. Det er nummer 6. Er det nummer 6 i?
13: Det er nummer 6 i hans igangværende serie, som hedder Morgenstjernen. Og nummer 7, altså da han startede, så skulle det være 2 romaner, så blev det til 3, så blev det til 5. Nu er der udkommet 6, og om et par måneder, så udkommer det allersidste bind, nummer 7, i Norge. Men jeg sidder lige nu med nummer 6, Og jeg har oversat hele rækken. Og så jeg mangler lige 150 sider eller sådan noget, og så hygger jeg mig med det. Og det er jo rigtig spændende, synes jeg.
15: Og hvor mange sider kan du nå på sådan en dag?
13: I øjeblikket så ligger det på 7-8 stykker. Det vil jeg gerne nå op på i hvert fald, og det plejer også at lykkes.
15: Så det her, det er sådan, hvad kan man sige, where the magic happens. Hvad siger man på dansk?
13: Ja, magien opstår, eller hvad? Jeg ved ikke, om det er magi. Jamen, det er det vel på en eller anden måde, altså, fordi det er jo enormt svært at tale om. Jeg er jo ikke vant til at reflektere over min praksis, hvad det egentlig er, der sker. Fordi det er noget, der bare sker. Altså, hvis du spørger Paul McCartney, hvordan skrev du yesterday, eller sådan noget, så vil han ikke vide det. Han vil finde på noget at sige, selvfølgelig, men altså, ingen sammenligning i øvrigt. Men den der proces, det er noget, der foregår heroppe i knollen, et eller andet bestemt sted, sådan et kognitivt rum imellem de to sprog. Og når man befinder sig der, jamen, så kan man ikke eksplicitere det, der sker der. Det sker bare.
15: Og det er jo det, vi skal snakke mere om i dag, og jeg tænkte, vi skulle gå ind og sætte os. Nu har jeg set, at du så sidder sådan meget ryddeligt og med få redskaber, ja. Og inde i det andet rum, så det er jo din stue, og der ligger jo nogle af alle de bøger, du har oversat, og du oversætter både fra dansk til engelsk og fra norsk til engelsk,
13: ja.
15: Og i virkeligheden jo også den anden vej, men her ligger jo alt fra Knausgård, Helle Helle, der er Maria Hesselager, kan jeg se, ja. Jeg ved, du har oversat altså Kim Leine, Josefine Klovgaard, ja. Der er nærmest ikke den, du ikke har oversat, ja. Og jeg har taget nogle eksempler med i dag, så vi sådan prøver at komme ned i stoffet og finde ud af, hvordan foregår det egentlig, det her magiske. Er du med på den?
13: Ja, jeg er med på det.
14: Tidligere i år var Martin Aitken sammen med Olga Ravn indstillet til den internationale Bookerpris for værket Voksbarnet, eller som romanen hedder på engelsk, The Wax Child. Med den internationale Bookerpris er det nemlig sådan, at både forfatter og oversætter bliver nomineret. Det var dog en taiwanesisk forfatter, der sammen med sin oversætter løb med prisen. Men det er faktisk anden gang, Martin Aitken har været i spil til den fornemme hæder. Han og Olga Ravn har tidligere været indstillet sammen for romanen De Ansatte, eller The Employees, som den hedder i Martin Aitkens oversættelse. Men nu skal vi helt tilbage til 1986, hvor Martin Aitken, der egentlig er født og opvokset i Storbritannien, kom til Danmark første gang.
13: Jamen, det er jo den gamle historie med en dansk pige, ikke? Det er mange år siden efterhånden. Det er faktisk 40 år siden i år, har jeg regnet ud. Så jeg skulle ligesom genopfinde mig selv. Altså, jeg kom fra noget, jeg havde studeret i Godsøjen i Newcastle. Jeg havde læst community theater og creative writing. Så det var noget kreativt. Så kom jeg til Danmark og vidste ikke, hvad jeg skulle. Og så startede jeg ud selvfølgelig med at lære dansk så godt jeg kunne. Arbejdede på Storebæltsfærgerne dengang, boede i Korsør.
15: Altså ligesom Helle Helle, der jo har skrevet om... Præcis.
13: Ja, noget sammen. Jeg var dog ikke i parfumeafdelingen, skal jeg helst sige. Jeg stod og vaskede op og den slags, ikke? Og vaskede trapper og sådan noget. Men det var fint nok, det lærte jeg en masse dansk af, ikke? Men jeg skulle ligesom genopfinde mig selv derfra. Og gik i gang med, jeg tog sådan HF, enkeltfag og den slags, så læste jeg videre, og så, jamen det endte med, at jeg skrev en PhD-afhandling på CBS på det sproglige fakultet.
14: Men livet på CBS var

0: sol. Og så sad jeg alene hjemme, og så sad jeg med et glas rødvin, og så tog jeg en bog ned fra hylden, og det var Ida Jessens roman Vandpaladset. Og så sad jeg og oversatte de første 2-3 sider og tænkte, jeg tror godt, jeg kan det her. Og så lå jeg der ligge, men på et tidspunkt, så gik jeg ind til min institutleder og sagde, jeg vil gerne have orlov, fordi jeg vil gerne oversætte dansk skønlitteratur til engelsk. Fuldstændig idiotisk, altså. Men i løbet af det halve år, jeg var på orlov der, så fik jeg opgaver. Og jeg sad simpelthen og arbejdede konstant, og så tænkte jeg, det går fint det her, så siger jeg simpelthen op. Så alt, hvad der hedder fast løn, pensionsindbetalinger, betalt af ferie, sygedage og den slags, det gav jeg simpelthen afkald på. Og det løber mig iskoldt ned ad ryggen nogle gange, når jeg tænker på det. Ikke? Men det er så 20 år siden.
1: Det, jeg gerne ville have, at vi skulle lægge ud med i dag, det er Helle Helle. Det sjove er jo, at de to forfattere, vi skal tale om i dag, de bor som dig her i Sorø. Ja. Hvilket jeg først for nylig blev klar over, at I alle tre bor her i Sorø. Altså du bor her, Helle Helle bor her, og Ida Jessen bor her. Er det sådan en lille litterær enklave, I har lavet her?
0: Det er ikke sådan, at vi holder salonger og den slags. Det er ikke sådan pustagtigt. Men nej, altså, vi ses en gang imellem, altså Ida og hendes mand ser en gang imellem. Helle plejer at møde i Brugsen eller Netto. Og der kan vi stå længe og blokere. og det er jo altid sjovt, fordi Helle er jo altid Helle, ikke? Altså, også når hun går i Netto og Brugsen. Og det kan jeg godt lide.
1: Så det er virkeligheden, altså det er jo i virkeligheden Sorø, man skal tage til, hvis man vil møde de litterære KF'er.
0: Simpelthen, ja, men sådan var det jo også i guldalderen, ikke? Altså Ingemann, han boede lige derovre på den anden side af gaden, ikke? Og der var Sorø centrum.
1: Men det er det så også i dag, og som sagt, Helle Helle lægger vi ud med. Jeg har taget den roman med, der udkom i 2018, og den kom så på engelsk i din oversættelse i år hos det, der hedder Akoya Publishing.
0: Yeah.
1: Og lige nu er man i gang med at udgive de senere Helle Helle-romaner, blandt andet de her ja, Hafni-romanerne, kan man kalde dem. Men de romanen, det er jo for de lyttere, der ikke husker det, en roman om forholdet mellem en mor og en datter. Og moren er alvorligt syg, og i begyndelsen så møder vi datteren. Og jeg vil gerne bare prøve at læse nærmest de første par sætninger op på dansk, ja. Så skal vi høre dem på engelsk ved Helle Helle selv. Hun har nemlig medvirket i en podcast for Granta, altså det her tidsskrift, der lavede et fokus på dansk og skandinavisk litteratur. Og så vil jeg gerne spørge dig om nogle konkrete ting, fordi det tror jeg er en rigtig god måde at gå ind på det på. Så på dansk lyder de første tre sætninger i Helle Helle. Senere går hun over markerne med et blomkålshoved. Farvel til de Kinas sko. Alle veje fører til veje. Og nu prøver jeg lige at få Helle Helle selv til at læse det på engelsk.
2: Later she goes over the fields with a cauliflower. Goodbye to those kung fu slippers. All roads lead to roads.
1: Det var Helle Helle, der lige læste de første par linjer i den her podcast, som Granta har udsendt. Man kan høre det hele i podcasten. Men i din oversættelse, Martin Aitken, når man oversætter en forfatter som Helle Helle, så har hun jo sådan en meget, og det får man også fat på her, sådan en meget speciel brug af nutid. Altså hun bruger en nutidsform, selvom hun har sådan en tidsangivelse, der hedder senere. Så den her særlige anvendelse af den helle-helleske nutid, hvordan får man den med over i en engelsk oversættelse?
0: Det skal bare være på nutid, ikke? Fordi det er faktisk ligesom det er et princip med den her roman, at det hele er skrevet i nutid. Men som sagt, altså igen, det er jo noget, som læseren måske ikke opdager. Så kommer der lige pludselig nogle mærkelige sætninger, som refererer til noget fortidigt, men med en nutidsform. Og det stusser man over. Og det, at man stusser, det er en rigtig god ting, fordi så begynder man at tænke lidt over det. Hvorfor står det sådan? En gang imellem, så søger jeg efter anmeldelser, ikke? Og så nogle af dem, der skriver på internettet som blogs og sådan noget. Jeg kunne se, at der er et par stykker, der ikke har fattet noget af det der, og har fremhævet

0: et par sætninger, hvor det lyder mærkeligt.
1: Så de tror, det er oversættet?
0: Det kan jeg godt forstå, ikke? Ja, de tror, det er oversætterens fejl, ikke? Men altså, det er også kommet frem i de rigtige anmeldelser, at det er et princip i den roman, ikke? Altså selvfølgelig, fordi fortælleren ikke ønsker at omtale moren i datid.
1: Ja, det er det, altså at hos Helle Helle, der betyder tempus og tegnsætning og pauser jo alverden, altså, og det her med, at hun i nutidsformen kan datteren holde moren i live i hele romanen, så det har jo en pointe. Men det er jo noget meget specifikt, ligesom de her kinasko. Kinasko, der går ud over marken. På engelsk har du valgt ordet kung fu slippers. Og jeg prøvede at slå det op på engelsk. Kung fu slippers, det har jo ligesom en henvisning til, hvad de også måske har været brugt til. Altså man har kunne have dem på, hvis man dyrkede kampsport. Men det danske ord, kinasko, der lægger vi vægt på, at de kommer så langt væk som Kina.
0: Okay.
1: Så hvad er dine overvejelser der?
0: Jamen det skal bare hedde det, som det hedder rent faktisk på engelsk, ikke? Og det slog jeg selvfølgelig op på og lave den der billedsøgning på Google for at få de helt rigtige med. Og de hedder som regel Kung Fu Slippers, ikke? Så sådan skulle det være. Men det er jo et fantastisk billede, hun går over marken, og så farvel til de Kinas sko, fordi de bliver helt ødelagt selvfølgelig, ikke? Men du nævner det der med Helle og tegnsætning og sådan noget, og noget, som er sindssygt væsentligt med Helles skrift, det er jo det her med, hvis man kigger på syntaksen, så er det jo hovedsætning på hovedsætning på hovedsætning. Også adskilte punktummer, men i høj grad adskilte kommaer, ikke? Så man har den her parataktisk, hedder det, sideordnende syntaks frem for en hypotaktisk underordnet syntaks. Og det der kommer, så kommer der ikke nogen forklarende ligesom, ord eller fraser. Der kommer ikke nogen fordi, eller af den grund, eller så, og hvad ved jeg. Der er ikke noget, der forklarer. Det er bare hovedsætning, komma, hovedsætning. Ikke? Og det skal man selvfølgelig fastholde, fordi det er skrevet på den måde af en ganske særlig grund, ikke? Og derfor at overlade så meget muligt til læseren. Det er læseren selv, som skal danne de her implikaturer, som det hedder med et fint ord, ikke? Som selv skal regne ud, hvordan de her ting er forbundne. Altså, der er jo det der meget, meget berømte Helle Helle fra det, der burde skrives i nutiden. Hvor hun skrev, hun har to hovedsætninger her, adskilte komma. De havde ikke rigtig styr på ukrudtet. De var begge to dansklærere. Og det er enormt sjovt, ikke? Og der kan man ligesom lave den der forbindelse selv, at det er dansklærere, det er nogle, de er sjuskede, og de passer ikke deres have. Og
1: men de kinasko, for nu at vende tilbage til kinaskoene, ja, på dansk har de jo også sådan, altså der er jo nogle konnotationer, nogle betydninger, der hænger ved sådan et par kinasko. Kinasko blev solgt i Irma meget i 80'erne, ja. Så det er sådan en bestemt form for indendørs sko, og ikke noget, man bruger til martial arts. Nej. I en dansk kontekst. Så alt ligger jo på en eller anden måde i de kinasko, og den betydning, de har. Hvordan får man det med over til engelsk? Fordi det er jo ikke sikkert, at Kung Fu Slippers har været sådan nogle indendørs sko, man har købt i 80'erne.
0: Nej, det er ikke sikkert, at de har de samme konnotationer, vel? Men det har jeg meget svært ved at få overført, ikke? Og en ting, jeg ikke skal, det er i gang med at forklare. Især når det er Helle Helle. Altså, hvis det er en anden forfatter, det var sådan en meget ekspansiv skrift, så kunne man da gøre det, ikke? Men ikke med Helle, fordi alting er så nøjagtigt. Så det må bare stå, som det står, ikke? Og så må det være en af de ting, som man undrer sig over i Helles skrift.
1: Og nu sidder du jo så, fordi nu er det jo så meningen, at de sidste, de her Hafni-bøger skal udkomme. Der er jo så, vi har nogle af dem liggende her, altså den seneste, det er jo så den, der hedder Hey Hafni.
0: Ja.
1: Der har også været den, der hedder Hafni fortæller om smørbrødsrejsen, ikke? Det er så en open sandwich på engelsk.
0: Det er smør. Det er svært, altså, ja.
1: Men Hey Hafni, det er jo så den sidste, hvor hun er i Brighton, og den er ikke udkommet på engelsk endnu, vel? Det er den, du sidder med at gøre færdig. Og jeg har fundet et stykke, hvor hun Helle Helle, for jeg var hjemme og besøge hende, selv læse op fra begyndelsen på dansk. Og så tænkte jeg, at vi skulle høre bagefter, hvordan du har løst noget af det i oversættelsen.
0: Ja.
1: Lad os prøve at høre det. Det er bare sådan en halvanden minuts penge, hvor Helle Helle altså læser op fra begyndelsen af Hey Hafni, hvor hovedpersonen nu altså er taget til Brighton i England og får besøg af sin bror.
2: Skal du høre her.
3: Hey Hafni. Hendes bror står og vinker i Gatwick. Hafni går ham i møde. Hun siger, her er jeg. Der var du, siger hendes bror. De finder det eneste ledige sæde i toget mod Brighton. Hendes bror vil presse kufferten ind. Hafni siger, det er bedre sådan. En togfører kommer forbi og siger, sorry, så de stiller sig ud i mellemgangen. Hendes bror har surret et stykke pap med sit telefonnummer fast til håndtaget. Har du fået nyt nummer, siger Hafni. Hendes bror siger, det mener jeg ikke. Ved fælles hjælp ruller de kufferten ud fra stationen. En enkelt taxi holder parkeret. Chaufføren står foran og siger, Jack? Oh yes, siger Hafni, og de stiger ind. Fra nu af hedder du Jack, siger Hafni. De kører med elevator op til Hafnis langtidsleje. Hafni viser rundt stue, køkken, bad, altan med udsigt over den engelske kanal. Soveværelset er små 7 kvadratmeter. Halvandemandssengen fylder det meste. Hafni slår ud med armen og siger, her skal du sove, og Jack nikker. Vældig fint, siger han, og Hafni laver en kop te. De indtager teen og en tung frugtkage på bemeldte altan. Jack lægger sig ind for at hvile efter rejsen. Hafni vil imens få styr på sovesofaens mekanik. En rumtid går, men hvem siger også, at en sovesofa absolut skal slås ud?
1: Ja, jeg var det Helle Helle, der selv læste op fra Hey Hafni, en tidligere oversættelse eller en tidligere udsendelse, jeg har lavet med hende, hvor hun vi talte blandt andet om den roman. Og det er jo så herligt, at Martin Etkin, at nu tager Hafni jo så, eller nu tager hovedpersonen jo så til England. Så der er jo hele det her spil med det engelske, som du jo også skal have med over i oversættelsen. Det er det, jeg synes, der er så herligt. Så hvad for nogle overvejelser har du gjort der om det? For man kan jo høre her, når hovedpersonen siger i toget, sorry, altså at der er noget sprogforvirring, eller sådan noget, der ikke er helt på niveau.
0: Jeg kan selvfølgelig ikke bevidst sådan skrive forkert engelsk, fordi det vil ikke virke, simpelthen. Så men det synes jeg klart, altså når du stiller det op på den måde, så lyder det som en meget vanskelig opgave, men det synes jeg ikke, det har været, fordi det er egentlig ikke så meget, Hafni egentlig siger på engelsk, ikke? Og jeg kan jo ikke gengive hendes, sorry, oh yes, altså, det skal bare stå, som det står, ikke? Så det er jo selvfølgelig ikke det væsentligste i romanen.
1: Hvordan, lad os prøve at høre bare den af fire sides penge, altså med din oversættelse, som så ikke er udkommet endnu, hvordan du løser det her med Helle Helles humor og sprog og bevidsthed. Hvordan lyder det i din oversættelse?
0: Ja, skal jeg læse det op?
1: Ja, bare den der side.
0: Hey Hafni, her brother's at Gatwick waving. Hafni goes towards him. She says, here I am. There you are, her brother says. They find the only vacant seat on the train to Brighton. Her brother wants to shove his suitcase in. Hafni says, it's better like this. A conductor comes past and says, sorry. So they go and stand in the vestibule. Her brother's fastened a piece of cardboard to the handle with his phone number on it. Have you got a new number, Hafni says. Her brother says, not that I know of. Together they trundle the suitcase out of the station. A single taxi's waiting in the rank. The driver standing in front of it says, Jack? Oh, yes, Hafni says, and in they get. From now on, your name is Jack, she says. They take the lift to Hafni's long-term let. Hafni gives him the tour, living room, kitchen, bathroom, a balcony with a view across the English Channel. The bedroom's small, 7 square meters. The semi-double bed takes up nearly all. Hafni extends an arm and says, this is where you'll sleep. And Jack nods, just the job, he says. And Hafni makes a cup of tea. They partake of the tea with a stodgy fruitcake on the aforesaid balcony. Jack goes for a lie down after the journey. Hafni, meanwhile, will get to grips with the mechanics of the bed city. Some time passes, but who says a bed city needs folding out?
1: Tak skal du have, Martin Aitken. Altså her din oversættelse af Hey Hafni-romanen. Jeg var jo meget spændt på, hvordan du ville klare det her med den bemeldte altan. Fordi det er jo sådan typisk helle-helle, underfundig, humoragtige ting med at bruge sådan et sært ord med bemeldte altan.
0: Det er lige præcis. Altså, der står jo ikke, de drikker teen på altanen, som vil være den normale måde at sige det på. Så på engelsk hedder det, they partake of the tea with a stodgy fruitcake on the aforesaid balcony. Hvorfor står det på den måde? Jamen, for det første så har Helle et eminent øre for det pussy i sproget, altså de der sjove måde, man kan sige ting på. Men det her er det jo ikke en måde, man normalt vil sige det på. Og så tænker jeg, jamen, hvem er fortælleren her? Det er jo ikke Hafni. Fortælleren er den, som Hafni en gang imellem skriver til eller ringer til. Og den fortæller, hvem er så det? Jamen, det er, tror vi nok, det er datteren i de, hende, hvis mor var syg. Det er jo også den gamle gymnasieveninde, som Hafni ringer til fra restepladsen i Hafni fortæller. Og så fortæller om sin smørbrødsrejse. Og netop ikke for at spørge, hvordan hun har haft det i alle de år. Det får vi først, det spørgsmål til aller sidst. Men altså, og den her fortæller, fornemmer vi, er faktisk forfatter. Er måske i gang med at blive forfatter. Og den person har vi jo kendt rigtig mange steder i Helles forfatterskab. Ikke? Men forfatter har det jo med at skulle sige tingene på en lidt anden måde nogle gange. Ikke? Det skal måske være lidt finere, og det skal være meget velformuleret. Så tror jeg, det er sådan noget, vi har gang i her. Og det er Helle, der ligesom laver lidt sjov med den der forfatterfigur, den her aspirerende forfatter, som fortælleren måske nok er. Ikke? Men det er ikke noget, vi ved. Altså, det er noget, vi har fået med os igennem de andre romaner, tror jeg.
1: Men vi er jo i Danmark blevet på en måde vendet til, at når vi tager en Helle-roman op, så er vi klar over, at der skal sådan en super opmærksomhed til på en eller anden måde over for tegnsætning, pauserne, de her meget specifikke ord. Altså, det er ikke, som du har været inde på før, det er overhovedet ikke tilfældigt, hvilket ord, der er brugt hvor. Det er vi ligesom trænet i, når man giver det videre til til et helt andet publikum, som ikke har den opmærksomhed. Kan man så ikke risikere, eller hvad skal man sige, hvordan tænker du som oversætter, at du skal få formidlet det? For man kan vel bare risikere, at de tager romanen op, så tænker de, at den er 150 sider, så jorder de igennem den, ja, uden opmærksomhed.
0: Ja. Det er helt klart, altså min store frygt, ikke? Altså, det er begyndt med at foreslå, at man udgav Helle. Så havde det også i baghovedet, at altså, kan Helle egentlig oversættes? Altså, hun er blevet oversat til engelsk en gang før. Det burde skrives i nutid, som jeg lavede for en 10 år siden, eller sådan noget, den stil. Den fik fantastiske anmeldelser, altså i de store aviser derovre. Men så skete der heller ikke mere. Men jeg havde det i baghovedet, altså, var det bare et lykketræf, at man forstod det dengang. Der er heldigvis sket, altså nu er de udkommet og er blevet rigtig godt anmeldt sådan rigtige steder, altså den Times Literary Supplement og The Guardian og sådan noget, hvor man faktisk har forstået Helle. Og så sidder man der og siger, puha, det var så meget heldigt. Ikke? Og det har gjort mig enormt glad, at det kan lade sig gøre på en eller anden måde.
1: Men jeg kan jo også høre, når vi taler sammen, at det virker også som om, at når selv du er oversætter, så dit navn står jo selvfølgelig også i værket i den engelske udgave, men du virker også lidt som en beskytter af forfatterskabet, altså når du giver det videre til engelsk, også om hvordan det skal forstås og hvordan det skal redigeres. Ser du så også som en slags beskytter af teksten?
0: Det gør jeg absolut i det her tilfælde med Helle, altså fordi Helles forfatterskab betyder så utrolig meget for mig, og også fordi jeg ved, altså hvordan det stykkes sammen, ikke? Altså hvad der ligger bag, hvad der ligger under isbjerget, som man måske aldrig nogensinde opdager, men altså jeg kan i min korrespondance med Helle, så kan hun pludselig sige noget øvrigt, så det og det, det hentyder til det og det. Så tænker man, hold op. Hun sagde på et tidspunkt, øvrigt er det her første gang, Hafni har sagt nej til nogen, siden dengang hun burde have sagt nej til ham, der friede til hende uden for Imperial i København. Hold da kæft, der er fuldstændig styr på alting. Det gør, at det påvirker mig et enormt ansvar, ikke? Fordi ellers, altså hvis jeg misser alle de ting, så bliver jeg heller en mindre exceptionel forfatter på engelsk, og det må ikke ske. Så jeg holder virkelig fast i det der. I andre ting, der er jeg mere, jeg er selvfølgelig ikke ligeglad, men altså jeg har ikke så hårdt fat i tingene.

0: Jeg vil gerne have, at vi også runder en anden forfatter, du har oversat, som jo så også bor her i Sorø, og det er jo Ida Jessen. Hun har jo en helt anden stil end Helle Helle, og et helt andet forfatterskab, men er jo også blevet velanmeldt i det engelske. Og der er udkommet den før, der hedder En ny tid. Den er udkommet på engelsk, A Change of Time. Og jeg lagde mærke til, at når udlandet prøver, når Ida Jessen skal brandes, som man vel siger på dansk, i England eller USA, så bliver hun ofte beskrevet som a master of psychological realism, altså en mester ud i den psykologiske realisme. Det er ligesom sådan, man ser Ida Jessen i udlandet. Er det ofte sådan, at en forfatter, der skal oversættes til et andet sprog, gerne skal brandes som a master i et eller andet?
1: Det er godt ord, ikke? Altså, hvis man er en master, jamen, så er man virkelig noget ved musikken, ikke? Men altså, det holder jo fuldstændig med Ida. Jeg synes, det er en god karakteristik. Altså, hvis vi skal høre Ida læse op også, altså, ligesom Helle i øvrigt, altså, hun er også en mester til at, altså, i det, der hedder oplæsning. Hun er også en mester til at skrive. Og hun er altid så, altså både i den måde, hun taler på, når hun ikke læser op, men i sin skrift så velartikuleret og så præcis og så velbalanceret i hver eneste sætning. Og der er ikke noget overflødigt, altså.
0: Og det skal vi jo høre et eksempel på nu, altså i En ny tid, og jeg talte med Ida Jessen om den, da den udkom, det er jo så nogle år siden. Men der er vi jo i en meget mere, hvad skal man sige, specifik historisk setting. Altså, vi er i 1920'erne i romanens start, hvor fru Bakke, hedder hun der, besøger sin mand. Han er distriktslæge, han hedder Weekend, han ligger meget syg på hospitalet. Og i romanen, så får vi jo så også hele forhistorien med, at da fru Bakke hed Frøken Høj og arbejdede som friskolelærerinde. Og vi er i Thyregod i Jylland. Og nu har jeg simpelthen brugt Ida Jessens egen oplæsning, men jeg har også brugt din oversættelse og fået min kollega Karen Sækker til at tage over i det engelske. Så lige nu skal vi høre en blanding af Ida Jessens En ny tid og din oversættelse, altså A Change of Time, i sådan en samklip. Så lyt med her de næste par minutter.
2: Frøken Svendsen tog imod mig på gangen. Hun taler aldrig om bedring, men fortæller alligevel ting for at vække håb. I dag er hun havde lukket ham til at spise ved at skære brødet ud i ryttere. Tre ryttere havde han spist, og han havde drukket et glas mælk til. Hun fortalte det med stolthed og kælenskab i stemmen, som om han var et spædbarn og hun hans mor. Hun fortalte det, som om det var for at glæde mig, men det var sig selv, hun glædede.
3: Nurse Svendsen received me in the corridor. She never speaks of improvement, though imparts small tokens to raise hope. Today she told me she has persuaded him to eat by cutting his bread into soldiers. He had eaten three and had drunk a glass of milk besides. She spoke in a mawkish, prideful manner, as if talking about her own child. Ostensibly it was to please me, only she was pleasing herself. She has no idea what it would mean if that compulsion were ever truly to be acted upon. The way things are now, she will always be able to pride herself of having taken care of him until the last, and would surely be able to repeat every word he has uttered. In her dotage, she might write a piece about his deathbed for the Vile County Yearbook. She said he was asleep. I drew up the chair and sat down at the bed and put my hand on his. A twitch passed over his closed eyelids. He did not move, but he was awake. I tried to think of something to tell him. Carl's visit, the peat, the eggs on the step, the wind, the lamp. Winterreise, that I had been unable to listen to, because it was not he who had put it on. Bending over the gramophone with his back to the room, carefully putting the needle down, and then, once it had found its groove, abruptly straightening up to remain standing there, brimming with anticipation, immersed in something that was of no one else's concern, until the first tones struck up and he raised his arms and began to conduct. so delightful. But the thought unraveled.
2: Jeg prøvede at finde noget at fortælle ham. Karls besøg, tørvene, æggen på trappen, blæsten og lampen, vinterrejse, som jeg ikke kunne holde ud at høre, fordi det ikke var ham, der satte den på, når han bøjede sig over grammofonen med ryggen mod stuen og forsigtigt satte nålen til, og så når den havde fat, brat rettede sig op, blev stående, ventende, fyldt, opslugt af noget, der ikke vedkom nogen, indtil de første toner lød, og han løftede armene, og tøvene begyndte at dirigere. Så dejligt, men det smuldrede.
0: Ja, her var det til sidst lidt af Schuberts vinterrejse. Som sagt, Ida Jessen, der selv læste fra En ny tid, og så min kollega Karen Sikker, der læste i din oversættelse, Martin Aitken. Der er jo det sjove ved Ida Jessens stykke her, at hun jo faktisk selv laver et ord. Hun taler om denne her sygeplejerske, der taler med en vis kælenskab. Og det tror jeg ikke engang findes på dansk. Det oversætter du med sådan en mawkish. Altså, hvad gør du, når du får sådan et ord, forfatteren selv har opfundet?
1: Det ved jeg ikke, altså det kører rundt i hovedet på mig, og jeg forsøger at fange, hvad følelsen i det er, hvad farver det har, og hvad vil jeg, altså hvad indeholder det her, ikke? Men jeg kan fornemme, altså nu er det nogle år siden, jeg har læst den her, eller lavet den her oversættelse og læst den også, men jeg synes den har det der flow, som det danske har. Alligevel er det sådan løsere end for eksempel jeg laver Helle Helle, som er meget sådan, hvor jeg følger hende sådan ret nøje. Der er ligesom plads til at gøre det på en anden måde hos Ida. Det er ikke fordi Ida ikke er lige så præcis. Det er hun nemlig, men bare på en anden måde. Og jeg fornemmer en lethed i oversættelsen, som jeg er glad for, når jeg sammenstiller den med det oprindelige, så kan jeg se, hvad det er, der adskiller dem, ikke? Og det er jo det sjove ved oversættelser, ikke? Altså, vi skal jo helt væk fra den der forestilling om, at det skal være det samme som originalen. Det kan det aldrig nogensinde blive. En oversættelse er jo altid en fortolkning.
0: Jeg ved, du har sagt, at det er ligesom et stykke musik, der er skrevet, og så kan man spille det på forskellige instrumenter. Ja. Og når du oversætter, så kan det være, at du spiller det på et andet instrument, men det er egentlig det samme stykke musik, men selvfølgelig kommer det til at lyde anderledes.
1: Ja, altså det har jeg sagt på et tidspunkt. Jeg synes, det er en rigtig god analogi, hvis jeg selv skal sige det, at man ligesom fortolker det samme stykke på et andet instrument. Altså et klaverstykke på violin, eller hvad ved jeg. Med alle de muligheder og begrænsninger, der så er i forhold til klaverstykket. Ikke? Altså, violinen kan jo så meget andet, men kommer også til kort over for klaveret andre steder. Ikke? Hvis vi tænker på oversættelse, så gør jeg mig selv ikke, jeg gør ikke mig selv til forfatter. Det er forfatteren, der ligesom konciperet det her, ikke, og udarbejdet og udtænkt alle de her ting. Så det er altid forfatterens værk. Men det er så min fortolkning. Og hvis det var en anden oversætter, så havde det været en anden fortolkning.
0: Jeg vil gerne have, at vi skal slutte af med at høre, fordi jeg ringede faktisk til Ida Jessen for at høre, hvordan hun havde det med oversættelse. Okay. Fordi hun er jo faktisk også selv oversætter, udover hun har sit eget forfatterskab, så har hun jo også oversat altså blandt andet Alice Munro til dansk. Og jeg stillede hende nogle af de samme spørgsmål, for jeg tænkte, hvordan er det for forfatterens perspektiv at få sin tekst oversat? Og vi skal bare høre sådan en lille interview på 2-3 minutter i telefonen, men jeg lægger faktisk ud med at spørge hende, hvordan hun kan mærke som forfatter, at det er en god oversættelse af hendes bog, og prøve at høre, hvad hun siger her.
4: Ved du hvad, det gør jeg simpelthen på tonen, og det er om tonen bliver ramt. Og det er det, at Martin, han har den der musikalitet, at han lytter sig ind på en bog.
0: Når nu den her, den udkommer jo så i ny tid, den har jo været udsendt i USA, og så kommer den jo så i det engelske område lige i dette år, så vidt jeg forstår. Men den er jo meget specifikt på det her med noget med skolesystem, med tyregod og en meget bestemt epoke. Hvordan af din kommunikation med oversætteren om det her meget specifikke miljø og den her specifikke tid?
4: Ved du hvad? Den er ikke eksisterende. Altså for mig, der er det helt afgørende at stole på oversætteren. Og hvis jeg ikke, hvis det er noget, som jeg ikke kan tjekke, for eksempel, jeg udkommer også på sprog, som jeg overhovedet ikke kan forstå, altså der vil jeg kunne forklare herfra til dommedag, og det er alligevel ikke har nogen som helst betydning for udfaldet af bogen. Så det tror jeg er meget loose. Men i forhold til Martin, der vil jeg sige, der bygger det virkelig på tillid. Altså, og jeg kan også sige, at jeg har ikke siddet og læst manuskriptet, inden det blev trykt. Eller, altså jeg blander mig sådan set ikke rigtigt. Han har nok henvendt sig til mig med nogle spørgsmål. Altså det plejer folk at gøre, og så svarer jeg på dem. Også det der med, altså man behøver sådan set ikke at vide en masse om friskolebevægelsen og ikke andet end det, som man selv sætter sig ind i, når man sidder og arbejder som oversætter. Og det er jo noget af det, der er det givende. Altså når jeg selv har arbejdet som oversætter, så har jeg jo også været nødt til at læse op på ting og sådan noget. Ikke?
0: Så det vil sige, når Martin oversætter din tekst, så er det ikke sådan, du mødes med ham undervejs. Altså det er maksimalt, at han henvender sig nogle gange, hvis han har brug for noget viden om noget specifikt, men ellers mødes I i princippet aldrig.
4: Jo, fordi vi er venner, og vi bor i samme by, men vi taler ikke om det arbejde, han laver. Det gør vi ikke.
0: Når der så forelægger et værk på engelsk, som er en oversættelse af dit værk, ja. Er det så... Det er dit værk, men det er også blevet et andet værk. Altså, tænker du på oversætteren som en slags hjælper til dig, eller tænker du på vedkommende som en slags medskaber? Hvordan ser du det?
4: Nej, jeg tænker ikke på ham som en medskaber. Altså, det er ligesom, det er mig, der har, hvis man kan overhovedet... Altså, jeg har fremstillet teksten, ikke? Og jeg har tænkt personerne ud, og jeg har tænkt handlingen og tråden ud. Men hvis vi skulle sammenligne med kunstnere, så er jeg den skabende kunstner, og oversætteren er den udøvende kunstner.
0: Altså, mit aller sidste spørgsmål er... Altså, selvfølgelig, vi har brug for oversættelse, ellers kunne vi jo ikke læse andre sprog eller andre landes værker osv., så det er jo indlysende, at oversættelse er vigtig. Men vil der, efter din vurdering, er det sådan, at alt i en roman i virkeligheden kan oversættes, eller kommer med over i oversættelsen? Eller er der ligesom en rest, der ligger tilbage?
4: Der er en rest, der ligger tilbage. Og der er en rest, der ligger tilbage. Men den gode oversættelse, det er den, der ligesom kan formidle den stemning, den tone. Er det en vred bog? Er det en aggressiv bog? Er det en knoldet bog? Er det en bog med en stille, vemodig tone? Er det en humoristisk bog? Og tonen kan være så meget mere end det her. Men der vil være en rest. Det er jo det der hedder lost in translation. Og hvis man som forfatter ikke kan leve med det, så har man misforstået oversættelsens kunst.
0: Ja, det sagde Ida Jessen, da jeg ringede til hende her sidste uge for at høre, fordi hver gang jeg taler med forfattere, hvor du har oversat deres bøger, så er de vældig glade for samarbejdet, men det lyder også som om, det er et meget forskelligt samarbejde, at du med Helle måske er mere i kontakt, hvor du, og det overraskede mig meget, med Ida Jessen egentlig ikke er så meget i kontakt om oversættelsen. Altså når du skal oversætte en ny tid, sætter du dig så ind i Thyregod? Den del af Jylland, 1920'erne. Hvad er det for et friskolemiljø? Eller hvad gør du?
1: Det gør jeg vel undervejs. Det er ikke sådan, at jeg sådan laver en masse research, og så går i gang, når jeg føler mig klar. Altså, jeg går i gang. Ikke? Men som Ida siger, det er tonen, det er musikken, der er det allervæsentligste. Det er den, jeg skal fange. Og hvis jeg føler, at jeg fanger den, jamen så er der en flow. Og det er det allerbedste, hvor det ligesom, det skriver jeg ikke sig selv selvfølgelig, men altså, hvor man føler det der kreative drivkraft, der gør sig gældende, og sproget kommer ud, som det skal. Man føler det. Man føler det mere, end man tænker det. Ikke? Men så bliver man bremset lige pludselig af noget i Thyregod i 1927, og bla bla bla, hvad ved jeg, og heden, og alle de ting der. Så en gang imellem er jeg jo nødt til at stoppe lidt op, og sådan læse lidt, slå lidt op, og men generelt ikke. Altså normalt så er tingene beskrevet, og så beskriver man dem også på det grundlag, så kan det være, at man tjekker det bagefter, ikke? Altså,
0: Men Ida Jessen siger jo noget meget interessant. Hun skelner jo dels mellem den skabende kunstner, som er forfatteren, og den udøvende kunstner, som er oversætteren. Og så siger hun jo også det her, som at, at man skal acceptere, at der er en rest tilbage, det der er lost in translation. Men det er vel den rest, du prøver at udrydde, når du sidder og oversætter?
1: Ja, det er det vel. Altså, det er en glimrende distinktion. Men ja, en rest, der er tilbage, det er der vel altid et eller andet sted hen, fordi en engelsk læser bliver aldrig ven med Helle Helle på samme måde, som man gør i Glumsø, eller hvad ved jeg. Så alene der, så er der noget, som ikke kan komme med over, hvad det så er. Og det er ikke sikkert, det er noget specifikt, men det er noget med den måde, de taler til hinanden på i Helles bøger eller i Idas bøger. Hvis vi tænker på en ny tid i Thyregod dengang. Altså det, jeg synes er fantastisk, vil gå helt lidt ud af en tangent her med Idas roman, det er netop den der tone igennem hele bogen. Og den her fru Bakke, gammel lærerinde, som er lige så præcis og velartikuleret, velovervejet, selvom hun taler til sin dagbog, ikke? Som I der selv er. Men den her atmosfære, man fornemmer virkelig det sted i 1927, de her fattige børn, som hun underviser på skolen. Og manden, som er, ja, han har jo sin egen roman, som kom efter Dr. Bakkes.
0: Dr. Bakkes anagrammer, ja.
1: Ja, og hendes, ja, vi er tilbage ved det der psykologiske, de psykologiske skildringer, især af Vigand, synes jeg, er fuldstændig eminent, den her knudemand. Men atmosfæren, tonen, hvad det så er, det kan man være heldig i at fange noget, der ligesom ligner. Det synes jeg, jeg har gjort i al nyhed.

0: der sker alle de her ting, hvor der kommer oversættelser af danske forfattere på engelsk. Og vi bliver indstillet til mange internationale priser på en anden måde, ser jeg, end vi har gjort før. Det er heller ikke tilfældigt, tænker jeg, at Granta, altså det her litterære magasin, laver et særnummer om skandinavisk litteratur. Så er der ikke noget, hvad skal man sige, noget i skandinavisk litteratur lige nu, som har en appel til udlandet, og det ikke bare handler om, hvor meget der bliver oversat?
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad det så er, vel? Altså, jeg ved ikke, altså, jeg tror ikke, at hvis vi tager Thyregod i 1927, det er ikke derfor, at de engelske læsere vil købe bogen, eller vil læse bogen. Det vil de gøre, altså, hvis de, når de finder ud af, hvor god den er, ikke? Altså, med den her skildring, og hvor godt skrevet den er. Og det tror jeg gælder alle de... ja, altså man er søgende i forhold til, hvad der foregår rundt omkring. Ikke? Det er Skandinavien den her gang med Granta, næste gang så er det Sydafrika, eller hvad ved jeg. Det er da klart, at de kigger lidt på Skandinavien, fordi altså, Solveig Balle har jo været fremme meget her, Olga Ravn har jo været meget fremme, og så alle nordmændene, ikke? Altså Knavsgaard og Smed der, og... Så der er nogle forfattere, der kommer frem. Ikke? Det er mere det, der er nogle forfattere, og hvordan de kommer frem, det ved jeg. Det er fordi, der er nogle agenter, der gør et godt arbejde og sælger rettighederne, og nogle redaktører, der har øjnene åbne.
0: Og så vel også nogle oversættere, der laver noget ordentligt oversætteri?
1: Jamen, det er også det, ja. Altså, og så oversættere, der laver det der kæmpe arbejde, det nogle gange er at opsøge. Altså tag en roman og sige, jeg vil gerne oversætte den her roman af den grund, og så udarbejde en masse papirer omkring det og banke på døre hos forlagene i England og USA. Det tager jeg virkelig hatten af for, og nogle gange giver det virkelig pote, ikke? Jeg er heldig, fordi jeg har ikke behøvet gøre det der. Jeg vil ligesom den gang på universitetet, hvor pludselig var jeg jung, og pludselig var jeg lektor, og hvad ved jeg. Men det er ligesom om, jeg har bare en lindstrøm af opgaver, så jeg gør ikke det der arbejde selv, og undtager, altså med Helle, der satte jeg noget i gang. Ikke? Men jeg vil nærmest ønske, at jeg havde tid til det, fordi det er en rigtig god måde at gøre det på, at brænde for en bog, og så argumentere for, hvorfor den skal udgives. Og det er det rigtig mange af de yngre oversættere, der gør, og det er helt fantastisk.
0: Her til allersidst, Martin Aitken, altså jeg stiller jo altid sådan rimelig sådan behagelige og venlige spørgsmål først, og så nu har jeg gemt det værste til sidst. Og det er jo de her to bogstaver, som bliver talt om hele tiden, AI. Ja, og vi er jo nødt til at runde det på en eller anden måde. Fordi nogle forlag er allerede begyndt at bruge AI-oversættelser, altså kunstig intelligens-oversættelser. Og så kan det være, så det er sådan maskinoversættelser, så sidder der måske en redaktør og redigerer lidt i det bagefter. Hvordan ser du på det og fremtiden for dit eget, din egen métier, når AI nu virkelig brager sådan ind?
1: Altså, jeg vil sige, at jeg hader det, og det fylder mig med angst og lede. Og det gør mig usikker på den måde, at jeg ved, at der er en maskine, der kan oversætte de her 10 sætninger lynhurtigt og bedre, end jeg kan gøre det. Bedre i gåseøjne, ikke? Og det er angstfremkaldende for mig som oversætter. Og det er derfor, blandt andet derfor, jeg har Concise Oxford Dictionary på mit skrivebord, ikke? Så jeg kan slå op på den måde. Men jeg bruger AI som oplysningsværk, som opslagsværk, ikke? Altså jeg kan spørge det om nogle ting. Det jeg aldrig skal gøre, det er at bede den om at oversætte ting for mig. For så er vi ude i noget... Jeg synes, der påhviler, fordi det er jo skøn litteratur, vi har med at gøre her, ikke? Og hvad er det i sit inderste væsen? Det er noget, der foregår imellem mennesker, det ved vi alle sammen. Det er derfor, vi læser romaner, os der læser den slags romaner. Hvis man fjerner mennesket fra den ligning, jamen så har man begivet sig ud i et fuldstændig rungende tomrum, hvor al mening fuldstændig er suget ud.
0: Men ville vi kunne have den her samtale om 10 år, i forhold til, hvad du laver? Eller ville du da, havde jeg nær sagt, være tilbage på færgerne som opvasker? Altså, hvordan ser du fremtiden for dig selv som oversætter?
1: Jamen altså, jeg vil ikke anbefale min søn at blive oversætter af skønlitteratur i hvert fald, men der påhviler alle os, der arbejder med skønlitteratur, et kæmpe, kæmpe stort ansvar. Og det er fastholdt det der med, at skønlitteratur, det er noget, der foregår imellem mennesker. Maskiner har intet at skulle sige i den sammenhæng. Og der påhviler især forlagene et kæmpe ansvar, hvad det angår, ikke? Vi taler om literary fiction, ikke? Altså det fine, det kunstnerisk intenderende litteratur. Det er måske noget helt andet, altså hvis vi taler om genrefiktion, altså de mennesker, der læser de bøger, de er måske ligeglade med, om deres romantasy-roman er skrevet i en maskine, jeg ved det ikke. Men når det er skønlitteratur, literary fiction, vi taler om, jamen så er der altså en kontrakt, vi ikke kan løses fra, og som ikke må brydes. Og det er sådan, jeg forholder mig til det, men det fylder mig med angst, og det gør mig usikker i mit daglige virke, fordi det er hængende derude et eller andet sted hen.

Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var på besøg hos oversætter Martin Aitken i Sorø. Og jeg var som altid din vært, Nanna Mogensen. Du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Bøgerne i dag var forfattet af Helle Helle og Ida Jessen. Helle Helles Hey Hafni er ikke udkommet på engelsk endnu i Martin Aitkens oversættelse, men det gør den næste år hos Akoya i London og New Directions i New York. På dansk er romanen udsendt af Gutkind. Helle Helles De og Hafni Siger er udsendt på engelsk som They og Hafni Says. Ida Jessens En ny tid udkom på dansk hos Gyldendal i 2015. På engelsk hedder den A Change of Time i Martin Aitkens oversættelse. Den udkom først i USA i 2019, og den kommer i Storbritannien hos Daunt Books i 2027. Jeg omtaler også det engelsksprogede litterære tidsskrift Granta i udsendelsen. Deres nummer 175 handler om litteratur fra Skandinavien. I forbindelse med nummeret er der lavet to podcasts, den ene med Helle Helle, den anden med Olga Ravn. Vi høres ved i næste uge.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR-lyd.
3: Lige om lidt, så kan du høre eller genhøre Peter Orientering fra tidligere i dag. Det er lige på den anden side af 3 minutters radioavis. Klokken er 22.
4: Med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA står det nu skrevet på papir, at Grønlands selvbestemmelse skal respekteres. Det sagde Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen på et pressemøde i Nuuk her til aften. Pressemødet blev holdt i kulturhuset Qaqortoq, hvor hundredvis af grønlændere var mødt op for at fejre den sikkerheds- og forsvarsaftale, som blev underskrevet i New York i går. Og efter pressemødet var der kaffemik, hvor reporter Cecilie Kallestrup var med.
5: Altså her til kaffemik, må jeg sige, stemningen er rigtig god. Jeg snakkede lige med nogen for et øjeblik siden, som sagde, at det er sådan, man rigtig viser, at der er noget at fejre på grønlandsk. Og det må man sige, det er der er blevet fældet tårer, der er blevet krammet, der er blevet hujet, og bliver det stadig. Hovedpersonerne er et sted lige inde bag ved os. Og det er jo ikke selvfølgelig fordi, at alle nødvendigvis synes, at det, der står i aftalen, det er fuldstændig perfekt for Grønland. Men lige præcis i dag, så har man altså valgt at lægge det en lille smule fra sig. Oppositionen har trådt en lille smule tilbage. I dag skal det fejres, at første etape af det her er gået godt. Underskriften sidder på papiret, og det har man været nervøs for, om vil komme til at ske.
4: Københavns Lufthavn åbnede i dag et testlaboratorium, der skal undersøge, hvordan luftkvaliteten kan forbedres. Laboratoriet er indrettet i en container, hvorfra forskellige filterteknologier skal testes de kommende måneder. Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn, beskriver perspektiverne.
6: Hvis vi finder nogle filterteknologier, der kan fungere, så er jo tanken, at de skal op i skala. Og det kan være, at vi kan sætte dem på vores blast fences, eller de her læhegn, der er, når flymotorerne starter op. Det kan også være, at vi kan bruge det som beklædning på bygninger.
4: Lufthavnen udvider dermed indsatsen mod luftforurening fra primært at handle om at reducere udledninger til også at undersøge, om partikler kan fjernes fra luften. Et lille skridt, når det handler om at løse problemet med luftforurening. Men alt tæller, lyder det fra Kåre Præs Christensen, der er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future og med speciale i luftkvalitet.
7: Der er jo ikke en hurtig løsning på luftforurening med ultrafine partikler. Og derfor så skal man selvfølgelig prøve med så mange forskellige metoder som overhovedet muligt. Og det her, det er da et frisk pust. Det er ikke det, der vil løse problemet, men det kan selvfølgelig være med til at reducere det.
4: Danmark går efter sejren, og landsholdet i morgen møder Norge i Nations League i Oslo, det siger landstræner Brian Riemer. På et pressemøde i dag afviste han, at Danmark skulle være sværere end nordmændene. Vi ser os hverken som underdogs eller lillebror eller noget som helst andet. Vi har et rigtig, rigtig stærkt landshold med masser af kvalitet og masser af talent. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra. Og i Jylland kan de være ret kraftige med torden, og så bliver det meget blæsende langs vestkysten. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling, der gælder indtil i morgen tidlig. Temperatur mellem 10 og 15 grader, og radioavisen var med Frederik Dupont.
8: Så velkommen til onsdagens P1-orientering på en dag, hvor svineproducenterne ser ind i en helt ny virkelighed med svinestop.
9: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
8: Ja, også grønlænderne er ved at finde ud af, hvordan den nye virkelighed ser ud for dem, om deres landsstyreformand Jens Frederik Nielsen har ret i den her analyse af aftalen med USA.
10: This is a win-win-win agreement.
8: Vi skal blandt andet i den her time af PET-orientering høre fra det tidligere folketingsmedlem Aki Mathilde Høgh Dam, nuværende medlem af det grønlandske parlament for partiet Naleraq, som jo har haft selvstændighed højt på deres dagsorden. Er det også win-win-win for den sag med den her nye aftale? Det er noget af det, jeg skal tale med hende om. Og så skal det i dag også handle om noget, som rigtig mange danskere har helt tæt inde på livet, men som kan være utroligt svært at tale om.
11: Flere end 100.000 danskere er vokset op i et hjem med alkoholmisbrug. Jeg er en af dem,
8: Ja, DR sætter de her dage gang i en samtale om alkoholmisbrugets konsekvenser. Også for alle dem, som ikke selv er afhængige, men som lever med det som pårørende. Den samtale, den skal vi også have i dagens PET-orientering, både med eksperter og med nogle af dem, som har prøvet det selv. Og med det, velkommen indenfor. Jeg hedder Pernille Rudbæk, og jeg er med dig frem til klokken, den bliver 6. Og starter altså med den store politiske historie i dag, nemlig svinestoppet, som helt konkret betyder, at det fra i dag er slut med at etablere og udvide konventionel svineproduktion og få tilladelse til det, indtil regeringens krisefirepart er færdig med sit arbejde. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen var med hos mine kolleger i PET Morgen i morges og fortalte, hvorfor han vælger det her krisestop nu.
12: Det har jeg, fordi vi snart skal i gang med at forhandle blandt andet med erhvervet om en grisefirepart, der dels skal rykke den samlede branche op i værdikæden, så man producerer nogle forædlede produkter, man kan få en højere pris for, i stedet for at eksportere smågrise på lange transporter. Og så fordi vi skal forhandle om en markant bedre dyrevelfærd ude i stallene, helt i forlængelse af, hvad danskerne bedre som til folketingsvalget. Og når vi skal sidde med den forhandling, så skal man selvfølgelig ikke samtidig give nye tilladelser til udvidelse eller nye stalle, som passer til fortiden og ikke til den fremtid, som vi er ved at skabe.
8: Ja, og det her forbud mod nye tilladelser til at udvide, det gælder altså fra dags dato og så frem til, at der nu ligger nogle nye regler om svineproduktion. Og en af dem, som kommer til at mærke konsekvenserne af det her, det er dig, Anne Jensen. Jensen, god eftermiddag hedder det.
13: Det er helt korrekt. Kan du høre mig?
8: Ja, jeg kan sagtens høre dig. Det kan være, at jeg lige skal præsentere dig ordentligt. Du er svineproducent i Varde og også bestyrelsesmedlem i Danske Svineproducenter. Start lige med at fortælle mig, hvad du tænkte, da du vågnede op til den her nyhed i morges.
13: Ja, men da jeg blev ringet op af TV2 i går aften, så tænkte jeg, det er simpelthen løgn. Altså fra den ene dag til den anden, at man kan gøre det her. Vi har lige købt en smågrisecontainer, hvor vi havde landmåler ud i mandags. Og fredag, der er de lov, at papirerne var klar til at sende ind til godkendelse. Og det, nu står jeg med en container, og jeg står med nogle smågris, som ikke kan få det ekstra velfærd, som jeg egentlig havde tiltænkt. Mm. Og det synes jeg jo egentlig, at hvis man laver sådan et lovforslag her, for at skabe mere velfærd for grisene, hvordan delen skal vi lave mere velfærd for grisene, hvis vi ikke må bygge nyt? Og hvis vi... De vil gerne have, at vi ændrer hele vores måde at have søer på. De vil have, at vi ændrer vores farestald. Det skal ikke være kassestier længere, det skal være løsgående søer. Hvordan den skal vi finde ud af, hvordan den her boks den skal se ud, hvis vi ikke kan få lov til at lave nogle projekter, hvor vi finder ud af, hvordan skaber vi bedst mulig velfærd for soen, hvis vi ikke kan få lov til at lave det. Og vi ved jo ikke, om det var 2 måneder, eller om det var 2 år.
8: Nej. Man kan sige, du fortæller, at I havde nogle planer her. Altså, din virksomhed Hallumgade Svineproduktion hedder det. I har omkring 3.000 søer, producerer også smågriser. I var i gang med at lægge jeres store planer, som så skulle forløses gennem en ansøgning, som skulle sendes afsted på fredag. En ansøgning om at udvide, så I kunne hvad?
13: Nej, med udvide, altså det er ikke, fordi vi skal have flere dyr, men vi havde egentlig købt sådan en container, så de 200 mindste grise hver uge, de kunne få en uge ekstra. Så det var det samme personale, som passer dem, som der er i farestallen. Lige se det lidt ligesom sådan en specialklasse. De har lidt ekstra hjælpemidler for at nå samme pensum, og så kan de komme med bagefter. Mm. Det er fuldstændig det samme, sådan en babystall. Får de mere velfærd for de svageste med.
8: Ja.
13: Så ikke det kan vi ikke nu.
8: Ikke udvide med flere svin, men altså med mere plads til de små grise. Hvor mange penge har du i klemme?
13: Ja, det ved jeg ikke, for jeg har ikke fået de sidste fakturer ind endnu, og det har jeg ikke helt styr på endnu. Mm. Men det er sådan set også lige meget, for jeg synes jo egentlig, at det er hele erhvervet, at man kan lukke for nybyg. Altså, jeg synes, det er så forkasteligt. Og der er jo ikke nogen, der går ud og bygger et projekt i morgen til 50 millioner, der ikke fremtidssikrer det med løsgående søer i alle afsnit. Det er der jo ikke nogen, der gør. Altså, det er jo så mange penge, det tager jo 30 år at få det afskrevet igen. Altså, det er jo ikke, fordi vi ikke vil fremtiden. Men det her, det er så vildt, og det er familier, det går ud over, og det er helt vanvittigt.
8: Men man kan sige, det er jo bare et midlertidigt stop, indtil man ligesom har lagt sig fast på, hvordan skal fremtiden se ud? Hvorfor er det så alvorligt for sådan en som dig, når det er midlertidigt? Det kan jo godt være, at du får tilladelse til det her på et senere tidspunkt.
13: Vi aner jo bare ikke, hvor lang tid midlertidigt det er. Og hvis man kan gøre det en gang, så kan man da gøre det igen. vores banker, som skal finansieres, de må da også tænke, hvad skal vi gøre? Tror vi virkelig på den svineproduktion, eller er det under afvikling? Mm. For når vi nu ikke kan få lov til at udvikle det, så er det jo kun én vej, og det er afvikling.
8: Men man kan sige, at siden regeringen blev dannet i juni, der har den jo været rimelig klar i mailet om, hvor den ønskede dansk svineproduktion hen. Altså at dansk svineproduktion primært skal stå for at opdrætte de svin, vi selv kan anvende i vores egen fødevareforsyning, selv forædle herhjemme. Det har de sagt højt og klart siden juni måned.
13: Nu skal de jo huske, at vi er et EU-land, og vi kan ikke gøre ligesom Sverige, at vi skal bruge vores egen fødevare først, når vi er en del af EU. Der har vi ret til at eksportere og importere.
8: Okay, men det jeg vil spørge dig om er, at de har jo ikke holdt de her planer hemmelige. I har jo vidst, de ville komme på et tidspunkt. Så kunne man jo stille spørgsmålet, hvorfor så overhovedet planlægge og udvide med en ekstra baby-svinestald, hvis vi kan kalde det det.
13: Jamen det er der for at skabe mere velfærd for min gris.
8: Men når du vidste, at der ville komme et forbud mod at udvide?
13: Vi vidste jo ingenting om det. Om det kom i dag, eller om det kommer om et halvt år, eller om et helt år.
8: Kunne man ikke sige...
13: Det kommer jo over natten.
8: Sådan oplever du det, selvom de har varslet det siden juni, at det ville komme?
13: Jamen, der er ingen, der vidste, at det ville komme nu.
8: Nej. Men du vidste, at det ville komme på et eller andet tidspunkt?
13: Ja, men vi ved jo heller ikke helt, om de har lovhjemmel til det. Det bliver spændende, når advokaterne dykker lidt mere ned i det. Men altså, hvis de vil have os afviklet, hvis de vil have færre svin i Danmark, som de også påstår, hvis vi kun skal sælge til hjemmemarkedet, så må de jo lave en opkøbsordning, og så må de jo købe os ud. Fordi det her med at kvæle os langsomt og ødelægge vores konkurrenceevne, det hjælper ingen.
8: Men man kunne også stille spørgsmålet, Anne, at hvis man kan sige dyrevelfærd, hvis du faktisk virkelig vil skabe bedre dyrevelfærd for de svin, du har gående og de små svin, der bliver født, kunne man så ikke sige, at du kunne gøre plads til sådan en her baby-svinestald, hvis du kan kalde det, ved så at have færre svin på det areal, som du allerede har, i stedet for at skulle udvide med flere bygninger?
13: Jamen, det ville jo være ens for alle. Hvis vi så alle sammen tog 20% af vores søer ud, så ville vi have de samme omkostninger. Men det ville så sættes på de 80% resterende søer, og så ville det blive dyrere for os at producere grisen. Men stadigvæk, regningen den ender jo i, at vores grisekød det bliver dyrere. Og det bliver dyrere for dig, når du skal ned og handle til morgen og morgenmad og middagsmad og aftensmad. Altså vi har jo ikke flere søer i de her anlæg, end de kan tage overhovedet. Det er der ingen, der vinder ved at have overproduceret i deres stald.
8: Ja, og jeg kan godt høre, at du er på ingen måde enig i det her svinestal.

0: For det?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke, fordi at der skal jo være, at vi kan jo alle sammen, vi vil egentlig gerne producere det, at de køber nede i supermarkedet, vores befolkning, de køber, men vi kan ikke sælge det økologiske kød. Vi kan godt alle sammen åbne døren i morgen og lukke vores sør ud og omvende det til økologisk, men vi kan ikke sælge det nede i supermarkedet. Der er kun 20% af de økologiske søer tilbage, hvad der var i 2020. De kan ikke sælge det økologiske kød nede i supermarkedet. Så er det jo lidt svært, at vi alle sammen skal være økologer, hvis vi ikke kan sælge det. Så det er altså vigtigt, hvis man har en mening om, at man ikke ønsker konventionel svineproduktion, at man så tager et andet valg, når man står nede i supermarkedet. For I skal jo lige huske, vi laver jo kun det produkt, vi kan sælge. Ellers så var vi her jo ikke.
0: Hmm. Anne Jensen, tak for at være med.
1: Det er i orden.
0: Svineproducent fra Varde, også bestyrelsesmedlem i Danske Svineproducenter, og hun var jo altså ikke den eneste, som er vågnet op til nyhed, som hun ikke er glad for. I morges, der talte vi også med formanden for de danske svineproducenter, Jeppe Blok, som sagde sådan her.
2: Jeg er bestemt ikke vild med det her, og jeg mener reelt set, at det er en udskilning af en minoritet på lige vilkår med racisme, når man bevidst går ind og udskiller det, man ordret siger, den store animalske konventionelle produktion. Så jeg synes, det er ret vildt, og det er meget sjældent, jeg ikke kan sove om natten, men jeg må sige, at der har jeg sgu haft svært ved at få mit hoved til at stå stille.
0: Ja, det er jo, hvad kan man sige, ikke lige det, han havde set komme, Jeppe Blok, og det, han også peger på, det er jo, han stiller sig tvivlende over for, at en regering på den her måde kan bremse dele af en industri fra den ene dag til den anden, som vi også hørte Anne Jensen gøre. Sten Bønsing, det skal du hjælpe os med at blive klogere på nu. God eftermiddag og velkommen.
3: God eftermiddag.
0: Professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Lad os bare kaste os ud i det. Er det lovligt at begrænse et erhverv på den her måde fra den ene dag til den anden?
3: Ja, altså i sig selv er der ikke noget juridisk problem i det. Der kan selvfølgelig være en diskussion om hjemmelsgrundlaget, og det har jeg ikke nået at dykke sådan grundigt ned i, men sådan umiddelbart, når jeg ser det, så tænker jeg ikke, at der er noget hjemmelsproblem. Og de diskussioner, der jo også mest er poppet op, det er jo, om man ligesom synes, at det er hvad skal man sige, voldsomt, eller et voldsomt og et hurtigt indgreb. Og det i sig selv er der ikke noget, kan man sige, juridisk problem i. Det er jo sådan mere et politisk spørgsmål eller et samfundsspørgsmål.
0: Mm. Men vi hører her også fra Anne Jensen, altså påpege det her. Lad os nu lige se, når de juridiske eksperter kigger nærmere på det her, om de overhovedet må gøre det. Og vi hører også i landbruget, der bliver snakket om, at det kan være ekspropriation, det kan være i strid med EU-retten. Altså de to ting i strid med EU-retten, ekspropriation. Kan du se, at der kunne være tale om det?
3: Jeg har meget svært ved at se, at det skulle være ekspropriation. Eller det tror jeg godt, jeg tør stå på mål for, at det ikke er. Altså det eneste, jeg ikke vil helt afvise, det kan være, at der kan være noget i forhold til, at formelt træder reglerne, som jeg har forstået det første kraft om en måneds tid, og som om så må sige tilbagevirkende kraft fra i dag. Men jeg tror ikke, det er noget, der vil give nogle ekspropriationsproblemer, eller så skal det være nogle meget specielle tilfælde. Okay. Så generelt tror jeg ikke noget ekspropriationsproblem. Okay. Det EU-retlige har jeg simpelthen ikke kunnet nå at lave en analyse af, men jeg har også meget svært ved at se, hvad det skulle være. Altså det er jo almindeligt anerkendt, både kan man sige, i Danmark nationalt og i EU-retten, at hvis man som regering mener, at man har nogle kan man sige, alvorlige problemer i forhold til sundhed og dyrevelfærd og den slags, altså at så kan man regulere den slags. Altså det er jo det, om så må sige, man regulerer et samfund i forhold til.
0: Okay. Hvis man kigger i Justitsministeriets vejledninger, så står der, at bekendtgørelser skal træde i kraft ud fra et hensyn til mulighederne for at indrette sig efter de nye regler, og der siger de jo også, både Anne Jensen og Jeppe Blok her, at det er sket overnight. Vi har simpelthen ikke haft mulighed for at indrette os efter de her nye regler. Er det et problem i forhold til, om det er lovligt, det regeringen gør her?
3: det er ikke et problem i forhold til lovligheden. Altså de der principper, som er både rimelige og ordentlige og fornuftige, altså, og som jo normalt er noget, man prøver at kan man sige, efterkomme, kan man sige, altså give folk lange og gode varsler osv. Det er sådan nogle, hvad skal man sige, god lovgivningsskik-principper, men ikke noget,

0: der er juridisk bindende, som man kan sådan set, at nu siger jeg sagtens, fordi det er jo nemt at sidde og sige her på universitetet, altså, men der er ikke noget juridisk problem i at gøre det på den her måde, men det er da rigtigt, det vil da være både rimeligt og fornuftigt at give et bedre varsel, men det må man jo så politisk vurdere, om man synes, man kan stå på mål for.
1: Men kan du komme i tanke om andre sektorer, man har begrænset meget pludseligt på den her måde, som man gør med svinestoppet?
0: Altså ikke sådan umiddelbart, altså ikke udover jo, at det jo nærmest var hverdag under coronaepidemien, men bortset fra det, kan jeg ikke sådan umiddelbart huske nogle tilfælde, men det kan også sagtens være min hukommelse eller fantasi, det mangler på, fordi, hvad skal man sige, det er jo den slags greb, som man kan lave på nogle områder, hvor man mener, at det er nødvendigt, dels med nogle lidt håndfaste greb, men også hvor man ikke vil have, at folk indretter sig på det. Altså, og der er nogle områder, hvor den type tilgang til lovgivning er mere almindelig. For eksempel på skatteområdet, der er det meget almindeligt, at regler de træder så hurtigt i kraft, om så må sige, fordi man ikke vil have, at folk lige pludselig går ud og gør en masse, inden reglerne træder i kraft. Så, okay. så som princip er der ikke noget sådan usædvanligt i det.
1: Så der kan være en selvstændig pointe i at indføre det med dags varsel for at sikre sig, at folk ikke pludselig masse ansøger om udvidelser.
0: Lige præcis.
1: Ja. Lige præcis. Sten Bønsing, tusind tak for det.
0: Ja, velbekomme.
1: Professor i forvaltningsret. Og fra det juridiske til det politiske, fordi der har været masser af politiske reaktioner dagen igennem på det her svinestop. Måske ikke så overraskende har et parti som Enhedslisten været meget begejstret. Danmarksdemokraterne knap så begejstret. Og så er der Venstre, som mange, også her på P1-orientering, har været meget nysgerrige på, hvor vi vil stille sig i det her spørgsmål. Vi har også forsøgt at få Marie Bjerre, som er partiets ordfører for dyrevelfærd, natur og miljø og fødevare med. Hun kunne desværre ikke, men vores kolleger på Christiansborg, de er lykkedes med at fange hende lidt tidligere til en kommentar. Og her der gjorde hun det klart, at Venstre synes, at det midlertidige svinestop er en dårlig idé, selvom Venstre ifølge hende er et grønt parti, der går op i dyrevelfærdshaven.
2: Man bliver nødt til at skabe nogle permanente vilkår for branchen, hvis vi rent faktisk ønsker at få nogle forbedringer i dyrevelfærden. Fordi det, vi risikerer lige nu med sådan noget midlertidig regulering med midlertidig stop, jamen det er jo, at man faktisk stopper for de nye forbedringer, der er af dyrevelfærden rundt omkring. Fordi man skal jo ikke bilde sig selv ind, at man begynder at lave bedre dyrevelfærd i gamle staldanlæg. Så det her, det kan desværre ende med at blive rent symbolpolitik, der rent faktisk ikke forbedrer dyrevelfærden. Jeg synes, regeringen burde fokusere på at få gang i den her grisefirepart, få skrevet det kommissorium og få indkaldt til forhandlinger, og der kommer Venstre meget gerne.
3: Troelsen, Poulsen har sagt, at I på det her område er ude på en rejse. Kan du forstå, hvis man på en eller anden måde kan se det her lidt som, I har taget et skridt frem, nu tager I et skridt tilbage igen. Det er lidt svært at se, hvor Venstre præcis står, når det handler om de her landbrugs- og miljømæssige spørgsmål.
2: Nej, det kan jeg ikke forstå. Venstre er et grønt parti, der går op i dyrevelfærd. Vi er også et erhvervsvenligt parti, der går op i, at man har nogle rimelige erhvervsvilkår. Det er sådan set den eneste måde, vi kan investere fornuftigt i det her land her. Det kan man ikke gøre med midlertidige bekendtgørelser, midlertidige rammevilkår. Man bliver nødt til at give branchen nogle permanente vilkår. Det er også derfor, vi siger, få nu indkald til de forhandlinger, så vi får nogle permanente vilkår. Og der vil vi meget gerne diskutere relevante forbud, fordi vi synes, vi skal gøre mere for dyrevelfærden. Så ja, vi er på en grøn kurs. Det står vi fuldt og fast på. Det bliver nødt til at ske med respekt og balancer om, at vi også har en sund og ordentlig erhvervspolitik.
1: Ja, således altså Marie Bjerre, Venstres ordfører for dyrevelfærd, natur, miljø og fødevare. En måske lidt svær sag, i det hele taget en svær dag for Venstre, for det er ikke det eneste partiet har bøvlet med at tage stilling til. Søren Gade, mange år et folketingsmedlem, har nemlig i dag også lagt sag an mod hans partifælle Trine Jepsens mand, og hvad det handler om, og hvilke gnidninger det nu skaber i det forvejen noget presset parti, noget presset folketingsgruppe, det er en sag, vi ser nærmere på i næste time af P1-orientering. Det er dagen derpå, at Danmark og Grønland fik skrevet under på en sikkerhedsaftale mellem Kongeriget Danmark og USA. Historisk er der flere kommentatorer og politikere, der har kaldt aftalen ligefrem.
4: This is a win-win-win agreement.
1: Ja, en win-win-win aftale ifølge Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og så er der også sket faktisk noget med Grønlands rolle i den her aftale, der er værd at bemærke, mener du, Anja Hønne Nielsen. Velkommen til.
5: Jo, mange tak.
1: Du er kendt med i grønlandske arktiske studier og retorik, og du er også tidligere udvalgssekretær for det grønlandske udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg, så du har faktisk siddet med og har været med til at forhandle sådan en lignende sikkerhedsaftale på plads i 2004, som også var en slags udvidelse af aftalen fra 1951. Og jeg ved, du har fortalt, at du ser et skifte i forhold til dengang og til nu. Hvad er det for et skifte, du ser?
5: Jamen, jeg ser jo, at altså, hvis vi går tilbage til 51 og den udvikling, der var sket frem til 2004, så skete der jo det, at Grønland var med. Nu vil jeg ikke gå ind i udvalgets arbejde og så videre, men man roste blandt andet i en pressemeddelelse, at man var inddraget og var hørt i processen. Men det, der er sket frem til nu, det er jo, at altså dels så sent som her i januar, der var udenrigs- og sikkerhedspolitisk udvalg, Inatsisartuts udvalg, Bibaluk Lynge, ude og protestere over, at udvalget stod udenfor, mens Folketingets nævn drøftede Grønland. Og der opnåede hun faktisk, at der kom samtidige orienteringer. Og det viser bare lidt om, hvor hurtigt udviklingen er gået, men også, at det ikke kommer af sig selv. Altså, at det kommer af, lige hvad det kommer af, at man insisterer på det. Og så også den her specielle situation, som er opstået i og med, at Trump har skubbet rigtig meget til det hele i forhold til relationen mellem Grønland og Danmark, så man både er mere med ved bordet, men også i medierne og på andre måder.
1: Og det var man slet ikke på samme måde i 2004, som man er i dag, siger du?
5: Jo, men det er meget mere, det er meget i større omfang, ja, helt klart.
1: Meget mere tydeligt også, udadtil måske?
5: Ja, ja, præcis.
1: Så hvis du skal sætte nogle ord på, altså hvordan var det anderledes at forhandle som Grønlands diplomat dengang, hvis man skal sammenligne med den proces, som så har ført til den aftale, vi står med nu?
5: Ja, dengang der var det jo, jeg var sekretær for udvalget, så vi var ikke i forhandlingerne, men mere i forhold til at blive orienteret. Men jeg tænker, at altså, det som vi kan se nu blandt andet, det er jo, at at der er sket virkelig meget i de år, også efter Grønland fik selvstyre. Dengang havde man repræsentation i København og Bruxelles. Nu har man også i Washington og Reykjavik og i Beijing. Og det betyder bare noget, at man repræsenterer sig selv, og at man, hvis vi springer frem til nu, at vi har grønlandske diplomater, der er med i selve forhandlingerne og udarbejdelsen i det format, vi har nu. Og man kan jo også se det i... Det er jo store skridt, der bliver taget hver gang, men det er jo... imponerende diplomatisk arbejde, at man nu har kunne komme frem til, at der i aftalen står om det grønlandske folk, at man efter folkeretten har ret til selvbestemmelse. Så der sker meget, og det betyder noget, at man at Grønland er repræsenteret både diplomatisk og politisk.
1: Så man kan også læse det, siger du, altså ud af aftalen, at der er sket det her diplomatiske skifte?
5: Ja.
1: Hvis fortjeneste er det, at der er sket det her skifte? Er det bare helt naturligt, det har udviklet sig sådan? Eller skal vi takke Trump for, at han har presset Grønland ind ved bordet, fordi han har presset Grønland og Danmark tættere på en ligeværdig relation?
5: Jeg tænker, det er jo en løbende proces, der har været, som var i gang. Men selvfølgelig, selvom vi sikkert alle sammen ville ønske, at Trump havde blandet sig helt udenom, så har det virkelig haft en effekt. Vi kan også bare se, hvordan det har været i forhold til... dækning i medierne, hvor Grønland jo virkelig har været usynlig, men nu har jeg så også været handicaptalsmand i Grønland, og det her med, at Grønland bliver dækket på den måde, som vi bliver nu, det er i hvert fald helt nyt.
1: Mm. Anja Hynne Nielsen, tak for at være med.
5: Selv tak.
1: Kan med i grønlandske og arktiske studier og retorik. Og noget af det, som Anja nævnte her, det var jo spørgsmålet om selvstændighed, og hvad betyder den her aftale i forhold til det? Det er noget af det, vi skal se nærmere på nu, fordi spørgsmålet, der melder sig, er jo, bringer den her aftale grønlænderne tættere på eller længere fra selvstændighed? Hvis man spørger politisk kommentator på Information, Lars Trier Mogensen, og det gjorde min kollega i morges her i studiet, ja, så er svaret, at aftalen bringer grønlænderne længere fra selvstændighed, fordi der i aftaleteksten står, at grønlænderne skal forblive under NATO's vinger, også når og hvis de løsriver sig fra kongeriget Danmark.
6: Fordi det betyder, at Grønland ligesom ville skulle stille med et forsvar, der minder om, hvad Danmark leverer. Og med så lille befolkning, var der øvrigt hidtil ikke har været værnepligt. Nu har man så fået en sådan mere... civilforsvars hjemmeværnsagtig uddannelse, men altså, grønlænderne ved godt, at de ikke er i stand til at forsvare sig selv, hverken altså økonomisk eller mandskabsmæssigt. Så på den måde er det også ligesom blevet skåret ud i pap, hvad det egentlig er for nogle enormt store udfordringer, Grønland ville stå med, hvis de skulle blive selvstændige. Og det er også noget af det, der ligesom gør, at i det brede del af det grønlandske politiske landskab, at man besinder sig på, at den sikkerhedsgaranti, Danmark giver, ikke mindst også gennem NATO, som også er blevet skrevet meget tydeligt ind i det her, ja, så er den konstruktion, man har lige nu med rigsfællesskabet, måske trods alt den bedste.
1: Ja, således konklusionen fra Lars Trier Mogensen, politisk kommentator, anderledes læser Sara Olsvig den her aftale. Hun er PhD tilknyttet Grønlands Universitet og forsker i forholdet mellem Grønland og USA, og ser altså ikke nødvendigvis aftalen på den her måde. Det fortæller hun her til min kollega i navn Nabil.
7: Hvis man isoleret set ser på forholdet til USA den klarhed, der måtte have været grunden til, at en amerikansk præsident har været ude og så meget stor tvivl om, hvem der kontrollerer hvad i Grønland, så har aftalen skabt en afklaring, som efter min vurdering i virkeligheden får Grønland tættere på selvstændighed. Fordi det har netop været usikkerhedsmomentet i forhold til, hvor Grønland måtte vælge at bevæge sig henad i tilfælde af, at Grønland bliver selvstændig, som i høj grad har været styrende for den amerikanske måde og at rejse sine bekymringer for sikkerheden og sikkerhedspolitikken i den her del af Arktis.
8: Når man kigger på vejen frem mod selvstændighed for grønlænderne, så en del af aftalen er jo, at Grønland skal forblive en del af NATO og altså søge om medlemskab i tilfælde af, at man vil forlade kongeriget. Hvordan skal de kunne gebærde sig med det?
7: Altså, jeg sidder med den engelsksprogede tekst her, og der siger den, at man skal blive i NATO, inklusive ved at søge om at blive medlem, hvis det er nødvendigt. Og det tolker jeg som, at man sådan set godt kan se, at der er forskellige måder, man kan være en del af den vestlige alliance og NATO på. Og det er jo sådan set en kendt problematik, man også har drøftet andre steder i verden. Altså, hvordan skulle man stille sig, for eksempel, hvis man er en lille stat, som ikke har sit eget militær, jamen så har Island for eksempel kunne løse det ved at have sin egen Coast Guard, og samtidig også have en forsvarsaftale med USA. Hvordan skal man stille sig, hvis man ikke er fuldgyldigt medlem, men man er associeret eller har en anden tilknytning til NATO, som nogle stater også gør. Så de forskellige muligheder er der jo stadigvæk en åbenhed for, at man kan diskutere. Og det er jo i virkeligheden noget af det, som en selvstændighedsproces, som ligger lidt længere ude i fremtiden, jo sådan set også ville skulle indebære. Altså at man drøfter, hvor man er på vej hen i forhold til det. Men det, der ikke har været noget tvivl om under noget som helst tidspunkt inden for den overskuelige tid, der har været her, og hvor man har haft den her interesse for USA, jamen det er, at Grønland står med den vestlige alliance, og at der ikke er nogen tvivl om det. Så selv der har der jo været, hvad skal man sige, sået noget tvivl om noget, som ikke var så tvivlsomt.
8: Så hvis man kigger på Grønlands fremtidige tilknytning til NATO, så er du ikke bekymret for, at det kan spænde ben for, at grønlænderne kan blive selvstændige?
7: Ligesom forholdet til USA er en præmis for Grønlands selvstændighed, fordi Grønlands geografi er Grønlands skæbne, så er det også en præmis, at man er en del af NATO-alliancen, særligt så længe den eksisterer, som den gør. Og der har det interessante og spændende i de her seneste år jo netop været, hvor stiller USA sig i forhold til NATO. Og derfor var jeg i fredags i virkeligheden allermest spændt på at se, når teksten skulle komme ud her, om den ligesom den gamle aftale fra 51 er bundet op på NATO. Og det er den jo. Så det skaber også noget ro i forhold til, at der er en balance i virkeligheden i, hvem det er, man engagerer sig med. Altså, det er ikke kun USA, det er faktisk noget, der hører under en NATO-hat. Og det tror jeg skaber noget ro også blandt de grønlandske politikere, at det er der, den er landet.
1: Altså lød vurderingen altså fra Sara Olsvig, der er PhD tilknyttet Grønlands Universitet og forsker i forholdet mellem Grønland og USA, og som havde talt med min kollega i navn Nabil. Nu skal jeg sige velkommen til dig, Aki Mathilde Høgh Dam.
9: Tak.
1: Du er medlem af Grønland, det grønlandske parlament for partiet Naleraq, også tidligere folketingsmedlem her i Danmark. Jeg ved, du har også nærstuderet den her aftaletekst 3 gange siden i går, er det rigtigt?
9: Ja, det kan man godt sige.
1: Ja, der har været nok detaljer at dykke ned i og prøve at tolke på. Så hvad er din konklusion? Altså, bringer den her aftale jer tættere eller længere fra selvstændighed, som du læser det?
9: Og altså, i forhold til selvstændighedsspørgsmålet, så hørte jeg jo også lidt, hvad de forskellige analyser blandt andet var. Mm. Men jeg tænker jo selvfølgelig, at selvstændighed jo ikke og har aldrig nogensinde betydet, at man skal kunne klare alting alene. Men det, at det indgår i denne aftale helt konkret, hvad løsningerne bliver, når det er, at Grønland bliver selvstændig, og det står på sort og hvidt anerkendelse af, at det grønlandske folk er et separat folk under folkeretten, som USA er med til at underskrive med retten til selvstændighed, er jo en afgørende betydning for, hvem det er, der rent faktisk kommer til at fortsat, uanset hvad der sker, uanset selvstændighed, kommer til at forsvare Grønland, og på hvilket vilkår. Mm. Og der har man jo altid ønsket et godt og tæt samarbejde med NATO, specielt som et selvstændigt Grønland. Og det i sig selv er jo ikke en modsætning, fordi det peger mere i den retning af det, man har snakket om fra grønlandsk side i mange år. Så jeg vil sige, at Grønland rent faktisk virker til at stå fast i det punkt, som vi altid har gjort omkring selvstændighed, selv med denne aftale.
1: Okay. Som repræsentant så for et parti, Naleraq, for hvem altså selvstændighed jo er en vigtig dagsorden. Er du, altså, jeg hører det som, at du er mere betrygget end bekymret over den her aftale så.
9: Ja, min reaktion var jo blandet, fordi aftalen er blandet, sådan som jeg ser det.
1: Ja.
9: Jeg ser jo selvfølgelig noget, der har reelt politisk betydning, fordi USA og Danmark anerkender jo udtrykkeligt igen, som jeg sagde, at vi er et folk med ret til ekstern selvbestemmelse, der betyder selvstændighed. De anerkender vores forhold til landet, vores levevis, vores kultur, vores bidrag til vores fælles sikkerhed. Altså sådan nogle ting glæder vi os rigtig meget over. Men min opgave som folkevalgt og oppositionsparti er så sandeligt også at se på, hvad der følger af de formuleringer. Så der står jo, hvem får adgang, hvem får indflydelse, hvem påtager sig risikoen, og hvem får gevinsten. Man kan godt anerkende, at fremskridt er der, og samtidig mene, at skulle der være forhandlet noget mere hjem, ja, det synes jeg, men jeg synes også, at Grønlands strategiske betydning, den afspejles langt tydeligere nu, end den har gjort før. Mm.
1: Så hvis du skulle pege på bare én ting, som du ville ønske, det kunne nu have været rart, at det stod lidt tydeligere i aftalen. Hvad skulle det så være?
9: Det har jo været tydeligt fra dag 1 af, at den amerikanske præsident var villig til at give rigtig meget til Grønland. Altså nærmest prøvede at sige, at han ville købe enkeltvis af befolkningen. Da det ikke virkede, gik ud og sagde, at han ville sende, hvad var det, militærskibe med læger rundt omkring kysten. Så vi ved jo, at der var i hvert fald penge at afgive af. Når vi ser, at USA stadig den dag i dag afgiver lejekontrakter for at få lov til at have baser i forskellige dele af verden, så havde jeg egentlig godt have tænkt mig at se det med i aftalen også, blandt andet på grund af, at lige nu så står der i aftalen, at hvis der er nogle miljømæssige konsekvenser, kulturelle befolkningskonsekvenser for de militærbaser, der er, så skal de nok tage hensyn. Men normalt så kan vi se i andre aftaler, at det siges, at på grund af, at det er uundgåeligt, at ved militær tilstedeværelse, at man netop har en effekt på befolkningen, på miljøet, på dyrene, jamen så kommer der nemlig til at være en form for kompensation for det. Og det får vi ikke fra Grønland. Det er også derfor, at Donald Trump var ret hurtig på tasterne i fredags til at sige, at vi får det gratis.
1: Yeah.
9: Vi får fuld kontrol over Grønland, og vi får det gratis. Så han mener jo, at det er en stor gevinst. Og der har jeg lidt svært ved at se, hvor vores gevinst var lige okay. Der.
1: Så faktisk går din bekymring i langt højere grad på den del, der handler om militærbaser, og hvordan det kommer til at påvirke det grønlandske, den grønlandske natur og det grønlandske samfund i virkeligheden, at de skal etableres, snarere end spørgsmål om selvstændighed.
9: Ja.
1: Ja. Du sidder jo som en del af det grønlandske parlament nu, og får jo også til opgave at skulle navigere ud fra den her aftale. Hvordan ser du din egen opgave i forhold til at få løst den her aftale, eller arbejde, hvad kan man sige, under det vilkår, som den her aftale nu også pålægger dig som Grønlands folketingsmedlem eller parlamentsmedlem?
9: Jamen for det første skal vi jo også diskutere og ratificere den her traktat inde i parlamentet. Det står både i aftalen, men det har vi også allerede fået bekræftet af vores regeringsledere. Det betyder, at når den kommer ind i parlamentet, så skal vi jo granske det hele igennem og diskutere det. Der er jo meget af det indhold, der kan være tvetydigt, og der egentlig kan have den ene eller den anden retning. Hvis vi for eksempel kigger på, at der kommer til at være en militærbase der, hvor der engang har været amerikansk militærbase, hvilket er en bygd i Sydgrønland, der hedder Narsarsuaq. Mm-hmm. Hvad betyder det for lokalbefolkningen? Hvad betyder det for den lokalbefolkning, der også bor tæt på området? Hvordan kan vi sikre, at det rent faktisk også kommer befolkningen til gavn så vidt som muligt? Det er jo sådan noget, vi skal snakke om. Ja. En anden ting, jeg også er bekymret for, jeg synes, vi skal dykke lidt mere ned i, det hele det her koncept med Golden Dome, som Trump har været ude at sige i sin 2025-project, at man skal lave de der satellitsystemer over hele USA, som nu også skal være over Grønland, hvor de kan sende missiler ud fra rummet og overvåge alt. Og det skal begynde at styres med artificial intelligence, altså kunstig intelligens, hvor det er, at der også allerede er store bekymringer om, hvorvidt det kan løbe løsk, og det er med missiler og militær formål. Så det synes jeg selvfølgelig også er bekymrende, når det er i vores rumvæsen, ja. Rumområde.
1: Ja, ja, ja, ja. Der bliver nok at tage fat på og dykke ned i, og også bekymre sig om måske. Archimathilde Høgh-Dam, tusind tak for at være med.
9: Tak for at kunne være med.
1: Medlem af det grønlandske parlament for Nalleraq. Og så skal vi have hjem til en nyhed fra sportens verden, som er tækket ind. Ja, nærmest lige inden, at vi gik i studiet her. Christian Eriksen er nemlig færdig i sin klub Wolfsburg, lyder meldingen her til eftermiddag fra klubben. Og klubben skriver blandt andet, at danskeren har fået, citat, ophævet sin kontrakt efter gensidig aftale. Den løb ellers frem til næste sommeraftale med Christian Eriksen. Lige nu er det vigtigt for mig at være tæt på min familie i Danmark, siger Christian Eriksen. Jeg er glad for, at vi sammen kunne finde en løsning. Min tid i Wolfsburg har været præget af både op- og nedture, siger han om sit stop. Og det er jo selvfølgelig en nyhed, som allerede er nået ud til fodboldfans rundt omkring. Vi har blandt andet kolleger, der har talt med fans på vej til Oslo, som skal derop og se Danmark spille i morgen mod Norge. Vi skal høre fra Frederik Straarup her. Han er fra Middelfart, ligesom Christian Eriksen, og jeg håber, at Eriksen har mere fodbold i sig, selvom det, ja, måske i fremtiden ikke bliver på landsholdet.
10: Ja, på landsholdet tror jeg, uden tvivl, at vi har set ham for sidste gang, og det, jeg håber, han tænker på sig selv, men klubmæssigt, så efter min mening, så kunne der godt vende en lille Odense-ting tilbage. Det, altså, han kan jo ikke stoppe med at spille fodbold, ligesom alle os andre, at han elsker fodbold, han er jo bravende god jo. Og han har været en stort idol for alle unge, blandt andet for mig i Middelfart dengang. Men ja.
1: Og så skal vi sige velkommen til dig, Andreas Kravl.
11: Jamen, tak for det.
1: Fodboldkommentator her i DR. Hvordan læser du den her melding om en gensidig aftale om, at han nu stopper i Wolfsburg, Christian Eriksen?
11: Ja, jeg læser den uden den store overraskelse. Altså, jeg har nok ventet på, at det skulle komme. Christian Eriksen har ikke været i Tyskland i den seneste periode. Han har været på Fyn i Odense og har genoptræne, hvis vi skal sige det sådan der. Så det var måske en meget naturlig konsekvens også med en klub, der ligger i anden Bundesliga. Det store spørgsmål, som vi også hører om her fra den her fan, det er jo selvfølgelig, hvad skal der så ske?
1: Ja.
11: Fordi det er jo, kan man sige, det er jo et kapitel, der er helt sikkert er lukket, men vi ved jo ikke, hvad det næste kapitel så skal være.
1: Så bare lige for at slå det fast, som han også nævner her, fan Frederik Straarup, altså han har jo Christian Eriksen, han er i gang med at genoptræne, efter han havde sit andet kollaps tilbage i juni i en testkamp mod Ukraine, og dermed jo heller ikke udtaget til landsholdet. Er det helt færdigt med landsholdsfodbold? Kan vi godt ligesom sige det?
11: Nej, altså det kan vi ikke sige. Også fordi, da Christian Eriksen første gang, som mange jo nok vil huske, var faldet om med hjertestoppet i Parken tilbage i 2021, der var jo også meget lang tid, hvor han ikke hverken kunne høre fra sig, eller hvor han ikke spillede fodbold, faktisk et halvt år. Og der kom han tilbage, ikke bare til det danske landshold, men også til Premier League og spillede. Der var han selvfølgelig også noget yngre, så jeg synes ikke, vi kan udelukke noget her. Men jeg er helt enig i, at det her, det, altså, der er rigtig mange ting, der peger i retning af, at Christian Eriksen dels er færdig med at spille fodbold på det danske landshold, men måske også på absolut topniveau, altså på en klub i udlandet, en af de store ligaer. Det peger i den retning, synes jeg.
1: Men han har ikke selv sagt noget om hans ambitioner for at vende tilbage til landsholdet, for eksempel?
11: Nej, det har han ikke, og han har heller ikke meldt noget ud om, hvorvidt han overhovedet har tænkt sig at spille fodbold mere. Og jeg er ikke engang sikker på, at han selv, hvad kan man sige, sådan har, for alvor har truffet beslutningen endnu, fordi man kan sige, på en måde er det måske meget simpelt, altså skal jeg spille videre eller ej, men det er jo hans, hvad kan man sige, har været hele hans liv, og der er en masse hensyn til de nærme, altså hans nærmeste omgivelser, også til de fans, vi hørte her, men der er jo også et hensyn til ham selv, at sige, hvem er det, der skal beslutte, hvornår jeg skal stoppe med at spille fodbold eller ej, fordi medicinsk, altså lægeligt, vil der jo nok kunne være nogle muligheder. Altså det, man kan sige, stød, han fik med sin pacemaker i juni måned, var jo ikke livstruende på samme måde, som det var i 2021. Så der er en masse ting i spil her, og det spændende er jo selvfølgelig også netop den her dør, der måske åbner sig for, at Christian Eriksen, som gerne vil være tæt på sin familie, måske tæt på Danmark igen, kunne han finde på at spille, hvad han aldrig har gjort i den bedste danske række i Superligaen, og så dermed sandsynligvis også for OB.
1: Mm. Kunne man godt forestille dig det som en værdig afslutning på jo en stor karriere, hvis det er det, han vælger at gøre?
11: Ja, så indtil for nogle år siden, der ville jeg have sagt nej. Jeg troede ikke på, at Christian Eriksen ville kunne se sig selv spille i Superligaen, og for OB, der er også et kæmpe pres, der ville være på. Men netop med de her omstændigheder, altså hvis han virkelig ikke har lyst til, at det her skal blive slutningen, altså at der på den måde skal tages en afsked, han ikke selv har valgt, og som han ikke selv sådan ligesom føler, han har været herover, så kunne det faktisk godt være lige præcis den løsning, som der stod foran. Men der er også nogle ting omkring, lige nu kan han faktisk ikke spille fodbold før på den anden side af jul og nytår, fordi han har været på kontrakt i Bundesligaen, så der er også nogle tekniske ting, som ligesom skal falde i hak, og så skal først og fremmest jo beslutningen jo også tages og meldes ud.
1: Men det vil være en god signing for Odense, tænker jeg, for OB, og få en Christian Eriksen på holdet. Vil det ikke?
11: Ja, altså, der er mange fynske fodboldfans, som har haft det her som deres helt store drøm i snart 10 år. Ja. Altså, så hvis det skulle ske, så kan jeg godt sige, så bliver OB's tilskuer til gennemsnit, det bliver øget markant på meget få uger, og trøjesalget nok også.
1: Ja, må ikke. Andreas Kravl, vi må vente og se, hvad Christian Eriksen selv siger, når han er klar til at sætte ord på, hvad der nu skal ske. Tak for at være med.
11: Velbekomme.
1: Vores fodboldkommentator her i DR, Andreas Kravl. Ja, vi skal tale om en hverdag. En hverdag, som 100.000-vis af danskere lever med. En hverdag, hvor man aldrig rigtig kan vide, om når man kommer hjem, er mor så fuld? Eller er far igen nede på det lokale værtshus? Eller er ens ægtefælle i gang med at gemme vodkaflasker for en ude i skabene? Det er en hverdag, som pårørende til en med alkoholmisbrug lever med, og som mange danskere lever med. Ja, Sundhedsstyrelsen vurderer, at omkring 500.000 danskere har et moderat til stort alkoholproblem, og ja, konsekvenserne rammer jo altså ikke kun dem, der drikker. Det går lige præcis også ud over personer tæt på den, der drikker, børn, partner, forældre, nære venner. En undersøgelse, som Voxmeter har lavet for Alkohol og Samfund, viser, at flere end hver tredje dansker har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser ved en andens alkoholproblem. Og det ved du en hel masse om, Kirsten Søndergaard Frederiksen. Velkommen til. Jeg skal lige høre, om vi har Kirsten Søndergaard Frederiksen med.
12: Ja, kan
1: du høre mig? Du var der. Ja. Nu var der hul igennem. Adjunkt ved Center for Rusmiddelforskning er du. Ja, ja, som sagt, altså en undersøgelse her fra Voxmeter, hvor flere end hver tredje dansker svarer, at de har oplevet en eller anden form for konsekvenser af en andens alkoholmisbrug, alkoholproblem. Overrasker det dig?
12: Nej, altså man kan sige, at det er i hvert fald en stor gruppe, vi ved, som oplever konsekvenser af rusmiddelproblemer i familien. Så altså den forskning, jeg har lavet, der er det blandt unge 15-25-årige, og der er det 15%, som siger, at de på et tidspunkt i løbet af deres barndom har levet med en forælder med rusmiddelproblemer.
1: Mm.
12: Og altså der er sådan en tommelfingerregel, der siger, at for hver, der har et rusmiddelproblem, der er der 5 i den hele nærke omgangskreds, der bliver påvirket negativt af det.
1: Ja.
12: Så det er en stor gruppe, kan man sige, på den måde, ikke?
1: Det er en meget stor gruppe. Kan man sige noget? Altså, hvilke konsekvenser har det for den her gruppe, når der er en, der drikker for meget omkring dem?
12: Ja, altså først så vil jeg godt tage en lille smule forbehold, fordi at det, man kan sige, det er, at der er stor forskel på, hvad der er øvrige problemer i familien. Og det betyder rent faktisk ret meget, det her med, om det er alkoholproblemer plus en masse andre problemer, en familie skal bakse med. Så når det er sagt, så er der jo nogle fælles erfaringer, kan man sige, på tværs af det at være pårørende i forhold til nogle af de konsekvenser, man kan opleve med bekymring, både på sine egne og på den, der drikker svejene, fordi at man kan være bekymret på egne vegne i forhold til konflikter, men også i forhold til, kommer vedkommende galt af sted, eller får vedkommende nu dårligt psykisk og sådan noget. Og så de her belastede relationer, der kan være i familien, ikke også mellem de andre familiemedlemmer, hvordan skal man håndtere situationen og sådan noget. Så, ja. Og så er der de lidt større og meget kvantitative mål, som jeg kigger på i forhold til psykisk helbred, eget rusmiddelbrug og tilknytning til arbejdsmarkedet osv.
1: Ja. Så det er sådan et bredt spektrum, man kigger på her, som er meget afhængig af, ja, af alle mulige forskellige ting. Når vi taler om det, så er det jo fordi, at det er noget, vi kommer til at sætte fokus på her i DR de kommende uger. Blandt andet vil man kunne se flere udsendelser hos os på DRTV. Et af dem er dokumentarserien, der hedder En barndom fuld af druk, som vi skal tale mere om i næste time, hvor vi skal tale med nogle af de voksne børn, altså som i deres barndom er vokset op med en forælder, der har haft et alkoholmisbrug. Hvad kan man sige om, hvilke sådan mønstre eller belastninger, som sådan et, ja, en opvækst med en mor eller far, der drikker for meget, kan trække med sig ind i voksenlivet?
12: Fordi man kan jo sige, at man kan jo godt være flyttet hjemmefra. Det kan jo faktisk også godt være, at den, der havde rusmiddelproblemet, er stoppet med at drikke. Så på den måde, så kan det jo godt være noget, der ligger bag en, men derfor så påvirker der alligevel mange i voksenlivet, hvor der er brug for at arbejde med nogle af de her erfaringer for opvæksten. Og det, der også kan trække ind i voksenlivet, det er det her med, hvordan er en barndom, når man selv skal til at have børn? Hvordan ser den så ud nu, når at jeg ikke selv havde lige det her forbillede, som jeg kan gøre brug af i mine erfaringer som forældre? Og så er der også rigtig mange, som bakser med psykiske problemer, og måske også nogle senfølger, hvis det er, at der har været voldsomme konflikter i familien, der er vedkommende barn. Så der kan være mange forskellige konsekvenser og grader af det, alt efter hvad man har oplevet som barn, ikke?
1: Man kan også sige, der er jo, og det kan man også høre, hvis man ser det her afsnit i serien, altså der er jo mange, som bruger meget energi på at, også at beskytte dem, der drikker, ikke at tale højt om det, faktisk også i deres voksenliv har svært ved måske at fortælle, hvor stort et svigt de har oplevet hos deres mor eller hos deres far. Man passer ligesom på dem, fordi man jo selvfølgelig også elsker dem. Hvor stor, kan man sige, en del af problemet skyldes også, at det her, det er problemer, der ofte bliver tiet ihjel i familien.
12: Jeg tror helt sikkert, at den her sådan hemmeligholdelse og loyalitet over for den, der har rusmiddelproblemet, er en rigtig stor del af det. Også det her, hvad siger det så også måske om mig, at jeg voksede op i en familie, hvor der var så store problemer, og hvad jeg bærer med mig med i bagagen osv. Så jeg tror, det her med at kunne sætte fokus på det, også det, som vi gør nu, ved at tage den her debat på det her med de forskellige programmer, det er jo at skabe synlighed omkring, at der er altså noget, der går fælles i det at være pårørende. Det er rigtig vigtigt at snakke om, det er rigtig vigtigt at række ud, og der er jo mange, der går med det mange år alene, før de fortæller det til nogen uden for familien, fordi at, hvad sker der så? Altså, ramler himlen sig sammen, når jeg siger det til nogen, og sker der noget for min far, hvis det var ham, der drak for eksempel? Har det nogle konsekvenser? Alle de der ting, som kan være rigtig svære at gennemskue, som hvis du for eksempel var barn, ikke? Så jeg tror, det er en kombination af både sådan stigma for omgivende samfund og familien, der gerne vil holde konflikterne og problemerne internt, og også det der med sådan selvbillede, og det kan være svært, hvad er det for en reaktion, også jeg møder for omverdenen, er det forståelse, eller bliver det sådan nogle stereotyper, der kommer, og sådan noget. Det kan jo være mange forskellige oplevelser, man har, når man snakker med omgivelserne omkring de problemer, der er derhjemme.
1: Ja, men derfor også så vigtigt at få talt om det. Kirsten Søndergaard Frederiksen, tak for at være med.
12: Selv tak.
1: Og Jung, vi Center for Rusmiddelforskning. Som sagt, vi kommer til at dykke ned i det her sammen med Verden på programmet. En barndom fuld af druk, Nola Grace Gorman, som selv har oplevet at vokse op med en mor, der drak for meget i næste time, og også en af de medvirkende. Og hvis man nu selv er berørt af alkoholproblemer, enten som pårørende eller som en, der drikker for meget, så er det jo altså bare en rigtig, rigtig god idé at kontakte Alkolinjen på 80 200 500. Der kan man få anonym og gratis rådgivning. Og så slutter vi den her time af PET Orientering af med et giganternes møde, hvor alt er på spil. Så bliver det næsten ikke vildere. Alexander Sjøberg, velkommen.
13: Mange tak.
1: Asien-korrespondent for Berlingske. I en artikel i dag i Avisen, der skriver du jo, og det er i anledning af den kinesiske præsident Xi Jinping, han senere i aften lander i Washington for at besøge den amerikanske præsident Trump. Det er giganternes møde, og alt det, der er på spil. Det handler om mange ting. Det handler blandt andet også om kunstig intelligens, det handler om handelskrig, det handler om 12. Men start lige med at fortælle det her møde, der finder sted i Det Hvide Hus om få timer. Er Xi Jinping og Donald Trump nu fra den ene dag til den anden pludselig blevet venner?
13: Nej, absolut ikke. Altså, de kommer helt sikkert til at fremstå som to mænd, der gerne vil hinanden. Det er også deres fælles interesse. Trump har især en stor interesse i at få det til at ligne, at han får nogle fede aftaler ud af det her møde, fordi han er klemt indenrigspolitisk, hvor Xi måske mere har et langsigtet strategisk blik på det her møde. Men det korte og lange, det er, at rivaliseringen mellem Kina og USA, den består også efter mødet er overstået. Så det handler mere om at komme frem til nogle mellemstationsaftaler, kan man sige, der er med til at stabilisere forholdet. Men den dybere uenighed, den kommer til at bestå.
1: Mm. Og noget af det, som er på dagsordenen, som jeg også lige nævnte, det er jo spørgsmålet om kunstig intelligens, og hvor Trump har tidligere været ude og advare mod at skrue ned for den her udvikling i USA. Han gentog det så igen i går på et pressemøde i FN, hvor han sagde sådan her.
14: Whoever wins AI, you have to remember this, and now I say, whoever wins SI, whoever wins superintelligent wins. That's the group that wins. And we're leading now over China by a lot and everyone else, and we're going to keep it that way. We're going to keep it very, very straight and very strong. I'm not going to stifle growth of something that will be bigger than the Industrial Revolution. Many say bigger than the Industrial Revolution or the Internet itself.
1: Yeah. Han taler altså her ikke om AI, men SI, super intelligent, som man siger. Dem, der vinder det, de vinder. Hvor vigtig er den her kamp om kunstig intelligens blevet i forholdet mellem USA og Kina?
13: Jamen, den er meget vigtig, og det er den, fordi at begge lande de ser stort potentiale, økonomisk selvfølgelig, men også sikkerhedspolitisk. Og de udgør også en trussel mod hinanden, kan man sige. Og det gør, at der nu faktisk er allerede konkrete meldinger om, at der kommer til at blive lavet sådan en dialogordning, hvor at man kan tale sammen om emner af en sådan national sikkerhedsinteresse, når det handler om AI. Det kan vi godt regne med bliver en aftale på det her møde, hvor konkret det så bliver. Egentlig ud over det er så det store spørgsmål, men på den ene side, der er Kina jo stadigvæk lidt bagud, siger de eksperter, jeg taler med, og er stadigvæk afhængig af import af mikrochip fra andre lande, og den bedste teknologi lige nu, den kommer fra USA, som så har forsøgt at begrænse eksporten af den her teknologi. Og det er noget, de her to lande, de kommer til at tale rigtig meget om, og det kommer helt sikkert til at blive et stort emne. Mm. Og samtidig med det, så indgår det nu lige pludselig også i det sådan lidt større diskussion omkring handel. Altså det er blevet gjort til et emne på lige fod med toldmure og så videre. Så det kommer til at blive rigtig interessant at følge.
1: Ja, og nu er du jo Asien-korrespondent. Det er første gang, Xi er i Det Hvide Hus siden 2015. Hvad skal han have ud af det? Bare lige helt kort her til sidst.
13: Jamen, han skal have det ud af det. Han skal få det til at se ud som, at de her to lande, de godt kan sammen, at de gerne vil et stabilt forhold. At han er en stor leder, der godt kan måle sig med den amerikanske præsident. Og så skal han have det ud af det, og det er det, han håber allermest på, at han kan få nogle indrømmelser omkring Taiwan, som er det største problem, den største uenighed mellem de her to lande. Men det bliver svært for ham at opnå.
1: Det kommer vi selvfølgelig til at holde øje med. Alexander Sjøberg, tusind tak for at være med.
13: Velbekomme.
1: Asien-korrespondent for Berlingske. Og med det tæller vi ned til en radioavis. Vi har næsten en hel times pit-orientering til gode på den anden side, hvor vi tager tilbage til Grønland, hvor de lige nu er ved at gøre klar til jassen. Lidt af en heltemodtagelse af de grønlandske politikere, som vender tilbage fra New York. Vi har vores gode kollega Cecilie Kallestrup på plads for at fortælle om stemningen i Grønland her dagen derpå. Men først en radioavis, klokken er 5.
15: Om nogle minutter så får vi en radioavis af en halvdel af dagens pæteorientering, men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Lamin og de her timer.

0: Efter lidt musik, så er vi nu frem med en radioavis, og efter den, så får du som lovet anden halvdel af dagens P1-orientering.
1: Den grønlandske delegation, der i går var i USA for at underskrive aftalen om Grønland, er hjemvendt igen. Og det er en lettet Jens Frederik Nielsen, der er til kaffemik i kulturhuset Qaqortoq i Nuuk efter hjemkomsten fra New York. Han siger, at han også kan mærke lettelse og ro blandt de fremmødte.
2: Det betyder utrolig meget for mig. Jeg synes også, det er et... Altså den lettelse og den ro, man nu kan mærke på en anden måde blandt mennesker, også alle dem, der er her i dag, det synes jeg bare segmenterer, at det, vi har gjort, det er det fuldstændig rigtige for vores land. Og man skal huske på, at mange af dem, der er her i dag, de har jo haft følelsen af, at vi vil blive overtaget af et andet land. Det er jo en skræmmende tanke i sig selv. Så at kunne stå her og se de glade mennesker, lettede mennesker, på baggrund af den aftale, vi nu har lavet, som er god for Grønland, god for Danmark og god for USA. Det er jo selvfølgelig meget rart.
1: Det går godt for den danske økonomi, for selvom der er forskellige krige i verden og stigende brændstofpriser, så regner Nationalbanken med en vækst på 4% i deres seneste prognose for økonomien. Og det er meget, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: En vækst på 4% er meget, meget højt. Hvis vi lige ser bort fra nogle mærkelige år under corona, så skal vi helt tilbage til midten af 90'erne for at finde noget lignende.
1: Men det er ikke sådan, at vi alle sammen kommer til at kunne mærke, at der er flere penge, forklarer Kasper Skrøder.
3: Du og jeg og alle andre kommer ikke nødvendigvis til at mærke det helt så meget, som det høje tal antyder. For noget af det her, det er teknik. Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet. Derfor tæller det ikke helt på samme måde, helt ned i vores lommer.
1: Nationalbanken forventer, at inflationen kommer til at stige i løbet af vinteren. På længere sigt forventes det dog, at inflationen vil være stabil og lav. Den aktuelle udvikling af kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed, så lyder det fra AI-virksomheden OpenAI's direktør Sam Altman her til aften til FN's Sikkerhedsråd, det skriver nyhedsbureauet AFP. Budskabet fra både ham og konkurrenten Anthropics direktør Dario Amodei er, at industrien ikke må acceptere for stor en risiko, og Amodei advarer mod konsekvenserne. Hvis det håndteres dårligt, tror jeg endda, at kunstig intelligens kan udgøre en risiko for menneskeheden som helhed, lyder det fra direktøren. Og dermed gentager Anthropics direktør, hvad den tidligere AI-forsker hos firmaet Jacob Coxon sagde i sidste uge om de mulige konsekvenser ved brug af AI. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være kraftig og med torden. Og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende herfra i aften. Det er mere udsendt varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrkene. Og det gælder fra i aften her kl. 22 og frem til i morgen tidlig. Slut på denne udgave radioavisen med Jeppe Ørregaard.

0: Det går godt med dansk økonomi. Sådan er meldingen fra Nationalbanken i dag, og fremgang i økonomien betyder fremgang i huspriserne. I denne time der får jeg besøg af Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen til en snak om dansk økonomi i en, ja, jo stadig ret urolig verden. Jeg får også besøg af Lisanne her.
1: Min far har, jeg tror han har drukket sådan set det meste af sit voksne liv. Og så kan jeg huske, at spørge ham på et tidspunkt, hvor meget drikker du egentlig? Og så bliver han helt vildt sur og siger sådan, hvad er det for noget at spørge om?
0: Ja, Lisanne er en af bare 100.000 vis af danskere, der er vokset op med en mor eller far, der drikker for meget. Noget, der trækker lange spor ind i voksentilværelsen, og som en ny dokumentarserie også sætter fokus på. En barndom fuld af druk, hedder den. Og verden på programmet, Nola Grace Gormand, ja, hun kender det altså også fra sin egen opvækst, og hun kommer også forbi mig her i studiet. Og så skal vi også forbi Venstre, som lige nu kæmper en brav kamp for at holde sammen på sig selv, på folketingsgruppen. Det er ikke just blevet nemmere i dag. Søren Gade har nemlig set sig nødsaget til at trække sin folketingskollega Trine Jepsens mand i retten.
2: Jamen, vi har ytringsfrihed i Danmark, men der er også grænser for, hvad man skal finde sig i som politiker. Og der må jeg jo så trække en streg i sandet. Det er jo ikke sikkert, at det går min vej, men det har jeg bare behov for.
0: Ja, sådan sagde han tidligere i dag til TV MidtVest, og deres politiske redaktør, han er med mig, når klokken bliver cirka 20 minutter i 6, til lige at forklare, hvad den her sag egentlig handler om, og selvfølgelig også, hvad det nu kan skabe af yderligere uro og splid i partiet. Og her i studiet, ja, der er det fortsat mig, der er bag mikrofonen. Jeg hedder Pernille Rudbæk. Velkommen indenfor. Og jeg starter den her udsendelse hos dig, Cecilie Kallestrup. Velkommen.
3: Ja, tusind tak.
0: Vores journalist, som er på plads i Nuuk, Grønlands hovedstad, fordi at der her om et par timers tid venter det, der gerne skulle være en varm velkomst til de to grønlandske politiske ledere, regeringschef Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Muti B. Ede. De skulle lande i lufthavnen sådan cirka klokken 19 dansk tid. Hvad venter der?
3: Ja, altså, I kan måske høre, at vi står allerede ude i lufthavnen. Nu kommer der lige en helikopter, så det larmer en lille smule. Men det er altså en blændende, smuk solskinsdag her i Nuuk, og jeg står og kigger op på alle de flag, der er blevet hejst her oven for landingsbanen, som står rød og hvid op imod en fuldstændig klar blå himmel. Og der går nok ikke dukket nogen mennesker op endnu, men der er også et stykke tid til, at de lander. Men en af Grønlands største influencer har inviteret folk ud i lufthavnen, opfordrede folk til at dukke op med flag, så der helt sikkert kommer til at stå en velkomstkomité, når de kommer ind. Og ikke nok med det, når de så er færdige i lufthavnen, så er de faktisk inviteret hele byen til kaffemik nede i kulturcentret. Så det skal nok blive festligt.
0: Som det hører sig til. Så en form for heltemodtagelse, eller hvad, Cecilie Kallestrup?
3: Ja, det synes jeg godt, at man kan sige. Altså, der er selvfølgelig også nogle mennesker, der kigger kritisk på den aftale, der er blevet lavet her. Men i dag, der er de fleste parader altså blevet sænket, og folk har lige lagt uenighederne på hylden for en stund, for lige at få trods alt fejret, at alt gik, som det var planlagt, at det skulle gå. Og der ikke pludselig var dukket et eller andet uventet op i New York. Mm.
0: Så oplever du det, altså her, nu er det jo dagen derpå, og man har lige haft tid til også i Grønland at fordøje, jamen hvad stod der egentlig, hvad tror vi det betyder for os? Er det sådan den generelle stemning, når du taler med folk i Nuuk, altså sådan en udbredt tilfredshed, eller er det sådan lige del tilfredshed, lige del bekymring?
3: Jamen, det er selvfølgelig begge dele. Lige i dag, må jeg sige, der er det den lettede stemning, der vinder. Men der er der bekymring for det her. Nu er underskrifterne sat, der er blæk på papiret, og det var det, man måske i første omgang havde frygtet mest skulle gå galt. Men det næste skridt er jo, at nu er der en aftale med amerikanerne, som amerikanerne også skal overholde. Og lige nu er tilliden til Donald Trump i Grønland meget, meget lille efter det halvandet år, man har været igennem.
0: Mm. Det er klart. Cecilie Kallestrup, tak for det.
3: Selv tak.
0: Altså vores kollega på plads i Nuuk. Og noget af det, som jo trods alt har skabt en vis uro, en vis bekymring blandt grønlænderne, det er jo den her del af aftalen.
4: We will immediately begin the process of developing a large military presence in the appropriate locations. We will be building two very major military bases. This agreement will be signed later today, and I look forward to working with the wonderful people of Denmark and Greenland. It's been a great experience, amazing experience, and we've really formed a bond.
0: Ja, Trump fortalte jo altså, at USA med den her aftale vil oprette to yderligere militærbaser, som skal ligge i Narsarsuaq og Mestersvig i Grønland. Og vi skal dykke lidt ned i, hvad sådan en militærbase egentlig er for en størrelse. Hvad det betyder, når man er i Grønland. Det ved du lidt om, Asger Fredslund. Velkommen til.
5: Jo, tak for invitationen. Ja, jeg har i hvert fald været på Mestersvig på hundeslederejse, der jeg kørt ved Sirius. Og Narsarsuaq havde jeg nok gættet på, at man ville være interesseret i fra amerikansk side, men jeg havde faktisk ikke set, at Mestersvig ville komme. Så det var lidt nyt for mig, da den dukkede op i nyhederne i går.
0: Det overraskede dig lidt, og det kan være, at jeg lige skal bare præsentere dig yderligere. Du er, som du også får røbet her, tidligere medlem af lige præcis ledepatruljen Sirius, og i dag direktør for det, der hedder Sirius Partner. Så noget af det overrasker dig, og noget af det havde du set komme. Det kan vi måske lige vende tilbage til. Lad os starte med bare lige at prøve at forstå, hvad sådan en militærbase er for en størrelse. Der er jo en amerikansk bemandet militærbase i Grønland lige nu, Pituffik-basen. For alle os, der ikke lige har besøgt sådan en. Prøv lige at tage os med. Hvordan ser den sådan helt lavpraktisk ud?
5: Jamen, altså, Thulebasen eller Pituffik Space Base er jo blevet meget mindre i dag, end den var. Altså, hele den amerikanske tilstedeværelse er også markant mindre lige nu, end den har været. Der har været 17 installationer deroppe fra amerikansk side, og omkring 10.000 soldater, da de var flest deroppe i den kolde krig. Og nu er der jo kun en base, de har aktiv, og nogle folk på Pituffik Space Base. Det er nogle bygninger, typisk, hvor der er noget personel. Og så er der typisk også en landingsbane. Det er der også de to steder, man har valgt nu her. Både Narsarsuaq har en landingsbane, som lukkede her i april i år, og så Mestersvig har også en 1800 meter lang grusbane, hvor man kan lande ret store transportfly. Så det er jo en, kan man sige, et valg omkring at kunne lande der. Og jeg vil også tro, man udbygger det. Altså, jeg vil tro, at grusbanen nok bliver asfalteret og sådan nogle ting med det, der ligger i det på Mestersvig.
0: Og du siger nogle bygninger. Altså, hvor meget fylder den? Hvad skal vi forestille os?
5: Jamen, altså, lidt ord på, nu kan jeg tage Mestersvig, der har jeg været, ikke? Altså, det er jo ikke en by eller en bygd. Altså, det er nogle få bygninger, og så er det en lang landingsbane midt ude i en enorm arktisk...
0: Altså sådan, som den ser ud nu?
5: Ja, som den ser ud nu. Ja, lige præcis. Og det ligger jo ude i ødemarken, kan man sige, på sydsiden af Kong Oscars Fjord.
0: Ja.
5: Og der er ikke nogen lokalbefolkning, det skal man lige hæfte sig ved. Og i dag, der er kun tre personer, altså det hedder stationsspecialister, der passer Mestersvig, og som driver stationen over året rundt. Men landingsbanen, det gør Mestersvig sådan strategisk interessant, fordi det er en stor landingsbane, relativt stor, og fordi man faktisk kan få store transportfly ind i et område, lige præcis fra Mestersvig, hvor der stort set eller ikke er nogen infrastruktur i området.
0: Okay, så hvad skal vi forestille os, det skal blive til i Mestersvig?
5: Ja, det er jo godt spørgsmål. Det kan jeg ikke engang svare på, fordi det står jo ikke klart i aftalen, så vi ved jo ikke, hvor stor investeringen er. Vi ved jo ikke, hvor mange soldater, der kommer. Er det 5, eller er det 50, eller er det 100? Det står der ikke noget om. Så det er meget nysgerrig på at finde ud af noget mere omkring. Og det ved jeg, det kan jeg ikke svare dig på.
0: Nej, fordi når vi prøver at forstå, hvad en militærbase er, og hvis vi kigger på Pituffik, så er det ikke givet, at det bliver en til en samme slags militærbase alle tre steder, eller...
5: Ja, det kan jeg heller ikke svare på. Jeg tænker umiddelbart ikke i starten. Altså, der vil være ret meget, der skal gøres i Mestersvig for at stille det om. Og Thulebasen har jo været kæmpestor. Altså, der har været mange tusind amerikanere på Thulebasen, da den var størst. Og det forestiller mig slet ikke, at der kommer til at være på Mestersvig på noget tidspunkt. Altså, men jeg ved det sådan set ikke, men jeg forestiller mig ikke, der skal være flere tusind amerikanske soldater på Mestersvig. Det forestiller mig ikke med en vild til fantasi. Og heller ikke Narsarsuaq.
0: Hvorfor ikke?
5: Jamen, jeg tror, at det er en hop, man vil have egentlig, og man opererer også på en anden måde i dag, end man gjorde i den kolde krig. Altså, det er jo mere det at kunne have nogle droner og kunne have et varslingssystem, tror jeg, der ligger i det. Og så være lidt tættere på, altså amerikanerne har ikke noget

0: Altså sådan en militær base. Hvad er det, vi taler om?
1: Det er et super spørgsmål, og jeg må igen melde pas. Altså man kan sige, at Narsarsuaq, det bliver først og fremmest sådan et lokalsamfundsspørgsmål.
0: Ja.
1: Der bor mennesker. Ja. 139, tror jeg, ikke? Og den, der bor lidt færre, end der har gjort. Og Mestersvig, det bliver først og fremmest et spørgsmål om adgang til noget logistik og noget militær til stedværelse. Der er jo kun 3 personer, så det kommer til at påvirke meget forskelligt det, der sker i Narsarsuaq og det, der sker på Mestersvig i forhold til den grønlandske befolkning.
0: Mm. Så hvornår bliver vi klogere på det her, tror jeg?
1: I forhold til Trumps udmelding, så vil der jo ske noget ret snart. De har jo allerede haft ingeniørtropper til stede i Narsarsuaq og lavet nogle opmålinger i Narsarsuaq, så det var de jo 20 startet på, allerede inden aftalen blev underskrevet. Det er derfor, jeg også er gættet på, at man var interesseret i Narsarsuaq. Mm-hmm. Vi har ikke set det på Mestersvig, så jeg tænker, at det kommer til at ske fra nu, og så bliver det jo en proces, der kommer til at udvikle sig. Men jeg tror, de går i gang hurtigt, også for at få sendt det her signal om, at de faktisk rykker på det. Så det tror jeg kommer til at ske relativt hurtigt.
0: Vi får se, Asger Fredslund. Tak for at komme ind og gøre os lidt klogere på militærbaserne og de planer, som vi jo jeg kun lige kender ganske overfladisk til indtil videre i Grønland, de to nye her. Tak for besøget.
1: Selv tak.
0: Altså her tidligere medlem af Slædepatruljen Sirius, og i dag altså også partner i, eller direktør i det, der hedder Sirius Partner. Huspriserne kommer til at stige betydeligt på landsplan i løbet af det kommende år. Det forudser Nationalbanken, som i dag er udkommet med en større analyse af, hvordan det går med dansk økonomi. Stigningen i huspriserne, ja, det forventer Nationalbanken vil lande på 8,6% i år, 4,6% næste år, 2,9% i 2028, og det er jo bare lidt af de tal, som I er kommet med i dag. Christian Kettel Thomsen, velkommen.
2: Tak.
0: Du er nationalbankdirektør. I har holdt pressemøde i dag. I har fremlagt jeres store analyse af dansk økonomi, og vi skal forbi andet end huspriserne kun. Men lad os bare lige starte der for at gøre det lidt konkret her. Altså, hvad bygger I det på, når I siger, huspriserne, vi forudser, de kommer til at stige den næste tid?
2: Ja, stigningen i år, den er jo ret høj, men faktisk så er det i høj grad noget, der allerede har fundet sted. Den der måde, man regner de der gennemsnitstal på, er, at noget af det faktisk fandt sted i slutningen af sidste år, og så første halvår i år. Så vores billede er sådan set, at de høje stigningstakter, de kommer ned. Vi taler stadigvæk om stigninger, men altså lavere stigninger næste år og næste år igen. Når vi kigger lidt længere frem, altså der, så når vi kommer igennem 27 og 28, så regner vi sådan set med, at huspriserne stiger nogenlunde i samme takt, som indkomsterne stiger. Det er typisk et mønster, vi ser på lidt længere sigt.
0: Mm. Men hvad ligger til grund for den forudsigelse?
2: Jamen det er typisk indkomsterne, der, og så sammen med renterne, der er med til at drive huspriserne. Der er så nogle gange, at der kan være nogle afvigelser, især måske også geografiske afvigelser, og det er især, hvis der er befolkningsvækst i et område, for eksempel som vi har set det i København, hvor der er jo kun så mange boliger, og når så lige pludselig der er flere folk, der vil bo der, så går priserne opad.
0: Ja, og det er fordi, det grundlæggende går godt med den danske økonomi?
2: Ja, det kan man godt sige. Det kan man godt sige.
0: På hvilke parametre?
2: Altså i forhold til boligerne, der er det især, at indkomst, der er fremgang i indkomsterne, der er høj beskæftigelse, og så har der også været en pæn opsparing. Så vi ser også, at de boligkøbere, som melder sig på markedet i øjeblikket, de faktisk har en ret høj opsparing.
0: Ja. Som sagt, I forventer rimelig sådan pæne stigninger, men et fald i stigninger, men dog pæne stigninger i landsplan i huspriserne i år, næste år igen. Lejlighedspriserne, dem kommer I så ikke med en prognose for. Der skriver I jeres analyse, at ejerlejlighedsmarkedet forbliver et opmærksomhedspunkt. Hvordan kan det være, at I fremhæver ejerlejlighederne som et opmærksomhedspunkt? Altså, hvad er det, I holder øje med?
2: Ja, der har været meget store stigninger på især det københavnske ejerlejlighedsmarked de sidste 2 år, der er de steget med over 40%. Og det er jo klart, det er jo store stigninger, og på et eller andet tidspunkt, man ved aldrig hvor længe, men på et eller andet tidspunkt, så kan det ikke blive ved. Det ser dog så nok ud til nu, at det er, at noget af presset det er taget af. Det ser ud som om, at prisstigningstakten er taget af, antallet af handler er faldet, og antallet af boliger, der er sat til salg på det, og eller ejerlejligheder, der er sat til salg i København, er steget ret meget. Men vi ser så også, at der faktisk er pæn vækst

0: udenom København, og også andre steder i landet, uden omkring nogle af de store byer, eller i de store byer, for eksempel i Aarhus.
1: Det kan være, vi skal prøve lige også at komme lidt op i helikopteren her, og fordi det er jo en analyse, kommer med, som rækker langt ud over huspriser, lejlighedspriser. Generelt, det går godt for dansk økonomi, som de også er et udtryk for huspriserne. Men man kan jo sige, dansk økonomi er jo meget, meget afhængig af, hvad der foregår rundt omkring os ude i verden, og vi er jo trods alt stadig i en verden, vi må sige, som er præget af uro. Der er krig i Ukraine, der er uro i Mellemøsten. Vi har et USA, som gør det hele meget uforudsigeligt. Alt er vanskeligt at vide, hvordan kommer til at gå. Hvor ser I fra Nationalbankens side de største risikoelementer for dansk økonomi, når I kigger ud i verden?
0: Ja, den joker, vi har allermest fokus på lige nu, det er energipriserne.
1: Okay.
0: Og det hænger jo en del sammen med krigen i Mellemøsten. Hvordan kommer det til at udvikle sig? Og det har betydning dels for den økonomiske vækst, men det har jo høj grad også betydning for inflationen. Så det er det allerstørste fokus, vi har lige nu. Vi baserer os på, når vi laver sådan en prognose, som vi har fremlagt i dag, så baserer vi os på de priser, der bliver lavet på handler til fremtidig levering på de finansielle markeder, på oliemarkederne og gasmarkederne. Men hvordan det helt præcis kommer til at gå, det bliver spændende at se. Og inflationen, den kryber faktisk lidt op i øjeblikket, og vi gør det lidt her hen over vinteren, så vidt vi kan se. Og vi satser så, eller håber meget på, at den stigning, den kommer ned igen. Man kan sige, en anden joker, eller et andet stort spørgsmål i når vi kigger ud i verden, og som du også siger, vi er meget afhængige af, hvad der sker ud i verden, det er kunstig intelligens. Store investeringer i kunstig intelligens og ting, der er knyttet omkring det, datacenter med videre, er med til at drive en del af den globale vækst i øjeblikket, især i USA og i Asien, og danske virksomheder har sådan set også tappet godt ind i det, ser det ud som om. Men der er også et par spørgsmål fremadrettet i forhold til det med kunstig intelligens, fordi de store tech-virksomheder, som især står for at drive det her fremad, der er nogle meget, meget høje aktiekurser i øjeblikket. De er blandt andet drevet af, at de forventninger om, at de kan tjene en masse penge, rigtig mange penge fremadrettet, og hvis de forventninger på en eller anden måde bliver skuffet, eller man ikke kan se, at de bliver indfriet, så risikerer vi altså et eller andet på aktiemarkederne, der det kan spille ind på den globale økonomi. Og så er der også arbejdsmarkedet, som hvad betyder kunstig intelligens egentlig for arbejdsmarkedet?
1: Ja, der er meget i forhold til kunstig intelligens, som kan vende op og ned på det hele. Altså, hvordan ser I på risikoen for, at ja, det vi ser, der foregår lige nu i forhold til kunstig intelligens, kan give et chok på aktiemarkedet, kan få stor økonomisk betydning for os?
0: Ja, altså i den prognose, vi lægger frem nu, og som dækker de næste 2 år, der lægger vi sådan set til grund, at det ikke har den helt store betydning for beskæftigelsen. Men vi udkommer også med en særskilt analyse af kunstig intelligens her sidste uge, faktisk meget interessant, hvor vi på hårde data, som vi kalder det, kan se, at de virksomheder, der er investeret i kunstig intelligens i 2023-2024, ja, de faktisk har haft en lavere vækst, beskæftigelsesvækst, efterfølgende end de virksomheder, som der ikke investerede i kunstig intelligens. Vi kan også se, at det er især yngre medarbejdere med højere uddannelse, som der er blevet ansat færre af. Jeg skal så skynde mig at sige samtidig, vi kan ikke genfinde tallene i de overordnede beskæftigelsestal, så det ser ud som om, at arbejdsmarkedet så at sige kan opsuge det her indtil videre. Men det er et område, som vi jo alle sammen grundlæggende er lidt uvidende om i øjeblikket, og må se, hvad kommer der til at ske.
1: Og noget af det, I også kommer til at holde øje med i det, Nationalbanken.
0: Det kan du tro.
1: Christian Kettel Thomsen, tusind tak for at lægge vejen forbi her til eftermiddag.
0: Ja, selv tak.
1: Nationalbankdirektør.
2: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde. Det grønne er bliver et hjertebarn for mig og for mit parti, og nu står vi her.
1: Ja, sådan her lød det fra De Radikales leder Martin Lidegaard, da han var med til at præsentere SSFMR-regeringens arbejdsprogram, den grønneste nogensinde. Men det var jo også et arbejdsprogram, der som bekendt indeholdt en både dyr og siden meget omdiskuteret momsplan, hvor man ønsker at fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på øvrige fødevarer. Og nu har Klimarådet så regnet på, hvad regeringens ønske om at halvere momsen og lave nulmoms på frugt og grønt vil koste på klimakontoen. Og konklusionen, ja, den er ganske kort. Momsnedsættelsen vil føre til højere drivhusgasudledninger. Det fortæller her Klimarådets formand, Peter Mølgaard.
3: Hvis man sænker momsen, så stiger drivhusgasudledningerne. Og det gør de, fordi at når man sænker momsen, så får forbrugerne flere penge mellem hænderne. Det er faktisk formålet med det, men så begynder de også at bruge mere. Og det specielt på fødevarer, så får vi et ret stort klimaaftryk.
4: Hvad der gør sig gældende?
1: Ja, Marie Andersen, det var dig, vi lige hørte, hvad ved at stille et spørgsmål til her. Vores klimakorrespondent, du havde talt med Klimarådets formand. Velkommen til.
5: Tak skal du have.
1: Prøv lige at forklare os. Han siger det jo kort her, men prøv lige at folde det lidt ud. Altså, vi står med en momsplan. Den handler om, at fødevarerne, de skal blive billigere. Frugt og grønt, det skal være endnu billigere. Og så kan man konkludere fra Klimarådets side, det kan vi godt gøre, men det kommer til at koste på klimakontoen. Hvorfor?
5: Jamen, den korte forklaring er, at alt forbrug har en klimabelastning, og fødevare, det er altså nogle af den varegruppe, der belaster klimaet allermest. Og hvis man sænker momsen på fødevare, jamen så er analysen, at så køber vi flere fødevare, og derfor så vil udledningerne blive flere.
1: Men man kan jo sige, at vi har en regering, som planlægger, at vi skal spise mere klimavenligt, kan man sige. Altså, vi skal spise mere frugt og grønt, vi skal spise flere gulerødder og spidskål, og derfor så fjerner man momsen helt på det, og så er det bare en halvering på bøfferne, så at sige. Hvorfor slår det ikke positivt ud i klimaregnskabet?
5: Man kan jo sige, at et klimaregnskab, der er det godt, hvis vi spiser mere frugt og grønt, hvis det erstatter for eksempel den røde bøf eller noget af det andet, der belaster klimaet rigtig, rigtig meget. Det er også godt for vores sundhed, men hvis vi ligesom ser bort fra, hvad det er, vi putter i munden, så vil det her forslag også betyde, at vi får flere penge mellem hænderne, og det vil så det vil betyde større forbrug, og det er det, som bonger ud på klimaregnskabet. Altså, når vi får flere penge, jamen, så vil vi bruge flere penge, og dermed også udlede mere.
1: Mm. Det er jo ikke bare Klimarådet, Concito og Den Grønne Tænketank er også kommet med en lignende analyse for få dage siden. Samme konklusion, regeringens momsplan vil øge danske husholdningers klimaaftryk, siger Concito. Og hvor meget taler vi så om her? Altså, ifølge, der er jo forskellige tal fra de forskellige, men altså Klimarådets formand, Peter Mølgaard, han sætter de her tal på, hvor meget mere CO2 den her momsplan for regeringen vil medføre.
3: Jamen, hvis regeringen gennemfører sit forslag, så vil det betyde, at drivhusgasudledningen stiger cirka en halv million tons. Det er signifikant. Det svarer cirka til udledningerne fra 50.000 danskere. Og det vil det gøre globalt set. Der er noget mindre territorial effekt, og den er cirka på 70.000 tons.
1: Ja, det kan være lidt svært at få begreb om, hvad vi taler om her. Der bliver også sagt sådan noget med territorial udledning. Hvad skal vi forstå her?
5: Ja, det vi skal forstå, det er, at beregningerne for Klimarådet viser, at det her forslag om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, det vil betyde, at vi kommer til at udlede, hvad der svarer til 50.000 danskers årlige udledninger mere. Og så begynder vi at høre Peter Mølgaard sige, hvad der er det territoriale og hvad der er det forbrugsbaserede. Og det gør han, fordi at når vi snakker klimamål i Danmark, hvad det er, vi skal nå, jamen, så måler vi det på de territoriale udledninger. Det vil sige, det vi udleder inden for Danmarks grænser.
1: Mm-hmm.
5: Og nu er det med vores fødevarer, at vi importerer rigtig meget af det, og det er derfor, at det ikke kommer til at tælle, hvad kan man sige, i det danske klimaregnskab, altså når vi snakker 2030-mål eller 2035-2040-mål. Det her, det er noget, der kommer til at tælle i de globale udledninger.
1: Okay. Ja, for det leder jo frem til spørgsmålet, hvor vi også startede den her historie med regeringens ambition om at være den grønneste nogensinde. Altså, kan den her momsplan blive et problem for de ambitioner?
5: Det kan den jo i det store billede, men hvis vi kigger på de danske klimamål, så nej, fordi det er en ret lille del af de fødevarer, som vi køber, der bliver produceret her i Danmark, og derfor tæller med i det danske regnskab. Men klimaet er jo lidt ligeglad med landegrænser, så hvis vi ligesom skal tage ansvar for det, vi producerer, eller det, vi udleder som danskere, jamen så er det jo et problem i det store billede, alt andet lige, når vi gerne vil reducere vores udledninger. Vi har også forsøgt i dag at få en kommentar fra klimaminister Samira Nawa, men hun sender den videre til skatteministeren, som jo er ham, der har ansvaret for denne her, for det her forslag. Men ja, det virker jo mærkeligt, at man kalder sig Danmarks grønste for, regering, og så samtidig laver et forslag, som viser, at det vil øge vores udledninger. Der er en vej til, at det ikke skulle ske, siger Klimarådet. Men det vil altså kræve, at man isolerede det til at handle om en nulmoms på frugt og grønt, og man så samtidig lagde en afgift på de fødevarer, som er allermest klimabelastende, altså kød og mejeriprodukter.
1: Så kunne man faktisk godt skrue ned for fødevarepriserne, samtidig med, at man ikke øde klimaaftrykket.
5: Men der bliver den jo politisk nok en lidt varmere og sværere kartoffel eller bøf at få solgt.
1: Ja. Marie Arnesen, tak for det.
5: Velbekomme.
1: Klimakorrespondent her i DR. Vi ved det godt. Alkohol, det fylder meget. Når man er dansker, fødselsdag, højtider, firmafester, der er det forventet, der står alkohol på bordet. For nogle familier, der fylder alkohol mere end bare til festen. Det fylder også i hverdagen, i relationerne, i børnenes opvækst, og det går altså så ikke bare ud over dem, som er afhængige af at drikke. Det rammer også resten af familien, og ikke mindst også de børn, der vokser op med alkoholiserede forældre. En ny undersøgelse, som Voxmeter har lavet for Alkohol og Samfund, viser, at hver tredje dansker har oplevet sociale, fysiske eller psykiske konsekvenser af en andens alkoholproblem. Og derfor, der tager vi her i DR de kommende uger samtalen om alkoholens konsekvenser, blandt andet i en dokumentarserie, man kan se lige nu inde på DRTV, første afsnit af, som hedder En barndom fuld af druk.
6: Flere end 100.000 danskere er vokset op i et hjem med alkoholmisbrug. Jeg er en af dem. Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag. Ved simpelthen at slukke for mine følelser. Og det bliver jeg ved med som voksen. Udad til var alting perfekt. Men indeni havde det som om noget grundlæggende var i stykker.
1: Ja, det er dig, vi hører her, Nola Grace Gorman. Velkommen.
7: Tak skal du have.
1: Du er journalist her i DR Vært og vært på det her program. Mm. Start lige med at fortælle, hvordan opstod ideen til det her program?
7: Jamen, som jeg lige siger her, så har jeg jo selv en baggrund, kan man sige, med at vokse op i et hjem med alkoholmisbrug. Og så har jeg selv gået rigtig meget til sådan noget gruppeterapi for voksne børn og alkoholikere, som det så fint hedder. Mm-hmm. Men sådan mere konkret, så udkom jeg her for sådan noget halvandet år siden med en dokumentarserie, der handlede om min mor. Altså, den handlede om hendes opvækst under apartheid, og den handlede om racisme, og den handlede om alt muligt andet. Men så var der en lille del af dokumentaren, som ligesom handlede om lidt af det her, altså det her med at vokse op i et hjem med alkoholmisbrug. Og det kom simpelthen så meget bag på mig, at lige præcis de der 10 minutter af den her lange serie, var noget, der virkelig vagte genklang. Altså, jeg fik så sindssygt mange henvendelser fra nær og fjern, fra folk, jeg ikke kendte, altså nærmest hele livshistorie i min indbakke, med folk, som genkendte lige præcis den del, der handlede om at vokse op med alkoholmisbrug. Så jeg havde sådan en fornemmelse af, sådan, okay, shit mand, der er en samtale, som vi mangler at have, og de her tal, som du lige læste højt op, bekræfter jo, at der er et kæmpe, kæmpe samfundsproblem. Og det er jo ikke bare et samfundsproblem, det er jo også et rigtig stort problem for den enkelte. Men det er jo sindssygt tabubelagt. Og derfor var jeg sådan, altså jeg har ikke noget måde at tale om det her. Jeg har gjort det i den dokumentar, og jeg har gået i gruppeterapi, og så bliver man jo vendet til, at det kan man godt tale om. Men jeg havde sådan en fornemmelse af, at dem, der skrev til mig, de skrev simpelthen, jeg har aldrig nogensinde sagt det her til nogen mænd, og så en lang historie.
1: Og det er det her program, hvor det er jo lige præcis af gruppeterapien, som er i centrum, I har samlet en gruppe voksne mennesker, som alle sammen har det til fælles, at de er vokset op med en mor eller en far, som har drukket og haft et misbrug, og det har farvet dem ind i voksenlivet. Og en af dem, der har været modig og takket jer til at være med i det her program og deler ud for hele Danmark, det er dig, Lisanne Larsen. Også velkommen til dig.
7: Tak.
1: Du er til daglig gymnasielærer, men medvirker så også i det her program. Prøv lige at fortælle, hvorfor du overhovedet sagde ja til at starte med.
8: Ja, altså det var, der var to grunde. Det var både, at jeg gerne selv ville have noget ud af det, udvikle mig og komme dybere ind i de problemer, der nu er fulgt med, og mønstre osv., men det handlede i mindst lige så høj grad om det her med, som Nola siger, hvor tabubelagt det er. Og jeg også, altså, jeg oplever det også som tabubelagt, så jeg tænkte også, her er der en platform, hvor jeg faktisk kan komme ud over kanten, skulle jeg sige, og nå rigtig mange mennesker. Så tænkte jeg, det kan jeg jo ikke sige nej til.
1: Jeg synes, at vi skal prøve at høre et klip fra programmet, hvor du fortæller lidt om, hvad det er, du er vokset op med.
8: Min far har, jeg tror, han har drukket sådan set det meste af sit voksne liv. Og så kan jeg huske, at spørge ham på et tidspunkt, hvor meget drikker du egentlig? Og så bliver han helt vildt sur og siger sådan, hvad er det for noget at spørge om? Men jeg ved, han er beruset. Bare på noget, han bevæger sig på. Og jeg gør også det der med, at jeg tæller, hvor meget der bliver åbnet, hvor mange øller, der er blevet drukket. Så jeg har en idé om, hvor fuld er han.
1: Mm. Ja. Her er et eksempel fra din barndom. Prøv at sætte lidt flere ord på, hvad var det, hvordan var det for dig at vokse op med en far, der drak for meget?
8: Det handlede rigtig meget om at være i alarmberedskab rigtig meget af tiden. Jeg udviklede nogle enormt lange antenner i forhold til hele tiden at skulle scanne min omgivelse og min far, men også min mor og min søster og hele sådan stemningen. Hvordan var det? Hvor var han henne på skalaen af, hvor meget havde han drukket? Hvad kunne jeg regne med og ikke regne med, der ville ske? Og så var der jo selvfølgelig det uvisse, at når han så havde drukket nok, kunne jeg jo ikke vide, hvad der ville ske. Jeg kunne jo kun have nogle idéer om det. Så jeg gav også rigtig meget konfliktmægler og sådan den der sjove, der skulle forsøge at afbøde konflikterne, før de kom egentlig også, men også hvis de var der, så forsøge at få dem til at falde til ro igen på en anden måde.
1: Og hvordan har det påvirket dig ind i dit voksenliv?
8: Antennerne har jo ikke lagt fra mig, så jeg er stadigvæk rigtig god til at scanne, og jeg kan jo ikke altid kontrollere, hvad jeg scanner, så jeg tager alt ind. Og det er ikke altid, at det er en fordel, for det er ikke alt, man skal tage ind. Og så har jeg jo også taget det med mig, at jeg var enormt ensom i den her i det her alkoholmisbrug, min far havde, og som min mor også senere fik. Fordi jeg jo heller ikke sagde det til nogen, for det var jo en hemmelighed. Jeg fik aldrig at vide, at det var en hemmelighed, men jeg vidste, det var en hemmelighed. Så det var ensomt, og jeg trak mig ind i mig selv. Og så er der jo kommet alle de her ting med som selvskade, og der kom en voldsom angstsygdom, da jeg var i starten af 20'erne. Og depressionen og alle mulige andre følger af det.
1: Ja. Ja. Som jeg, nu har jeg jo også kun kunne se det første afsnit, der er, man fornemmer, at der er mange, der kan spejle sig i meget af det, du fortæller her, og du fortæller jo også, Nola, selv i det her første afsnit, at du også har oplevet angstanfald, og derfor også valgte at gå i terapi. Og så ved jeg, at du har sagt i forbindelse med det her program, at du ligesom gerne vil genskabe det her vildt intense rum, som gruppeterapi kan være. Prøv lige at forklare sådan et gruppeterapirum. Hvad er det, det kan?
7: Altså, som Lisanne så fint siger, så er der jo, jeg tror, nærmest alle hjem med et voldsomt alkoholmisbrug eller et skadeligt alkoholmisbrug har til fælles, er, at man netop som barn, om det bliver sagt eller ej, så fanger man ligesom beskeden. Det her, det er en hemmelighed. Altså, at man går med det helt vildt alene. Det er ligesom den ene ting. Den anden ting er også, at man begynder at tvivle på sin egen følelse omkring det. Altså, man får hele tiden ligesom at vide, om alt er fint. Men man går og har det helt vildt dårligt, og man er netop i alarmberedskab, og man er bange, og man er måske ensom. Så der er noget i det der med, at der er en virkelighed inde i mig, og så er der den virkelighed, som jeg får at vide findes. Og der er et ret stort misforhold. Og lige præcis derfor, det er i hvert fald min egen holdning, og det viser en masse forskning også, at lige præcis derfor, er gruppeterapi en rigtig effektiv måde faktisk at få det bedre, når man har oplevet traumatiske ting, som for eksempel har vokset op med alkoholmisbrug, fordi man har brug for nogen til at spejle sig i. Altså, man har måske ikke selv sprog for, hvad det man har oplevet, men når Lisanne siger, sådan her var det for mig, så kan man sidde og tænke, gud, jamen sådan var det faktisk også for mig. Altså, det er sådan en måde ligesom at få spejlet de oplevelser, de følelser, man har haft. Og så er der også bare noget helt lavpraktisk i at sige noget hemmeligt højt. Altså, og ikke kun over for et menneske, du sidder i et rum med måske en terapeut, men du sidder måske sammen med 10 eller 12 eller 20 andre mennesker og skal sige noget højt, som du har besluttet dig for mange, mange år siden var hemmeligt. Og det tror jeg bare, sådan var det i hvert fald for mig, og det er der også masser af forskning, der viser, at det har en meget, meget sådan gavnlig effekt.
1: Så lad mig spørge dig, Lisanne, hvordan oplevede du det at træde ind i det der rum og så sidde og skulle sige ting højt, som måske var hemmelige, som du ikke havde talt med, ja, i hvert fald ikke de mennesker, der sad i det rum om før. Hvordan var det?
8: Jamen, det var en lidt sjov oplevelse, fordi vi jo startede de her 8 mennesker med at stå og kigge på hinanden ude i hallen derude, inden vi kom ind og var sådan helt, åh. Og så kommer vi ind, og der går i hvert fald ikke mere end en halv time. Så taler vi fuldstændig frit med hinanden om de dybeste ting i vores liv og vores opvækst og nogle enormt sårbare ting. Fordi man glemmer enormt hurtigt, man ikke kender hinanden, fordi man får følelsen af at kende hinanden rigtig hurtigt. Fordi der er mange ting, som vi har talt om, som jeg ikke kan tale med andre om på samme måde, for de forstår faktisk ikke, hvad det handler om. Og det er der jo ikke noget galt i, for de har ikke oplevet det. Mm. Der er også ting, jeg ikke forstår, som andre har oplevet. Så det er derfor, det der var sådan meget givende i det, var det her med, hvor hurtigt man fik sådan et samhørighedsforhold, eller et forhold af, man kendte hinanden rigtig godt, og var enormt tryg i hinandens selskab. Også på trods af kameraer, dem glemte vi også ret hurtigt.
1: Ja.
8: Fordi det blev faktisk et meget lukket, trygt rum at være i.
1: Fik du sagt ting højt, som du ikke havde sagt højt til dine nærmeste venner før?
8: Ja, det gjorde jeg. Ja, det gjorde jeg. Og det var egentlig ikke noget, jeg havde tænkt over. Det kom bare, fordi det var der plads til. Mm. Og der var rum til det på en eller anden måde.
1: Og hvad gjorde det ved dig at få sagt det højt?
8: Det var rart, fordi jeg tænkte sådan, det her med, at jeg kan godt føle mig forkert, eller det har jeg i hvert fald gjort, det gør jeg nok ikke så meget mere, også, hvad skal man sige, fordi jeg har været med i den her gruppe, men der er ting, hvor jeg har sådan tænkt, okay, det skal jeg nok ikke sådan, det er nok ikke sådan, andre mennesker har det.
1: Mm.
8: Men i det rum ved jeg jo godt, at der er jo ikke noget derinde, der er forkert. Mm. Der kan jeg sige hvad som helst, der har med det her at gøre, og så ved jeg, at der sidder 9-10 andre mennesker og nikker og siger, ja, jamen selvfølgelig, altså det giver da godt, det giver da god mening.
1: Og du siger så, I glemmer sådan rimelig hurtigt kameraerne, men det er jo en gruppeterapi, ikke bare for jer 8 mennesker, det er jo en gruppeterapi for hele Danmark, Nola?
7: Ja, det håber jeg da. Altså, det er i hvert fald det, der er tanken, fordi man kan sige, det jeg lige talte om før, det her med, at man kan bruge hinanden til at spejle sig selv, så håber vi jo, altså både Lisanne og jeg og alle i gruppen, at alle dem, der ser med, også kan spejle sig selv. Altså, man behøver faktisk... Jeg har siddet i masser af gruppeterapier, uden at sige noget. Altså, hvis jeg, du ved, lidt var i dårlig humør, eller der kunne være alt muligt, der gjorde, at jeg ikke selv sagde noget. Men derfor får man stadig sindssygt meget ud af at være der, fordi man netop kan spejle sig og måske komme i tanke om nogle ting, man ikke vidste før. Så på den måde er det jo virkelig sådan en indbydelse til, at hele Danmark, eller i hvert fald alle dem, der føler behov for det, kan komme i gruppeterapi sammen med os.
1: Mm. Hvad ville det have betydet for dig, Lisanne, hvis du, før du gik ind i det her rum, så et program, hvor du så 8 mennesker sidde og sige nogle af de ting, du selv havde oplevet? Altså, kunne du godt have brugt det?
8: Ja, det kunne jeg. Helt sikkert. Jeg tænker netop det her med aftabuisere, det betyder enormt meget, fordi det er jo skamfuldt. Man skammer sig også over det af rigtig mange årsager. Og man vil stå ved det eller ej et eller andet sted, ikke? Så ligger det meget dybt i, at det er skamfuldt.
1: Og være også som voksen?
8: På den her måde. Ja, men det er svært at lægge fra sig.
1: Hvorfor er det skamfuldt?
8: Det er det, fordi man har holdt på en masse hemmeligheder, og man har følt sig forkert, og man har tænkt, måske var det min skyld, måske skulle jeg have gjort mere. Hvorfor kunne jeg ikke finde ud af at få dem til at holde op med at drikke, for eksempel? Det tror jeg ligger i mange børn, der er vokset op på den her måde. Hvorfor kunne jeg ikke klare det? Så der ligger en ret dyb skam, måske ubevidst i en, omkring det, at det faktisk er svært at tale om, og enormt sårbart, fordi en ting er, at man kan lukke ned for det, det har jeg også gjort, og så tænkte sådan, det vil jeg ikke have med at gøre. Mine forældre er bare nogle forfærdelige mennesker, så det er bare sådan, det er. Men der ligger jo flere lag i det, hvor man kan sige, man kan ikke komme igennem og blive, hvad skal man sige, blive helet, medmindre man også dykker ned under alt det her had og skamfuldhed, og hvad der ellers kan ligge i det, og faktisk mærker sådan, men der er jo meget kærlighed her, som man jo også har til sine forældre, fordi det har man, fordi det er ens forældre, og det ekstreme svigt, der ligger i at være blevet svigtet af dem, man elsker allerhøjst, som jo skulle have passet på en. Og det er så smertefuldt, og det gør så ondt, så det har man ikke lyst til at gå ned i, medmindre man aktivt siger, det er nødt til, hvis jeg skal have det bedre.
1: Har det gjort det for dig, hvis man kan sige det sådan? Altså, den her gruppeterapi, det her program, har det været nok til, at du ligesom har fået bearbejdet det, du skulle for nu, eller hvor er du i dag?
8: Ja, det synes jeg. Der skete jo også alt muligt undervejs, og min far døde faktisk undervejs okay. Gruppen her. Der var mange omvæltninger, som betød ret meget på godt og ondt. Så det var meget intenst. Og jeg synes, jeg kom enormt langt på de her 9 gange, tror jeg, jeg vendte op på terapigangen. Så jeg har virkelig rykket mig. Så det kan virkelig noget
1: at gå i gruppeterapi.
8: Kort tid.
1: Ja. Ja. Nola, bare lige her til sidst. Du oplevede jo allerede, siger du, for noget tid siden, hvordan der var mange, der kan spejle sig i det her med at vokse op med en forælder, som har et alkoholmisbrug. Hvad håber du allermest på af den her serie? Altså, at vi kan få ud af den her serie, af den her samtale. Hvad er vigtigst, som du ser det?
7: Altså, jeg håber, at nogle af de jo mange 100.000 mennesker, som vi ved fra forskningen, er vokset op i hjem med alkoholmisbrug, for det første måske kan begynde at få øje på nogle overlevelsesmekanismer, som de har taget med sig som voksne, altså som måske ikke gavner dem længere, og det kunne jeg jo holde helt foredrag om, at det er for nogen, men det bliver man forhåbentlig klogere på. Altså prøve at få øje på, hvad er det for nogle ting, jeg har taget med mig, og hvordan gør det her mit liv måske svært på nogle områder, som det måske ikke behøvede at være. Men endnu vigtigere er det jo at sige, det er ikke meningen, det skal være sådan. Det behøver ikke være sådan. Der er masser og masser af hjælp at få. Vi har jo lavet den her gruppe, men der er jo altså gratis tilbud, der er tilbud, man kan betale for, der er tilbud, hvor der er venteliste, hvor der ikke er venteliste. Altså, der er masser og masser af muligheder for at få hjælp. Så det er virkelig også bare en opfordring til at få øje på, at der kan være nogle konsekvenser ved at vokse op i alkohol, men endnu vigtigere at sige, der er masser af håb, og du kan sagtens få hjælp.
9: Hermed givet videre. Tusind tak begge to for at komme forbi her til eftermiddag. Nola Grace Gaardmand, tak for at lægge vejen forbi.
7: Selv tak.
9: Journalist og vært på det her program En barndom fuld af druk, og også tusind tak til dig, Lisanne Larsen, for at dele ud både i programmet, men jo altså også her hos os i Peter Orientering her til eftermiddag.
8: Så tak.
9: Og så lad mig lige tilføje, at hvis man selv har, eller hvis man nu kender en, som har et alkoholproblem, så er det altså bare en rigtig god idé at tale med nogen om det og kontakte Alkolinjen på 80 200 500. Der kan man altså få anonym og gratis rådgivning. Nu skal vi tale om Venstre, for som om der ikke var problemer nok, så er der dukket et til op. I dag der er det nemlig kommet frem i flere lokale medier, også i Politikken, at mangeårig Venstre-medlem Søren Gade til februar skal i en tur i retten i Herning i en sag, han selv har anlagt mod forretningsmanden Jakob Klink. Og hvem er han så? Jo, han er blandt andet gift med Gades partifælle, folketingskollega Trine Jepsen. Det er en sag, der handler om æreskrænkelser, og tidligere i dag, der besøgte TV MidtVest Søren Gade, som sagde sådan her.
10: Jamen, vi har ytringsfrihed i Danmark, men der er også grænser for, hvad man skal finde sig i som politiker. Og der må jeg jo så trække en streg i sanden. Det er jo ikke sikkert, at det går min vej, men det har jeg bare behov for.
9: Claus Knudsen Pedersen, velkommen.
11: Tak skal I have.
9: Politisk redaktør på lige præcis TV MidtVest, som Søren Gade har talt med her, og du var jo altså simpelthen på Christiansborg for at tale med ham i dag. Fortæl os lige, hvad det er, der har fået Søren Gade til at hive Trine Jepsens mand i retten.
11: Ja, altså nu skal jeg jo ikke gøre mig til dommer over det juridiske, men kan sige så meget, at Søren Gade fik nok i valgkampen, fordi der blev skrevet noget om ham på Facebook, i en Facebook-tråd, af Jakob Klink, og i det stødte Søren Gade så meget, altså følte sig nødsaget til at hive Jakob Klink i retten. Det er sådan set det, der er sagens kerne, det sagen handler om. Og der, hvor det jo så bliver løst, det er jo så, som I er inde på i jeres oplæg, at denne Jakob Klink er gift med Trine Jepsen, folketingsmedlem for Venstre, valgt i Vestjyllands storkreds, som Søren Gade også er.
9: Mm. Der er lige lidt udfald på din linje. Vi håber simpelthen, sådan den holder. Fordi når den er igennem, så er den helt klar og god. Og så kan vi sagtens høre, hvad du siger, Claus. Prøv lige at fortælle. Det her, det er jo ikke det eneste Venstre-drama, som der lige pågår i Vestjylland lige nu. Hvad er det, den her sag ligesom lægger sig oveni?
11: Jamen, fristes jo til at sige, at det er som om, at alle Venstres ulykker et eller andet sted begynder i den vestjyske storkreds i øjeblikket. Søren Gade var jo den første til at gå ud og sige, det der L5 gøstningslov, det skal jeg ikke nyde noget af. Jeg går imod min gruppe, og så var der så fire andre i folketingsgruppen, som fulgte efter. Så var der Trine Jepsen, som gik ud på Facebook, kaldte Søren Gade for illoyal, mindede ham om, at der er ikke nogen, der er over en folketingsgruppe, heller ikke Søren Gade. Det blev han noget stødt over. Så var der Thomas Danielsen, som jo ragede uklar med sit bagland på Holstebroegnen og efterfølgende igen på grund af denne gøstningslov, som Thomas Danielsen stemte for. Baglandet syntes, han skulle gøre noget andet. Han endte med at sige, jamen ved hvad, så gider jeg ikke at være folketingskandidat hos jer længere. Og nu kommer der så denne sag nummer 4-5, som også springer ud af den vestjyske storkreds, så det er det, der får mig til at sige, at det er som om, at alle ulykker i Venstre, og dem er der mange af i øjeblikket, begynder i det midt- og vestjyske.
9: Ja, det lyder, når du sådan puljer det der, så lyder det jo voldsomt, og du siger, du nævner jo også Trine Jepsen, som var ude at kalde Søren Gade illoyal. Er det en slags, altså skal vi tolke det her som en slags tak for sidst?
11: Nej, det skal man ikke, fordi at denne retssag, den har altså været undervejs siden før sommerferien. Den har, ja, der har været nogle juridiske armlægninger mellem den ene og den andens advokat, for at man skulle finde ud af, om det overhovedet skulle blive til en retssag. Det er det så, det man så nået frem til, at det skal blive. Den er berammet til februar, retten i Herning i det nye år. Så det at sige, at sagsanlægget fra Søren Gade mod Trine Jepsens mand hænger sammen med det andet, det er absolut en stramning. Min pointe er bare, at en ulykke for Venstre kommer ikke alene. Altså det her, det er bare endnu en del af føljetongen om Venstres ulykker i øjeblikket.
9: Som mange af dem oprinder i Vestjylland, siger du. Altså, hvad siger det her om Venstre i Vestjylland?
11: Jamen, det siger, at Venstre i Vestjylland er en todelt størrelse. Der er bestemt nogen, som bakker op om ledelsen, at man skal gå den vej, som gruppeledelsen, flertallet i gruppen gerne vil, nemlig at lægge arm med landbruget, ikke længere være så falibt omfavnende omkring landbruget, som man har været tidligere, men jeg skal bare hilse jer at sige, at der er bestemt også nogle andre, som mener det modsatte, og her især ude i Venstres bagland, i det vestjyske, man kan ikke se den retning, Venstre er på vej i. Man kører med udtalelser om, at hvem er det, der siger, at fordi man smider nogle af de gamle kernevælgere væk, at så kommer der partout nogle nye ind i hovedstaden, for eksempel. Det er deres pointe, at man skal passe på med ikke at gøre det alt for surt for de faste kunder, altså læs de klassiske venstrevælgere. Mm-hmm.
9: Og det nye, som I så også lige har breaket på TV Midt og Vest for cirka en halv time siden, det er, at Trine Jepsen i aften skal stå skoleret over for sit bagland i Herning. Det relaterer sig så ikke til den her konflikt med Søren Gade, altså med retssagen. Det handler om gødsningsloven, hun har stemt for. Kan hun ligefrem være på vej ud som kredsens folketingskandidat, ligesom vi jo også så det med Thomas Danielsen i Holstebro-kredsen?
11: Ja, skoleret, det er dine ord. Altså det møde, der skal finde sted i Venstre i Herning i aften, det er et, som der er blevet indkaldt til for en uges tid siden. Men det er jo også udtryk for den situation, Venstre er i derhen, at der er jo også venstrefolk på Herningegnen, som ikke brød sig om, at Trine Jepsen gik ind og stemte for L5, den nye gødsningslov, gik med det, gruppeledelsen gerne ville. Trine Jepsen var jo ikke en del af de fem med Søren Gade i spidsen, som stemte imod. Så jeg ved ikke, om hun skal forklare sig, stå skoleret, det sidste tror jeg, som ikke er tilfældet, men man skal i hvert fald have en snak, og måske også en robust snak om, altså hvad er det, at et venstre folketingsmedlem på Herningegnen skal levere. Men der er Trine Jepsen jo også i et dilemma, altså dele af et bagland synes, hun har stemt forkert, ikke gjort, som de synes, hun skulle, men hun er også nyvalgt folketingsmedlem, har kun siddet der i hvad, 3 måneder, og tænkt sig, at hun kom over og gik imod Stefanie Lose, gruppeformanden Dahlin og Troels Lund Poulsen, og sagde, ved hvad, nu gør jeg altså det stik modsatte af det, I siger, det var måske også for meget for langt. Det er bare et eksempel på, hvad det er for en situation, Venstre er i, at der er et venstre på Christiansborg og i de store byer, og så er der et venstre ude i det bagland, som jeg færdes i til hverdag.
9: Ja, og nogen sidder lige der i smørhullet mellem de to størrelser, som Trine Jepsen og Søren Gade blandt andet. Troels Lund Poulsen, hvis vi lige skal runde ham til sidst, altså han har nok at se til, skal love for de her dage. En sag som den her, der ruller nu med en retssag, altså hvor meget forstyrrer det helt op i toppen af Venstre, som du vurderende?
11: Jeg skal ikke gøre mig til ekspert i Venstre på landsplan, fordi mit revir, mit pastorat, det er jo ude her i det midt- og vestjyske. Men det siger sig selv, at når man lander den ene pivringe meningsmåling efter den anden, hvor man bruger ord som historisk aldrig set før, så er det her jo ikke det, han har brug for. Altså, Troels Lund har jo brug for, at nu kommer der ro på butikken i Venstre. Og det gælder jo både det politiske. I dag der er der kommet en historie frem om, at nu skal svineavlen begrænses, stoppes, indstilles. Det er jo også noget, som Venstre vælgere har problemer med, selvom Venstre i dag har været ude og sige, at den bakker vi ikke om. Min pointe er bare, at Troels Lund har ikke brug for al den støj. Altså han har brug for at få genetableret, retableret Venstre få fundet ud af, hvad er det Venstre skal med ham ved roret. Og der er en beef mellem Søren Gade og Trine Jepsens mand jo bare ikke det, der er godt for ham.
9: Ikke det, der står øverst på ønskesedlen fra Troels Lund Poulsen lige nu. Claus Knudsen Pedersen, tak for at være med.
11: Velbekomme.
9: Politisk redaktør på TV MidtVest. Ja, der er nok at se til for den gode Troels Lund Poulsen. Det lader til, at en anden partileder har det lidt sjovere de her dage. Mette Frederiksen, hvis man kigger på hendes sociale medier, og det er det, vi skal lige nu, så har hun altså haft nogle gode dage. Siden hun satte sin underskrift på den nye sikkerhedsaftale mellem Grønland, Danmark og USA, så har hun fejret, hun har nyt at være i New York. Kan man se Troels Johannesen, velkommen.
12: Ja, tak skal du have.
9: Du er kommunikationsrådgiver og ekspert i sociale medier, og vi skal se lidt nærmere på det, der jo godt kunne ligne lidt en overlagt, sociale mediestrategi fra statsministerens side her. Jeg har printet lidt forskellige billeder, som sådan har domineret hendes sociale medieprofiler de seneste dage. Der er sådan det officielle her, hvor hun jo altså siger, at hun er glad og lettet. Hun sidder i midten mellem Trump og Jens Frederik Nielsen, der trykker hånd. Så er der også de mere uofficielle. Altså et af dem er et billede af Mette Frederiksen, der spiller det her pickball på toppen af et tag i New York i sportsudstyr og med skyskraber i baggrunden. Det ligner sådan lidt en forladt parkeringsplads. Det ser meget sådan urban ud. Så er der et andet, som er en selfie, hvor hun deler fra et træningscenter inden hendes afgang til New York. Hvad fortæller det dig, de her opslag fra statsministeren?
12: Jamen først og fremmest, så det her, det er sådan moderne statsmandskommunikation, om man så må sige. Altså det er hendes måde at kommunikere igennem en utrolig svær periode, hvor hun ikke kan sige så meget, fordi hun selvfølgelig kan være nervøs for, at enten amerikanerne bliver sure, eller grønlænderne bliver sure, eller der bliver kritik for den danske offentlighed i forhold til den aftale, som er indgået. Og der bruger man billeder til den politiske kommunikation, i stedet for at skrive en masse, som kan blive mistolket, og som kan blive vendt og drejet. Så viser man nogle billeder, og jeg synes, det fungerer rigtig, rigtig godt for hende. Man kan også se, at det bliver taget rigtig godt imod på hendes Instagram og hendes Facebook, hvor hun har lagt det op. Altså både den her sådan afslappethed, selvom hun skal underskrive en meget vigtig aftale, hvor hun spiller pickleball, og så også jo det her, hvor hun sidder sådan imellem Trump og Niels Christian Nielsen,
9: Jens Frederik,
12: hvor hun sådan Nielsen, ser sådan... Ja. Som... hvor hun sidder sådan lidt tilfreds og læner sig tilbage, og sådan et done deal har vi her, hvor hun sådan er den, som har fået tingene til at ske. Altså et billede kan bare sige mere end 1000 ord, og det er det, som jeg synes, hun gør her. Der er også et billede, hvor de sidder og skåler i en stor fadøl efter aftaleunderskrivelsen her, som er sådan en meget dansk måde at sige på job done. Nu har vi fået klaret den her udfordring, og så skåler vi lige sammen på stille og roligt manier, inden vi skal videre til næste opgave.
9: Ja, det ligner også næsten noget fra et livsstilsmagasin eller en ølreklame eller et eller andet, ikke? Det her fadølsbillede, hvor de sidder sådan vennerne-agtigt på en eller anden terrasse, ja. Og der er bare fyldt med lækre, kolde fadøl i alle glas, og der bliver skålet. Og du siger, det er god kommunikation, det her, det er blevet taget godt imod, men hvem er det egentlig, hun kommunikerer til?
12: Jamen, hun kommunikerer jo i princippet til hele verden, men hun kommunikerer selvfølgelig først og fremmest til en grønlandsk og en dansk offentlighed, hvor hun gerne skulle fremstå som en handlekraftig, stærk, troværdig statsleder, som får tingene gjort. Altså jo også et lidt andet sted en hilsen til en måske en lidt amputeret dansk opposition. Altså kan man for eksempel forestille sig Troels Lund Poulsen, som du nævnte før, eller Morten Messerschmidt sidde i verdens centrum, altså midt i New York, en af verdens mest ikoniske byer, på toppen af verden, og lave en aftale med den amerikanske præsident, som trækker stolen ud for hende på et af billederne også, ting og sager. Altså, det er simpelthen gode billeder, og gode billeder betyder rigtig meget i vores måde at opfatte budskaber på, og opfatte situationer på. Det er billederne, vi husker ikke en hel masse tekst, hun måtte have skrevet på sin Facebook, så hun skal lige give en fadelskud til at sige til enten dansk journalist, jeg tror det er for rigt, Ritzau, der har taget nogle af billederne, eller sine egne kommunikationsfolk, som har simpelthen stylet hende og scenesat hende i den her sådan meget, meget svære kommunikative situation, som hun har skulle gennemgå de sidste par uger, eller jo nærmest flere, altså halvandet år har de sådan skulle arbejde med det her, og der er det rigtig godt eksekveret, og hun virker overskudsagtig og afslappet, som jo starter allerede hjemme fra træningscentret, som du nævnte, og så slutter med aftaleunderskrivelse. Det fungerer.
9: Ja, men jeg kan komme i tanke om de første mange, der kommer til at trække lidt på smilebåndet af det her, og sige, det er for meget, det er for tykt, det her. Er der ikke også en grænse for, hvor influencer-livsstilsagtig en statsminister skal være på de sociale medier?
12: Jo, der er selvfølgelig en grænse, og alt efter, om man kan lide Mette Frederiksen eller ej, så er det her med, når hun spiser makralmad og vasker vinduer og ting og sager, så kan man jo godt tænke, hvad pokker skal det bruges til. I det her tilfælde, så er det bare et smart trick, fordi alt, hvad hun siger, kan og vil, blive brugt imod hende i den her sag, og så er det bedre at sige det med billeder. Og det er det, som billeder kan, at det kan give folk at sidde tilbage med en opfattelse, hvor hun kommer ud på toppen, simpelthen, hvor hun virker overskudsagtig, og hvor hun får klaret opgaven, den meget, meget svære opgave. Og så er det klart, at dem, som er imod Mette Frederiksens politik herhjemme i forvejen og andre steder, de vil nok ikke komme til at synes særlig godt om hende på den her måde, men hun skal repræsentere Danmark, og hun skal repræsentere kongerigets interesser. Og der synes jeg faktisk, hun kommer rigtig godt ud af det, selvom nogen vil synes, at det er for blødt, en blød måde at kommunikere på som statsleder.
9: Men ikke dig, Troels Johannesen. Tak for det.
12: Velbekomme.
9: Kommunikationsrådgiver og ekspert i sociale medier. Det var Mette Dalgaard, der havde skruet den her udgave af P1 Orientering sammen. Her i studiet var jeg de seneste 2 timer. Jeg hedder Pernille Rødbæk. Og nu er der radioavis klokken 6.
13: På den anden side af en radioavis, så får vi genhør med Verden ifølge Gram, der ser nærmere på FN. For hvor var FN, da det galt den nylig underskrevne aftale om Grønland? Og hvor er FN, når det handler om Ukraine, om Sudan, om Gaza og om Iran? Ja, FN er der, når det handler om humanitær hjælp, men krige har de svært ved at forhindre eller stoppe. Efter 10 år med Antonio Guterres i spidsen, er FN ofte lammet og konstant krise. Og nu går Guterres af. Og FN får en ny generalsekretær. Måske endda den første kvinde. Så hvad skal FN's nye leder kunne og gøre for at genskabe et FN, der forebygger krige, og er det overhovedet muligt? Det analyserer Verden ifølge Gram nærmere på, lige efter en radioavis.
14: Når USA planlægger at etablere 2 nye militærbaser, så kan det få stor betydning for forsvaret af Europa, mener flere eksperter. I den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark står der, at USA vil genoprette en base i Narsarsuaq i Sydgrønland. Og for første gang vil de oprette en ny base på den grønlandske østkyst i Mestersvig. Det skyldes særligt, at NATO har et stort fokus på at opdage russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet, forklarer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabeck Clemmensen. Tilfælde af krig vil russerne nemlig kappe forbindelseslinjerne mellem Nordamerika og Europa.
15: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enorm fokus på operationer ude i det her område. Der kan man sagtens forestille sig, for eksempel Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
14: Op til aftalen har den amerikanske præsident Donald Trump flere gange sagt, at han har haft brug for Grønland for at sikre sig mod Rusland og Kina. Rusland har endnu ikke kommenteret på aftalen, og det er ikke så mærkeligt, mener seniorforsker hos DIS Flemming Splidsbol.
16: De bryder sig ikke om, at USA er til stede deroppe. De bryder sig ikke om, at USA måske får større indflydelse over Grønland. Men russerne tier stille, fordi de håber måske, at de så kan få noget i Ukraine. Hvis de tier stille om Grønland, så kan Trump gør en tjeneste for russerne. Så reaktionen fra Rusland er meget afdæmpet.
14: Den danske fodboldstjerne Christian Eriksen stopper i sin tyske klub Wolfsburg. Det meddelte landsholdsprofilen i eftermiddags. Vi ved stadig ikke, om det betyder, at Christian Eriksen helt stopper karrieren. Og den danske landstræner Brian Riemer ved heller ikke, om der ligger mere bag beslutningen, fortalte han, da vi fangede ham i landsholdslejren.
17: Ja,
15: nu må vi se, hvad der sker. Jeg har ikke selv talt med Christian, og ved ikke præcis, hvad det betyder. Om det betyder, at han skal stoppe med at spille fodbold, eller om det betyder, at han skal spille andet sted end Wolfsburg. Så lige nu er vi jo et eller andet sted stadig der, hvor jeg sagde sidst, og det er jo, at beslutningen ligger nu alene på Christian og hans nærmeste spor. Og der holder vi en tæt dialog og venter selvfølgelig på, at der kommer en udmelding.
14: Eriksen har ikke været i aktion, siden han kollapsede under en landskamp i Odense den 7. juni i år. Ifølge TV2 har han siden kollapset end ikke været nede at træne i den tyske klub Wolfsburg. USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami i USA i december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge nyhedsbureauet Reuters. Hvis Putin deltager i G20, vil det være en mulighed for at tale med Trump, siger han. G20 er et forum, der består af 19 lande samt EU og den afrikanske union, og som bruges til at drøfte globale økonomiske og finansielle problemstillinger. I aften i nat skyde med regn og byer vestfra og mulighed for torden i Jylland, og så bliver der en del blæsende vejr. Det er mere udsendte varsel om stormende kuling med vindstød og stormstyrke gældende fra i aftes frem til i morgen tidlig.
17: Det her er P1. Antonio Guterres overtog FN på en bølge af optimisme i 2016. Paris-aftale og verdensmål blev vedtaget. 10 år senere forlader han et FN i krise og et globalt samfund truet af opbrud og risiko for krig. Nu skal supermagterne finde en ny leder af FN. De selv er med til at udhule. Det er nu i Verden ifølge Gram. Vi har skåret i FN's budget for første gang nogensinde, beskåret det med 15% og har i 2026 fjernet mere end 4.000 stillinger i FN's byråkrati. FN har et stort potentiale, det har jeg sagt i mange år, men det skal holde op med at påtvinge os den yderste venstrefløjs dagsorden, drevet frem af globalistiske byråkrater, som ingen nogensinde har valgt, sagde Donald Trump. Da han tirsdag morgen holdt en tale til det FN, han er fundamentalt uenig med, men lejlighedsvis har brug for. Han talte til et FN i krise, til medlemslande, der er dybt bekymret for, hvad stormagternes spil kan føre til. Hvor mellemstore nationer forsøger at finde fælles holdninger for at kunne håndtere de risici, der tårner sig op. Antonio Guterres, FN's generalsekretær i de sidste 10 år, holdt sin sidste tale til FN's åbningsgeneralforsamling og sagde, at det internationale samfund i de nærmeste år må forholde sig til, hvilke magtstrukturer der skal gælde.
18: Looking ahead, our future will be shaped by how we address...
17: Når vi ser fremad, vil vores fremtid blive formet af, hvordan vi håndterer 4 store spørgsmål om magt. Magten over krig og fred, magten, der koncentrerer velstand og skaber ulighed, magten, der nærer klimakaos og krigen mod naturen, og magten, der frigøres af kunstig intelligens. Efter 10 år med Guterres kan FN og verdenssamfundet se tilbage på et FN, der har mistet fokus, hvor fundamentet at skabe fred og sikre verdens borgere er smuldret. FN forebygger ikke mere krige og konflikter. Hvordan kan man det, når stormagter med vetoret i Sikkerhedsrådet er dem, der fører krige? FN er der, når humanitær hjælp skal deles ud, for det meste. FN har stadig viden, ekspertise, de muskler, der skal til for at afhjælpe katastrofer og advare om klimakrisen og dens konsekvenser. Men FN mærker også presset fra nationale særinteresser. Angrebet for eksempel på kvinders ligestilling og rettigheder, på menneskerettigheder i det hele taget, på international lov og ret. Og så oplever verdenssamfundet stormagternes statsledere, der bruger krig som middel til at sikre egne interesser. Det er det FN, en ny generalsekretær, nu får chancen for og udfordringen til at rette op på. 12 måneder, siger eksperterne, så skal der ligge resultater, der kan genrejse befolkningers tillid til FN og troen på, at FN alligevel kan leve op til sit charter. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og vi producerer denne sene tirsdag aften fra New York fra det FN, der har været rammen om underskrivelsen af aftalen om Grønlands fremtid. Det FN, der er i krise og nu står over for at skulle vælge en ny generalsekretær. Det er kun 11 år siden, at FN vedtog de såkaldte 17 verdensmål for at skabe en bedre og mere ligelig verden og bringe millioner ud af fattigdom. Jeg har talt med Lars Løkke Rasmussen, udenrigsministeren i FN's Rosenhave, om den stemning, der i dag er en ganske anden end dengang i 2015, hvor han var både stolt og optimistisk.
19: Det er jo så kun 11 år siden, og nu er det en kamp overhovedet at komme til at tale om de der FN-verdensmål, og vi har et USA, som jo altså også på det helt konkrete plan, når vi arbejder med resolutioner og sådan noget, prøver på at få nogle af de ord ud af teksterne, som var konsensus for bare 11 år siden. Hvis man skal være lidt optimistisk, så vil jeg vel sige, at når verden kan gå i så meget i bakgear på 11 år, så kan den jo også gå i fast forward på nye 11 år. Altså man må jo ikke tabe troen på, at ting kan forbedres.
17: I dag taler man om tiderne for Paris-aftaler og verdensmål som naive, som overoptimistiske. Det var dengang Guterres blev generalsekretær for FN. Siden har han bestridt det lidet misundelsesværdige job at lede FN gennem flere år med Trump som præsident i USA, der har ignoreret FN, når det passede ham, og skåret budgetter til programmer, han ikke brød sig om. Og en russisk præsident Putin, der ignorerer FN's fundament for fred, som hans land har forpligtet sig til at overholde, og fortsætter sin krig mod Ukraine på femte år. Ole Wæver, professor i international politik ved Københavns Universitet og centerleder ved Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter. Ole Wæver, Guterres efterlader et svækket FN. Dem, der analyserer FN, de taler om en organisation, der bliver revet fra hinanden af modsatrettede kræfter, af nationalisme kontra multilateralisme. Det ser for mig ud til at være en dødelig cocktail for en organisation som FN, der jo lever af det globale fællesskab. Hvad siger du?
20: Ja, det er et svækket FN, men dødeligt? Nej. Simpelthen fordi ingen i sidste ende vil være trygge uden en fælles ramme. Det er principielt, men det er faktisk også praktisk. Altså selv USA har faktisk optonet deres brug af FN lidt her på det sidste. Blandt andet i forhold til humanitær bistand og mandater for visse ting, inklusive den mærkelige border peace osv. Men selv med den lille justering, så er det klart, det vi er på vej imod, det er et slankere FN.
17: Mikkel Vedby, professor i international politik ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i sikkerhedspolitiske forhold. Og Mikkel Vedby, FN blev skabt i kølvandet af 2. verdenskrig for at forhindre verdenssamfundet til at gå til i krige. Men nu er det supermagterne, der med deres vetoer i Sikkerhedsrådet jo lægger begrænsninger på, hvad FN kan og hvad de vil have, FN gør. Kan en ny generalsekretær ændre på det, hvor dygtig vedkommende end vil vise sig at være? For det er imodvæk stadigvæk supermagterne, der gør FN til det, FN er blevet.
21: Ja, og sådan har det jo altid været med FN. Det, der er udfordringen nu, det er, at der egentlig også er nogle dagsordner, som supermagterne ligger uden for FN, og der er måske egentlig også sådan en sammensværgelse mellem både de magter, der sidder i Sikkerhedsrådet, og dem, der gerne ville, om at man godt kan løse ting uden for FN's ramme. Så derfor bliver en ny generalsekretærs opgave jo i virkeligheden at adressere det, som Trump tager i dag i sin tale, og som mange af hans statslederkollegaer er enige i, selvom de måske siger det på en anden måde, nemlig at FN ikke skal være en glorificeret NGO, men FN skal være et sted, hvor staterne mødes.
17: Fred har været nøgleord for FN i mange af FN's 80 lange år. Det har handlet om troen og håbet på fred. Det førte til, for 40 år siden, til FN's blå hjelme, de fredsbevarende indsatser i Mellemøsten, i Afrika, på Balkan, i det borgerkrigshærgede eks-Jugoslavien. For bare at nævne nogle få. Nogle lykkedes, andre kiksede. Nu er det mere end 10 år siden, FN sidst har sendt fredsbevarende styrker afsted med en enkelt undtagelse, Haiti. De fredsbevarende indsatser er blevet ofret af stormagterne med egne interesser i konflikter som i Ukraine, i Gaza, i Iran for eksempel. Og så er der Sudan, hvor den glemte krig nu raser på 4. år. I dag kan Sudan se tilbage på over 3 års krig, og lad os tage den som eksempel på, den krig, hvad FN skulle og burde have fået lagt låg på, men aldrig fik gjort, fortæller Jakob Wendel Larsen.
22: Et gammelt ord siger, at FN ikke blev oprettet for at bringe folk i himlen. I stedet var formålet at forhindre, at verden endte i helvede. Men millioner af mennesker i Sudan vil nok mene, at de netop er endt i helvede, og det har FN ikke formået at forhindre. Sudan er i dag verdens største humanitære katastrofe. En blodig borgerkrig raser på 4. år. 14 millioner er fordrevet. Et sted mellem 150.000 og 400.000 har mistet livet. og den internationale opmærksomhed bliver mindre og mindre, siger FN.
0: The people of Sudan need food, water and medicine. Yet the world sends drones, weapons and mercenaries.
22: Folk i Sudan har brug for mad, vand og medicin, i stedet for at de sendte droner, våben og lejesoldater, lød det i sidste måned fra FN's vicegeneralsekretær for humanitære anliggender, Tom Fletcher. Og der bliver stadig færre penge til at hjælpe sudanesere i nød, fortæller Karl Skau, leder af FN's fødevareprogram. Ved årets begyndelse kunne vi hjælpe omkring 5 millioner mennesker her i Sudan. Vi er nu nede på 3,5 millioner og forsøger at nå de mest udsatte. Bag krigen står to militære egoer personificeret i to generaler, der begge vil styre Sudan. Den ene er hærchef Abdel Burhan, den anden er general Mohamed Hamdan Dagalo, leder af Rapid Support Forces, en overvejende arabisk paramilitær styrke. Og begge parter har begået uhyrligheder mod civile, som massedrab, tortur og voldtægt. Der har endda været oplysninger om brug af giftgas.
2: Der er alle mulige spændinger. Der er religiøsitet, der er etnicitet, der er forhold til naboerne, der er forhold til magter, der ligger lidt længere væk. Men på bundlinjen står, at her er to mænd, der hver især rigtig gerne vil bestemme.
22: Siger Søren Bendiksen, DR's tidligere korrespondent i Afrika.

0: personerne. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har forsøgt at skabe opmærksomhed om konflikten.
1: Excellencies, food is under fire. Crops are burnt, markets attacked, aid denied.
0: Afgrøder brændes af, markeder bliver angrebet og hjælp bliver bremset. I Sudan har de stridende parter ramt landbrug, angrebet FN-lager og bremset adgang til nødhjælp, mens der er opstået sult, sagde han i FN's Sikkerhedsråd. Der er mange grunde til, at Sudankrigen går under den internationale radar. Sudan passer for eksempel ikke rigtig ind i andre konfliktmønstre. Her er ingen overliggende geopolitiske følger, som for eksempel i Ukraine-krigen. Og dertil kommer, at Afrika gang på gang bliver ignoreret. Hverken tidligere præsident Biden eller nuværende præsident Trump har for alvor forsøgt at stoppe blodsudgydelserne.
2: Det har været rigtig svært, fordi der ikke er nogen, der er ikke nogen helte her. Det er to, man kan sige det sådan helt fuldstændig plain. Det er to røvhuller, der slås. Der er ikke nogen grund til at holde med nogen af dem. Så derfor har der heller ikke været sådan en stor lyst til ligesom at investere al sin kapital i den ene for at få den anden ud. Og det har så gjort, at er der ikke nogen for alvor, der sådan har tur røre ved det her.
0: Så man skal ikke vente nogen håndfast agerende ved dette års FN-generalforsamling i New York. Måske nogle bekymrede ord, men næppe nogen handling. Det siger selv FN's vicegeneralsekretær for humanitære anliggender, Tom Fletcher, til Sikkerhedsrådet.
3: This council is not powerless.
0: Dette råd er ikke magtesløs. Det internationale samfund er ikke magtesløs. Sudans tragedie er ikke, at vi ikke ved, hvad vi skal gøre. Det er, at vi endnu ikke har fundet viljen til at gøre det.
3: It is that we have not yet found the will to do it.
4: Ifølge Tom Fletcher skorter det altså på den politiske vilje til at gøre noget i Sudan. Jeg spurgte Lars Løkke, om han forventede nogen konkret reaktion, da han sad i FN's Sikkerhedsråd den 28. august, som vi lige hørte et klip af, og opfordrede til handling i Sudan.
5: Ja, jeg har altid en forventning til, at det gode argument tæller. Og derfor har Sudan jo været en af flere danske mærkesager under vores medlemskab af Sikkerhedsrådet, og vi har måned for måned ved vores dygtige FN-ambassadør taget den her sag op, fordi det er jo verdens største humanitære katastrofe. Sidste år var vi jo på grænsen af hungersnød to steder i verden for første gang meget, meget længe, altså både i Gaza og i Sudan. Og det er jo også en konflikt, selvom den jo ikke påkalder så meget opmærksomhed på vores egen breddegrader, har stor potentiel indflydelse. Altså, lige nu her er der vel altså en million sudanesere i Egypten. Det er det sidste land, før man rammer Europa. Så vi har jo også, altså ved siden af sådan den mere ideelle interesse, vi burde have i verdens største humanitære katastrofe, så har vi jo også en egen interesse.
6: Men hvorfor er der ikke andre? For eksempel FN og nogle af de store magter, der jo har magt til at gøre en forskel. Hvorfor deltager de ikke? Hvorfor har de ikke været aktive, når det handler om Sudan?
5: Jamen, det har de vel også, altså, hvis nu ret skal være ret. Altså, jeg havde jo blandt andet, da jeg var her sidst for nogle uger siden, som du refererer til, et møde med den amerikanske special envoy til Sudan, som er endnu en amerikansk figur, der har en familiær relation til præsidenten, men som jeg oplevede havde et ægte engagement, og det er måske i virkeligheden det sted i verden, hvor USA og FN er mest i takt. Altså, og det er jo også derfor, vi arbejder så hårdt for at prøve at få skabt et engagement, fordi der er jo rigtig mange af de store i spil. Ikke? Du kan tage Ukraine, hvor du har Rusland, permanent medlem af Sikkerhedsrådet, der sidder og spiller en rolle. Nu har vi hele situationen omkring Hormuzstrædet, hvor USA har store aktier. Så der er mange steder, hvor stormagterne låser hinanden. Men lige præcis omkring Sudan, altså ikke at der ikke er eksterne interesser på spil, det er der selvfølgelig, men det er måske det sted på jordkloden, hvor det burde være i gåseøjne lettest for FN at engagere sig. Og det sker jo også. Altså, du snakkede med Fletcher så sent som i går aftes, altså FN's humanitære koordinator, og FN gør jo en forskel, og det er også vores indtryk, at den her måned for måned i tale af Sudankrisen og alles ansvar for at læne sig ind i den, jo gør en forskel, men vi har jo ikke noget gennembrud. Altså, vi har ikke noget gennembrud i Sudan.
4: Ole Weber, at gøre en forskel, ja, på hvilken måde? Altså, fordi man griber ikke ind over for det, der foregår i Sudan. Tværtimod, der bliver hældt våben og droner og alt muligt ned til begge parter.

0: i Sudan. Er det her et eksempel på, at, hvad skal vi sige, at FN, men også en række, lang række magter, der tidligere var gået i aktion, at de simpelthen har sagt, ej, det der, det overgår vi ikke mere, det vil vi ikke mere, det har vi ikke den politiske vilje til?
1: Ja og nej. Altså, jeg synes, der er noget interessant i det, som Lars Løkke sagde. Altså generelt kan man sige, at rammen om det er jo selvfølgelig det tragiske, sædvanlige mønster, at det altid er sværere at få et engagement, når det handler om Afrika. Men jeg synes, at Lars Løkke peger på noget, der er trods alt relevant her. Ikke? Det er egentlig ikke, fordi sådan, supermagterne står i vejen for hinanden. Men det er jo ikke realistisk i den aktuelle situation at få en intervention fra og af supermagterne selv. Men det, som måske ikke ligger sådan helt uden for rækkevidde, det er to ting. Det ene er, at man får mere kritisk fokus på de lande, især fra Mellemøsten, der intrigerer i konflikten, og får en stærkere fordømmelse af dem, som jo for eksempel tidligere så omkring Rwanda i Kongo osv. Ja. Altså man lægger øget pres på at stoppe dem, der faktisk fodrer konflikten. Og det andet er jo, at nej, det bliver ikke supermagterne selv, der intervenerer, men på sigt kunne man jo godt forestille sig en afrikansk styrke, som gør det med international opbakning, og især med EU i en vigtig støtterolle osv. Så det er ikke helt uden for rækkevidde, men man skal bare ikke tænke på det som, nu kommer der en FN-operation vedtaget og udført og kontrolleret fra Sikkerhedsrådet. Det kommer vi ikke til at se, men vi kunne godt forestille os, Sikkerhedsrådet tog lead alligevel på, og er der sket noget via de der to indirekte midler af fordømmelse af dem, der støtter konflikten, og et mandat videre til nogle andre.
0: Men dem, man så skulle fordømme nu i forbindelse med Sudan, for eksempel, det er de Forenede Arabiske Emirater, for eksempel.
1: I mindst, ja.
0: Og de er jo i den grad fedtet ind i deres egen krig, som amerikanerne startede mod Iran, ikke?
1: Men altså, det vil sige, i øjeblikket er der jo ikke nogen af de der parter, der er sådan helt tætte allierede. Alting er jo under opbrud i de der mellemøstlige alliancemønstre. Så det er jo formodentlig ikke det, der er den store forhindring. Altså, jeg tror godt, man kunne forestille sig, at et af de næste skridt var, at, og det er noget, som andre, inklusive Danmark, jo, der kunne gøre mere ud af, altså få sat det der kritiske lys på, hvem det er, der faktisk er med til at forværre situationen her som sådan en mellemmænd. Det kunne man faktisk godt gøre mere på.
0: Mikkel Vedby, hvordan vil du se en situation som den, en krig som den i Sudan? Hvad vil være den bedste måde at få den bremset på? Det, som Ole Weber er inde på, pres på dem, der støtter, eller hvad, den afrikanske union?
2: Problemet er jo, at det her det er jo en konflikt, som har varet længe, som egentlig bliver udkæmpet på sådan jeg skulle til at sige lavt niveau, og det lyder som om, jeg undervurderer de betydelige civile ofre, der er i det. Det er ikke sådan ment, men det er ikke kampvogn og artilleri meget af det. Samtidig med, det er en del af verden, hvor det sådan set logistisk og sådan noget er svært at komme frem. Så Sudans forbandelse er, at det ikke ligger ud til en vigtig kystlinje, så var der lidt mere intervention her. Så jeg tror ikke, vi kan dømme FN alene på konflikter, hvor tragiske de end måtte være, som FN ikke griber ind i. Og jeg synes egentlig, det er rigtigt, og det påpegede Ole jo også, som Lars Løkke siger, at jamen, det er jo ikke, fordi vi ikke gør noget, vi gør bare ikke nok. Og det er måske i virkeligheden lidt symptomatisk på mange ting, der sker i FN-systemet for øjeblikket. Det er ikke, fordi det ikke gør noget, men det gør bare ikke nok.
0: Men er et af problemerne så ikke, at hvis man så står der og gerne vil gøre noget, så er det, som du siger, det bliver ikke nok. Men og befolkningens opfattelse af FN handler om tillid. Det handler om, at FN kommer. Når FN kommer, så hjælper det. Men FN kommer ikke mere. Ikke synligt i hvert fald.
2: Men er du sikker på det? Er en del af problemet ikke også, at hvis du havde spurgt folk i 50'erne, så ville de have store forventninger til, hvad FN kunne udrette. De forventninger er der egentlig ikke længere. Og de blev egentlig også ret hurtigt skuffet i 50'erne, fordi så kom den kolde krig, og så holdt det egentlig op. Og vi talte før om, hvad en ny generalsekretær kunne udrette. Og måske er det at få begejstringen tilbage, og troen tilbage på, at det her måske kan gøre en forskel. For ironien er jo, at vi lever i en verden, der er langt mere internt forbundet, hvor værdier egentlig tæller mere, hvor der er globale dagsordner som klima og andre ting, der fylder langt mere, end de gjorde, da FN blev grundlagt. Men det er der også masser af andre organisationer, der tager sig af, og FN skal finde en rolle i det.
0: Men den rolle må vel også handle om, Ole, den rolle må vel også handle om at genopbygge en tillid til, til FN som institution. Og det er jo det, blandt andet Guterres bliver kritiseret for, ligesom at have vendt ryggen til de mange konflikter, der er.
1: Altså med risiko for at bryde din struktur for den her samtale, og allerede håbe på det med den nye generalsekretær, så er det en af de ting, der jo nærmest er konsensus om, og som alle kandidaterne selv gør et stort nummer ud af, det er, at den næste generalsekretær skal være mere sådan back to basics, og et fokus på fred og sikkerhed, og ikke så meget den der brede, alt muligt dagsorden, som Guterres jo i den grad har repræsenteret, altså at det var alt fra netop udviklingsmål og alle principperne og så videre. Han har været god til jo at sige de principielt rigtige ting og være den klassiske internationalismes røst og så videre. Men bagsiden af den medalje har jo simpelthen været, at han ikke fokuseret har sagt, kernen af FN, det er fred og sikkerhed, og det er det, vi skal måles på, og det er det, vi skal koncentrere os om. Og det kommer den næste generalsekretær til at gøre. Det er tydeligt med alle kandidaterne, at det har de forstået, at det er det, der er dagsordenen.
0: Og det kommer jeg så tilbage til, som du så rigtigt siger, Ole, du bryder min struktur i programmet, fordi der er faktisk røde tråde i de her programmer. Men det kommer vi tilbage til, også når vi taler om, hvem det er, der er kandidater, og hvad, som du var inde på, nemlig, hvad er forventningerne til det. Men det, jeg gerne også vil tale om, det er, når nu vi taler om de her konflikter, der er i krig. I var inde på en af jer, nemlig at det var noget helt andet tidligere. Der sendte man 10.000 mand afsted, de havde blå hjelme, og så det så sådan ud på landet. I øjeblikket, der er det jo også andre krige. Det er hybridkrige, det er droner, det er en helt anden måde, propaganda, det er en helt anden måde at føre krig på. Er det sværere for FN at gribe ind i det, den måde, konflikter udspiller sig på i dag? Mikkel, det er til dig.
2: Det var jo et stort spørgsmål, må man sige.
0: Store folk kræver store spørgsmål.
2: Tak for tilliden. Og det er vel også den tillid, vi på en eller anden måde skal vise, skal vise en ny generalsekretær. Jeg synes, der er en grundpoint i, at vi befinder os i nogle andre typer konflikter. Men det er nogle andre typer konflikter, end dem, vi har set efter afslutningen af den kolde krig. Ikke en anden type konflikt, end det vi så, da FN blev dannet. Der var vi jo også i stormagtskonkurrence og konfrontationer mellem stater, som vi ser her, men dog ikke i Sudan. Så i virkeligheden er Sudan jo, hvis du sådan skal tale i typer af konflikter, så er det jo en type konflikt, som vi kender ganske godt fra 0'erne og 10'erne, og der var sådan en vis tradition for, at FN greb ind i de her med de der blå hjelme, du nævner, og i stigende grad også nogle hjelme, der var kakifarvede, fordi FN var ofte med amerikanere med et FN-mandat, gjorde noget, de kaldte fredsskabelse, altså noget mere krigsopsøgende. Men jeg ved ikke, var det nogensinde sket i Sudan? Altså selv på den allermest højdepunktet med, hvor Tony Blair og alle mulige andre tog hinanden i hånden og sagde, at vi skal intervenere steder, hvor der sker grimme ting. Der var der jo også konflikter i Sudan, vi ikke greb ind i.
1: Jeg synes også, man skal vel mærke i, at du siger meget rigtigt, Steffen, at man ikke kunne blive enige om en ny fredsoperation, undtagen, kan man sige, til dels den der mærkværdige Kenya-operation i Haiti og så videre. Men der, man kan godt blive ved med at forlænge en række eksisterende mandater. Altså, der er jo Kongo, Sydsudan, Libanon, masser af steder, hvor man egentlig er godt tilfreds alle parterne med, at der foregår noget. Så ja, på grund af den gensidige blokering, der ligger mellem stormagterne, så er det rigtig svært at enes om en ny dagsorden for noget som helst, der er kontroversielt. Og der er et paradoks, som vi lige har talt om nu, at Sudan formodentlig er lidt af noget, hvor de står mindre i vejen for hinanden. Der er det noget andet, der er forhindrende. Men stort set alle de andre steder, vi kunne kigge og sige, her ville det være fint, hvis FN kom på banen med en ny operation. Der er der simpelthen for meget stormagts modstridende interesser. Men selve det, at man godt kan blive ved med at forny en række mandater, det viser jo faktisk, at det stadigvæk har en rolle. Om det så er sådan, at de her nye teknologier og så videre gør det sværere, det, Det kan, er der muligvis lidt om, men det er jo stadigvæk, det er jo stadigvæk let at forestille sig i flere af de konflikter, vi står med nu, at det burde kunne være en del af løsningen, at der var en international tilstedeværelse. Altså man kan jo sige, selv den beslutning omkring Gaza, som jo er ekstra indviklet på grund af det her border peace og alt det der indirekte, ja. Der ligger stadigvæk en idé om, at der skal være nogen, der kommer ind udefra som et led i løsningen. Ja. Det er så enormt svært af Israels specifikke grunde at komme frem til. Men selv ideen om, at ja, der skal nogen ind udefra, det kan vi jo stadigvæk godt se, når vi kigger på de konkrete konflikter.
0: Og den kommer vi tilbage til lige om et øjeblik, fordi en del af kritikken omkring, at FN over de sidste 10 år ikke har levet op til folks forventninger om at få stoppet krige, inden de blev krige, at stå for freden, har jo også handlet om kritikken af selve, hvordan den måde FN fungerer på. Kritikere siger også, at FN er bloated, at det simpelthen er oppustet af byråkrati, der har været dræbende for udvikling og handling, at Guterres er blevet kritiseret for at operere for meget i New York og for lidt ude, hvor der er brug for hjælpen. Jeg har talt med Jens Christian Wandel. Han er dansker og har i mange år været en nær rådgiver til Guterres. Han har været involveret i reformerne af FN, effektiviseringer af FN-nedskæringer, og især med de massive nedskæringer, da Trump for alvor begyndte at svinge sparekniv. Og jeg spurgte Jens Wandel om, hvad Trump har betydet for FN og for Guterres.
3: Det er klart, at når et land af nationalistiske grunde trækker sig ud af WHO, altså Verdenssundhedsorganisationen, så svækker det jo FN. Og så at han, ligesom andre nationer, der er nationalistiske, de benægter jo FN. Altså det er ligesom om, hvis du har en nationalistisk tilgang til verden, jamen så er FN jo ubrugelig. Eller endnu værre, FN kan blive opfattet som en hemsko. Og han er bestemt ikke den eneste nationalist internationalt. Men det er klart, han repræsenterer jo verdens supermagt. Så hvad verdens største supermagt gør, det hæmmer FN, og det begrænser det politiske FN. Og så har han jo så mange penge også, så at jeg skal give dig et præcist tal, men jeg tror, det er fair at sige, at FN kan måske hjælpe 10-20 millioner færre mennesker, og det er fandme mange mennesker, end vi kunne tidligere. Altså, vi taler om flygtninge, vi taler om humanitær bistand, vi taler om at beskytte mennesker, som bliver nødt til at flytte sig for konflikt og krig, og i stigende grad også for klimaforandring. Og det er klart, at det operationelle del af FN er bestemt intakt. Altså, vi hjælper måske mere end 100 millioner mennesker om året i dag, men vi kunne gøre mere, hvis vi havde Amerikas pengepunkt bag ved os. Selvfølgelig kunne vi det.
0: Så det, Jens Wandel siger, det er, at når USA og Trump vender FN ryggen, så svækkes organisationen. Men så holder han fast på, at der er dele af FN, som fungerer fint. Men også de dele trues nu af uenigheden mellem de førende lande. Prøv at høre.
3: Det er det fredsskabende. Det er det, der er i krise. Og så hvis man fokuserer mest på det fredsskabende, og man ligesom ignorerer det, man laver på landbrugsområdet og uddannelsesområdet osv., så er det klart, så ser man mest krise. Men hvis du kigger på hele systemet, så er der en del af systemet, som fungerer. Vi leverer stadigvæk nødhjælp og så videre. Men det er klart, at vi er enormt begrænset af på det politiske område. To ting. Det ene er, at vi ikke får de penge, vi har brug for. Det andet er, at når der skal handles politisk, så vores organer fungerer ikke. Altså vi kan ikke tage de politiske positioner, som er nødvendige for ligesom at stoppe en række konflikter i verden.
0: Og det, der så ikke fungerer, det er primært Sikkerhedsrådet. Det er så primært de permanente medlemmer, der er så uens i øjeblikket, at man ikke rigtig kan komme nogen vejen.
3: Ja, og så kunne man også sige, at der er nogle andre steder, det her dukker op. Altså, vi kunne godt være stærkere i generalforsamlingen. Man kunne godt lave på en række af de vanskelige områder, på klimaområdet osv., som jo er truende over for os som menneskelighed. Der kunne man godt lave mere fremskridt, hvis der var en stærkere vilje til at bruge videnskaben og måske en lidt mere afdæmpet vilje til at bruge magt.
0: Og den er der ikke?
3: For øjeblikket, nej.
0: Hvorfor ikke?
3: Fordi, altså det er jo svært at give et enkelt svar, men hovedsvaret er, fordi en række lande trækker i nationalistisk retning. Ja. Og nationalismen er jo det farligste for FN.
0: Ja, Ole Weber, nationalismen er det farligste for FN, siger en mand, der har arbejdet og arbejder der, og har siddet helt oppe i toppen af det, og har været levet med alle de omfandringer, omkalfatringer, men også de angreb, som FN har været udsat for. Er det ikke en risiko? Vi har en multilateral organisation, som alle satser på, skal være med alle og for alle, og så bliver den pillet fra hinanden.
1: Jo, klart. Jeg synes, der er nogle interessante ting i det, han sagde, og også noget, som jeg nok ikke er helt enig i. Altså, fordi det, han bringer noget, der er meget vigtigt ind, som er Sikkerhedsrådet. Jeg plejer altid at sige, at Sikkerhedsrådet det er kun en tredjedel af, hvad vi burde tale om, når vi ser FN. Ikke? At der er også selve, for det andet er der sådan selve organisationen og generalsekretær, og så vil jeg smide særorganisationerne med ind der. Ikke? Altså alt det praktiske, mere byråkratiske osv. Og så for det tredje er der generalforsamlingen. Og det kan sige, det nye er for mig at se, at der også er mere og mere krise i særorganisationer, blandt andet på grund af budgetbegrænsninger og det, af nogle af særorganisationer, ikke? Når USA træder ud og trækker budgetterne osv. Men jeg synes jo faktisk, at generalforsamlingen generelt er trådt mere i karakter. Og det er jo væsentligt nu her, når vi netop har den her udsendelse, fordi at det er generalforsamlingsuge osv. Altså, jeg mener jo faktisk, at der er blevet mere interesse for generalforsamlingen. Den er i en vis forstand en slags stand-in for Sikkerhedsrådet i den forstand, at når Sikkerhedsrådet ikke kan finde ud af at udtale sig om nogen som helst konflikter osv., så bliver det pludselig vigtigere, hvad der bliver sagt fra General Assembly. Og i virkeligheden, især set fra det globale syd, så er det den sidste verdensoffentlighed og verdensorganisation, der er tilbage, når man har mistet troen på alt andet. Så jeg synes altså faktisk, at generalforsamlingen er blevet vigtigere, end den har været længe, på grund af netop de udviklinger, der er på de andre områder. Men det er bekymringsværdigt, hvor meget at de konflikter, og især den økonomiske situation, hvor meget de også begynder at æde sig ind i særorganisationerne, som jo virkelig har enormt stor betydning for ufattelig mange menneskers konkret liv.
0: Men Mikkel Vedby, når man taler om, at generalforsamlingen bliver vigtigere, så bliver den også vigtigere, men generalforsamlingen, der er jo masser af ting, den ikke kan vedtage. En af de ting, som man kan gøre, og som man har gjort, det er for eksempel, at hvis Sikkerhedsrådet ikke fungerer, så trækker man der skal stå og forklare sig over for generalforsamlingen. Det var det, russerne blev nødt til at gøre i forbindelse med Ukraine. Russerne nedlagde veto i Sikkerhedsrådet, sådan at man ikke kunne diskutere det der. Så trak man dem i for generalforsamlingen, og det var virkelig et problem for russerne. Kan man gøre andre ting i sådan en situation, hvor Sikkerhedsrådet er lammet?
2: Jo, og så kan man sige, så generalforsamlingen, også generalforsamlingen, ikke? At de har lige vedtaget, at man skulle tegne verdenskortet på en anden måde, og der kunne man måske spørge sig selv, om de kunne have brugt deres tid på noget andet.
0: Mikkel Vedby, det vil jeg godt sige, det er hammerende vigtigt.
2: Jamen,
0: ikke, for nu tænker du, det er det jo, fordi det verdenskort, som vi alle sammen kender, det er jo et, der er tegnet for 50-100 år siden. Hvad var det for en periode, der var på det tidspunkt?
2: Det er tegnet for betydelig længere tid siden.
0: Jamen, så,
2: vi er 500 år gammel.
0: Du ved godt, hvad jeg mener, ikke? Altså, det afspejler en kolonialistisk tid, som en stor del af det globale syd ikke mere vil finde sig i, bliver aftrykt og
2: jo, vist. Men jeg synes faktisk netop derfor er kortet et relativt godt eksempel. Og for de af lytterne, der ikke lige måtte have fulgt med i Mercator-projektionen og andre dele, så er det dybest set skellet mellem et kort, der prøver at vise det korrekte areal, og så et kort, der egentlig er lavet til at vise de rigtige sejlruter, og derfor er det ser Grønland kæmpemæssigt ud, uden i virkeligheden at være det. Jeg tror, jeg kan sådan set godt forstå bekymringen for lande i Afrika, de irriterende, mit land ikke ser ud i den rigtige større. Men jeg tror, man risikerer, at hvis man får det hele til at handle om symboler, samtidig med, at FN så ikke gør noget over for krigen i Ukraine, eller ikke, som vi har diskuteret, gør noget over for krigen i Sudan, så tror jeg, der er noget, hvor vigtigt spørgsmålet kan være for en, så er der noget i prioriteringerne, der bliver mærkeligt. Og det er vel derfor, det her i virkeligheden jo ikke så meget handler om, at generalforsamlingen diskuterer, men om sikkerhedsrådsreform. Altså var der nogle af de lande, der sidder i generalforsamlingen og interesserer sig for kort, der burde sidde i Sikkerhedsrådet og interessere sig for Sudan?
0: Det kommer vi tilbage til igen.
2: Ja, men ligesom Ole har jeg virkelig svært ved at holde struktur.
1: Men altså det der med, hvis jeg lige må sige en enkelt ting om det her. Altså ja. En af grundene til, at det der med kortet er så interessant, trods alt, det er jo, at jeg tror, at en langsom vedvarende tendens i de her år og årtier er, at det globale syd kommer til at veje mere. Ja. Afrika bliver vigtigere og vigtigere i verden. Latinamerika bliver også vigtigere i fremtiden. Asien er allerede det vigtigste del af verden, osv. Så der er jo nogle forskydninger, som gør, at det er helt afgørende om verden hænger sammen, om de dele af verden overhovedet har tiltro til projektet. Ja. Og der er det i sidste ende generalforsamlingen, der er ganske afgørende. Og de internationale domstole, må vi så også sige, som jo virkelig i øjeblikket balancerer på en knivsæg. Og der er vi altså ret tæt på, om hvis verden knækker over, så er det fordi, vi taber de organisationer, som er det der, hvor de stadigvæk har en aktie i systemet. Fordi, som du meget rigtigt siger, de har det jo ikke i Sikkerhedsrådet. Der er de jo underrepræsenteret osv. Så derfor er det faktisk vigtigt, at der er en verdensforsamling, hvor det er muligt at bedrive en politik, hvor alle kommer til ord.
0: Ja. Så skal jeg lige til lytterne, fordi vi har simpelthen så meget, så jeg skal nok sige det ret hurtigt. Lige igen præsentere de to indsigtsfulde gæster, vi har med i dagens Verden ifølge Gram. Det er Ole Weber, professor i international politik ved Københavns Universitet og centerleder ved Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter. Og du har især beskæftiget dig meget med sikkerhedsliggørelse. Og det handler om, hvordan stater, organisationer og politikere håndterer, eller ikke håndterer, konflikter, kriser og trusler. Og så har du deltaget i udredninger og policyrådgivning inden for sikkerhed, forsvar og forskningspolitik og klimapolitik. Og det er jo meget af det, vi i virkeligheden krasser i nu, rør ved lige nu i sådan et program som det her. Mikkel Vedby, professor i international politik ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i sikkerhedspolitiske forhold, særligt med fokus på dansk sikkerheds- og forsvarspolitik. Jeg har lige nævnt Grønland et par gange, herunder samarbejdet med NATO og EU, og du undersøger, hvordan organisationer overlever, når verden ændrer sig hurtigere end deres strategier. Og så er du grundlægger af Dansk Institut for Militære Studier, og du har været leder af Forsvarsministeriets udviklingssekretariat. Der er en hel masse ting, jeg gerne ville have talt om. Nogle af de konflikter, der heller ikke er blevet løst. Ole var inde på Gaza osv. Men jeg vil gerne gå et andet sted hen nu, fordi ellers når vi det simpelthen ikke. Jeg vil gerne præsentere nogle af de kandidater og have jeres bud på, hvem der skal være ny FN-generalsekretær, og hvad vedkommende så i givet fald skal lave. Der er 7 potentielle kandidater tilbage i dag. 6 kvinder og 1 mand. Bliver det en kvinde, der bliver generalsekretær for FN? For første gang. Ja. I må selv vælge.
1: Jamen, det gør det.
0: Det gør det?
1: Ja.
2: Det er et interessant bud. Og det ser unægtigt ud, som om det er der, tingene ligger. Det vil være godt for verden. Så lad os håbe det.
0: Hvorfor ville det være godt for verden?
2: Nå, nu talte du om kort uretfærdighed før. Jeg synes, der er relativt åbenlyst spørgsmål.
0: Hvilken forskel vil det så gøre at få en kvinde i forhold til en mand?
2: Er det ikke sådan en lidt gammeldags måde at gå til hele den dagsorden på? Det afgørende er vel egentlig ikke, om at kvinder er anderledes i Sikkerhedsrådet. Det afgørende er, at dele af menneskehedens befolkning skal være repræsenteret, og det ikke kun skal være en anden klub, og fortsætte selv argumentet.
0: Men det er noget, man virkelig går op i.
2: Som man selvfølgelig også burde.
1: Det er også, været en forventning længe. Ikke? Altså det er allerede i et stykke tid. Altså den forrige runde var det allerede, nu måtte det da være på tide. Ups, det lykkedes så ikke. Altså, så det er den lille ved at være på tide, ikke? Og derudover er der så samtidig også en rotationsordning omkring, at det skal være, nok helt skal være en fra Latinamerika eller Karibien, og det gør så også, at vi kan begynde at indsnævre feltet på hvor det lander.
0: I øjeblikket
1: er der en mere markant, mere indgroet princip, men begge dele kan jo heldigvis forenes.
0: Der er 2 topkandidater i øjeblikket. Det er begge 2 kvinder. De er begge 2 hører til på den latinamerikanske del af den vestlige halvkugle. Det er Rebecca Greenspan. Hun er generalsekretær for FN's UNCTAD-konference. Det er handel og told og alt sådan noget. Udvikling. og hun går ind for reformer. Hun vil gerne bruge data og artificial intelligence for at beregne sig frem til kriser. Hvor kan man gå ind? Hvor kan man slå ned hen? Så er der en, der hedder Caroline Rodriguez Birket. Hun er politiker fra Guyana. Og de to, de ligger sådan nummer et og nummer to. Og så er der, det er sådan set det, så er der den ene mand, han er en del af systemet, Rafael Grossi, leder FN's atomenergikommission i agentur i Wien, og han har været helt central i mange år nu i kampen om det iranske atomprogram. Så han argentiner, så han kommer altså også. Han kommer også dertil. Hvad vil I gerne have, at en ny generalsekretær fokuseret på, og måden vedkommende gjorde det på? Jeg kan give jer et bud, hvis I vil få nogle gode indspark og tilbud, så lad os prøve lige at høre, hvad Jens Wandel siger om FN's fremtid og om de nye kandidater. Prøv at høre.
3: Jeg forventer, at generalsekretæren vil fortsætte med at prøve at samle FN, som altså det institutionelle FN, og så ser jeg en generalsekretær, som ligesom vil komme tilbage til medlemslandene, og så spørger om vi ikke kan få noget momentum omkring og skabe noget fred. Altså det vil være det første en generalsekretær gør. Og det er klart, at en generalsekretær, der kommer ind, er jo ikke naiv og forstår godt, at de krige, hvor supermagterne er direkte involveret her, tænker jeg selvfølgelig på en Ukraine-krig eller hele situationen i Mellemøsten, at det er måske ikke de mest oplagte konflikter at starte med. Men jeg kunne sagtens se en generalsekretær, som prøver at sige, jamen, skal vi ikke prøve at ligesom kigge på alle konflikterne, og så se, om vi ikke kan begynde at løse nogle af dem, mens vi venter på, at nogle af de andre på en eller anden måde flytter sig. Og så tror jeg, at en ny generalsekretær vil åbne nogle nye vinduer ind imod at prøve at skabe fred, især på muligheden for at lave noget fossilt liv, noget hemmeligt diplomati. Altså lave noget, man ikke går i pressen med, men prøve at sætte sig ned og snakke med parterne.
0: Det vil i virkeligheden være at gå tilbage i tiden, sådan som nogle tidligere generalsekretærer gjorde.
3: Ja, og det er fordi, at vi har jo haft generalsekretærer, som arbejdede under den kolde krig. Og den kolde krig minder jo på mange måder om den situation, vi er i dag, var altså, hvor Sikkerhedsrådet er låst fast mellem dengang to store nationer. Og alligevel så var der plads.
0: Så som Jens Wandel siger, Sikkerhedsrådet er låst fast. Vi er i en situation ligesom den kolde krig, bortset fra, at der altså er virkelig varme krige rundt omkring. Jeg spurgte så også Richard Gowen. Han er en mangeårig FN-ekspert fra International Crisis Group, om hvad der venter den nye generalsekretær. Og han var langt hen ad vejen enig med Jens Wandel i, at den nye generalsekretær skal have større diplomatisk spillerum.
4: I don't think we should expect any secretary general, however brilliant they are, to suddenly work out how you engineer world peace.
5: Jeg tror ikke, vi skal forvente, at nogen generalsekretær, uanset hvor fantastiske de er, bare sådan lige finder ud af, hvordan man skaber fred. Det vil være en farlig verden, og FN vil være relevant i nogle tilfælde og på sidelinjen i andre. Men jeg mener, at den næste generalsekretær, som jo per definition skal have opbakning fra alle vetomagter i Sikkerhedsrådet, bør arbejde med et penduldiplomati mellem stormagterne, der ligger uden for offentlighedens bevågenhed. Penduldiplomati og regioner som Mellemøsten bruger deres egne og private diplomatiske muligheder til at holde gang i nogle dialoger, til at skabe nogle samtaler og til at forhindre nogle konflikter.
4: Create some conversations and prevent some conflicts. We're not talking about the UN of the 1990s or...
5: Vi taler ikke om FN, som det var i 90'erne eller de tidlige nuller, hvor tusindvis af fredsbevarende tropper blev sendt til lande som Liberia og Libanon. Jeg synes, vi taler om en afdæmpet diplomatisk rolle, men en rolle, som en person, der har en generalsekretærs adgangsmuligheder, kan spille.
4: Someone with the access of the Secretary General can play.
0: Så her sidder vi altså med to, der virkelig kan FN-systemet inside out. Og de siger, det, hvis man skal genskabe tilliden til FN, så skal man levere noget, som er vigtigt for verdens borgere, og det er først og fremmest fred. Men den nye generalsekretær skal jo stadigvæk arbejde i en verden med Trump og Putin og Xi og, og andre. Kan man operere anderledes end den måde, Guterres har gjort det på i den verden? Ole Weber.
1: Det er det, som de begge er enige om, og faktisk også alle andre, jeg har læst om det her. Altså, Gavn havde jo i øvrigt også en udmærket artikel i Foreign Affairs i går, og med mange af de samme pointe. Altså, han er jo han er jo verdensmester i FN, så man, han er jo den, der har man det jo værd at lytte til. Og som sagt, alle andre siger nogenlunde det samme. Altså, man skal have fokus snævret ind mod det her fred og sikkerhed. Man skal være bedre til at rende på de indre linjer mere end at lave show udadtil. Så der er der jo formentlig ikke den store forskel. Og selvfølgelig kan man gøre mere ud af det. Og det er jo ikke nogen, altså, der er jo en grund til, at Guterres har gjort det på den måde. Han har gjort det, fordi det er jo også selvfølgelig et tab, hvis vi ikke længere har nogen, der rigtig stiller sig op og husker at sige, når der har været noget, hov, I glemte klimaet, eller det der er faktisk ikke tilladt ifølge folkeretten. Eller, altså, på en måde er det jo, har der været en grund til, at Guterres har spillet den rolle, men der er nok ingen tvivl om, at den næste generalsekretær vil præcis lægge et større arbejde i sådan det stille diplomati og prøve at arbejde mellem parterne. Og det er der jo så i den grad også brug for. Og hvis vi kigger på personerne og deres kandidatur, så siger de jo også alle sammen det. Så der er jo ikke nogen markant forskel. Så kan man gå ned og kigge på deres sådan konkrete profil, og jeg tror, der er meget, der taler for Rebecca Greenspan, fordi hun er lidt mere sådan, at ikke kun har en nationalpolitisk erfaring, men også har ledet internationale organisationer, og meget tyder på, at hun godt kunne få USA's støtte, som jo er svært i den her periode, fordi man har tillid til en Costa Rica-repræsentant. Rusland og Kina er måske ikke helt lige så begejstrede, men det virker muligt. Så jeg synes godt, man kan se, hvor bilen nok peger henad.
0: Men det interessante, det har jo så også været den proces, der har været i gang. Det her har varet i mange måneder. Der har været række interviews, de er blevet interviewet. Der har været debatter, hvor de har debatteret med hinanden osv. Men i sidste instans, på trods af alle de tiltag, som det øvrigt var Mogens Lykketoft, der gjorde tilbage i 2015, der er det stadigvæk mændene med veto, nationerne med vetoret i Sikkerhedsrådet, der bestemmer, hvem det bliver.
2: Men sådan skal det jo også være. Især hvis det er sådan, at vi forventer, at den her nye generalsekretær, hun skal rejse mellem hovedstederne, så skal hun jo have deres tillid. Og det er jo det, der er det afgørende. Men det her minder mig bare utrolig meget om, når man sådan sidder og laver, alle vi andre sidder og laver jobopslag. Ikke? Men det starter altid med, at man skal være super skarp på at gå ind på kerneforretningen og styrke den. Og så, som Ole siger, så sker ting, og så er der forskellige positioner i organisationen, der ligesom skal tilgodeses, og så ender man med den der store dagsorden. Jeg tror mere, det handler om at få FN ind i nogle begivenheder, fordi der har FN jo egentlig været sådan underligt fraværende. Ikke? Og det kunne jo være, at vi var så heldige, at på det her tidspunkt, den nye generalsekretær træder til, så vil hun opleve, at Donald Trump har opgivet at sende sin svigersøn og sin golfmarker til Moskva længere for at skabe fred. Ukrainerne synes måske, det er også ved at være på tide. Og hvis vi så var så heldige, at FN kunne komme ind der, skabe en eller anden form for proces, der kunne lede mod et fred, så vil der pludselig være et helt andet momentum. Men hvis det ikke virker, og der heller ikke er nogen andre begivenheder, de kan virke i, så ender det jo meget hurtigt med at blive den grå hverdag, hvor generalsekretæren så ikke kan mere end som så.
0: Men hvorfor kan man spørge så... du får det til at lyde så simpelt, ikke?
2: Det var faktisk min helt modsatte intention, men jeg er glad for, at du opfattede det på den måde.
0: Fordi det kunne Guterres jo så også have gjort, men gjorde det så ikke. Han blev suget ind i systemet, ind i byråkratiet, og lod sig i høj grad også lamme af Sikkerhedsrådet, og så hans frustration over, at han ingen rigtig kom nogen vegne med klimaet. Det sagde han så sent som i dag. Hvis I hørte lige toppen af starten, de der fire punkter, det var kunstig intelligens, og det var klimaet, det var to af de helt markante fire punkter, han slog ned på. Det er de to punkter, som er helt vigtige, set med hans øjne, på at man forholder sig til som nationer, ikke kun som FN.
2: Men måske var Guterres bare ikke særlig dygtig. Altså, det kan jo desværre også være det, der var resultatet.
1: Og det kan også være, at han har gamblet, altså han har sat sig på nogle strategier, der gav mening. Altså, jeg synes jo egentlig, da vi var tilbage med hans store sådan, fremtidsdagsorden der for nogle år tilbage, hvor han jo netop prøvede at skubbe AI frem, før end måske mange andre havde tænkt, at man skulle gøre det. Det tænker jeg, det var jo egentlig en klog nok strategi, for nogle gange er det jo nemmere at skabe samarbejde på noget, hvor landene ikke har låst sig helt fast endnu, end på de ting, hvor de allerede står i hver sit hjørne og råber hinanden. Så han havde egentlig nogle fornuftige idéer, som var visionære, men jo som bare er rendt ind i nogle politiske udviklinger, der trak i den helt modsatte retning. Og derfor så kom han ikke længere, end han gjorde, og det er ret tydeligt, hvad det er, der er brug for nu, og det kommer vi til at formodentlig til at få. Der er stadigvæk selvfølgelig ingen garanti for, at nogen vil kunne lave mirakler, og det mest sandsynlige er jo, at forskellen, når alt kommer til alt, bliver mindre, end man forestiller sig, når man står midt i sådan et valg og et skifte osv. Men en forskel kommer der nu nok trods alt.
0: Men det er stadigvæk, som jeg spurgte om før, eller vi talte om tidligere, det er stadigvæk de samme spillere, som de er oppe imod. Og det...
1: Ja, jeg synes, derfor må jeg sige, altså, den første kunststykke er overhovedet at blive enige om at få en ny generalsekretær. Ikke? Altså, på et tidspunkt, så tænkte, kan man overhovedet det? Altså,
0: der er jo folk, der diskuterer, Mikkel, der er folk, der siger, de kan ikke blive enige om nogle af dem, der er der. Så hvad gør vi så?
1: Altså, det var nemlig min tanke for et stykke tid siden, at kunne man ikke forestille, altså, det kunne man jo egentlig godt forestille sig, når tingene så allermest forfærdeligt ud. Altså, for eksempel, som Grossi, vil jeg mene, på nogle situationer har været lidt for USA nær, og jeg kan forestille mig, at der er nogle andre lande, der ikke synes om det, og så videre. Så der er jo formodentlig nogle af dem, der har diskvalificeret sig selv på forskellige vis. Men jeg synes stadigvæk, når man begynder at nærlæse det, så synes jeg godt, vi kan se nogle af dem her være farbare.
0: Handler det ikke om, at vi står i denne her situation nu, hvor kræfter ude i det internationale samfund, hvor nogen går for det multilaterale, det gør Danmark for eksempel, og det gør EU osv., men der er altså andre, der siger, jeg skal nok lade være med at sige det med et grimt ord, det skal I overhovedet ikke blande jer i, jeg skal nok selv, som Trump gjorde i dag, sørge for, hvad der er bedst for USA.
1: Og så kommer det, det er sådan lidt mere sådan minimalistisk løsning, vi får. Ikke? Altså, det er jo klart, at på mange måder kan man sige, at Guterres er jo en meget danskagtig generalsekretær. Ikke? Altså, han har alle de store principper og sådan visionerne for sådan den klassiske internationalisme osv., som vi også står for. Men sådan en får vi ikke næste gang.
0: Var hans job i virkeligheden umuligt i det øjeblik, at de nye kræfter, de nationalistiske kræfter, begyndte at træde frem?
1: Ja, så var hans dagsorden i hvert fald ikke den, der var plads til længere.
2: Og så er vi tilbage til min pointe fra før. Ikke? Det, der jo netop kendetegner en, der har det her job, som måske er et af de fem sværeste i verden, så nu skal vi også passe på med at være for hård ved manden. Ikke? Men det er jo, at man også skal kunne skifte, når tingene skifter. Og det var han ikke god til. Han gravede det hul, han var i, stedet så dybere, og nu er han så ind med at være sådan en smule småbitter. Og igen, hey, jeg kan godt forstå ham. Men det er også en organisation, og det er jo det, vi har hørt på med alle dem. Du har snakket med Steffen, der virkelig glæder sig til at få en ny chef, ikke?
0: Det må man sige, det er det indtryk, men også fordi det er nødvendigt, men det de samtidig er bekymrede for og bange for, det er, at de kræfter, der er i gang i øjeblikket, gør jobbet umuligt for dem også.
1: Men det kommer tilbage på, hvad jobbet så er, ikke? Altså, det er umuligt, hvis jobbet er at skabe verdensfred, men hvis jobbet er at få fokuseret organisationen mere og få skabt en lidt bedre interne processer, hvor der faktisk bliver talt frem og tilbage mellem de parter, der ikke taler nok med hinanden, så er det jo ikke nødvendigvis et umuligt job.
0: Så hvordan kommer FN til at se ud? I får ganske få sekunder hver af jer. Hvordan kommer det til at se ud under en ny leder? Ændrer det sig?
2: FN ændrer sig aldrig rigtigt, men det kan følge med tiden.
1: Og det bliver et snævere, mere fokuseret FN, som vender mere tilbage til fred og sikkerhed og ikke så meget af alt det andet.
0: Det var dagens Verden ifølge Gram om FN her fra New York. Tak, mange tak til mine gæster Mikkel Vedby og Ole Væver. Jakob Vente Larsen og Philippe Engholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Send gerne reaktioner, kommentarer eller nye forslag til gram@dr.dk. Og så er vi tilbage i næste uge på genhør.
6: Sæson af Tyran kan du finde ud af,
7: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
6: Hør historien om
7: Macias og hans dødsregime
6: i DR Lyd.
8: Om lidt her på P1, så er der K-Live, som i første time også har besøg af Parnasset. Og her kan du møde teaterchef Kasper Holten, der nægter at forestille sig dommedag, når den største trussel mod vores børn nok snarere er bekymring. Teaterinstruktør Johan Klint Sandberg, der er besat af ligheden mellem svampe, mennesker og sprogmodeller. Og skuespillerinde Miriam Rosenbaum, som mener, at den næste bondskurk bliver en gal robot. For i lyset af den verdensomspændende frygt for, at kunstig intelligens kommer til at slå os ihjel, tager tre af landets mest toneangivende kunstnere og kulturchefer snakken om, hvem vi er som mennesker, i lyset af truslen og fantasierne om dommedag. Og på vejen, der kommer de blandt andet forbi Wagner, Hobbiten, Tolstojs hest, TikTok som fremtidsutopi og ChatGPT's imponerende bud på Kasper Holtens næste opera. Så lyt med til Parnasset og K-Live efter en radioavis.
9: Lærere i hele landet fortæller, at de drukner i beskeder fra forældre, der vil have særaftaler for deres børn i folkeskolen. Nogle børn vil ikke fremlægge, andre vil spise, når de har lyst, og så er der dem, der kun vil sidde ved vinduet i klassen. Og det kan have konsekvenser for undervisningen og fællesskabet i de enkelte klasser, lyder det fra flere lærere. Og nu skal vi høre fra en af dem, som har sørget for ekstra hjælp til sit barn, nemlig Signe Bilstrup fra Hjørring.
10: Vi har en pige, som nogle gange synes, det er svært at komme i skole, og så har min datter har brug for rigtig meget forberedelse. Og så har vi spurgt lærerne, om de ville være gode til at forberede hende på næste skridt. For eksempel, hvis hun skal have en ny plads, hvis hun skal, de skal skifte lokale, eller de skal på en tur. Og det har de været mega imødekommende overfor.
9: Hos Danmarks Lærerforening anerkender man, at mængden af aftaler er et udtryk for en presset folkeskole. Men man skal tænke sig grundigt om, inden man fritager elever fra det ene og det andet, siger Regitze Flanov, der er forkvinde for undervisningsudvalget.
11: Noget af det, der bekymrer mig mest, det er i virkeligheden den måde, vi forsøger at skærme vores elever fra nogle ting, hvor man kan sige, kunne udvikle dem.
9: Samtidig lærer, som DR har talt med, understreger, at det ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling. Det er mængden, som er blevet for voldsom. På trods af, at Danmark plejer at være storebror, så er Norge favoritter, når det danske herrelandshold lægger vejen forbi Oslo i aften. Så lyder det fra landstræner Brian Riemer forud for Nations League-kampen.
12: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
9: Norge kommer ind til kampen med en række flotte præstationer i bagagen, senest ved sommerens VM-slutrunde, hvor de blev hele verdens VM-darlings, da de nåede til kvartfinalen og blandt andet slog Brasilien ud på vejen dertil. Omvendt var det en stor skuffelse, at Danmark ikke kom med til VM. Ifølge Brian Riemer har der både været ting, der har været gode, og ting, der kan forbedres på det danske landshold, og han ser frem til lokalopgøret mod Norge.
12: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
9: USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami i USA i december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge nyhedsbureauet Reuters. Hvis Putin deltager i G20, vil det være en mulighed for at tale med Trump, siger han. G20 er et forum, der består af 19 lande samt EU og den afrikanske union, og som bruges til at drøfte globale økonomiske og finansielle problemstillinger. Skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftig og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke gældende fra i aftes og frem til i morgen tidlig. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.

0: 150 fuldtidsansatte. Så meget mandskab havde FBI afsat til at eftersøge den såkaldte Unabomber. En mand, der terroriserede amerikanerne med brevbomber gennem 17 år. Det er den dyreste og den største menneskejagt i den amerikanske historie. Og i 1996, der blev han så fanget. Bag brevbomberne, der stod Ted Kaczynski, en tidligere matematikprofessor uddannet fra det prestigefyldte Harvard Universitet. Og historien om Ted Kaczynski, den er omdrejningspunktet i en ny Netflix-film, instrueret af den danske Janusz Mietz.
1: 3 people are dead. 23 people have been injured. The Unabomber wrote a 35,000 word manifesto without one grammatical error. This is something bigger. What mind could have done this?
0: Ted Kaczynski, han stod bag et manifest med titlen Industrisamfundet og dets fremtid, som sidenhen er blevet centralt i forskellige ekstreme miljøer. I dagens program, der tager vi manifestet, det ligger lige herovre, bladrer lidt i det, og ser nærmere på Netflix-filmen og hvad den kan betyde for Kaczynskis eftermæle. Det her, det er DK Live. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Om en times tid, der får jeg besøg af instruktøren bag den her nye Netflix-film. Men først, så skal det handle om manden bag bombeangrebene, og hvilken rolle hans idéer spiller i ekstreme miljøer i dag. Daniel Madsen, velkommen.
2: Mange tak.
0: Du læser virkelig mange terrormanifester.
2: Det må man sige, ja.
0: Ikke af hobby, men fordi du skriver PhD om netop terrormanifester ved Institut for Nordiske Studier og Sprog på KU. Vil du komme lidt tættere på mikrofonen?
2: Ja, selvfølgelig.
0: Hvor ofte støder du egentlig på idéer, der kan spores tilbage til Unabomberens terrormanifest?
2: Jamen, det gør jeg relativt tit. Jeg arbejder med højekstreme terrormanifester sådan fra 2000 og frem. Og man kan sige, når manifesterne er inspireret af Theodor Kaczynski, så er det på to måder. Enten af ham som person og det, han gjorde, eller af hans idéer og dem, der blev fremstillet i hans manifest. Så der er den her dobbelte Theodor Kaczynski-inspiration, der stadig lever.
0: Mm. Det er jo altså det er ret bredt. Det er jo ikke kun i de her ekstreme afkroge af internettet, det findes. Jeg var lige inde at tjekke Amazons bestsellerliste, og i kategorien Radical Political Thought, der ligger den på top 10-listen. Jeg tror, den ligger nummer 3 i talende stund. Tech-milliardæren Elon Musk, han har også på et tidspunkt været ude at skrive på X, at Unabomberen måske ikke tog helt fejl. Og ja, så er han blevet, som du siger, enten direkte citeret eller indirekte citeret i en lang række terroristers manifester, blandt andet Anders Breiviks manifest. Før vi dykker ned i, hvordan hans tanker passer ind i nutidens samfund, så skal vi lige høre lidt om, hvem han er. Jeg opridsede det lidt kort, men hvordan så Unabomberens terrorisme egentlig ud?
2: Jamen, han er ret unik i den forstand, at han lykkedes med at gennemføre en brevbombekampagne i USA over næsten to årtier, uden at han blev opdaget. Og det er ikke noget, jeg har stødt på, at andre har gjort. Derudover så er det måske også værd at bemærke, at rigtig tit så taler vi om det, der hedder lone wolves, egentlig ulve. Og når man dykker ned i det, så er de tit ikke særlig ensomme. De har nogen, der hjælper dem med at udvikle deres idéer, eller skaffe våben, eller dele deres manifester. Med Theodor Kaczynski, der er vi faktisk måske så tæt på en lone wolf, vi kan komme. Altså han boede i en træhytte ude i skoven i 20 år, hvorfra han førte krig mod store dele af det amerikanske samfund med brevbomber.
0: Og så er det store spørgsmål jo, hvorfor? Altså nu står jeg med hans manifest i hånden. Hvad var ligesom hans hovedoverbevisning?
2: Jamen, når jeg læser hans manifest, så sidder jeg tilbage med sådan to følelser samtidig. Den ene er, at hvis man forestiller sig, at man har sat sig på en bænk ved siden af en mand, og han lige pludselig begynder at plapre til en, og man bliver nødt til at finde en grimasse, der kan passe, og ligesom være lidt overbærende med hans teorier om, hvordan samfundet hænger sammen. Men der er også en anden side, hvor han præsenterer nogle idéer, som jeg vil våge på at stå i dag nærmest er blevet mainstream. Hans idéer blev udviklet allerede fra 70'erne, og manifestet kom så i 95. Og det er altså en tid, hvor når vi snakker teknologi, som er det, han kritiserer, så er det jo faxmaskinen og nogle primitive computer, og han havde en eller anden apati over for fly og luftfart.
0: Hvorfor det også var mål for nogle af hans angreb?
2: Præcis. Men hans argument er jo på en måde blevet mainstream i dag, og når folk ligesom siger, altså hvis vi forestiller os forældrene, der ikke kan slippe smartphonen, og derfor ikke oplever sit barns første skridt, eller AI, og alt det, der snakker om, at det kommer til at tage alle vores job, jamen, så er vi alle sammen på en måde blevet små Theodore Kaczynskis i vores sådan... Ja.
0: Altså, jamen, fordi i grove træk, så handler det jo om det her med, at den industrielle revolution og moderne teknologi har ødelagt den menneskelige frihed og natur. Hvad er så ideen med at lave de her angreb? Altså, hvordan hænger det sammen med manifestet?
2: Ja, altså, han har flere kritikker, men en af dem, og også en af dem, der, jeg synes, der kan relatere sig til den måde, han laver sin angreb på, det er, at han mener, at vi... det ender med, at teknologien styrer os, i stedet for, at vi styrer teknologien. Mm. Og en læsning i den måde, han udfører sin terrorangreb på, for det han kunne jo have gjort det på mange måder, det er, at han gerne vil have amerikanerne til at stoppe op, inden de åbner en pakke. Altså logikken er det her med, at når du fortæller til en pakke, så har du ingen idé om, hvordan den er kommet frem, om den har været på et fly, om den har været på en lastbil, hvem der... Altså, alt det her, det er ligesom skjult for os. Så ved, at alle amerikanere i 2 årtier, hver eneste gang, de fik en pakke, blev nødt til at stå op og sige sådan, hvad er det her? At det kan relatere sig til den måde, han tænkte teknologi på, at vi ligesom skal stoppe op og være sådan, reflektere over sådan, wow, hvordan kan det her fly flyve? Hvordan kan den her pakke komme her? Eller sådan, ja.
0: Du fortæller jo det her med, at The Unabomber tit bliver refereret i andre terrormanifester. Jeg nævnte et eksempel, som vi også lige kan høre et klip med her. Mm.
3: Anders Behring Breivik siger, at han har arbejdet i 9 år med et manifest på ikke mindre end 1500 sider. Og ifølge den norske internetside document.no viser det sig nu, at store dele af manuskriptet er kopieret ordret fra en kendt amerikansk terrorist. Amerikaneren er den såkaldte Unabomber.
0: Ja, hvad er det ved Unabombers manifest, der appellerer til andre terrorister også i dag?
2: Jeg tror, der er 2 ting. Altså for det første så indtager han en særstatus i og med, at den måde han gjorde det på, det her med at kombinere vold, terrorisme vil vi kalde det, med et skriftligt argument, det vi som oftest kalder manifest eller gerningsmandsmanifest, det er han ligesom det ultimative eksempel på fra før internettets tidsalder. I dag, der er vi en terrorist jo typisk, uploade et manifest på en social medieprofil eller noget, umiddelbart inden at han går i aktion. Så det er en anden modus operandi, hvor Kaczynski ligesom var innovativ på en måde forud for sin tid. Det er den ene del. Den anden del er, at de manifester, jeg kigger på, de højere ekstreme, de i høj grad er gået fra en analyse, der hedder, at de forsøger at redde samfundet, de racistiske, og det er ligesom den hvide race, der er i centrum, til at samfundet skal kollapse. Så når de laver et angreb, er det et forsøg på at skubbe samfundet ud i en borgerkrig, en racial borgerkrig, som det er meningen, den hvide race skal komme sejrende ud af. Og Ted Kaczynski var ikke racist, i hvert fald ikke på den her måde. Men kernen i de her nye manifester er det racistiske projekt, men de kan sagtens kombinere det med dele af Theodore Kaczynskis idéer om samfundet, fordi han jo også vil tilbage til en eller anden form for ground zero, en ny start.
0: Mm. Så det er hans form, ikke hans indhold?
2: Det er hans kompromisløse tilgang til et etableret samfund, som de har taget til sig. Mm. Og de deler ideen om kollapset.
0: Nu er anledningen til, at vi taler om det her, at der på fredag kommer den her film Unabomber på Netflix. Du har set den. Mm. Jeg ved, du har det lidt blandet med den. Hvorfor det?
2: Jamen, jeg har set den, og jeg vil sige sådan, på den ene side, så synes jeg, at det er rigtig godt, at vi laver kulturprodukter om det her. Jeg synes, der er en tendens til, at vi snakker for lidt om det, faktisk, og især går i dialog med deres tekst. Nu har du printet den ud, det er jeg rigtig glad for at se, fordi det kan godt blive lidt overfladisk nogle gange at blive ved volden, for eksempel. Og jeg synes, at hvis vi overhovedet ikke går kritisk til deres tekst, så ender vi med, at de har scenen for sig selv. Så hvis man forestiller sig en ung mand, der efter at set den her Netflix-film, går på nettet, så vil han ikke møde særlig mange analyser eller modargumenter til det, Theodore Kaczynski har skrevet sit manifest. Det synes jeg er et problem, så jeg synes, det er rigtig godt, at der kommer film, teater, digte, bøger om de her personer, så vi kan blive klogere som samfund.
0: Du lyder, som om du bevæger dig hen mod et mænd.
2: Men, ej, jeg synes egentlig, at den her film klarer det udmærket, men uden at spoile for meget, så starter den ligesom med volden, altså vi starter i filmen med at se bomber, der springer, og det her med, at volden er det, der gør dem interessant, at volden er, at det, der gør, at vi skal beskæftige os med dem, er jo... Problemet er, at det er også det, som de har opdaget. At der er ikke nogen, der vil læse deres tekster, hvis de ikke bruger volden som en løftestang til, at vi skal beskæftige os med dem. Så jeg kunne godt have ønsket mig forsøg på at udforske, hvordan vi kan snakke om det her på andre måder. Det kunne for eksempel være historier, hvor ofrene fylder mere. Så hvis hans ideologiske projekt blev mødt af, hvordan det har været for den der familie, der har mistet deres far. Så vil hans idéer stå mindre for sig selv og mindre umiddelbart sagt. Jeg siger ikke, at det er sådan, man nødvendigvis skal gøre det, men det kunne være en måde, man kunne gøre det på.
0: Kort her til sidst. Det er jo ikke første gang, at Netflix og andre streamingtjenester vil den tage skyld.

0: at for eksempel Junabomber dukker op, og den måde, at de her unge mennesker, som måske bliver radikaliseret, møder Junabomber, det er jo typisk ikke, at de går hen til Google og prøver at skrive Junabomber. Det er fordi, de måske støder på ham i en Netflix-dokumentar. Så derfor er der et enormt ansvar for alle os, også forskere som mig, der beskæftiger os med det her, hvordan vi kan tale om dem og beskrive dem og undersøge dem på en måde, hvor det ikke er spændingen og volden, der driver værken, eller det, der driver værket, eller det exceptionelle, men prøv at gøre dem til almindelige mennesker, ligesom dig og mig, og prøv at se, hvad... og prøv at betragte dem som almindelige mennesker, der har truffet nogle fatale valg.
1: Tusind tak, Daniel Madsen, som lige nu skriver PhD om terrormanifester ved Institut for Nordiske Studier og Sprog. Vi skal til noget andet. Hvis du går og lytter til en par nyhedsudsendelser, måske læser en avis, så finder du hurtigt, ja, lad os bare sige, 10 grunde til at kravle tilbage under dynen. Det kunne være krige, klimaforandringer, flygtningekrise, kunstig intelligens, der ifølge nogen på længere sigt vil tage livet af menneskeheden. Ja, buffeten med dommedagsscenarier er åben. Og det er emnet i Parnasset i dag, som dog ender på håb, bare roligt.

0: Så er vi i gang med verdens undergang, kan man sige. Ragnarok, Götterdämmerung og Wagner. Ina Miriam Rosenbaum, Kasper Holten og Johan Klint Sandberg. Hvis nu I sådan, i hvert fald mentalt lukker øjnene og kigger indad, så kan vi lave sådan en lille opvarmningsøvelse. Verdens undergang. Hvordan ser den ud?
1: Det er meget sjovt at høre, hvordan den lyder. Det er vi jo fuld gang med.
0: Ja. Jeg er ked af det, Kasper. Jeg ved godt, at det her det gør ondt i hele din krop.
1: Jeg er ikke meget for at forestille mig undergangen. Jeg tror, mennesket altid har fantasier om, at efter os syndfloden, og at vi bliver den sidste generation, og nu går det helt galt. Og ja, der er mange ting at bekymre sig om, og mange ting, man kunne forestille sig, kunne føre til verdens undergang. Men jeg vælger egentlig at insistere på at være optimist og tænke, at
0: du vil ikke se den for dig?
1: Den kommer ikke, og i hvert fald ikke på nogen måde, vi kan forestille os.
0: Nej. Kan I andre forestille jer noget?
2: Jeg lægger mig meget op af det, som Kasper siger. Jeg har virkelig forsøgt. Og selvfølgelig er der nogle billeder på nethinden. En paddehattesky og krematorierne i Auschwitz. Og selvfølgelig er der altså, jeg har simpelthen ikke fantasi til det. Mm. Og jeg insisterer også lidt på, at det vil jeg heller ikke finde plads til i min hjerne.
0: Nej. Fair nok. Johan?
3: Altså, jeg synes jo, måske lidt modsat de andre, jeg synes jo egentlig, undergangen er et ret stort sådan, poetisk greb. Altså, og noget af det, jeg har tænkt meget over i forbindelse med, at jeg skulle ind og lave det her program, er, at undergangen jo er noget, vi frygter, men det er også noget, vores kulturhistorie afslører, vi begærer helt vildt meget, og som dukker op i Dantes guddommelige komedier, og i alle de religiøse tekster, og i alle de... Altså, så undergangsfortællingen tror jeg heller ikke nødvendigvis handler om, at vi egentlig er bange for, at det hele går under. Jeg tror, det handler om, at det også er en måde at cirkle os ind til nogle centrale spørgsmål, der handler om, hvem man elsker, og
0: ja, fordi hvad består det der begær af?
3: Det kan jeg ikke forklare, og det er det, jeg synes er så spændende, det jeg tit har lyst til at undersøge.
0: Altså. Jeg spørger om det her, fordi vi i dag skal tale om undergangsfrygt eller undergangsfantasier. Senest har forskeren Jacob Coxon sagt sit job op hos den gigantiske kunstig intelligensvirksomhed Anthropic, og advarer om, at kunstig intelligens i den hast, det har nu, vil kunne slå menneskeheden ihjel i det her årti. Så hvad gør de her mere eller mindre realistiske rædselsforestillinger ved os som mennesker? Og hvad er det for mennesker, vi i fremtiden bliver til? Fordi vi bliver måske ikke alle sammen myrdet af robotter, men i hvert fald skal vi jo leve i en radikalt anderledes virkelighed, teknologisk, klimatisk. Det er emnet for Parnasset, hvor jeg hedder Karen Sikker, taler med landets mest interessante kunstnere og kulturchefer om kunstens og kulturens perspektiver på samfundsemner som det her. Og undergang er jo, som Johan antyder, i hvert fald et meget dramatisk emne. Så i dag har vi selvfølgelig dannet vores egen lille teatertrup herinde. Ina Miriam Rosenbaum, skuespiller, instruktør, producent, altid med mod på fortolkning af det svære. Sanjay Shahs skattebedrag, offentlighedsloven, Hannah Arendts filosofi, Hitler, Goebbels, lige nu stykket den blinde passager.

0: på Aalborg Teater, som det måske vil være oplagt at vende tilbage til i de kommende minutter. Kasper Holten, chef på Det Kongelige Teater, med alt, hvad dertil hører. Mm-hmm. Lidt endnu, mm-hmm. i hvert fald frem til sommer, har du netop meddelt. Selv med fingre i operadejen i årevis, opsætning af opera og skuespil, og hvad har vi over store dele af verden. Når du nu stopper på Det Kongelige til sommer, ved du, hvad du skal?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg har faktisk besluttet mig for at prøve at øve mig i at give slip, men til den tid har jeg været på Det Kongelige Teater i direktionen i 20 år af mit liv. Det er mere end halvdelen af mit voksne liv, og så tænker jeg nok, at det er sundt både for mig og for teateret at prøve at se, om ikke der kunne være en anden konstellation. Så fordi jeg havde 11 år som operachef, og så ender jeg med at få 9 år som teaterchef. Så jeg har besluttet mig til at prøve at give slip og se, om der dukker noget andet spændende op, eller om jeg skal være freelancer, eller om jeg får lyst til at sove et halvt år. Eller, ja, vi får se.
0: Johan Klint Sandberg, sceneinstruktør bag alt fra La Bohème på Det Kongelige Teater til en magisk noir queer cabaret ved navn Feerne, til Poul Ruders i Odense sidste år, tror jeg det var, til madteater. Ja. For eksempel på vej til Viborg, måske også med et ben i det her emne.
2: Meget i det her emne, ja. Jeg skal lave en forestilling, der hedder Apricot. Og det hedder den, fordi vi har fundet ud af, at der hvor Silicon Valley's store hovedkontor ligger i dag, før der var alle de kontorbygninger, så var det en af verdens mest frydende aprikoslunde, der simpelthen producerede noget af verdens bedste aprikosmarmelade. Mm. Så der er noget med aprikosen, som for mig bliver sådan et oprindelsesbillede før den her teknologiske revolution. Mm. Og det vil vi gerne undersøge i sådan en gastronomisk kæmpe simulation, hvor vi skriver et manuskript til publikum.
0: Det lyder spændende. Viborg.
2: I Viborg,
3: er det sker. Ja, ja. Viborg, selvfølgelig.
2: Selvfølgelig.
0: Nå, jeg vil godt begynde med at videregive et spørgsmål, som en kollega stillede på et redaktionsmøde for nylig. Hvem bliver den næste James Bond-skurk? Og det er altså ikke, hvem skal gestalte figuren, men mere, hvad vurderer dem, der nu skaber den her kæmpe, kæmpe filmserie? Er vores største trussel, at er skurken russisk, er skurken kinesisk, kapitalistisk klimaskurk, eller woke, eller robot, eller hvad kunne man forestille sig ville være skurken? Mm. Det er da et godt spørgsmål.
3: Ja.
0: Hvad tænker du, Ina Mellem?
3: Jamen, jeg tænker jo, at robotten, eller AI, der overtager, som lige pludselig viser sig at have en egen vilje, og et eget mål, som ingen rigtig havde forudset. Det synes jeg må være noget af det mest interessante at lave en Bond-film omkring, fordi hvordan slår man det, som er så overlegent i sig selv? Det ved jo alt, fordi det har jo indsamlet oplysninger om alt, og også kombineret det på 1000 forskellige måder. Så det synes jeg kunne da være en spændende Bond-film.
0: Ja.
3: Jeg ved ikke, hvem det så skulle være, der skulle spille Bond, men det er skurken,
0: det
3: synes jeg.
0: Overlader vi så til andre, men skurken?
3: Ja.
0: En robot?
3: Ja.
0: Hvad ser
2: jeg? Altså, jeg vil sige, jeg synes jo, James Bond afslører sig som meget tydeligt noget, der er lavet under den kolde krig. Altså, så sådan, hele den der spionlogik er jo meget sådan sovjet mod USA. Eller sådan, jeg synes, det ligger, den tidshånd ligger så meget i hele spionlogikken. Og derfor synes jeg også, det er interessant, at i den tid, vi er i lige nu, er vi ikke særlig optaget af spionen. Men vi er sindssygt optaget af for eksempel Frankenstein, som virkelig har fået en kæmpe renaissance lige nu. Mary Shelley's roman. Og det forstår man jo godt, apropos hvad Ina sidder og siger. Mm. At ideen om mennesket, der skaber noget hyperobjekt, som er større end en selv, det er jo totalt ind lige nu, på alle mulige forskellige måder.
0: Så hvilken skurk taler vi om?
2: Klimaet og teknologien, og altså de der hyperobjekte ting, forstået som de ting, du ikke kan tage fat i. Mm. Og det er det, jeg også synes er interessant med ham, AI-chefen, der er ude og snakke om, at han advarer imod noget, vi simpelthen ikke har nogen. Vi kan ikke tage fat i det.
0: Hvis James Bond var en opera, Kasper, hvem skulle den være?
1: Ja, det ville måske nok være svært at gøre en robot til en rigtig spændende operaskurk, vil jeg tro. Men who knows, det forsøget kan der gøres. Jeg tror, jeg vil gå et andet sted hen. Jeg tror nu ikke, jeg vil forestille mig det som en opera. Jeg vil nok snart sige, så jeg synes, det er et godt bud, der er kommet. Men så vil jeg forestille mig måske, at det er en rigtig tabloid mediechef, som skal have nogle kliks.
0: Godt bud.
1: Når jeg kigger på mine børn, der vokser op, så tænker jeg egentlig, at jo, der er meget at være bekymret for. Altså klimaændringer og geopolitiske forandringer og krig og kunstig intelligens og alt muligt andet, som vi ved Gud skal være bekymret for og tænke over. Jeg synes, en af den største, allerstørste trussel mod dem, det er den der bekymringsindustri, vi vil bygge op omkring os selv. Mm. At vi får bygget en forretningsmodel, der lever af, at vi skal klikke, og for at vi skal klikke, skal vi være bekymrede, og vi skal helst være bekymrede hele hele tiden. Hvis der sker en busulykke i Bangladesh, så skal jeg ligesom forholde mig til ofrene over min morgenkaffe. Og jeg tror, det kan blive så overvældende for os alle sammen med alle de bekymringer, som ved Gud kan være reelle, at vi ender med det, som jeg egentlig synes er den rigtige trussel, hvis jeg nu må bevæge mig derhen og tage den sjove leg med James Bond-film og blive lidt alvorlig. Ej, jeg tror egentlig, den rigtige undergang godt kan risikere i magtesløsheden. Mm. Altså, at vores børn og mine børn vokser op i en verden, hvor de tænker, vi har tabt. Mm. Det er for sent. Tech-giganterne ejer det hele. Kunstig intelligens er hurtigere end os. Klimaforandringerne kan ikke stoppes længere. Vi har nået tipping point. Krig dominerer i verden. Populismen vinder frem. Og hvor man så sætter sig ned og tænker, altså ligesom Bilbo i sit hobbithul, og tænker, det har ikke noget med mig at gøre. Jeg sætter mig herned og venter til verdenskrigen er overstået, så må vi se, hvad der sker på den anden side. Det tror jeg er den allerstørste trussel mod menneskeheden. Mm. Hvis magtesløsheden griber os, hvis tanken om, at vi ikke har agens, at vi ikke kan gøre noget ved det, at vi giver op på forhånd.
0: Ja.
2: Jeg får lyst til at klappe. Jeg synes, det var så klogt.
3: Ja, ja. Og jeg kommer til at tænke på, jamen, er det det, der er målet? Er der, altså, hvis man er konspirationslejer med konspirationer, er det en del af målet ved hele den her frygtkultur?
1: Det værste er, at jeg ikke engang tror, det er det. Jeg tror, det sker sig selv, uden at nogen vil det. Hvis der så endda var en skurk. James Bond-skurk, der sad bagved og ædede en missekat, og man kunne, hvis man fik ramt på ham, så fik man ramt på det.
3: Ja.
1: Ham, det er naturligvis en mand. Men jeg tror næsten, det værste er, at det er bare noget, der sker.
3: Ja.
1: At vi har stået nogle kræfterløs, som altså meget godt at sige om internettet, men det har ved Gud også gjort noget ved vores måde at kommunikere med hinanden på.
0: Ja. Så er der jo så heldigvis ind imellem røster, som maner til besindighed. I skal høre nu en, der desværre er forstummet. Den svenske professor Hans Røsling, professor i international sundhed. Han var frem til sin død virkelig berømt for sine foredrag, hvor han blandt andet brugte æbler og alle mulige andre ting til at illustrere sine pointer. Her er han hos Adam Holm i Deadline, hvor han prøver at mane til besindighed.
4: Men man kan ju inte använda sig av media om man ska förstå världen. Man måste ju ha en grundläggande skolutbildning. Och sen måste man följa upp de här grundläggande fakta. Det är därför vi har mer än media. Vi har böcker som publiceras. Vi har andra sorters resurser för fortbildning och utbildning. Man måste ha en världsbild som stämmer. Om man tror att större delen av världens befolkning är jättefattiga. Flickorna går inte i skolan, barnen vaccineras inte. Och här är de rika länderna och så försöker de komma dit som flyktingar. Då vet man ju inte hur det är. Man måste förstå att det finns länder på alla nivåer. Och de flesta är någonstans i mitten. De går i skolan, de är vaccinerade, de har tvåbarnsfamiljer. Du pratar om befolkningstillväxt. Mm-hmm. Antal barn på jorden har slutat öka.
0: Ja, han svirper til medierne, som bare tager de der fragmenter og taler i store overskrifter og glemmer at nuancere, hvordan verden ser ud. Ja,
1: eller han gør vel netop, det er jo præcis det, der var min pointe, at man kan blive så grebet af de her bekymringer, som ved Gud kan være reelle, men hvis vi dyrker dem, så glemmer vi også at se på de fremskridt, der trods alt sker i verden, og er sket i verden, at flere børn vokser op med at få ernæring og blive vaccineret og gå i skole osv. Så det er jo lige præcis bekymringsindustrien, der kan måske skulle være vores bekymring, snarere end alene de ting, vi kan gå under af.
0: Ina Miriam, det var dig, der gjorde mig opmærksom på det her klip. Hvorfor har det gjort så stort indtryk på dig?
3: Fordi det netop taler ind i nogle fakta, som vi sjældent får serveret i medierne eller andre steder. Han har skrevet sammen med sin søn og sin svigerdatter en bog, der hedder Factfulness, som jeg tror egentlig, jeg ved ikke, om han nåede at være med på udgivelsen, men han har været skrevet ind i den bog. Og den handler jo, at hans udgangspunkt var jo statistik. Og ikke følelser og synsninger, men statistik. Og for mig er det vigtigt, at man får noget faktabaseret materiale på bordet. Han snakker også om, at fremskridt er langsomt. Det vil sige, vi hører jo næsten ikke om langsomheden eller om fremskridtene, fordi vi er netop beregnet til, vores hjerner og også fra starten er indrettet til, at opleve katastroferne. Og det går hurtigere at beskrive en katastrofe, en busulykke i Himalaya, eller hvor det er, end at fortælle om, hvor mange piger, der efterhånden går i skole. Så det er ulig konkurrence.
0: Ja, men ligger der måske også noget af det, du var lidt inde på, Johan, i det der med fascinationen eller begæret efter... Vi bliver fascineret af af katastrofen.
3: Rosling siger, at vores hjerne er indrettet sådan.
0: Ja.
3: Fordi lang tid før, der var medier, og så fortalte vi historier gennem de der dramatiske historier, fortalte vi til hinanden. Mm. Og dramatik er jo, som oftest baseret, det ved vi om noget, baseret på modsætninger og hvad hedder det, katastrofer eller uenigheder.
0: Ja.
3: Men det har ikke altid nogle positive fortællinger i sig.
0: Nej.
1: Og der er vel også den store forskel, at i det meste kunst, og vel også i de fleste religioner, der sættes undergangsfortællingen jo ind i en eller anden kontekst, hvor den bearbejdes.
0: Giv nogle eksempler.
1: Hvor der opstår noget katarsis. Ja, altså, startede vi med at høre Wagner, og det slutter jo af med, at verden går under i Wagners ringen, men det starter og slutter også med, at en ny verden fødes ud af asken. Mm. Altså, at der er håb, at der er noget, der skal renses og brændes ned, og så opstår noget andet. Det er ikke verdens undergang med udopstegn og streg under os, og der kommer der ikke mere på den anden side, som vi forestiller os atomkatastrofen. I mange religioner kender vi vel også ideen om det cykliske eller om undergangsfortællinger. Så undergangsfortællinger kan jo være mange ting, men hvis undergangsfortællingen bliver til, at lige om lidt, at vi bare alle sammen uddøde og eksisterer ikke mere, så er det kan føre til den her magtesløshed. Det skal ligesom bearbejdes kunstnerisk eller måske religiøst, hvad ved jeg. Jeg er ikke selv noget religiøst menneske. For at vi på en eller anden måde kan bruge det, som Johan er inde på, til at skabe perspektiv og håb, og søge ind til, hvad Johan også er inde på, synes jeg er spændende, måske får tanken om undergangen til at søge helt ind til kernen, altså også vores personlige undergang, det er, at vi skal dø engang. Min mor døde i vinter, det fik da mig til at tænke over, hvem er jeg? Hvad vil jeg have ud af resten af mit liv? Hvad er der tilbage, når jeg engang sidder på plejehjemmet, og ikke har mit job og min status og alt muligt andet?
0: Mm.
1: Så undergangen kan jo bruges til at skærpe blikket på, hvad livet egentlig handler om. Det er klart.
0: Det er også noget af det, du var inde på, da vi talte sammen i går, Johan. Altså, at der også ligger noget konstruktivt, noget positivt, som Kasper siger, i undergangsfantasierne, eller...
2: Jamen, jeg tror for mig, apropos hvad I også, Ina og Kasper, er inde på, for mig handler det også om, at der jo er en forskel på fiktion og non-fiktion, som jeg tror er ret naturlig for os, eller og for mange mennesker, men som er ekstremt udfordret lige nu, altså af det mediebillede, vi har lige nu. Fordi jeg, altså, nu tager jeg ligesom et spor af sted her, men jeg kan huske et citat, jeg læste en gang, som var, at når virkeligheden er for... traumatisk til at blive konfronteret direkte, så kan den kun blive accepteret igennem fiktionens ansigt. Altså man bliver ligesom nødt til at gå igennem noget vanvittigt og noget opdigtet for at forstå den sådan virkelighed og den størrelse, virkeligheden har. Jeg tror, for mig er der meget det her med sådan, jeg er egentlig grundlæggende ikke sådan vildt bange for AI, og det tror jeg handler om, at jeg prøver med min sådan humanioruddannelse, prøver jeg ligesom hele tiden at pille det der visage ned af at blive ved med at besjæle det, og blive ved med at gøre det mere menneskeligt, end det er. AI er en supercomputer. Det er et automatiseret Excel-ark, der kører i højere tempo end os. Det er skræmmende, men det er ikke et menneske. Og der er et eller andet med, den forførelse af at besjæle det, Frankenstein-logikken, er jeg også skeptisk overfor, fordi den fører os heller ikke nødvendigvis noget bedre sted hen i forhold til konkret politisk regulering. Og det er det, jeg tænkte i forhold til den der AI-chef, der var ude. Eller ikke chef, men jeg føler... Det er ligesom efterhånden lidt en standardsvada, at Silicon Valley er ude og advare imod, hvor voldsomt det, de har gang i, er. Klart nok. Men hvor jeg bliver ved med sådan at have en skepsis over for, hvad er det, vi ikke bekymrer os over, mens vi bekymrer os over, at det er ved at slå os ihjel? Altså, hvad er det for nogle meget konkrete reguleringer, der ligger lige foran os, som vi ikke snakker om lige nu?
3: Ja.
2: Fordi vi snakker om, at det er ved at udrydde os.
3: Ja.
2: Og det er jo også en strategi. Ja. Forstår jeg, mener? Det er en strategi, der handler om at gøre og kommunikere ens eget produkt som noget, der er for voldsomt. Det er jo også en strategi. Altså, der er et eller andet, hvor jeg har lyst til at være kritisk over for den her kommunikation. Eller sådan.
0: Og som måske fører til den der magtesløshed, som Kasper taler om.
2: Det er nemlig det.
0: Jeg bliver lidt nysgerrig.
1: Ja, også fordi pointen er jo ikke... Altså, nu sidder vi her på den grønne gren, og jeg siger, at bekymringsindustrien er et problem, og det synes jeg, den er. Men det er jo ikke det samme som, at det ikke også er godt, hvis en bekymring for klimaforandringerne fører til noget politisk handling.
3: Ja.
1: Det skal det jo.
2: Præcis.
1: Hvis ikke bekymring for atomkrigen faktisk fører til, at man tager nogle greb, der forhåbentlig forhindrer, at atomravner brager løs, og atomvåben spredes osv. Så det er jo ikke, fordi vi skal sidde og være naive. Det er mere den der konstante fødende, at lige om lidt går verden under, og lige om lidt så er det hele overstået. Du kan ikke gøre noget ved det.
0: Nej.
1: Altså, jeg tror, det vi træner i kunstens verden. Mm-hmm. Når jeg er så optaget af, at vi bygger nu det her børneunivers inde på det kongelige teater, hvor børn skal komme ind og stifte. Og det er fordi, jeg tror på, at når børn stifter bekendtskab med teaterkunst, så har de den der oplevelse af, at pludselig kan man forestille sig, at verden kunne være anderledes.
2: Mm-hmm.
1: At verden kunne være et bedre sted.
3: Mm-hmm.
1: Og det der med, at vi er i stand til at bruge vores fantasi til at faktisk at forestille os, at verden kan være anderledes, det er så utrolig vigtig en kvalitet, og den risikerer vi lidt at sætte over styr.
0: Ja, men må jeg ikke godt hjælpe mig lidt, fordi jeg tænker, nu nævnte du Wagner som et eksempel på, hvordan man i kunsten beskæftiger sig med undergangen og genfødslen. Mm-hmm. Prøv at give mig nogle andre eksempler. Hvad skal man læse? Hvad skal man se? Hvad skal man høre?
2: Altså, i forhold til hvad?
0: Jamen, i forhold til det her. Altså, andre værker, eller som I selv har været fascineret af, som beskæftiger sig med det her.
3: Jeg har jo beskæftiget mig meget med Arndt. Som jo,
0: han er Arndt?
3: Ja, han er Arndt.
0: Og filosof.
3: Og lige nu her, jeg havde en dialog med en teolog forleden dag, for jeg skal lave en undrende samtale om begreberne vand, håb, magt og mink. Det skal jeg lave her i november inde på universitetsbiblioteket inde i Fiolstræde. Og jeg snakkede med denne her teolog om begrebet håb. Og hun er klimaaktivist med håbet som svær i hånden, kan man sige. Fordi hun siger, at hvis ikke man håber, så handler man ikke. Men selve begrebet håber, jeg synes, det er så et svært tilgængeligt og svært håndgribeligt begreb. Men hvis man ligesom bruger håbet til at handle. Hannah Arendt siger, at handling giver håb. Hun vender det om.
0: Ja, ja.
3: Men først, når man ligesom begynder at handle i dialog med andre, at samtale med andre, som vi gør her, så er der et håb om at ændre tingene. Mm. Og hvert eneste barn, der fødes, som hun beskriver i mange af sine værker omkring natalitet, hvert barn, der fødes, indebærer et håb om en forandring.
0: Mm.
3: Og det synes jeg er enormt vigtigt. For mig går jeg går sådan tilbage til Hannah Arendt og læser hende en gang imellem. Fordi jeg synes, ligesom Hans Rosling, at jeg har brug for noget at styrke mig på i denne her tid.
0: Mm. Ja.
1: Jeg skammer mig måske lidt over at komme efter Hannah Arendt med Bilbo og Hobbiten.
3: Ja. Ja,
1: altså, nu lavede jeg den historie ud i Dyrehaven for nogle år siden, og det var for mig så rørende, den der fortælling om det her lille væsen. Jeg havde sagt menneske, det er han jo så ikke, som sidder nede i sit hobbithul, og verdenskrigen raser, og han sidder og drikker te, og han har nok i sig selv, og det kan han ikke. Og så kommer Gandalf og får overtalt ham til at tage med ud på en rejse, for Gandalf ved godt, han har brug for Bilbo, og Bilbo kan gøre en forskel.
0: Mm.
1: Og så ender Bilbo med at ændre verdensgang. Han ender med at besejre dragen, Smaug og få ringen, og så alt det der. Og der er bare noget smukt i den der historie om, at man som menneske kan gøre en forskel. Altså præcis som Ina er inde på, det her med, at man kan handle med håbet som svært, det synes jeg er et utroligt flot udtryk.
0: Mm.
1: Det har vi virkelig brug for mere af, altså for at ruste vores børn til, at hvis man handler med håb om, hvad vi gerne, kunne vi bruge flere kræfter på, hvad for en verden vi gerne ville forestille os, i stedet for hele tiden at forestille os den verden, vi er bange for, det bliver. Altså, vi taler utrolig meget om, så der er mange billeder på, hvordan verden ikke skal blive atomvinteren, klimakatastrofen, migrationskatastrofe, kunstig intelligens, robotter, der slagter os alle sammen. Jeg kom til på et tidspunkt, det er ikke stor kunst, men jeg kom til på en ferie at læse Ken Follett's Never, som er også en thriller, der beskriver, hvad, jamen, jeg mener virkelig kom til, for den ville jeg ønske, jeg ikke havde læst.
2: No.
1: For den beskriver ligesom, hvordan vi en serie af ingen ønsker det egentlig, så bryder atomkrigen ud.
0: Ja.
1: Og så slutter den ligesom af, hvor man ved, at nu er de sendt afsted missilerne. Ja. Altså om 30 minutter, så findes menneskeheden ikke mere, ikke? Eller sådan noget i den retning. Og jeg kan bare huske, at jeg ville ønske, at jeg ikke havde læst den.
0: Ja.
1: For det at vide, hvor lidt der skal til i sådan en kædereaktion. Ja. Nu er det jo ikke videnskabeligt og så videre. Det kan hvad ved jeg. Men altså, vi skulle måske bruge nogle flere kræfter på at forestille os den verden, vi gerne ville skabe med håbet som svær. Det synes jeg, Inas, lad os tage det med fra i dag.
0: Ja, og tak for det stikord. Fordi nu tager vi nemlig fat på det og se på, hvad det er for nogle mennesker, vi bliver eller skulle blive gerne. Vi har gang i Parnasset, hvor vi i dag taler om tidens undergangsfantasier sammen med teaterinstruktør og skuespiller og meget mere, Ina Mia Rosenbaum, chef for Det Kongelige Teater, og operainstruktør Kasper Holten og sceneinstruktør Johan Klint Sandberg. Lad os kigge lidt ind i fremtiden. Vi bliver jo under alle omstændigheder, er vi nødt til at forberede os på sådan en forandret verden. Altså det gjorde, det forandrede sig også, da ilden blev opdaget, da hjulet blev opfundet, telefonen, nu internettet osv. osv. I kan lige prøve at høre, hvad professor i kunstig intelligens og leder af Center for Philosophy of Artificial Intelligence på Københavns Universitet, Anders Søgaard, sagde for nylig i K-Live.
5: Jeg tror altid, hvad det vil sige at være menneskelig, har været en forhandling med den kultur, man er en del af, inklusive den teknologi, som den kultur hviler på. Hvad det vil sige at være menneske i vildmarken for 10.000 år siden, er noget andet, end det vil sige at være menneske i dag. Bysamfund, skriftsprog, elektricitet har redefineret, hvad det vil sige at være menneske. Jeg tror, vi skal passe på med at hænge os for meget i, nødvendigvis, hvad det vil sige at være menneske, men det er rigtigt, at det her det er en teknologi, som er en fremkaldervæske for nogle af vores forestillinger, og også nogle af vores lidt mere tyndbenede forestillinger om, hvad det vil sige at være menneske. Descartes sad oppe i hans hytte der i bjergene, ikke, og tænkte over, hvor unikt det er for mennesker at benytte sig af sprog, kunne tilegne sig af sprog. Lige pludselig så har vi at gøre med matematiske funktioner, der kan lidt det samme. Og det stiller selvfølgelig spørgsmålet, hvor væsentligt forskellige er vi egentlig fra matematiske funktioner?
2: Ej, et godt spørgsmål.
0: Så svar på det.
2: Jamen, ja. Jamen, det er fordi, vi er ude i sådan philosophy og faktisk intelligence. Men noget af det, jeg selv sidder og researcher så meget, det der med, at når du går ned på et atomplan, så er alt jo kodning. Mm. Eller sådan noget, det synes jeg bare er så interessant. Hvis du virkelig godt ser det ontologisk, er der jo ikke forskel på en svampekultur og en intelligens, altså en computerkode.
0: Nej.
2: DNA og computerkode er jo på en måde består af det samme materiale. Eller sådan, så der er et eller andet i det der, jeg synes er rigtig spændende. Men det er ikke nødvendigvis den vej, vi skal gå nu.
0: Nå, men, nej, men han peger på det der med, at vi skal jo forholde os til, det ved jeg ikke, om vi skal, men det er da udfordringen, hvem vi så er som mennesker i en fremtid, der ser anderledes ud igen.
2: Men jeg vil sige, det jeg vil slå på trummen for i forhold til kunstig intelligens, alle de der sprogmodeller, der er udviklet, det der med, at sådan, sprog er blevet så let tilgængeligt at producere, eller sådan, der er et eller andet, hvor det, som jeg også talte om før i forhold til sådan, den stærke humanist på en eller anden måde. Jeg føler sådan, at de humanistiske fag er blevet vigtigere nogensinde, fordi jeg synes, vi lever i en verden lige nu, der virkelig kalder på, at folk bliver bedre til at læse tekster, nu hvor de er blevet så nemme at producere. Og det kan godt være, det lyder lidt krukket, når jeg siger det, men der er et eller andet med sådan, behovet for at kunne afkode propaganda er lige blevet sådan firdoblet på meget få år.
0: Mm.
2: Og behovet for at være god til det, og til at kunne forstå, hvad for nogle diskurser ligger der i hvert fald et sprog.
0: Ja.
2: Og det...
3: Men det er vel også derfor, vi snakker om... Undskyld, det er jo også derfor, vi snakker om en styrket skole.
2: Præcis.
3: Og en styrket læsefærdighed. Ikke? Mm-hmm. Fordi jeg synes nu, at noget af det vigtigste som modsvar til det, det er jo at holde sproget i hævd.
2: Mm-hmm.
3: Og nu snakker jeg ikke om, at vi skal tale som dengang, man talte i 30'erne eller 40'erne, men det overhovedet at have et forhold til det skrevne ord, eller bare til ord i almindelighed, det synes jeg er en virkelig vigtig ambition i en skolelov. Fordi det synes jeg, det oplever jeg mangler, også når jeg bare går og møder folk, der er et par generationer yngre end mig, som har svært ved at sætte sig ned og læse en bog, fordi vi får så mange informationer hele tiden, så er det svært at finde fordybelsen og roen. Jeg har selv svært ved det. Nogle gange skal jeg sige til mig selv, du læser 10 sider om dagen, for at komme i gang igen med at læse en bog. Ja. For jeg glemmer det.
1: Altså, jeg holder egentlig med Ina mere i det, du siger nu. Men nu prøver jeg lige at være djævelens advokat.
3: Gør det.
1: Fordi jeg har også en datter på 14, som jo står med TikTok, og jeg tænker, jeg har tabt, og hvad skal vi gøre? Og hun gider ikke læse en bog. Hun vil kun stå og se på de der videoer, der kører 30 sekunder ad gangen, og hvad skal der ske? Og så tænker jeg nogle gange på Eugen Onegin af Pushkin, hvor dengang var bogen og romanen jo sådan det nye.
3: Ja.
1: Og der i første akt af Tchaikovskis operaudgave, der er de meget bekymrede. Moren er meget bekymret for, at Tatjana læser for mange bøger. At den teenager læser alt for mange bøger, for så får hun fantasier og drømme, hun skal ud og leve det rigtige liv i stedet for de der bøger. Og nogle gange så siger jeg til mig selv, okay, det kan jo også være, at vi altid som voksne er lidt nervøs for, at dem, der kommer efter os, de vil ikke kunne forstå noget som helst. Og hvad nu hvis, og jeg siger igen, jeg tror egentlig ikke, jeg mener det her. Så fremfører jeg det bare som sådan en djævelens advokat. Hvad nu, hvis næste generation vokser op og viser sig at blive sindssygt gode til at afkøde propaganda og afsender og alle mulige budskaber, som Johanna er inde på? Hvad nu, hvis næste generation vokser op og kan rumme en sindssyg kompleksitet og overskue ting, vi ikke kommer i nærheden af, fordi vi skulle sidde og slave os igennem en langsom bog? Ja. Jeg tror ikke helt selv på det. Jeg tror stadigvæk på bogen og på læsningen, men det er da en interessant ting, at vi jo prøver... Som Ina var inde på, og vi prøver at skrive verdenshistorie, som om altså, vi kan konkludere allerede nu på, hvad der skete i 2026. Det ved vi jo først om 10, 20, 30, 40 år. Nogle gange er vi lidt hurtige til at konkludere.
3: Ja.
1: Og hvis vi der skal tale om, hvad for nogle mennesker skal vi så blive? Altså, grunden til, at jeg laver opera, det er det, der har interesseret mig altid allermest ved mennesket, det er jo, hvor irrationelle vi er. At vi jo netop ikke altid gør det, som vi burde gøre, eller som vi valgte.
0: Eller som vi ved er
1: rigtigt. En sprogmodel gætter jo og siger, at den største sandsynlighed er, at nu kommer der det her ord, og så kommer der det her ord, og så tager den jo det ord. Og mennesker gør jo besynderligt nok nogle gange det stik modsatte, end det, der burde forventes af dem, det, der ville være rationelt eller logisk. Og det er jo så sindssygt fascinerende.
2: Mm.
1: Og jeg tror, ligesom så mange andre, har jeg også prøvet den der med at bede ChatGPT om at lave en iscenesættelse af min næste opera. Jeg skal lave Lastens Vej ned på La Scala, bad den om lige at lave et dramaturgisk koncept. Og jeg må indrømme, første reaktion var, okay, alligevel pænt imponerende, hvad den kom op med. Og så er jo alligevel ved gennemlæsning, at det alt sammen et mix af produktioner, der fandtes før. For den kan jo ligesom alt andet lige kun gætte på det, der er blevet lavet før. Ja. Men, så den nye originale idé, det gav den mig desværre ikke sat.
0: Så vi kan ikke lave breaking news. Kasper Holten sætter AI-produceret opera op i.
1: Det viste sig, at jeg var selv nødt til at gøre arbejde. Den var virkelig, virkelig god til at lave en generisk, godt gennemtænkt, flot bud på en iscenesættelse, men det var generisk. Mm. Ja. Det var en opkog af, hvad der har været før.
2: Men jeg vil sige, i forhold til, hvad for nogle mennesker vi skal blive, altså grundlæggende, synes jeg jo, vi lever i et samfund, hvor vi hele tiden skal blive mere og mere effektive. Det er jo en gammel svada, og det er jo sådan, nu kan AI sørge for, at vi kan nå at sende dobbelt så mange e-mails i løbet af en dag som tidligere. Det er jo super fedt, tænkte vi i starten, men nu går vi ned med stress alle sammen, fordi nu er det ikke længere svært at sende den der e-mail. Men det er jo for mig egentlig ikke anderledes, end at så kom elektrolytten på markedet for et år siden, fordi så var vi alle sammen dehydreret. Eller så kom proteinpulveret, fordi så skulle du være lidt mere effektiv, når du gik i fitness. Der kommer alle mulige teknologier på markedet, som skal gøre os mere effektive. Og der er AI jo bare en meget ekstrem Frankenstein-agtig gennemskuelig model for det, hvor det afslører sig, hvad der egentlig bliver krævet af os.
0: Og grundlæggende er vi måske ikke så nemme at forandre. Informationschefredaktør Rune Lykkeberg har i sin dyrkelse af William Shakespeare sagt, at Shakespeares værker er bevis på, at mennesket grundlæggende ikke har ændret sig, fordi vi føler og gennemspiller magt og sorg og hævn, kærlighed på akkurat samme måde nu som i Shakespeares levetid. Hvad siger I til det?
3: Jamen, jeg synes, det er så rigtigt, ikke? Fordi jeg synes faktisk, vi er rigtig gode til at tilpasse os alle nye strømninger og bevægelser og inkorporere den i vores tilværelse. Men dybest set er det jo den samme fortælling om kærlighed og magt og sorg og tab, som vi jo altid, vi er jo kun mennesker med det indhold, vi nu engang, og det følelsesliv, vi har. Og derfor synes jeg jo, at klassikere, selvom man kan blive helt tør i munden, når jeg skulle sige det ord, men nu siger jeg det alligevel, at klassikere er noget, som man skal holde i hævd. Man er nødt til at forstå, hvad det er, man står på skuldrene af.
0: Mm. Og det gør jo alle tre. Mm. Altså, behandle klassikere, fortolke også klassikere. Jeg ved også, der er nyt, men også klassikere. Så hvad siger det jer, når I ude på jeres respektive scener skal gestalte klassikere i nye former, nye menneskeudgaver?
2: Jeg har et ret godt eksempel på det, fordi for mig er der et meget tydeligt før og efter den forelæsning på universitetet, hvor jeg blev undervist i sådan russisk formalisme og ideen om de russiske klassikere. Og der blev der introduceret et begreb, som var ligesom det russiske ord for fremmedgørelse, som var et greb efter sine Tolstoj bruger rigtig meget. Og så var der de her eksempler, vi læste, hvor Tolstoj på 1½-2 sider beskriver en hest, som om at læseren aldrig har set en hest før. Altså han beskriver den simpelthen fra bunden. Så han bygger hesten op inde i sin fiktion, uden at trække på, at det ved I jo godt, hvad jeg er. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Altså der er et eller andet med, og det der med at fremmedgøre sit publikum igennem at forklare det hele forfra. Mm. Og jeg synes, det kunstneriske rum kan, og jeg synes særligt, det teaterrummet kan, fordi der går vi ikke bare ind og behandler sådan den eksistentielle præmis af at være i live. Vi går også ind og zoomer ind på, hvad vil det sige at være i relationer med andre mennesker, som jo er det mest udfordrende, der findes. Men der er et eller andet ved det der med at bygge et univers op helt fra bunden, som jeg er meget. Altså, det er det, jeg elsker teateret for, at det er jo det, vi altid skal gøre. Mm. Hvad er reglerne i det her rum? Hvordan må man overhovedet gå herinde? Er der vand på gulvet? Er der? Altså, vi bygger en univers op fra bunden, ikke? Og det synes jeg er kunstens opgave, samtidig med, at den skal have den der tilfældighed, Kasper også taler om, som AI aldrig får.
1: Og så er klassikerne jo virkelig præget ved scenekunsten, ikke at være som de klassikere, vi oplever på et museum, hvor de hænger af statiske klassikerne på et teater. Shakespeare jo mere end noget andet er jo et spejl. Og dermed ændrer det sig, når vi ser i det. Altså, Hamlet kan betyde alt muligt forskelligt. Det kan betyde informationssamfundet, det kan betyde politisk undertrykkelse, det kan betyde et indre psykologisk opgør med sin mor og sin far. På den måde er de her tekster jo fantastiske, fordi de netop rummer alt det der irrationelle, spralske, kaotiske menneske, som jo ikke har ændret sig på tværs af teknologier, på tværs af omstændigheder, på tværs af alt muligt andet på de 400 år.
0: Ja, netop. Og nu er den blinde passager, som kan ses på Aalborg Teater i øjeblikket, ikke en klassiker, men alligevel. Nu skal vi måske alligevel pege lidt derhen.
3: Altså, den er jo skrevet i 1938.
0: Ja, af Maria Lazar.
3: Ja, og aldrig vist før i 2022 i Tyskland, hvor stykket altså blev genfundet i en kasse i Nottingham i England, hvor hendes værker befandt sig hos hendes barnebarn. Og det, der er så interessant, det er, at Lazar selv skrev et spejl ind, altså et fysisk spejl ind i slutningen af sin forestilling. Okay. Hun ville have, at man skulle vise et stort spejl, hvilket muligvis var en af grundene til, at det aldrig blev opført, for det var dog alligevel noget af et greb. Og det har vi så valgt ikke at gøre, fordi hele forestillingen, hele fortællingen om en dansk familie, der bliver stillet over for et menneske, der søger om hjælp, et menneske på flugt, der søger om hjælp, er jo spejl nok i sig selv. Mm. Hele hendes tekst er et stort spejl, fordi vi forholder os jo til den samme krise i dag. Ja. Flygtninge på vej, folk, der er fordrevne over hele jorden. Hvordan forholder vi os? Hvordan forholder vi os moralsk til dette menneske? Hjælper vi? Rækker vi hånden ud? Eller giver vi det fra sig og tør ikke? Så det er jo interessant at arbejde med en tekst, der er så gammel og uspillet, kan man sige, og så i virkeligheden, at den er så aktuel, for det er jo de samme problematikker, vi står i.
0: Det må man sige. Og apropos... nej, ikke apropos. Faktisk ikke.
3: Slet ikke.
0: Nej.
2: Noget helt andet.
1: I stedet for.
0: Og nu til noget helt andet. Vi er nået til det sted, hvor I har løst en lektie, som vi har givet jer, fordi... Ja, vi talte om, at der bliver jo tit lavet stor kunst i trange tider, i pressede perioder, store opbrud og forandringer osv. Lektien til jer har været at pege på et kunstværk, der bedst udtrykker, eller i hvert fald i høj grad udtrykker, det opbrud eller den forandring, som vi befinder os i nu. Johan?
2: Ja.
0: Vi skal have fat i Samuel Beckett.
2: Ja, og det er ikke, fordi jeg synes, Beckett er et godt billede på, hvad for en verden vi lever i nu. Jeg synes bare, i forhold til det overordnede tema for dagens udsendelse, undergangen, synes jeg bare, Beckett er så interessant at zoome ind på, fordi jeg synes, han giver et bud på menneskets måde at opføre sig på post-undergang. Altså, kloden går fuldstændig under, og her sidder der to gamle mennesker i en skraldespand, og de bliver ved med bare at være et ægtepar, og de bliver ved med at være meget absurde, og de bliver ved med at insistere på en mening ud af sådan en meningsløshed. Og det synes jeg er et ret godt billede på den humor, der på en måde også ligger i det meget sådan uhumoristiske billede af Fugl Fønix. Apropos hvad Kasper snakker om med Wagner, at efter jorden går under, starter der noget nyt. Men hvad nu hvis det, der starter, ikke er poetisk? Hvad hvis det er akavet? Hvad hvis det underligt? Hvad hvis det er menneskeligt og klistret og usøgneret? Og der synes jeg, Beckett er et vidunderligt billede på, hvad der opstår på den anden side.
0: Bestemte værker, eller vil du bare pege på hans forfatterskab?
2: Jeg vil generelt pege på hans forfatterskab, men jeg synes, slutspil er et sindssygt godt billede.
1: Som kommer på Det Kongelige Teater senere i den.
3: Er det
1: rigtigt? Som nævner
3: jeg bare. Ja,
1: ja. Ja, præcis. Kan jeg det skuespilhuset?
3: Relevans.
0: Ja. Sådan opstår magi.
1: Og et lille gratis reklame, så vi havde ikke koordineret det på forhånd.
3: Nej, det
1: er
3: fint.
1: Nej,
0: det tror jeg ikke.
2: Det vil jeg faktisk ikke. Det glæder mig til at se.
0: Kasper, din anbefaling, vi skal tilbage til en genganger i de forløbende 30-40 minutter.
1: Jamen, det var jo så Wagner her, fordi vi blev bedt om at forholde os til verdens undergang.
0: Men jeg spiller lige lidt for dig.
1: Ja.
0: Så kan du sige, fordi vi er hen mod slutningen.
1: Det gør du bare.

0: Der fik jeg sgu gåsehud.
1: Jamen, det var da godt.
0: Ja.
1: Det er afslutningen på Wagners Ringen, og som jeg vist var inde på lidt tidligere i udsendelsen, altså efter verden går under, Valhalla brænder, gudernes verden går under, så opstår der noget nyt. Det her musik kommer så helt til slut. Men udover det smuk musik, og udover at jeg godt kan lide den optimisme, der ligger i, at det er én verdensundergang, det er ikke verdensundergang, så synes jeg, det er fantastisk, at Wagner, hvad man jo kan mene om ham på godt og ondt, skaber et kæmpestort 16 timers filosofisk, musikalsk storværk, bruger det kvart af sit liv på at skrive det, og så slutter han det af uden ord med et stykke musik, som lige siden har forvirret os alle sammen og tænkt, hvad betyder det?
0: Hverken Siegfried eller Brynhilde har noget at sige til sidst.
1: Det sidste 5 minutter er musik, og så slutter det med det her musik, som kun kommer én gang før i ringen, 3 aftener tidligere, da Brynhilde fortæller sig Glenda, at hun er med barn. Det er 2 kvinder, der taler sammen. Er det noget med det kvindelige, der tager over? Det har ført til fortolkninger. Det prøvede jeg med en kvinde, der stod med et nyfødt barn i armene.
2: Som var vidunderligt flot.
1: Tak. I Bayreuth har man i 76 set det som en hel gruppe af mennesker, folket, der trådte frem og kiggede ud på os og sagde, os nu, hvor guderne er væk. Der har været sådan den tidligere DDR-kunstner, der gjorde 2 små børn på scenen, og så dukkede der alligevel skurken dukkede op igen med en lommelygte, så der var det pludselig lød det uhyggeligt. Altså, du kan fortolke det der stykke musik på så utrolig mange måder. Det er jo en kæmpe gave, at han ikke konkluderer på undergangen, men han faktisk stiller spørgsmålet, hvad kommer på den anden side.
0: Da du sagde til mig, at vi skulle tage det her stykke, så skrev du et eller andet om, at det er jo sådan også, verden fødes på ny. Mm. Og hvis man hører det med dine ord, så hører jeg faktisk verden blive født på ny i den her musik. Ikke?
1: Altså, og det var derfor, i min udgave prøvede vi at sige, jamen det er så en verden, der går under. Det var så meget konkret mændene, skudernes verden, og så stod der en kvinde tilbage på en hilde, som normalt skal dø til sidst og kaste sig ind på Siegfrieds ligbål, og i stedet for fødte hun så et barn, en lille pige, tænker jeg mig. Så vi havde konkret jo en 5 uger gammel baby med på scenen, og på en hilde dukkede op fra kælderen og stod med det her 5 uger. Mm. Og det var i hvert fald for mig jo, det var et øjeblik, jeg var rigtig stolt af, fordi den her musik sammen med et nyfødt barn, det gav den der følelse af én verden, der begynder. Et menneskes liv er jo også en verden, som skal begynde, og som engang skal gå under.
3: Ja, så er vi jo også tilbage til Hannah Arendts
1: mentalitet,
3: ikke?
1: Ja, fuldstændig.
0: Ina Miriam, du får den sidste anbefaling, og så vil jeg faktisk gerne sige farvel til jer allerede nu, inden vi sætter den på, fordi normalt plejer vi jo at slutte med at lige opsummere nogle af jeres kloge pointer. Men jeg tænker, når vi nu har at gøre med selve undergangen, så synes jeg måske bare, vi skal sige farvel i kunstens favn. Så tak til teaterinstruktør Ina Miriam Rosenbaum, chef for Det Kongelige Teater Kasper Holten og sceneinstruktør Johan Klint Sandberg. Og tak fordi I kom.
1: Selv tak.
0: Og Ina Miriam, nu synes jeg, inden jeg sætter musikken på, du skal lige først sætte en bevægende scene med dit værk. Året er 1941.
3: Ja, og det er Olivier Messiaen, som skriver kvartet til tidens ende i en koncentrationslejr. Det er et værk i 8 billeder. Han er meget inspireret af fuglene, som man kan høre.
0: Han var også ivrig ontolog. Ja,
3: naturen bevæger sig igennem værket, og grusomheden, og mørket, og håbløsheden. Og så alligevel når vi frem til den 8. bevægelse, som jo er, han var glødende katolik, og selvfølgelig er der noget guddommeligt på den anden side, og det ligger sig jo også på en eller anden måde op af Wagner og en genfødsel. Men der er så, vi kan jo høre det hele, men der er sådan en smuk bevægelse, som bliver ved med at gå opad, opad, opad imellem violinen og klaveret. Og for mig igen er det fyldt med håb. Og det synes jeg er en god måde at slutte af på i denne her frygtsomme tid.

Kvartet til tidens ende var det af Olivier Michon. Den her udgave og flere andre udgaver af Parnasset kan høres inde på DR Lyd, eller hvor du ellers lytter til din podcast. Og ellers kan du høres næste onsdag her i K-Live. Om et øjeblik, så er der en radioavis, og kl. 15.03, så er jeg tilbage med endnu mere K-Live. Vi lyttes ved med et lille øjeblik.

0: Hvis AI håndteres dårligt, så kan det udgøre en trussel mod menneskeheden som helhed. Sådan lyder budskabet fra AI-virksomheden Anthropics direktør Dario Amodei ved et møde ved FN's Sikkerhedsråd i går. I sidste uge udtalte den tidligere AI-forsker hos firmaet Jacob Coxon noget lignende om de mulige konsekvenser ved brugen af AI. De mennesker, der bygger AI, tror oprigtigt på, at den kan dræbe os alle inden udgangen af årtiet, lød det blandt andet fra Coxon. Også OpenAI's direktør Sam Altman var til stede ved mødet, og for ham lød det, at kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede blev taget imod med jubel, da de i går landede i Nuuk fra New York, efter at aftalen mellem Danmark, Grønland og USA var blevet underskrevet. Og det var en lettet Jens Frederik Nielsen, der var til kaffemik i kulturhuset Katuak i Nuuk i aftes.
1: Det betyder utrolig meget for mig. Jeg synes også, det er et... Altså den lettelse og den ro, man nu kan mærke på en anden måde blandt mennesker, også alle dem, der er her i dag, det synes jeg bare segmenterer, at det, vi har gjort, det er det fuldstændig rigtige for vores land. Og man skal huske på, at mange af dem, der er her i dag, de har jo haft følelsen af, at vi vil blive overtaget af et andet land. Det er jo en skræmmende tanke i sig selv. Så at kunne stå her og se de glade mennesker, lettede mennesker, på baggrund af den aftale, vi nu har lavet, som er god for Grønland, god for Danmark og god for USA. Det er jo selvfølgelig meget rart.
0: Det har taget overhånd, så lyder det fra lærere blandt landet over, som drukner i beskeder fra forældre, der vil have særbehandling for deres børn i skoletiden. Efter de dårlige PISA-resultater, der viste, at eleverne klarede sig historisk dårligt i dansk, matematik og naturfag, er forældre blevet skudt i skoene, at de ikke engagerer sig nok i folkeskolen. Men det passer ikke, når det kommer til særlige aftaler, fortæller blandt andre Tine Skrold, der er lærer på Torslev Skole i Nordjylland.
2: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
0: Samtlige lærere DR har talt med understreger, at det ikke er særbehandlingen i sig selv, der er problemet, men derimod mængden af individuelle hensyn, der er blevet for voldsom. Men det er ikke forældrene, den er galt med. Det er derimod folkeskolen. Det mener i hvert fald organisationen Skole og Forældre. Her er det Regitze Spænder Ishøj, som er formand.
3: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
0: Skyde med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftig og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende frem til i morgen tidlig. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.

0: Ted Kaczynski var i næsten to årtier en af USA's mest eftersøgte personer. I løbet af 17 år terroriserede han landet med brevbomber og blev genstand for den længste og den dyreste menneskejagt i amerikansk historie. I 1996 der blev The Unabomber, som han blev kaldt, anholdt, men her 30 år senere der florerer hans idéer og manifest stadig i ekstreme miljøer.
1: Kernen i de her nye manifester er det racistiske projekt, men de kan sagtens kombinere det med dele af Theodore Kaczynskis idéer om samfundet, fordi han jo også vil tilbage til en eller anden form for ground zero, en ny start.
0: Sådan lød det tidligere i programmet fra Daniel Madsen, som skriver PhD om terrormanifester. Og det er dog ikke kun i nettets afkroge, der har interesse for Kaczynski og hans idéer. Nu kommer nemlig en ny Netflix-film om The Unabomber, instrueret af danske Janus Smits. Hvorfor en film om Unabomber, og hvordan portrætterer man egentlig en terrorist? Det taler jeg med instruktøren om et øjeblik. Vi skal også tale om overgangsalder og læsning som modstandskamp i Ukraine. Du lytter til K-Live. Mit navn det er Kasper Dyrholm. Janus Smits, velkommen.
2: Tak skal du have.
0: Filminstruktør aktuel med Unabomber, som udkommer på Netflix.